0: để kịp triển khai năm học mới. Kết thúc giai đoạn 25 mùa khô 2025-2026, đội K90 Cục Chính trị Quân khu 9 đã tìm kiếm quy tập được 212 cốt liệt sĩ, trong đó có 65 hài cốt tại Campuchia và 145 hài cốt trong nước, đồng thời xác định được danh tính của một liệt sĩ. Công an thành phố Hải Phòng vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, hoạt động trên nhiều tỉnh thành phố với tổng số tiền giao dịch bước đầu xác định là gần 60 tỷ đồng. Qua điều tra, cơ quan công an xác định từ ngày 30 tháng 5 đến 17 tháng 7 vừa qua, đường dây do Nguyễn Bá Chí, 33 tuổi, trú ở xã Trấn Hưng của Hải Phòng, cùng các đối tượng liên quan tổ chức đã thực hiện gần 12.000 lượt cá cược thông qua trang web bóng 88. Các đối tượng phân cấp tài khoản cá cược hoạt động theo nhiều tầng nấc và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng trung gian để che giấu dòng tiền. Ngày 27 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố 5 bị can về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Cộng hòa Séc, đoàn đại biểu thành phố Đà Nẵng do ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố dẫn đầu, đã có các cuộc gặp và làm việc với lãnh đạo Liên đoàn Công nghiệp và Bộ Công thương Séc nhằm quảng bá môi trường đầu tư, mở rộng kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương. Như Hoa, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Cộng hòa Séc đưa tin.
1: Chia sẻ về những lợi thế nổi bật của thành phố, ông Phan Thái Bình giới thiệu môi trường đầu tư tại khu kinh tế mở Chu Lai, trong đó nhấn mạnh hàng loạt các chính sách ưu đãi đầu tư về đất đai, các loại thuế cùng thủ tục đầu tư đơn giản nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, mở ra nhiều cơ hội hợp tác rộng lớn hơn cho hai bên. Về phía Séc, ông Lucas Martin, lãnh đạo Liên đoàn Công nghiệp và ông David Muller, lãnh đạo Bộ Công thương Séc khẳng định Việt Nam hiện là một trong những đối tác quan trọng của Cộng hòa Séc trong ASEAN. Trong bối cảnh môi trường địa chính trị nhiều thay đổi, ngày càng nhiều doanh nghiệp Séc coi Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn. Với các chính sách thu hút đầu tư mới, các lợi thế về nguồn nhân lực chất lượng và là khu vực tập trung các dự án trọng điểm, Đà Nẵng đáp ứng các nhu cầu của nhiều doanh nghiệp Séc đang tìm kiếm địa điểm đầu tư mới tại châu Á trong giai đoạn hiện nay.
0: Ít nhất 3 người thiệt mạng và 21 người bị thương trong một vụ nổ xảy ra tối qua gần một nhà hàng cao cấp ở trung tâm thủ đô Moscow của Nga. Theo giới chức Nga, thì vụ nổ được gây ra bởi một thiết bị nổ tự chế do một phụ nữ mang theo. Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga cho biết, người phụ nữ chưa rõ danh tính đã tìm cách vào nhà hàng nhưng bị nhân viên bảo vệ ngăn lại. Ngay sau đó thì thiết bị nổ phát nổ, khiến cho người phụ nữ và nhân viên bảo vệ và một thực khách thiệt mạng. Ngân hàng Trung ương Cuba vừa công bố loạt biện pháp nhằm thúc đẩy thanh toán điện tử và tăng nguồn cung tiền mặt. Cuba sẽ phát hành thêm tiền giấy mệnh giá 2.000 và 5.000 peso, giảm phí thanh toán trực tuyến, tạm dừng giới hạn thanh toán bằng tiền mặt và khuyến khích doanh nghiệp mở rộng thanh toán số. Hiện hơn 80% tiền lương và lương hưu tại Cuba được chi trả qua thẻ ngân hàng. FIFA đã hủy kế hoạch cho phép nhà đầu tư tư nhân tham gia khai thác quyền thương mại của World Cup sau làn sóng phản đối từ các liên đoàn bóng đá. Trước đó thì FIFA dự kiến thành lập công ty thương mại trị giá khoảng 20 tỷ đô la Mỹ để huy động tối đa hơn 4 tỷ đô la Mỹ từ việc bán cổ phần. UEFA, AFC và nhiều liên đoàn cho rằng World Cup không phải là tài sản để mua bán và yêu cầu FIFA tham vấn đầy đủ trước các quyết định quan trọng. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết tổ chức sẽ tập trung đối thoại và tìm giải pháp phát triển bóng đá thế giới. Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế. Tiếp ngay sau đây, biên tập viên Xuân Ninh sẽ chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết đáng chú ý.
2: Thưa quý vị, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to là hình thái thời tiết tương đối phổ biến tại ba miền trong ngày hôm nay. Với mức nhiệt cơ bản ít có sự phân hóa, theo đó cao nhất từ 31 đến 33 độ. Riêng khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa Nghệ An nằm trong cảnh báo có mưa lớn cục bộ với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 90mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 90mm trong 3 giờ. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, đợt mưa dông, mưa lớn cục bộ ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn trên biển đáng chú ý, ở khu vực vùng biển Vịnh Bắc Bộ nằm trong cảnh báo có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở khu vực này có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở, là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá. Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
2: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
1: Bị sao hả chị?
2: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
2: Ôi thế à,
1: bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
2: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
3: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Góc nhìn cuộc sống.
5: Góc nhìn cuộc sống.
6: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đợt cao điểm 150 ngày đêm tăng cường khám sức khỏe toàn dân, nhịp làm việc tại nhiều trạm y tế ở thành phố Hồ Chí Minh những ngày này kéo dài từ sáng đến tối. Bên cạnh công tác khám chữa bệnh và các nhiệm vụ thường xuyên, đội ngũ y tế cơ sở tiếp tục hoàn thành việc khám sức khỏe, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử để đảm bảo tiến độ. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Kim Dung.
7: 19 giờ, trạm y tế phường Tam Bình thuộc thành phố Thủ Đức cũ vẫn sáng đèn trước màn hình máy tính. Cử nhân y tế công cộng Lý Hồng Phúc, nhân viên khoa phòng bệnh, vẫn kiên nhẫn cập nhật từng bộ hồ sơ khám sức khỏe lên hệ thống. Ban ngày, anh cùng đồng nghiệp đi giám sát dịch bệnh, điều tra ổ dịch, xử lý lăng quăng và thực hiện các nhiệm vụ y tế dự phòng. Đến cuối giờ chiều, khi công việc chuyên môn tạm khép lại, anh Phúc lại bắt đầu một ca làm khác, nhập dữ liệu khám sức khỏe cho người dân.
8: Làm công việc nói chung là nó song song á, mình vừa nhập hệ thống nó xong là mình phải nhảy qua làm bên đây liền, cho nên thời gian làm liên tục mà đó ngồi giờ một ca mà còn nó quay luôn.
7: Đó cũng là nhịp làm việc chung tại nhiều trạm y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong đợt cao điểm 150 ngày đêm khám sức khỏe toàn dân năm 2026. Bên cạnh công tác khám chữa bệnh thường quy, các đơn vị còn đồng thời tổ chức khám sức khỏe học sinh, khám lưu động và khám sức khỏe toàn dân, khiến khối lượng công việc tăng đáng kể. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đức Lập, giám đốc trạm y tế phường Tam Bình, có những ngày đơn vị tiếp nhận khoảng 1.000 lượt khám. Sau mỗi buổi khám, lượng hồ sơ cần cập nhật trên hệ thống quản lý sức khỏe điện tử rất lớn. Nhiều nhân viên phải ở lại sau giờ hành chính hoặc tranh thủ làm vào buổi tối để kịp tiến độ. Trong thời gian cao điểm, việc nhiều đơn vị cùng truy cập khiến hệ thống xử lý dữ liệu có lúc chậm, mỗi hồ sơ mất từ 10 đến 20 phút để cập nhật. Dù vậy, các trạm y tế vẫn phải bảo đảm duy trì hoạt động khám chữa bệnh thường ngày và hoàn thành kế hoạch của đợt cao điểm. Bác sĩ Lập cho biết.
9: Đợt này thì khuyến cáo nhân viên là không có nghỉ phép, hạn chế tối đa, tập trung vô cái lực lượng khám sức khỏe toàn dân. Nói chung là cũng không có giờ giấc. Thì anh em sau khi mà làm việc xong buổi chiều thì có ăn uống nghỉ ngơi và tiếp tục ở lại trạm y tế hoặc là đem về nhà nhập liệu.
7: Để đẩy nhanh tiến độ đợt cao điểm khám sức khỏe toàn dân, nhiều địa phương không chỉ chờ người dân đến trạm y tế mà chủ động tổ chức các điểm khám tại khu dân cư, trường học, trung tâm thể dục thể thao, đồng thời huy động thêm lực lượng hỗ trợ nhằm duy trì hoạt động khám chữa bệnh thường ngày. Tại phường Lấy Thiêu thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương cũ, trước khi triển khai đợt cao điểm, tỷ lệ người dân được khám sức khỏe mới đạt dưới 1%. Sau khi tăng tốc thực hiện, tỷ lệ này đã lên khoảng 3% và tiếp tục tăng. Do trạm y tế phường Lấy Thiêu không đủ các chuyên khoa, Ủy ban Nhân dân phường đã huy động nhân lực từ các phòng khám trên địa bàn cùng đoàn viên thanh niên, sinh viên thực tập và dân quân tự vệ. Mỗi lực lượng đảm nhận một phần việc từ hướng dẫn người dân đo các chỉ số ban đầu đến hỗ trợ nhập dữ liệu sau khám. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Minh Thùy, Phó Giám đốc Trạm Y tế Phường Lái Thiêu, việc phân công theo từng nhóm giúp trạm vừa duy trì hoạt động khám chữa bệnh thường xuyên, vừa triển khai đợt cao điểm mà không để quá tải ở bất kỳ khâu nào.
10: Làm hết mức có thể để mình đạt được cái chỉ tiêu.
11: Truyền thông thì tụi em treo băng rôn băng qua đường ở các tuyến đường chính. Cột điện thì cũng có treo những pano áp phích trên các nhóm Zalo của các khu phố, tổ dân phố. Buổi tối thì hiện tại giờ đang tuyên truyền về cái nội dung mà liên quan tới ma túy thì cũng là lồng ghép với truyền thông là khám sức khỏe cho người dân.
7: Thực tế tại các trạm y tế cho thấy qua khám sàng lọc, nhiều người dân lần đầu được phát hiện tăng huyết áp, đái tháo đường, thừa cân béo phì hoặc các yếu tố nguy cơ khác. Những trường hợp này được tư vấn theo dõi hoặc chuyển tuyến khi cần thiết. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi lần khám đều bổ sung dữ liệu và hồ sơ sức khỏe điện tử, giúp theo dõi sức khỏe theo dòng đời, quản lý bệnh mạng tính và hỗ trợ bác sĩ trong chẩn đoán điều trị. Ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, theo dõi tiến độ khám theo thời gian thực đến từng phường xã và tiếp tục liên thông hồ sơ sức khỏe điện tử với dữ liệu khám chữa bệnh, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.
12: Cố gắng và nỗ lực trong suốt thời gian qua là ngành y tế đã thành lập được cái hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân. Tất cả các cơ sở sức khỏe đã được tập huấn và sử dụng cái nền tảng quản lý sức khỏe mà Sở Y tế đã ban hành. Như vậy thì dữ liệu sẽ tự động chuyển qua cái hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân.
6: Thưa quý vị, sau 2 tháng triển khai kế hoạch khám sức khỏe toàn dân, Thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 1 triệu người dân được khám sức khỏe và lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh tật, chương trình còn từng bước hình thành nền tảng quản lý sức khỏe liên tục cho mỗi người dân, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động ngay từ tuyến cơ sở.
13: Một studio mở cho mọi vấn đề được dư luận quan tâm.
14: Những góc nhìn đa chiều về cuộc sống muôn màu.
15: Những câu chuyện truyền cảm hứng từ bốn phương.
14: Tất cả có trong Theo dòng thời sự lúc 7 giờ đến 8 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV1.
16: Nghe Theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chuyển động qua từng thanh âm.
6: Thưa quý vị, mô hình đô thị hạt nhân cấp xã là định hướng chiến lược nhằm hình thành các đơn vị hành chính cơ sở có tính chất dẫn dắt, lan tỏa và làm trung tâm vận hành mới, gắn liền với việc mở ra không gian phát triển kinh tế xã hội từ nền tảng gốc rễ của bộ máy hành chính. Đô thị hạt nhân cấp xã mở không gian phát triển mới từ cơ sở, nội dung sẽ được bàn luận trong studio mở sau ít phút nữa. Còn bây giờ sẽ là những tin tức trong nước và quốc tế. Từ nay đến hết năm, người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội sẽ được hưởng chính sách tín dụng ưu đãi mới theo công văn số 5340 của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, thì trong 5 năm đầu, người vay đã áp dụng lãi suất là 6,5% một năm, thấp hơn 2 điểm phần trăm so với lãi suất cho vay chung dài hạn bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước. 10 năm tiếp theo, áp dụng mức lãi suất đó là 7% một năm. Tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu khóa 16 đã thông qua 16 nghị quyết quan trọng nhằm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, tạo cơ sở huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030. Các nghị quyết tập trung vào nhiều nội dung trọng tâm như là kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, phân bổ nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia,

0: Thanh tra cũng xác định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với một số thửa đất thuộc dự án không đúng quy định, trong khi doanh nghiệp chưa hoàn tất các thủ tục về đầu tư, quy hoạch và chuyển mục đích sử dụng đất, khiến dự án kéo dài nhiều năm chưa triển khai theo mục tiêu ban đầu. Thanh tra tỉnh Vĩnh Long xác định trách nhiệm thuộc lãnh đạo một số sở ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre cũ. Với chủ đề giữ gìn bản sắc văn hóa biển, cầu quốc thái dân an, ngư dân vươn khơi thắng lợi, tối qua, lễ hội cầu ngư các Vạn Trài, phường Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc. Đây là hoạt động trong chuỗi chương trình chào mùa du lịch hè năm 2026 của tỉnh. Quang Sáng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Tây Nguyên đưa tin.
1: Lễ hội diễn ra từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 8. Điểm nhấn của lễ hội là lễ rước lệnh ông Sanh vào ngày 2 tháng 8 từ cảng Phan Thiết ra Hoàng Lao làm lễ. Sau đó trở về cửa Cồn Trà, khoảng 300 người tiếp tục tham gia đoàn rước bộ qua các tuyến đường ven sông Cà Ti trước khi về dinh Vạn Thủy Tú. Trong khuôn khổ lễ hội còn có lễ niêm yết, dỗ sắc, tế âm linh, lễ phóng đăng 500 hoa đăng trên sông Cà Ti, hát bội truyền thống, hô bà chòi, trò chơi dân gian, văn nghệ đường phố, hội chợ thương mại và không gian ẩm thực đặc trưng Phan Thiết. Ông Đào Quang Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Thiết cho rằng, việc kết hợp hài hòa giữa phần lễ và phần hội vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của ngư dân, vừa tạo điều kiện để người dân và du khách trải nghiệm bản sắc của cư dân miền biển.
0: Công an thành phố Đồng Nai bắt đầu ra quân triển khai đợt cao điểm kiểm tra xử lý chuyên đề đối với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách nhằm phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, chủ phương tiện và lái xe. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này chưa đồng ý cấp phép để Ukraine sản xuất hệ thống phòng không Patriot, cho dù hai bên vẫn đang tiếp tục thảo luận. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng đã đạt tiến triển tích cực trong vấn đề này. Theo giới phân tích, việc chuyển giao công nghệ Patriot vẫn là vấn đề nhạy cảm và có thể mất nhiều năm để triển khai. Chính phủ Nhật Bản quyết định điều chỉnh chính sách năng lượng hạt nhân lần đầu tiên kể từ sau sự cố Fukushima năm 2011, đặt mục tiêu xây dựng thay thế từ 2 cho đến 5 lò phản ứng trong thập niên 2040. Malaysia khẳng định bảo tồn rừng ngập mặn phải đi đôi với nâng cao sinh kế cho cộng đồng ven biển. Chính phủ nước này cho rằng các hệ sinh thái rừng ngập mặn không chỉ bảo vệ bờ biển, hấp thụ carbon và duy trì đa dạng sinh học mà còn tạo sinh kế bền vững. Malaysia cũng thúc đẩy các mô hình kinh tế xanh, tín dụng carbon trên cơ sở dữ liệu khoa học và quản trị minh bạch.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
6: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
7: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc

0: trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
3: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay bây giờ.
1: Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Quý vị và các bạn đang nghe theo dòng thời sự sáng chủ nhật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Đô thị hạt nhân cấp xã, mở không gian phát triển mới từ cơ sở, nội dung được bàn luận trong Studio M. Năng lượng mới sẽ chuyển đến quý vị câu chuyện thú vị về ngôi làng miễn nhiễm với khủng hoảng Hormuz.

0: 스튜디오 무.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 6, Văn phòng Trung ương Đảng thông báo kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu nghiên cứu bổ sung việc thành lập đơn vị hành chính đô thị đặc biệt mang tính hạt nhân để điều phối phát triển, kết nối hạ tầng dịch vụ công và các không gian kinh tế trọng điểm. Cụ thể hóa yêu cầu này trong báo cáo phục vụ hội nghị sơ kết một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp đầu tháng 7, Bộ Nội vụ đã đề xuất hình thành một số phường quy mô lớn giữ vai trò hạt nhân phát triển của tỉnh, thành phố với nguyên tắc không để địa giới hành chính trở thành rào cản phát triển. Vậy vì sao cần có đô thị hạt nhân cấp xã trong bối cảnh hiện nay? Mô hình này sẽ khác gì với các xã phường thông thường và cơ chế tiêu chí nào để hình thành một đô thị hạt nhân cấp xã? Trong studio mở ngày hôm nay, tiến sĩ kiến trúc sư Tô Kiên, chuyên gia quy hoạch và thiết kế đô thị tại Tập đoàn Tư vấn Phát triển Hạ tầng S Japan, Nhật Bản sẽ cùng chúng tôi bàn luận về nội dung này. Và bây giờ thì xin được mời biên tập viên Thanh Trường bắt đầu cuộc trao đổi.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Xin chào và cảm ơn tiến sĩ kiến trúc sư Tô Kiên đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
3: Vâng, xin chào biên tập viên Thanh Trường. Xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa ông, việc Bộ Nội vụ nghiên cứu thành lập đơn vị hành chính đô thị đặc biệt ở cấp xã diễn ra trong bối cảnh cả nước đang vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo ông, vì sao thời điểm này lại đặt ra yêu cầu nghiên cứu mô hình mới ạ?
3: Theo tôi thì cái yêu cầu này xuất phát từ chính cái thực tiễn vận hành sau một năm triển khai cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Chủ trương tinh gọn bộ máy thì là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết. Tuy nhiên là trong cái quá trình vận hành thì cũng đã bắt đầu xuất hiện những cái vấn đề mới cần tiếp tục hoàn thiện. Một trong số đó là cái nguy cơ phân mảnh các cái không gian quản trị ở các cái vùng hay các cái khu vực đô thị mà sau khi không còn cấp huyện và các cái thành phố thuộc tỉnh. Khi mà nhiều các cái đô thị có cái lịch sử phát triển lâu đời, nhất là những cái thành phố đã có tiếng, có thương hiệu như là Đà Lạt, Nha Trang hay là Hội An, được tổ chức lại thành các cái phường, thì cái cơ chế điều phối chung của cả cái vùng đô thị đó cũng biến mất hoặc là bị thu hẹp theo. Như là mọi người cũng biết, các cái dòng chảy của cuộc sống thì có vô vàn những cái ví dụ mà cái phạm vi không bao giờ dừng lại ở những cái ranh giới hành chính. Một cái con đường có thể đi xuyên qua nhiều xã, rồi cái dòng người đi làm, dòng hàng hóa, dòng khách du lịch, rồi đường điện, đường cấp thoát nước, và kể cả các vấn đề như là thiên tai thì cũng đều vận hành ở những cái tầng gọi là không gian mà hoàn toàn không dính dáng gì tới cái địa giới hành chính. Cho nên là nếu thiếu một cái cơ chế điều phối chung và phối hợp thì mỗi phường sẽ có những cái xu hướng phát triển theo các cái mục tiêu riêng, cũng như là những cái vấn đề chung thì lại không có những cái đầu mối đủ mạnh để mà kết nối. Tôi có thể nói một cái câu ngắn gọn như thế này, tức là tinh gọn bộ máy là để giảm cái tầng nấc hành chính, nhưng lại không phải là để làm phân mảnh không gian phát triển. Nếu như mà một cái vùng đô thị động lực bị chia thành nhiều cái đơn vị quản lý, thiếu các cái cơ chế để phối hợp thống nhất, thì lợi thế quy mô cũng sẽ dần suy giảm và đầu tư cũng sẽ phân tán, rồi hiệu quả phát triển cũng khó đạt được như kỳ vọng. Vì vậy, cái việc nghiên cứu cái mô hình đô thị là hạt nhân cấp xã đấy, theo tôi chính là cái việc tìm kiếm một cái công cụ thể chế mới để mà điều phối không gian phát triển một cách hiệu quả hơn mà vẫn giữ được các cái nguyên tắc chính quyền địa phương hai cấp và không trở lại cái mô hình cấp huyện như trước đây.
2: Thưa quý vị, như khách mời vừa phân tích, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã mang lại nhiều kết quả đáng kể về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả. Thế nhưng đối với các đô thị lớn, các trung tâm du lịch nổi tiếng như đô thị cổ Hội An, di sản văn hóa thế giới, thực tiễn cũng đang đặt ra những vấn đề mới. Ghi nhận của phóng viên Long Phi.
4: Ngôi nhà số 15 đường Nguyễn Thái Học nằm giữa lòng phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng. Bà Phan Thị Như Hiền sống ở đây gần 50 năm, là tổ trưởng dân phố An Định, cũng là người gắn bó với từng nếp sinh hoạt của khu phố này. Một năm qua, bà cảm nhận nhiều đổi thay trong khu đô thị cổ.
5: Đi về Hội An là họ xuống dừng nhiều bãi mẫu, rồi họ sẽ quay về Đà Nẵng lại, chứ họ không quay lên đi xích lô phố cổ nữa. Chia ra ba phường thì thật sự là kinh tế phường nào là phường đấy phải lo, khách du lịch đó là cũng hạn chế.
4: Khách ghé một chặng rồi đi, bao người mưu sinh phía sau hụt theo. Nghiệp đoàn xích lô vắng khách, hàng lưu niệm, số quần áo ế ẩm, thu nhập không bằng trước. Chuyện rác thải, bãi đổ xe cũng nảy sinh nhiều vấn đề. Rác từ phường Hội An, nơi mỗi ngày phát sinh khối lượng rác lớn nhất của thành phố Hội An cũ vì áp lực du lịch, chở lên phường Hội An Tây có khi bị từ chối vì bãi rác đã quá tải, mà nơi ấy lại chẳng hưởng lợi gì từ du lịch của phường khác. Ông Nguyễn Đức Bình, Bí thư Đảng ủy phường Hội An nêu lên những vướng mắc từ thực tế.
6: Phường Hội An là phát triển dịch vụ và hoạt động du lịch, họ ra cái lượng rác rất lớn trong ba phường.
0: Nhưng mà ông không giải quyết cái việc đó mà ông đẩy về cho Hội An Tây. Hội An Tây thì không phát sinh dịch vụ, không hưởng lợi từ dịch vụ, nhưng lại phải chịu cái việc sống chung với cái núi rác đó.
4: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành. Thành phố Hội An cũ được sắp xếp thành 4 đơn vị hành chính cấp xã, phường, gồm 3 phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và xã đảo Tân Hiệp giữ nguyên trạng. Không còn cấp huyện, nhiều công việc dồn về cơ sở, phát sinh nhiều vấn đề. Từ ngày 1 tháng 7 năm ngoái, một đô thị từng vận hành như một cơ thể, nay tách ra nhiều phường, mỗi nơi tự lo phần mình. Nhưng điều khiến người dân Hội An trăn trở nhất nằm ở việc giữ gìn di tích. Trước đây, thành phố Hội An cũ quản lý di sản thông qua một cơ quan chuyên trách là Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An. Nay, trung tâm này được chuyển về trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng và đổi tên thành Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An. Người trong di sản và người quản lý địa bàn không còn chung một mái nhà. Nguồn thu từ vé tham quan phố cổ xưa nay phần lớn dành để trùng tu chính những ngôi nhà cổ của dân, nay được điều chuyển theo phân cấp mới về Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, rồi chờ bố trí kinh phí trở lại cho công tác trùng tu, mất nhiều thời gian, thủ tục. Ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An cho rằng,
6: tại vì cái di sản Hội An nó không phải là ở một cái phường Hội An, nó không phải ở một phường Hội An Đông, cũng không phải ở mười ngón tay, nó không phải là chỉ ở Tân Hiệp, mà nó phải tổng thể trong hài hòa quản lý cái đô thị Hội An là phải trên cái phương diện là tổng thể và toàn diện, không chia cách tách rời.
4: Đó cũng là lý do ngay sau ngày 1 tháng 7 năm 2025, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch yêu cầu giữ nguyên tên gọi mà UNESCO đã công nhận đô thị cổ Hội An di sản văn hóa thế giới, bao trùm cả 3 phường và xã đảo Tân Hiệp. Trên giấy tờ và trong cách nhìn quốc tế, di sản văn hóa thế giới Hội An vẫn là một, chỉ có địa giới hành chính và bộ máy quản lý là đã sắp xếp lại theo đơn vị hành chính mới. Những điểm nghẽn bất cập trong quản trị đã hiện ra trong một năm qua. Câu chuyện không dừng lại ở việc bảo tồn di sản, nó còn là chuyện tiền đâu để trùng tu, là những danh hiệu quốc tế mang tên thành phố Hội An cũ, và xa hơn là bài toán quản trị đô thị di sản này đang đặt ra. Cuối năm 2023, thành phố Hội An cũ được UNESCO công nhận là thành viên mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu ở lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian. Nhưng danh hiệu ấy là trao cho cả một thành phố, không trao cho một phường. Trong khi đó, nghề gốm, nghệ thuật dân gian làm nên danh hiệu này lại nằm trên cả 3 phường. Ông Nguyễn Đức Bình, Bí thư Đảng ủy phường Hội An trăn trở.
0: Trước đây cái thành phố Hội An ấy thì được cái mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu công nhận là thành viên. Nhưng bây giờ khi không còn tư cách là thành phố nữa thì họ khuyến nghị là sẽ loại Hội An ra khỏi cái gì cái mạng lưới sáng tạo toàn cầu đó.
4: Một đô thị vốn được quy hoạch để các phần nương vào nhau đang có nguy cơ lệch nhịp. Một lễ hội từng rộn ràng khắp đô thị của Hội An nay dồn về một nơi. Sức hấp dẫn của một thương hiệu chung đã giảm đi rất nhiều. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã nhìn thấy thực tế đó và từng có lúc tính chuyện thành lập hội đồng điều phối làm đầu mối kết nối 3 phường. Ông Nguyễn Sự, nguyên bí thư thành ủy Hội An, mạnh dạn đề xuất
7: nghiên cứu để sắp nhập lại các phường trong này trở thành một đơn vị cơ sở và có cơ chế chính sách phân cấp, phân quyền, phân nguồn lực một cách đầy đủ mới có thể thực hiện được và tính toán đội ngũ cán bộ cho nó tốt, đủ sức quản trị, vừa là người lái thuyền vừa là người chèo thuyền.
4: Điều Hội An đang đối mặt không còn là chuyện của riêng một vùng đất. Mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, cuộc sắp xếp mới dừng lại ở giảm đầu mối, chưa phải là nâng cao năng lực phục vụ. Bộ máy đã gọn, nhưng nguồn lực và năng lực thực thi còn chưa theo kịp thẩm quyền được giao. Triển khai tinh thần ấy, ngày 18 tháng 6 năm 2026, Bộ Nội vụ có văn bản số 6218 yêu cầu các địa phương đánh giá việc tiếp tục sáp nhập một số xã phường và nghiên cứu hình thành những đơn vị hành chính đô thị mang tính hạt nhân, với nguyên tắc không để địa giới hành chính trở thành rào cản phát triển. Nhiều chuyên gia về quy hoạch đô thị cho rằng, khi sắp xếp lại cấp xã, nên chú ý trước hết những đô thị có bề dày truyền thống để mỗi nơi trở thành một hạt nhân thật sự, không chỉ tự đứng vững mà còn lan tỏa dẫn dắt cả vùng quanh mình. Hội An từng là thương cảng quốc tế sầm uất bậc nhất Đông Nam Á mấy thế kỷ trước, một điểm đến mang tầm thế giới, hội đủ yếu tố của một đô thị hạt nhân như thế.
8: Kiến trúc sư Tô Kiên có bình luận nào sau khi nghe phóng sự về những tồn tại vướng mắc phát sinh ở Hội An sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp ạ?
3: Có thể nói là cái phóng sự vừa rồi quá hay và nó phản ánh rất rõ cái vấn đề mang tính điển hình ở đây. Trường hợp Hội An có thể cho thấy cái giới hạn của việc quản lý theo địa giới hành chính khi mà đối diện với một cái không gian phát triển vốn mang cái tính thống nhất hay là gọi là nhất thể. Hội An là một cái di sản văn hóa thế giới và cái giá trị của Hội An nằm ở cái tính toàn vẹn của cái không gian kiến trúc, không gian lịch sử, của cảnh quan, của văn hóa và của trải nghiệm du khách. Thành ra là nếu cùng một cái không gian ấy mà lại được quản lý bởi nhiều cái đầu mối khác nhau thì ắt sẽ sinh ra những cái khoảng trống trong phối hợp. Và khi đó sẽ xuất hiện những câu hỏi rất là thực tế, như là ví dụ như là một tuyến đường dẫn vào phố cổ đi qua nhiều phường thì ai là người cái quyết định cái việc đầu tư và phát triển, rồi nếu mà có thay những cái lớp vật liệu lát thì ai là người quyết định. Thế rồi là một cái bức tường cổ chẳng hạn chạy dài mà lại nằm đúng vào ranh giới của hai phường thì ai là bên chịu trách nhiệm bảo tồn. Thế rồi là ví dụ như thiên tai gây ra hậu quả là đứt gãy cả một cái hệ thống hạ tầng liên phường thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm khắc phục. Thế rồi là thương hiệu chung thì bị ảnh hưởng ra sao, hay là nguồn thu từ du lịch thì sẽ được phân bổ và tái đầu tư như thế nào để phục vụ cái lợi ích chung cho cả cái quần thể di sản. Vì vậy theo tôi đây không chỉ là cái câu chuyện riêng của Hội An, đây là một cái bài học cho rất nhiều các cái đô thị khác. Di sản là không có ranh giới hành chính, kinh tế đô thị cũng không vận hành theo những cái địa giới, những cái đường kẻ trên bản đồ. Vì vậy cái cơ chế quản trị vẫn bị giới hạn lâu nay bởi cái địa giới hành chính thì ắt sẽ trở thành những cái rào cản cho bảo tồn cũng như là phát triển.
8: Nhìn từ Hội An và một số trung tâm du lịch lớn khác của cả nước đang cho thấy khoảng trống nào trong việc tổ chức không gian phát triển và quản trị địa phương thưa ông?
3: Theo tôi, khi nhìn dưới cái góc độ quy hoạch hoặc là quản trị không gian chức năng thì câu chuyện của Hội An không phải là trường hợp cá biệt mà là phản ánh một cái khoảng trống thể chế đã bắt đầu xuất hiện ở nhiều đô thị. Tôi thấy có ba cái khoảng trống lớn. Thứ nhất là cái khoảng trống giữa tốc độ phát triển của đô thị và cái mô hình quản trị. Kinh tế này, rồi dân số này, rồi giao thông này, hay là du lịch này, đều phát triển theo quy mô vùng và qua nhiều địa phận hành chính. Thế nhưng mà cách tổ chức quản lý thì vẫn chủ yếu dựa trên ranh giới của từng xã hay là từng phường. Có thể hình dung chúng ta đang cố mặc một cái chiếc áo chật khi mà đô thị đã lớn lên và cái nhu cầu hợp tác liên xã, liên vùng nó ngày một cấp thiết hơn, trong khi cái áo thể chế thì lại chưa kịp nới rộng. Cái khoảng trống thứ hai là thiếu một cái cơ chế điều phối cho toàn bộ cái không gian phát triển. Khi mà một cái vùng đô thị bị chia thành nhiều các cái đầu mối quản lý, mỗi nơi đều cố gắng làm tốt cái phần việc của mình nhưng mà cũng có những cái vấn đề chung thì lại không có đầu mối thẩm quyền để mà kết nối. Cái khoảng trống thứ ba là thiếu một cái chủ thể đủ năng lực đại diện cho cả cái khu vực trong cái việc quy hoạch rồi huy động nguồn lực này, hay là làm việc với các nhà đầu tư. Một cái vùng đô thị cũng giống như là một cái dàn nhạc, có thể ví là như vậy. Rất là nhiều nhạc công giỏi nhưng mà nếu mà thiếu nhạc trưởng thì rất khó tạo thành một cái bản hòa tấu. Hay là tôi ví von một cách còn sát hơn với bối cảnh nữa là như là một cái đại gia đình mà gọi là khuyết phụ nhưng mà cũng chẳng có huynh. Tức là một cái thế hệ trên thì đã mất đi nhưng mà không có một bác trưởng được bầu ra để mà đứng ra tổ chức, gánh vác và điều phối những công việc chung của các anh em. Theo tôi, một cái đô thị hạt nhân cấp xã được đề xuất chính là lời giải để mà bổ sung cái vai trò điều phối còn thiếu đó, chứ không phải là để tạo thêm một cái tầng hành chính mới.
8: Từ thực tế đó, theo ông, phải chăng thực hiện đô thị hạt nhân cấp xã bắt đầu từ chính những đô thị trung tâm du lịch văn hóa lớn như vừa nêu ạ?
3: Vâng, đúng là như vậy. Bởi vì đây là những cái nơi mà bộc lộ rõ nhất nhu cầu mà phải đổi mới cái phương thức quản trị. Thứ nhất, đây là những cái khu vực mà đang chịu cái áp lực phát triển rất là lớn. Hội An không chỉ là một câu chuyện bảo tồn di sản mà còn là bài toán giao thông, du lịch, môi trường, hạ tầng, sinh kế của người dân. Rồi Đà Lạt cũng vậy. Tất cả những cái vấn đề đó đều vượt ra ngoài phạm vi quản lý của một xã hay phường riêng lẻ. Vì vậy mà muốn kiểm nghiệm một cái mô hình điều phối thì chắc chắn đây sẽ là những cái phòng thí nghiệm thực tế rất là tốt. Thứ hai là cái mô hình gọi là chứng minh được cái hiệu quả tại những cái nơi có cái yêu cầu quản trị cao. Ví dụ như là vai trò gọi là di sản thế giới của Hội An thì sẽ hết sức thuyết phục. Thành công của một cái đô thị di sản hay là một cái vùng ven đô phát triển nhanh sẽ tạo cái niềm tin để mà mở rộng sang các cái khu vực khác. Tuy nhiên tôi cũng cho rằng cái việc thí điểm không đồng nghĩa với việc là áp dụng theo một cái khuôn mẫu duy nhất. Hội An có những đặc thù về bảo tồn, thế rồi các cái đô thị công nghiệp chẳng hạn thì lại có yêu cầu khác, rồi trung tâm logistics hay là các cái vùng cửa ngõ của các cái thành phố lớn thì lại có những cái bài toán khác. Vì vậy cái điều quan trọng nhất là lựa chọn nhiều loại hình đô thị để mà kiểm chứng. Từ đó thì chúng ta có thể xây dựng ra được một cái bộ khung thể chế đủ linh hoạt và đủ đa dạng để thay cho một cái mô hình cứng áp dụng cho nhiều nơi.
8: Vậy theo ông, khái niệm đô thị hạt nhân cấp xã có thể được hiểu như thế nào? Và mô hình này khác gì so với một xã hoặc phường hiện nay? Và nó khác cả gì so với mô hình cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh trước đây ạ?
3: Vâng, đô thị hạt nhân cấp xã trước hết về mặt bản chất vẫn là một đơn vị hành chính cấp xã. Cái điểm khác biệt ấy, là nằm ở chỗ nó được trao thêm các cái công cụ về thẩm quyền để mà điều phối những cái vấn đề mang tính liên xã, liên phường. Điều này cũng giống như tôi ví von về bác trưởng cho các cái anh em, tức là về mặt vai vế thì tương đương nhưng mà lại được giao cho những cái vai trò quan trọng trong cái việc đại diện và tổ chức và phối hợp các anh em với nhau. Do vậy, cái xã đặc biệt này có thể tìm một cái khái niệm hành chính mới nào đó để đặt tên, ví dụ như là xã hạt nhân hay là phường hạt nhân, những cái tên mà gọi là ngắn gọn nhưng mà rõ vai trò. Nếu một cái xã hay phường hiện nay chủ yếu giải quyết những cái công việc diễn ra trong địa giới của mình, thì cái xã phường hạt nhân này được giao thêm cái việc là điều phối những cái dòng chảy, những cái hệ thống mà vượt qua địa giới của mỗi xã, từ giao thông cho đến kỹ thuật hạ tầng, cho đến phát triển kinh tế, rồi cho đến không gian đô thị vùng. Thế còn với cái cấp huyện trước đây thì hẳn nhiên nó có cái sự khác biệt. Cấp huyện là một cái tầng chính quyền theo chiều đứng, chiều dọc, với cái bộ máy phòng ban và ngân sách riêng. Trong khi đó thì cái xã phường hạt nhân này lại hoạt động theo cái chiều ngang, đóng cái vai trò là đầu mối liên kết giữa các cái đơn vị cung cấp để mà giải quyết các cái vấn đề chung.
8: Bộ Nội vụ đang yêu cầu các địa phương đánh giá việc tiếp tục sáp nhập một số xã phường và nghiên cứu hình thành những đơn vị hành chính đô thị mang tính hạt nhân với nguyên tắc là không để địa giới hành chính trở thành rào cản phát triển. Theo kiến trúc sư, làm sao đảm bảo nguyên tắc rất quan trọng là không để địa giới hành chính trở thành rào cản phát triển, thưa ông?
3: Theo tôi thì đây là cái nguyên tắc cốt lõi cho cả cái mô hình. Nếu mà không giải quyết được cái vấn đề này thì mọi cái đổi mới về tổ chức bộ máy cũng khó mà phát huy hiệu quả. Muốn cái địa giới hành chính không còn là cái rào cản thì chúng ta cần chuyển từ cái tư duy quản lý theo địa giới sang tư duy quản trị theo không gian chức năng. Nó tựa như là hai cái lớp bản đồ, mà cái bản gọi là bản đồ không gian chức năng và cái bản đồ địa lý hành chính ấy, nằm trên nhau nhưng mà lại không đồng nhất với nhau. Để làm được cái điều đó thì tôi cho rằng có ba cái điều kiện quan trọng. Thứ nhất là phải có cái thẩm quyền thực chất. Một cái đô thị hạt nhân ấy, tức là các cái xã phường hạt nhân, cần được giao cái quyền điều phối những cái vấn đề liên xã liên phường như là quy hoạch, giao thông, hạ tầng hay là dịch vụ công như tôi có nói ở trên. Và nếu việc gì mà cũng phải xin các cái cấp ở nhiều nấc thì chúng ta sẽ chỉ thay cái rào cản cũ bằng một cái rào cản mới. Thứ hai là cần có cái cơ chế tài chính đủ linh hoạt. Những cái công trình mà phục vụ nhiều địa phương thì cũng cần một cái nguồn lực chung, một cái quỹ chung. Rồi chính cái xã phường hạt nhân nó có thể đứng ra quản lý, điều phối cái quỹ đó. Thế thì nhiều cái quốc gia đã áp dụng cái cơ chế chia sẻ nguồn thu hoặc gọi là gom ngân sách đấy, để mà đầu tư cho các cái hạ tầng dùng chung thay vì là mỗi địa phương tự làm cái phần của mình. Thứ ba là quy hoạch phải đi trước. Khi mà lập quy hoạch thì cái câu hỏi đầu tiên không nên đây là đất của xã nào, mà là chức năng này cần cái không gian như thế nào. Thế rồi sau đó mới hỏi là sẽ nằm trên bao nhiêu xã, thế rồi là ai là đơn vị có thể điều phối hiệu quả nhất, thế rồi là dựa trên nguồn lực nào, phân chia quyền lợi và trách nhiệm ra sao. Theo tôi thì cái tư duy quy hoạch thay đổi là địa giới hành chính sẽ không còn là rào cản của phát triển, mà sẽ phục vụ vấn đề về quản trị không gian chức năng.
8: Theo ông, vai trò quan trọng nhất của đô thị hạt nhân cấp xã là gì? Điều phối phát triển, kết nối hạ tầng hay là tạo ra một thể thống nhất trong quy hoạch phát triển một đô thị, tránh tách rời phân mảnh quản lý như Hội An trong phóng sự vừa rồi?
3: Nếu mà chỉ chọn một cái vai trò quan trọng nhất thì theo tôi đó là biến lợi thế riêng của từng địa phương thành sức mạnh phát triển chung của cả vùng. Đây mới là giá trị lớn nhất của mô hình. Thực tế hiện nay thì mỗi xã hay phường đều có những thế mạnh riêng. Có nơi thì mạnh du lịch, có nơi thì mạnh về công nghiệp, rồi logistics, rồi giáo dục hay là dịch vụ. Thế nhưng mà nếu mỗi nơi phát triển theo cái cách riêng của mình, thiếu cái sự kết nối và phối hợp thì lợi thế đó rất dễ bị là triệt tiêu. Thậm chí là còn có cả những cái cảnh mà gọi là cạnh tranh không cần thiết để mà thu hút đầu tư hay là bố trí hạ tầng hay là để khai thác tài nguyên. Và cuối cùng kết quả chung là cả vùng phát triển dưới cái tiềm năng của mình. Thế thì cái đô thị hạt nhân sẽ giúp đảo ngược cái cách tiếp cận đó. Thay vì là mỗi địa phương sẽ trở thành một cái ốc đảo phát triển, thì cái đô thị hạt nhân sẽ đóng cái vai trò kết nối các cái lợi thế bổ sung cho nhau để mà hình thành một cái hệ sinh thái kinh tế hoàn chỉnh. Khi đó thì địa phương mạnh về du lịch sẽ kết nối với địa phương cung cấp mà dịch vụ, rồi logistics, rồi đào tạo nhân lực hay là không gian lưu trú. Giá trị tạo ra sẽ không còn là một cái phép cộng đơn giản của từng xã, mà là cái hiệu ứng cộng hưởng cho cả một vùng. Khi mà nói điều này thì tôi nhớ lại là trước kia khi mà làm cái dự án du lịch sinh thái ở xã Tam Thanh thuộc cái thành phố Tam Kỳ đấy, thì chúng tôi đã từng đề xuất các cái tour gọi là du lịch trải nghiệm cho du khách, mà homestay thì ở một xã, ăn tối với các gia đình thì lại ở một xã khác. thế rồi đi câu tôm, đi câu mực trên biển, trên sông thì lại ở một xã khác nữa. Qua đó là vừa giúp cái du khách có được cái trải nghiệm đa dạng và rất là rộng về mặt địa lý, và đồng thời lại vừa giúp các cái xã liên kết tốt với nhau để mà ai cũng có thể hưởng lợi từ cái sản phẩm chung. Thế thì theo tôi đây chính là cái tư duy phát triển hiện đại. Trong một cái nền kinh tế cạnh tranh toàn cầu, không còn cái địa phương nào có thể phát triển bền vững bằng cách đi một mình. Đúng như tinh thần của cái câu nói nổi tiếng là muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Điều quyết định cái năng lực cạnh tranh ấy, không chỉ là mỗi xã mạnh đến đâu mà là cả vùng có thể liên kết mạnh đến đâu. Và đó mới là vai trò của cái quy hoạch chiến lược cho các mô hình mà gọi là đô thị hạt nhân cấp xã.
8: Kinh nghiệm quốc tế nào trong phát triển mô hình đô thị hạt nhân cấp xã Việt Nam có thể tham khảo thưa ông?
3: Vâng, thế giới thì không có một cái mô hình hoàn toàn giống Việt Nam, nhưng mà có rất nhiều những cái kinh nghiệm để mà tham khảo. Cái điều quan trọng không phải là mình sao chép mô hình, mà là học cái cách giải quyết cùng một cái bài toán. Làm thế nào để mà cái không gian phát triển nó thống nhất, nó không bị chia cắt bởi địa giới hành chính. Ví dụ như là Canada chẳng hạn thì họ có cái mô hình gọi là Unicity, là thống nhất cái tầng quản trị cho các cái vùng đô thị lớn, rồi giảm phân mảnh, nâng cao cái hiệu quả đầu tư hạ tầng. Pháp thì lại đi theo cái hướng là họ không ép các xã phải sắp nhập mà là thiết lập các cái liên đô thị, rồi cùng quy hoạch, cùng đầu tư, rồi cùng chia sẻ nguồn thu để mà tránh các cái cạnh tranh cục bộ. Thế còn ở Đông Á, Trung Quốc chẳng hạn, họ trao quyền điều phối cho các khu quản lý chức năng để mà tập trung phát triển những cái vùng động lực vượt qua cái ranh giới hành chính truyền thống. Thế còn Nhật Bản, nơi mà tôi đang sinh sống, làm việc, thì có một số các cái kinh nghiệm đáng chú ý như sau. Thứ nhất ấy, là ở Nhật họ có cái mô hình thành phố lõi, trong đó thẩm quyền được phân cấp dựa trên năng lực và vai trò thực tế của đô thị chứ không hoàn toàn theo cấp hành chính. Thứ hai là cái cơ chế gọi là hiệp hội phát triển liên vùng rộng lớn. Cái này nó cho phép nhiều cái địa phương cùng tổ chức quản lý các cái dịch vụ công và hạ tầng dùng chung mà không phải mở thêm một cái cấp hành chính mới. Thế rồi là ngay cả trong cái lĩnh vực tư vấn của chúng tôi thì cái ngành gọi là area management, tức là quản lý khu vực, rất phát triển để mà làm các cái dự án gọi là liên phường xã. Thế thì cái bài học chung của các cái quốc gia này là gì? Là muốn phát triển nhanh thì phải có một cái đầu mối đủ mạnh để mà điều phối cái không gian phát triển, nhưng đồng thời cũng phải thiết kế cái cơ chế để chia sẻ lợi ích một cách minh bạch và công bằng, để mà cái đô thị hạt nhân không trở thành cái nơi mà hút hết nguồn lực của các cái địa phương khác, mà thực sự lại đóng cái vai trò là lan tỏa ra cho cả vùng.
8: Vâng, mô hình này được kỳ vọng trở thành trung tâm kết nối các không gian kinh tế trọng điểm. Theo ông, điều này có ý nghĩa như thế nào đối với phát triển liên kết vùng và phát triển kinh tế địa phương trong bối cảnh mới ạ?
3: Theo tôi thì đây là cái ý nghĩa chiến lược và lâu dài nhất của cái mô hình này. Trong cái giai đoạn phát triển mới thì liên kết vùng không còn thuần túy là một cái khẩu hiệu hay là một cái nội dung trong quy hoạch, mà phải trở thành cái điều kiện để nâng cao năng lực cạnh tranh của cái nền kinh tế. Nếu được thiết kế tốt thì đô thị hạt nhân sẽ góp phần hình thành một cái mạng lưới phát triển đa trung tâm, trong đó mỗi địa phương sẽ phát huy cái lợi thế riêng nhưng mà vẫn kết nối chặt chẽ với các cái địa phương xung quanh. Khi các cái cực phát triển được kết nối với nhau thay vì cạnh tranh cục bộ thì toàn vùng sẽ phát triển bền vững. Điều này thì cũng giúp giảm cái áp lực quá tải lên các cái đô thị đặc biệt như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Thay vì dồn mọi cái dòng vốn, dòng người và cơ hội việc làm vào một vài cái trung tâm lớn thì chúng ta có thể tạo ra rất nhiều các cái cực tăng trưởng nhỏ và mới ở ngay cấp độ địa phương. Người dân sẽ có thêm nhiều cơ hội để mà làm việc rồi học tập và thụ hưởng dịch vụ ngay ở gần nơi mà mình sống. Thì theo tôi cái mục tiêu cuối cùng ấy, không phải là tạo ra thêm một cái phường xã hạt nhân mạnh, mà là tạo nên một cái mạng lưới các cái phường xã cùng mạnh với nhau. Khi mà các cực phát triển được kết nối bằng hạ tầng, bằng thể chế hoặc là bằng lợi ích chung thì cái liên kết vùng mới thực sự trở thành cái động lực phát triển, chứ không chỉ dừng lại ở những cái gọi là đường ranh giới trên bản đồ quy hoạch.
8: Một vấn đề được dư luận quan tâm là tiêu chí nào để lựa chọn một xã phường trở thành đô thị hạt nhân. Theo ông cần dựa trên những yếu tố nào ạ?
3: Vâng, đây là một cái câu hỏi rất là cần thiết và hay. Cái tiêu chí lựa chọn không nên dựa chủ yếu vào dân số hay là diện tích như là các cái cách tiếp cận truyền thống. Một cái xã đông dân chưa chắc đã là xã hạt nhân. Trong khi một cái đơn vị mà có quy mô vừa phải nhưng mà có vị trí chiến lược ấy, thì biết đâu lại giữ cái vai trò phù hợp hơn để mà kết nối toàn vùng. Vì vậy tôi cho rằng là cần xem xét ít nhất là 5 cái nhóm tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là vị trí chiến lược và khả năng kết nối giao thông. Đây phải là nơi mà có cái khả năng liên kết cái khu vực xung quanh thành một cái chỉnh thể phát triển. Thứ hai là quy mô và sức sống của cái nền kinh tế địa phương. Cái này có thể thể hiện qua mật độ việc làm, này, rồi dịch vụ và thương mại, này, rồi khả năng thu hút người dân từ các cái khu vực lân cận. Thứ ba là vấn đề về năng lực lan tỏa. Một cái đô thị hạt nhân không chỉ phát triển cho riêng mình mà còn phải kéo được các cái xã phường xung quanh cùng phát triển với mình thông qua các cái hạ tầng, các cái dịch vụ và các cái cơ hội kinh tế chung. Thứ tư là năng lực quản trị, nguồn nhân lực và hạ tầng số đủ để mà vận hành một cái mô hình điều phối một cách hiện đại. Và cuối cùng thì theo tôi cái tiêu chí quan trọng nhất ấy, những cái dư địa phát triển trong tương lai. Một cái đô thị hạt nhân cần phải có không gian để mà phát triển trong nhiều thập niên chứ không chỉ giải quyết cái nhu cầu của hiện tại. Quy hoạch không phải chỉ là cái trả lời cái câu hỏi của ngày hôm nay mà còn phải chuẩn bị cho một cách bền vững cho những cái thế hệ mai sau.
8: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ kiến trúc sư Tô Kiên với phần bàn luận vừa rồi.
3: Xin trân trọng cảm ơn quý đài cũng như là quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe phần chia sẻ của tôi.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
11: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
10: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
11: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
10: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
11: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
10: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
7: Phải biết giữ gìn thanh quản.
6: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
7: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
6: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
7: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
6: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
9: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
1: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
9: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
1: Ừ, ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
9: Bằng cách nào vậy hả bà?
1: Ừ, nhờ dùng ích điệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ thủy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
9: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Năng lượng mới.
11: Năng lượng mới.
12: Thưa quý vị và các bạn, khi cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz đẩy giá năng lượng tăng cao trên khắp thế giới, hầu hết các hộ gia đình không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận cú sốc đó, thì Fethem, một ngôi làng nhỏ ở miền đông nước Đức, lại gần như miễn nhiễm với khủng hoảng năng lượng. Cư dân tại đây chỉ phải trả chừng 12 xu cho mỗi kWh điện. Biên tập viên Mỹ Hà chuyển đến quý vị câu chuyện thú vị này trong chuyên mục Năng lượng mới hôm nay.
13: 130 cư dân đang sinh sống tại ngôi làng Fethem chỉ phải trả chừng 1/3 so với số tiền điện phải trả trung bình của người dân Đức. Tất cả từ một sáng kiến từ cộng đồng cư dân với tên gọi sáng kiến năng lượng hiệu quả. Siegfried Kapper, một người dân 86 tuổi, tới giờ vẫn cho rằng quyết định của hội đồng làng là sáng suốt. Vốn là một người thợ lắp điện đã nghỉ hưu, mỗi khi có khách trong ngoài nước tới thăm mô hình năng lượng của làng, ông vẫn tự tay lái ô tô dẫn khách tới tham quan cụm tua bin gió ở ngoại ô làng.
14: Đây là hệ thống tua bin gió có công suất 3 MW, cao khoảng 150 m so với mực nước biển. Kể từ khi xây dựng, hệ thống tạo ra một hệ cảnh quan rất đẹp cho ngôi làng. 12 trụ điện gió hứng gần như trọn vẹn lượng gió nơi đây để sản xuất điện.
13: Ông Kapert cho biết, lúc đầu không có cư dân nào phản đối hoàn toàn việc xây dựng hệ thống tua bin gió quanh làng, nhưng họ đặt ra một loạt câu hỏi buộc những người ra ý tưởng phải trả lời cho được. Kinh phí xây dựng điện gió lớn như vậy lấy tiền đâu ra? Có ảnh hưởng đến môi trường hay không? Tất cả những câu hỏi đó đều được giải đáp xong xuôi. Vậy là tất cả nông dân, chủ đất trong làng đều ủng hộ ý tưởng. Hiện tại, riêng sản lượng điện do các tua bin gió ở làng Fethem sản xuất đã gấp 250 lần nhu cầu dùng điện của cư dân trong làng. Lượng điện dư thừa được bán lên lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, đó chưa phải là nguồn năng lượng tự túc duy nhất trong ngôi làng. Nguồn còn lại đến từ chính cánh đồng ngô canh tác ngay bên dưới các cột tua bin gió. vào mùa thu hoạch, ngô được sử dụng làm lương thực một phần. Phần còn lại là thức ăn ủ chua từ ngô và thân cây được sử dụng làm nguyên liệu cho một nhà máy bioga do chính những người nông dân quản lý và vận hành. Ngay cạnh đó là một công viên năng lượng mặt trời được xây dựng trên một khu quân sự cũ và một lò hơi đốt răm gỗ làm nguồn dự phòng. Với tất cả các hệ thống sản xuất tự cấp tự túc này, người dân trong làng Fethem có thể thoải mái sử dụng và bán lên lưới điện quốc gia. Ngoài ra, một cơ sở lưu trữ pin công suất 10 MW được Quỹ Phát triển Khu vực Châu Âu tài trợ một phần, giúp duy trì sự ổn định của lưới điện địa phương khi điều kiện thời tiết thay đổi. Michael Rachman, người đứng đầu Electrican, công ty năng lượng đứng sau dự án năng lượng của làng cho biết, để toàn bộ dự án hoạt động hiệu quả cần đến tư duy sáng tạo, bao gồm cả việc xây dựng một lưới điện hoàn toàn mới khi các công ty điện lực lớn từ chối hợp tác.
14: Những ngôi làng nhỏ như Fethem thực sự trở nên sống động theo nghĩa tốt nhất khi họ có thể trực tiếp hưởng lợi từ năng lượng mà họ sản xuất ra. Điều quan trọng đối với chúng tôi là gửi một thông điệp rõ ràng rằng điều đó hiệu quả và có ý nghĩa về mặt kinh tế, rằng bạn có thể đưa năng lượng trực tiếp từ đồng ruộng đến nhà của người dân một cách nhanh chóng và trực tiếp, và nó thực sự có giá cả phải chăng.
13: Mỗi năm có hàng trăm đoàn khách từ khắp nơi trên thế giới tới làng Fethem để học hỏi về mô hình tự túc năng lượng. Có cả những lớp học trải nghiệm của học sinh sinh viên về cách làm năng lượng từ thiên nhiên. Thế nhưng người đứng đầu làng Fethem chỉ khiêm tốn khi đúc kết. Thành công từ mô hình năng lượng của ngôi làng đến từ vị trí địa lý thuận lợi. Một cộng đồng nhỏ gắn kết, sẵn sàng thay đổi bằng tư duy khác biệt. Một đội ngũ nhà đầu tư có tầm nhìn và sự hỗ trợ từ chính sách quốc gia của Đức và châu Âu. Có thể mô hình này không phù hợp với mọi ngôi làng trên thế giới, nhưng những lợi ích với mỗi cư dân và cộng đồng địa phương thực sự có ý nghĩa trong cuộc khủng hoảng giá dầu hiện nay.
12: Câu chuyện ngôi làng miễn nhiễm với khủng hoảng Hormuz trong chuyên mục năng lượng mới đã kết thúc theo dòng thời sự sáng nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Chương trình do các biên tập viên Minh Khánh, Xuân Ninh, Hoàng Ân cùng các kỹ thuật viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu những ca khúc mình yêu thích cũng như gửi tặng đến bạn bè và người thân của mình, quý vị và các bạn hãy gọi điện thoại về số 024-3939-3344 vào sáng thứ ba hàng tuần, hoặc gửi thư về địa chỉ ca nhạc theo yêu cầu Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, tầng 6, 58 Quán Sứ Hà Nội. Và chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của chương trình hôm nay. Gửi thư về chương trình, bác Vũ Văn Tuấn ở Hưng Yên muốn yêu cầu bài hát Khi Chiều Xuống Đang Nghiêm của nhạc sĩ Xuân Cửu. Bác có tâm sự như sau. Tôi là Vũ Văn Tuấn, từng công tác trong ngành điện lực, hiện đang nghỉ hưu và sinh sống ở Hưng Yên. Năm 1985, khi đi công tác tại nhà máy thủy điện Đan Nhiêm, tỉnh Lâm Đồng, trong một chương trình giao lưu văn nghệ với anh em nhà máy, tôi nhớ đã được nghe một bài hát có tên là Khi Chiều Xuống Đan Nhiêm. Bài hát ca ngợi mảnh đất nơi đây với giai điệu khá lắng đọng và tình cảm. Sau này tôi mới biết đây là sáng tác của nhạc sĩ Xuân Cửu và rất mong được nghe lại bài hát này. Vì vậy, xin nhờ anh chị biên tập viên tìm kiếm và đáp ứng yêu cầu của tôi. Xin cảm ơn anh chị. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Khi Chiều Xuống Đang Nghiêm, sáng tác nhạc sĩ Xuân Cửu, qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thu Phương.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bà Nguyễn Thị Quỳnh ở Hà Nội muốn yêu cầu ca khúc Ba Vụ Mừng Công của nhạc sĩ Lê Lôi. Bà có tâm sự như sau. Năm 1966, chồng tôi nhập ngũ lên đường vào Nam chiến đấu. Tôi ở nhà tích cực tham gia lao động xã hội chủ nghĩa, chăm sóc hai con nhỏ cùng mẹ già và tham gia công tác ở hội phụ nữ ở xã, nơi tiền tuyến chiến tranh ngày càng ác liệt. Ở hậu phương, chị em chúng tôi cũng ra sức thi đua với phong trào ba đảm đang, một người làm việc bằng hai. Dù nhiều khó khăn vất vả, nhưng ai cũng làm việc hăng hái. Ngày đi làm, tối đi họp, rồi cắt cử nhau đến từng nhà vận động thanh niên lên đường tòng quân. Tất cả cùng ra sức vì miền Nam ruột thịt. Ngày đó ở thôn quê miền Bắc, Đài Tiếng Nói Việt Nam là kênh tin tức không thể thiếu của người dân nông thôn. Và cũng qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi đã được nghe nhiều bài hát hay ca ngợi phong trào ba đảm đang như Cha Anh Hùng Gái Đảm Đang của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, Đường Cây Đảm Đang của nhạc sĩ An Trung hay là Ba Vụ Mừng Công của nhạc sĩ Lê Lôi. Này viết thư về cho quý đài, tôi rất mong được nghe lại một trong những bài hát đó, đó là bài Ba Vụ Mừng Công. Xin cảm ơn quý đài. Vâng, và sau đây xin mời bác Quỳnh cùng quý thính giả đến với ca khúc Ba Vụ Mừng Công, sáng tác nhạc sĩ Lê Lôi do nghệ sĩ Đăng Khoa Mộng Dung trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Ngô Văn Minh ở Điện Biên đã tâm sự như sau. Chào biên tập viên Minh Đức, chào chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả. Tôi là Ngô Văn Minh, một thính giả đã gắn bó nhiều năm nay của chương trình. Năm 2005, khi đang trên đường đi công tác tại huyện Tuần Giáo của tỉnh Điện Biên, tôi được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng một ca khúc có tên là Trong Lời Ru Quê Mẹ của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo. Bài hát hay quá, chỉ nghe một lần mà tôi cứ nhớ mãi giai điệu da diết của bài hát đem lại. Sau này dù thường xuyên nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam và tìm kiếm ở nhiều kênh khác nhau, nhưng tôi chưa từng nghe lại bài hát này. Giai điệu bài hát vẫn cứ vang vẳng đâu đấy quanh tôi. Này viết thư về cho chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả, rất mong biên tập viên Minh Đức tìm lại và phát sóng giúp tôi bài hát trên. Xin cảm ơn biên tập viên. Chúc bạn nhiều sức khỏe và luôn giữ vững nhiệt huyết để đem đến cho thính giả những bài hát hay đi cùng năm tháng. Vâng ạ, rất cảm ơn tình cảm của bác. Và sau đây xin mời bác Minh cùng quý thính giả đến với ca khúc Trong Lời Ru Quê Mẹ, sáng tác nhạc sĩ Bùi Đình Thảo, lời Võ Văn Trực, do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Lê Văn Hiển ở Tây Ninh muốn yêu cầu ca khúc Không Hát Từ Biên Giới Tây Nam Tổ Quốc của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Bác có tâm sự như sau: Tôi là Lê Văn Hiển, cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu ở chiến trường biên giới Tây Nam và tham gia làm nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia những năm 1980. Tôi xin đề nghị quý đài phát sóng giúp tôi ca khúc Không Hát Từ Biên Giới Tây Nam Tổ Quốc của nhạc sĩ Phạm Tuyên, một bài hát mà tôi và đồng đội đã được nghe trong những năm chiến đấu ở trên đất bạn. Bài hát này tôi xin gửi tới tất cả các đồng đội, đồng chí của tôi, những người đã không ngại gian khổ, dâng hiến cả tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ của nước nhà. Xin cảm ơn chương trình. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác Hiển cùng quý thính giả đến với bài hát Không Hát Từ Biên Giới Tây Nam Tổ Quốc do Tốc Ca trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, yêu cầu tiếp theo là của thính giả Nguyễn Văn Kiên ở Thanh Hóa. Trong thư gửi về chương trình, bác có viết: Tôi là chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam, từng tham gia chiến đấu trên đất bạn Lào. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng đối với tôi, những năm tháng chiến đấu trên đất bạn là ký ức không bao giờ phai, thắm đượm tình đoàn kết giữa hai dân tộc. Nhân dân Lào đã chở che, đùm bọc, dành cho bộ đội Việt Nam những tình cảm hết sức chân thành. Hai nước Việt Nam và Lào đã sát cánh bên nhau như hai người bạn chí tình, cùng nhau chiến đấu đưa sự nghiệp kháng chiến cứu nước của cả hai dân tộc đi đến thắng lợi hoàn toàn. Trong những ngày khói lửa ấy, tôi đã được nghe một bài hát rất hay ca ngợi tình hữu nghị giữa hai dân tộc tên là Gặp gỡ các bạn Lào. Bài hát ấy cứ thế đi cùng với tôi trong suốt thời gian chiến đấu trên đất bạn. Này rất mong Đài Tiếng nói Việt Nam tìm kiếm và phát sóng lại giúp tôi bài hát trên. Tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng, và sau đây sẽ là yêu cầu của bác Kiên, ca khúc Gặp gỡ các bạn Lào, sáng tác nhạc sĩ Xuân Tứ do hai nghệ sĩ Mai Lan và Phụ Chất thể hiện.

0: Chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo của chương trình hôm nay.
1: Tôi xin giới thiệu, tôi là Phạm Ngọc Ký, là cựu chiến binh trước từ năm 1971 đến năm 73, là tôi tham gia chiến đấu trên tuyến lửa Trường Sơn, đó là đường 20 quyết thắng, trọng điểm 128B, bây giờ là hang Lùng Bùm nổi tiếng ác liệt. Và trong những năm tháng bảo vệ đường Trường Sơn ác liệt là rất nhiều đồng đội của tôi đã hy sinh ra đi để bảo vệ tuyến đường. Và mỗi khi chúng tôi làm nhiệm vụ trước tuyến lửa, bom rơi đạn nổ như vậy, chúng tôi nghe cái bài hát, bài ca giao thông vận cảnh của nhạc sĩ Hoàng Vân, chúng tôi thấy được sức tiếp luôn sức mạnh. Trong đó có những cái câu nó rất là hay, đó là tất cả mọi con đường đều hướng ra tiền phương. Và tôi muốn phát lại cái bài hát này và tôi gửi cho tất cả các đồng đội thuộc tiểu đoàn của tôi là tiểu đoàn 335 binh trạm 15 trung đoàn 99 Trường Sơn. Vâng, xin chúc tất cả các đồng đội và luôn luôn mạnh khỏe và giữ vững cái phẩm chất của người lính. Xin cảm ơn tân biên tập.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn tình cảm của bác Ký. Và sau đây sẽ là ca khúc bài ca giao thông vận tải sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân qua tiếng hát của nghệ sĩ Doãn Thịnh. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc thơ cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: thao 7 ngày.
1: Thể thao 7 ngày.
0: Thể thao 7 ngày.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bước sang tháng 8, ASEAN 20, đấu trường lớn nhất trong năm 2026 của Thể thao Việt Nam, cũng bắt đầu đếm ngược 50 ngày trước lễ khai mạc. Lúc này là thời điểm các đội tuyển chốt danh sách, bắt đầu thiết quân luật, khẩn trương hoàn thiện khâu chuẩn bị bằng những đợt tập huấn và cọ sát quốc tế. Chuyên mục Điểm nhấn thể thao sẽ mang đến bức tranh toàn cảnh về sự sẵn sàng của Thể thao Việt Nam hướng đến kỳ Á vận hội sẽ chứng kiến nhiều cột mốc lịch sử. Tiếp đó, chuyên mục Thể thao và cuộc sống mang đến câu chuyện truyền lửa ở môn aerobic qua hành trình sự nghiệp của đôi bạn sinh năm 1999, Lê Hoàng Phong và Trần Ngọc Thúy Vi. Phần cuối chương trình, trong chuyên mục Kiến thức thể thao, chúng ta tìm hiểu về ép dẻo, bài tập bổ trợ rất thiết yếu cho nhiều bộ môn biểu diễn mang tính chất nghệ thuật. Nhưng trước hết, mời quý vị thính giả nhìn lại một số sự kiện thể thao nổi bật trong tuần qua.
3: Đúng vào dịp kỷ niệm 19 năm thành lập, câu lạc bộ Thái Sơn Bắc đã đăng quang đầy cảm xúc ở ngày bế mạc 25 tháng 7 của giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Lần đăng quang thứ hai sau 16 năm chờ đợi thực sự rất kịch tính khi Thái Sơn Bắc cán đích với chỉ một điểm nhiều hơn Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh. Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026, nhấn mạnh mùa giải 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi tròn 10 năm VOV phối hợp cùng VFF với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương HD Bank tổ chức và phát triển hệ thống các giải Futsal quốc gia. Ngày tháng 9 tới đây sẽ tiếp tục diễn ra giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Vũ Hải Quang cho biết.
4: Đây sẽ là một cái sân chơi tiếp nối để các cái câu lạc bộ nâng cao cái trình độ chuyên môn và cống hiến thêm cái nhiều trận đấu hấp dẫn hơn nữa. Về lâu dài thì chúng tôi kỳ vọng cái hệ thống các cái giải Futsal quốc gia sẽ ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế. Và trở thành cái nơi phát hiện, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đội tuyển quốc gia, đồng thời cũng thu hút thêm nhiều doanh nghiệp, đối tác và người hâm mộ đồng hành cùng Futsal Việt Nam.
2: Ngày 30 tháng 7, đội tuyển Futsal Việt Nam đã lên đường sang Thái Lan tham dự giải giao hữu vô địch châu lục Thái Lan 2026. Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 8, đội tuyển Futsal Việt Nam lần lượt chạm trán các đội Nga, New Zealand, Afghanistan và chủ nhà Thái Lan. Năm đội tuyển thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để xếp hạng chung cuộc. Huấn luyện viên Diego Justogi đã rút gọn danh sách gồm 16 cầu thủ kết hợp giữa các trụ cột dày dạn kinh nghiệm như Hồ Văn Ý, Châu Đoàn Phát, Nguyễn Thịnh Phát cùng nhiều tân binh trẻ triển vọng. Đáng chú ý là sự xuất hiện của những gương mặt vừa thi đấu thăng hoa tại giải quốc nội như Huỳnh Văn Hoài, Nguyễn Thanh Tâm và bộ đôi Tân Vương Thái Sơn Bắc, Nguyễn Trọng Kiên, Nguyễn Nhân Nam. Tân binh Huỳnh Văn Hoài chia sẻ.
5: Lần đầu tiên được tập trung đội tuyển, đối với em rất là bất ngờ. Em sẽ cố gắng hết sức để thể hiện được bản thân mình ở giải đấu sắp tới. Đương nhiên là lên đội tuyển thì cường độ thi đấu với lại cường độ tập sẽ cao hơn rất là nhiều, nên em cần phải cố gắng rất là nhiều hơn nữa để đáp ứng được chuyên môn của ban huấn luyện.
3: Ngày 29 tháng 7, U23 Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên của đợt hội quân kéo dài đến ngày 6 tháng 8. Dưới sự dẫn dắt của quyền huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh, thay thế huấn luyện viên Kim Sang Sik là nhiệm vụ tại ASEAN Cup 2026, toàn đội vào đợt rà soát và hoàn thiện lực lượng cho ASEAN 2026. U23 Việt Nam nằm ở bảng C, cạnh tranh tầm vé đi tiếp cùng các đối thủ Uzbekistan, Philippines và Kuwait.
2: Ngày 30 tháng 7, giải cờ vua vô địch nội dung nhanh chớp châu Á 2026 khép lại những ván đấu cuối cùng tại Hồng Kông, Trung Quốc. Tại bảng cờ chớp nam quy tụ 114 kỳ thủ, đại kiện tướng Lê Tuấn Minh đã lên ngôi vô địch khi giành 11 điểm sau 13 ván. Tuấn Minh đã có 9 ván thắng, 4 ván hòa. Các kỳ thủ đầu Khương Duy, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Đặng Hoàng Sơn, Đinh Nho Kiệt nằm ngoài top 10. Với cờ chớp nữ, hai kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên 9 điểm, Tôn Nữ Quỳnh Dương 8 điểm, đứng hạng 5 và 6. Với cờ nhanh, kỳ thủ nam Việt Nam không có huy chương, còn Phạm Lê Thảo Nguyên giành huy chương đồng.
3: Đại hội đại biểu thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam VPF nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức diễn ra vào ngày 28 tháng 7 tại Hà Nội, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Pickleball Việt Nam. Ông Lê Văn Thành, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball Việt Nam nhiệm kỳ 1 cho biết, Liên đoàn tập trung xây dựng hệ thống tổ chức từ trung ương đến địa phương, phát triển mạng lưới hội viên và câu lạc bộ, hoàn thiện hệ thống thi đấu quốc gia và xếp hạng vận động viên, xây dựng đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội phục vụ phát triển pickleball.
2: Liên đoàn bóng đá Pháp ngày 28 tháng 7 công bố bổ nhiệm Zinedine Zidane làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Hợp đồng của cựu danh thủ có thời hạn đến hết World Cup 2030, mở ra một chương mới sau 14 năm dưới sự dẫn dắt của Deschamps.
3: Kế hoạch bán World Cup của FIFA đang ngày càng gặp nhiều trở ngại khi ngoài UEFA, đến nay đã có thêm Liên đoàn bóng đá châu Á AFC lên tiếng phản đối quyết liệt. Trong thư gửi 47 liên đoàn thành viên, Chủ tịch AFC Al Khalifa người Bahrain cho biết, các con bóng đá châu Á hết sức quan ngại và thất vọng vì không được FIFA tham vấn trước khi kế hoạch bán World Cup, tên chính xác là FIFA Forward Enterprise FFE, được công bố. FIFA dự kiến bán tối đa khoảng 20% cổ phần FFE cho nhà đầu tư bên ngoài, huy động tới 4 tỷ đô la Mỹ trên mức định giá khoảng 20 tỷ đô la Mỹ. Trường AFC, UEFA đã phản đối mạnh mẽ, triệu tập cuộc họp khẩn với 55 thành viên, tuyên bố tẩy chay World Cup nếu chủ tịch FIFA Gianni Infantino tiếp tục theo đuổi kế hoạch gây tranh cãi.
6: Điểm nhấn thể thao.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2026, ngành thể thao đã chính thức nhận diện 9 môn thể thao trọng điểm được tập trung đầu tư gồm bắn súng, bắn cung, cử tạ, xe đạp, đua thuyền, điền kinh, bơi, karate và cầu mây. Đây là những môn được đánh giá phù hợp với tố chất thể trạng vận động viên Việt Nam, đồng thời có khả năng cạnh tranh huy chương ở cấp độ ASEAN.
7: Tại ASEAN 20, đội tuyển cầu mây Việt Nam đăng ký tham dự 4 nội dung. Mục tiêu hàng đầu là bảo vệ tấm huy chương vàng ở nội dung 4 người nữ, đồng thời phấn đấu đoạt huy chương vàng ở nội dung 4 người nam. Trong hành trình chuẩn bị cho ASEAN lần thứ 20, 12 tuyển thủ chủ lực của cầu mây nữ Việt Nam đã được tập huấn tại Thái Lan từ đầu tháng 7, trong đó có nhiều vận động viên đã giành thành tích cao như Trần Thị Ngọc Yến, Lê Thị Tú Trinh, Nguyễn Thị Yến, Trần Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Ngọc Huyền. Giải đấu kiểm chứng thực lực mà đội tuyển hướng tới sau đợt tập huấn quốc tế này chính là giải vô địch thế giới King's Cup 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 3 đến ngày 11 tháng 8. Đấu trường thế giới này cũng là dịp kiểm chứng cho tham vọng cạnh tranh huy chương ASEAN của đội 4 nam. Huấn luyện viên Hoàng Đức Lương và tuyển thủ Nguyễn Văn Lý cho biết.
8: Nhiều các đội mạnh trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Myanmar. Nhưng ngoài ra tại đấu trường châu Á chúng ta sẽ có những đối thủ rất đáng gờm. Ví dụ như Nhật Bản. Năm ngoái chúng ta thua Nhật Bản ở giải vô địch thế giới, cũng là đội đương kim vô địch thế giới. Nhưng mà được sự quan tâm của lãnh đạo của bộ cục cũng như Liên đoàn cầu mây Việt Nam thì ban huấn luyện cũng như các vận động viên chúng tôi cũng đề ra là sẽ đạt thành tích cao nhất.
9: Sau SEA Games cái là đã hướng tới King Cup rồi hướng tới ASEAN là lớn nhất trong năm. Thì thầy đã cho bọn em ghép đội từ rất là lâu rồi. Và cũng đã cho các em trẻ với anh lớn mà xem kết với nhau. Thì em nghĩ là bây giờ bài cũng bắt đầu nhuyễn rồi. Chỉ là bây giờ cái giải King Cup này để thử nghiệm thôi. Thử nghiệm thì xem trước ASEAN xem như thế nào vậy.
7: Với điền kinh, nội dung tiếp sức 4x400m nữ và 4x400m nam đang nhận được kỳ vọng lớn nhất. Tháng 6 vừa qua, tại giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 do Hàn Quốc đăng cai, bộ tứ Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Ngọc giành huy chương vàng nội dung 4x400m tiếp sức nữ với thành tích 3 phút 31 giây 16. Còn ở nội dung 4x400m tiếp sức nam, bộ tứ Lê Ngọc Phúc, Trần Đình Sơn, Vũ Ngọc Khánh và Tạ Ngọc Tưởng xuất sắc giành huy chương vàng với thành tích 3 phút 2 giây 60. Đây là lần đầu tiên Việt Nam giành huy chương vàng châu Á ở nội dung 4x400m tiếp sức nam. Đặc biệt, kết quả này không chỉ giúp tuyển điền kinh Việt Nam bước lên ngôi cao nhất mà còn phá sâu kỷ lục quốc gia. Kỷ lục cũ là 3 phút 3 giây 85. Đây là giải đấu giúp điền kinh Việt Nam có bước chuẩn bị quan trọng cho mục tiêu săn huy chương tại ASEAN sắp tới. Tạ Ngọc Tưởng và Trần Đình Sơn, hai thành viên của tổ 4x400m nam, chia sẻ.
10: Thành tích và kết quả của giải vừa rồi là khá bất ngờ với cả toàn đội nam bọn em, bởi vì trong mục tiêu của bọn em là vẫn có phần tranh chấp huy chương mà không nghĩ đến là phần tranh chấp huy chương vàng. Đấy cũng là một động lực lớn để cho bọn em hướng tới mục tiêu lớn của là ASEAN trong tháng 9 tới.
11: Mục tiêu của bọn em trong kỳ ASEAN sắp tới thì sẽ cố gắng đạt được thành tích tốt nhất, nếu có thể nằm trong top huy chương thì sẽ càng tốt hơn.
7: Ngày 29 tháng 7, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã về nước sau khi khép lại hành trình tại Cúp Thế giới 2026 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Đây là lần thứ hai các xạ thủ Việt Nam thi đấu Cúp Thế giới ở năm nay. Trước đó vào tháng 5, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã thi đấu Cúp Thế giới tại Munich, Đức và cũng chưa có kết quả huy chương. Ngược lại, đội tuyển cử tạ Việt Nam đã bắt đầu tập huấn tại Trung Quốc để nâng cao chuyên môn nhằm hướng đến giành huy chương ASEAN lần thứ 20. Ngày 13 tháng 9, 6 lực sĩ sẽ kết thúc tập huấn để chuẩn bị sang Nhật Bản tham dự ASEAN 20. Những tuyển thủ còn lại bước vào đợt rèn quân cao điểm ở trong nước. Ông Nguyễn Anh Minh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia, nhấn mạnh.
12: Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia luôn ưu tiên công tác kỷ luật đối với các đội tuyển. Và công tác báo cáo hàng ngày, báo cáo hàng tuần, báo cáo hàng tháng trong quá trình các em sinh hoạt, các em ở nhà, các em tham gia các hoạt động xã hội thì các em đều phải có việc là báo cáo.
7: Mục tiêu giành từ 4 tới 6 huy chương vàng tại ASEAN 20 là cao hơn so với mục tiêu từng đặt ra khi tham dự ASEAN 19 cách đây 3 năm. Khi đó mục tiêu của thể thao Việt Nam với ASEAN 19 là phấn đấu đạt từ 3 tới 5 huy chương vàng. Kết thúc thi đấu có 3 huy chương vàng trong các môn cầu mây, karate, bắn súng. ASEAN 20 có 469 nội dung của 43 môn chính thức. Nếu đạt được 6 ngôi vô địch trong 469 nội dung của ASEAN 20, đó sẽ là kết quả ngoài mong đợi. Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết.
13: Chúng tôi đã chỉ đạo triển khai việc tập trung, tập huấn các môn thể thao mà dự kiến sẽ có huy chương và đặc biệt là những môn sẽ có huy chương vàng ở ASEAN để tập trung đầu tư cao nhất. Cụ thể là chúng tôi sẽ phải ưu tiên ngân sách và các nguồn vốn xã hội đầu tư cho các nhóm các vận động viên trọng điểm của chín môn này, đảm bảo chúng ta phấn đấu đạt được cái mục tiêu mà đã đề ra theo kế hoạch.
7: Danh sách chính thức huấn luyện viên, vận động viên tham gia ASEAN 20 sẽ tiếp tục được rà soát kỹ lưỡng để chọn mặt gửi vàng trước khi công bố vào cuối tháng 8 tới.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, với đấu trường ASEAN, nhóm môn võ thuật thường xuyên góp công lớn trong bảng thành tích. Ở kỳ Á vận hội năm nay hứa hẹn sẽ chứng kiến cột mốc mới ở nhiều nội dung đối kháng.
14: Võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam sẽ có Quang Văn Minh dự nội dung 77kg truyền thống nam và Lò Thị Phung dự nội dung 54kg hiện đại nữ. Lò Thị Phung có sở trường là môn Jiu-Jitsu. Tuy nhiên, tuyển thủ này đã làm quen và theo tập võ thuật tổng hợp MMA để hoàn thiện thêm các kỹ năng chuyên môn. Tháng 1 năm nay tại Trung Quốc, Lò Thị Phung đã thi đấu xuất sắc lên ngôi vô địch hạng cân 49kg nữ MMA hiện đại tại giải vô địch châu Á 2026. Đó là tấm huy chương vàng đầu tiên ở đấu trường vô địch châu Á của Lò Thị Phung khi tham dự một giải đấu chính thức của võ thuật tổng hợp MMA. Đánh giá từ giới chuyên môn, nhiều ý kiến cho rằng cơ hội để Lò Thị Phung cạnh tranh thành tích huy chương ASEAN 20 ở hạng cân 54kg nữ là có. Tuy nhiên, bản thân võ sĩ này phải nỗ lực hết khả năng chuyên môn. Trong thi đấu võ thuật tổng hợp MMA, mỗi võ sĩ hơn nhau về trọng lượng cân nặng sẽ quyết định trực tiếp ưu thế chuyên môn trên sàn đấu. Lò Thị Phung chia sẻ.
15: Tôi đã cố gắng hoàn thiện hơn về tracking và hoàn thiện chuyên sâu về jiu-jitsu. Sau khi mà tập luyện ở khu 7 thì tôi cảm thấy là cái đòn tay của tôi nhanh nhẹn hơn và chỉnh sửa được những kỹ thuật ví dụ như là tay bị rớt và đòn tay chưa có chuẩn. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các thầy, các cô đã tạo điều kiện để hoàn thiện và cải thiện bản thân mình.
14: Trước khi tới ASEAN 20, Lò Thị Phung để lại dấu ấn với tấm huy chương vàng tại giải vô địch Jiu-Jitsu châu Á 2026 vừa khép lại tại Kazakhstan. Trong giải, Lò Thị Phung vô địch nội dung 48kg contact nữ. Đây được xem là động lực tinh thần lớn giúp Lò Thị Phung tiếp tục chuẩn bị chuyên môn cho các kỹ thuật của võ thuật tổng hợp MMA để sẵn sàng tranh tài ASEAN 20. Với ủ su, Nguyễn Thị Thu Thủy, 60kg nữ, tiếp tục là niềm hy vọng hàng đầu của tán thủ Việt Nam. Với kinh nghiệm qua hai kỳ Á vận hội, cô đặt mục tiêu tạo nên dấu ấn và hướng tới một tấm huy chương trên đất Nhật Bản.
16: Em đã tham gia hai kỳ ASEAN rồi, một lần là em được đồng. Năm nay là ASEAN lần thứ 3 của em thì em cũng cố gắng sẽ đổi màu huy chương. Rất là căng thẳng, rất là khó khăn để chuẩn bị cho ASEAN thì được đi tập huấn là một sự chuẩn bị cho chúng em là tập trung nhất từ ăn, ngủ, nghỉ để làm sao giữ cơ thể để tập trung hơn, quyết tâm hơn, sẵn sàng chuẩn bị bước vào một cái giải lớn ạ.
14: Tương tự, Trương Văn Trưởng, 70kg nam, tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu của ủ su tán thủ Việt Nam với những thành tích ấn tượng trên đấu trường quốc tế. Tấm huy chương vàng tại Cúp Tán Thủ Thế Giới mới đây sẽ là bước đệm quan trọng để võ sĩ sinh năm 2002 hướng tới mục tiêu chinh phục ASEAN 20.
5: Cái huy chương vàng thế giới vừa rồi, đấy là cũng là cái điều mà em ước mơ. Khi mà ước mơ của em là mong muốn
17: có một ngày ở đấy mang lá cờ Việt Nam mình và đứng trên bục cao nhất của giải đấu thế giới. Giải đấu vừa qua cũng có cho em thêm nhiều kinh nghiệm. Đối với em thì giải đấu quan trọng tiếp theo là ASEAN 20 tại Nhật Bản. Em đã chuẩn bị cho cái kỳ ASEAN rất là lâu. Không phải là thua xong là em bỏ hết. Em đã tham gia giải vô địch châu Á và giải vô địch thế giới. Em cũng gặp các đối thủ mạnh. Cái kỳ đại hội này em mong muốn một lần đi vào lịch sử.
14: Với karate, bên cạnh mục tiêu bảo vệ huy chương vàng ở nội dung biểu diễn, các võ sĩ Việt Nam đang vững tin hơn khi bước lên võ đài đối kháng. Tinh thần tập luyện của đội tuyển đang rất khẩn trương và khi không có các giải quốc tế, các nữ võ sĩ đã được sắp xếp thử sức với quân xanh là các nam tuyển thủ. Đây là sự cọ sát nhằm thích nghi với những đối thủ giàu thể lực và tốc độ ở đấu trường ASEAN. Nguyễn Thị Diệu Ly và Nguyễn Trí Thanh cho biết.
18: Tập với nam thì họ có tốc độ quá nhanh mà mình lại quá chậm thì mình sẽ bị ngợp ấy ạ. Thỉnh thoảng thì khi mà nữ tập với nam thì cũng hay bị dính đòn. Đối với em khi mà nữ tập với nam thì có cái lợi là mình sẽ tăng được tốc độ và sức mạnh.
19: Theo cá nhân em thì là một việc rất là tốt để bạn nữ đó tiến bộ. Vì tốc độ phản xạ của nam rất là nhanh. Tập trung với nam thì bạn nữ đó sẽ tiến bộ nhanh hơn. Các bạn nữ không phải là yếu như đâu mà đôi khi là đánh mà bọn em mất phản xạ luôn.
14: Karate Việt Nam từng giành thành tích tốt tại các giải châu lục, cho thấy tiềm năng cạnh tranh nếu có sự chuẩn bị đúng hướng. Quan trọng hơn, với lực lượng đang được trẻ hóa và sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế, đội tuyển có cơ sở để kỳ vọng vào những bước tiến mới.
2: Quý vị thính giả thân mến, ở thời điểm 40 ngày trước ASEAN 20, bóng chuyền Việt Nam đón nhận tín hiệu tích cực để thêm vững tin vào tham vọng gây bất ngờ khi đến Nhật Bản vào tháng 9 tới đây.
14: Thay tướng, đổi vận, cụm từ thường rất đúng với bóng đá Việt Nam, nhưng gần đây mới vận vào bóng chuyền nước ta. Hơn 3 thập kỷ trắng tay, đội tuyển bóng chuyền Nam quốc gia mới có danh hiệu quốc tế đầu tiên khi giành chiến thắng 3-2 trước đội Thái Lan trong trận chung kết CV Cup 2026 diễn ra vào tối 26 tháng 7 tại Jakarta, Indonesia. Khởi nguồn cho chiến thắng lịch sử này là bước ngoặt xảy ra vào cuối tháng 5 năm 2026 khi huấn luyện viên Federico Rampazzo chính thức dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam.
20: Chào a tutti, chào tutto il Vietnam.
21: Xin chào toàn thể người dân Việt Nam. Tôi là Federico và tôi vô cùng vinh dự được làm việc tại tuyển bóng chuyền Nam quốc gia Việt Nam.
14: Tiếp quản đội bóng từ người tiền nhiệm, huấn luyện viên Rampazzo chưa thực hiện cuộc cách mạng về nhân sự hay lối chơi, mà chỉ chú trọng vào việc truyền lửa, cùng những quyết định chính xác, đúng thời điểm. Hình ảnh quen thuộc mà người hâm mộ Việt Nam được thấy ở nhà cầm quân người Italia ở những trận đấu vừa qua tại CV Cup 2026 là những pha ăn mừng cực nhiệt, liên tục ghi chép về các tình huống xử lý bóng của cả học trò lẫn đối thủ. Cùng với đó là những lần gọi hội ý đúng lúc nhằm ngắt mạch hưng phấn của đối thủ hay để kịp thời điều chỉnh lối chơi, nhắc nhở các học trò. Truyền hai Đinh Văn Duy cho biết.
22: Cái năng lượng cũng như là cách làm việc của thầy rất là tươi mới, đem tới cho anh em một làn gió mới. Tập luyện cũng như là trong sinh hoạt cuộc sống rất là thoải mái, luôn luôn chia sẻ và luôn luôn muốn giúp đỡ tất cả mọi người. Đấu tập thầy sẽ tiến đến mỗi pha bóng, thầy điều chỉnh cũng như là nhắc nhở cái gì đó cho đội. Trước khi đi đấu thì đội cũng đã họp qua video và đã nói trước ở nhà là hôm nay chúng ta sẽ cần làm gì, cần cải thiện cái gì. Nguồn năng lượng của thầy rất là tích cực, mang đến cho mọi người luôn tự tin và có thể phát huy hết khả năng.
14: Rõ ràng, phong cách huấn luyện đầy nhiệt huyết của huấn luyện viên Rampazzo đã tiếp cho Ngọc Thuân và đồng đội sự tự tin rất lớn để thi đấu hiệu quả với sự tập trung xuyên suốt trận đấu. Ở trận chung kết chặng 2 CV Cup 2026 với Thái Lan, ông Rampazzo quyết định rút Ngọc Thuân, Duy Tuyến, Dương Văn Tiên ra nghỉ dưỡng sức ở set 4 vào thời điểm đang bị Thái Lan dẫn điểm khá sâu. Ông Rampazzo xác định buông để tập trung cho set đấu quyết định. Những gì diễn ra sau đó cho thấy huấn luyện viên người Italia hoàn toàn có lý. Trở lại trận đấu sau khi được cho về nghỉ trước đó, các trụ cột của đội tuyển Việt Nam đã góp phần quan trọng mang về chiến thắng 15-10, đội Việt Nam thắng 3-2 chung cuộc. Nhà báo Đặng Việt Cường nêu quan điểm.
0: Bóng chuyền Nam Việt Nam hội nhập quốc tế ở SEA Games 1991 thì chúng ta mới thấy cái ý nghĩa lịch sử mang tính chất cột mốc của cái chiến tích này. Phải chờ đợi đến 35 năm thì chúng ta mới được chứng kiến một đội tuyển Nam bước lên bục cao nhất của một giải đấu quốc tế. Chiến tích nó vượt ra cái giá trị chuyên môn, thực sự là một cái cuộc vượt ngưỡng của bóng chuyền Nam Việt Nam. Và chắc chắn là cái dấu ấn của ông chuyên gia người Ý là rất là lớn.
14: Điều thú vị là vị chuyên gia sinh năm 1974 này vốn không xuất thân từ môi trường bóng chuyền đỉnh cao. Trước khi trở thành huấn luyện viên, ông Rampazzo vốn là một kỹ sư ngành điện tử y sinh. Sau đó bất ngờ làm huấn luyện viên các đội nghiệp dư và bán chuyên của cả nam lẫn nữ thi đấu ở giải hạng C và D tại Italia. Với đam mê bóng chuyền, ông Rampazzo lần lượt sở hữu các bằng cấp chuyên nghiệp là giảng viên cấp quốc gia của Liên đoàn bóng chuyền Italia. Từ năm 2012, ông Rampazzo bắt đầu chuyến phiêu lưu quốc tế ở Nga trong vai trò hỗ trợ kỹ thuật đến cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa, rồi hiện tại là công việc mới ở Việt Nam. Vô địch CV Cup chưa phải là chiến tích lớn với sự nghiệp của một huấn luyện viên đến từ Italia, cường quốc số 1 của bóng chuyền thế giới. Nhưng dấu ấn này đã phần nào chứng thực những giá trị mà ông Rampazzo có thể mang đến cho bóng chuyền Việt Nam.
21: Ngay khi mới đến, tôi đã nhận ra tập thể này rất gắn kết. Sự gắn kết này chính là điều mà bóng chuyền Việt Nam sẽ hưởng lợi nhiều nhất. Nếu chỉ xét về mặt cá nhân, trong một vài tình huống, một cầu thủ có thể tỏa sáng. Nhưng việc biến sự kết nối này trở nên vững chắc, tự tin thì sẽ mang lại sức mạnh cho đội tuyển để trở nên bản lĩnh ở những thời khắc quan trọng.
14: Lần đầu lên ngôi CV Cup, đội tuyển Việt Nam vượt qua đội Thái Lan để đứng hạng 58 thế giới, giành suất dự giải châu lục AVC Cup 2027. Nhưng trước mắt là hơn một tháng chuẩn bị cho ASEAN 2026.
1: Thể thao và cuộc sống.
2: Quý vị thính giả thân mến, nhắc đến những môn thể thao mà Việt Nam tự tin đứng đầu thế giới, không thể không nói về aerobic. Và trong hành trình gìn giữ ngọn lửa vinh quang đó, có dấu ấn lớn của đôi bạn sinh năm 1999, đó là Lê Hoàng Phong và Trần Ngọc Thúy Vi.
7: Ở tuổi 27, Hoàng Phong và Thúy Vi đã có hơn một thập kỷ thi đấu aerobic chuyên nghiệp, sưu tập hàng loạt huy chương vàng qua các kỳ SEA Games, đặc biệt là chức vô địch thế giới 2022 ở Bồ Đào Nha. Khi đó, đội tuyển aerobic Việt Nam đã tạo nên cột mốc khi nhóm vận động viên Nguyễn Chế Thanh, Nguyễn Việt Anh, Vương Hoài Ân, Lê Hoàng Phong, Trần Ngọc Thúy Vi đã xuất sắc vượt qua các đội tuyển hàng đầu như Hungary, Italia, Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha để lần đầu tiên trong lịch sử giành huy chương vàng nội dung biểu diễn 5 người. Chưa dừng lại ở đó, bộ ba Nguyễn Chế Thanh, Lê Hoàng Phong và Trần Ngọc Thúy Vi giành huy chương đồng nội dung biểu diễn 3 người, xếp sau đội tuyển Hungary và Bulgari. Ngoài ra, cặp đôi Trần Ngọc Thúy Vi và Lê Hoàng Phong giành huy chương đồng tại nội dung biểu diễn 2 người. Khép lại sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, Hoàng Phong, Thúy Vi tiếp tục sánh bước ở chương mới khi chuyển sang công tác đào tạo trẻ. Thúy Vi cho biết.
4: Sau khi giải nghệ, em và Phong hiện tại là đang dẫn dắt các em vận động viên lứa tuổi ở 15-17. Ở bước đầu tiên thì em cũng còn hơi bỡ ngỡ.
7: Tuyển thủ U17 Nguyễn Ngọc Trâm Anh từng có thời gian ngắn làm đồng đội với các thầy cô hiện tại, chia sẻ.
23: Lúc mà em mới bước chân lên đây tập thì em thấy hai anh chị tập luyện rất là mở mang tầm mắt, nó làm cho em có hứng thú thêm với cái môn này. Bây giờ mấy anh chị là huấn luyện viên của em thì em vẫn thấy cái sự nhiệt huyết của mấy anh chị, cũng có đôi khi áp lực. Nhưng mà em biết là thầy cô khắc khe như vậy là chỉ muốn tụi em tốt lên từng ngày.
7: Về phần mình, huấn luyện viên Hoàng Phong nhìn nhận.
24: Tụi em cũng có thể cảm nhận được ở cái sắc mặt cho đến thần thái của các bạn trong cái những cái ngày các bạn mệt mỏi, thì mình sẽ có những cái cách cũng như là giáo án để các bạn cảm thấy không bị tủi hay là không bị quá ép bức, thấy được đồng hành và chia sẻ nhiều hơn, thì ở đó các bạn sẽ tốt hơn, các bạn sẽ hiểu rõ hơn vấn đề mình đang nằm ở đâu.
7: Sau thành công ở SEA Games 33, cặp huấn luyện viên Hoàng Phong Thúy Vi sẽ tiếp tục có cơ hội khác để thể hiện sự mát tay. Đó là giải aerobic châu Á năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 8 tại Philippines. Hai tuyển thủ Lê Nhật Minh Khôi và Nguyễn Ngọc Trâm Anh bày tỏ.
25: Thế hệ đàn anh đàn chị rất là giỏi nên là tụi em cũng rất là áp lực. Nhưng mà bây giờ tụi em rất là quyết tâm để chứng minh thế hệ trẻ bây giờ vẫn có thể bước tiếp trên con đường của mấy anh chị.
23: Giải châu Á sắp tới ở Philippines, mục tiêu của em là đạt được huy chương vàng của bài đơn nữ với lại bài nhóm 3 người. Tụi em sẽ cố gắng tập luyện thật là chăm chỉ để làm cho thầy Phong với cô Vi tự hào về tụi em.
7: Hơn 10 năm tập luyện, Hoàng Phong và Thúy Vi đi bài đôi với nhau bởi hai người hợp nhau từ bé, bằng cân, bằng chiều cao, bằng tuổi. Giữa cả hai là tình bạn khăng khít. Theo Hoàng Phong, vận động viên dành hết thanh xuân cho tập luyện và thi đấu. Thậm chí ba mẹ cũng chỉ gặp được buổi tối, hầu như ăn ngủ trên phòng tập, về nhà cũng tối khuya, sáng lại tiếp tục đi. Khoảng thời gian gặp ba mẹ còn không có. Tuy vậy, thiệt thòi đó đã và đang được bù đắp bằng những thành quả xứng đáng. Còn Thúy Vi cho biết, khi được bước vào đội tuyển thì những lúc thi đấu, nhận được những tấm huy chương và tiền thưởng đã giúp được cho bản thân và gia đình. Đó cũng là động lực để Vi tiếp tục cố gắng. Nhìn lại chặng đường đi qua, cả Hoàng Phong và Thúy Vi từng tự hỏi bản thân, nếu như thời gian quay trở lại, họ có chọn con đường đó không? Cả hai đều có chung câu trả lời, đó là họ vẫn chọn con đường thể thao. Đó là con đường mang đến cho họ nhiều giá trị, giúp họ thay đổi cuộc sống, nên họ không thất vọng và không hối tiếc.
3: Sau khi em nhận được những tấm huy chương đó thì em cảm thấy những nỗ lực cố gắng của mình khi mà những lúc mà khó khăn em đã không từ bỏ, lúc nào cũng cố gắng. Em không thể mà tưởng tượng được, em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi em nhận được hai bằng huy chương lao động hạng 3.
6: Không phải ai cũng có thể đạt được những gì mình mong muốn, chỉ cần mình không từ bỏ, cố gắng phấn đấu. Nếu được chọn lại, mình vẫn chọn aerobic.
8: Kiến thức thể thao.
2: Quý vị và các bạn thân mến, không còn là bộ môn chỉ dành cho vận động viên chuyên nghiệp, thể dục ép dẻo đang dần trở thành lựa chọn của nhiều người ở mọi lứa tuổi. Ép dẻo không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, cải thiện vóc dáng, mà còn mang đến sự uyển chuyển linh hoạt và là nền tảng kỹ thuật quan trọng cho nhiều môn thể thao nghệ thuật khác.
21: Ép dẻo là bài tập giúp cơ thể linh hoạt, dẻo dai hơn, rất quan trọng đối với các vận động viên, vũ công và trong mọi hoạt động thường ngày. Đối với cả người lớn và trẻ nhỏ, ép dẻo mang đến lợi ích giảm thiểu nguy cơ chấn thương khi vận động, nâng cao hiệu quả các hoạt động hàng ngày và khi tập thể thao, tăng tuần hoàn máu, giúp hồi phục năng lượng một cách nhanh chóng. Tập ép dẻo không giới hạn độ tuổi của người tập, có thể bắt đầu tập ở bất kỳ độ tuổi nào, tuy nhiên nên tập càng sớm càng tốt. Huấn luyện viên Nguyễn Thu Hà cho biết.
9: Tất cả các bạn học viên và vận động viên học sinh của tôi cũng rất là đa dạng. Các bạn đến từ nhiều những cái bộ môn khác nhau, nhưng mà đều có chung một cái niềm đam mê, đó là tìm đến cái đẹp. Và phụ huynh cũng mong muốn là tìm đến cái nơi mà để cho các bạn có được một cái sự rèn luyện nghiêm túc, và cũng như là nâng cao cái trình độ các bạn lên để có thể các bạn bổ trợ vào những cái môn mà các bạn theo đuổi.
21: Độ tuổi tuyệt vời nhất để tập ép dẻo chính là độ tuổi thiếu nhi, trẻ em dưới 16 tuổi. Nếu muốn cho trẻ nhỏ phát triển thể chất và tập luyện ép dẻo từ khi còn bé, các phụ huynh có thể cho bé đi học ngay từ khi ở độ tuổi từ 3 đến 5. Ở độ tuổi đó, xương khớp chưa phát triển, rất dễ uốn nắn và không gây đau đớn khi tập luyện. Trẻ nhỏ hay leo trèo, chạy nhảy, rất dễ gặp chấn thương không đáng có. Tập luyện ép dẻo từ bé sẽ cho trẻ nhỏ một cơ thể dẻo dai và khỏe mạnh hơn, hạn chế các rủi ro khi vui chơi, hoạt động, gia tăng sức đề kháng. Từ đó trẻ nhỏ dễ dàng theo học và phát triển ở các môn thể thao khác như nhảy múa, võ thuật, aerobic hay là trượt băng. Chị Lê Bảo Châu và chị Trần Thị Thùy Linh, những học viên đang theo đuổi đam mê múa và trượt băng, nhìn nhận.
10: Trượt băng thì là một cái môn nó chuyên về những cái như là xoay với cả nhảy hơn, và môn này là nó kiểu nó múa nhiều hơn nhỉ. Vì thế là môn này học múa nó mới kiểu tập trung chính, nó giúp được cái môn kia nhiều hơn nhiều ạ.
11: Ngày xưa em cũng không biết đến môn này đâu, nhưng cô giáo dạy múa của em rủ em bảo là có muốn đi học môn này không, có muốn kiểu cải thiện cơ thể không. Em đi và em cũng thích và em theo được cô là 3-4 khóa rồi đấy. Em cảm thấy là theo được rất là tốt, và sau này khi em có con em chắc chắn em cũng sẽ cho con em theo những cái môn này từ sớm, vì là cơ thể của các bạn trẻ thì nó sẽ dẻo hơn mình.
21: Các vận động viên chuyên nghiệp thường dành nhiều thời gian cho các bài tập uốn dẻo để duy trì sự linh hoạt và dẻo dai của cơ thể. Ngoài ra, ép dẻo có mang lại nhiều lợi ích khác cho sức khỏe. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Physical Therapy Science, ép dẻo thường xuyên có thể giúp giảm đau nhức cơ bắp, cải thiện tư thế và giảm căng thẳng. Đặc biệt, đối với người cao tuổi, ép dẻo giúp duy trì sự linh hoạt của khớp, giảm nguy cơ té ngã và cải thiện chất lượng cuộc sống. Còn với trẻ nhỏ, việc theo học các khóa ép dẻo cũng là cơ hội để các chuyên gia thể dục phát hiện tài năng, từ đó đưa ra lời khuyên để định hướng sự nghiệp thể thao. Huấn luyện viên Nguyễn Thu Hà cho biết.
9: Thể dục nghệ thuật hiện nay khi bước ra ngoài cộng đồng cũng vẫn còn là một cái hình ảnh hạn chế đối với mọi người. Thì những cái chương trình như thế này hoặc những cái lớp học như thế này thì các bạn sẽ hiểu được là thể dục nghệ thuật sẽ tập như thế nào. Qua những cái lớp cộng đồng như thế này, chúng tôi có thể phát hiện ra được những vận động viên có triển vọng cũng như có khả năng có thể theo đuổi được đam mê với bộ môn thể dục nghệ thuật lâu dài.
2: Những thông tin về ép dẻo cũng đã khép lại chương trình thể thao 7 ngày tuần này. Chương trình do biên tập viên Ngô Đức thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
5: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đánh giá Việt Nam là mỏ neo hàng đầu của kinh tế châu Âu và châu Á. Sân bay Nội Bài thay đổi phương án đón trả khách từ sáng mai. Nga xác định vụ nổ tại trung tâm Moscow là hành động đánh bom. Maroc bắt giữ 70 người liên quan các vụ bạo lực trong làn sóng di cư sang Tây Ban Nha, khiến ít nhất 67 người thiệt mạng. Bây giờ là tin chi tiết.
3: Nhờ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu gọi tắt là EVFTA, Việt Nam trở thành một trong những mỏ neo kinh tế quan trọng hàng đầu của châu Âu tại châu Á. Nhận định này được ông Bruno Jaspers, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocharm đưa ra nhân dịp EVFTA tròn 6 năm kể từ khi có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8 năm 2020. Theo số liệu từ Cục Hải quan và Cục Thống kê, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và EU kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay đã vượt 900 tỷ đô la. Có đến gần 43% trong số đó, tương đương gần 400 tỷ đô la, được tạo ra từ khi thực thi EVFTA. Hiệp định này còn thúc đẩy hoạt động đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam. Chỉ số niềm tin kinh doanh quý 2 của Eurocharm cho biết 55% doanh nghiệp được khảo sát xem Việt Nam là trung tâm hoạt động cốt lõi hoặc địa bàn tăng trưởng trọng điểm.
2: 7 tháng qua, doanh nghiệp nước ta đã chi hơn 3 tỷ đô la nhập khẩu điều thô chủ yếu từ Campuchia, cao nhất so với cùng kỳ từ trước đến nay. Việt Nam hiện là quốc gia xuất khẩu điều nhân lớn nhất thế giới. Tuy vậy, nguồn nguyên liệu trong nước chỉ đáp ứng một phần nhu cầu chế biến, khiến các doanh nghiệp phải nhập khẩu lượng lớn điều thô. Sau khi sơ chế và chế biến thành điều nhân cùng các sản phẩm từ điều, hàng hóa được xuất khẩu sang các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc và châu Âu. Từ đầu năm đến nay, Việt Nam xuất khẩu gần 380.000 tấn hạt điều các loại, thu về gần 2 tỷ 700 triệu đô la. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng xuất khẩu giảm nhẹ nhưng kim ngạch tăng 3,1%. Với kim ngạch nhập khẩu cao hơn xuất khẩu, ngành điều tiếp tục nhập siêu trong bối cảnh nhu cầu nguyên liệu phục vụ chế biến vẫn còn tăng, còn nguồn cung trong nước chưa đáp ứng được công suất của các nhà máy.
3: Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quốc tế Đà Nẵng với chủ đề Sâm Ngọc Linh, tinh hoa dược liệu thế giới vừa khai mạc tối qua. Phóng viên Long Phi tại miền Trung đưa tin.
4: Lễ hội diễn ra từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 tại công viên APEC và các vùng nguyên liệu Sâm Ngọc Linh phía Tây thành phố Đà Nẵng, quy tụ hàng chục doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà đầu tư, tổ chức quốc tế cùng nhiều địa phương có thế mạnh về dược liệu. Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức với quy mô lớn, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, khoa học, đầu tư, thương mại và du lịch nhằm tôn vinh giá trị Sâm Ngọc Linh. Hoạt động này góp phần thúc đẩy phát triển ngành dược liệu, trở thành một trong những ngành kinh tế sinh học có giá trị cao của Việt Nam. Theo ban tổ chức, điểm khác biệt của lễ hội năm nay là không chỉ quảng bá sản phẩm mà hướng tới hình thành hệ sinh thái phát triển ngành dược liệu, trong đó trọng tâm là bảo tồn và phát huy nguồn gen quý hiếm cùng tri thức bản địa, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, xây dựng chuỗi giá trị từ vùng nguyên liệu đến chế biến sâu, thương mại hóa sản phẩm, phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe và mở rộng hợp tác quốc tế để đưa Sâm Ngọc Linh từng bước trở thành thương hiệu có sức cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Chị Hồ Thị Thúy Ngân, người trồng sâm ở núi Ngọc Linh, xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng kỳ vọng.
5: Thông qua lễ hội thì kỳ vọng là Đà Nẵng có thể kết nối với các khách quốc tế để làm sao đó sản phẩm Sâm Ngọc Linh mới có thể lan tỏa, xuất khẩu được nước ngoài.
4: Theo ban tổ chức, thông qua chuỗi hoạt động của lễ hội, thành phố Đà Nẵng kỳ vọng thúc đẩy liên kết giữa nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư để hình thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh của ngành dược liệu, từ bảo tồn nguồn gen, phát triển vùng nguyên liệu, nghiên cứu chế biến sâu đến thương mại hóa sản phẩm và mở rộng thị trường quốc tế. Qua đó, từng bước đưa Sâm Ngọc Linh trở thành biểu tượng mới của thương hiệu quốc gia, góp phần phát triển kinh tế xanh, kinh tế sinh học và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ dược liệu và y học tự nhiên thế giới.
2: Lễ hội Cầu Ngư Các Bạn Trai phường Phan Thiết năm 2026 cũng khai mạc tối qua tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Đây là hoạt động trong chuỗi chương trình chào mùa du lịch hè 2026 của Lâm Đồng. Phóng viên Quang Sáng, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
6: Lễ hội diễn ra từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 8. Điểm nhấn của lễ hội là lễ rước lệnh ông Sanh vào ngày 2 tháng 8 từ cảng Phan Thiết ra Hoàng Lao làm lễ, sau đó trở về cửa Cồn Chà. Khoảng 300 người tiếp tục tham gia đoàn rước bộ qua các tuyến đường ven sông Cà Ti trước khi về dinh Vạn Thủy Tú. Ông Đào Quang Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Thiết cho rằng,
0: lễ hội năm nay được tổ chức với mong muốn là bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng người dân vùng biển Phan Thiết. Địa phương đã chú trọng tổ chức các phần lễ trang trọng, trang nghiêm đúng phong tục tập quán, đồng thời xây dựng ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, rồi các cái hội chợ thương mại nhằm quảng bá hình ảnh Phan Thiết cho du khách trải nghiệm rõ hơn cái đời sống tín ngưỡng bản sắc của cư dân miền biển.
6: Thông qua lễ hội, phường Phan Thiết hướng đến gìn giữ bản sắc văn hóa biển, tăng cường đoàn kết cộng đồng, động viên ngư dân vươn khơi bám biển, đồng thời quảng bá hình ảnh Phan Thiết là đô thị du lịch biển văn minh, thân thiện và giàu bản sắc.
3: Cùng với Metro Bến Thành Suối Tiên dài gần 20 km, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành thêm 8 tuyến, nâng tổng chiều dài đường sắt đô thị lên 255 km vào năm 2030. Mục tiêu mới tăng thêm 55 km so với kế hoạch khoảng 200 km được xây dựng theo nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị. Hệ thống Metro sẽ kết nối khu trung tâm với các đô thị vệ tinh, khu vực mở rộng sau sáp nhập địa giới hành chính, đồng thời liên thông các đầu mối giao thông quan trọng như là sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.
2: Từ 7 giờ sáng mai, cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Hà Nội sẽ áp dụng phương án tổ chức giao thông mới tại khu vực nhà ga hành khách T1 và T2 nhằm giảm ùn tắc, nâng cao hiệu quả khai thác. Phương án được triển khai theo yêu cầu của Thủ tướng về tổ chức giao thông trong khu vực sân bay. Tại nhà ga T2, khu vực sảnh đến tầng 1 được chia thành 6 làn giao thông theo từng nhóm phương tiện. Xe cá nhân dưới 9 chỗ, xe ưu tiên, xe taxi nhượng quyền, xe buýt công cộng, xe buýt nội khu và xe đưa đón tổ bay được bố trí hoạt động tại các khu vực riêng. Trong khi đó, xe kinh doanh vận tải không được cảng cấp phép và xe từ 9 chỗ trở lên sẽ không được đón khách tại các làn giao thông trước nhà ga mà phải di chuyển theo lộ trình quy định hoặc vào các bãi đỗ tương ứng. Ở sảnh đi tại tầng 3 nhà ga T2 được lắp đặt giải phân cách cố định để tách dòng phương tiện theo hai hướng tiếp cận từ cầu Nhật Tân và cầu Thăng Long. Khu vực này được tổ chức thành 5 làn giao thông theo từng nhóm phương tiện. Các phương tiện chỉ được dừng trả khách tối đa 5 phút, lái xe không được rời khỏi phương tiện quá 2 mét trong thời gian dừng đỗ. Tại nhà ga T1, khu vực sảnh đến tầng 1 cũng được tổ chức lại theo từng làn riêng dành cho xe cá nhân, taxi nhượng quyền, xe ưu tiên, xe từ 9 chỗ trở lên và xe kinh doanh vận tải. Theo quy định mới, xe kinh doanh vận tải không nhượng quyền dưới 9 chỗ và xe từ 9 chỗ trở lên phải đón khách tại bãi đỗ P2 theo lộ trình riêng, không được vào khu vực sảnh đón khách. Xe cá nhân dưới 9 chỗ đón khách tại khu vực P1, thời gian dừng không quá 5 phút.
3: Vào tối qua, trên địa bàn bản Chéo Bao, xã Gia Phù của tỉnh Sơn La, xảy ra mưa lũ khiến 3 người bị nước cuốn trôi. Các lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 nạn nhân tử vong, còn 1 người vẫn đang mất tích. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã thành lập đoàn công tác đến hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Chính quyền địa phương đã huy động khoảng 125 người tham gia tìm kiếm. Tuy vậy, địa hình hiểm trở khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.
2: Tiếp theo là thông tin thời tiết. Hôm nay ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 33 độ. Mưa dông có thể xảy ra bất chợt, chủ yếu về chiều và tối. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90 mm. Cảnh báo đợt mưa dông lớn xảy ra ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh, đề phòng lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào các tỉnh thành duyên hải Nam Trung Bộ cơ bản nắng ráo, mưa dông xuất hiện về chiều tối và đêm, cục bộ cũng có điểm mưa vừa mưa to. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 34 độ, khá oi nóng về trưa và chiều. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ sáng đến trưa trời có nắng, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 33 độ, mưa dông có thể xuất hiện từ khoảng 15 giờ đến tối, cục bộ có điểm mưa vừa mưa to.
3: Chuyển sang phần tin thế giới. Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga xác định nguyên nhân dẫn đến vụ nổ vào tối qua tại một nhà hàng ở trung tâm thủ đô Moscow khiến 3 người thiệt mạng và 21 người khác bị thương là hành động đánh bom. Lực lượng chức năng Nga đang triển khai các biện pháp tìm kiếm và điều tra để làm rõ toàn bộ tình tiết của vụ việc.
2: Bất chấp đang trong thời gian ngừng bắn, quân đội Israel tuyên bố tấn công và hạ sát một số thành viên của lực lượng Hezbollah ở khu vực phía nam của Liban. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
7: Thông báo của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết các tay súng Hezbollah bị hạ sát do xuất hiện trong vùng an ninh do quân đội Israel chỉ định và kiểm soát ở phía nam Liban. Các tay súng được xác định là mối uy hiếp đối với binh sĩ Israel, buộc IDF phải ra tay hành động và loại trừ mối đe dọa. Có một binh sĩ Israel bị thương trong cuộc đụng độ. Cho đến đêm qua, lực lượng Hezbollah chưa lên tiếng xác nhận thông tin. Trước đó, kể từ ngày 26 tháng 6, thời điểm Mỹ, Israel và Liban ký thỏa thuận khung ba bên về chấm dứt giao tranh, Hezbollah cũng chưa từng thông báo về việc tiến hành hoạt động tấn công chống Israel, dù nhóm này kịch liệt phản đối thỏa thuận. Một số chuyên gia khu vực cảnh báo, nếu Hezbollah thực sự hứng tổn thất nặng nề như thông báo của quân đội Israel, nhóm này có thể tấn công đáp trả. Trong kịch bản đó, quân đội Israel chắc chắn mở lại chiến dịch quân sự dữ dội tại Liban. Số liệu do Liên Hợp Quốc công bố cho biết, xung đột tại Liban từ ngày 2 tháng 3 đến cuối tháng 7 vừa qua đã khiến tổng cộng 4.329 người chết, hơn 12.200 người bị thương.
3: Chính quyền Tây Ban Nha đã triển khai lực lượng quân đội, cảnh sát và vệ binh dân sự tại các khu vực trọng yếu thuộc vùng lãnh thổ hải ngoại Ceuta của nước này ở Bắc Phi trong bối cảnh cuộc khủng hoảng người di cư tiếp diễn. Binh sĩ và cảnh sát kiểm tra đột xuất, tiếp cận những cá nhân có biểu hiện nghi vấn, xác minh danh tính và yêu cầu xuất trình giấy tờ. Lực lượng an ninh đang tuần tra các khu vực công cộng và bảo vệ các cơ sở hạ tầng nơi có thể tập trung đông người. Tình hình tại Ceuta vẫn căng thẳng sau làn sóng người di cư tràn vào từ Maroc. Chính quyền Tây Ban Nha đã triển khai thêm lực lượng an ninh và các đơn vị quân đội tới thành phố này.
2: Trong diễn biến khác, lực lượng an ninh Maroc đã bắt giữ 70 người bị tình nghi liên quan đến các vụ bạo lực xảy ra trong làn sóng vượt biên trái phép vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha. Ước tính hơn 60.000 người đã vượt biên sang Ceuta chỉ trong một ngày. Tuy nhiên, giới chức Tây Ban Nha ghi nhận hơn 50.000 người đã trở về Maroc, trong đó có nhiều người tự nguyện quay trở lại. Thỏa thuận khẩn cấp giữa chính phủ Maroc và chính phủ Tây Ban Nha đã giúp đưa khoảng 53.000 người trở về Maroc. Nguyên nhân khiến dòng người di cư gia tăng đột ngột trong những ngày gần đây vẫn chưa được xác định, trong khi chính quyền Maroc chưa đưa ra tuyên bố chính thức về sự việc. Tuy nhiên, tình trạng này đã gây lo ngại về chính trị tại châu Âu và trở thành phép thử đối với khối đoàn kết Liên minh châu Âu. Đa số các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu kêu gọi tiến hành thảo luận khẩn cấp.
3: Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang xem xét các phương án triển khai thêm năng lực hạt nhân của Mỹ trên khắp châu Âu nhằm đáp trả các mối đe dọa từ Nga. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
8: Ba Lan, Phần Lan và Litva đang được xem xét là các quốc gia có khả năng đăng cai sự kiện này. Các cuộc thảo luận bao gồm cả việc Ba Lan mong muốn gia nhập chương trình chia sẻ hạt nhân. Chương trình này bao gồm việc Phần Lan dỡ bỏ các lệnh cấm lâu nay đối với việc vận chuyển và nhập khẩu vũ khí hạt nhân. Và Quốc hội Litva đang xem xét dự luật nhằm bãi bỏ lệnh cấm triển khai hạt nhân trong hiến pháp. Tổng thư ký NATO Mark Rutte xác nhận rằng các cuộc thảo luận đang diễn ra về những điều chỉnh đối với lập trường hạt nhân của Liên minh, mặc dù các chi tiết vẫn được giữ bí mật. Trong khi đó, chuyên gia vũ khí hạt nhân người Mỹ Robert Peter cho biết Mỹ có thể mở rộng sự hiện diện hạt nhân của mình ở châu Âu trong vòng 2 năm tới. Ông gợi ý việc bổ sung từ 100 đến 150 đầu đạn hạt nhân phi chiến lược có thể sẽ là một bước đi thích hợp, có khả năng đòi hỏi những cơ sở hạ tầng lưu trữ mới ở Ba Lan và Phần Lan. Ngược lại, cựu giám đốc chính sách hạt nhân của NATO Jim Stock cho biết việc di chuyển các tài sản hạt nhân của Mỹ đến gần biên giới Nga là không cần thiết vì các nhiệm vụ hiện tại có thể được thực hiện hiệu quả từ các căn cứ ở Tây Âu. Trước đó, Na Uy cũng đã trở thành thành viên mới nhất trong sáng kiến hạt nhân của Pháp. Động thái này cũng đưa Na Uy trở thành quốc gia thứ 9 tham gia khuôn khổ răn đe quân sự tiên tiến của Pháp sau những động thái tương tự từ Thụy Điển và Đan Mạch khi các đồng minh châu Âu củng cố kế hoạch dự phòng trong trường hợp sự hỗ trợ quân sự của Mỹ lung lay.
2: Gần đây, với việc tỷ lệ sinh sản tăng cao, quy mô dân số tự nhiên tại Hàn Quốc đã dần được đảm bảo. Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
9: Số ca sinh sản trong tháng 5 vừa qua của nước này là 23.160 trường hợp, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay, số trẻ sơ sinh ra đời tại Hàn Quốc đạt 122.694 trẻ, tăng 15,2% và là mức cao nhất trong 7 năm trở lại đây. Trong khi đó, số ca tử vong trong tháng 5 là 29.573 trường hợp, tăng 3,8%. Do số người chết vượt qua số người sinh, trong tháng 5 vừa qua, dân số Hàn Quốc tiếp tục giảm tự nhiên 6.413 người. Tuy nhiên, mức giảm tự nhiên này đã thấp hơn so với tháng 5 năm ngoái. Theo các chuyên gia xã hội học Hàn Quốc, đây là những thông tin đáng lạc quan cho thấy chính sách khuyến khích kết hôn sinh con và tạo điều kiện cho các bậc cha mẹ nuôi dạy con nhỏ của chính phủ nước này đang phát huy tác dụng tốt và nếu duy trì được đà phục hồi này, Hàn Quốc sẽ đối phó hiệu quả hơn với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học trầm trọng hiện nay.
2: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

0: Biên tập viên Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Diễn đàn Chủ nhật. Thưa quý vị và các bạn, chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định IUU đang bước vào giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với mục tiêu gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Muốn đạt được mục tiêu này, bên cạnh việc hoàn thiện thể chế, điều quan trọng là phải tăng cường thực thi pháp luật trên biển, quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác thủy sản ngay từ khi tàu rời bến đến lúc cập cảng, đồng thời phát huy trách nhiệm của các địa phương, lực lượng chức năng và chính ngư dân. Đây cũng là nội dung của Diễn đàn Chủ nhật hôm nay với chủ đề Tăng cường thực thi pháp luật trên các vùng biển, quyết tâm cùng cả nước gỡ thẻ vàng IUU. Xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Đại tá Trương Bá Long, Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam ạ.
1: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe đài.
0: Và ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau ạ.
2: Xin chào MC Hà Phương, chào quý vị khán giả đang nghe đài.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay ạ.
3: Việt Nam đang nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, hướng tới mục tiêu sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Để đạt mục tiêu này, việc tăng cường thực thi pháp luật trên biển, quản lý chặt chẽ đội tàu và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Những nội dung này sẽ được trao đổi trong chương trình Diễn đàn Chủ nhật hôm nay với chủ đề Tăng cường thực thi pháp luật trên các vùng biển, quyết tâm cùng cả nước gỡ thẻ vàng IUU. Chương trình được phát trên kênh Thời sự VV1. Quý vị có thể gọi tới số điện thoại 0243 934 1040 để đóng góp ý kiến và đặt câu hỏi với các vị khách mời.
0: Thưa quý vị, ở thời gian qua, Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm khắc phục các khuyến nghị của EC. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chỉ cần một mắt xích buông lỏng trong quản lý, một tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài hay một thiết bị giám sát hành trình bị ngắt kết nối cũng có thể ảnh hưởng đến nỗ lực chung của cả nước. Điều đó đặt ra yêu cầu phải siết chặt hơn nữa việc thực thi pháp luật trên các vùng biển, đồng thời nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương trong quản lý hoạt động khai thác thủy sản. Trước hết, xin được hỏi Đại tá Trương Bá Long ạ. Với vai trò là lực lượng nòng cốt thực thi pháp luật trên biển, ông đánh giá đâu là yếu tố yêu cầu cấp bách nhất hiện nay để ngăn chặn các hành vi vi phạm khai thác IUU ngay từ trên biển?
1: Vâng, kính thưa dẫn chương trình Hà Phương, kính thưa quý thính giả nghe đài, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, cảnh sát biển đã và đang triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, phấn đấu chấm dứt tình trạng vi phạm IUU. Trong đó, yêu cầu cấp bách hiện nay là nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân và tính hiệu quả, sức răn đe các chế tài pháp luật. Bởi vì chỉ có nhận thức đúng mới có hành động đúng. Chỉ có trên cơ sở hệ thống pháp luật chặt chẽ và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật để vượt qua những lợi ích kinh tế cục bộ trước mắt để hướng tới lợi ích toàn cục lâu dài bền vững cho đất nước, dân tộc. Đảng và nhà nước đã có nhiều cơ chế tạo điều kiện chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế cho nhân dân ven biển. Thực hiện vấn đề này, cảnh sát biển đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân và ngư dân tham gia phòng chống khai thác IUU, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản bền vững bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó, làm cho mọi người dân nhận thức sâu sắc việc chống khai thác IUU không phải là hình thức đối phó nhất thời với EC, mà là lợi ích lâu dài của người dân, của đất nước và giữ gìn hình ảnh của đất nước, con người Việt Nam trên trường quốc tế. Thủ trưởng Cảnh sát biển đã chỉ đạo các đơn vị đưa nội dung tuyên truyền chống khai thác IUU vào kế hoạch thực hiện chương trình công tác dân vận Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tôn giáo và cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương.
0: Dạ vâng ạ. Thưa ông Phạm Văn Mười ạ. Cà Mau là một trong những địa phương có đội tàu khai thác thủy sản lớn nhất cả nước. Trong bối cảnh hiện nay thì công tác quản lý đội tàu đang đặt ra những yêu cầu mới như thế nào đối với ngành nông nghiệp và môi trường của địa phương ạ?

0: và từng chuyến biển. Do đó chúng tôi cũng xác định ba cái yêu cầu trọng tâm thực hiện cụ thể là như sau. Thứ nhất là phải quản lý chặt chẽ tàu và điều kiện hoạt động của tàu cá như thế nào cho nó phù hợp, và chỉ những tàu đủ điều kiện về đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản, rồi thiết bị giám sát hành trình đang hoạt động và các thuyền viên mới đáp ứng đủ yêu cầu thì mới cho ra khơi. Thứ hai là tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý nghề cá, số hóa tàu cá, rồi kết nối dữ liệu với cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VN Fishbay và giám sát liên tục thông qua cái hệ thống QMS giám sát hành trình. Thứ ba là phải nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở, đặc biệt là cấp xã, trong việc quản lý từng tàu của từng cá, tàu cá có nguy cơ cao, rồi cấp xã phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng để kiểm soát tất cả các tàu cá để không để xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Đây là những cái nhiệm vụ nội dung mà chúng ta thường xuyên thực hiện cũng như là lâu dài để nhằm xây dựng nghề cá hiện đại, minh bạch và có trách nhiệm trên địa bàn tỉnh.
1: Thưa đại tá Trương Bá Long ạ, qua thực tiễn tuần tra kiểm soát trên biển, hiện nay những cái hành vi vi phạm nào còn diễn ra phổ biến và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tiến trình gỡ thẻ vàng?
2: Thực hiện chỉ đạo của các cấp về chống khai thác IUU, Cảnh sát biển Việt Nam đã triển khai các tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển, tăng cường tuần tra, kiểm soát, đạt được hiệu quả cao, nhất là khu vực giáp ranh Việt Nam, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia. Tình trạng tàu cá của Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài bị lực lượng chức năng nước ngoài kiểm tra bắt giữ xử lý đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên thì tàu cá ngư dân tiếp tục rằng là dùng nhiều cái thủ đoạn tinh vi để vi phạm, như là ngắt kết nối tín hiệu, tháo gửi nhận trông giữ thiết bị giám sát hành trình tàu cá VMS, tàu cá hoạt động dài ngày không về địa phương, lợi dụng đêm tối thời tiết xấu để sang vùng biển nước ngoài hoạt động. Việc ghi nhật ký hàng hải khai thác thủy sản của một bộ phận ngư dân còn mang tính đối phó, chưa trung thực, áp dụng nhật ký điện tử còn hạn chế, việc truy xuất nguồn gốc thủy sản còn gặp nhiều khó khăn, và chính những hành vi như thế này thì tiềm ẩn nhiều về nguy cơ ảnh hưởng đến tiến trình gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC.
1: Để hạn chế những cái nguy cơ vi phạm ngay từ đất liền như ông đại tá Trương Bá Long vừa nói, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau đã triển khai những cái giải pháp nào trong quản lý tàu cá, cấp phép khai thác, kiểm soát thiết bị giám sát hành trình và truy xuất nguồn gốc thủy sản, thưa ông Phạm Văn Mười?
0: Thì thời gian qua tỉnh Cà Mau cũng đã triển khai đồng bộ nhiều cái giải pháp trong quản lý tàu cá, rồi cấp phép khai thác thủy sản, rồi kiểm soát, rồi các cái thiết bị giám sát hành trình cũng như là truy xuất nguồn gốc thủy sản. Cụ thể là một số cái giải pháp chính như sau. Thứ nhất là rà soát toàn bộ đội tàu, yêu cầu hoàn thành đăng ký, đăng kiểm và gia hạn giấy phép đúng theo quy định, và kiên quyết không cho tàu cá không đủ điều kiện ra khơi. Thứ hai là đối với thiết bị giám sát hành trình thì các đơn vị là trực 24/24 giờ để theo dõi tín hiệu, và khi phát hiện tàu cá mất kết nối sẽ lập tức liên hệ với chủ tàu, phối hợp với bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương xác minh nguyên nhân để có hướng xử lý theo quy định ngay từ đầu. Thứ ba là song song với thực hiện các cái giải pháp trên thì tỉnh thực hiện kiểm soát chặt các cái tàu cá cập rời cảng, kiểm tra nhật ký khai thác thủy sản, rồi là sản lượng bốc dỡ, rồi truy xuất nguồn gốc bằng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT nhằm minh bạch nguồn gốc thủy sản khai thác cũng như là tăng cái tính cạnh tranh trên thị trường. Thì quan điểm của tỉnh là phải quản lý đồng bộ tàu cá từ trước khi tàu xuất bến, rồi trong quá trình hoạt động trên biển và khi cập cảng, rồi cố gắng thực hiện ở tất cả các khâu để không để xảy ra cái khoảng trống trong quản lý tàu cá.
1: Nhiều ý kiến cho rằng thì hiện nay không còn thiếu quy định mà là phải thực hiện thật nghiêm các quy định đã có. Quan điểm của lực lượng cảnh sát biển về vấn đề này như thế nào, thưa đại tá Trương Bá Long?
2: Cảnh sát biển Việt Nam bên cạnh những cái việc phối hợp với các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương, các ven biển

0: khai đồng bộ, toàn diện, quyết liệt các cái nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm IUU theo quy định của pháp luật, đồng thời tích cực phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cả trên bờ và trên biển. Lấy tuyên truyền làm nòng cốt để nâng cao nhận thức của ngư dân, thuyền trưởng, chủ tàu, bởi vì chỉ khi nhận thức của ngư dân, thuyền trưởng, chủ tàu được nâng cao thì vi phạm khai thác IUU sẽ giảm. Đánh bắt có trách nhiệm, bảo vệ được nguồn lợi thủy sản, ngư trường sẽ có thời gian tái tạo, giúp các chuyến biển sau này của ngư dân đạt sản lượng cao hơn, chất lượng hơn và bền vững hơn. Nguồn gốc của thủy sản hoàn toàn minh bạch. Đây là cơ sở pháp lý vững chắc để Việt Nam chứng minh với Ủy ban châu Âu EC về một nghề cá có trách nhiệm, bền vững, từ đó tiến tới gỡ bỏ thẻ vàng, phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam.
1: Trong thực tế thì vẫn còn một số tàu mất kết nối thiết bị giám sát hành trình hoặc là chưa bảo đảm đầy đủ điều kiện hoạt động. Tỉnh Cà Mau thì đang kiểm soát cái nhóm tàu này bằng những cái giải pháp gì để không phát sinh vi phạm, thưa ông Phạm Văn Mười?
2: Có thể nói đây là cái nhóm tàu mà tỉnh Cà Mau đặc biệt quan tâm. Bởi thực tế cho thấy tàu cá mắc kết nối thiết bị giám sát hành trình hoặc là chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện hoạt động là nhóm tàu có nguy cơ phát sinh vi phạm IUU cao. Vì vậy quan điểm của chúng tôi là phải quản lý chặt chẽ để phòng ngừa, hạn chế tối đa để không xảy ra vi phạm, thay vì chờ đến khi có vi phạm mới xử lý. Cho nên chúng ta có phải gấp phòng ngừa. Trước hết thì tỉnh sẽ rà soát phân loại và lập danh sách quản lý riêng đối với từng nhóm tàu có nguy cơ như là tàu mắc kết nối QMS, tàu hết hạn đăng kiểm, hết giấy phép khai thác thủy sản, tàu chưa hoàn thành thủ tục đăng ký hoặc còn các tồn tại khác về điều kiện hoạt động, thì danh sách này sẽ được cập nhật thường xuyên và giao cụ thể cho từng địa phương, từng lực lượng theo dõi để quản lý. Còn đối với tàu mà mắc kết nối thiết bị giám sát hành trình thì ngay khi hệ thống mà phát cảnh báo thì chi cục biển đảo và kiểm ngư sẽ phối hợp với ban chỉ huy bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương liên lạc ngay với chủ tàu, thuyền trưởng để là xác minh nguyên nhân, yêu cầu khắc phục trong thời gian sớm nhất. Còn trường hợp mà có dấu hiệu cố tình ngắt kết nối hoặc không chấp hành quy định sẽ lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Còn đối với các tàu mà chưa bảo đảm đầy đủ điều kiện hoạt động thì chúng tôi kiên quyết không cho xuất bến, không xác nhận rời cảng cho đến khi chủ tàu hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định. Đồng thời lực lượng chức năng cũng hướng dẫn hỗ trợ chủ tàu khắc phục các tồn tại để sớm đủ điều kiện để tàu hoạt động, vừa bảo đảm đúng quy định của pháp luật cũng vừa không làm gián đoạn cái hoạt động sản xuất của ngư dân. Còn một giải pháp quan trọng nữa là tăng cường quản lý sau kiểm tra. Những tàu đã từng vi phạm hoặc có nguy cơ cao đều được đưa vào diện giám sát đặc biệt. Giao trách nhiệm cho chính quyền cấp xã và bộ đội biên phòng, chi cục biển hải đảo kiểm ngư cùng phối hợp theo dõi. Thì chủ tàu, thuyền trưởng phải cam kết không tái phạm. Nếu cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.
1: Bên cạnh xử lý vi phạm thì lực lượng cảnh sát biển đã đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trên biển như thế nào để ngư dân hiểu đúng và chấp hành đúng và không vi phạm vùng biển nước ngoài, thưa đại tá Trương Bảo Long?
0: Nhận thức rõ cái vai trò then chốt của công tác tuyên truyền trong phòng chống khai thác IUU, cảnh sát biển Việt Nam xác định đây không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là giải pháp mang tính chiến lược, bền vững, lâu dài, tác động trực tiếp đến ý thức và hành vi của ngư dân. Chỉ có trên cái cơ sở hệ thống pháp luật chặt chẽ và nâng cao ý thức chấp hành luật lệ để vượt qua những lợi ích kinh tế cục bộ trước mắt để hướng tới lợi ích lâu dài bền vững cho đất nước, dân tộc. Trên cơ sở đó, các đơn vị cảnh sát biển đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền có trọng tâm trọng điểm, phù hợp với đặc thù địa bàn và điều kiện sinh hoạt, lao động của ngư dân. Thành lập các tổ đội tuyên truyền, tập trung tuyên truyền về luật thủy sản năm 2017, luật cảnh sát biển năm 2018 và các quy định pháp luật về chống khai thác IUU. Ban thường vụ Đảng ủy cảnh sát biển đã phối hợp chặt chẽ với Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy 21 tỉnh thành ven biển trực thuộc Trung ương để đẩy mạnh cái công tác thực hiện chương trình công tác dân vận cảnh sát biển đồng hành với ngư dân đã được ký kết, tập trung vào phối hợp trong công tác rằng là quản lý, xử lý các tàu cá vi phạm khai thác IUU. phối hợp với cấp ủy chính quyền, các địa phương ven biển, lực lượng chức năng trên địa bàn, lực lượng vũ trang, các cơ quan báo đài đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền đa dạng về hình thức, sát với đối tượng, địa bàn, tổ chức các buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật tại các âu tàu, cảng cá, hộ gia đình về phương châm đến từng nhà, ra từng tàu để tuyên truyền về phiên tòa gia đình, về cảnh sát biển đồng hành với ngư dân em yêu biển đảo quê hương, về phát tờ rơi mã QR nhắn tin, tập trung vào chủ tàu, thuyền trưởng, đối tượng từng bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ đã được thả về, chủ các cơ sở doanh nghiệp thu mua hải sản để tuyên truyền, kết hợp chặt chẽ tuần tra kiểm tra kiểm soát trên thực địa với tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền qua kênh liên lạc nghề cá cho các tàu đang hoạt động trên biển. Chính vì vậy đã tạo được hiệu ứng lan tỏa rõ nét trong cộng đồng ngư dân và chính quyền cơ sở, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân.
1: Vâng ạ, rõ ràng là với những cái giải pháp mà lực lượng chức năng và địa phương đang triển khai thì nhận thức của ngư dân cũng đang từng bước thay đổi theo hướng tích cực hơn. Ngày càng có nhiều chủ tàu chủ động thực hiện đầy đủ các quy định trước khi ra khơi. Tuy nhiên vẫn còn những trường hợp vi phạm mà cần được phát hiện và xử lý nghiêm. Mời quý vị và hai vị khách mời cùng nghe thực tế tại tỉnh Quảng Ngãi.
3: Đối với ngư dân hôm nay, mỗi chuyến biển không chỉ là hành trình mưu sinh mà còn là trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và gìn giữ uy tín của nghề cá Việt Nam. Tại Quảng Ngãi, trước mỗi chuyến biển vươn khơi, ngư dân Huỳnh Văn Lắm đều kiểm tra kỹ càng giấy phép khai thác, thiết bị giám sát hành trình, sổ nhật ký khai thác và danh sách thuyền viên.
4: Trang chuyến biển đi là phải đầy đủ nhật ký đánh bắt khởi xưởng này. Đấy, rồi là đi xuất trình cưỡng, xuất trình trộm đồng đầy đủ, thuyền viên thì phải đầy đủ ngư, những người trên tàu thì phải có giấy chứng chỉ thuyền viên đầy đủ hết chứ.
3: Không chỉ ông Lắm, nhiều ngư dân cũng đã coi việc chấp hành các quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU là điều kiện để có một chuyến biển an toàn và bền vững. Ngư dân Nguyễn Văn Hoàng chia sẻ.
5: Nhà nước cũng ra quy định rồi, thì chúng tôi là cũng đầy đủ má bác này, làm thì đầy đủ quy trình đánh bét. Với hơn nữa là giữ cái kỷ cương của nhà nước đưa ra là không được vi phạm nước ngoài.
3: Tuy nhiên, thực tế vẫn còn những trường hợp chưa chấp hành nghiêm. Mới đây, lực lượng cảnh sát biển phát hiện 3 tàu cá Quảng Ngãi không xuất trình được giấy phép khai thác, đồng thời mất tín hiệu giám sát hành trình. Các trường hợp đều được lập biên bản xử lý theo quy định. Theo Chi cục Thủy sản Biển đảo Quảng Ngãi, việc duy trì thiết bị giám sát hành trình hoạt động liên tục và thực hiện đầy đủ các quy định về đăng kiểm, cấp phép là yêu cầu bắt buộc đối với mọi tàu cá và hoạt động trên biển. Ông Võ Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Biển đảo Quảng Ngãi cho biết.
6: Chúng ta không phải là cái tàu mà nguy cơ cao không, mà cái tàu đang đủ điều kiện hoạt động thì cũng phải chấp hành đăng kiểm, cấp phép ngay khi mà hết hạn đăng kiểm, hết hạn giấy phép thì cũng phải thực hiện giao hạn ngay, nếu không là trở thành tàu nguy cơ. Chính vì thế chúng ta tiếp tục phải tuyên truyền chấp hành các quy định trên biển như là lắp đặt vi máy, vận hành thiết bị vi máy 24/24, như thế thì mới đảm bảo được khi hoạt động trên biển.
3: Mỗi ngư dân chấp hành đúng pháp luật, mỗi chuyến biển đúng quy định sẽ góp thêm một mắt xích quan trọng trong hành trình xây dựng nghề cá có trách nhiệm, hướng tới mục tiêu cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU.
1: Vâng, qua thực tế vừa rồi tại tỉnh Quảng Ngãi và qua công tác tuần tra kiểm tra thời gian gần đây, Đại tá Trương Bá Long, ông đánh giá nhận thức của bà con ngư dân về chống khai thác IUU đã thay đổi như thế nào và những cái chuyển biến đó thể hiện rõ nhất ở đâu ạ?
0: Vâng, đối với lực lượng cảnh sát biển Việt Nam thì đã triển khai hàng trăm lượt tàu xuồng với gần 2.500 cán bộ chiến sĩ thường xuyên hoạt động ở trên biển để thực hiện nhiệm vụ là phòng chống khai thác IUU. Và ở trên bờ thì chúng tôi duy trì trực 24/24 trên tất cả các sở chỉ huy và trung tâm chỉ huy ở các cấp trải dài từ Quảng Ninh vào đến An Giang. Và cái kết quả đem lại có nhiều cái chuyển biến rõ nét. Đó là thứ nhất, đấy là trước hết, trước đây thì nhiều chủ phương tiện, chủ tàu thường xuyên bị nhắc nhở không lắp thiết bị giám sát hành trình. Nhiều phương tiện cố tình ngắt kết nối VMS, nhưng bằng cái sự kiên trì tuyên truyền của các lực lượng chức năng, trong đó có cảnh sát biển Việt Nam, hiện nay vấn đề đó đã giảm rõ rệt. Nhiều địa phương thì gần như là không còn cái tình trạng đó. Thay vào đó, nhiều chủ tàu đã tự giác liên hệ với các lực lượng chức năng để kiểm tra tín hiệu trước mỗi chuyến ra khơi. Đó là những thay đổi rất tích cực, và là những thay đổi đó đã được thể hiện rõ bằng chính những hành động tự giác của bà con ngư dân. Điều đáng quý nhất chính là sự thay đổi về chuyện dịch từ rằng là tư duy đánh bắt tự do tận diệt sang cái tư duy rằng là đánh bắt có trách nhiệm và bền vững, thể hiện bằng thái độ và hành động như bật thiết bị giám sát hành trình, kiểm soát định vị vệ tinh, đăng ký sổ nhật ký khai thác hoặc ứng dụng nhật ký khai thác điện tử, hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản ECDT, ý thức rõ về ranh giới chủ quyền quốc gia và luật pháp quốc gia trong khu vực, và cũng như là cái quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước từ rằng là quản lý biển sang là quản trị biển.
1: Dạ vâng ạ. Để những cái chuyển biến về nhận thức trở thành hành động cụ thể, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Cà Mau đã đổi mới công tác tuyên truyền quản lý ngư dân và chủ tàu như thế nào, thưa ông Phạm Văn Mười?
2: Thì thời gian qua công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về chống khai thác iuu được tỉnh xác định là nhiệm vụ then chốt, là chìa khóa để thay đổi nhận thức hành vi của ngư dân, do đó để bà con ngư dân tuân thủ pháp luật, không vi phạm các quy định trong khai thác thủy sản, thì tỉnh tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng với đa hình thức như là thực hiện các tin bài trên báo in, báo điện tử, rồi nền tảng xã hội, rồi phóng sự truyền hình, rồi nhắn tin trực tiếp tới số điện thoại chủ tàu, rồi cán bộ địa phương cũng đến trực tiếp đến gia đình để tuyên truyền vận động ký cam kết rồi không khai thác vi phạm IUU. Thì trong quá trình đăng ký, đăng kiểm, từng tra kiểm soát tàu cá cũng thực hiện công tác tuyên truyền để nhằm lan tỏa các quy định về chống khai thác IUU đến toàn dân. Và hệ thống truyền thanh cấp xã cũng đã phát sóng 2 lần trên một ngày các nội dung về chống khai thác IUU, rồi là cũng phát hành 6.000 tờ gấp, các tờ áp phích để nâng cao năng nhận thức của ngư dân về hậu quả của khai thác IUU và các quy định pháp luật có liên quan. Đặc biệt trong cái nội dung tuyên truyền thì không chỉ nói về quy định pháp luật mà còn phân tích hậu quả về kinh tế, rồi uy tín của quốc gia, rồi trách nhiệm của mỗi ngư dân đối với mục tiêu gỡ thẻ vàng. Và chúng tôi cũng mong muốn mỗi chủ tàu, mỗi ngư dân đều hiểu rằng chấp hành pháp luật là không chỉ để tránh bị xử lý xử phạt mà còn để bảo vệ sinh kế lâu dài của chính mình, chính gia đình mình.
1: Dạ vâng ạ, thưa đại tá Trương Bá Long ạ, hiện nay lực lượng cảnh sát biển phối hợp với bộ đội biên phòng, hải quân và chính quyền địa phương theo cơ chế nào để phát hiện sớm và ngăn chặn từ xa những cái tàu cá có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài?
0: Vâng, trong thời gian qua, cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng hiệp đồng, chính quyền địa phương ven biển, phát huy hiệu quả quy chế phối hợp đã được ký kết. Các nội dung hiệp đồng theo cái kế hoạch đã triển khai đồng bộ, quyết liệt ở các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị, tạo thành thế trận khép kín ở các địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm, từ trên bờ, ven biển, trên mặt biển và đến các vùng biển tiếp giáp với các nước, thường xuyên kịp thời trao đổi, chia sẻ thông tin tàu cá xuất nhập bến, tàu cá nguy cơ cao trong vi phạm IUU, tàu cá mất kết nối, tín hiệu giám sát hành trình, rồi cung cấp thông tin tàu cá vi phạm, tàu cá và ngư dân Việt Nam bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ. Từ đầu năm đến 2026 đến nay thì cảnh sát biển đã chủ trì phối hợp với các lực lượng hiệp đồng như hải quân, biên phòng, chính quyền địa phương ven biển tổ chức 4 đoàn kiểm tra với 575 người tham gia, nhằm thực hiện chỉ huy thống nhất trong điều hành phối hợp với các lực lượng phòng chống khai thác IUU, để thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng. Cảnh sát biển Việt Nam đã thành lập sở chỉ huy liên hợp đặt tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 ở đặc khu Phú Quốc, An Giang. Thành phần gồm Cảnh sát biển Việt Nam, Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư do Việt Nam chỉ huy, có nhiệm vụ rằng là phối hợp chặt chẽ với các đơn vị hiệp đồng, chính quyền địa phương để nắm chắc tình hình và xử lý tốt các cái tình huống ở trên biển. Trên biển thì chúng tôi cùng với các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các vùng biển giáp ranh với các nước như Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Campuchia. Đồng thời, cảnh sát biển Việt Nam đã tăng cường hợp tác quốc tế, phối hợp với các lực lượng thực thi pháp luật các nước trong phòng chống khai thác EU. Và như tôi đã nói trước thì ở trên rằng là chúng tôi đã tổ chức rằng là hàng trăm hàng nghìn lượt tàu, cùng với rằng là 2.500 cán bộ chiến sĩ đã thường xuyên rằng là tuần tra các cái vùng biển giáp ranh, và hầu như rằng là cái sự phối hợp chặt chẽ giữa cảnh sát biển Việt Nam với biên phòng và kiểm ngư cũng như chính quyền địa phương thì ngày càng chặt chẽ và có hệ thống.
1: Ở chiều ngược lại, khi nhận được thông tin từ các lực lượng thực thi pháp luật trên biển về tàu cá có dấu hiệu vi phạm hoặc mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, địa phương sẽ xử lý như thế nào để không bỏ lọt, không để tái diễn, thưa ông Phạm Văn Mười?
2: Thì đối với nội dung này thì tỉnh Cà Mau đã xác định là mọi thông tin cảnh báo về tàu cá có dấu hiệu vi phạm hoặc mất kết nối thiết bị giám sát hành trình thì đều được tiếp nhận, xác minh và xử lý ngay với tinh thần là không bỏ lọt vi phạm, không hợp thức quá sai phạm và không để tái diễn. Do đó là ngay khi nhận được thông tin từ các lực lượng thực thi pháp luật trên biển như là bộ đội biên phòng, cảnh sát biển hoặc phát hiện từ hệ thống giám sát tàu cá thì Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ chỉ đạo chi cục biển, hải đảo và kiểm ngư và phối hợp với các lực lượng có liên quan khẩn trương xác minh. Đối với tàu đang hoạt động trên biển thì chúng tôi chủ động liên lạc với chủ tàu, với thuyền trưởng để làm rõ nguyên nhân, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng yêu cầu thuyền trưởng khắc phục ngay hoặc đưa tàu về bờ trong trường hợp cần thiết. Và khi tàu cập cảng thì cơ quan chuyên môn sẽ kiểm tra toàn diện hồ sơ pháp lý, dữ liệu giám sát hành trình, nhật ký khai thác thủy sản, sản lượng bốc dỡ và các tài liệu có liên quan để xác định chính xác tính chất mức độ vi phạm. Trường hợp có đủ căn cứ thì sẽ lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật, và nếu có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm nhiều lần thì chuyển cơ quan có thẩm quyền để điều tra xử lý. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tăng cường cái chia sẻ dữ liệu và phối hợp liên ngành giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương để bảo đảm mọi thông tin cảnh báo đều được xử lý thống nhất, xuyên suốt và không bị bỏ sót các hành vi vi phạm.
1: Vâng ạ, công nghệ đang được ứng dụng ngày càng nhiều trong quản lý nghề cá. Theo đại tá Trương Bá Long ạ, hệ thống giám sát hành trình VMS và việc chia sẻ dữ liệu giữa các lực lượng và địa phương đã hỗ trợ công tác thực thi pháp luật trên biển ra sao?
0: Vâng, thì cũng như ông Phạm Văn Mười vừa chia sẻ, thì các cái biện pháp phương pháp đối với cảnh sát biển Việt Nam chúng tôi cũng vậy. Hiện nay thì cái hệ thống giám sát hành trình VMS ấy, thực sự là hệ thống quan trọng giúp cho các cơ quan đơn vị có thể quản lý được toàn bộ tàu cá hoạt động trên biển theo thời gian thực. Qua các cái trang bị này, lực lượng tuần tra có thể nhanh chóng nắm bắt được tình hình tàu cá trong toàn bộ khu vực, phát hiện kịp thời các dấu hiệu bất thường như rằng là tàu mất kết nối, đi sai vùng tuyến hoặc vượt ranh. Rồi từ đó hỗ trợ phục vụ cho các lực lượng tiếp cận, tuyên truyền, kiểm tra, xác minh, bắt giữ theo cái quy định của pháp luật. Điều này giúp cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống khai thác IUU về tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát, giám sát và xử lý các hành vi khai thác IUU, đồng thời hỗ trợ cứu nạn khi có các tình huống xảy ra. Cảnh sát biển Việt Nam đã và đang xây dựng các cơ sở dữ liệu số về tàu cá, ngư dân, chủ tàu, vụ việc vi phạm và kết quả xử lý. Nguồn dữ liệu này được liên thông giữa Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, Tổng cục Thủy sản và Kiểm ngư, hình thành mạng lưới chia sẻ thông tin thống nhất kết hợp với hệ thống giám sát hành trình VMS của Cục Thủy sản và Kiểm ngư của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đã tạo một cơ chế giám sát thống nhất và hiện đại. Điều này giúp cho các cơ quan, đơn vị có liên quan cùng truy cập một nguồn dữ liệu duy nhất, đồng bộ giải quyết được tình trạng chồng chéo thông tin không đồng bộ, nâng cao cái hiệu quả tuần tra kiểm tra xử lý vi phạm IUU. Trên cơ sở đó, phối hợp với nhau quản lý chặt chẽ các cái hoạt động của tàu cá trên biển. Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát biển sẽ tiếp tục nâng cấp các cái hệ thống công nghệ để có thể nâng cao cái năng lực giám sát, nhận dạng hành vi vi phạm IUU, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo đảm an ninh trật tự và phát triển bền vững nghề cá Việt Nam.
1: Vâng ạ, thực tế cho thấy thì nếu mà chỉ dựa vào lực lượng chức năng thì sẽ rất khó quản lý hàng nghìn tàu cá hoạt động trên biển. Theo ông Phạm Văn Mười, cần phát huy vai trò của các cái tổ đội sản xuất, nghiệp đoàn nghề cá và chính cộng đồng ngư dân như thế nào để họ trở thành những cái cánh tay nối dài trong giám sát và nhắc nhở nhau chấp hành pháp luật?
2: Theo tôi thì nếu chỉ dựa vào lực lượng quản lý nhà nước thì rất khó có thể quản lý hiệu quả hàng nghìn tàu cá và hoạt động trên biển mỗi ngày. Vì vậy cần phải phát huy mạnh mẽ vai trò của các cái tổ đội sản xuất trên biển, nghiệp đoàn nghề cá và chính cộng đồng ngư dân để họ thực sự trở thành những cánh tay nối dài trong công tác quản lý, giám sát và tuyên truyền chấp hành pháp luật. Có nghĩa là tự ngư dân phải quản lý tàu cá của ngư dân. Trước hết là các tổ đội sản xuất và nghiệp đoàn nghề cá không chỉ là nơi liên kết để hỗ trợ nhau trong sản xuất, cứu hộ, cứu nạn mà còn là kênh quan trọng để phổ biến kịp thời cũng như các quy định mới của pháp luật về khai thác thủy sản và chống khai thác IUU thông qua sinh hoạt định kỳ hoặc là các cuộc họp rồi các tổ đội có thể trao đổi với nhau rồi nhắc nhở với nhau giữa các thành viên rồi thực hiện công tác kiểm tra giấy phép lẫn nhau đăng kiểm rồi các thiết bị giám sát hành trình nhật ký khai thác cho mỗi chuyến biển nhân dân. Đồng thời thì cũng động viên nhau tuyệt đối không vi phạm vùng biển nước ngoài, không tắt hoặc can thiệp vào thiết bị VMS và không sử dụng các nghề cấm khai thác và các nghề mang tính hủy diệt. Thứ hai nữa là cần phát huy vai trò giám sát lẫn nhau ngay ở trên biển. Các tàu trong cùng tổ đội thì thường hoạt động gần nhau nên có các điều kiện phát hiện sớm những cái trường hợp mà tàu có dấu hiệu vi phạm hoặc gặp sự cố. Và khi phát hiện mắc kết nối thiết bị giám sát hành trình thì có hoặc là có biểu hiện đi sai ngư trường hoặc có nguy cơ vượt ranh giới trên biển thì các thành viên trong tổ cần chủ động nhắc nhở nhau và khuyến cáo và kịp thời để thông tin cho các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý từ sớm, từ xa, không để xảy ra vi phạm. Thứ ba là cần xây dựng cái cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa cộng đồng ngư dân với chính quyền địa phương, bộ đội biên phòng và lực lượng kiểm ngư cùng các lực lượng thực thi pháp luật trên biển để làm sao mà mỗi ngư dân cần trở thành là một tuyên truyền viên, một người giám sát tích cực, sẵn sàng cung cấp thông tin về hành vi khai thác bất hợp pháp, đồng thời cũng bảo đảm giữ bí mật và bảo vệ theo quy định của pháp luật. Trong đó thì chúng ta xây dựng được cái văn hóa tuân thủ pháp luật trong cộng đồng ngư dân á, và khi mỗi chủ tàu, mỗi thuyền trưởng mà đều nhận thức gần chấp hành pháp luật, không chỉ để tránh bị xử phạt mà còn là trách nhiệm đối với nguồn lợi thủy sản, đối với sinh kế lâu dài của chính gia đình mình cũng như uy tín ngành thủy sản Việt Nam chúng ta.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông ạ. Qua số điện thoại của chương trình thì chúng tôi có nhận được câu hỏi của thính giả Nguyễn Văn Hùng ở Hải Phòng ạ. Anh Hùng có chia sẻ là tôi rất đồng tình với việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác IUU. Tuy nhiên tôi băn khoăn là trên thực tế vẫn có thông tin về một số tàu cá cố tình vi phạm hoặc ngắt thiết bị giám sát hành trình. Lực lượng cảnh sát biển sẽ làm gì để người dân thấy rằng là mọi hành vi vi phạm đều được phát hiện và xử lý công bằng, không có ngoại lệ? Vâng, xin mời đại tá Trương Bá Long giải đáp thắc mắc cho thính giả Nguyễn Văn Hùng ạ.
0: Vâng, kính thưa quý thính giả Nguyễn Văn Hùng, trên thực tế thì vẫn còn một số tàu cá cố tình vi phạm hoặc là ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình. Đối với vấn đề này, cảnh sát biển Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như bộ đội biên phòng, cục thủy sản và kiểm ngư quản lý giám sát chặt chẽ các tàu cá qua cái hệ thống giám sát nghề cá. Khi phát hiện tàu cá mất kết nối tín hiệu giám sát hành trình, lực lượng cảnh sát biển sẽ gọi điện cho chủ tàu, thuyền trưởng để nhắc nhở bật lại thiết bị. Đối với những trường hợp tàu cá mất kết nối giám sát hành trình trên 6 giờ hoặc là trên 10 ngày, cảnh sát biển Việt Nam sẽ gửi công văn thông báo cho địa phương và các lực lượng chức năng nơi đăng ký tàu cá để nắm và tiến hành xác minh, xử lý vi phạm, đồng thời tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của địa phương nơi tàu cá đăng ký về việc vi phạm mất kết nối giám sát hành trình, vi phạm quy định về chống khai thác IUU. Đồng thời điều động lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống khai thác IUU cơ động tiếp cận, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật và không có cái trường hợp nào là trường hợp ngoại lệ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông ạ. Có thể thấy là chống khai thác IUU không còn là câu chuyện của riêng ngành thủy sản mà đã trở thành nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, trong đó thực thi pháp luật trên biển, quản lý chặt đội tàu tứ đất liền và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân là ba trụ cột quan trọng để Việt Nam thực hiện đầy đủ các khuyến nghị của EC. Vậy đâu là những cái giải pháp cần tiếp tục triển khai vừa ngăn chặn vi phạm trước mắt vừa xây dựng nghề cá phát triển bền vững trong dài hạn? Thưa đại tá Trương Bá Long ạ, qua quá trình đồng hành với ngư dân trên biển, theo ông đâu là yếu tố quyết định để việc chấp hành pháp luật trở thành ý thức tự giác chứ không chỉ là thực hiện vì sợ bị vi phạm?
0: Báo cáo với MC là quá trình đồng hành với ngư dân ấy, thì chúng tôi có nhiều cái chương trình tuyên truyền như là cảnh sát biển đồng hành với ngư dân rồi giúp cho ngư dân vươn khơi bám biển rồi cái công tác rằng là cứu hộ cứu nạn, rồi là tất cả những cái nội dung được đã được rằng là lãnh đạo các cấp rằng là truyền đạt, luôn luôn rằng là xem ngư dân như rằng là người thân người nhà của mình. Đấy, cứu hộ cứu nạn là luôn luôn là đặt lên hàng đầu, và mối quan hệ phối hợp giữa cảnh sát biển với chính quyền địa phương này, rồi các cái lực lượng chức năng ấy, là rất là tốt. Bản thân tôi nhận thấy rằng để cái việc chấp hành pháp luật của ngư dân trở thành ý thức tự giác, không phải sợ vì bị xử phạt, mà theo tôi yếu tố quyết định đó là việc tuyên truyền pháp luật cho bà con nắm được, hiểu được các cái hành vi vi phạm trong phòng chống khai thác IUU, hình thức bị xử phạt khi vi phạm, quyền và lợi ích khi thực hiện đúng pháp luật. Vì chỉ khi hiểu được, nắm được pháp luật thì bà con mới nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành. Bên cạnh đó, công tác phòng chống khai thác IUU có liên quan đến sử dụng công nghệ trên máy móc trang bị để khai báo, vì vậy cần thiết phải hướng dẫn chỉ dẫn cho trực tiếp cho bà con cách sử dụng hệ thống giám sát tàu cá, cách ghi nhật ký điện tử, rồi là khai báo nguồn gốc thủy sản, thể hiện sự minh bạch công bằng trong khai thác thủy sản.
1: Vâng ạ, thưa ông Phạm Văn Mười, từ góc độ quản lý địa phương ạ, làm thế nào để mỗi chủ tàu, mỗi thuyền trưởng có việc tuân thủ các quy định về chống khai thác IUU là trách nhiệm đối với chính sinh kế của mình và uy tín của ngành thủy sản Việt Nam ạ?
2: Thì để mỗi chủ tàu, mỗi thuyền trưởng mà xem cái việc tuân thủ các quy định về chống khai thác IUU là trách nhiệm đối với cái chính cái sinh kế của mình và uy tín của ngành thủy sản Việt Nam, thì theo tôi thì cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Tuy nhiên có một số cái giải pháp trọng tâm như sau. Trước hết là tuyên truyền để ngư dân hiểu đúng, hiểu đầy đủ, không chỉ về quy định pháp luật mà còn về những lợi ích thiết thực khi chấp hành nghiêm các cái quy định về chống khai thác IUU. Công tác tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức, từ truyền thông đại chúng, rồi mạng xã hội, rồi đến gặp gỡ trực tiếp từng chủ tàu, từng thuyền trưởng, từng gia đình những ngư dân để chúng ta tuyên truyền. Thứ hai, cùng với cái quản lý chặt chẽ ngay từ đất liền á, thì chỉ những cái tàu đủ điều kiện về đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản, thiết bị giám sát hành trình và thuyền viên thì mới được phép ra khơi. Đồng thời là phát huy vai trò của chính quyền cơ sở, rồi các tổ sản xuất, nghiệp đoàn nghề cá, rồi cộng đồng ngư dân trong việc nhắc nhở, giám sát lẫn nhau, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay từ khi mới phát sinh. Và bên cạnh cái việc xử lý các cái trường hợp mà cố tình vi phạm thì tỉnh cũng luôn đồng hành cũng như là hỗ trợ cho ngư dân thông qua các cải cách thủ tục hành chính, rồi hướng dẫn thực hiện các cái quy định, rồi triển khai các cái chính sách hỗ trợ phù hợp để phát triển sinh kế bền vững, rồi từng bước chuyển đổi nghề để cho ngư dân. Và khi mỗi chủ tàu và thuyền trưởng nhận thức rõ và tuân thủ quy định pháp luật chính là bảo vệ tài sản của mình, bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho thế hệ mai sau và góp phần để giữ gìn uy tín thủy sản của Việt Nam trên thị trường quốc tế, thì việc chấp hành các cái quy định về chống khai thác IUU cũng sẽ trở thành ý thức tự giác để tạo nền tảng vững chắc để cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.
1: Vâng, qua số điện thoại của chương trình thì chúng tôi tiếp tục nhận được một câu hỏi của ngư dân Trần Văn Nam ở Cà Mau muốn hỏi ông Phạm Văn Mười. Ngư dân Nam có chia sẻ là chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc chống khai thác IUU và luôn chấp hành quy định. Tuy nhiên thì chi phí duy trì thiết bị giám sát hành trình, đăng kiểm, gia hạn giấy phép cũng là áp lực đối với nhiều tàu công suất nhỏ. Tôi muốn hỏi là thời gian tới địa phương có giải pháp gì để hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển? Vâng, xin mời ông Phạm Văn Mười có thể giải đáp cái thắc mắc của thính giả ngư dân Trần Văn Nam ạ.
2: Trước tiên thì chúng tôi cũng rất là chia sẻ với những cái khó khăn của bà con ngư dân như anh Nam vừa nêu, nhất là trong bối cảnh là chi phí sản xuất cũng gia tăng như hiện nay. Thì tuy nhiên các quy định như là về đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản, thiết bị giám sát hành trình vân vân là các cái yêu cầu bắt buộc để bảo đảm hoạt động khai thác thủy sản hợp pháp và an toàn cho ngư dân. Và để đồng hành cùng ngư dân khơi dơi vươn khơi bám biển á, thì tỉnh Cà Mau đã triển khai và hỗ trợ 100% cước phí thuê bao giám sát hành trình tàu cá từ năm 2022 đến nay, thì đã được hỗ trợ khoảng 19.000 lượt tàu với số tiền hỗ trợ là hơn 20 tỷ đồng. Đồng thời thì thực hiện hỗ trợ chi phí nâng cấp thay thế và rút thuê bao giám sát hành trình tàu cá từ ngày 1 tháng 4 năm 2026 đến hết năm 2028. Thì theo cái nghị quyết số 03 ngày 25 tháng 2 năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh, thì theo nghị quyết này thì mỗi tàu cá tiếp tục được hỗ trợ 100% về cước phí thuê bao, và những tàu cá mà nâng cấp thiết bị VMS phù hợp.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, một vùng đất trù phú với bản sắc văn hóa ngàn năm, nơi giao thoa giữa hùng vĩ cao nguyên và mênh mông duyên hải, đang tìm kiếm một chữ ký thị giác phản ánh trọn vẹn diện mạo và khát vọng vươn xa trong giai đoạn mới. Vào chiều ngày 24 tháng 7 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã chính thức phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng logo cấp tỉnh với giải nhất lên tới 200 triệu đồng. Mở đầu chương trình là thông tin về cuộc thi này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Cuộc thi diễn ra từ nay cho đến tháng 12 năm 2026 hướng tới mục tiêu lựa chọn một biểu trưng chính thức làm nền tảng xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho địa phương. Đây không chỉ là một cuộc thi mỹ thuật thuần túy mà còn là lời mời gọi tâm huyết gửi đến tất cả công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, không phân biệt độ tuổi hay nghề nghiệp. Phát biểu tại lễ phát động, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng tỉnh Gia Lai, gửi gắm kỳ vọng.
2: Với không gian phát triển mới, là tỉnh lớn thứ hai của cả nước với diện tích trên 21.500 km², dân số trên 3,5 triệu người, nằm trên các trục kết nối chiến lược Đông Tây và Bắc Nam, tỉnh giữ vai trò là cầu nối giữa duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, đồng thời là cửa ngõ ra Biển Đông của khu vực Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Campuchia. Gia Lai hôm nay còn là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa đặc sắc, hội tụ nhiều tiềm năng và lợi thế cạnh tranh nổi trội. Không chỉ có lợi thế về vị trí, Gia Lai còn sở hữu hệ sinh thái tự nhiên phong phú đa dạng, kết hợp giữa cao nguyên, trung du và ven biển. Đây là điều kiện rất thuận lợi để phát triển đồng thời nhiều lĩnh vực, để những giá trị ấy được lan tỏa và ghi dấu trong lòng bạn bè, trong nước và quốc tế. Bên cạnh những thành tựu phát triển, mỗi địa phương đều cần có một biểu trưng nhận diện mang giá trị trường tồn. Biểu trưng không chỉ là một hình ảnh đồ họa đơn thuần mà còn là biểu tượng kết tinh bản sắc văn hóa, lịch sử, thiên nhiên, con người và khát vọng phát triển của một địa phương. Một biểu trưng có giá trị sẽ trở thành ngôn ngữ của hình ảnh, góp phần xây dựng thương hiệu địa phương, quảng bá hình ảnh, thu hút đầu tư, phát triển du lịch, thúc đẩy hội nhập và đồng hành cùng địa phương trong suốt chặng đường phát triển lâu dài. Để khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và quảng bá mạnh mẽ hình ảnh của Gia Lai đến với bạn bè trong nước và quốc tế, việc xây dựng một bộ nhận diện thương hiệu độc đáo mang tính biểu tượng cao là vô cùng cần thiết và có ý nghĩa chiến lược. Vì vậy, cuộc thi sáng tác biểu trưng logo tỉnh Gia Lai không đơn thuần là một hoạt động mỹ thuật ứng dụng mà là hành trình tìm kiếm một biểu tượng có khả năng đại diện cho hình ảnh của tỉnh trong thời gian tới. Một biểu tượng đủ sức kể câu chuyện về vùng đất, con người Gia Lai bằng ngôn ngữ của nghệ thuật, của bản sắc và khát vọng phát triển. Biểu trưng tỉnh Gia Lai được lựa chọn sẽ là đại diện chính thức cho hình ảnh của tỉnh, được sử dụng trong các hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch cũng như phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh trong thời gian đến. Do đó, tác phẩm cần thể hiện được nét đặc trưng, tiêu biểu, khác biệt về vùng đất, con người và tiềm năng của tỉnh Gia Lai theo hướng hiện đại, khái quát và mang tính thẩm mỹ cao.
1: Qua cuộc thi này, ban tổ chức kỳ vọng sẽ lựa chọn được một tác phẩm tiêu biểu nhất đạt sự chuẩn mực về tạo hình. Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cũng nhấn mạnh.
2: Thông qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn lựa chọn được một tác phẩm tiêu biểu có giá trị nghệ thuật, tính sáng tạo và tính biểu trưng cao, thể hiện được bản sắc riêng của Gia Lai. Về mặt chuyên môn và ứng dụng, biểu trưng được chọn phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tư duy thiết kế, phải có tính khái quát cao, hiện đại, phải thể hiện được sự kết nối hài hòa giữa cao nguyên và duyên hải, giữa truyền thống và hiện đại. Về khả năng ứng dụng, tác phẩm phải đảm bảo bố cục trang trọng, rõ nét, dễ nhận diện khi thể hiện ở các kích thước khác nhau, từ những ấn phẩm thu nhỏ cho đến các công trình kiến trúc lớn, hiển thị trên các nền tảng số, đa dạng.
1: Về thể lệ và cơ cấu giải thưởng, ban tổ chức cho biết cuộc thi trao một giải nhất trị giá 200 triệu đồng và 5 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng. Tác phẩm đạt giải nhất sẽ thuộc sở hữu bản quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả sẽ được gửi tối đa 3 tác phẩm. Yêu cầu kỹ thuật bao gồm thể hiện trên cổ giấy A4 nền trắng, một biểu trưng có kích thước không quá 15 x 15cm. Phiên bản chính khuyến khích sử dụng không quá 3 màu cơ bản và phải có phiên bản đơn sắc đen trắng, âm bản, dương bản, để bảo đảm khả năng ứng dụng trên nhiều chất liệu, kích thước và nền tảng truyền thông khác nhau. Thời hạn nhận bài dự thi kéo dài đến hết ngày 30 tháng 10. Tác giả có thể gửi trực tiếp qua đường bưu điện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, số 35 Lê Lợi, phường Quy Nhân, hoặc gửi qua thư điện tử chính thức của ban tổ chức. Đặc biệt, nhằm bảo đảm tính khách quan và đồng thuận xã hội, từ ngày 5 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12, tất cả các phương án lọt vào chung khảo sẽ được công khai trên cổng thông tin điện tử tỉnh để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân trước khi hội đồng chấm chọn cuối cùng. Các nhà thiết kế, nghệ sĩ và những người yêu mến Gia Lai hãy cùng cầm bút để sáng tạo nên biểu tượng tương lai cho vùng đất này.

0: Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai không chỉ được biết đến là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, mà giờ đây đang tự tin khẳng định mình là một điểm đến năng động, mở rộng cánh cửa tri thức để bước cùng thời đại. Trong không khí sôi nổi của chuỗi sự kiện Năm Lượng Tử Gia Lai 2026, Hội nghị quốc tế lượng tử và bán dẫn dành cho công chúng với chủ đề Đường đến lượng tử Việt Nam, Việt Nam Quantum Roadshow đã chính thức khai mạc vào ngày 27 tháng 7 năm 2026. Sau đây là vài nét phản ánh về sự kiện mang tầm quốc tế vừa diễn ra trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch Quốc gia trên quê hương Gia Lai.
1: Chúng ta đang sống trong những năm tháng của kỷ nguyên bùng nổ khoa học và công nghệ. Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chính là đột phá chiến lược hàng đầu, là động lực cốt lõi đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Trong bức tranh tổng thể đó, khoa học lượng tử, tính toán lượng tử và công nghệ bán dẫn được ví như những ngọn hải đăng công nghệ lõi, có vai trò quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia và định hình tương lai của nhân loại trong nhiều thập kỷ tới. Nhận thức rõ sứ mệnh thời đại, Gia Lai đã chủ động đưa ra một quyết định mang tính chiến lược, triển khai Năm Lượng Tử Gia Lai 2026 với thông điệp kết nối lượng tử, làm chủ công nghệ, đột phá, phát triển. Gia Lai không muốn dừng lại ở hình ảnh một đại ngàn giàu tiềm năng nguyên liệu hay du lịch, mà đang từng bước khẳng định vị thế của một điểm đến năng động, mở rộng, không khí học thuật quốc tế và sẵn sàng hội nhập sâu rộng và mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu. Phát biểu khai mạc, ông Phan Hồ Giang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai đã nhấn mạnh một triết lý hành động đầy thuyết phục rằng Gia Lai lựa chọn chủ động bước đi cùng thời đại. Lượng tử và bán dẫn không còn là những khái niệm xa xôi nằm yên trong các phòng thí nghiệm hàn lâm, mà đang trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa tri thức mới cho thế hệ trẻ và tạo động lực bứt phá mạnh mẽ cho kinh tế xã hội địa phương. Sự hội tụ của các nhà khoa học, các chuyên gia uy tín hàng đầu từ nhiều trường đại học lớn trong và ngoài nước, với các bài trình bày trải rộng từ nền tảng lý thuyết đến ứng dụng thực tiễn của công nghệ lượng tử tại hội nghị lần này, chính là minh chứng sinh động nhất cho tinh thần sẻ chia và cống hiến tri thức. Chuỗi sự kiện hướng tới việc phổ biến kiến thức về tính toán lượng tử cho học sinh, sinh viên của ngành khoa học tự nhiên và công nghệ như toán, lý hóa, kỹ thuật và công nghệ thông tin. Các diễn giả là chuyên gia, nhà nghiên cứu đến từ nhiều viện trường trong và ngoài nước, với các bài thuyết trình như vai trò nền tảng của các giải Nobel vật lý lượng tử, thông tin lượng tử khác thông tin cổ điển như thế nào, nguyên lý, các giao thức và trình diễn thực nghiệm, hành trình STEM xây dựng máy tính lượng tử, từ kiến thức liên ngành đến kỹ năng và tư duy đổi mới, cơ học lượng tử từ lý thuyết cơ bản đến ứng dụng trong nghiên cứu vật liệu, v.v. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Xuân Huynh đến từ Trường Đại học Quy Nhơn đã chia sẻ về ý nghĩa khi sự kiện này tổ chức ở Gia Lai, cũng như quan điểm của bà về cơ học lượng tử, hiện thực hóa ứng dụng thực tế vào đời sống. Bà cho biết.
2: Hiện tại thì chúng ta biết là các cái lĩnh vực, đặc biệt là công nghệ, phát triển rất là nhanh. Năm vừa rồi thì chúng ta rất là quan tâm đến cái lĩnh vực AI, bán dẫn. Và trong cái guồng phát triển đó, Đại học Quy Nhơn cũng như là tỉnh Gia Lai cũng rất là muốn phát triển những cái hướng mới, đón tắt đi đầu. Thì trong đó trường Đại học Quy Nhơn cùng với khoa học tự nhiên và kết hợp một số khoa trong trường như là kỹ thuật công nghệ, thì chúng tôi xây dựng mở cái ngành vật lý kỹ thuật. Nhưng mà thực chất cái chuyên ngành mà chúng tôi hướng đến đào tạo đó là công nghệ gia công, đóng gói và kiểm thử vi mạch. Và bên cạnh đó là bên điện tử viễn thông cũng có một cái chuyên ngành là thiết kế vi mạch. Thì đó là sự quan tâm phát triển về công nghệ bán dẫn. Thì đến năm nay thì chúng ta lại thấy là chúng ta rất là háo hức với một chủ đề rất là hot, đó là công nghệ lượng tử và vật liệu lượng tử. Về cái bức tranh toàn cảnh ở đây tôi muốn giới thiệu đó là gì? Thứ nhất là nền tảng lý thuyết, sự ra đời của vật lý lượng tử và trái tim của cơ học lượng tử chính là phương trình Schrödinger. Thì chúng ta biết là năm 2025 là chính là 100 năm vật lý lượng tử, nhưng mà năm nay chính là 100 năm sự ra đời của phương trình Schrödinger. Lý do sự ra đời của vật lý lượng tử chính là vào cuối thế kỷ 19 là có cái sự khủng hoảng khi chúng ta không thể giải thích trọn vẹn về các cái hiện tượng như là bức xạ nhiệt, hay là sau đó là các cái hiện tượng như quang điện, như công tông, hay là sau đó nữa thì chính là cái sự giải thích quang phổ vạch. Cái lý thuyết lượng tử, năng lượng của Planck ra đời có thể giải thích được cái sự phù hợp giữa lý thuyết và thực nghiệm khi mà giải thích về cái hiện tượng bức xạ nhiệt của vật đen tuyệt đối.
1: Đi vào bản chất vật lý của thế giới lượng tử, từ các thí nghiệm tưởng chừng chỉ mang tính lý thuyết, hạt ánh sáng nay đã trở thành công cụ cốt lõi để hiện thực hóa các ứng dụng lượng tử thực tế. Chuyên gia quốc tế xuất sắc, giáo sư tiến sĩ Lại Ngọc Điệp đến từ INS Paris-Saclay, Pháp chia sẻ.
3: Máy tính lượng tử cũng như truyền thông lượng tử còn quá nhiều việc cần phải làm. Và các bạn chính là các cái nhân tố cho tương lai, cho Việt Nam cũng như cho khoa học của toàn thế giới. Chúng ta cần phải học vật lý cơ bản và phát triển các cái ứng dụng của lượng tử trong tương lai thì còn có quá nhiều việc cần phải làm. Vật lý lượng tử có rất sớm, nhưng mà để thực hiện hóa cái ý tưởng, cái lý thuyết của lượng tử thì chúng ta lại cần công nghệ. Và công nghệ thì chỉ gần đây chúng ta mới có cái công nghệ nó đạt đến cái mức độ mà chúng ta có thể thao tác được những cái hạt cơ bản của vật chất. Đấy, thế thì công nghệ cũng rất quan trọng. Tất nhiên là để thực hiện máy tính lượng tử thì chúng ta cần phải toán học và tin học nữa. Thì đây cũng là một ý tưởng của các nhà khoa học là sử dụng các cái spin để có thể thực hiện máy tính lượng tử. Và như vậy cái ý tưởng này nó sẽ giải quyết chẳng hạn những cái vấn đề là nó tránh cái cồng kềnh, phải giảm thiểu cái size, cái kích cỡ của máy tính để nó nhỏ để chúng ta có thể bê vác được.
1: Một hình ảnh vui và ý nghĩa qua hội nghị này là hình ảnh hội trường ngập tràn những gương mặt trẻ. Đó là các bạn học sinh, sinh viên, các giảng viên trẻ đến từ khắp các trường trung học, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh. Tinh thần cầu thị của thế hệ trẻ chính là lý do lớn để sự kiện này được diễn ra. Các em chính là nguồn nhân lực tương lai, là những người sẽ tiếp nối, làm chủ và đưa các công nghệ chiến lược và phục vụ cho chính cuộc sống trên quê hương mình. Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trung Hòa, điều phối VN Quantum Rockshow từ Đại học Troy, Mỹ, tâm tình với sinh viên, học viên tham dự hội nghị như sau.
4: Mình muốn nhắn nhủ một lời cuối cùng đến mấy em học sinh. Cái buổi hôm nay thật ra nó mang tính chất giới thiệu để nó tạo ra cái sự tò mò trong các em. Các em thì cơ bản ở đây chủ yếu là học sinh, có thể có sinh viên đâu đấy. Tụi em đang sống trong một thời kỳ rất là lộn xộn và thay đổi rất là nhanh. Cho nên cái việc mà mình định hướng cái ngành nghề của mình cho 5-10 năm tới đó là cái việc rất là quan trọng. Biết thêm một chút xíu nữa, tò mò không cần biết hết, nhưng mà quan trọng là phải có cái sự cảm nhận. Còn khi tụi em có cái sự cảm nhận, cái mê thích rồi thì chỉ cần tìm hiểu kỹ thêm, cái đấy mới là quan trọng. Trong cái thời đại bây giờ ấy, khi mà mọi thứ AI nó đang phát triển rất là nhanh và nó có thể thay thế tụi em bất cứ lúc nào, rất nhiều việc nó có thể thay thế. Mình ở Mỹ thì mình biết được rằng cái làn sóng bị đuổi việc là khủng khiếp. Và nói chung là cuộc sống rất là khó khăn. Và một trong những cái mà mình khuyên con của mình, chắc là bằng lứa tuổi của tụi em, đó là bây giờ không phải nghĩ giống như là ngồi học giống như bình thường nữa, mà tụi em phải nghĩ một cái vấn đề á, nhìn cái thế giới xung quanh mình và đi học á, giống như một người nghiên cứu. Tức là phải tập dạy cho mình đặt ra những câu hỏi dạng nghiên cứu, thì nó mới có thể giúp tụi em tự đào sâu những cái vấn đề xung quanh. Có như vậy á, thì nó mới tăng được công thức lãi kép. Có nghĩa là gì? Nếu như mà người ta tính rằng mỗi một năm á, tụi em học mỗi một năm mà tụi em chỉ cần tăng cái lượng kiến thức tụi em lên khoảng 10%, thì tụi em sẽ nhân cái công thức lãi kép đó lên sau 10 năm nữa, 5 năm nữa thì nó như thế nào, nó khủng khiếp như thế nào. Nhớ cái điều đó, suy nghĩ như một người nghiên cứu và hãy tận dụng cái công thức lãi kép để tích lũy kiến thức của mình vào chính bản thân mình, thì tụi em sẽ ok.
1: Là một mắt xích quan trọng trong chuỗi hành trình Việt Nam Quantum Rochelle, hội nghị lần này hướng tới những mục tiêu cụ thể và thiết thực, đó là xóa bỏ khoảng cách hàn lâm, đưa khoa học lượng tử và bán dẫn trở nên gần gũi, dễ hiểu thông qua các bài diễn thuyết đại chúng, qua đó mở ra không gian đối thoại trực tiếp, truyền lửa đam mê nghiên cứu cho thế hệ trẻ Gia Lai ngay từ ghế nhà trường. Sự kiện góp phần gắn kết mạng lưới chuyên gia quốc tế với nền giáo dục địa phương, đặt nền móng dài hạn cho việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó quảng bá hình ảnh một Gia Lai hiện đại, sẵn sàng đón đầu các xu hướng công nghệ tương lai. Những giấc mơ lớn luôn bắt đầu từ những bước chân đầu tiên. Hội nghị quốc tế lượng tử và bán dẫn cho công chúng không chỉ mang đến những trải nghiệm tri thức vô cùng giá trị, mà còn gieo vào lòng thế hệ trẻ Gia Lai một niềm tin mãnh liệt rằng bất kỳ ai ở bất kỳ đâu chỉ cần có tinh thần hiếu học, lòng tò mò khoa học và khát vọng vươn lên, đều có thể đóng góp vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh tạp chí Chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phát sóng từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút Chủ nhật hàng tuần, phát lại vào lúc 20 giờ 20 phút thứ hai trên sóng FM tần số 97.99.9 và 102 MHz. Thưa quý vị và các bạn, tháng 8 này, mảnh đất vùng Sơn Hoài Nhơn phía Đông Gia Lai diễn ra một sự kiện thể thao đáng nhớ để chào mừng cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh Hà tháng 9, cũng như hưởng ứng các hoạt động năm du lịch quốc gia. Đó chính là giải chạy Bông Sơn Half Marathon 2026 diễn ra vào ngày 16 tháng 8 tới đây. Đúng như xu hướng hiện nay, chạy bộ không còn đơn thuần là tập thể dục mà đã trở thành một hình thức du lịch thể thao cực kỳ thú vị, giúp chúng ta vừa rèn luyện sức khỏe, vừa có cơ hội khám phá vẻ đẹp tuyệt vời của quê hương mình. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Phan Chí Hiếu, giám đốc công ty Phong Hiếu, đơn vị kết hợp với Ủy ban nhân dân phường Bông Sơn tổ chức giải chạy chuyên nghiệp đầu tiên diễn ra trên địa bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 16 tháng 8 đây, tại phường Bồng Sơn sẽ tổ chức giải chạy mang tên Bồng Sơn Half Marathon 2026. Bây giờ các bạn sẽ cùng nghe cuộc trò chuyện với bạn Phan Chí Hiếu, giám đốc công ty Phong Hiếu, là đơn vị tổ chức chính của giải chạy lần đầu tiên được tổ chức ở Bồng Sơn. Vâng, xin chào Phan Chí Hiếu. Bạn có thể chia sẻ một chút về cái câu chuyện giữa tháng 8 đây trên quê hương của phường Bồng Sơn sẽ diễn ra một giải chạy.
2: Xin chào quý thính giả, chào chị Thủy. Hiện tại thì phường Bồng Sơn đang chuẩn bị cho một giải chạy Half Marathon. Nó là một cái cự ly 21 cây lần đầu tiên do đơn vị chủ nhà tổ chức ở Bình Định cũ. Cũng kỳ vọng là cái giải lần này sẽ là một cái hiệu ứng tốt để cho các vận động viên, và cũng là một cái hiệu ứng sẽ đẩy mạnh cái phong trào này để rèn luyện sức khỏe. Thì cái giải Bồng Sơn Half Marathon này là nó nằm ở trong một cái chuỗi sự kiện của Festival Sinh vật cảnh được tổ chức tại phường Bồng Sơn vào ngày 12 tháng 8 cho đến ngày 26 tháng 8. Nó quy tụ các gian hàng, các sản phẩm cây cảnh và các sản phẩm địa phương, cộng thêm những cái chương trình giải trí văn nghệ. Thì cái chương trình chạy bộ này á, là nó cũng sẽ nằm ở trong một cái chuỗi festival đó. Ngày xưa giờ thì ở địa phương thì cái phong trào chạy bộ thì cũng có, nhưng mà nó không có được rộng rãi và nó cũng không có được đẩy mạnh lắm. Thì bây giờ thì cái giải chạy bộ này cũng hy vọng là sẽ mang đến một cái luồng sống mới, một cái phong trào thể thao mới để cho người dân rèn luyện sức khỏe.
1: Bồng Sơn cũng đã có những cái giải chạy bé bé nhỏ nhỏ, như
2: rồi.
1: Ở lễ hội làng Búng thì cũng đã có rồi, hoặc trước đấy là có giải chạy men đèo Lộ Diêu rồi. Và ở giải chạy lần này thì nó có gì khác so với những cái giải chạy trước đó?
2: Những lần trước thì mang tính chất việt dã cao hơn, cự ly tầm khoảng 5 cây, 3 cây hoặc là 6 cây. Nhưng mà cái cự ly này là sẽ có 3 cự ly 5 km, 10 km và 21 km dành cho vận động viên chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp ở trên toàn tỉnh về để tham gia giải. Thì cái giải lần này nó sẽ có cái tính chuyên nghiệp cao hơn, nó sẽ có chip time, tính thời gian bằng điện tử, và nó có dịch vụ ăn sáng. Bật mí thêm là cái giải này thì cái cự ly cung đường là nó sẽ qua 3 phường Bồng Sơn, Hòa Nhân Đông, Hòa Nhân Nam mới, trải dài giới thiệu về sông Lại và núi Bồng, đi qua những cái cung đường như là cầu Bồng Sơn cũ, là nó gắn liền với tuổi thơ của rất là nhiều người Bồng Sơn, người Hòa Nhân ngày xưa, gắn liền với tuổi thơ của rất là nhiều người ở Hòa Nhân cũ. Nó sẽ có những cái cự ly dành cho các vận động viên phong trào 5 km. Cái vận động viên rất là trẻ tuổi như là học lớp 5, lớp 6 cũng có tham gia, gia đình cũng sẽ vào tham gia. Vận động viên nào mà ngại cự ly 21 thì nó sẽ có một cái cự ly là 10 cây là để thử thách bản thân. Cái cự ly 21 cũng sẽ có giải cho các lứa tuổi.
1: Thì chắc chắn là cũng sẽ có những cái nó chuyên nghiệp hơn, cũng lo lắng cho sức khỏe của vận động viên trên đường chạy hơn chứ.
2: Vâng, thì cái giải lần này thì ban tổ chức cũng có bố trí những cái trạm tiếp nước, điện giải, nước suối và hoa quả trên cung đường chạy bộ, là cũng sẽ tiếp năng lượng để cho mình chinh phục cái cự ly của mình đã đăng ký.
1: Tháng 8 thì thực sự là thời tiết ở Gia Lai Đông của chúng ta vẫn còn đang khá nắng đấy. Thế thì cái giờ xuất phát ban tổ chức dự định sẽ như thế nào?
2: Vâng, thì ban tổ chức cũng đã khảo sát là cái thời gian xuất phát cũng sẽ tránh được cái thời tiết nắng nóng của Gia Lai. 8 giờ rưỡi là trời sẽ bắt đầu là hừng nắng lên. Vậy cho nên là ban tổ chức cũng đưa ra khung giờ để cho các vận động viên tránh khỏi cái nắng. Thì cái khung giờ ở cự ly 21 km xuất phát 4:30, chạy trong vòng khoảng 3 tiếng rưỡi. Còn cái cự ly 10 km thì ban tổ chức bố trí là sẽ xuất phát vào 5 giờ và cự ly 5 km sẽ xuất phát vào khung giờ là 5:30. Khi các vận động viên về thì sẽ có thời gian để tham quan các gian hàng và có thời gian để dùng buổi sáng với ban tổ chức. Các vận động viên sẽ kết thúc các cự ly trong vòng khoảng trước 8 giờ. Công ty Phong Hiếu nằm trên địa bàn phường Mồng Sơn thì cũng muốn tổ chức cái giải này tâm huyết để cũng muốn quảng bá hình ảnh của địa phương, của quê hương đến đông đảo các vận động viên và các khách mời tham gia. Nhân dịp festival sinh vật cảnh của phường Mồng Sơn tổ chức lần một và cũng là cái dịp kỷ niệm cách mạng tháng 8 và ngày 2 tháng 9 và hưởng ứng năm du lịch quốc gia.
1: Và nếu như mà họ muốn đăng ký để thử trải nghiệm mình một buổi sáng dậy thể dục ở một nơi khác thì họ sẽ đăng ký theo cái địa chỉ nào và cái giá VIP của chúng ta ra sao?
2: Có một cái trang fanpage chính đó là Bồng Sơn Half Marathon năm 2026 thì các bạn có thể là đăng ký ở trên đường link của fanpage, trên đó là sẽ có cái nhóm Zalo thì sẽ đăng nhập Zalo và ban tổ chức sẽ hướng dẫn đăng ký. Hiện tại giá VIP của cự ly 5 km là 350.000, 10 km là 450.000 và cự ly 21 km là 550.000. Và cái bộ finisher của ban tổ chức đưa ra hiện tại là gồm các vật phẩm và chứng nhận điện tử và có cổng tìm ảnh của các vận động viên khi tham gia giải. Và ăn sáng với ban tổ chức và áo thi đấu, áo finisher của cự ly 21 km.
1: Mình nghĩ là với cái giá tiền thế thì cũng như là một buổi ăn sáng của mọi người và một buổi chúng ta đi du lịch ở trong chính địa phương của mình. Chúc cho cái giải chạy Bồng Sơn sẽ thành công.
2: Cảm ơn
1: Hiếu rất là nhiều.
2: Cảm ơn chị Thủy, cảm ơn thính giả đã lắng nghe. Và cá nhân em muốn gửi đến khán thính giả thì sức khỏe là trên hết và phải có rèn luyện sức khỏe thì mới có động lực để làm việc và để...

0: Fred Marathon tại phố biển Quy Nhơn xinh đẹp. Làm sao để hoàn thành các cự ly mục tiêu từ 5 km, 10 km cho đến 21 km, nhất là với những người mới bắt đầu? Để giúp quý vị thêm tự tin, mạnh dạn đăng ký và cái sự chuẩn bị tham gia vào sự kiện thể thao hưởng ứng năm du lịch quốc gia, chúng ta cùng nghe cuộc trò chuyện với runner Dương Hoàng Trúc, thành viên câu lạc bộ QMA Quy Nhơn, người từng đạt giải nhất cuộc thi Half Marathon của Ngân hàng Lộc Phát cùng nhiều giải thưởng chạy bộ khác.
1: Vâng, xin chào Dương Hoàng Trúc. Trúc có thể nói một điều gì đó để cho khán giả đang nghe chương trình yên tâm đăng ký chạy bộ trong tỉnh của chúng ta.
2: Kính chào chị Thủy và các khán giả. Nói chung là các bạn cứ không có cần gì là phải là nhìn thấy 5 km các bạn sợ, 10 km các bạn sợ, 21 km các bạn sợ. Các bạn chỉ có thoải mái sáng sớm các bạn ra đánh răng súc miệng rồi quét vệ sinh cá nhân. Các bạn xả đôi giày, có thể các bạn đi bộ 5m, 10m, 20m và rồi sẽ lần lên là 10km, 20km nó sẽ có. Mỗi người chúng ta dành một gian thời ít một thời gian cho cái việc vận động, cơ thể mình sẽ khỏe hơn lên. Ví dụ mình muốn 5km thì bắt đầu mình sẽ ra đi khoảng 100m, 200m rồi mình sẽ tăng dần lên. Nếu mình muốn thêm bán chuyên nghiệp nữa thì mình sẽ có những cái bài tập riêng biệt đi. Hoặc là các bạn hãy tham gia những các câu lạc bộ chạy bộ. Ở đó có những bạn runner lâu năm họ chạy rồi họ sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho mình. Cứ mạnh dạn sáng sớm mang đồ về ra có thể đi bộ vài chục mét, vài trăm mét rồi chúng ta sẽ tăng dần cường độ lên. Thì hồi đó cơ thể sẽ thích nghi với môi trường hay là cái điều kiện mình dậy sớm hay là mình dậy muộn. Rồi đó là cơ thể mình sẽ thích nghi dần, thích dần dần và sẽ hồi đó là mình có thể tăng dần lên được có thể 3 km, 5 km và 10 km.
1: Thế để chinh phục 5 hoặc 10 km mà cơ thể trong ngưỡng chịu đựng khỏe mạnh được thì chúng ta cần tập trước cái cuộc thi đấy khoảng bao nhiêu lâu thời gian?
2: Đối với những người mới bắt đầu tập chạy bộ thì chúng ta nên tốt nhất chúng ta tập khoảng ở tầm 1 tháng, 2 tháng thì đó chúng ta sẽ tăng dần cường độ. Nhưng mà khi các bạn tập các bạn nên phải cầm theo nước uống để chúng ta phải bù nước, chứ không là các bạn cứ tập sang không cầm theo nước uống sẽ là bị mất nước. Hoặc là các bạn phải cầm theo điện giải để các bạn bù điện giải cho cơ thể mình nó khỏe lên và nó thích nghi dần. Hồi đó rồi các bạn muốn có thể là 5 cây hay 10 cây là được.
1: Cái đấy là quan trọng nhất.
2: Dạ đúng rồi, cái đó là phải tập thể dục buổi sáng. Các bạn tốt nhất là các bạn nên uống nước lọc và các bạn cầm theo nước lọc hoặc là điện giải theo. Đó là quan trọng nhất.
1: Là phải tiếp nước.
2: Dạ, mình không cần chờ cơ thể mình khác. Ví dụ mình người mới đi. Mình đi khoảng 100m, 200m mình uống có thể uống một ngụm nước thôi để mình bù nước, mình giữ nước. Chứ không phải mình chờ mình khát rồi mình mới uống. Đó là một cái vấn đề là mình cần giữ sức khỏe cho mình để mình tăng dần cái cường độ lên.
1: Và quan trọng là không chờ đến cảm giác khác.
2: Dạ, không chờ đến cảm giác khác.
1: Duy trì cái thói quen của mình. Dạ. Cái nếp sinh hoạt là ngày nào mình cũng chạy một chút. Mỗi ngày chạy tăng lên khoảng mấy mét, mấy chục mét nữa.
2: Dạ, đúng rồi.
1: Và cái cách nào để cho quá trình mà chúng ta tập chạy bộ nó chill, nó mang tính chất là thư giãn, thoải mái hơn không?
2: Khi mà vào cái cung đường chạy bộ, các bạn đừng nên đặt thành tích quá. Tham gia tới ngay cái địa phương đó là mình đi, mình để mình xem cái địa phương nó có cái những cái điểm nào đẹp, check-in nào đẹp thì mình cứ check-in bình thường thôi. Khi nào mà các bạn muốn mà mình đạt giải, khi đó các bạn mới tập luyện nhiều. Còn các bạn tham gia những giải này năm cự ly 5 cây, 10 cây các bạn chiêu thì các bạn đi như ven sông lại đó, các bạn cứ từ từ các bạn chạy chậm sẽ có ngắm cảnh rồi sẽ có các bạn chụp hình, có hết chụp hình với phim playcam hết. Trước khi các bạn tham gia giải thì các bạn sẽ về trước địa phương đó, các bạn có thể đi khám phá các cái ẩm thực tại địa phương. Khi mà chúng ta chạy bộ đừng nặng về thành tích lắm, chúng ta cứ thoải mái chạy theo cái gọi là cơ thể nhịp độ của mình, chứ đừng có gắng sức quá để rồi hồi đó là nó mệt rồi là mình lại đi bộ lưng thững. Mình ngắm cảnh của ngay tại địa phương đó nó có những gì đó.
1: Ngoài ra thì còn có những cái lưu ý gì nữa?
2: Khi chạy bộ các bạn lưu ý như thế này: chúng ta ngủ sớm, ngủ đủ giấc, chúng ta có thể dậy sớm rồi. Và lưu ý nhất là hạn chế bia rượu nhất có thể. Nhưng những cái vấn đề đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều về cái sức khỏe của mình để mình tập luyện thể thao. Đây không phải là với của chạy bộ không mà tất cả các môn thể thao đều như vậy.
1: Cảm ơn Dương Hoàng Trúc rất nhiều, cảm ơn những chia sẻ mà bạn vừa chia sẻ với các bạn khán giả để họ có thêm được những cái lưu ý cái nốt cái tip nhỏ để làm sao cái đường chạy của mình nó sẽ hoàn thành tốt và nó sẽ trở thành một cái cuộc đi chơi thú vị trong một cái buổi sáng đầu ngày.

0: hơn trước rất là nhiều.
1: Chương trình tạp chí Chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Nguyên Trường, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và quý thính giả, mùa mưa là giai đoạn cây cà phê bước vào thời kỳ sinh trưởng mạnh nhất trong năm. Đây là lúc cây tập trung nuôi quả, phát triển cành dự trữ cho vụ sau. Vì vậy, nhu cầu về dinh dưỡng tăng rất cao. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm thời tiết diễn biến thất thường, độ ẩm lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại sâu bệnh phát sinh, gây hại, nên đòi hỏi người trồng chăm sóc đúng kỹ thuật. Vậy làm thế nào để vừa cung cấp đủ dinh dưỡng, vừa quản lý tốt sâu bệnh, giúp cây cà phê phát triển khỏe mạnh trong suốt mùa mưa? Mời bà con nông dân và các bạn cùng tìm hiểu nội dung này trong phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh.
1: Năm nay, thời tiết tại Gia Lai có nhiều diễn biến bất thường. Ngay từ đầu mùa mưa, lượng mưa phân bố không đều với những cơn mưa nhỏ, ngắt quãng, khiến nhiều vườn cà phê không đủ độ ẩm để cây hấp thu dinh dưỡng. Chính vì vậy, nhiều nông dân đã chủ động thay đổi cách chăm sóc để phù hợp với điều kiện thời tiết thực tế. Canh tác 1,5 hectare cà phê kinh doanh năm thứ 3 tại thôn 1 xã Chư Bờ Rông, tỉnh Gia Lai, anh Nguyễn Phi Hậu cho rằng bà con không nên chủ quan khi thấy có mưa mà bỏ qua việc tưới hoặc chăm sóc vườn cây.
2: Thời tiết năm nay là đúng là có nên là nếu như nói mùa khô là chưa thấy năm nào nó giống như năm này. Nó vào mưa thì rất sớm, nhưng mà rồi là nó cứ xoay vần đó, nó mưa rất nhỏ cho nên là cái hiệu quả của mưa là không cao, cho nên là những người mà ở xa hoặc không quan tâm đến rảy nướng mà có nên cứ thấy mưa là không có tưới, là không có chăm sóc là sẽ rất dễ hư hỏng cây. Cho nên bà con mà bón phấn thì cố gắng là làm cho sạch trong bồn, rồi là bón phấn rồi thì cố gắng tưới qua mà cho nó một đợt nhẹ nhẹ để cho nó phân nó ngấm. Chứ còn nếu mình mà để mà nó không mưa một cái là nó rất lãng phí, là cây nó sẽ không hấp thu được.
1: Như vậy có thể thấy, hiệu quả sử dụng phân bón không chỉ phụ thuộc vào loại phân mà còn phụ thuộc rất lớn vào thời điểm và điều kiện thời tiết khi bón. Nếu đất đủ ẩm, phân sẽ nhanh hòa tan và cây hấp thu tốt. Ngược lại, bón phân khi đất khô hoặc gặp mưa quá lớn đều có thể làm giảm hiệu quả, thậm chí gây thất thoát dinh dưỡng. Theo các chuyên gia, mùa mưa là thời kỳ cây cà phê cần được cung cấp đầy đủ các nguyên tố đa lượng như đạm, lân, kali cùng các chất trung lượng và vi lượng như canxi, magie, lưu huỳnh, bo, kẽm. Tuy nhiên, nhu cầu dinh dưỡng của cây không giống nhau trong suốt mùa mưa mà thay đổi theo từng giai đoạn sinh trưởng. Đầu mùa mưa, cây cần nhiều đạm và lân để phục hồi sau mùa khô, phát triển bộ lá và cành mới. Đến giữa mùa mưa, khi quả phát triển mạnh, nhu cầu đạm và kali tăng cao để vừa nuôi quả, vừa tích lũy dinh dưỡng cho vụ sau. Cuối mùa mưa, kali trở thành yếu tố quan trọng, giúp quả chắc nhân, nâng cao chất lượng và tăng khả năng chống chịu của cây trước khi bước vào mùa khô. Cụ theo các chuyên gia, đối với những vườn cà phê kinh doanh đạt năng suất khoảng 4 tấn nhân mỗi hecta, lượng phân bón trong mùa mưa được chia thành 3 lần với tổng lượng khoảng từ 1,8 đến 2 tấn NPK hỗn hợp mỗi hecta. Những vườn có năng suất cao hơn, khoảng 5 đến 6 tấn nhân mỗi hecta, có thể bổ sung thêm một đợt bón phân để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cây. Tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam, nguyên trưởng phòng khoa học, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên khuyến cáo.
3: Mùa mưa là cái mùa mà cây cà phê cần nhiều chất dinh dưỡng nhất vì nó tập trung nó nuôi trại cho cây. Trong suốt cả mùa mưa chúng ta phải cung cấp dinh dưỡng một cách đầy đủ, hợp lý. Cái cà phê nó cũng có những cái nhu cầu về các chất đạm, lân, kali đó, nó khác nhau. Tùy từng cái giai đoạn sinh trưởng khác nhau của cây trong mùa mưa. Đầu mùa mưa thì cây cần một cái lượng đạm và lân cao hơn là kali. Giữa mùa mưa thì nó cần đạm và kali bằng nhau, rất cao, cần cao rồi và bằng nhau, còn lân thì nó cần ít lại. Cũng tương tự như vậy, vào cuối mùa mưa tức là lúc mà cái quả cà phê sắp sửa chín á, thì nó lại cần kali cao bằng đạm hoặc là kali cao hơn đạm.
1: Bên cạnh dinh dưỡng, mùa mưa cũng là thời điểm nhiều loại nấm bệnh phát triển mạnh do độ ẩm không khí cao và vườn cây thường xuyên ẩm ướt. Những đối tượng gây hại phổ biến như bệnh thái thư, nấm hồng, tạo đỏ hay rệp sáp có thể làm rụng quả, khô cành, giảm năng suất nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời. Với gần 2 hectare cà phê và hơn 10 năm kinh nghiệm canh tác, chị Nguyễn Thị Thanh, xã Tờ Tang, tỉnh Gia Lai cho biết đây cũng là thời điểm bà con đặc biệt quan tâm đến công tác phòng trừ sâu bệnh.
4: Mùa mưa thì cái bệnh thán thư với tàu đỏ là phát triển rất mạnh. Nếu mà mình không quản lý tốt thì nó sẽ gây rụng trái và khô cành, giảm năng suất rất là mạnh. Dịch bệnh này nhiều nè, đồng thời là phải bơm nhiều lần thì kinh phí nó sẽ cao.
1: Theo các kỹ thuật viên, muốn hạn chế nấm bệnh, trước hết cần giữ cho vườn cây luôn thông thoáng bằng cách cắt tỉa cành vô hiệu, vệ sinh cành lá bị bệnh, phát quang cỏ dại và tạo điều kiện để ánh sáng, không khí lưu thông tốt trong tán cây. Cùng với đó, việc theo dõi vườn thường xuyên để phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh hại sẽ giúp xử lý kịp thời, hạn chế lây lan trên diện rộng. Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, bà con cần lựa chọn đúng loại thuốc đặc trị, sử dụng đúng liều lượng, đúng thời điểm và luân phiên hoạt chất để hạn chế hiện tượng kháng thuốc. Là người có nhiều năm kinh nghiệm trồng cà phê, chị Võ Thị Hiền ở xã Đắc Đoa chia sẻ cách quản lý sâu bệnh trên vườn cây của gia đình như thế này.
4: Mùa mưa là thường thường hay có bệnh nấm hồng và hiệp sáp, và tôi đã dùng cái loại là Anvin. Rồi khoảng giữa mùa mưa là tôi đã dùng cái loại Amitatop thì bị làm cho cây phát triển khỏe mạnh ra, không bị sâu bệnh, nó không bị rụng trái. Sau lúc sử dụng cái Anvin và Amitatop là tôi đã quản lý được cái bệnh nấm hồng và bệnh kháng thư rất tốt, và cây phát triển khỏe mạnh, làm cho cây không bị rụng trái.
1: Từ kinh nghiệm của chính người trồng cà phê lâu năm cũng như khuyến cáo của chuyên gia nông nghiệp, có thể thấy rằng chăm sóc cà phê trong mùa mưa không chỉ là bón phân hay phun thuốc bảo vệ thực vật, mà cần kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật. Đó là bón phân đúng thời điểm, cân đối dinh dưỡng theo từng giai đoạn sinh trưởng, giữ độ thông thoáng cho vườn cây, chủ động theo dõi, phát hiện sớm sâu bệnh, đồng thời sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo đúng hướng dẫn để vừa đạt hiệu quả phòng trừ, vừa bảo đảm an toàn cho môi trường và sức khỏe người sản xuất. Khi thực hiện tốt những biện pháp này, cây cà phê sẽ sinh trưởng khỏe mạnh, hạn chế thiệt hại do sâu bệnh, tạo tiền đề cho năng suất cao và chất lượng tốt khi bước vào vụ thu hoạch. Bà con và các bạn vừa nghe bài Kỹ thuật chăm sóc cây cà phê mùa mưa của phóng viên Quốc Linh. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong bối cảnh giá vật tư nông nghiệp, đặc biệt là phân bón hóa học đang ở mức cao như hiện nay, việc làm sao để giảm chi phí đầu vào mà vẫn đảm bảo năng suất, chất lượng nông sản là bài toán khiến nhiều nhà nông trăn trở. Tại những cánh đồng rau xanh mướt của xã Phước Hiệp, tỉnh Gia Lai, nhiều bà con đã tìm ra lời giải bằng cách tận dụng chính những phụ phẩm tưởng chừng bỏ đi để tạo ra nguồn dinh dưỡng quý giá cho đất. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ đề cập rõ hơn về cách làm này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
0: Chúng tôi đang đứng giữa một cánh đồng rau bát ngát, nơi mùi đất ẩm quyện với mùi hăng hăng của rau tươi tạo nên một không gian đặc trưng của làng quê. Phân hữu cơ từ phụ phẩm nông nghiệp thực chất không phải là khái niệm quá xa lạ. Đó là loại phân bón được chế biến từ các loại vật liệu tự nhiên như rơm rạ, vỏ trấu, bạ mía, phân chuồng hay xác thực vật thông qua quá trình ủ hoai mục hoặc xử lý vi sinh. Mục tiêu của quá trình này là biến chất thải thành nguồn dinh dưỡng để hấp thụ cho cây trồng, đồng thời cải tạo đất, tăng độ phì nhiêu và hạn chế tối đa việc ô nhiễm môi trường. Điểm dừng chân đầu tiên của tôi là mảnh vườn hơn 1.000 m2 chuyên canh rau ăn lá của ông Nguyễn Ngọc Thể tại thôn Lục Chánh, xã Tuy Phước Bắc. Ông Thể là một nông dân dày dạn kinh nghiệm, người đã dần từ bỏ thói quen phụ thuộc hoàn toàn vào phân hóa học để tìm về với cách làm truyền thống nhưng bền vững. Thay vì vứt bỏ những phế phẩm sau mỗi vụ thu hoạch, ông đã gom góp chúng lại để nuôi đất. Chia sẻ về bí quyết của mình, ông Thể cho biết hiện tại ông đang trồng đa dạng các loại rau từ hành, ngò, cúc, cải cho đến dưa leo. Quy trình ủ phân hữu cơ khá đơn giản nhưng đòi hỏi sự kiên trì. Ông thường mua phân bò tươi, phân gà về rồi trộn đều với vôi và phân lân. Thời gian ủ thường kéo dài khoảng 1 tháng, đợi đến khi hỗn hợp này hoai mục hoàn toàn mới đem ra bón cho rau. Ông cho biết mặc dù công đoạn vận chuyển và ủ phân có phần vất vả nhưng mang lại hiệu quả như mong đợi. Theo ông, việc bón phân hữu cơ tự ủ giúp đất trở nên tơi xốp hơn hẳn, cây rau xanh bền màu, ít sâu bệnh và quan trọng nhất là tạo ra nguồn rau sạch, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình. Ông Nguyễn Ngọc Thể chia sẻ thêm.
5: Hai sào làm khoảng 1.000 m2, chủ yếu rằng là mình đây mình mua phân bò dễ ủ, lại mua phân vệ sinh phân gà đó, phân bò tươi rồi mình mua dễ ủ, như voi như vận lân rồi vô là khoảng 1 tháng mình mới đào, nó quay một rồi mới đào mình mới bón lắm. Thì nói chung nó cũng tốt chứ, nó làm xốp đất, cây rau nó xanh bền, nó cũng giảm cho sao không giảm.
0: Rời vườn rau của ông Thể, chúng tôi tìm đến khu vực canh tác của anh Nguyễn Ngọc Thanh cách đó không xa. Với diện tích hơn 1.400 m², anh Thanh lại có một cách tận dụng phụ phẩm rất đặc biệt từ mô hình trồng nấm rơm của gia đình. Sau mỗi vụ nấm, lượng rơm rạ khổng lồ, thay vì bị đốt gây khói bụi ô nhiễm, anh Thanh đã biến chúng thành nguồn phân bón tại chỗ. Anh chia sẻ rằng mình thường tận dụng gốc rễ rau và rơm rạ mộc banh đều ra mặt đất, rồi tiến hành cày xới, trộn trực tiếp vào đất để tạo độ xốp cho vụ sau. Cách làm này giúp đất có độ mùn rất cao, đặc biệt phù hợp khi chuyển sang trồng các loại cây màu như khổ qua, dưa leo, giúp đạt năng suất rất cao. Đây là kinh nghiệm được rút ra từ thực tế sản xuất nhiều năm, giúp bà con chủ động hơn trong canh tác. Anh Nguyễn Ngọc Thanh cho biết thêm.
6: Banh ra rồi đốt rồi cày xới lên đó trồng qua đây. Đây cũng lại vừa rồi làm nấm rôm, bây giờ mình chuyển qua trồng qua. Rồi banh ra hết rồi đốt rồi tạo điều kiện đất xốp rồi trồng cây qua mèo. Mình tận dụng đại loại là mình tận dụng những cái số phẩm là rôm rạ rồi tại nông nghiệp rồi mình cày mình trộn xới để làm lại phục vụ cây khác.
0: Thưa bà con, để những mô hình chế tạo phụ phẩm này trở thành một phong trào sản xuất bài bản, vai trò định hướng của các hợp tác xã là vô cùng quan trọng. Tại xã Tuy Phước Bắc, hợp tác xã Phước Hiệp đã và đang đóng vai trò là bà đỡ trong nông dân trong việc chuyển đổi sang nông nghiệp tuần hoàn. Ông Nguyễn Văn Tám, phó giám đốc hợp tác xã Phước Hiệp cho biết, đơn vị luôn nỗ lực tuyên truyền để bà con thay đổi tư duy từ canh tác truyền thống sang an toàn. Qua các lớp tập huấn, hợp tác xã đã hướng dẫn chi tiết quy trình ủ lá dứa, gốc rễ rau và rơm rạ mộc cho bà con. Không chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn, hợp tác xã còn đầu tư các bồn ủ rác thải sinh hoạt và phụ phẩm ngay tại địa phương. Ông Tám chia sẻ thêm rằng họ sử dụng các loại men ủ chuyên dụng để đẩy nhanh quá trình hoai mục, sau đó tặng lại nguồn phân này cho bà con sản xuất rau. Đây là một hình thức khuyến khích rất thiết thực, vừa giúp tiết kiệm chi phí sản xuất, vừa nâng cao hiệu quả kinh tế và quan trọng là bảo vệ môi trường nông thôn một cách bền vững. Ông Nguyễn Văn Tám, phó giám đốc hợp tác xã Phước Hiệp cho biết thêm.
6: Trước đây thì cái quy trình ủ đó thì cũng đã hướng dẫn cho bà con nông dân qua các lớp tập huấn. Thì bà con một số hộ cũng có áp dụng để mà giảm được cái chi phí trong cái sản xuất rau an toàn. Hợp tác xã vẫn tiếp tục tuyên truyền vận động bà con vừa thực hiện cái mô hình đó, vừa là tiết kiệm được chi phí và vừa là nâng cao cái hiệu quả sản xuất và nó mang lại cái hiệu quả tốt cho cái môi trường. Thì vẫn đang tiếp tục, thì xã cũng đã đầu tư một số cái bồn ủ. Thì hiện tại dưới hợp tác xã có mấy cái bồn ủ rác thải sinh hoạt á, thì bà con tận dụng cái đó đem về là bón rau, thì men ủ thì hợp tác xã là ủ, rồi khi nó hoai mục rồi thì tặng lại cho bà con sản xuất rau. Thì đó cũng là một cái hình thức để khuyến khích cho bà con tiếp tục về nhà mình thực hiện cái vấn đề là ủ những cái phụ phẩm để mà bón cho rau.
0: Một điểm sáng khác trong câu chuyện nông nghiệp sạch tại đây chính là việc nông dân tự chế tạo thuốc bảo vệ thực vật từ nguồn nguyên liệu tại chỗ. Bà con đã tận dụng các loại cây cỏ quen thuộc như tỏi, ớt, gừng, sả, bồ hòn hay thậm chí là vỏ trứng và lá xoan để nghiền nhỏ và ngâm ủ. Chẳng hạn dung dịch tỏi ớt giúp xua đuổi côn trùng hiệu quả, trong khi dịch chiết cây sầu đông có thể diệt sâu non, còn nấm đối kháng giúp kiểm soát các loại bệnh hại trong đất. Sự kết hợp giữa phân bón hữu cơ tự ủ và thuốc bảo vệ thực vật sinh học đã tạo nên một quy trình nông nghiệp khép kín, an toàn và thân thiện với hệ sinh thái. Thưa bà con nông dân và các bạn, việc biến phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón không chỉ là câu chuyện về kinh tế, về việc giảm bớt chi phí phân bón hóa học, mà đó còn là câu chuyện về trách nhiệm với mảnh đất mình đang canh tác và sức khỏe của người tiêu dùng. Chúc bà con nông dân luôn gặt hái những mùa vàng bội thu và hướng đến một nền nông nghiệp xanh bền vững.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông tuần này. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.
7: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục Vì Trẻ Em hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự ghi nhận những sân chơi mùa hè dành cho học sinh. Tiếp đó là bài viết chia sẻ góc nhìn về việc quản lý giám sát trẻ em dùng mạng xã hội hiện nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ hè năm 2026 của các em học sinh đã đi qua hơn một nửa chặng đường. Với sự đồng hành của gia đình và cộng đồng, các em đã có những ngày hè thật ý nghĩa, thú vị và đáng nhớ. Không chỉ được trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống, các em còn được vun đắp những giá trị sống tích cực. Đặc biệt, nhằm tạo ra những sân chơi bổ ích, lành mạnh trong mùa hè, thời gian qua, nhiều sân chơi sáng tạo dành cho trẻ đã được triển khai, tạo nên không gian vui chơi, giải trí và trải nghiệm thú vị cho các em thiếu nhi. Đây sẽ là nội dung được đề cập trong bài viết sau của phóng viên chuyên mục. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Là một chương trình được tổ chức thường niên tại trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Sao Việt, phường Pleiku. Khóa STEM hè bao gồm các hoạt động trải nghiệm khoa học, câu lạc bộ robotics và ngày hội STEM tổng kết khóa hè, giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo và kỹ năng số. Tại ngày hội, học sinh không chỉ được tham quan tìm hiểu các dự án STEM tiêu biểu, mà còn được tham gia trải nghiệm khoa học tại các gian hàng trưng bày sản phẩm thú vị. Từ những chú robot lập trình thông minh, tháp mô hình kiên cố, kính hiển vi tự chế, cho đến các góc STEM toán, lý, hóa, sinh, tin học độc đáo. Mỗi sản phẩm được làm ra không chỉ là những bài học khô khan trên giấy, mà là cả một quá trình mày mò, hợp tác và sáng tạo không giới hạn của các em học sinh dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy cô giáo. Ngày hội STEM 2026 không chỉ là dịp tổng kết khóa học hè, mà còn giúp học sinh rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học sáng tạo, tinh thần làm việc nhóm và khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tiễn. Đem đến ngày hội là những sản phẩm bảo vệ môi trường và công nghệ độc đáo. Các dự án STEM của tập thể lớp 9A5 đã thu hút sự tham quan, trải nghiệm của các bạn học sinh và thầy cô giáo. Em Lê Trần Phương Khanh, học sinh lớp 9A5, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Sao Việt, chia sẻ về ý tưởng cũng như quá trình thực hiện các sản phẩm STEM của lớp.
2: Khi mà đến với cái ngày hội STEM năm học 2026 này á, thì chúng em chia ra thành các ý tưởng STEM theo các môn. Khi mà chúng em nảy ra những ý tưởng như vậy, chúng em sẽ tìm hiểu về thành phần nguyên liệu mà chúng em sẽ sử dụng trong cái quá trình đó, thì các cô bộ môn cũng như là giáo viên quản nhiệm cũng giúp đỡ chúng em rất là nhiều. Khi mà làm chung với nhau thì tình cảm của chúng em cũng thêm gắn kết, mà chúng em cũng học được rất nhiều điều từ chính cái sự tìm tòi, tìm hiểu của mình, mà chúng em cũng học được rất nhiều điều từ các bạn cùng nhau chia sẻ kiến thức với nhau.
1: Trải qua 4 lần tổ chức, ngày hội STEM khóa hè của trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Sao Việt là sân chơi sáng tạo dành cho học sinh trong kỳ nghỉ hè. Đặc biệt năm nay, bên cạnh các sản phẩm ứng dụng kiến thức khoa học vào thực tiễn, thì có nhiều sản phẩm sáng tạo gắn với chủ đề Năm Du lịch Quốc gia 2026 tại Gia Lai, Đại Ngàn Chà Bỉ Xanh. Bà Nguyễn Thị Trung, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Sao Việt cho biết.
3: Ngày hội STEM thì được tổ chức thường niên vào các khóa hè của trường Sao Việt. Thì đây là một cái sân chơi để cho các em thỏa sức niềm đam mê sáng tạo. Hôm nay thì nhà trường có 55 gian hàng đến từ các lớp, các tổ chuyên môn và các câu lạc bộ. Đó là các cái sản phẩm mà tự tay các em học sinh làm, đa số là sử dụng từ các sản phẩm tái chế. Và những sản phẩm này đã được các em học sinh thực hiện trong các cái tiết học STEM, mang cái kiến thức học STEM ở trong giờ học áp dụng vào thực tế, và các em học sinh sẽ được tham quan trải nghiệm và các em rất là thích thú những cái STEM này để cho các em phát triển cái tư duy logic từ các môn học như là khoa học, công nghệ, kỹ thuật, tin học và kể cả nghệ thuật nữa, mang lại niềm đam mê sáng tạo cho các em, giúp các em cái ý thức bảo vệ môi trường. Và trong năm học tới đây thì nhà trường cũng sẽ tiếp tục duy trì cái bộ môn STEM trong thời khóa biểu, trong các tiết học ngoài giờ và trong các câu lạc bộ.
1: Với nhu cầu ngày càng cao của các em thiếu nhi cũng như các bậc phụ huynh, nhiều trung tâm năng khiếu rèn luyện kỹ năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn, phong phú về nội dung và hình thức. Từ đó giúp các em thiếu nhi phát huy năng khiếu và có thêm trải nghiệm sáng tạo để khám phá bản thân. Với mục đích phát triển tư duy sáng tạo của trẻ, nhà thiếu nhi phường Pleiku vừa tổ chức chương trình Cùng Em Làm Cánh Diều Ước Mơ với sự tham gia của gần 100 em thiếu nhi. Đây là hoạt động trải nghiệm thủ công ý nghĩa, góp phần tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ em. Từ những vật liệu quen thuộc như thanh tre, giấy màu, keo dán, dây diều, bút vẽ, dưới sự hướng dẫn của cán bộ phụ trách, các em thiếu nhi tự tay dựng khung, căng giấy, hoàn thiện từ con diều theo ý thích. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự cẩn thận, kiên nhẫn và phối hợp nhịp nhàng. Em Nguyễn Tuấn Đăng, phường Diên Hồng, phấn khởi nói.
4: Hôm nay con được làm những cánh diều, con mong cánh diều con bay được thật cao.
1: Mỗi cánh diều được hoàn thành là thành quả của sự sáng tạo khéo léo của các em thiếu nhi. Nhiều em lần đầu được tiếp cận với cách làm diều truyền thống nên hào hức và say mê. Tại đây các em được tự do trang trí, vẽ lên cánh diều những hình ảnh màu sắc thể hiện ước mơ hồn nhiên của tuổi thơ. Em Nguyễn Đăng Bách đến từ phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, hào hứng chia sẻ.
5: Đây là lần đầu tiên con được làm cánh diều. Con có thể tô những hình mình thích. Con cảm thấy hoạt động này rất thú vị.
1: Đến với chương trình cùng em làm cánh diều ước mơ, các em không chỉ được vui chơi mà còn được rèn luyện sự khéo léo, tính kiên trì và kỹ năng làm việc nhóm. Qua đó góp phần tạo môi trường vui chơi lành mạnh, nuôi dưỡng ước mơ và sự phát triển toàn diện cho thiếu nhi. Cho biết về hoạt động tổ chức cùng em làm cánh diều ước mơ, chị Vũ Trần Hồng Ngân, nhân viên nhà thiếu nhi phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, thông tin.
6: Qua hoạt động này, tôi mong muốn là cho các em nhỏ có thể thỏa sức sáng tạo, thể hiện những ước mơ của mình qua những cánh diều mà các em đã tự tay làm. Và qua đó thì các em hiểu rõ hơn nguyên lý để chiếc diều có thể bay, bao gồm những yếu tố nào, để các em không chỉ là học những kiến thức này trên lớp, mà các em có thể trải nghiệm thực tế và từ đó tạo nên một mùa hè đầy năng động, sáng tạo cho các bạn nhỏ.
1: Không chỉ dừng lại ở các sân chơi trí tuệ, các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống và trải nghiệm thực tế đã mang lại nhiều hiệu ứng tích cực, giúp thiếu nhi thêm tự tin, bản lĩnh. Đó không chỉ là niềm vui, mà còn là nơi ươm mầm ước mơ, bồi đắp tâm hồn và hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ. Để mỗi ngày hè trôi qua là những trải nghiệm ý nghĩa, từ đó góp phần giúp các em tránh xa những hoạt động không lành mạnh. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, mạng xã hội đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống các gia đình. Với trẻ em, mạng xã hội mở ra cơ hội học tập, tiếp cận thông tin và phát triển kỹ năng. Tuy nhiên, từ mạng xã hội, trẻ cũng có nguy cơ tiếp xúc với nhiều nội dung độc hại, lừa đảo, bắt nạt trực tuyến hoặc hình thành thói quen sử dụng Internet thiếu kiểm soát. Trẻ em ngày càng sử dụng mạng xã hội sớm hơn, trong khi khả năng tự bảo vệ mình trên môi trường số vẫn còn hạn chế. Chính vì vậy, câu chuyện quản lý giám sát trẻ em dùng mạng xã hội đang trở thành vấn đề được phụ huynh và nhà trường đặc biệt quan tâm hiện nay. Bài viết sau của phóng viên Nguyễn Hằng có góc nhìn sâu hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Hiện nay, không khó để bắt gặp hình ảnh trẻ em sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng để học tập, giải trí hoặc kết nối với bạn bè. Đối với nhiều em, mạng xã hội như một không gian quen thuộc để chia sẻ, tìm kiếm kiến thức và thể hiện bản thân. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, môi trường mạng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trẻ em thường chưa có đủ khả năng nhận diện những thông tin sai lệch hoặc tự bảo vệ mình trước những tác động tiêu cực. Một đường link liên kết lạ, một lời mời kết bạn từ người không quen biết hay một đoạn video có nội dung không phù hợp. Những bình luận tiêu cực trên mạng có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý, nhận thức và hành vi của trẻ. Chia sẻ về việc sử dụng mạng xã hội, em Đỗ Thị Mỹ Tiên, học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Diêu, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai, nói.
8: Em dùng mạng xã hội để kết nối, liên lạc với bạn bè, chia sẻ thông tin, kiến thức phục vụ, việc học tập về cuộc sống. Em thấy mạng xã hội rất có ích, giúp ích cho việc học về trao đổi với bạn bè, thầy cô tiện hơn. Khi có thông báo hoạt động gì cần chia sẻ nhanh thì mạng xã hội sẽ rất tốt. Tuy nhiên, em thấy bên cạnh đó cũng có mặt xấu, nguy cơ từ mạng xã hội như lừa đảo, lôi kéo của người xấu, các thông tin độc hại, nội dung tiêu cực, nên tụi em cũng phải cẩn thận.
7: Trẻ em chưa có đủ khả năng để nhận diện những nguy cơ và biết cách tự bảo vệ mình, trong khi môi trường mạng xã hội ngày càng phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho trẻ. Trẻ lướt mạng xã hội, xem các video ngắn liên tục làm não quen nhịp nhanh, mất khả năng tập trung, khiến trẻ chán khi đọc sách hay nghe giảng. Việc thức khuya lướt mạng xã hội gây thiếu ngủ, mệt mỏi, suy giảm thị lực và tăng nguy cơ béo phì do lười vận động. Về mặt tâm lý, việc nghiện thế giới ảo, dễ dẫn đến hội chứng sợ bỏ lỡ, FOMO, trầm cảm, lo âu và giảm tương tác trực tiếp với gia đình, bạn bè. Đồng thời, trẻ dễ bị ảnh hưởng bởi các văn hóa phẩm độc hại, bạo lực mạng hoặc bị lôi kéo vào các hội nhóm lệch chuẩn. Để bảo vệ sự an toàn của trẻ em trên không gian số, nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang xây dựng các quy định hạn chế trẻ vị thành niên tiếp cận các nền tảng mạng xã hội. Theo thống kê của AFP, hãng thông tấn Pháp, hiện có hơn 20 quốc gia đã xây dựng quy định này. Tại Úc, Quốc hội nước này đã thông qua đạo luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng một số nền tảng mạng xã hội như Facebook, Snapchat, TikTok và YouTube từ tháng 12 năm 2025. Quốc hội Pháp cũng vừa chính thức thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập mạng xã hội. Việc siết chặt quản lý trẻ em dùng mạng xã hội là giải pháp mạnh mẽ nhằm ngăn chặn những nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến thanh thiếu niên như sức khỏe tâm thần, bắt nạt trực tuyến, trào lưu nguy hiểm, nội dung độc hại. Tại Việt Nam, câu chuyện kiểm soát sử dụng mạng xã hội vẫn là vấn đề đặt ra nhiều thách thức. Không thể phủ nhận những lợi ích từ mạng xã hội, nhưng việc giám sát quản lý trẻ sử dụng mạng xã hội cũng cần được quan tâm, từng bước thiết lập quy định để cân bằng giữa quyền tiếp cận công nghệ và yêu cầu bảo vệ trẻ em. Mới đây, xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã ban hành quy định tạm thời về quản lý việc sử dụng điện thoại và mạng xã hội đối với học sinh dưới 16 tuổi. Quy định này nhận được sự hưởng ứng tích cực của phần lớn giáo viên, phụ huynh học sinh, thể hiện sự quan tâm ngày càng rõ nét của các cấp quản lý trong việc xây dựng môi trường số an toàn cho trẻ em. Tại tỉnh Gia Lai, việc quản lý trẻ dùng mạng xã hội và không gian số thời gian qua đã được triển khai sâu rộng. Nhiều trường học thường xuyên triển khai các hoạt động ngoại khóa về phòng chống bạo lực, bắt nạt, lừa đảo trẻ em trên không gian mạng cho học sinh. Đưa nội dung giáo dục công dân số lồng ghép vào các môn học để tăng cường trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng cần thiết. Từ đó giúp học sinh nhận diện nguy cơ, có kỹ năng tự bảo vệ bản thân khi gặp sự cố. Bà Đỗ Thị Thu Hà, hiệu trưởng trường tiểu học Võ Văn Dũng, phường Quy Nhơn Nam cho biết.
9: Nhà trường đã đưa cái nội dung giáo dục công dân số vào trong cái dạy học tích hợp ở các cái môn học. Bên cạnh đó thì nhà trường còn phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức hoạt động giáo dục an toàn mạng cho các em học sinh qua hoạt động nhằm giúp cho các em biết cách sử dụng mạng Internet một cách hiệu quả, biết bảo vệ, bảo mật các cái thông tin cá nhân. Các em có thể cảnh giác với những cái thông tin độc hại trên không gian mạng và còn hình thành cho các em thói quen sử dụng mạng xã hội một cách an toàn và văn minh.
7: Bên cạnh vai trò của nhà trường, trách nhiệm của gia đình trong việc quản lý giám sát trẻ em sử dụng mạng xã hội và không gian mạng nói chung đóng vai trò quan trọng. Cha mẹ không chỉ quan tâm đến thời gian sử dụng mà còn phải hướng dẫn trẻ cách tiếp cận, chọn lọc thông tin và ứng xử trên môi trường trực tuyến. Chị Đinh Thị Hưu, xã An Vinh chia sẻ.
10: Theo kinh nghiệm thực tế của em thì em nghĩ là đứa nhỏ, con em thì học tiểu học, hai đứa luôn. Em dường như là chỉ cho coi TV rất là ít, điện thoại thì em rất ít khi cho coi. Trừ khi ví dụ như nếu như mình ở nhà thì em sẽ cho con coi dưới một tiếng hoặc mấy chục phút. Thì chủ yếu là những cái nội dung mình có thể kiểm soát được. Ví dụ như chương trình dành cho trẻ em hoặc là học thêm tiếng Anh. Còn lại là thời gian con không đi học thì em muốn cho con luyện cái kỹ năng sống nhiều hơn.
7: Việc xây dựng những quy định về quản lý trẻ sử dụng mạng xã hội chính là giải pháp then chốt, tạo một hàng rào an toàn bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Cùng với đó, những kiến thức, kỹ năng, hướng dẫn từ người lớn sẽ giúp trẻ nhận diện nguy cơ, hình thành khả năng tự bảo vệ trước rủi ro trên không gian mạng, góp phần định hướng các em sử dụng thời gian hiệu quả hơn cho học tập, nghiên cứu và phát triển kỹ năng sống. Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không chỉ là trách nhiệm của gia đình, nhà trường hay cơ quan quản lý, mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Khi người lớn cùng đồng hành, định hướng và giám sát đúng cách, không gian mạng sẽ thực sự trở thành môi trường an toàn để trẻ em học tập, sáng tạo và phát triển toàn diện.
1: Nội dung vừa rồi cũng khép lại chuyên mục Phát thanh vì trẻ em của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tuần này. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.
11: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục sức khỏe cho mọi người do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thuộc Sở Y tế Gia Lai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Do đó, hướng tới tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 7 tháng 8 hàng năm, nhiều quốc gia tuyên truyền khuyến khích, hỗ trợ và tăng cường việc nuôi con bằng sữa mẹ. Với chủ đề năm nay, nuôi con bằng sữa mẹ cho một khởi đầu bền vững, phát huy những thực hành tốt sẵn có. Ngành y tế kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội trong việc bảo vệ, thúc đẩy và hỗ trợ các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ. Những lợi ích và khuyến cáo trong nuôi con bằng sữa mẹ sẽ được đề cập trong chuyên mục hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Để hưởng ứng tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ năm 2026, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các địa phương tích cực triển khai chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm đảm bảo việc hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ cho tất cả các bà mẹ, ưu tiên các bà mẹ thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, các đơn vị y tế triển khai các hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ, góp phần nâng cao sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Theo đó, Bộ Y tế quy định các cơ sở khám bệnh chữa bệnh cần duy trì hoạt động tư vấn cho phụ nữ mang thai và bà mẹ sau sinh về lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ, hướng dẫn các bà mẹ cho con bú đúng cách, bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu, tiếp tục đến 24 tháng và biết cách duy trì nguồn sữa mẹ. Bên cạnh đó, thực hiện chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ nhằm nâng cao tỷ lệ trẻ được bú mẹ sớm trong vòng 1 giờ đầu sau sinh, đảm bảo nhóm trẻ sinh non, nhẹ cân, trẻ có bệnh lý được hỗ trợ tiếp cận nguồn sữa mẹ. Bác sĩ chuyên khoa 1 Huỳnh Thị Nga, khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết, sữa mẹ có rất nhiều dưỡng chất, dễ hấp thu, mang đến đề kháng tốt cho bé, giúp bé phòng chống các bệnh tật lây truyền như bệnh tiêu hóa, bệnh hô hấp, đồng thời hỗ trợ phát triển trí tuệ, tăng cường sự gắn kết giữa mẹ và bé. Đối với người mẹ, việc cho con bú trong những giờ đầu sau sinh giúp tử cung co hồi tốt, hỗ trợ cầm máu, giảm nguy cơ trầm cảm sau sinh, phòng ngừa một số bệnh như tiểu đường tuyếp 2, rối loạn chuyển hóa, béo phì và giúp cơ thể mẹ phục hồi tốt hơn sau sinh. Bác sĩ khuyến cáo nên cho bé bú sớm trong vòng 1 giờ đầu sau sinh, nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời và tiếp tục cho trẻ bú đến 24 tháng nhằm mang lại lợi ích tối ưu cho sức khỏe của trẻ và mẹ. Bác sĩ chuyên khoa 1 Huỳnh Thị Nga, khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, thông tin.
12: Thời gian mẹ cho con bú nghỉ dưỡng hay là 6 tháng thì mẹ cho bé bú càng sớm càng tốt, bú theo cữ, bú theo nhu cầu của bé. Trong thời gian 6 tháng đó mẹ thì tôi không cho bé bú một chất gì ngoài chất sữa ra, kể cả nước, không cho em bất kỳ một cái gì cả, chỉ là sữa mẹ hồng vòng 6 tháng đầu, bú cả nửa ngày và nửa đêm. Đặc biệt nữa là trong cái thời gian đó thì phải tạo một môi trường thật là tốt cho người mẹ, để người mẹ thật là thoải mái và bé cũng thật là thoải mái, để cái dưỡng chất sữa đó luôn luôn tồn tại. Bên cạnh đó thì người mẹ phải có một cái chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý, dinh dưỡng, ăn tất cả các thực phẩm. Bộ Y tế luôn luôn khuyến cáo cho bé bú sữa mẹ hoàn toàn trong 1 giờ đầu sau sinh và bú hoàn toàn 6 tháng đầu, cho bú tiếp 24 tháng. Trong 24 tháng đó thì có thể cho em nhận thêm một vài thực phẩm cần thiết cho bé.
1: Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng hoàn chỉnh và tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Sữa mẹ đặc biệt được tạo ra phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ, với thành phần thay đổi theo nhu cầu của trẻ nhỏ mà không loại thực phẩm hay sữa nào có thể thay thế. Không chỉ cung cấp dưỡng chất cần thiết, sữa mẹ còn được xem như một vaccine tự nhiên chứa nhiều kháng thể, nội tiết tố và các chất men giúp bảo vệ trẻ, xây dựng hệ miễn dịch khỏe mạnh, phòng ngừa bệnh tật ngay từ những năm tháng đầu đời. Nuôi con bằng sữa mẹ không chỉ là việc cung cấp nguồn dinh dưỡng mà còn tạo môi trường chăm sóc yêu thương, tạo môi trường thuận lợi để trẻ phát triển toàn diện ngay từ khi chào đời. Mỗi người mẹ khi được trang bị đầy đủ kiến thức, nhận được sự hỗ trợ từ gia đình, cộng đồng và hệ thống y tế sẽ có thêm điều kiện để duy trì việc nuôi con bằng sữa mẹ thành công. Chị Nguyễn Hoài Thu Trang ở phường Quy Nhơn cũng cho biết.
13: Ngay từ đầu ngay nhập viện từ đầu thì nói chuyện với mấy dặn em cụ thể về quy trình cũng như là cách thức cho bé bú sữa mẹ. Nuôi con sữa mẹ thì rất là tăng sức đề kháng cho bé những ngày đầu rất cần thiết. Mấy chị hướng dẫn em cũng rất là cụ thể. Mấy chị hướng dẫn em cứ làm theo từng bước, không hiểu chỗ nào thì em hỏi từ từ thôi.
1: Mặc dù Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, song tỷ lệ trẻ được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn còn thấp hơn mục tiêu toàn cầu và chiến lược quốc gia. Một trong những nguyên nhân là sau sinh, nhiều phụ nữ phải trở lại làm việc sớm do áp lực kinh tế và việc làm. Vì vậy, để thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế, bảo hiểm xã hội, hội liên hiệp phụ nữ, đoàn thanh niên, tổ chức công đoàn, doanh nghiệp và chính quyền địa phương trong việc xây dựng môi trường hỗ trợ toàn diện cho phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ. Trong đó, trọng tâm là thúc đẩy các giải pháp hỗ trợ thai sản, phối hợp nghiên cứu, đề xuất và triển khai các cơ chế bảo vệ thai sản, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phù hợp, bảo đảm thời gian nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe sau sinh và giảm áp lực mất thu nhập trong giai đoạn đầu đời của trẻ. Nuôi con bằng sữa mẹ không chỉ mang lại lợi ích đối với sức khỏe của mẹ và bé, mà còn giảm gánh nặng chi phí y tế, nâng cao chất lượng dân số. Hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ là trách nhiệm của toàn xã hội. Hãy cùng chung tay hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ vì một thế hệ tương lai khỏe mạnh. Đây cũng là thông điệp hưởng ứng tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ năm 2026 với chủ đề Khởi đầu bền vững, phát huy những thực hành tốt sẵn có vì một thế hệ tương lai khỏe mạnh và một xã hội phát triển bền vững.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ tháng 7 năm 2026, tại các xã biên giới của tỉnh Gia Lai đã đồng loạt triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi. Chương trình được tổ chức theo kế hoạch số 222 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới, xã căn cứ cách mạng, xã đảo, xã miền núi trên địa bàn tỉnh. Bài viết sau ghi nhận về những ngày đầu triển khai chương trình khám sức khỏe cho người dân ở các xã biên giới của tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Tại xã biên giới Sa Pờ Nôn, từ ngày 20 tháng 7, trạm y tế đã bắt đầu triển khai được khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi, không đi học, đang cư trú ở địa bàn ba làng trên địa bàn xã. Trước đó, trạm y tế đã phối hợp với công an xã và cộng tác viên y tế, dân số tiến hành rà soát, lập danh sách 291 trẻ thuộc diện được khám đợt này. Đợt khám sức khỏe lần này nhằm mục tiêu tầm soát, đánh giá toàn diện tình trạng thể chất về chiều cao, cân nặng, tình trạng dinh dưỡng, tiêm chủng, sự phát triển tinh thần, vận động và tình trạng bệnh lý của trẻ em dưới 6 tuổi. Theo anh Lượng Văn Hiền ở làng Chan, xã Sa Pờ Nôn, cũng nhờ đợt khám sức khỏe lần này, gia đình mới biết con bị bệnh tim và đưa con ra bệnh viện sản nhi để tầm soát.
2: Con tôi năm nay 2 tuổi, lên trên trạm y tế Sa Pờ Nôn đây khám thì bác sĩ dự đoán nó bị thiếu máu với tim. Từ hồi giờ chưa đi khám ở đâu, giờ mới bắt đầu đi khám. Sau khi bác sĩ tư vấn như vậy thôi, tụi con đi khám thử coi sao.
1: Theo bác sĩ Trần Văn Nam, trưởng trạm y tế xã Sa Pờ Nôn, sau 10 ngày triển khai, trạm đã khám cho khoảng 50% số trẻ thuộc diện được khám đợt này. Đối với trẻ có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, sẽ có hướng dẫn can thiệp và điều trị kịp thời.
3: Thì trạm y tế Gia Vân Đôn đã tiến hành phối hợp với các ban ngành, lập danh sách tất cả các đối tượng được khám như ở trong kế hoạch của 155 của Sở Y tế. Đối với trạm y tế thì phụ trách về cái độ tuổi, thì nhóm tuổi dưới 6 tuổi là trạm y tế là chịu trách nhiệm việc khám. Qua sau 2 ngày khám thì phát hiện ra 3 cháu có bất thường về vấn đề về bệnh tật. Thì trong đấy thì có một cháu thì bị bệnh tim, còn cháu thì bị liệt cánh tay trái bẩm sinh luôn, và một cháu thì bị mù mắt bẩm sinh. Thì qua cả khám sàng lọc này thì trạm y tế đã chúng tôi đã tư vấn nhà các cháu đi ở đâu và làm những cái gì, thì cũng đã chi tiết hướng dẫn cho bố mẹ các cháu. Và đồng thời thì được khám sàng lọc và ghi vào sổ để làm hồ sơ khám sức khỏe điện tử cho cháu. Thì đến bây giờ thì chúng tôi mới khám được 50% số trẻ đã được tổng hợp danh sách.
1: Đợt khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi không đi học được xã biên giới Gia Nan triển khai từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8 năm 2026. Theo kế hoạch, trạm y tế xã sẽ khám cho 342 trẻ em ở 7 thôn làng trên địa bàn xã. Qua đợt khám sức khỏe lần này, toàn bộ kết quả khám sẽ được số hóa và cập nhật lên sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNEID theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ giúp phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ và nâng cao nhận thức của phụ huynh về chăm sóc sức khỏe ban đầu. Bác sĩ Rơ Lan Hờ Tình, trưởng trạm y tế xã Gia Nan thông tin.
4: Thì trạm y tế cũng đã tăng cường tuyên truyền trên Facebook, rồi phối hợp với thôn trưởng và y tế thôn bản và các ban ngành đoàn thể triển khai. Trước khi triển khai cái khám sức khỏe toàn dân này thì cũng đã có mấy cuộc họp rồi, thì để hướng dẫn cho bà con biết khám sức khỏe định kỳ thì nó có những lợi ích gì, thì bà con mới có động lực để đi khám. Hãy phân tích cho người ta biết đi khám sức khỏe định kỳ là ví dụ như là về trẻ em thì khám về dinh dưỡng, tư vấn về dinh dưỡng, thể trạng bé như thế nào, rồi phát hiện ra cái bệnh gì không. Rồi ví dụ như ở trạm vừa rồi khám thì cũng một số trẻ là phát hiện ra bị dính thắng lưỡi, bé chậm nói và nói ngọng. Đó thì cũng tư vấn lên tuyến trên để cắt cái thắng lưỡi. Rồi còn những bệnh nhẹ ví dụ như là viêm phế quản hay là viêm họng thì điều trị tại trạm luôn. Và viêm da thì điều trị tại trạm. Những cái bệnh nhẹ thì ở trạm có thuốc thì sẽ điều trị luôn.
1: Theo kế hoạch của tỉnh, trạm y tế xã chủ trì tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi. Trong khi đó, trung tâm y tế được phân công phụ trách địa bàn, chủ trì tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi và người từ đủ 18 tuổi trở lên theo địa bàn được phân công. Theo đó, Trung tâm Y tế Đức Cơ sẽ tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại ba xã biên giới Gia Nan, Sa Pờ Nôn và Sa Tom. Trung tâm Y tế Sa Krai sẽ triển khai khám sức khỏe cho người dân tại hai xã biên giới Gia O và Gia Chia theo hướng dẫn chuyên môn của Sở Y tế bằng nguồn kinh phí đã được phê duyệt cho mỗi địa phương trong năm 2026. Qua khám, kịp thời phát hiện và quản lý điều trị các bệnh không lây nhiễm, lập hồ sơ sức khỏe điện tử, từ đó xác định được mô hình sức khỏe, bệnh tật, chủ động can thiệp sớm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Theo kế hoạch, chương trình khám sức khỏe cho người dân tại 12 xã biên giới miền núi Hải Đảo sẽ hoàn thành vào đầu tháng 9. Đối với các xã còn lại, tỉnh cũng đang đề xuất kinh phí hỗ trợ từ Trung ương và sẽ có kế hoạch triển khai cụ thể theo lộ trình. Ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, chương trình khám sức khỏe định kỳ toàn dân được tổ chức theo nhóm đối tượng và có lộ trình ưu tiên cụ thể.
5: Trước hết là nói về khám sức khỏe định kỳ cho người dân thì theo ở đây cũng phải được hiểu theo hai cái khía cạnh. Một là chúng ta sẽ khám sức khỏe miễn phí cho người dân. Và cái miễn phí này được hiểu là cái nguồn ngân sách của tỉnh sẽ hỗ trợ cho hoạt động này. Và nó được thực hiện theo nghị định số 165 của Chính phủ về hướng dẫn luật phòng bệnh. Thì trong đó các cái đối tượng được khám sức khỏe miễn phí được thể hiện ví dụ như là người có công với cách mạng, rồi những người cao tuổi, rồi những người hộ nghèo, hộ cận nghèo, người mắc các bệnh mãn tính, thì đây là những người khuyết tật, thì đây là những cái đối tượng sẽ được khám sức khỏe miễn phí mà do ngân sách nhà nước bảo đảm từ các cái nguồn khác nhau. Còn đối tượng thứ hai là đối tượng là đối với những người ví dụ như là cán bộ công chức viên chức, công nhân, rồi những người làm tại các cái hộ kinh doanh vân vân, thì tất cả những người này cũng sẽ được khám sức khỏe, và nhưng mà cái nguồn kinh phí là sẽ do các doanh nghiệp, các tổ chức, các cơ quan đơn vị phải chi trả cái nguồn này để đảm bảo. Thì như vậy chúng ta mới đảm bảo là theo cái mục tiêu đó 100% người dân là chúng ta được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần trên một người trên một năm và theo quy định.
1: Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo tinh thần nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị là một chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước. Chương trình được triển khai với mục tiêu chiến lược là từ năm 2026, người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, đồng thời được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý xuyên suốt, tạo bước thay đổi mạnh mẽ tư duy từ tập trung khám chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe toàn diện theo vòng đời.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe cho mọi người của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.
1: Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe nội dung bài viết Sắp xếp lại thôn làng tổ dân phố để mở rộng không gian phát triển do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở cuối chương trình xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn những nội dung về tổ chức hoạt động của thôn tổ dân phố, tiêu chuẩn của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố được quy định tại chương 2 của Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và chỉ thị 21 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại thôn tổ dân phố, ngày 28 tháng 5 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch số 206/KH-UBND và phương án sắp xếp tổ chức lại thôn làng tổ dân phố trên địa bàn tỉnh năm 2026. Đến đầu tháng 7, tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp từ 2.693 thôn tổ dân phố xuống còn 1.400 thôn tổ dân phố, giảm 1.293 đơn vị, tương đương 48,01%. Việc tinh gọn này nhằm tái cấu trúc không gian quản lý ở cơ sở theo hướng tinh gọn, hợp lý hơn, giúp mở rộng không gian phát triển cộng đồng, nâng cao hiệu lực quản lý cơ sở và tối ưu nguồn lực ngân sách.
0: Quá trình sắp xếp tổ chức lại thôn làng tổ dân phố trên địa bàn tỉnh diễn ra thuận lợi, đúng quy định pháp luật, phù hợp yêu cầu quản lý trong bối cảnh vận hành chính quyền tinh gọn. Chính quyền địa phương đều thực hiện nghiêm túc khâu lấy ý kiến cử tri, bảo đảm tôn trọng các yếu tố lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán và sự gắn kết cộng đồng tự nhiên. Việc sắp xếp gắn với mục tiêu nâng cao năng lực quản trị ở cơ sở, thúc đẩy chuyển đổi số và cải thiện chất lượng phục vụ người dân nên đã tạo được sự đồng thuận cao. Việc sắp xếp lại thôn làng, tổ dân phố hướng đến hình thành các đơn vị có quy mô phù hợp, khắc phục tình trạng phân tán manh mún nguồn lực. Đây sẽ là đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng sinh hoạt văn hóa cộng đồng và tối ưu hóa hiệu quả quản lý hành chính ngay từ cơ sở. Tại xã Đắc Sơ Mây, địa phương được sáp nhập trên cơ sở hai xã Hà Đông và Đắc Sơ Mây cũ với diện tích trên 344 km². Xã có trên 15.000 dân thuộc 10 thôn làng. Thực hiện chủ trương này, xã Đắc Sơ Mây đã sắp xếp lại còn 8 thôn làng, giảm 20%. Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắc Sơ Mây cho biết.
2: Trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh, Ủy ban xã đã rà soát toàn diện về quy mô dân số, diện tích và đặc điểm về hạ tầng. Đặc biệt là lấy ý kiến từ phía phát huy dân chủ từ nhân dân để làm căn cứ xây dựng cái phương án. Ủy ban đã cử một số đoàn công tác xuống trực tiếp thôn làng để phổ biến cái dự thảo phương án sắp xếp thôn làng để lấy ý kiến của nhân dân. Qua theo dõi đi các thôn để lấy ý kiến thì cơ bản nhân dân đồng thuận rất cao.
0: Tại xã Mang Giang, việc tổ chức sắp xếp lại thôn làng cũng được tuyên truyền rộng rãi thông qua hệ thống truyền thanh, các cuộc họp chi bộ, các buổi tiếp xúc cử tri và nhiều hình thức phù hợp khác. Trong quá trình xây dựng phương án, địa phương mời già làng, người có uy tín tham gia góp ý việc đặt tên thôn làng sau sắp xếp, đảm bảo ưu tiên bảo tồn các địa danh truyền thống gắn bó với cộng đồng dân cư. Trong khi đó, nhiều xã phường khác trong tỉnh đã công khai đề án trên fanpage nhóm Zalo cộng đồng nhằm mở rộng kênh tiếp nhận ý kiến nhân dân. Từ 40 thôn làng trước đây, sau sắp xếp, xã Biển Hồ còn 23 đơn vị, giảm 42,5%. Cùng với việc tinh gọn đầu mối, địa phương cũng kiện toàn đội ngũ bí thư, chi bộ, trưởng thôn theo hướng chuẩn hóa về trình độ, năng lực và khả năng ứng dụng công nghệ trong điều hành quản lý. Quá trình thực hiện, xã Biển Hồ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp bà con hiểu rõ việc sắp xếp không làm mất đi bản sắc của làng, mà tạo điều kiện để các cộng đồng gắn kết, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Gia làng Hờ Mờ Rích, làng Gia Nguyên, xã Biển Hồ nói.
3: Với làng Phung, á, với làng Gia Nguyên, á, thì sắp nhập là cái việc là rất là thuận lợi về cái phong tục tập quán, lời nói này, dân tộc này cũng giống nhau dân tộc ở đây thôi. Kiểu ý già thì già nói là ta nên đặt làng Gia Nguyên, Gia Nguyên là Biển Hồ của bà con ta trước đây, nhưng mà chúng ta đặt được tiền làng Gia Nguyên là Biển Hồ đó. Sau này con cháu nó sẽ nhớ về cái Biển Hồ, đi đâu phải nhớ về Biển Hồ.
0: Ông Đặng Khánh Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Biển Hồ cho biết thêm.
4: Được sự triển khai đồng bộ của Đảng ủy xã cũng như là sự vào cuộc của chính quyền thì hiện tại cơ bản phương án được tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Về tên gọi, chúng tôi ưu tiên gọi giữ lại những tên làng, tên thôn có tính chất đặc thù và có tính chất lịch sử đối với địa phương, ví dụ như làng Phung sáp nhập với làng Gia Neng thì chúng tôi giữ lại là làng Gia Neng, bởi vì Gia Neng trong tiếng Gia Rai và tiếng Ba Na có nghĩa là biển hồ. Hoặc thôn 9 sáp nhập với thôn Bằng, Đồng Bằng thì chúng tôi để lại tên là Đồng Bằng, tại Đồng Bằng là tên của đại đoàn sư đoàn 320 quân đoàn 34 đóng chân trên địa bàn xã, thì cái đó giữ được một số yếu tố văn hóa và lịch sử.
0: Sau sắp xếp thôn làng tổ dân phố, tỉnh Gia Lai đã tinh gọn gần một nửa đầu mối ở cơ sở. Điều thành công của chủ trương này không chỉ được đo bằng số lượng đơn vị giảm đi, mà còn ở việc tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, đủ năng lực, đổi mới phương thức quản trị để phục vụ nhân dân tốt hơn. Việc sắp xếp lại thôn làng, tổ dân phố không chỉ đơn thuần là sắp xếp lại không gian địa giới hành chính, mà quan trọng hơn là khắc phục tình trạng manh mún, phân tán, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý cơ sở. Cùng với đó là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở để chính quyền vẫn bám sát địa bàn, phục vụ người dân tốt hơn khi quy mô quản lý ngày càng lớn. Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục kiện toàn tổ chức các thôn làng, tổ dân phố sau sắp xếp, đồng thời ra soát đánh giá và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ bí thư, chi bộ, trưởng thôn theo hướng đáp ứng yêu cầu quản trị ở cơ sở trong giai đoạn mới. Theo Nghị định số 185/2026/NĐ-CP, ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ, thì Chính phủ giao thẩm quyền cho tỉnh ban hành quy định về tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ thôn, làng, tổ dân phố và có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng theo định hướng của Trung ương. Đội ngũ này yêu cầu phải có trình độ phổ thông trở lên, đồng thời phải biết ứng dụng công nghệ thông tin. Bí thư chi bộ phải sử dụng được sổ tay điện tử. Sắp xếp lại thôn, làng, tổ dân phố là việc làm quan trọng trong tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước nhằm thực hiện tốt hơn công tác tổ chức quản lý điều hành ngay tại cơ sở, hướng tới phục vụ người dân ngày một tốt hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại chương 2 của Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ, quy định về tổ chức hoạt động của thôn tổ dân phố, tiêu chuẩn của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố như sau. Về tiêu chuẩn của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. 1. Là công dân Việt Nam cư trú thường xuyên tại địa bàn xã phường, đặc khu từ 21 tuổi trở lên, ưu tiên người trong độ tuổi lao động theo quy định, có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao. 2. Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, có uy tín trong cộng đồng dân cư, được nhân dân tín nhiệm. Bản thân và gia đình gương mẫu về đạo đức

Điều 4. Tổ chức của thôn tổ dân phố. 1. Thôn có trưởng thôn, tổ dân phố có tổ trưởng tổ dân phố là người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố. Ngoài chức danh trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm địa bàn và khả năng cân đối của ngân sách địa phương, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định bố trí các chức danh người tham gia hoạt động ở thôn tổ dân phố để hỗ trợ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc thực hiện các hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư. 2. Việc bầu cử cho thôi làm nhiệm vụ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố thực hiện theo quy định của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trong trường hợp thành lập sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố hoặc trường hợp khuyết trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, thì Ủy ban Nhân dân cấp xã chỉ định trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời để điều hành hoạt động của thôn tổ dân phố cho đến khi bầu được trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trong thời hạn không quá 6 tháng kể từ ngày có quyết định chỉ định trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời. 3. Nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là 5 năm. Trong trường hợp cần bảo đảm thống nhất với thời điểm tổ chức lại thôn tổ dân phố hoặc do tình huống bất khả kháng như thiên tai dịch bệnh không thể tổ chức bầu cử đúng thời hạn, Ủy ban Nhân dân cấp xã quyết định việc rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhưng không quá 6 tháng. Trường hợp phải rút ngắn hoặc kéo dài quá 6 tháng thì Ủy ban Nhân dân cấp xã báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định. Điều 5. Hoạt động của thôn tổ dân phố. 1. Hoạt động tổ tự quản thôn tổ dân phố. Hoạt động tự quản của thôn tổ dân phố do cộng đồng dân cư thảo luận, quyết định và tổ chức thực hiện trên cơ sở tự nguyện phù hợp với quy định của pháp luật, hương ước quy ước của thôn tổ dân phố, phong tục tập quán, truyền thống và điều kiện thực tế của từng thôn tổ dân phố, gồm A. Bàn và quyết định chủ trương, mức đóng góp của nhân dân để xây dựng, sửa chữa, duy tu cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng, phục vụ đời sống cộng đồng trong phạm vi thôn tổ dân phố theo quy định của pháp luật. B. Thực hiện việc thu chi và quản lý các khoản đóng góp của nhân dân trong cộng đồng dân cư ngoài các khoản đóng góp do pháp luật quy định, quản lý sử dụng các khoản kinh phí tài sản do cộng đồng dân cư được giao quản lý hoặc tiếp nhận từ các nguồn tài trợ, ủng hộ hợp pháp khác, bảo đảm công khai minh bạch. C. Xây dựng sửa đổi bổ sung hương ước quy ước của thôn tổ dân phố theo quy định của pháp luật, trình Ủy ban Nhân dân cấp xã phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được ban hành. D. Tổ chức các hoạt động tự quản trong cộng đồng dân cư, bảo đảm giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, phát huy các giá trị văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp và truyền thống đoàn kết trong cộng đồng dân cư, bảo vệ môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội, chăm lo sức khỏe cộng đồng, khuyến khích các hoạt động tương trợ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa và phát triển cộng đồng. D. Tổ chức thực hiện việc bầu cho thôi làm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố bầu, cho thôi làm thành viên ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định của pháp luật. E. Tham gia ý kiến đối với các nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống của cộng đồng dân cư do chính quyền địa phương cấp xã lấy ý kiến theo quy định của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. G. Biện pháp khuyến khích các hoạt động tự quản tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư, phát huy vai trò của các tổ chức tự quản, các tổ nhóm cộng đồng trong việc xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội tại địa bàn. H. Các công việc tự quản khác trong nội bộ cộng đồng dân cư không trái với quy định của pháp luật, phù hợp với thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội. 2. Hoạt động phối hợp hỗ trợ chính quyền địa phương cấp xã tại địa bàn dân cư. Hoạt động phối hợp hỗ trợ chính quyền địa phương cấp xã được thực hiện trên cơ sở hướng dẫn của chính quyền địa phương cấp xã, phù hợp với chức năng tự quản của cộng đồng dân cư, điều kiện thực tế và quy định của pháp luật gồm: A. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các phong trào của vận động do cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội phát động. B. Tổng hợp phản ánh ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân, tham gia trao đổi, phối hợp với chính quyền địa phương cấp xã trong việc giải quyết các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống cộng đồng dân cư tại địa bàn. C. Hỗ trợ chính quyền địa phương cấp xã trong việc cung cấp trao đổi thông tin liên quan đến cộng đồng dân cư tại địa bàn để phục vụ công tác quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật. C. Phối hợp công khai thông tin, tạo điều kiện để nhân dân tiếp cận thông tin, thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công, các chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. D. Tham gia phối hợp thực hiện các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các hoạt động cộng đồng khác trên cơ sở vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân và phù hợp với điều kiện thực tế của địa bàn. E. Hỗ trợ triển khai chuyển đổi số tại cộng đồng dân cư, tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đời sống.

0: xã hội. G. Xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp giữa trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố với ban công tác mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức tự quản khác ở thôn tổ dân phố nhằm bảo đảm sự phối hợp thống nhất hiệu quả trong tổ chức và hoạt động tại địa bàn.
1: Thưa quý thính giả, chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chuyên mục kỳ sau.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
3: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
2: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
3: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
2: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
3: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra tiến độ triển khai dự án các trường nội trú tại khu vực biên giới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch dự chương trình quảng bá sản phẩm du lịch và giới thiệu sản phẩm OCOP năm 2026 ở phường Quy Nhân Nam. Gia Lai công bố 22 thủ tục hành chính về địa chất khoáng sản thực hiện tại 65 xã phường. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận hiệu quả từ những mô hình sinh kế ở xã Đắc Sơ Mây. Những mô hình này từng bước tạo động lực để bà con thay đổi cách nghĩ cách làm và tự tin vươn lên từ chính mảnh đất quê hương. Tiếp đó là phóng sự phản ánh sự thích thú được trải nghiệm khám phá tại vùng biển Nhân Lý của du khách khi đến với Gia Lai. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận qua phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều ngày 1 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đã chủ trì buổi làm việc liên quan đến công tác chuẩn bị vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới. Theo báo cáo của Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng tỉnh, tính đến ngày 31 tháng 7, giá trị khối lượng xây lắp toàn dự án ước đạt khoảng 945 tỷ đồng, tương đương 73% giá trị hợp đồng. Mặc dù tiến độ toàn dự án đã được cải thiện sau khi triển khai chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm và tăng cường lực lượng quân đội hỗ trợ, nhưng toàn bộ 7 điểm trường vẫn chậm từ 5 đến 18 ngày so với kế hoạch. Chủ đầu tư đang chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức tăng ca tăng kíp để bù tiến độ, bảo đảm hoàn thành dự án theo mục tiêu đề ra. Công tác mua sắm trang thiết bị cho các trường đã hoàn thành, khi đủ điều kiện cơ sở vật chất sẽ tiến hành lắp đặt. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, Sở đang phối hợp với các địa phương chuẩn bị các điều kiện đưa 7 trường vào hoạt động, trong đó tập trung triển khai công tác tuyển sinh và bố trí nhân lực. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của 7 trường là 6.848 học sinh với 202 lớp. Trong đó có trên 2.700 học sinh nội trú và trên 4.000 học sinh bán trú. Về nhân sự, trong số 93 biên chế giáo viên còn thiếu theo định mức, các xã đã điều chỉnh bổ sung được 80 giáo viên, đồng thời đang tiếp tục tuyển dụng nhân viên phục vụ bảo vệ cấp dưỡng để sẵn sàng vận hành các trường khi công trình hoàn thành. Qua nghe báo cáo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đánh giá, tiến độ dự án đang bị chậm, khối lượng công việc từ nay đến ngày khai giảng năm học mới còn rất lớn, một số điểm trường công việc còn ngổn ngang. Các đơn vị nhà thầu phải xác định hoàn thành công trình để khai giảng năm học mới tại 7 trường là quân lệnh, là mệnh lệnh từ trái tim, bằng mọi cách phải vượt qua khó khăn thử thách để thực hiện đạt mục tiêu đề ra. Thời gian tới, các nhà thầu phải nỗ lực hơn nữa, phân định từng hạng mục, bảo đảm thực hiện khối lượng theo từng ngày. Chủ đầu tư phải bám sát công trình, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các nhà thầu. Các xã biên giới tiếp tục đồng hành với chủ đầu tư, hỗ trợ thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đề nghị Quân đoàn 34, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Quân khu 5 tiếp tục bổ sung thêm nhân lực để hỗ trợ các điểm trường đang chậm tiến độ thi công. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch chuẩn bị tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 tại 7 trường.
0: Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Nam vừa tổ chức chương trình quảng bá sản phẩm du lịch và giới thiệu sản phẩm OCOP năm 2026. Mở đầu chuỗi hoạt động của phiên chợ giới thiệu quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP quý 3 năm 2026, tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch. Chương trình nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch của địa phương, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, đồng thời tăng cường kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức giới thiệu các mô hình phát triển du lịch, không gian trưng bày sản phẩm OCOP, vinh danh các doanh nghiệp đồng hành và quảng bá nhiều sản phẩm tiêu biểu của địa phương. Sau lễ khai mạc, đại biểu và người dân thưởng thức các chương trình nghệ thuật, màn bắn pháo hoa, biểu diễn múa lửa trên biển và tham quan các gian hàng. Phiên chợ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8, với nhiều hoạt động quảng bá du lịch, xúc tiến thương mại và giới thiệu sản phẩm đặc trưng. Thông qua chương trình, phường Quy Nhân Nam tiếp tục quảng bá hình ảnh địa phương năng động, giàu bản sắc, tăng cường kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp và các chủ thể sản xuất, từng bước hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng, thúc đẩy kinh tế biển phát triển theo hướng xanh bền vững.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định số 3088 công bố danh mục 22 thủ tục hành chính trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 65 xã phường được ủy quyền thí điểm cấp phép hoạt động khoáng sản đối với cát xây dựng và đất san lấp. Việc công bố danh mục nhằm tạo cơ sở pháp lý để các địa phương tiếp nhận thẩm định giải quyết hồ sơ đúng quy định, đồng thời chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Trong 22 thủ tục được công bố, 20 thủ tục thực hiện theo các quyết định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng quyết định ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hai thủ tục còn lại thực hiện theo quyết định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và quyết định số 670 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Phạm vi áp dụng chỉ giới hạn đối với các nội dung đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ủy quyền và tại 65 xã phường có tên trong danh sách phê duyệt. Những thủ tục ngoài phạm vi này tiếp tục được giải quyết theo thẩm quyền hiện hành. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, xây dựng quy trình nội bộ, thiết lập quy trình điện tử, cập nhật và công khai đầy đủ thủ tục hành chính, đồng thời tích hợp lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Việc triển khai thí điểm được kỳ vọng góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm khâu trung gian, nâng cao tính chủ động của chính quyền cấp xã và hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
0: Gia Lai đang tập trung phát triển công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu nhằm nâng cao giá trị nông sản và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Theo đó, tỉnh ưu tiên thu hút các dự án chế biến sâu đối với các sản phẩm chủ lực như cà phê, hồ tiêu, cao su, trái cây, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh. Bên cạnh việc khai thác hiệu quả nguồn nguyên liệu tại chỗ, tỉnh tiếp tục đầu tư hạ tầng các khu cụm công nghiệp để thu hút doanh nghiệp chế biến, góp phần gia tăng giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Theo định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030, ngành công thương phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng công nghiệp bình quân 13,5 đến 14,5% một năm. Đến năm 2030, tỷ trọng công nghiệp chiếm khoảng 28,5 đến 29% GRDP.
1: Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 49 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 7 trường cao đẳng, 4 trường trung cấp, 8 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 24 trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên, 2 trung tâm khác và 4 doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề. Hàng năm, các cơ sở này tuyển mới hơn 36.700 học sinh, sinh viên, học viên, chủ yếu trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác. Bình quân mỗi năm có gần 27.000 học viên được cấp bằng chứng chỉ sau đào tạo, góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh tăng trên 2%. Để tiếp tục triển khai đề án đào tạo nghề gắn với cung ứng và giải quyết việc làm giai đoạn 2026-2030, các cơ sở cần đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp, ưu tiên các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, thương mại điện tử, logistics và kỹ năng số nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường lao động trong giai đoạn mới.
0: Ủy ban Nhân dân cấp xã đang gặp nhiều khó khăn trong quản lý điều hành hoạt động trạm y tế do thiếu kinh nghiệm và nhân lực chuyên môn phù hợp. Hiện có 111 trên 135 xã phường bố trí chuyên viên phụ trách y tế, nhưng chỉ có 16 người có chuyên môn y dược, ảnh hưởng đến năng lực tham mưu, điều phối, theo dõi và xử lý các nhiệm vụ y tế tại địa phương. Sau sáp nhập, đơn vị hành chính nhiều xã phường mới phải quản lý từ 2 đến 7 trạm y tế trên cùng địa bàn. Trong khi hướng dẫn về sắp xếp hợp nhất các trạm y tế chưa đầy đủ kịp thời, gây khó khăn trong tổ chức bộ máy. Trong giai đoạn chuyển đổi sang mô hình đơn vị sự nghiệp công lập, nhiều trạm y tế chưa đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ như tuyển dụng viên chức, đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế, ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Sở Y tế và các trung tâm y tế khu vực vẫn phải tiếp tục hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ thay cho cơ sở. Bên cạnh đó, nhiều trạm y tế còn thiếu trưởng trạm, phó trưởng trạm, ảnh hưởng đến công tác quản lý điều hành và triển khai nhiệm vụ chuyên môn. Nguyên nhân chủ yếu do thiếu nguồn nhân lực đủ điều kiện bổ nhiệm và chưa có hướng dẫn cụ thể về tiêu chí quy hoạch chức danh sau tổ chức lại.
1: Thời gian qua, các cấp hội cựu chiến binh tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo đó, từ đầu năm đến nay, toàn hội đã giảm 270 hộ hội viên nghèo, đạt 23% so với tổng số hộ nghèo cuối năm 2025. Đến nay, toàn tỉnh còn 929 hộ hội viên nghèo, chiếm trên 1,4% tổng số hộ hội viên. Đáng chú ý, 90 xã phường tương đương khoảng 66,6% số đơn vị cấp xã cơ bản không còn hộ hội viên cựu chiến binh nghèo. Bên cạnh đó, các cấp hội đã phối hợp xóa 89 căn nhà dột nát cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 7,7 tỷ đồng, góp phần ổn định đời sống và tạo động lực để hội viên vươn lên phát triển kinh tế. Hội cựu chiến binh tỉnh đang tiếp tục huy động các nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, đồng thời hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát và chăm lo đời sống hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Sáng ngày 1 tháng 8, tại xóm 1, thôn Thọ Nam, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh đoàn Quảng Ngãi phối hợp với tỉnh đoàn Gia Lai và công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Hưng Lợi tổ chức lễ khánh thành bàn giao công trình thanh niên thắp sáng quê hương. Công trình được đầu tư từ nguồn kinh phí do công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Hưng Lợi tài trợ thông qua sự kết nối của Ban Thường vụ tỉnh đoàn Gia Lai với hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời lắp đặt trên tuyến đường xóm 1, thôn Thọ Nam, góp phần cải thiện điều kiện đi lại của người dân, bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự và tạo cảnh quan sáng xanh sạch đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2026, tỉnh đoàn Gia Lai và tỉnh đoàn Quảng Ngãi phối hợp triển khai hai công trình thắp sáng quê hương với tổng kinh phí 100 triệu đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện tinh thần gắn kết, sẻ chia giữa các đơn vị trong cụm thi đua số 4 của Trung ương đoàn. Dịp này, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Gia Lai cùng công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Hưng Lợi đã trao 8 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thọ Phong, góp phần động viên các em vươn lên trong học tập trước thềm năm học mới. Đoàn công tác cũng đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Trịnh Thị Kinh và tham quan mô hình thanh niên trồng nấm đông trùng hạ thảo tại địa phương. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch thực hiện mục tiêu nhiệm vụ chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2026, thể hiện quyết tâm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị nhằm kiềm chế đẩy lùi tệ nạn ma túy, giữ vững an ninh trật tự và bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân. Theo kế hoạch, các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ quyết liệt theo phương châm sáu rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu do Bộ Công an giao. Gia Lai đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể như triệt xóa 100% điểm tụ điểm tổ chức chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy phức tạp ngay khi phát hiện, giảm ít nhất 5% số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy so với năm trước, xây dựng tối thiểu 40% xã phường đạt tiêu chuẩn không ma túy. Đồng thời, tỉnh phấn đấu quản lý giám sát 100% người nghiện, người sau cai nghiện và người đang điều trị nghiện bằng thuốc thay thế, phát hiện triệt phá toàn bộ diện tích trồng hoặc tái trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn. Để thực hiện các mục tiêu trên, kế hoạch xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đấu tranh với tội phạm ma túy, Gia Lai sẽ đầu tư trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng, tập trung triệt phá các đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện chương trình và kịp thời biểu dương các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp cùng các đơn vị liên quan hoàn thành các nhiệm vụ chuyên ngành trước ngày 15 tháng 12 năm 2026. Là lực lượng nòng cốt, Công an tỉnh được giao chủ trì triển khai toàn diện chương trình, phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quan và các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ các tuyến địa bàn trọng điểm, nhất là khu vực biên giới và các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và VNEID trong quản lý người nghiện, phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm ma túy. Đáng chú ý, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì xây dựng lộ trình thực hiện mục tiêu đưa Gia Lai trở thành tỉnh không ma túy vào năm 2030, khẳng định quyết tâm xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững.
0: Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh, ngày 1 tháng 8, tất cả 133 chi đoàn công an cấp xã trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ ra mắt đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ. Kết quả này đưa Gia Lai trở thành một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước hoàn thành bao phủ mô hình tại 100% chi đoàn công an cấp xã. Mô hình được triển khai nhằm cụ thể hóa chủ trương xây dựng lực lượng công an xã chính quy tinh nhuệ hiện đại, phát huy vai trò nòng cốt của tuổi trẻ công an trong đảm nhận việc mới, việc khó tại cơ sở. Ngay sau lễ ra mắt, các đội thanh niên xung kích đã đồng loạt triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: tuyên truyền pháp luật phòng chống tội phạm, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, đẩy mạnh chuyển đổi số, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và VNEID, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn dân cư. sự ra đời của các đội xung kích khẳng định tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an Gia Lai bản lĩnh nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây nhắc đến đất sơ mai, nhiều người nhớ đến những mùa sản xuất còn nhiều khó khăn, thì hôm nay trên vùng đất này xuất hiện ngày càng nhiều mô hình sinh kế mới để phát triển kinh tế. Điều quan trọng hơn là các mô hình này từng bước tạo động lực để bà con thay đổi cách nghĩ, cách làm và tự tin vươn lên từ chính mảnh đất quê hương. Ghi nhận của phóng viên Hồng Uyên.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ những thửa ruộng lúa nước đầu tiên đến những đàn bò giống, những vườn cà phê đang bén rễ ở xã Đắc Sơ Mây, tỉnh Gia Lai. Mỗi mô hình đều được lựa chọn dựa trên điều kiện thực tế và nhu cầu của người dân. Điểm chung của những mô hình ấy không nằm ở quy mô đầu tư, mà ở chỗ đã giúp nhiều hộ dân có thêm tư liệu sản xuất, có thêm động lực để từng bước vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Anh Quy, trưởng thôn làng Con Nát, xã Đắc Sơ Mây kể.
2: Trồng cà phê thì bà con cũng mới tập làm. Một số gia đình thì có cũng có trồng nhiều rồi, nhưng mà bà con cũng chưa biết làm. Mà mới, sau này nhờ mấy các xã phải vận động lại hỗ trợ cho bà con để trồng cà phê phải tốt hơn. Thấy cũng yên tâm rồi. Bà con biết nuôi heo, nuôi bò, nuôi giống á, là mới bơ lê nữa là bà con cũng đã ổn định.
1: Ở Đắc Sơ Mây, điều đáng mừng không chỉ là có thêm những mô hình mới, mà là ngày càng nhiều người dân mạnh dạn tham gia. Từ chỗ còn e ngại vì chưa biết kỹ thuật, nhiều hộ đã bắt đầu học cách chăm sóc cà phê, phát triển chăn nuôi hay áp dụng những phương thức sản xuất phù hợp hơn với điều kiện thực tế. Sự thay đổi ấy không diễn ra trong ngày một, ngày hai, nhưng từng bước đã mở ra những cơ hội mới cho nhiều gia đình. Anh Đinh ở làng Con Nát, xã Đắc Sơ Mây chia sẻ.
3: Cảm ơn nhà nước đã cấp bò cho bà con. Năm ngoái nhà mình được cấp 3 con, trong đó một con mới đẻ. Nhà mình nghèo, được nhà nước cấp bò, mừng lắm. Bà con sẽ cố gắng làm ăn để cuộc sống không nghèo khổ nữa.
1: Là địa phương có hơn 87% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao, Đắc Sơ Mây xác định phát triển kinh tế là một trong những giải pháp trọng tâm để giảm nghèo bền vững. Từ nguồn lực của các chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều mô hình tiếp tục được triển khai, không chỉ hỗ trợ người dân về cây con giống hay kinh phí ban đầu, mà còn tạo nền tảng để bà con từng bước ổn định sản xuất và nâng cao đời sống. Ông Thái Văn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắc Sơ Mây cho biết thêm.
4: Trong những năm qua, đặc biệt là sau khi mà thực hiện chủ trương sáp nhập, thì thành lập xã mới, thì xã quan tâm đầu tư để phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt là trong khu vực Hà Đông này, thì trong năm 2025 thì xã cũng đã từ nguồn các chương trình mục tiêu quốc gia đã tiến hành hỗ trợ sinh kế cho người dân hơn 3 tỷ rưỡi cho người dân để mà phát triển kinh tế xã hội, sau đó giảm nghèo. Trong năm 2026 thì xã cũng tập trung các nguồn lực thì dự kiến thì sẽ đầu tư khoảng 10 tỷ. Và dự kiến toàn giai đoạn 2026-2030 thì tổng vốn là gần 100 tỷ. Đối với các nguồn vốn dự kiến đầu tư giai đoạn 2026-2030 đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia, thì trên cơ sở đề xuất của xã thì cũng mong tỉnh quan tâm để mà hỗ trợ cho xã để mà thực hiện cái việc đầu tư cơ sở hạ tầng, rồi hỗ trợ sinh kế giúp người dân giảm nghèo.
1: Những đổi thay ở Đắc Sơ Mây hôm nay không đến từ những công trình lớn hay những điều quá khác biệt. Khi người dân có thêm sinh kế phù hợp và thêm quyết tâm để vươn lên, hành trình giảm nghèo sẽ không chỉ dừng ở những con số mà sẽ được đo bằng những đổi thay hiện hữu trong từng nếp nhà, từng thôn làng của Đắc Sơ Mây.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận hiệu quả từ những mô hình sinh kế ở xã Đắc Sơ Mây. Những mô hình này từng bước tạo động lực để bà con thay đổi cách nghĩ, cách làm và tự tin vươn lên từ chính mảnh đất quê hương.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan biển trong xanh, vùng biển Nhân Lý thuộc phường Quy Nhân Đông đang tạo sức hút đối với du khách bằng nhiều sản phẩm du lịch trải nghiệm mới mẻ. Từ các hoạt động vui chơi trên mặt nước đến hành trình khám phá thế giới đại dương, nơi đây đang trở thành điểm đến được nhiều du khách lựa chọn khi đến với biển Gia Lai. Phóng sự sau của phóng viên Lệ Xuân phản ánh chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại Hòn Sẹo Ocean Park ở Nhân Lý thuộc phường Quy Nhân Đông, du khách được hòa mình vào không gian vui chơi khám phá biển với nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn như mô tô nước, phao chuối kéo, chèo súp, thuyền thúng. Đặc biệt các hoạt động khám phá đại dương như lặn biển bình khí, đi bộ dưới nước ngắm san hô đang trở thành điểm nhấn giúp du khách trực tiếp cảm nhận vẻ đẹp kỳ thú của hệ sinh thái biển. Với những người lần đầu trải nghiệm, hành trình khám phá dưới lòng biển mang đến cảm giác mới lạ khi được tiếp cận đại dương ở một góc nhìn hoàn toàn khác. Du khách Nguyễn Thị Thanh Huyền đến từ thủ đô Hà Nội phấn khởi nói:
5: "Tôi cảm thấy rất thú vị. Lần đầu tiên được xuống dưới đáy biển và được tận tay sờ những cái san giải san hô và những cái con cá bơi rất là gần mình ý. Rất là hấp dẫn, rất là thú vị và chắc là sẽ lần sau nữa thì vẫn muốn đi lặn sạn ngắm san hô nữa."
0: Cùng một tâm tư như vậy, du khách Nguyễn Thị Hoài Thương đến từ tỉnh Phú Thọ cũng bày tỏ:
6: "Tôi rất là ấn tượng cái trò chơi này bởi vì tôi đã được cảm nhận và được nhìn thấy tất cả những cái sinh vật sống ở dưới biển, con cá bơi lội và san hô, nhảy múa. Các bác hướng dẫn rất là nhiệt tình và kiểm tra sức khỏe, hướng dẫn cách để mà mình khi mà xuống thì an toàn nhất cho bản thân mình. Khi mà xuống lặn san hô thì có các bạn hướng dẫn rất là nhiệt tình và huấn luyện kèm chúng tôi một kèm một và cực kỳ thú vị."
0: Không chỉ thu hút du khách trẻ, các hoạt động trải nghiệm biển tại đây còn tạo ấn tượng với nhiều du khách ở nhiều độ tuổi khác nhau. Anh Nguyễn Văn Lương, một du khách đến từ tỉnh Phú Thọ cho hay:
7: "Tôi năm nay là 67 tuổi, lần đầu tiên được trải nghiệm thì tôi thấy cũng phấn khởi và cũng thấy cảm thấy thú vị và thích thú."
0: Song song với việc phát triển các sản phẩm trải nghiệm, công tác đảm bảo an toàn cho du khách luôn được đơn vị khai thác dịch vụ đặt lên hàng đầu, nhất là đối với các hoạt động khám phá dưới nước. Sự đa dạng trong các sản phẩm trải nghiệm đang góp phần kéo dài hành trình khám phá của du khách khi đến với Nhân Lý, từ vui chơi trên mặt nước đến trải nghiệm dưới lòng đại dương. Anh Trần Quốc Tuấn Anh, đội trưởng bộ môn lặn biển bình khí Hòn Sẹo Ocean Park Nhân Lý chia sẻ:
8: "Bộ môn này mình tham gia sẽ có 3 trường hợp mình sẽ không được tham gia. Thứ nhất là bệnh nền tim mạch, thứ hai là hen suyễn, thứ ba là phụ nữ mang thai. Thì vì sao mình đang trong một môi trường áp suất thì cái bộ môn này là tụi em là bên phòng bên quốc tế. Đấy, chứng chỉ của tụi em cũng là quốc tế ra nên được đào tạo rất là bài bản. Với tuổi ngành nghề tụi em là từ 20 tới 21 năm."
0: Nói về các sản phẩm du lịch trải nghiệm mới mẻ tại đây, anh Huỳnh Trung Nhân, quản lý Hòn Sẹo Ocean Park Nhân Lý cho biết thêm:
9: "Bảo Nam cũng là những cái đem ra những cái mới mẻ nhất đến cho tỉnh nhà Gia Lai và phong trào đi đầu tại xã đảo Nhân Lý này. Lượng khách vào mùa hè năm 2026 này thì đang đổ đến rất là đông và những cái trải nghiệm khách hiện tại thì ở ngoài này thì tụi em đang nhận được những cái phản hồi tích cực từ khách hàng, là hầu như là 10 khách đều khen và đem đến cho khách những cái trải nghiệm mới mẻ tại Quy Nhơn này mà họ chưa từng có."
0: Mỗi trải nghiệm dưới lòng biển, trên mặt nước hay giữa không gian thiên nhiên không chỉ mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ cho du khách mà còn góp phần kể câu chuyện về vẻ đẹp biển Gia Lai. Khi những sản phẩm du lịch mới được đầu tư và phát triển, Nhân Lý đang từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn, nơi du khách có thể khám phá, trải nghiệm và lưu giữ những dấu ấn riêng trong hành trình của mình.
1: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về sự thích thú được trải nghiệm khám phá tại vùng biển Nhân Lý của du khách khi đến với Gia Lai.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, không chỉ là thông điệp của phong trào hiến máu tình nguyện mà còn trở thành hành động thường xuyên của hàng ngàn người dân Gia Lai. Từ những cán bộ đoàn viên thanh niên đến người lao động đều tích cực tham gia hiến máu, đồng thời vận động người thân, bạn bè cùng tham gia. Góp phần lan tỏa nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng, ghi nhận của phóng viên Thúy Diện.
1: Đã hơn 20 lần tham gia hiến máu tình nguyện, anh Phạm Xuân Long ở phường Pleiku xem đây là việc làm ý nghĩa và là trách nhiệm của mỗi người đối với xã hội. Theo anh, mỗi đơn vị máu được hiến tặng đều có thể mang đến cơ hội sống cho những bệnh nhân đang cần truyền máu trong cấp cứu và điều trị. Không chỉ trực tiếp tham gia hiến máu, anh còn thường xuyên tuyên truyền vận động người thân trong gia đình, bạn bè và đồng nghiệp cùng hưởng ứng phong trào, góp phần xây dựng nguồn máu dự trữ ổn định. Anh Phạm Xuân Long chia sẻ thêm.
10: Tôi cũng đã tham gia hiến máu nhiều lần rồi, trong các hoạt động thì cũng phải tầm đâu đó 20 lần. Thì đối với tôi hoạt động này rất là ý nghĩa, cũng góp phần chút sức đến những người bệnh đang gặp khó trong việc là thiếu máu. Bản thân tôi cũng thường xuyên vận động cơ quan, gia đình, bạn bè, người thân cũng tham gia hiến máu thường xuyên.
1: Cũng với tinh thần sẻ chia ấy, anh Phạm Minh Toàn, bí thư chi đoàn tổ 5, phường Hội Phú cũng đã tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Là cán bộ đoàn ở cơ sở, anh luôn đi đầu trong các đợt vận động và trở thành cầu nối khích lệ nhiều đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu. Với anh, niềm vui lớn nhất không phải là số lần hiến máu, mà là biết rằng những giọt máu của mình có thể giúp người bệnh vượt qua thời khắc nguy kịch. Anh Phạm Minh Toàn nói.
4: Và khi mà hiến máu thì tôi thấy rất là vui, bởi vì mỗi giọt máu ra đi thì một cuộc đời lại thì tôi cảm thấy rất là vui và cũng là một cái niềm tự hào. Tôi là ở dưới bí thư chi đoàn thì mỗi lần mà hiến máu thì tôi đều tuyên truyền và gửi những lời nhắn nhủ đến các bạn để các bạn cũng làm theo như tôi.
1: Từ những người hiến máu nhiều lần, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh đã tiếp tục được nhân rộng đến các cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang và khu dân cư, hình thành nét đẹp nhân văn trong đời sống xã hội. Để ghi nhận những đóng góp thầm lặng ấy, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai vừa tổ chức chương trình tôn vinh các tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho phong trào hiến máu tình nguyện. Năm nay, Trung ương tôn vinh 6 tập thể, gia đình và cá nhân của tỉnh có số lần hiến máu từ 30, 40 đến trên 50 lần. Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 53 tập thể, gia đình và cá nhân có từ 20 lần hiến máu trở lên. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh cũng biểu dương 1.066 cá nhân và gia đình có số lần hiến máu từ 5, 10 và 15 lần. Ông Hà Văn Cát, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.
11: Chính những kỹ hạt nhân, gia đình và những cá nhân đã đóng góp rất là lớn cho công tác hiến máu tình nguyện cũng như phong trào đã được lan tỏa đến từ thành thị đến nông thôn, miền núi, cũng các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và tạo nên một cái thông điệp hiến máu cứu người. Vì vậy đi, thay mặt ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, chúng tôi kêu gọi các tầng lớp nhân dân của tỉnh Gia Lai hãy tiếp tục tham gia các đợt hiến máu tình nguyện tập trung được triển khai tổ chức từ nay đến cuối năm 2026.
1: Mỗi lần hiến máu là một lần trao đi hy vọng sống. Từ những nghĩa cử bình dị của các cá nhân, gia đình và tập thể tiêu biểu, phong trào hiến máu tình nguyện tại Gia Lai đang ngày càng phát triển bền vững, khẳng định tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm với cộng đồng. Sự lan tỏa ấy không chỉ góp phần bảo đảm nguồn máu an toàn cho công tác cấp cứu điều trị mà còn vun đắp những giá trị nhân văn tốt đẹp trong xã hội.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận qua phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Công Anh thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Nhiều dự án luật và các vấn đề quan trọng của đất nước được thảo luận xem xét tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 sẽ khai mạc sáng mai. Bộ Xây dựng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện trạm dừng nghỉ đưa vào thu phí toàn tuyến cao tốc Bắc Nam từ ngày 15 tháng 8 này. Nhiều học viên Học viện Hậu cần gác lại việc hoàn thiện đồ án tốt nghiệp để lên đường làm nhiệm vụ dựng nhà sau lũ cho đồng bào ở xã Mường Than, Lai Châu. Trong phần tin thế giới, căng thẳng Trung Đông lan rộng, Mỹ cảnh báo mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Maroc bắt giữ 70 người liên quan các vụ bạo lực trong làn sóng di cư sang Tây Ban Nha khiến ít nhất 67 người thiệt mạng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 sẽ họp phiên chủ bị và khai mạc vào sáng mai tại Hà Nội. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại nhà Quốc hội, chia thành hai đợt. Đợt 1 từ ngày 3 tháng 8 đến sáng ngày 13 tháng 8. Đợt 2 từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét quyết định 33 nội dung, trong đó xem xét thông qua 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác, xem xét quyết định 7 nội dung về các vấn đề quan trọng của đất nước. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên khai mạc kỳ họp từ 8 giờ 25 phút sáng mai trên sóng kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị chú ý đón nghe. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nằm trong số các dự án luật sẽ được Quốc hội xem xét thông qua trong kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Dự án luật này đã nhận được nhiều ý kiến góp ý từ các đại biểu thuộc Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
1: Cho ý kiến vào dự án luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, các thành viên ủy ban tán thành với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và hình thức ban hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật, đồng thời cho rằng cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục tổng kết về thực hiện cơ chế thí điểm đối với lao động làm việc theo hợp đồng thời vụ giữa địa phương của Việt Nam và địa phương của nước tiếp nhận lao động và nghiên cứu hoàn thiện cơ chế quản lý đối với lao động khu vực biên giới, lao động qua biên giới làm việc theo thời vụ hoặc không theo hợp đồng. Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Tạ Văn Hạ nhấn mạnh.
2: Tán thành chủ trương phân cấp, phân quyền, quản lý nhà nước về lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính theo tinh thần nghị quyết số 66.116/2026 của Chính phủ. Tuy nhiên, số liệu về phạm vi phân cấp, phân quyền giữa các tài liệu trong hồ sơ dự án luật chưa thống nhất, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, đối chiếu, bảo đảm tính chính xác và thống nhất của hồ sơ.
1: Nhất trí với dự thảo luật bãi bỏ thủ tục chấp thuận chuẩn bị nguồn, cho phép doanh nghiệp chủ động chuẩn bị nguồn lao động theo nhu cầu của thị trường tiếp nhận và khả năng ký kết hợp đồng cung ứng lao động. Bà Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cho rằng:
3: Đây là nội dung cần được quan tâm nhất vì nó liên quan trực tiếp đến hàng trăm nghìn người lao động ngay từ cái giai đoạn đầu tiên. Trong dự thảo thì tôi thấy là đã bãi bỏ thủ tục chấp thuận chuẩn bị nguồn, cho phép doanh nghiệp chủ động chuẩn bị nguồn theo nhu cầu thị trường và khả năng ký kết hợp đồng cung ứng lao động, và doanh nghiệp chỉ phải thông báo cho Ủy ban Nhân dân cấp xã và cập nhật cơ sở dữ liệu. Và trong dự thảo cũng đã quy định là doanh nghiệp chỉ được thu phí đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ sau khi người lao động được nước ngoài tuyển chọn. Tôi rất là đồng tình với việc bãi bỏ cơ chế xin cho và tạo quyền chủ động cho doanh nghiệp. Tuy nhiên thì khi chuyển sang hậu kiểm thì luật cần thiết là phải xác lập rõ hơn các nguyên tắc bảo vệ người lao động.
1: Dự thảo luật đã đề cập đến cơ chế chính sách ưu tiên đối với lĩnh vực này. Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Ủy ban Văn hóa Xã hội Triệu Thế Hùng, quy định cần cụ thể và định lượng rõ mức độ ưu tiên.
4: Khi luật ban hành ra thì nó phải rất rõ, định lượng ra cái mức độ ưu tiên đó là thế nào đối với các công ty mà khai thác được những cái thị trường mà lao động của chúng ta sang đấy để tham gia vào lao động có những kỹ thuật cao, chất lượng cao. Để khi trở về thì được tham gia cái thị trường lao động của Việt Nam có chất lượng. Và đặc biệt là có những cái cơ chế hỗ trợ của nhà nước đối với những người lao động cũng như những công ty khai thác được những cái thị trường lao động mà những cái ngành nghề mà nhà nước và chúng ta đang rất quan tâm ví dụ như bán dẫn, ví dụ như là điện hạt nhân, ví dụ như là nano v.v.
0: Trong khi đó, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi nằm trong số các dự án luật được Quốc hội cho ý kiến lần đầu. Dự thảo luật thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ, liên thông, đảm bảo đúng đủ sạch sống. Đồng thời, dự thảo luật cũng giải quyết tháo gỡ các vướng mắc bất cập trong thực tiễn, rà soát đảm bảo đồng bộ với các pháp luật liên quan, hoàn thiện cơ chế điều tiết, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển mạnh, hiệu quả, bền vững. Về các nội dung phân cấp phân quyền, ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết.
5: Đã sửa đổi quy định về thẩm quyền quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản theo hướng chuyển thẩm quyền từ Thủ tướng Chính phủ cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện để phù hợp với chủ trương đẩy mạnh phân cấp phân quyền và nâng cao tính chủ động của địa phương. Quy định ràng buộc trách nhiệm của nhà đầu tư trong việc triển khai thực hiện dự án theo các cái cam kết khi đề xuất dự án, đề nghị làm thủ tục đầu tư dự án. Sửa đổi trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản để phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp theo nghị quyết số 76 của Quốc hội và luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2025.
0: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Trong năm 2026 này, kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Thái Nguyên được giao là hơn 9.200 tỷ đồng. Và tính đến hết tháng 6, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công của Thái Nguyên đã đạt khoảng 47% so với kế hoạch được giao. Phóng viên Mạnh Phương thông tin.
6: Để đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh Thái Nguyên đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án, sớm lựa chọn nhà thầu, tạo điều kiện thi công và giải ngân sớm kế hoạch vốn, tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn trong xử lý thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, hạn chế phát sinh ách tắc trong quá trình triển khai dự án. Về một số khó khăn trong quá trình triển khai dự án, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, ông Trần Đại Nghĩa, trưởng phòng giải phóng mặt bằng và tư vấn đầu tư, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết.
7: Thời tiết mưa nhiều cũng làm gián đoạn cái thời gian thi công, công tác giải phóng mặt bằng. Các địa phương cũng như phát triển quỹ đất cũng đã tích cực vào cuộc, nhưng mà tuy nhiên là cái công tác bồi thường này thì nó liên quan đến cái tái định cư, thì công tác xây dựng các cái khu tái định cư thì cũng đang mới là lập dự án với thiết kế bản vẽ thi công thôi, thế nên là cái công tác giới thiệu tái định cư cho các hộ dân ấy, thì cũng chưa đáp ứng được tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng của dự án.
6: Qua công tác giải ngân vốn đầu tư công ở tỉnh Thái Nguyên cho thấy tiến độ giải ngân một số nguồn vốn còn chậm. Nguyên nhân là do một số dự án còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư. Cùng với đó là tình trạng giá nhiên liệu, nguyên vật liệu đá, cát, sỏi, xi măng tăng mạnh cũng đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và kế hoạch giải ngân vốn. Bà Dương Phương Hoa, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên cho biết.
8: Để mà đẩy nhanh cái tiến độ giải ngân của các dự án thì ngay từ đầu năm, tỉnh Thái Nguyên cũng đã có chỉ thị về cái giải ngân vốn đầu tư công và có yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức thực hiện từng chương trình nhiệm vụ dự án và yêu cầu các cái chủ đầu tư là phải có lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng nhiệm vụ và dự án và phải tuân thủ nghiêm cái kế hoạch giải ngân này. Từng tháng 1 tại cuộc giao ban của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh với các sở ban ngành thì chúng tôi sẽ kiểm điểm cái kế hoạch mà giải ngân mà các đơn vị đã xây dựng và qua đó thì chúng tôi sẽ xếp loại đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu cũng như là tập thể của các đơn vị trong cái giải ngân vốn đầu tư công.
0: Theo dự kiến ngày 7 tháng 8 tới đây, Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026 vòng địa phương Quảng Ninh sẽ diễn ra với chủ đề chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Dự kiến quy tụ khoảng từ 300 cho đến 350 đại biểu doanh nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức xúc tiến thương mại. Theo chương trình thì diễn đàn gồm hai nhóm hoạt động chính là các tham luận tọa đàm chuyên đề về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tư nhân, cùng không gian trưng bày sản phẩm, mô hình kinh doanh, giải pháp công nghệ, kết nối cung cầu và xúc tiến thương mại giữa các doanh nghiệp. Cùng với nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Đảng và Nhà nước cũng đã có nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước. Theo đó thì việc đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp nhà nước theo hướng hiện đại gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng sức cạnh tranh và phát huy vai trò dẫn dắt nền kinh tế. Đó là thông điệp được nhấn mạnh tại tọa đàm Đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh mới được tạp chí Kinh tế Tài chính tổ chức mới đây. Phản ánh của phóng viên Trung Hiếu.
9: Hiện nay, cả nước còn hơn 850 doanh nghiệp có vốn nhà nước, trong đó có khoảng 500 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Đây là đội ngũ nòng cốt có tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Theo đó, tại Nghị quyết 79 đã yêu cầu thay đổi căn bản về quản trị công ty, phấn đấu đến năm 2030 phải tiệm cận sát đến nguyên tắc quản trị tiên tiến của nhóm nước phát triển OECD. Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Tài chính nhận định.
10: Áp dụng nghị quyết 79 đã được hơn nửa năm rồi thì chính phủ rồi các bộ ngành cũng đã ban hành những cái chương trình hành động kèm theo, tập trung vào rất là nhiều nội dung từ rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng đề án tái cơ cấu hay là về công tác quản trị. Thì rõ ràng chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Thì một cái thách thức là từng doanh nghiệp thay đổi cái nhận thức, phải có một cái chiến lược và một cái chương trình hành động rất là cụ thể về cả hoạt động sản xuất kinh doanh, cả hoạt động quản trị.
9: Từ kinh nghiệm tiên phong trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tổng công ty Viễn thông Viettel nhận định rào cản khó khăn nhất chính là thay đổi tư duy quản trị của doanh nghiệp nhà nước. Cần nhận thức chuyển đổi số là bài toán chiến lược và toàn diện về chuyển đổi phương thức sản xuất và quản trị doanh nghiệp, chứ không phải chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp. Bà Nguyễn Thị Sơn Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Doanh nghiệp của Viettel cho biết.
11: Chúng tôi muốn đề cập đến tốc độ. Chúng ta phải thực sự đón bắt cơ hội và phải đảm bảo được cái tốc độ nhanh thì mới có thể hiện thực hóa được. Thế thì ở Viettel chúng tôi xây dựng mô hình là quản trị tập trung này, đầu tư tập trung này. Tất cả các lớp trung gian sẽ được tiết giảm. Các cái thông tin cụ thể từ người lãnh đạo xuống đến người nhân viên cũng như là thông tin phản hồi ngược lại từ thị trường đến người ra quyết định thì nó được truyền đạt một cách nhanh chóng nhất.
0: Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương đưa vào thu phí các đoạn tuyến cao tốc còn lại của cao tốc Bắc Nam trước ngày 15 tháng 8 này, đồng thời đôn đốc các nhà đầu tư huy động tổng lực đẩy nhanh tiến độ khẩn trương hoàn thiện sớm các trạm dừng nghỉ. Bộ trưởng cũng yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đường sắt phối hợp với Bộ Tài chính đàm phán hiệp định vay vốn cho dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng theo chỉ đạo của Chính phủ để kịp khởi công xây dựng trong năm nay, thực hiện ngay việc bàn giao mốc giới giải phóng cho các địa phương để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án. Dự án đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ, đoạn nối quốc lộ 91 đến quốc lộ 80 có tổng mức đầu tư khoảng hơn 10.000 tỷ đồng, vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ thông qua tại kỳ họp thứ tư. Dự án sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố, mở rộng vai trò kết nối giữa Cần Thơ với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long.
12: Đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ có chiều dài khoảng 16,7 km với tổng mức đầu tư trên 10.600 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương. Dự án được triển khai trên địa bàn phường Thới Long, Trung Nhất, xã Trung Hưng, Vĩnh Trinh của thành phố Cần Thơ. Theo ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ, đường vành đai phía Tây có vai trò đặc biệt quan trọng, kết nối các tuyến giao thông huyết mạch của vùng như quốc lộ 91, quốc lộ 61C, quốc lộ 1 và hệ thống đường cao tốc, góp phần kết nối đồng bộ với cảng hàng không, cảng biển, các khu công nghiệp, thúc đẩy vận tải hàng hóa đa phương thức giữa đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh và các vùng kinh tế khác, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh cho thành phố Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long.
13: Kết nối đồng bộ toàn diện tuyến vành đai phía Tây của thành phố Cần Thơ, tạo hệ thống giao thông liên vùng kết nối thành phố Cần Thơ với các tỉnh lân cận, từ đó kết nối thông suốt với các trục đường bộ cao tốc, quốc lộ, cảng hàng không, cảng biển, các khu công nghiệp để phục vụ phát triển tiểu vùng sinh thái công nghiệp, đô thị, cảng logistics, thốt nốt Vĩnh Thạnh theo quy hoạch. Kết nối vận tải hàng hóa đa phương thức với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, tạo sức lan tỏa và tạo động lực thúc đẩy liên kết hợp tác phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của thành phố Cần Thơ nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung.
0: Tỉnh Quảng Ninh xác định mục tiêu bàn giao toàn bộ mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh trước ngày 30 tháng 9 và để đạt tiến độ thì công tác giải phóng mặt bằng được sát sao theo từng ngày. Phản ánh của phóng viên Trường Giang.
14: Đoạn tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh dài khoảng 39 km, đi qua 7 phường Mạo Khê, Hoàng Quế, Yên Tử, Uông Bí, Đông Mai, Hà An và Tuần Châu. Tỉnh Quảng Ninh phải thu hồi hơn 156 hectare đất, ảnh hưởng hơn 1.700 hộ dân và 18 tổ chức. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự kiến 2.760 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, trong đó 2.000 tỷ đồng đã được phân bổ từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất để chi trả ngay. Đến cuối tháng 7, Quảng Ninh đã bàn giao cho chủ đầu tư gần 78,7 hectare, đạt gần 26%. Hai phường Tuần Châu và Mạo Khê hoàn thành 100% diện tích bàn giao, phường Hà An đạt gần 74%, các phường Uông Bí, Hoàng Quế, Yên Tử đã kiểm đếm sau 100%. Tỉnh đã ban hành 146 văn bản chỉ đạo, tổ chức 155 hội nghị tuyên truyền, đến nay chưa phải áp dụng kiểm đếm bắt buộc với trường hợp nào. Ông Ngọc Thái Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho biết, quan điểm xuyên suốt của tỉnh là giải phóng mặt bằng đến đâu, bàn giao đến đấy để chủ đầu tư triển khai thi công ngay.
15: Chủ tịch ủy ban tỉnh yêu cầu chúng tôi báo cáo hàng ngày hàng tuần với các đại hội bản tỉnh điều động tăng cường 21 cán bộ công chức các sở ngành có liên quan để xuống hỗ trợ được 50 địa phương còn lại. Chúng tôi xác định để giải phóng được cái quan trọng nhất là cái việc xác minh nguồn gốc đất. Chúng tôi quyên quyết chỉ đạo các địa phương trong tháng 7 này phải xác minh được dứt điểm cái nguồn gốc đất và trên cơ sở đó mình lập được cái phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư cũng phải xong tháng 7.
14: Với phần đất quốc phòng an ninh, tỉnh đang phối hợp với các đơn vị hoàn thiện phương án hoán đổi đất. Tại phường Hà An, 40 trường hợp khiếu nại liên quan đất nuôi trồng thủy sản đã được giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu bàn giao toàn bộ mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh trước ngày 30 tháng 9 năm 2026.
0: Từ ngày mai mùng 3 tháng 8, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phối hợp cùng với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức áp dụng phương án phân luồng giao thông mới tại khu vực tiếp cận nhà ga hành khách T1 và T2. Các phương tiện gồm xe cá nhân, xe công nghệ và xe kinh doanh vận tải sẽ chịu tác động từ phương án phân luồng mới. Do đó, hành khách và tài xế có nhu cầu đưa đón người tại sân bay cần chủ động cập nhật hướng dẫn, biển báo và tổ chức giao thông thực tế tại từng khu vực. Đặc biệt, tài xế đưa đón khách cần quan sát kỹ hệ thống biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng, tránh dừng đỗ sai vị trí hoặc là đi nhầm luồng giao thông sau khi phương án mới được áp dụng. Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Công ty Truyền tải điện 4 vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thi công hai công trình truyền tải điện trọng điểm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, bao gồm nâng công suất trạm biến áp 220 kV Trà Vinh và máy 2 trạm biến áp 200 kV Mỏ Cày. Hai công trình này đều có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực truyền tải điện, đáp ứng nhu cầu và phát triển phụ tải điện của tỉnh Vĩnh Long và khu vực lân cận, đồng thời góp phần đảm bảo hệ thống điện truyền tải vận hành an toàn, ổn định và liên tục. Sáng nay thì hơn 5.000 người đã tham gia chương trình đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam năm 2026 tại phố Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái, kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ chăm lo nạn nhân chất độc da cam dioxin. Chương trình do Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị tổ chức hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam, ngày 10 tháng 8 năm 1961, ngày 10 tháng 8 năm 2026. Nhân dịp này, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Hồ Chí Minh đã trao nhiều phần quà cho các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó thì nhiều đoàn cũng đến thăm các gia đình có 3 thế hệ bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam tại thành phố Hồ Chí Minh và trao tiền mặt quà tặng nhằm động viên các gia đình vượt qua khó khăn. Tối qua tại công viên APEC, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khai mạc lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quốc tế Đà Nẵng 2026 với chủ đề Sâm Ngọc Linh, tinh hoa dược liệu thế giới. Tin của phóng viên Long Phi tại miền Trung.
16: Lễ hội diễn ra từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 tại công viên APEC và các vùng nguyên liệu Sâm Ngọc Linh phía Tây thành phố Đà Nẵng, quy tụ hàng chục doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà đầu tư, tổ chức quốc tế cùng nhiều địa phương có thế mạnh về dược liệu. Theo ban tổ chức, điểm khác biệt của lễ hội năm nay là không chỉ quảng bá sản phẩm mà hướng tới hình thành hệ sinh thái phát triển ngành dược liệu, trong đó trọng tâm là bảo tồn và phát huy nguồn gen quý hiếm cùng tri thức bản địa, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, xây dựng chuỗi giá trị từ vùng nguyên liệu đến chế biến sâu, thương mại hóa sản phẩm, phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe và mở rộng hợp tác quốc tế để đưa Sâm Ngọc Linh từng bước trở thành thương hiệu có sức cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Với những người nhiều năm gắn bó với cây sâm, việc tổ chức lễ hội không chỉ là hoạt động quảng bá sản phẩm mà còn mở ra kỳ vọng nâng cao giá trị vùng nguyên liệu, mở rộng thị trường tiêu thụ và tạo thêm động lực để người dân tiếp tục bảo tồn, phát triển quốc bảo của Việt Nam. Chị Hồ Thị Thúy Ngân, người trồng sâm ở núi Ngọc Linh, xã Đà Linh, thành phố Đà Nẵng kỳ vọng.
17: Thông qua lễ hội thì kỳ vọng là Đà Nẵng có thể kết nối với các khách quốc tế để làm sao đó sản phẩm Sâm Ngọc Linh mới có thể lan tỏa, xuất khẩu được nước ngoài.
16: Lễ hội còn là bước đi cụ thể nhằm thực hiện hóa định hướng phát triển ngành dược liệu, trở thành ngành kinh tế sinh học có giá trị cao, gắn bảo tồn nguồn gen, nghiên cứu khoa học, chế biến sâu với xúc tiến đầu tư và mở rộng thị trường quốc tế.
0: Thông tin mới nhất từ Ban tổ chức Festival Huế 2026. Lễ hội mùa thu trong khuôn khổ Festival Huế diễn ra xuyên suốt trong tháng 8 và tháng 9 năm nay sẽ đưa du khách bước vào hành trình trải nghiệm đậm đà bản sắc và đa sắc màu với hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao, âm nhạc và di sản. Đáng chú ý, lễ hội Di sản và âm nhạc quốc tế Huế, Huế Wonderverse Music Fest 2026 diễn ra từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 tại quảng trường Trung tâm Thể thao thành phố Huế, phục vụ miễn phí người dân và du khách dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tâm điểm của sự kiện là hai đêm đại nhạc hội được xây dựng như một hành trình nghệ thuật xuyên suốt, quy tụ những nghệ sĩ tiêu biểu đại diện cho nhiều thế hệ sáng tạo của âm nhạc Việt Nam và quốc tế, cùng lan tỏa thông điệp City Awakening, đánh thức di sản thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Sau đêm diễn thành công tại thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tuần trước, đêm nhạc Music The Salon số 21 với chủ đề Radio Tự tình quê hương đã đến với khán giả thủ đô vào tối qua và để lại nhiều dư vị khó quên. Phản ánh của phóng viên Hải Quân. Hà Nội
18: ơi, nào biết sao sao giờ. Những giai điệu da diết của Nỗi lòng người đi của nhạc sĩ Anh Bằng qua tiếng hát Lê Hiếu đã mở màn đêm diễn đầy hoài niệm. Dưới bàn tay biên tập hòa âm phối khí tinh tế của đạo diễn âm nhạc, nhạc sĩ Đức Trí, gần 40 nhạc công hàng đầu của hai miền Nam Bắc cùng những giọng ca giàu nội lực đã tạo nên một chuyến du hành bằng âm nhạc, đưa người nghe ghé thăm Nha Trang đầy nắng, Đà Lạt mộng mơ hay miền núi Tây Bắc khoáng đạt. Nếu Võ Hạ Trâm thắp lên niềm tự hào, lòng yêu nước và sự biết ơn các thế hệ đi trước với viết tiếp câu chuyện hòa bình, nam ca sĩ Đông

0: Khi danh ca Hương Lan cất giọng, nhiều khán giả đã bồi hồi rưng rưng trước những giai điệu trở thành ký ức của bao thế hệ.
1: Tôi rất là thích cái ý tưởng chủ đề radio tự tình quê hương này, khi mà sân khấu tái hiện hình ảnh của một cái phòng thu, một cái phòng phát thanh rất là rộng lớn. Trong cái không gian đấy thì tôi thấy âm nhạc với lời dẫn, với cả những cái câu chuyện về quê hương hòa quyện, nó nhắc cho tôi những cái ký ức về thời thơ ấu, thời mà radio là người bạn đồng hành của rất nhiều thế hệ người Việt. Tôi thì thích nhất phần trình diễn của ca sĩ Hương Lan. Tôi nghe cô ấy hát từ hồi còn rất là bé cơ, nên là đến giờ nghe lại rất là xúc động.
0: Với đêm nhạc radio tự tình quê hương lần này, mỗi nghệ sĩ đã thật sự trở thành tần số riêng. Mỗi ca khúc là một tín hiệu gửi về từ quá khứ. Còn khán giả chính là người vạn trình dò đài để gặp lại những điều tưởng đã ngủ quên nhưng vẫn còn ngân dung đầy thương nhớ.

0: Sáng nay, lễ rước lệnh ông Xanh, nghi thức quan trọng trong lễ hội cầu ngư các vạn trài phường Phan Thiết năm 2026, được tổ chức trang trọng trên biển, sông Cà Ti và các tuyến đường trung tâm phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Lễ hội không chỉ gửi gắm ước nguyện về những chuyến biển bình an, mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của cộng đồng dân cư miền biển. Phóng viên Quang Sáng, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
1: Sáng sớm, cảng vận tải Phan Thiết đã nhộn nhịp. Các tàu cá, ghe lễ được trang hoàng cờ ngũ hành, hương án, chiên, trống. Các lão ngư trong áo dài khăn đóng tập trung chuẩn bị cho lễ rước. Đúng 7 giờ, đoàn tàu rời cảng hướng ra Hoàng Lao thực hiện nghi lễ truyền thống, sau đó trở về cửa Cồn Trà. Từ đây, hàng trăm người tiếp tục rước bộ qua các tuyến đường ven sông Cà Ti trước khi về dinh Vạn Thủy Tú hoàn tất nghi thức. Lễ rước lệnh ông Xanh gắn với tín ngưỡng thờ thần Nam Hải hay cá ông của ngư dân ven biển. Qua nghi lễ, ngư dân cầu mong quốc thái dân an, biển yên gió thuận, tàu thuyền ra khơi an toàn, khai thác thuận lợi. Ông Phạm Triều, ngư dân có hơn 45 năm gắn bó với biển, chia sẻ.
2: Cái lễ hội này là có ý nghĩa của ngư dân chúng tôi, là truyền thống của ngư dân cầu quốc thái dân an để làm ăn ổn định cho bà con ngư dân được bình yên vô sự. Và làm ăn tấn tài tấn lộc, gặp nhiều may mắn.
1: Cùng với lễ rước, phần lễ tại dinh Vạn Thủy Tú còn có lễ tiên yết, dỗ sách, tế âm linh, lễ bế hoàng và lễ phóng đăng trên sông Cà Ti. Phần hội có hát bả trạo, hát bội, hô bà chòi, múa lân sư rồng, trò chơi dân gian, văn nghệ đường phố, hội chợ thương mại và không gian ẩm thực đặc trưng Phan Thiết. Qua đó, người dân và du khách có thêm cơ hội tìm hiểu đời sống, tín ngưỡng và văn hóa của cư dân miền biển. Ông Đào Quang Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Thiết, cho rằng việc bảo tồn lễ hội phải đặt cộng đồng ngư dân ở vị trí trung tâm, đồng thời gắn với du lịch một cách phù hợp.
3: Điều quan trọng nhất là lễ hội là phải được tổ chức trên cơ sở tôn trọng phong tục rồi nghi lễ truyền thống và để chính cộng đồng ngư dân làm chủ thể. Việc gắn lễ hội vào du lịch cũng là thể hiện là chọn lọc, đảm bảo vừa giới thiệu bản sắc văn hóa vùng biển Phan Thiết, vừa là không làm mất tính trang nghiêm và giá trị gốc của lễ hội.
1: Giữa nhịp phát triển đô thị, dịch vụ và du lịch biển của tỉnh Lâm Đồng, những vạn chài, dinh Vạn Thủy Tú, tiếng hò bả trạo và đoàn rước trên sông Cà Ti vẫn nhắc nhớ về chiều sâu văn hóa của Phan Thiết. Lễ hội cầu ngư vì thế không chỉ gìn giữ niềm tin của ngư dân trước mỗi chuyến ra khơi, mà còn tiếp nối hồn cốt một miền biển, để những giá trị ấy được trao truyền, lan tỏa và góp phần làm giàu thêm bản sắc của Lâm Đồng trong không gian phát triển mới.
0: Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá một đường dây sản xuất, pha chế, mua bán trái phép ma túy Etomidate, ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử còn gọi là pot chill với quy mô lớn, bắt giữ và xử lý 37 đối tượng, thu giữ lượng lớn tinh dầu ma túy cùng hàng nghìn đầu pot, thành phẩm, vỏ pot chuẩn bị đưa ra thị trường.
4: Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đường dây do Lê Quang Trọng sinh năm 2000, ngụ ở phường Bình Tân cầm đầu. Các đối tượng tổ chức vận chuyển ma túy Etomidate từ Campuchia vào Việt Nam, sau đó pha chế tinh dầu bơm vào đầu pot chill và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phố lân cận. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đồng loạt bắt giữ các đối tượng chủ chốt và mở rộng truy xét các mắt xích liên quan. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 30 đối tượng để điều tra.

0: tra về các tội mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý 7 đối tượng khác. Tăng vật thu giữ gồm khoảng 10.000 ml tinh dầu chứa ma túy etomidet đựng trong 21 chai nhựa, 1.460 đầu pot chill đã chứa ma túy, 13.500 vỏ đầu pot rỗng, 595 thân máy hút pot cùng nhiều dụng cụ pha trộn, chiết rót và bơm dung dịch. Theo cơ quan điều tra, lượng tinh dầu etomidet bị thu giữ đủ để pha chế gần 5.000 đầu pot chill thành phẩm. Đáng chú ý, việc phát hiện thêm 13.500 vỏ đầu pot rỗng cùng nhiều thiết bị phục vụ pha chế cho thấy các đối tượng đã chuẩn bị năng lực sản xuất với quy mô rất lớn. Nếu toàn bộ số vỏ pot này được bơm tinh dầu chứa ma túy, lượng sản phẩm đưa ra thị trường sẽ lớn gấp nhiều lần số thành phẩm đã bị thu giữ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hàng nghìn người, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên. Công an TP.HCM đã tiếp tục mở rộng điều tra vụ án nhằm làm rõ vai trò các đối tượng liên quan và nguồn cung ma túy từ nước ngoài.
1: Thưa quý vị, với kinh phí gần 19 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và nguồn vốn khác, tỉnh Lai Châu khẩn cấp xây khu tái định cư cho 24 hộ dân bị mất nhà ở vùng lũ Mường Than và phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 8. Sau hơn 10 ngày khẩn trương thi công thì 7 ngôi nhà đầu tiên tại khu tái định cư bản Sân Bay, xã Mường Than của Lai Châu đã được hoàn thành và bàn giao cho các hộ dân. Đóng góp vào thành công đó có nỗ lực và công sức của nhiều giảng viên, học viên Học viện Hậu cần. Những học viên đã gác lại kỳ nghỉ hè, tạm dừng việc hoàn thiện đồ án tốt nghiệp để lên vùng lũ, góp sức dựng nhà giúp dân. Ghi nhận của Khắc Kiên, phóng viên công an thường trú khu vực Tây Bắc.
2: Nhận lệnh của Bộ Tổng Tham mưu, sáng ngày 24 tháng 7, 56 cán bộ, giảng viên và học viên Học viện Hậu cần từ Hà Nội tức tốc xuất phát lên đường hướng về tâm lũ Mường Than. Sau hơn 7 tiếng vượt hàng trăm km đường đèo dốc, không phút nghỉ ngơi, đoàn công tác lập tức khảo sát hiện trường, bắt tay ngay vào công việc. Theo nhiệm vụ ban đầu được giao, đoàn xây dựng 4 căn nhà. Sau ít ngày, do có tay nghề được đào tạo bài bản vững vàng, phương pháp làm việc khoa học, các giảng viên và học viên tiếp tục được giao thêm trọng trách, đảm nhận nhiều hạng mục kỹ thuật khó của khu tái định cư. Học viên Cù Thành Công, lớp S528A, khoa doanh trại, Học viện Hậu cần, chia sẻ.
3: Cái điều kiện sinh hoạt rất khó khăn, tuy nhiên thì chúng tôi đã khắc phục từng bước để hoàn thành được các cái hạng mục công việc đề ra. Và trên cương vị học viên, tôi rút ra được những kinh nghiệm thực tiễn rất quý giá, cũng như những bài học sâu sắc là phải luôn cố gắng. Chúng tôi không quản ngại ngày đêm để sớm bàn giao được các ngôi nhà khang trang cho người dân, ổn định được cuộc sống.
2: Cuối tháng 7, đầu tháng 8 cũng là thời điểm nhiều học viên cuối năm hoàn thành đồ án tốt nghiệp để chuẩn bị bảo vệ vào cuối năm. Thế nhưng khi có lệnh lên đường, tất cả học viên đều gác lại công việc riêng và học tập. Với họ, công trường bản tái định cư Sân Bay chính là một giảng đường đặc biệt. Những kiến thức trên lớp được vận dụng vào từng viên gạch, từng mẻ bê tông, từng mái nhà. Các giảng viên vừa trực tiếp thi công, vừa hướng dẫn học viên xử lý những tình huống phát sinh, bảo đảm chất lượng từng công trình. Chia sẻ bài học thực tiễn sinh động về tinh thần trách nhiệm, về ý nghĩa của tinh thần phục vụ nhân dân mà không giáo trình nào có thể truyền tải trọn vẹn. Thượng tá Vũ Đức Việt, Phó chủ nhiệm bộ môn kỹ thuật xây dựng, khoa doanh trại, Học viện Hậu cần, cho biết.
4: Thủ trưởng học viện giao nhiệm vụ cho chúng tôi lên phối hợp với cả ban quản lý dự án của Bộ Chỉ huy Quân sự xây dựng công trình khẩn cấp phục vụ cho tái định cư của người dân. Tình cảm của cả thầy và trò đều rất là xúc động và cảm thấy vinh dự. Xúc động ở đây là vì chúng tôi được đóng góp một phần sức lực nhỏ bé vào việc trực tiếp giúp bà con xây dựng khu tái định cư, ổn định cuộc sống sau mưa lũ. Cái này là cái công việc mình nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, của nhà nước, của quân đội giúp đỡ bà con vùng thiên tai lũ lụt.
2: Với sự vào cuộc đồng bộ của các đơn vị quân đội và lực lượng thi công, nhất là các cán bộ, chiến sĩ và học viên Học viện Hậu cần, khu tái định cư bản Sân Bay đang dần thành hình. Đến nay, 24 căn nhà đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng chính. Những hạng mục cuối cùng đang được khẩn trương hoàn thiện để bàn giao cho các hộ dân mất nhà trong trận lũ lịch sử vừa qua. Đại tá Hoàng Văn Kỳ, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu đánh giá.
5: Bộ Chỉ huy tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với học viện về lực lượng, về phương tiện, về nội dung công việc hàng ngày. Các đồng chí học viên rất là nhiệt huyết và cái tiến độ xây dựng đến giờ phút này thành công rất cao. Tuy nhiên thời gian rất ngắn, đến hôm nay là chúng tôi đã xây dựng cơ bản được 24 căn hộ đảm bảo về chất lượng. Còn một số cái chi tiết nhỏ chúng tôi tiếp tục hiệp đồng để hoàn thiện, để hoàn thành sớm nhất có thể.
2: Những ngôi nhà mới đang dần hiện lên trên vùng đất từng tan hoang sau lũ dữ. Ở đó thấm đẫm những giọt mồ hôi của người lính, có nhiệt huyết của tuổi trẻ và cả những đồ án tốt nghiệp còn đang dang dở được gác lại phía sau. Hơn cả một công trình xây dựng, điều họ góp sức tạo nên chính là niềm tin, là hy vọng vào một khởi đầu mới cho những gia đình bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai. Hình ảnh đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong thời bình luôn tỏa sáng, có mặt ở những nơi nhân dân cần, sẵn sàng chia sẻ khó khăn, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và không để ai bị bỏ lại phía sau.
1: Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, từ tối 31 tháng 7 cho đến sáng nay, thì nhiều khu vực ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đà Nẵng và Cà Mau có mưa vừa mưa to và cục bộ mưa rất to, có nơi trên 150mm. Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
0: Theo dự báo, chiều và đêm nay, mưa dông vẫn xuất hiện ở nhiều khu vực trên cả nước. Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm. Thủ đô Hà Nội mưa không còn xuất hiện trên diện rộng như những ngày trước, nhưng cục bộ vẫn có nơi mưa to, cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Duyên hải Nam Trung Bộ có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 35 độ, khá oi nóng về trưa và chiều. Mưa dông xuất hiện về chiều tối và đêm, cục bộ có điểm mưa vừa mưa to. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 34 độ. Mưa dông có thể xuất hiện từ khoảng 15 giờ đến tối, cục bộ có điểm mưa to. Trên biển, ngày và đêm hôm nay, ở Vịnh Bắc Bộ, Vịnh Thái Lan, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, sóng biển cao trên 2 mét, có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động của tàu thuyền.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga xác định nguyên nhân dẫn đến vụ nổ vào tối qua tại nhà hàng Banziros ở trung tâm thủ đô Moscow khiến 3 người thiệt mạng và 21 người khác bị thương là hành động đánh bom. Lực lượng chức năng Nga đang triển khai các biện pháp tìm kiếm và điều tra cần thiết nhằm làm rõ toàn bộ tình tiết của vụ việc. Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Iran, trong khi nhiều quốc gia trong khu vực nâng mức cảnh giác trước nguy cơ xung đột mở rộng. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
6: Quân đội Mỹ được cho là đã chuẩn bị lực lượng cho việc mở rộng và đi đến kết thúc cuộc chiến ở Iran trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không kích đến khi Iran không thể tiếp tục đối đầu. Ông Trump đồng thời thừa nhận đang mất dần niềm tin vào các cuộc đàm phán với Iran, cho rằng nước này nhiều lần không thực hiện các cam kết đã đưa ra. Mỹ và Israel đang cân nhắc triển khai các đợt không kích mới nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, bao gồm các nhà máy điện và cơ sở lọc dầu. Tuy nhiên, đến nay, Tổng thống Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Trước nguy cơ leo thang, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát đi cảnh báo an ninh đối với công dân tại 10 quốc gia Trung Đông. Các đại sứ quán Mỹ khuyến cáo công dân cân nhắc rời khỏi khu vực hoặc chuẩn bị phương án sơ tán nếu tình hình xấu đi, đồng thời lưu ý nguy cơ hủy chuyến bay, đóng cửa không phận và gián đoạn giao thông. Tại Israel, các cơ quan an ninh đã nâng mức cảnh báo và đưa lực lượng vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao sau khi xuất hiện thông tin Mỹ có thể nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran. Trong khi đó, căng thẳng trên thực địa vẫn tiếp diễn. Iran tuyên bố chưa thể khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz và cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ và Israel mở rộng chiến dịch quân sự. Người dẫn chương trình mạng lưới tin tức truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran dẫn thông cáo của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.
7: Eo biển Hormuz không thể được mở cửa trở lại chừng nào những lời đe dọa của giới chức Mỹ cùng sự can thiệp của họ vào các hoạt động hàng hải trong khu vực vẫn tiếp diễn. Những lời đe dọa và sự can thiệp sẽ chỉ làm cho tình hình trở nên khó khăn và phức tạp hơn.
6: Tại dải Gaza, Israel tiếp tục các đợt không kích trong bối cảnh Hamas đồng ý tiến tới giải pháp theo một thỏa thuận mới. Tình hình tại các tuyến vận tải chiến lược vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các mối đe dọa an ninh tại Biển Đỏ cũng tiếp tục buộc nhiều hãng tàu phải điều chỉnh hải trình hoặc tăng cường các biện pháp phòng vệ. Theo giới phân tích, nếu xung đột tiếp tục lan rộng, nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng, gia tăng chi phí vận tải và tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu sẽ ngày càng lớn. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên chấm dứt giao tranh, khôi phục tự do hàng hải tại các tuyến vận tải chiến lược, trong khi chương trình lương thực thế giới cảnh báo bất ổn tại Trung Đông có thể khiến khoảng 45 triệu người đối mặt với nguy cơ mất an ninh lương thực nghiêm trọng.
1: Chính quyền Tây Ban Nha đã triển khai lực lượng quân đội, cảnh sát và vệ binh dân sự tại các khu vực trọng yếu thuộc vùng lãnh thổ hải ngoại Ceuta của nước này ở Bắc Phi trong bối cảnh cuộc khủng hoảng người di cư tiếp diễn. Binh sĩ và cảnh sát kiểm tra đột xuất tiếp cận những cá nhân có biểu hiện nghi vấn, xác minh danh tính và yêu cầu xuất trình giấy tờ. Lực lượng an ninh đang tuần tra các khu vực công cộng và bảo vệ các cơ sở hạ tầng nơi có thể tập trung đông người. Tình hình tại Ceuta vẫn căng thẳng sau khi làn sóng người di cư tràn vào từ Maroc. Chính quyền Tây Ban Nha đã triển khai thêm lực lượng an ninh và các đơn vị quân đội tới thành phố này. Trong diễn biến khác, lực lượng an ninh Maroc đã bắt giữ 70 người bị tình nghi liên quan đến các vụ bạo lực xảy ra khi mà làn sóng vượt biên trái phép vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha, khiến ít nhất là 67 người thiệt mạng. Ước tính hơn 60.000 người đã vượt biên sang Ceuta chỉ trong một ngày. Tuy nhiên, thì giới chức Tây Ban Nha ghi nhận hơn 50.000 người đã trở về Maroc, trong đó có nhiều người tự nguyện quay trở lại. Thỏa thuận khẩn cấp giữa chính phủ Maroc và chính phủ Tây Ban Nha đã giúp đưa khoảng 53.000 người trở về Maroc. Nguyên nhân khiến cho dòng người di cư gia tăng đột ngột trong những ngày gần đây vẫn chưa được xác định, trong khi chính quyền Maroc chưa đưa ra tuyên bố chính thức về sự việc. Tuy nhiên, tình trạng này đã gây ra lo ngại về chính trị tại châu Âu và trở thành phép thử đối với việc khối đoàn kết của Liên minh châu Âu và đa số các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu kêu gọi tiến hành thảo luận khẩn cấp. Trong diễn biến mới nhất, đa số các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đã kêu gọi tiến hành họp khẩn nhằm thảo luận về các biện pháp ứng phó với tình hình.
6: Trong bức thư ngỏ, lãnh đạo 22 trong tổng số 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ các nước trong khối khẩn trương họp trực tuyến để thống nhất biện pháp ứng phó nhanh chóng và phối hợp, cũng như ngăn chặn những vụ vượt biên không kiểm soát tiếp diễn. Một số nước như Italia, Phần Lan và Đan Mạch đề cập khả năng khôi phục kiểm soát biên giới với Tây Ban Nha trong khuôn khổ Hiệp ước Schengen. Hãng tin Reuters cho biết Bộ Nội vụ Italia ngày 31 tháng 7 đã ra lệnh đóng cửa biên giới đường biển và đường không với Tây Ban Nha, cũng như đình chỉ cơ chế tự do đi lại trong khối Schengen giữa hai nước. Hiệp ước Schengen được ký lần đầu vào năm 1985, cho phép người dân các nước tham gia ký kết tự do đi lại qua biên giới mà không phải thực hiện các thủ tục kiểm soát nhập cảnh hoặc kiểm tra hộ chiếu. Đây được coi là thỏa thuận có ý nghĩa thiết yếu với sự đi lại của người dân cũng như hoạt động thương mại tại hầu hết Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, thỏa thuận tự do đi lại này thường trở thành vấn đề gây tranh cãi mỗi khi xảy ra khủng hoảng nhập cư hoặc các vụ khủng bố ở châu Âu. Một số nước thuộc khối Schengen thường có xu hướng tái áp đặt biện pháp kiểm soát biên giới khi xảy ra khủng hoảng. Dù Ủy ban châu Âu mô tả đây là lựa chọn cuối cùng và chỉ được sử dụng nếu các biện pháp khác không hiệu quả trong việc giảm thiểu một mối đe dọa nghiêm trọng. Theo quy định hiện hành, Tây Ban Nha không dễ bị loại khỏi Schengen. Liên minh châu Âu chỉ có thể khuyến nghị các nước thành viên tạm thời tái lập kiểm soát tại biên giới nội bộ trong trường hợp phát hiện thiếu sót nghiêm trọng trong việc bảo vệ biên giới ngoài của khối. Về phía Tây Ban Nha, giới chức nước này cho biết phần lớn người di cư đã trở lại Maroc sau khi Madrid và Rabat phối hợp xử lý tình hình. Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Malasca khẳng định Maroc là đối tác đáng tin cậy và sự hợp tác giữa hai nước đã giúp đảo ngược tình hình trong thời gian ngắn.
7: Tôi kêu gọi sự đoàn kết hơn, tinh thần trách nhiệm hơn và chắc chắn là bớt ích kỷ hơn. Chúng ta đã đảo ngược tình hình chỉ trong 24 giờ. Tôi tin rằng Italia biết rõ chúng ta đang hợp tác và phối hợp trong các vấn đề di cư.
6: Nguyên nhân khiến dòng người di cư gia tăng đột ngột trong những ngày gần đây vẫn chưa được xác định, trong khi chính quyền Maroc chưa đưa ra tuyên bố chính thức về sự việc. Tuy nhiên, tình trạng này đã gây lo ngại về chính trị tại châu Âu và trở thành phép thử đối với khối đoàn kết của Liên minh châu Âu.
1: Cháy rừng bùng phát trên diện rộng tại bang Washington của Mỹ đã thiêu rụi hơn 101.000 hecta đất, buộc chính quyền phải triển khai các đợt sơ tán quy mô lớn và khiến cho hàng chục nghìn người bị mất điện. Còn tại Thái Lan thì các cơ quan chức năng cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng tại khu vực miền Bắc. Phóng viên Ngọc Diệp và Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan thông tin.
8: Ba huyện Lồng Sặc, Lông Cao và Khao Kho thuộc tỉnh Phetchabun ở mức cảnh báo cao nhất với lượng mưa tích lũy dự báo vượt mốc 200 mm. Dự báo từ ngày 4 tới ngày 6 tháng 8, mưa lớn sẽ gia tăng trở lại trên diện rộng, tập trung ở vùng Thượng Đông Bắc, miền Đông và bờ biển phía Tây miền Nam, trong khi sóng biển Andaman phía Bắc có thể cao từ 2-3 mét. Tại các địa phương, công tác ứng phó thiên tai đang diễn ra vô cùng khẩn trương. Mưa lớn làm nước sông tràn bờ, gây ngập lụt hàng chục hộ dân ở Chiang Rai, trong khi sạt lở đất nghiêm trọng tại tỉnh Nan đã làm chia cắt hoàn toàn tuyến quốc lộ 1256. Tại các tỉnh Lơi, Phetchabun và Prachinburi, lực lượng chức năng đang triển khai túc trực 24/24, đắp bao cát gia cố đê sông, bịt cống và vận hành máy bơm công suất lớn để bảo vệ các khu đô thị và trung tâm thương mại trước nguy cơ ngập nước. Dù chưa có cơ sở y tế nào bị gián đoạn hoạt động, Bộ Y tế Thái Lan vẫn yêu cầu toàn hệ thống khẩn trương rà soát khả năng tự chủ 72 giờ về điện, nước, oxy, thuốc men và vật tư y tế, đồng thời lập danh sách theo dõi sát sao các nhóm bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt như người chạy thận, bệnh nhân nằm một chỗ, người phụ thuộc máy thở và phụ nữ mang thai.
1: Trong khi đó, thì Trung Quốc đang khẩn trương ứng phó với siêu bão Dolphin, dự báo có sức tàn phá tương đương với bão Ba Vì. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
9: Sau ngày 5 tháng 8, bão sẽ dần tiến đến bờ biển phía đông nam Trung Quốc, ảnh hưởng đến các khu vực ven biển và gần bờ. Các bộ ngành, địa phương thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó. Siêu bão Dolphin sẽ tiếp tục duy trì ở cấp siêu bão đến 8 giờ sáng ngày 4 tháng 8, thời gian tương đương với bão Ba Vì trước đó. Bão Ba Vì hình thành hồi đầu tháng 7 và đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang miền đông Trung Quốc, khiến hơn 2 triệu người ở tỉnh này phải sơ tán. Cơn bão đã duy trì trạng thái siêu bão trong suốt 138 giờ, trải qua 4 lần mạnh lên và 4 lần suy yếu trong quá trình tồn tại, một hiện tượng hiếm gặp trong lịch sử.
1: Sau thất bại của hai sứ mệnh đổ bộ lên mặt trăng bằng tên lửa đẩy của Mỹ, một doanh nghiệp tư nhân Nhật Bản quyết định chuyển hướng sang dùng tên lửa H-3 do nước này tự nghiên cứu phát triển. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
10: iSpace, một liên doanh của các doanh nghiệp tư nhân Nhật Bản và tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi vừa ký kết một hợp đồng vận tải không gian vũ trụ liên quan đến việc sử dụng tên lửa đẩy H-3 của Mitsubishi để đưa một tàu đổ bộ mặt trăng thế hệ mới do iSpace nghiên cứu phát triển lên không gian vào năm 2028. Từ trước đến nay, iSpace đã hai lần sử dụng tên lửa đẩy do công ty SpaceX của Mỹ cung cấp để đưa các tàu thám hiểm đi vào quỹ đạo mặt trăng, nhưng đều thất bại trong việc đổ bộ lên bề mặt mặt trăng. Theo lãnh đạo của iSpace, quyết định này là nhằm xây dựng một hệ thống vận tải mặt trăng mang thương hiệu Nhật Bản. Ông Hakamada Takeshi, tổng giám đốc điều hành của iSpace, nhấn mạnh: "Tôi tin tưởng chắc chắn rằng việc kết hợp năng lực vận tải không gian và độ tin cậy cao của công nghiệp vũ trụ Nhật Bản do Mitsubishi hỗ trợ với kinh nghiệm, kiến thức của iSpace trong lĩnh vực vận tải mặt trăng sẽ đưa công nghiệp vũ trụ Nhật Bản lên một tầm cao mới." Giới quan sát nhận định, hợp đồng này có ý nghĩa mang tính động lực đối với sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân Nhật Bản vào công cuộc chinh phục không gian, và hợp tác của khu vực tư nhân sẽ góp phần tạo ra cục diện mới, đưa thương hiệu, mức độ nhận diện và uy tín của Nhật Bản lên một tầm cao mới trên bản đồ công nghiệp hàng không vũ trụ thế giới.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa ngày Chủ nhật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bức tranh toàn cảnh thế giới trong tuần sẽ được các biên tập viên Thời sự quốc tế điểm lại qua những phát ngôn và con số ấn tượng ngay sau đây.
11: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
12: Eo biển Hormuz hiện không thể lưu thông. Tuyên bố cứng rắn đó từ Iran được đưa ra trong lúc Tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ giáng đòn rất mạnh cho đến khi Iran không thể chịu đựng thêm. Những phát ngôn đối đầu xuất hiện khi đàm phán Mỹ-Iran rơi vào bế tắc và Washington được cho là đang cân nhắc một chiến dịch quân sự mới nhằm gây sức ép với Tehran. Trước đó, cuộc tập kích của Iran vào lực lượng Mỹ ở Jordani cho thấy Tehran dường như đang chuyển sang thế chủ động trong cuộc đối đầu với Washington. Theo chuyên gia kinh tế Hassan Abdel Fattah, nếu như căng thẳng tiếp tục leo thang thì kinh tế toàn cầu có thể phải hứng chịu 3 cú sốc lớn.
13: Nền kinh tế thế giới đang phải đối mặt với 3 cú sốc cùng lúc. Chi phí năng lượng tăng cao, hoạt động vận chuyển bị chậm trễ và doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn hơn trong việc lập kế hoạch sản xuất cũng như đầu tư do môi trường kinh doanh ngày càng bất ổn. Những yếu tố này đang làm gia tăng tâm lý thận trọng trên thị trường tài chính bởi rất khó dự báo khi nào các rủi ro hiện nay sẽ chấm dứt.
12: 14 nước lập Liên minh phòng thủ hàng hải nhằm bảo vệ các tuyến đường biển chiến lược dưới sự dẫn dắt của Ả Rập Xê Út. Liên minh hướng tới đảm bảo tự do hàng hải tại các khu vực chiến lược như Biển Đỏ, Vịnh Aden và eo biển Bab al-Mandeb, hành lang kết nối Ấn Độ Dương với Địa Trung Hải. Các hoạt động dự kiến bao gồm chia sẻ tình báo, phối hợp tác chiến, diễn tập chung và triển khai hoạt động tuần tra. Giới quan sát cho rằng sáng kiến này phản ánh nỗ lực của các nước trong việc bảo vệ chuỗi cung ứng toàn cầu trước nguy cơ gián đoạn ngày càng lớn. Gần 3 năm sau xung đột bùng phát tại dải Gaza, tiến trình hòa bình tại vùng đất này một lần nữa đứng trước cơ hội mới khi Hội đồng Hòa bình do Mỹ bảo trợ công bố lộ trình 15 điểm nhằm chấm dứt chiến sự, giải giáp các nhóm vũ trang Palestine và mở đường cho một cơ chế quản trị mới tại Gaza. Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đây là thỏa thuận lịch sử, trong khi Hamas tuyên bố chấp nhận về nguyên tắc. Trọng tâm của kế hoạch là nguyên tắc một chính quyền, một hệ thống pháp luật và một lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, chính phủ Israel lập tức cho rằng kế hoạch chưa đáp ứng các yêu cầu an ninh của nước này, khiến cho triển vọng thực thi vẫn còn bỏ ngỏ. Tình hình hoàn toàn hỗn loạn hay biên giới Tây Ban Nha sụp đổ trước dòng thác di dân? Đó là những gì báo chí mô tả về thành phố tự trị Ceuta sau khi khoảng 60.000 người di cư từ Maroc tràn sang Tây Ban Nha chỉ trong vài ngày. Tin đồn Tây Ban Nha nới lỏng quy định trục xuất cùng khát vọng đổi đời ở châu Âu được cho là đã thúc đẩy làn sóng vượt biển. Italia đã tạm đình chỉ áp dụng hiệp ước tự do đi lại Schengen với Tây Ban Nha trong một tháng và nhiều nước khác bày tỏ đồng tình. Theo chuyên gia Nicolas Lowley thuộc Chatham House, cuộc khủng hoảng đang thử thách sự đoàn kết của EU và gia tăng sức ép lên Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez.
13: Tôi cho rằng đây là thời điểm đặc biệt khó khăn đối với Thủ tướng Pedro Sanchez. Trong nhiều năm qua, ông đã kiên trì theo đuổi quan điểm rằng di cư nếu được quản lý hiệu quả có thể mang lại lợi ích cho nền kinh tế và vì vậy đã thúc đẩy chính sách hợp pháp hóa khoảng 500.000 người nhập cư. Đến nay, Tây Ban Nha đã tiếp nhận hơn 1 triệu hồ sơ xin hợp pháp hóa cư trú, khiến vấn đề di cư trở thành chủ đề gây tranh cãi gay gắt trong chính trường.
12: Thị trường robot hình người có thể đạt hơn 5.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2050 theo dự báo của hãng Morgan Stanley, trong khi theo số liệu của Omdia, năm 2025, Trung Quốc chiếm khoảng 85-87% thị trường robot hình người toàn cầu. Trong một động thái đáng chú ý, Mỹ mới quyết định cấm nhập khẩu các mẫu robot hình người và robot 4 chân mới do Trung Quốc sản xuất. Theo giới quan sát thì đằng sau nỗ lực kiểm soát robot Trung Quốc không chỉ là câu chuyện an ninh quốc gia, mà còn là cuộc đua giành quyền dẫn dắt nền kinh tế AI trị giá hàng nghìn tỷ đô la Mỹ. Một số ý kiến cũng nhận định rằng lệnh cấm cũng nhằm tạo thêm thời gian để ngành robot Mỹ phát triển và giảm sự phụ thuộc vào công nghệ của Trung Quốc. 25 di sản mới được UNESCO ghi danh nâng tổng số di sản thế giới lên 1.273 tại 173 quốc gia. Trong số các di sản mới được ghi danh có quần thể khảo cổ Ashoka Fujiwara của Nhật Bản và các bãi đổ bộ Normandy ở Pháp, nơi diễn ra cuộc đổ bộ lịch sử của quân đồng minh trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới lần đầu được tổ chức tại Hàn Quốc cũng xem xét tình trạng bảo tồn của 148 di sản.
1: Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay sẽ là những thông tin thể thao.
14: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Futsal Việt Nam đã có màn ra quần ấn tượng tại giải giao hữu vô địch châu lục Thái Lan 2026 khi thủ hòa đội tuyển Nga với tỷ số 2 đều. Ở trận đấu diễn ra chiều qua tại nhà thi đấu Notaburi, tuyển Nga dẫn bàn ở phút thứ 10 sau pha dứt điểm của Andrei Pavlov. Đoàn quân của huấn luyện viên Diego Justozi sau đó sa mang cách biệt từ pha volley đẹp mắt của Thịnh Phát trước khi vượt lên dẫn 2-1 ở phút 26 và người dứt điểm là Thái Huy. Alexander Pigorov ghi bàn gỡ hòa 2 đều cho đội tuyển Futsal Nga. Và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Chung cuộc hai đội hòa nhau 2 đều trong trận đấu hấp dẫn và giàu tính chuyên môn. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Futsal Việt Nam bước vào lượt trận thứ 2 gặp New Zealand vào chiều nay. Giải giao hữu vô địch Futsal châu lục Thái Lan 2026 quy tụ 5 đội tuyển tham dự gồm Nga, Afghanistan, Việt Nam, New Zealand và chủ nhà Thái Lan. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để xếp hạng chung cuộc. Tối qua, trận chung kết giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026 diễn ra sôi nổi tại nhà thi đấu bóng đá bãi biển Quy Nhơn, Gia Lai. Thi đấu bản lĩnh và hiệu quả, Đà Nẵng đã đánh bại Huế Times Square với tỷ số 3-1 để chính thức đăng quang ngôi vô địch. Cúp vô địch là phần thưởng xứng đáng cho hành trình thi đấu thuyết phục của Đà Nẵng. Đội bóng sông Hàn khép lại giải đấu với thành tích toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, vượt qua Tài Ngân Quy Nhơn ở bán kết trước khi đánh bại Huế Times Square trong trận đấu cuối cùng để bước lên ngôi cao nhất. Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Hà Nội vừa tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về quy định một số chính sách đối với thành viên đội thể thao Hà Nội. Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết.
15: Tháng 7 vừa qua, Hà Nội có ban hành 3 cái nghị quyết liên quan tới thể thao. Trong đó thì có 2 nghị quyết là đề cập trực tiếp tới các cái cơ chế chính sách ưu đãi đối với các huấn luyện viên và vận động viên thể thao thành tích cao Hà Nội. Trong hai nghị quyết này thì có quy định là 7 cái nội dung liên quan tới các cái chính sách đặc thù, quy định từ cái mức tiền công, tiền dinh dưỡng, các cái chế độ bảo hiểm, chế độ đặc thù đối với các vận động viên nữ. Và đặc biệt thì có sửa đổi bổ sung một số các cái mức thưởng cho các cái huấn luyện viên và vận động viên.
14: Ông Phạm Xuân Tài khẳng định, chính sách cho thể thao Hà Nội hiện nay khá toàn diện, ưu việt và đãi ngộ so với các tỉnh thành phố khác, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo trung ương, lãnh đạo thành phố đối với công tác phát triển của ngành.
15: Các chính sách của thành phố Hà Nội ban hành đối với thể thao thành tích cao khá là toàn diện và thể hiện cái sự vượt trội và có cái sự quan tâm rất là đặc biệt đối với các vận động viên. Đây là một cái nền tảng vững chắc để cho thể thao Hà Nội phát triển bền vững. Bởi là tất cả những cái cơ chế chính sách này nó giúp cho các vận động viên yên tâm hơn và quyết tâm hơn, đặc biệt là nó có một cái bước chuyển về mặt nhận thức, đó là tất cả những cái vận động viên đều xác định là thể thao thành tích cao là một cái nghề để cho mình cống hiến, để cho mình dấn thân và để cho mình quyết tâm.
14: Lễ khánh thành bể bơi và khai mạc lớp dạy bơi mô hình điểm vừa được tổ chức tại trường tiểu học Đông Vương, xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh. Đây là hoạt động phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Bắc Ninh và Nestle Milo Việt Nam. Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Nho Huy, Phó Vụ trưởng Vụ học sinh sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh.
16: Bộ Giáo dục và Đào tạo rất quan tâm đến việc dạy cái kiến thức kỹ năng về bơi an toàn cho học sinh. Thì nếu học sinh của chúng ta được trang bị kỹ năng bơi an toàn, thì những vụ đuối nước thương tâm sẽ giảm khoảng 70-80%. Cho nên chúng tôi rất nhấn mạnh cái câu chuyện là dạy bơi an toàn cho học sinh. Ngoài việc dạy bơi ra thì dạy các em có những kiến thức kỹ năng an toàn ở trong môi trường nước. Để tổ chức hiệu quả việc dạy bơi an toàn thì cần có nhiều yếu tố. Là phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị, thầy cô giáo, phần kinh phí để duy trì cái việc tổ chức dạy bơi ở trong nhà trường.
14: Trong khuôn khổ chương trình năng động Việt Nam, Nestle Milo tài trợ một bể bơi, cải tạo hai bể bơi, triển khai lớp học phổ biến kiến thức an toàn trong môi trường nước, góp phần tăng cường điều kiện học và thực hành kỹ năng bơi cho học sinh địa phương. Bà Trần Thị Thao Giang, quản lý quan hệ đối ngoại của Nestle Việt Nam cho biết.
17: Bơi lội không chỉ là một môn thể thao mà đây là một kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn trong nhiều trường hợp còn giúp các em tự tin hơn và biết cách bảo vệ bản thân cũng như là người thân và bạn bè. Đó cũng là lý do mà Nestle Milo đồng hành với cục học sinh sinh viên Bộ Giáo dục Đào tạo trong chương trình ngày hôm nay. Mỗi bể bơi không chỉ là một cơ sở vật chất mà còn là một không gian học tập an toàn, nơi các em được tiếp cận môn bơi một cách bài bản và thường xuyên hơn.
18: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, phía Nam từ 27 đến 35 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông có mưa rào và có nơi có dông, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 sẽ khai mạc sáng mai. Trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang tích cực triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, trong đó xác định đột phá về thể chế là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực và tạo động lực đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Việc tổ chức kỳ họp không thường lệ nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Trung ương, xử lý những vấn đề cấp bách của thực tiễn, tháo gỡ khó khăn, đồng thời giảm áp lực cho kỳ họp cuối năm. Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương đưa vào thu phí các đoạn tuyến còn lại của cao tốc Bắc Nam trước ngày 15 tháng 8 này, đồng thời đôn đốc các nhà đầu tư huy động tổng lực đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thiện sớm các trạm dừng nghỉ. Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Iran, trong khi nhiều quốc gia trong khu vực nâng mức cảnh giác trước nguy cơ xung đột mở rộng. Các diễn biến mới tại các tuyến vận tải chiến lược như là eo biển Hormuz, Gaza và Biển Đỏ đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn an ninh và gián đoạn hoạt động hàng hải quốc tế. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Hải Quân, Nguyễn Kiên và Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
19: Thông tin quảng cáo.
20: Sức khỏe tim mạch.
18: thính giả đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe tim mạch và mở đầu ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị câu chuyện của chị Phan Thị Thủy ở Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chị Thủy vốn có một thân hình khá tròn trịa từ thời con gái, nhưng sau khi sinh hai bé, cân nặng của chị tăng không kiểm soát. Hiện giờ chị đang có số cân là 75, trong khi chị chỉ cao có 1m54, đi lại khá nặng nề, mệt mỏi. Đặc biệt gần đây, chị còn thỉnh thoảng xuất hiện tình trạng đau tức vùng ngực bên trái, có lúc kèm theo cơn khó thở, nhất là khi làm việc nặng nhọc, đi bộ nhiều hoặc lên xuống cầu thang. Trong một lần kiểm tra sức khỏe toàn diện mà công ty tổ chức, chị Thủy được chẩn đoán bị bệnh hẹp động mạch vành.
20: Thưa quý vị, thừa cân béo phì đang ngày càng gia tăng trong xã hội hiện đại và nó không chỉ ảnh hưởng đến vóc dáng, gây ra sự tự ti cho người bệnh, mà còn làm tăng nguy cơ mắc các căn bệnh nghiêm trọng khác như là bệnh tiểu đường, cao huyết áp và đặc biệt là bệnh tim mạch. Chia sẻ về vấn đề này, đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội Cục Quân y Bộ Quốc phòng cho biết.
21: Béo phì làm tăng cái nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đấy, nguy hiểm như thế. Béo phì nó liên quan đến việc tăng cái nguy cơ mắc các cái bệnh chuyển hóa và bệnh tim mạch. Theo Harvard Bay, MD, FACC thì cho biết như thế này, cái sự gia tăng quá mức các cái chất béo trong cơ thể thì nó làm mở rộng cái tâm nhĩ, tâm thất và sơ vữa động mạch và chúng góp phần trực tiếp gây ra bệnh tim mạch.
18: Béo phì là tình trạng bệnh nhân có cân nặng quá lớn so với chiều cao, được xác định bởi chỉ số khối lượng cơ thể BMI. Béo phì làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, tăng nguy cơ của các bệnh mạch vành, mỡ, cholesterol, làm hẹp mạch vành, cản trở lượng máu vận chuyển đến nuôi tim, gây thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim rất nguy hiểm.
20: Vậy để có thể phòng ngừa bệnh lý tim mạch, đương nhiên chúng ta sẽ cần phòng ngừa tình trạng thừa cân và béo phì. Và quý vị hãy cùng tiếp tục lắng nghe những lời khuyên đến từ đại tá Phạm Hòa Lan ngay sau đây để có thêm cho mình những bí kíp giúp phòng tránh thừa cân béo phì cũng như là bệnh lý tim mạch.
21: Duy trì ổn định cân nặng ở đúng tiêu chuẩn, nên có chế độ ăn uống cách khoa học, rồi tập thể dục hoặc là chơi các cái môn thể thao nhẹ nhàng thôi, một cách đều đặn, định kỳ kiểm tra xét nghiệm mỡ máu và thường xuyên bổ sung thực phẩm bảo vệ sức khỏe để giảm mỡ máu. Ngoài ra nếu đã tích cực tiết chế các vận động và mỡ máu và các cái mỡ ở trong máu vẫn còn cao thì bệnh nhân cần phải dùng thêm cái thuốc hạ mỡ máu. Một số thảo dược rất có tác dụng bao gồm đan sâm này, nụ hoa hòe, tỏi này, hành này, thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cholesterol đi và trung hòa và đào thải gốc tự do và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
18: Quý vị có thể tham khảo sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Sản phẩm Blood Clean được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức, có thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
20: Để mua sản phẩm chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1900 0321 và các hiệu thuốc trên toàn quốc. Xin được cảm ơn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean đã đồng hành cùng với chuyên mục.
22: Kết nối công nghệ.
23: Kết nối công nghệ.
24: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Kết nối công nghệ hôm nay sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
25: Bây giờ chúng ta chỉ việc đó là Gemini cho GPT 1 phút 30 giây chúng ta có một cái infographic, ngay lập tức có ngay một cái file để đào tạo.
26: Như chia sẻ của ông Lê Thanh Lâm, giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập công ty cổ phần Top Skill, trí tuệ nhân tạo AI đang tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong việc xây dựng bài giảng, thiết kế học liệu và sẽ là công nghệ đổi mới toàn diện quản trị giáo dục. Nội dung này được chuyển tới quý vị và các bạn trong mục Bàn tròn công nghệ.
27: Bàn tròn công nghệ.
28: Bàn tròn công nghệ.
26: Thưa quý vị và các bạn, trí tuệ nhân tạo AI đang mở ra những thay đổi mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục, không chỉ hỗ trợ giáo viên giảm tải công việc mà còn góp phần cá nhân hóa việc học, tạo ra những phương pháp dạy và học linh hoạt, sáng tạo hơn. Với khả năng phân tích dữ liệu, gợi ý nội dung, AI đang từng bước trở thành công cụ đồng hành, góp phần kiến tạo nền giáo dục thông minh và hiệu quả.
24: Việc ứng dụng AI trong giáo dục đang được triển khai ngày càng rộng rãi từ các trung tâm ngoại ngữ, một số trường phổ thông đến đại học và các trung tâm đào tạo. Nhiều địa phương đã đưa AI vào giảng dạy thí điểm, trong khi giáo viên chủ động khai thác các công cụ AI để soạn giáo án, xây dựng học liệu và đổi mới phương pháp giảng dạy.
26: Bộ Khoa học và Công nghệ xác định trí tuệ nhân tạo là một trong những công nghệ chiến lược giữ vai trò tạo đột phá trong đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực. Những định hướng này đang dần được hiện thực hóa trong thực tiễn khi ngày càng nhiều cơ sở giáo dục chủ động ứng dụng AI vào hoạt động giảng dạy và quản lý.
2: Trí tuệ nhân tạo đang giúp giáo viên thay đổi cách chuẩn bị và tổ chức bài giảng. Thay vì dành nhiều thời gian tìm kiếm tài liệu, thiết kế hình ảnh hay xây dựng học liệu, giáo viên có thể sử dụng AI để rút ngắn quy trình chuẩn bị, đồng thời tạo ra nhiều học liệu số trực quan phù hợp với từng bài học. Không chỉ hỗ trợ giáo viên, AI còn góp phần đổi mới phương pháp học tập theo hướng cá nhân hóa. Thay vì tiếp cận những tài liệu dài, người học có thể sử dụng AI để tóm tắt kiến thức, giúp việc ghi nhớ trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Chuyên gia Lê Thanh Lâm, giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập công ty cổ phần Top Skills chia sẻ.
25: Bây giờ chúng ta chỉ việc đó là Gemini cho GPT 1 phút 30 giây chúng ta có một infographic về những lưu ý quan trọng về cách để chúng ta thao tác trên hệ thống. Ngay lập tức có ngay một cái file để đào tạo. Thì đây được gọi là đào tạo theo kiểu macro learning nhỏ mà nó hiệu quả vô cùng. Bởi vì mỗi một tuần người ta chỉ đọc chút xíu thôi thì nó lại nhớ. Mà đọc cái tài liệu dày cộp thì chả ai buồn đọc.
2: Theo định hướng của Bộ Khoa học và Công nghệ, AI không chỉ hỗ trợ từng giáo viên hay từng học sinh mà cần được triển khai trên quy mô toàn hệ thống giáo dục. Để AI phát huy hiệu quả, Bộ Khoa học và Công nghệ đang phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Nghị quyết 57, đồng thời thúc đẩy phát triển hạ tầng số, dữ liệu giáo dục, các nền tảng AI dùng chung và nâng cao năng lực số cho đội ngũ giáo viên. Khi đó, AI sẽ tham gia vào mọi khâu của hệ thống giáo dục, từ quản trị nhà trường, xây dựng học liệu số, đánh giá chất lượng đến cá nhân hóa việc học của từng học sinh. Bà Đặng Huyền Anh, Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Joy English Việt Nam, nhận định AI đang hỗ trợ giáo viên và nhà trường thực hiện nhiều công việc nhanh hơn, đồng thời mở ra khả năng vận hành hiệu quả và đồng bộ hơn cho các cơ sở giáo dục.
3: Có lẽ là trong thời gian qua thì chúng ta cũng đã từng thử sử dụng AI để phục vụ cho các công việc của mình như là soạn giáo án, viết nội dung bài giảng, tạo các hình ảnh hoặc là thiết kế các phiếu bài tập cho học sinh, cũng như là làm những cái video và viết nhận xét về học sinh. Hoặc thậm chí cũng có những nhà quản lý đã dùng AI để có thể hỗ trợ cho các công tác xây dựng những cái kế hoạch tuyển sinh, cũng như là hỗ trợ cho các hoạt động chăm sóc khách hàng. Tất cả chúng ta thì đều nhận thấy là AI thực sự đã giúp cho chúng ta làm việc nhanh hơn rất là nhiều. Tuy nhiên, từ những cái trải nghiệm khi mà làm việc trực tiếp với các chủ trường học cũng như là các trung tâm ngoại ngữ và đội ngũ giáo viên, tôi cũng có nhận thấy rất nhiều người đang băn khoăn tại giai đoạn này. AI có thể giúp một cá nhân làm việc nhanh hơn, nhưng điều gì thì có thể giúp cho một hệ thống có thể vận hành tốt hơn, đồng đều hơn cũng như là tăng trưởng bền vững hơn.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2025-2026, khoảng 170 trường triển khai giảng dạy AI ở nhiều cấp học. Học sinh không chỉ được làm quen với các công cụ AI mà còn học cách khai thác, kiểm chứng thông tin và ứng dụng công nghệ vào học tập. Thầy Trần Tấn Kha, giáo viên trường tiểu học Nguyễn Thái Học cho biết, việc đưa AI vào lớp học đã tạo hứng thú và khuyến khích học sinh chủ động, tìm tòi và phát huy tư duy sáng tạo.
4: Tín hiệu tích cực là các bạn thích cái việc đó hơn. Và cái nữa là khác với cái phương pháp dạy học truyền thống ngày xưa thì mình không phải đứng mình nói nữa, mà cho các bạn tự phản biện, tự sử dụng các thiết bị số mà các bạn có sẵn thì các bạn sẽ lĩnh hội kiến thức một cách dễ dàng hơn.
2: Đối với học sinh, AI cũng trở thành những người bạn đồng hành trong quá trình tự học, giúp các em mở rộng kiến thức, hiểu sâu hơn những nội dung trên lớp và chủ động khám phá bài học theo năng lực của mình. Em Lâm Thiên Nhi, học sinh lớp 11A2, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Chu Văn An, quận Năm Cũ, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Khi mà sử dụng AI thì cô sẽ cho em một phần để tìm hiểu thêm về các bài học để mình hiểu biết thêm. Khi mà có AI thì nó sẽ giải thích cho mình dễ hiểu hơn.
2: Theo định hướng của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc triển khai Nghị quyết 57 không chỉ hướng tới đưa AI vào quá trình dạy và học, mà còn xây dựng một hệ sinh thái giáo dục số đồng bộ với dữ liệu, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao là những trụ cột phát triển. Tuy nhiên, để AI thực sự phát huy hiệu quả, bên cạnh việc trang bị kỹ năng sử dụng AI, cả giáo viên và học sinh cũng cần được hướng dẫn cách kiểm chứng thông tin, sử dụng AI có trách nhiệm và tuân thủ các nguyên tắc đạo đức, như nhận định của cô Nguyễn Ngọc Hiền Trang, chuyên gia đào tạo trực tuyến, công ty cổ phần công nghệ giáo dục Puto.
6: Khi mà các thầy cô có thể dùng công nghệ AI rồi, các thầy cô có thể chia sẻ với đồng nghiệp của mình và thậm chí là chia sẻ với học sinh. Đấy là cách mà các thầy cô đã ứng dụng năng lực số cho học sinh rồi. Ngoài ra thì cái việc mà chúng ta làm thế nào để chúng ta đảm bảo được đạo đức trong cái việc sử dụng AI cũng là một việc rất là quan trọng.
2: Từ một công cụ hỗ trợ trong lớp học, AI đang từng bước trở thành nền tảng của giáo dục hiện đại. Với những định hướng mà Bộ Khoa học và Công nghệ đang triển khai, AI được kỳ vọng sẽ tạo động lực đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên số.
24: Thưa quý vị và các bạn, AI không thay thế giáo viên mà là công cụ hỗ trợ để nâng cao chất lượng dạy và học. Khi được ứng dụng đúng cách, AI sẽ góp phần cá nhân hóa việc học, giảm tải công việc cho giáo viên, tối ưu công tác quản lý và tạo ra môi trường giáo dục thông minh, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số. Trong phần tiếp theo của mục bàn tròn công nghệ, biên tập viên Mai Hạnh phỏng vấn nhà giáo ưu tú, phó giáo sư tiến sĩ Phan Thế Công, giảng viên trường Đại học Thương mại, chuyên gia về AI trong giáo dục, cố vấn chiến lược AI của công ty cổ phần Joy English Việt Nam về nội dung này.
7: Thưa thầy, có thể thấy AI đang hỗ trợ giáo viên rất hiệu quả trong việc soạn giáo án, thiết kế hoạt động học tập và tiết kiệm thời gian. Vậy theo thầy, AI đang thay đổi công việc của người làm giáo dục như thế nào?
8: Vâng, với tư cách là một cái chuyên gia nghiên cứu về ứng dụng AI cũng như là thực hành thực tế ở rất là nhiều các bộ ngành, cả các trường đại học và các trường phổ thông trong cả nước, thì bản thân tôi cũng nhìn nhận thấy là cái vai trò rất là quan trọng của AI. Hiện nay thì dưới sự hỗ trợ của AI ấy, chúng ta cũng thấy được là nhiều cái nhiệm vụ có thể hoàn thành nhanh hơn với tốc độ xử lý tốt hơn và cái kết quả cũng có thể ngày được càng được hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, sự thay đổi quan trọng không chỉ nằm ở cái việc là chúng ta làm thế nào để mà nhanh hơn, tốt hơn, mà là có sự dịch chuyển về cái vai trò của người giáo viên, vai trò của người học sinh. Giáo viên thì không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà ngày càng trở thành người thiết kế học tập, người hướng dẫn, rồi là người phản biện, người truyền cảm hứng và đặc biệt là người đồng hành cùng học sinh. Không phải để học sinh là cái ứng dụng AI rồi là chép bài vân vân, mà là cái công cụ AI bây giờ sẽ là đồng hành giữa người học và người dạy. Và AI có thể tạo ra các nội dung, còn giáo viên sẽ là người quyết định nội dung đó là đúng hay sai và phù hợp ở độ tuổi nào, ở mức độ nào và chừng mực nào cho từng cái đối tượng của người học. Và AI có thể là có những cách thức mà chúng ta ứng dụng để đề xuất phương pháp, còn giáo viên sẽ phải làm nào tìm hiểu được người học. AI có thể cung cấp cái câu trả lời, nhưng mà giáo viên phải là làm nào để mà dạy học sinh biết đặt câu hỏi và biết trả lời các câu hỏi đấy nó chuẩn, nó chính xác, biết kiểm chứng cái kết quả và biết tư duy một cách độc lập, một cách logic chặt chẽ hơn. Và vì vậy là chúng ta cũng sẽ nhìn nhận được và thấy được là gì, AI không làm cái giảm cái vai trò của người giáo viên, mà ngược lại là AI đặt ra nhiều yêu cầu nó tối ưu hơn, nó tốt hơn về năng lực, tốt hơn về sự truyền thụ, về sư phạm, về tư duy phản biện, về đạo đức nghề nghiệp, cũng như là về khả năng làm chủ công nghệ của người thầy, và vai trò của người giáo viên sẽ không bị mất đi trong cái bối cảnh là chuyển đổi số cũng như là ứng dụng công nghệ AI trong cái cuộc sống, mà AI sẽ giúp cho giáo viên triển khai mọi thứ được tốt hơn. Những cái gì mà chương trình đã được thiết kế đúng thì AI sẽ càng hỗ trợ được thiết kế đúng và chuẩn mực hơn.
7: Thưa thầy, trong quá trình đồng hành cùng các trường học và trung tâm Anh ngữ, thầy có thể cho biết đâu là những điểm nghẽn phổ biến nhất khiến AI chưa phát huy hết giá trị trong đào tạo và vận hành?
8: Khi mà chúng ta làm việc với các cơ sở giáo dục thì chúng ta thường thấy có 4 cái hạn chế. Thứ nhất là các cái đơn vị chưa có cái chương trình khung cũng như là mục tiêu đào tạo nó rõ ràng và cũng chưa xác định được cái học sinh cần đạt gì cho từng cấp độ, cho từng bài học. Thì ở đây AI cũng sẽ rất là khó để tạo ra các cái nội dung đúng nếu như mà chúng ta mà chưa định hình được các cái quy trình, các cái chương trình hoặc là các cái mục tiêu rõ ràng này. Và các cái giáo án nó có thể là sinh động nhưng mà cũng chưa chắc đạt được các cái mục tiêu. Thứ hai ấy, là giáo viên cũng chưa đạt được các vấn đề liên quan đến đào tạo để sử dụng AI mang tính đúng chuẩn mực, đúng sư phạm. Nhiều người biết tạo các bài tập, các hình ảnh nhưng mà cũng chưa biết được là các cái mức độ kiểm định các cái hình ảnh hay các bài tập đó nó ở mức độ nào, chuẩn mực nào. Cho nên là cần phải có những sự điều chỉnh theo lứa tuổi, theo trình độ, rồi là theo thời lượng lớp học cũng như theo bối cảnh của từng nhóm học sinh. Thứ ba là AI mới chỉ dùng ở câu là soạn câu hỏi thi, cũng chưa có cái sự kết nối với các cái hệ thống kiểm tra đầu vào, với sự theo dõi tiến độ cũng như là phản hồi của phụ huynh, đào tạo giáo viên và cái kiểm soát chất lượng. Và vì thế AI chỉ tạo ra các cái hiệu quả mang tính cục bộ, chưa chuyển thành cái hiệu quả mang tính vận hành. Một cái điểm nghẽn thứ tư đó là các cái đơn vị thiếu các cái tiêu chí đo lường. Cần trả lời là giáo viên tiết kiệm được bao nhiêu thời gian cho việc soạn giáo án, cho việc giảng dạy, cho việc nâng cao chất lượng vân vân, và cái chất lượng lớp học có đồng đều hơn hay không, rồi là học sinh có tiến bộ hơn hay không, có phụ thuộc vào sự hài lòng hơn hay không, hay là tỷ lệ duy trì cũng như là tuyển sinh có được cải thiện hay không. Ngoài ra thì AI cần được sử dụng mang tính có kiểm soát, thì lưu ý đến cái độ chính xác cũng như là cái bản quyền về nội dung cũng như dữ liệu của người học. Thì nhiều nơi là cứ up tứ tung liên quan đến cái bài của học sinh, rồi là mô tả lên ngày tháng năm sinh, họ tên vân vân, địa chỉ của học sinh lên mạng, thì đó là một cái mà người ta gọi là rất là cấm kỵ, bởi vì dữ liệu sẽ không được bảo vệ. Để sau này có vấn đề gì xảy ra thì dẫn đến là người mà được đưa lên dữ liệu AI sẽ chịu trách nhiệm hoặc là sẽ mất hết tất cả. Thì đó là cái mà cũng cần sẽ phải biết và có sự kiểm soát. Nếu không có những quy định nội bộ hoặc là các cái rủi ro này sẽ tăng cùng với cái tốc độ sử dụng thì nó sẽ gây hậu quả khôn lường. Thì ở đây các cái điểm nghẽn nó không phải là thiếu công cụ, mà điểm nghẽn chủ yếu là thiếu chương trình, thiếu quy trình chuẩn, thiếu một cái chuẩn mực liên quan giáo dục cũng như là đào tạo người dùng hoặc là các cái cơ chế đo lường nó cụ thể.
26: Vâng, với những đơn vị đang muốn ứng dụng AI vào giảng dạy và quản lý nhưng chưa biết nên bắt đầu từ đâu, thì thầy có khuyến nghị như thế nào để các đơn vị này có thể tận dụng được sức mạnh của AI, xây dựng được một hệ thống phát triển bền vững?
8: Vâng, theo tôi thì các đơn vị không nên bắt đầu bằng các cái câu hỏi như là các cái công cụ AI nào là tốt, mà nên bắt đầu hàng loạt câu hỏi ví dụ như là đơn vị đang cần cải tiến gì để đảm bảo cho cái hoạt động của đơn vị được tốt hơn. Với một cái nền tảng mà cũng 45 năm phát triển về chương trình cũng như là kinh nghiệm triển khai trong hơn 500 cái cơ sở trên thị trường châu Á, thì Joy English đã có thể nhận thấy được cái công nghệ nó chỉ tạo ra được cái lợi thế, và khi đặt được cái nền tảng mang tính chuẩn hóa ứng vào công nghệ đó thì nó sẽ làm cho mọi thứ nó mạnh hơn, nó tốt hơn. Thì Joy English khuyến nghị một số lộ trình sau đây. Bước đầu tiên là cần phải rà soát lại hiện trạng, cả cái chương trình đã có lộ trình hay chưa, giáo trình sử dụng đã thống nhất hay chưa, giáo viên có cùng triển khai hay không, và hệ thống đánh giá cũng như phản hồi của phụ huynh cũng đã rõ ràng hay chưa. Cái nội dung thứ hai là cần phải xác định các điểm nghẽn và chọn một cái điểm nghẽn ưu tiên, ví dụ như là thời gian soạn bài, hay là chất lượng lớp học, hay là cái mức độ không đồng đều trong lớp học hoặc là học sinh, rồi là thiếu hoạt động hứng thú trong việc học tập, hoặc là phụ huynh chưa nhìn nhận sự tiến bộ của con cái. Nội dung thứ ba là cần phải xây dựng một cái quy trình mẫu. Trên một cái nền tảng giáo dục có sẵn thì chúng ta có thể thấy là nhờ AI có thể là thiết kế cũng như hỗ trợ hoặc là gợi ý cho cái kế hoạch giảng dạy, hay là hoạt động tương tác, hay là câu hỏi phân hóa, hoặc là học liệu trục quan, và các cái mẫu phản hồi của học tập được tốt hơn. Thì như vậy là xây dựng được cái quy trình, từ quy trình mẫu thì phải xuất ra được các cái quy trình đảm bảo chuẩn hóa hơn. Và cái bước thứ tư đó là đào tạo giáo viên và hoạt động quản lý, thì cần phải thiết lập cũng như là xây dựng các cái quy tắc kiểm định nội dung, bảo mật dữ liệu cũng như là các cái trách nhiệm liên quan đến phê duyệt cho từng cấp độ, từng quy trình trong việc đào tạo hoặc là hoạt động quản lý. Bước thứ năm thì cần phải có những sự thí điểm đo lường mới cũng như là nhân rộng, và cần đo lường mức độ mang tính tiết kiệm, mức độ đồng đều của lớp học, rồi là cái kết quả học sinh, đặc biệt là cái vấn đề về phản hồi của phụ huynh. Bây giờ chúng ta có được các việc ứng dụng công nghệ để chúng ta lưu trữ các phản hồi này để chúng ta cải thiện ở các cái cấp độ cũng như các cái mức độ khác được tốt hơn. Thì đó là những cái mà chỗ Joy English cũng thường khuyến nghị và xây dựng những cái nền tảng này.
26: Vâng, trân trọng cảm ơn nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thế Công.
24: Các biên tập viên Huyền Trang và Mai Hạnh cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Chương trình Kết nối công nghệ hôm nay do biên tập viên Mai Hạnh biên soạn và thực hiện. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
9: Chân dung cuộc sống.
10: Chân dung cuộc sống.

0: Quý vị thính giả thân mến, gần 60 năm đã trôi qua kể từ cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Những tiếng súng đã im lặng từ lâu, nhưng với hàng triệu gia đình Việt Nam, nỗi chờ đợi hài cốt người thân từ chiến trường vẫn chưa bao giờ dừng lại.
1: Anh tôi hy sinh năm 72, rất là xúc động. Cũng mong hy vọng là sẽ quy tập được tất cả các chiến sĩ cũng như là các bà con cũng mất vì cái đợt năm 68 thì quy tập về một nơi an nghỉ cuối cùng.
2: Có một cái cơ hội nhỏ nhất mình cũng cố gắng để mình đi tìm. Ví dụ giả sử như mình không thấy thì mình cũng là tọa nguyện là mình có đi tìm các ông, các cha, các chú của mình.
3: Gia đình của mình thì có ba của mình đó, cũng là chiến sĩ từ miền Bắc đi vào đây trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nói chung là gia đình cũng có truyền thống về cách mạng. Hôm nay thì cũng đến đây để thắp hương cho các chiến sĩ. Mong là hương linh của các chiến sĩ sẽ sớm trở về với gia đình.
0: Công viên Lê Thị Riêng, nơi ẩn chứa một ký ức đau thương. Dưới lớp cỏ mềm, hàng trăm liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Tết Mậu Thân năm 1968 vẫn còn nằm lặng lẽ, chờ ngày có người tìm thấy, đưa họ về với gia đình. Và ngày hôm nay, tôi sẽ mang đến với quý vị câu chuyện về một người đàn ông đã dành gần 10 năm để truy tìm ký ức. Người đã dùng kiến thức, lòng nhiệt huyết và tình yêu với quê hương của mình để giải mã ba bức ảnh vô danh, tìm ra những rãnh mộ tập thể của cả nghìn liệt sĩ ở ngay công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Đó là kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng. Quý vị thính giả thân mến, câu chuyện đưa kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng đến với bức ảnh đầu tiên trong chuỗi ngày tháng gần một thập kỷ tìm ra ngôi mộ tập thể ở công viên Lê Thị Riêng bắt nguồn từ gần 20 năm trước, khi anh Thắng bắt đầu một hành trình riêng nhưng không đơn lẻ, từ một câu chuyện, một tâm nguyện của gia đình mình.
4: Gia đình tôi cũng rất là nhiều gia đình ở Việt Nam, có người thân người mất mát trong chiến tranh, cậu ruột là em trai kế mẹ tôi mất tháng 9 năm 72 ở Quảng Nam. Từ lúc mà ông tôi còn sống, gia đình cô dì chú bác đều cũng là mong muốn đi tìm cậu. Nhưng mà khi mới kết thúc chiến tranh thì điều kiện nó còn khó khăn, thông tin thì không có, chủ yếu là dựa vào các đồng đội thôi. Thì cũng chỉ biết được là cậu hy sinh ở Quảng Nam, xã Tam Phước. Sau đó thì đến cái giai đoạn đó thì cái điều kiện nó cũng thuận tiện hơn, bắt đầu là cái hành trình gia đình đi tìm kiếm. Thì đầu tiên thì cũng đi theo lời kể của các đồng đội, cũng đi từng nơi rồi hỏi han, rồi vào từng nghĩa trang đọc các cái tên, nhưng mà cũng không thấy đâu, chỉ có những cái tên giống nhau, thiếu thông tin. Xong rồi sau đó thì mới được hướng dẫn là liên hệ với cả quân khu 5, rồi liên hệ bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam. Thì lúc đó mới biết rõ ràng là cậu tôi là liệt sĩ của trung đoàn 38 sư đoàn 2. Bây giờ cũng là mong chờ cái đợt mà toàn quốc mà đi lấy mẫu ADN, hy vọng là có thể tìm được cái ADN của người thân của mình đưa về nhà. Nhưng mà cũng cái hành trình đó thì nó kéo dài nhiều năm. Biết được trong cái hành trình đó thì cũng có một số cái kiến thức, có một số cái kinh nghiệm. Đầu tiên là mình cũng chia sẻ với các cái gia đình khác để cho họ có thể rút ngắn được cái quá trình tìm kiếm. May mắn thì có thể là họ đón được người thân, tìm được người thân đưa trở về. Rồi cũng cái hành trình đó thì cũng thu thập các cái tư liệu hỗ trợ, tư liệu từ cả phía Việt Nam, lịch sử của đơn vị, sư đoàn, trung đoàn, lịch sử quân khu. Và sau nữa là các cái chiến đấy của phía Mỹ người ta ghi chép, và các cái bản đồ quân sự mình sưu tầm. Và sau nữa là các cái hình ảnh để mình hỗ trợ cho công việc đi tìm kiếm, xác định cái nơi chết bằng đồng, cái tên. tình huống hy sinh ban đầu, từ đó nó có một chút kinh nghiệm có thể giúp đỡ những người khác, những gia đình khác trong cái hành trình đi tìm người thân.
0: Nhận thấy việc tìm mộ liệt sĩ không chỉ giúp những gia đình vẫn đang tìm kiếm người thân vơi bớt nỗi đau, mà đó còn là gìn giữ ký ức cho cả một dân tộc. Anh Nguyễn Xuân Thắng đã quyết định dành gần toàn bộ thời gian và nguồn lực của mình cho hành trình tìm kiếm và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, đồng đội. Năm 2018, trong một căn phòng chất đầy bản vẽ thiết kế công trình tại thành phố Hồ Chí Minh, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng ngồi dán mắt vào màn hình máy tính. Ngón tay anh đều dê chuột, kiên nhẫn lật mở từng trang tư liệu lịch sử quốc tế nhằm tìm kiếm manh mối về những trận đánh đã lùi xa nửa thế kỷ. Sau hàng trăm lần nhấp thả chuột vô định, anh dừng lại trước một bức ảnh đen trắng của Getty Images.
4: Ta đều biết đấy, trong cái chiến dịch Mậu Thân 1968 ấy, nó xảy ra trên tất cả các đô thị ở miền Nam Việt Nam, và rất là nhiều người đã ngã xuống mà chúng ta hầu hết là chúng ta chưa tìm được, vẫn còn nằm ở đâu đó. Thì từ cái việc mà tìm kiếm ở sân bay Biên Hòa, sân bay Tân Sơn Nhất, đấy là các cái trường hợp liên quan tới chiến dịch Mậu Thân ấy, thì cái việc mà tìm kiếm các ngôi mộ tập thể được lưu tâm, thì cái bức ảnh đó khi

0: phía sau, hàng chục thi thể được sắp đầu đối đầu. Phần chú thích của bức ảnh ngắn gọn, ảnh chụp năm 1968. Không tọa độ, không địa danh cụ thể, sự kiện quá ít. Anh Thắng lưu lại nhưng không hề bỏ quên. Để rồi mỗi khi nhớ lại đến bức ảnh đó, trong anh lại như có một nỗi ám ảnh thường trực, khó có thể bỏ qua. Chính anh cũng chẳng ngờ nỗi ám ảnh về bức ảnh đen trắng ấy lại mở ra cuộc tìm kiếm kéo dài gần một thập kỷ nhằm xác định vị trí khu mộ tập thể được cho là nơi chôn cất các chiến sĩ ngã xuống trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 tại nghĩa địa Chí Hòa, tức nghĩa trang Đô Thành cũ, nay là công viên văn hóa Lê Thị Riêng thuộc phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thì cái bức ảnh thứ hai là cái bức ảnh mà có người đàn ông mà cầm cái chai, sau lại biết được cái chai thuốc sát khuẩn đấy. Thì điều đầu tiên là vì quan sát kỹ rồi thì mình mới có một cái liên tưởng. Hai bức ảnh đã được chụp cùng một sự việc. Thì mang ra khi đối soát ấy, thì tất cả cái hình dáng, các cái mô đất nó giống hệt nhau. Dựa vào cái đó để khẳng định là hai bức ảnh được chụp cùng một thời điểm, một sự việc này. Và cái may mắn là cái bức ảnh thứ hai thì nó có cái bao cảnh, nó là cái khu dân cư và cái tháp nước ấy. Thì dựa vào cái đó chúng ta xác định được cái rãnh mộ đó nó nằm ở trong công viên Lê Thị Riêng ngày nay. Cái bức ảnh thứ hai nó vẫn không có một cái di chú nào luôn, cũng không biết là nó xảy ra thời kỳ nào, có phải Mậu Thân hay không, mặc dù nó nghi ngờ nhiều nhất là Mậu Thân hay là một cái sự kiện gì đó mà chúng ta chưa biết. Trước giải phóng hay sau giải phóng cũng khó biết lắm. Và lại phải sau nữa là tìm bức ảnh thứ ba. Nó may mắn là trong cái exit của bức ảnh ấy, thì người ta lại add cái thông tin vào. Thì mình biết đấy, cả ba bức ảnh đều chụp một cái rãnh mộ. Cái rãnh mộ này được thực hiện vào ngày 12 tháng 2 năm 1968. Đó là ba cái cũng phải là rãnh mộ thứ ba được chôn cho tới cái ngày hôm đó. Và mỗi danh mộ khoảng độ 300 người, tổng cộng 300 dặm, là từ 900 tới 1.000 người. Nhưng mà khi nghiên cứu tiếp theo, mở rộng tiếp theo thì sau ngày hôm đó thì ở đây còn ít nhất là 2 danh mộ nữa. Tức là đến giờ này, tất cả các kết quả nghiên cứu thì cho biết rằng ở công viên Lê Thị Riêng trong Mậu Thân đợt 1 có ít nhất là 5 danh mộ, còn nhiều hơn hay là trong Mậu Thân đợt 2 chúng ta vẫn phải điều tra, con số cuối cùng chúng ta cũng chưa xác định được.

0: xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh, giữa tháng 7 năm 2026. Ngôi nhà nhỏ của gia đình ông Huỳnh Văn Mười ở ấp Bình Lợi chưa từng vui và ấm áp như vậy. Ngay những ngày đầu của chiến dịch 500 ngày đêm, khai quật ngôi mộ tập thể ở công viên Lê Thị Riêng, niềm vui vỡ òa thay thế nỗi đau ẩn giấu gần 6 thập kỷ đến với gia đình ông Huỳnh Văn Mười, khi người anh hai là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cuối cùng cũng có thông tin để gia đình đón về.
1: Thì nói chung hồi anh hai ơi, là tụi em gặp anh rồi, đưa anh về gặp cha mẹ. Không ngờ bữa nay mới tìm được. Cần mình biết sau này mình đi giếng thờ, cúng, người mình nên tránh mình giếng. Mấy ngày lễ, ngày Tết hay là kia mình nên tránh mình giếng.
2: Rồi đất cơ ra tôi khinh mừng dữ lắm. Anh hai mình rồi được về á. Rồi mốt rồi biết mộ cũng như là về. Rồi mỗi Tết thì mình đi với mộ.
0: Trong niềm vui vỡ hòa của gia đình ông Huỳnh Văn Mười, có một người phụ nữ, đôi mắt trũng sâu, rưng rưng mỗi khi nhắc tới anh hai Quên. Bà là Nguyễn Thị Lệ, 79 tuổi, người đã dành cả tuổi xuân và phần lớn cuộc đời mình để chờ đợi một lời hứa chưa bao giờ trở thành hiện thực.
3: Thì ông nói ở nhà ráng làm với chị em, còn ông đi làm tròn nhiệm vụ, rồi xong rồi về cưới, rồi mình cũng hứa. Từ đó tới sau đi tới lui gia đình, tôi nói thôi, hứa rồi, giờ chết sống thì cũng người thôi.
0: Thế rồi sau lần chia tay đó, khoảng cách giữa chiến trường và hậu phương

0: được nối gần bằng những lá thư.
1: Thư gì em không gửi thư lên, thư đi đừng làm, em chờ nghe thư. Cũng như ông gửi về, ông trong thư tôi gửi lên, để nhớ nhiều đó đó, nhớ nhiều đó mà đợi hoài.
0: Lời hứa giản dị giữa những ngày chiến tranh ấy đã theo bà Lệ đi qua gần 6 thập kỷ. Hàng xóm gọi bà là chị Hai, là vợ liệt sĩ quên. Không ai còn nhớ bà chưa từng có một đám cưới, chưa từng có hôn thú công nhận và cũng chưa từng một ngày làm vợ. 58 năm lẻ bóng, bà không hối tiếc, chỉ giữ một niềm mong mỏi, được công nhận là vợ của người mình đã chờ đợi cả đời.
1: Tôi là Nguyễn Thị Lệ, được công nhận vợ của Hai Quên, chờ đợi mấy năm nay. Nay tìm được cũng tôi cũng hóa nguyện.
0: Niềm mong mỏi ấy của bà Lệ đã trở thành hiện thực khi vừa qua bà đã chính thức được công nhận là vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Vẫn còn nguyên chiếc nhẫn mà mẹ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đeo vào ngón tay áp út nhỏ nhắn của bà gần 60 năm trước. Giờ đây, nó không chỉ là kỷ vật mà còn là minh chứng cho một tình yêu son sắt qua bao nhiêu năm tháng chiến tranh và chia ly.
1: Cảm ơn nhà nước quan tâm cho ông về Nghĩa Trang nằm yên nghỉ, chứ hồi đó giờ không biết ở đâu.
0: Câu chuyện của gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và bà Nguyễn Thị Lệ giống như một phép màu. Và phép màu đó không đến từ ngẫu nhiên. Đằng sau việc tìm thấy ngôi mộ tập thể chứa hài cốt của liệt sĩ Quên và bao đồng đội khác tại công viên Lê Thị Riêng, có công sức âm thầm của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, người đã theo dõi 3 bức ảnh cũ, giải mã những dấu vết lịch sử bị lãng quên trong lòng thành phố để lần ra địa điểm các chiến sĩ hy sinh năm nào bị vùi lấp. Lặng nhìn những lá cờ Tổ quốc ôm trọn hài cốt các liệt sĩ được tìm thấy, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng bồi hồi.
2: Và rất là vui. À, cái việc nghiên cứu, cái việc nỗ lực của mình nó mang lại được một cái lợi ích. Bất cứ một liệt sĩ nào trở về thì cũng là một cái điểm an ủi, như là người thân mình trở về vậy đó. Dù có thể liệt sĩ trở về không xác định được danh tính, không xác định được tên tuổi, không đưa được họ về với gia đình, thì ít nhất là họ cũng đã về được với đồng đội, về những cái nơi xứng đáng họ an nghỉ, chứ họ không phải nằm lại ở đâu đó mà không ai biết.
3: Chân dung cuộc sống,
4: những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
3: Ngay chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quý vị thính giả thân mến, không một mình, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng kết nối với kỹ sư Lâm Hồng Tiên ở Hà Nội, người cũng có bác ruột là liệt sĩ thất lạc thông tin, cùng sưu tầm tư liệu ở khắp nơi. Năm 2023, hai anh lập trang web kỳ vật kháng chiến.com, đăng tải bản đồ các trận đánh, danh sách liệt sĩ, thư từ chiến trường được thu thập từ cả nguồn tư liệu trong nước và kho tài liệu giải mật của quân đội Mỹ tại Đại học Công nghệ Texas, Hoa Kỳ. Một trong những thành công đầu tiên của nhóm là xác định vị trí mộ tập thể 150 liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Biên Hòa Tết Mậu Thân năm 1968. Nhờ thông tin từ ông Bob Connor, một cựu binh Mỹ đã chứng kiến trận đánh. Vào năm 2017, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai đã khai quật đúng vị trí, đưa hơn 150 chiến sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Chính từ kết quả lần tìm kiếm ấy đã thôi thúc anh Thắng tiếp tục tìm kiếm những ngôi mộ tập thể khác. Và như một sự sắp đặt, anh gặp bức ảnh đen trắng trên mạng vào cuối năm 2018, mở ra một hành trình 8 năm giải mã mộ liệt sĩ giữa lòng Sài Gòn.
1: Thì cái công viên ấy thì riêng thì chỉ là trong một các cái dự án tìm kiếm thôi. Cái bắt đầu ban đầu là từ năm 2016-2017 ấy, để hỗ trợ quân đội tìm cái mộ tập thể ở trong sân bay Biên Hòa cũng là trận Mậu Thân. Thì cái thông tin ban đầu nó bắt đầu từ ông Bob Connor đó, là một cái nhân chứng trực tiếp, một quân nhân Hoa Kỳ trực tiếp chứng kiến. Ông ấy mô tả thì khi nhận được cái thông tin đó thì phải xác minh, rồi cũng phải củng cố hồ sơ để hỗ trợ cơ quan chức năng có cái cơ sở để thực hiện cái kế hoạch tìm kiếm. Tại vì sẽ không ai đi tìm từ một cái thông tin mơ hồ ban đầu. Sau này thì cái điều đó rất hiểu rằng là để mà tìm được ấy, thì cái hồ sơ nó phải đầy đủ các cái chứng cứ, các cái cơ sở khoa học, các cái tư liệu, các cái nhân chứng, rồi các cái báo cáo lịch sử được ghi chép của cả hai bên. Thì lúc đầu thì nó còn sơ khai, còn đơn giản lắm, nhưng mà dần dần theo thời gian ấy, thì cũng là cái kinh nghiệm, cái cách làm việc thì nó chặt chẽ hơn, nó chính xác hơn, nó hiệu quả hơn. Và thì đến bây giờ nó được xây dựng giống như là một cái hồ sơ khoa học ấy, một cái hồ sơ điều tra, nó có đầy đủ các cái giai đoạn, từ cái thông tin ban đầu này, từ các cái việc mà thu thập thêm thông tin gián tiếp, thu thập tư liệu, cái việc hỗ trợ, dùng các phương pháp để hỗ trợ để xác định cái vị trí hiện trường. Thì đến giờ này thì cái phương pháp nghiên cứu ấy, nó cũng đã tương đối là hoàn chỉnh. Phải nói là cái thông tin ban đầu ấy, là cái mấu chốt quan trọng nhất. Thực ra là có rất là nhiều người đang nắm thông tin, đặc biệt là những cái người dân sinh sống ở cái khu vực xảy ra trận đánh, các cái hố chôn ngày xưa, rồi những người ở phía bên kia, có thể là cựu quân nhân Mỹ tham chiến Việt Nam, cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Và bây giờ làm sao họ chia sẻ được thông tin, thì đấy nó là cái chìa khóa ban đầu để mà mình có thể xác định, mình tìm các liệt sĩ. Thì thông tin nó có thể là từ nhân chứng, từ tư liệu, từ các ghi chép báo cáo. Và nếu mà chúng ta may mắn mà chúng ta có được thông tin từ tất cả cái nguồn đó thì việc tìm kiếm sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều.
0: Trong hành trình gần 20 năm, anh Thắng và các cộng sự đã giúp cơ quan chức năng tìm kiếm liệt sĩ ở khắp các tỉnh miền Nam. 213 liệt sĩ ở Tây Ninh vào năm 2021, 50 liệt sĩ ở Bình Định năm 2022, 20 liệt sĩ ở Bình Dương năm 2024, hơn 140 liệt sĩ ở Bình Phước năm 2025. Đã có gần 1.000 liệt sĩ được tìm thấy nhờ kho tư liệu hàng chục nghìn bức không ảnh, bản đồ quân sự mà anh sưu tầm được. Nhưng với anh, hành trình đó vẫn chưa có điểm dừng, vì còn hàng nghìn liệt sĩ khác vẫn còn nằm lặng lẽ đâu đó, chờ ngày được đưa về với gia đình.
1: Chiến tranh Việt Nam thì chúng ta biết là nó rất là dài, rất là ác liệt. Rất là nhiều liệt sĩ đến bây giờ vẫn chưa tìm được. Thì bây giờ nếu mà bất cứ cái việc chia sẻ nào với cả các cái trình độ nghiên cứu bây giờ thì hoàn toàn thể hỗ trợ được, xác định được các cái ngôi mộ đó. Và cái việc này tôi nghĩ là cái chuyện là nó lâu dài, cái việc 500 ngày đêm này giống như nó là một cái đợt cao điểm để sốc lại cái việc tìm kiếm, nâng cái sự quan tâm của tất cả bộ máy, các cơ quan chức năng, cũng như là cái nhận thức, cái ý thức của người dân cùng tham gia cái việc này. Và để nó là gì? Nó là cái động lực cho những năm tiếp theo, chứ nó không phải 500 ngày đêm là chỉ có 500 ngày đêm. Và có một điều là tin tưởng chắc chắn là sau cái chiến dịch 500 ngày đêm này, với cái cách làm việc mới như bây giờ thì cái hiệu quả tìm kiếm liệt sĩ các năm tiếp theo nó sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn rất nhiều. Đi tìm thì cũng chưa chắc đã thấy, mà không đi tìm thì sẽ không bao giờ thấy. Nói cách nào đó thì khi có thông tin, có manh mối, mình làm được gì thì mình làm thôi. Chủ yếu là chú tâm vào cái công việc, cái cách mà để xác định, cái cách mà nghiên cứu để làm sao cho nó thật chính xác, nó thật nhanh chóng thôi. Còn những cái điều khác thì cũng có lẽ là chưa bao giờ nghĩ nhiều về nó. Có lẽ là một sự sắp đặt. Nhưng mà cứ thấy là có manh mối hỗ trợ được thì mình làm thôi.
0: Gần 20 năm đi tìm mộ liệt sĩ, có bao giờ anh mệt mỏi, có lúc nào muốn dừng lại không? Đáp lại câu hỏi của tôi, anh Thắng chỉ cười và nói rằng nỗi mệt mỏi luôn có, nhưng chỉ cần nhìn thấy một gia đình tìm được người thân thì tất cả những mệt mỏi ấy đều tan biến. Tuy nhiên, trong ánh mắt của người kiến trúc sư ấy vẫn phảng phất một nỗi buồn xa xăm. Bởi dù đã giúp hàng ngàn gia đình đoàn tụ với người thân, nhưng hài cốt cậu ruột của anh vẫn chưa tìm thấy. Đó là nỗi niềm lớn nhất trong đời. Giọng trầm lại, anh bảo: tôi vẫn đi tìm cậu mỗi khi có cơ hội về Quảng Nam, vẫn kiểm tra các danh sách liệt sĩ mới được xác định, hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm được. Nhưng nếu không tìm được, tôi cũng không áy náy về những gì mà mình đã làm. Bởi vì tất cả những liệt sĩ mà chúng tôi tìm thấy đều là anh em, đều là những chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Đưa họ về với gia đình cũng như đưa cậu của tôi về vậy. Điều tôi mong mỏi nhất bây giờ là tại khu vực mộ tập thể ở công viên Lê Thị Riêng sẽ xây được một đài tưởng niệm chung để ghi tên tất cả các liệt sĩ hy sinh ở đó, để thân nhân các liệt sĩ có nơi đến thăm, để thế hệ sau không bao giờ quên những gì các anh đã hy sinh. Không chỉ quy tập hài cốt mà phải giữ lại ký ức để các anh không bao giờ bị lãng quên.
1: Giống như là ông Bob Connor, ông có nói ấy, là mặc dù chiến tranh kết thúc hơn 50 năm rồi, nhưng mà có nhiều gia đình, thân nhân họ vẫn chưa được trở về, thì cái nỗi đau vẫn còn. Muốn nói với cả cộng đồng nhiều hơn, có thể là cái thông tin của mỗi người nắm được ấy, chỉ là một cái mảnh ghép nhỏ thôi. Đừng có ngại ngần vì cái cảnh quan nó thay đổi, đừng có ngại ngần vì thời gian nó đã qua. Cũng chỉ mong là gì, truyền cái thông điệp tới cộng đồng, các chú, các bác, những người lớn tuổi ngày xưa đã chứng kiến, cứ mạnh dạn chia sẻ các thông tin, những gì mình đã chứng kiến, cung cấp cho cơ quan chức năng. Mọi thông tin sẽ tổng hợp lại cái chuyện mà đạo lý uống nước nhớ nguồn là cái chuyện của muôn đời. Từ thời cha ông các cụ chúng ta đã dạy chúng ta vậy rồi, thì chúng ta làm được cái việc gì có ích thì chúng ta cứ phải làm thôi. Dù có khó khăn, có trở ngại thì cũng cố gắng mà làm thôi.
0: Đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam không chỉ là lời nói mà hiện hữu trong những hành trình thầm lặng như của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, của những tình nguyện viên đi tìm mộ liệt sĩ khắp cả nước. Họ không phải là những người lính từng ra trận, nhưng họ mang trên vai trách nhiệm với quá khứ, với những người đã hy sinh, để những hài cốt từ chiến trường đều có ngày trở về với đất mẹ, với gia đình đang chờ đợi. Và hành trình của anh Thắng vẫn tiếp tục. Mỗi ngày đều có thông tin mới được cập nhật trên trang web Kỷ vật kháng chiến. mỗi ngày đều có thêm manh mối để tìm thêm những liệt sĩ còn nằm lại ở đâu đó trên chiến trường.

0: Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe câu chuyện về kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng và hành trình tìm mộ liệt sĩ. Và nếu quý vị có bất cứ thông tin nào về liệt sĩ, về các ngôi mộ tập thể chưa được tìm thấy, hãy truy cập trang web kỷvậtkhángchiến.com để chia sẻ, cùng góp sức đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình quý vị nhé. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Liên và Hiền Lương thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Biên tập viên Hiền Lương xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Bảo Trang chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, Bảo Trang sẽ cùng quý vị gặp gỡ hai khách mời đặc biệt của chương trình, hai kiều bào tại Mỹ, anh Daniel Nguyễn Hoài Tiến và tiến sĩ David Nghiêm Tuấn Dương. Hai con người thuộc hai thế hệ, họ có hành trình khác nhau nhưng gặp nhau ở một điểm chung, đó là tình yêu với Việt Nam được thể hiện bằng hành động và sự cống hiến. Lần đầu khi mà gặp Daniel Nguyễn Hoài Tiến thì Trang đã hơi bất ngờ. Khi ấy trong cái trang phục dao đỏ với sắc đỏ nổi bật, điểm xuyết những đồng bạc trắng lấp lánh trước ngực và chiếc khăn quấn đầu đặc trưng, chàng trai sinh ra và lớn lên ở Mỹ không mang dáng vẻ của một vị khách đến tìm hiểu về văn hóa một chút nào. Cách anh trò chuyện với bà con, cách anh nâng niu từng câu chuyện về bản sắc và cái cách mà anh say sưa nói về những dự án cộng đồng, tất cả những điều đó khiến cho Trang có cảm giác như là anh đang trở về với một phần rất là tự nhiên của chính mình vậy. Và cái điều làm Trang nhớ nhất sau cuộc trò chuyện với Daniel, đó không phải là những dự án mà anh ấy đang làm ở Việt Nam, cũng không phải là chuyện mà một người trẻ sinh ra ở Mỹ lại chọn gắn bó với vùng cao Tây Bắc. Điều mà làm Trang ấn tượng nhất ý, đó là cách Daniel kể về chính mình. Nó rất là bình thản, như thể là anh ấy đã mất nhiều năm để làm quen với việc mỗi lần ai đó hỏi bạn là người nước nào thì câu trả lời sẽ không bao giờ chỉ gói gọn trong một từ.
1: Tên chính thức của mình là Nguyễn Hoài Tiến, Tiến là tên gọi ở nhà. Cái tên Hoài Tiến đối với mình là tên mà chỉ gia đình mình gọi thôi. Phải mãi về sau khi lên đại học thì mình mới bắt đầu học tiếng Việt, thì mình mới có cơ hội để hỏi cô giáo của mình là tên của mình có nghĩa là gì. Hồi đấy là mình không biết tiếng Việt luôn, nên là mình cứ nghĩ là Tiến thì nó nghe na ná giống như tiền, nên mình cứ tưởng là tiền. Thì cô giáo cũng cười một chút, bảo là Tiến là hoàn toàn là một cái từ khác. Hoài Tiến, luôn luôn tiến bộ, tiến lên, cũng là có một phần nhỏ là về hoài niệm nữa. Với mình thì nó mang lại một cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Mình mới hiểu hơn một chút là cái kỳ vọng mà bố mẹ đặt vào mình qua tên của mình. Thì mình cũng cố gắng là mình sống theo cái đúng nghĩa cái tên Hoài Tiến hàng ngày. Nói thật là đến thậm chí là bây giờ mình cũng sẽ có lúc mà cảm giác cô đơn, tại vì nó nhiều cách để diễn tả hoặc là thể hiện bản thân bằng ngôn ngữ chính của mình, ví dụ là tiếng Anh, mà không thể làm được bằng tiếng Việt. Hoặc là các bạn ở Việt Nam sẽ nói một số thứ từ tuổi thơ của họ mà mình không biết, thì mình không có một cái trải nghiệm chung. Mà tự nhiên mình tỉnh dậy và mình cảm giác rất cô đơn. Mình thấy là dù mình sẽ cố gắng đến bao giờ, mình không bao giờ làm được như là người bản địa ở đây. Lúc đó là mình gọi là Việt Kiều Blues, là kiểu như là cái trầm cảm của người Việt Kiều. Tại vì mình sẽ tự nhiên khiến mình thấy là mình không phải người Việt, mình không phải người Mỹ hay châu Âu 100%. Mình sẽ luôn luôn bị kẹt ở giữa.
0: Có lẽ với nhiều người trẻ lớn lên ở nước ngoài như là Daniel Nguyễn Hoài Tiến thì cái cảm giác là mình đứng giữa hai nền văn hóa thường là như vậy. Họ nói tiếng Anh như là tiếng mẹ đẻ, nhưng mà họ vẫn ăn món ăn Việt, vẫn nghe nhạc Việt, về nhà nói chuyện với bố mẹ bằng tiếng Việt. Hai cái thế giới ấy nó cùng tồn tại, và rồi sẽ đến lúc thì mỗi người sẽ tự đi tìm cách nối chúng lại với nhau. Với Daniel thì hành trình ấy bắt đầu từ Việt Nam. Trang nghĩ rằng có một thời điểm mà rất nhiều người trẻ gốc Việt sẽ trải qua, đó là lúc mà Việt Nam không còn hiện lên qua những bữa cơm gia đình, qua lời kể của bố mẹ hay là những kỳ nghỉ ngắn ngủi nữa, mà đã trở thành một nơi mà mình thật sự muốn tìm hiểu, muốn bước vào, muốn tự mình cảm nhận. Với Daniel thì hành trình ấy không đến trong một ngày, nó bắt đầu từ những lần trở về, từ việc học tiếng Việt, từ những cuộc gặp gỡ với những con người rất bình dị ở Việt Nam. Và cũng từ đó thì Daniel nhận ra mình không còn nhìn Việt Nam bằng ký ức của gia đình nữa. Anh ấy đã nhìn Việt Nam bằng chính trải nghiệm của mình.
1: Với mình là quê hương là một cái mà mình không chọn. Và quê hương là nơi mình sinh ra sẽ quyết định và quê hương. Tại vì mình thấy là mình không có bất cứ một cái quan hệ liên quan đến nơi mà ông nội mình sinh ra. Ông nội mình là người Quảng Bình. Và mình về Quảng Bình rất ít. Cho nên mình không thích nhận Quảng Bình là nơi quê hương, thậm chí là mình đang nhận quê hương ở bên Mỹ, là tại vì đấy là nơi mình sinh ra, đó là nơi mà quyết định tất cả cái tính cách của mình. Thì đấy là một nơi mình, một cái yếu tố mình không chọn được. Còn tổ quốc có thể là quê hương của mình, nhưng mà tổ quốc là với mình là mình phải chọn. Khi mình đã đủ trưởng thành, mình phải chọn nơi nào mình gọi là tổ quốc và mình sẽ đóng góp sức để phát triển cái nơi đấy. Thì đấy là lý do mình gọi là Việt Nam là tổ quốc, tại vì mình phải nỗ lực rất nhiều để trải qua những cái khó khăn, những cái vỡ mộng, những cái ngày vui, những cái ngày không vui ở Việt Nam để có được những ngày hôm nay, mà muốn tiếp tục đọc sức để phát triển đất nước này. Nhiều cái mà mình thấy là mình không thể làm người Việt Nam được, nhưng mình có thể làm là một người đang sinh sống, làm việc ở đây mà muốn thật sự là đóng góp để phát triển một cái rất là tích cực ở đây.
0: Nếu như cái cuộc tâm tình chỉ dừng lại ở giây phút này thì có lẽ là Trang sẽ chỉ nhớ Daniel như là một người trẻ có góc nhìn thú vị về quê hương và tổ quốc. Nhưng mà rồi Daniel lại bắt đầu kể về công việc mình đang làm. Với Daniel thì Việt Nam đã không đơn giản chỉ là một nơi để nhớ, mà là một nơi mà anh ấy đổ giọt mồ hôi, hòa trộn với đất để ươm lên mầm xanh. Khi Trang hỏi Daniel điều gì đã giữ chân một người sinh ra ở Mỹ, ở lại Việt Nam lâu đến vậy, anh ấy không nói về cơ hội, cũng không nói về cái mức thu nhập, không nói đến những điều lớn lao, mà giọng Daniel tràn đầy niềm hạnh phúc. Dường như là anh ấy đã tìm thấy giá trị của những vùng đất mình đã đặt chân, tình yêu của những con người mà mình đã gặp.
1: Thực ra thấy cái điều mà người khiến mình tự hào nhất là giúp người khác khởi nghiệp và nhận ra cái giá trị của văn hóa của chính họ. Gần đây là mình có một số dự án với đồng bào dân tộc thiểu số, hoặc là thậm chí là ngay bây giờ là cũng có một số dự án với người trong đồng bào sông Cửu Long. Mình tự làm mình thành công là một chuyện, nhưng mà khi mà mình có thể nói là giúp người khác thì cái đấy là khiến mình thật sự là thấy là cuộc sống của mình ở Việt Nam còn ý nghĩa rất là nhiều.
0: Bạn thấy không, Daniel nói rằng quê hương là nơi mình sinh ra, còn tổ quốc là nơi mình lựa chọn để cống hiến. Trang cứ nghĩ mãi về cái chữ lựa chọn ấy. Bởi vì nếu đã lựa chọn một nơi để gắn bó ấy, thì cái điều quan trọng hơn là mình sẽ sống ở đó như thế nào. Điều mà Trang thích ở Daniel là anh ấy không dừng câu chuyện ở những suy nghĩ. Sau khi hiểu được rằng là mình muốn gắn bó với Việt Nam, thì Daniel bắt đầu hành động. Từ những dự án với đồng bào dân tộc thiểu số đến việc giúp người trẻ khởi nghiệp, anh ấy chọn đóng góp theo cách của riêng mình. Có lẽ tình yêu với một đất nước nó không nằm ở việc mình sinh ra ở đâu, mà nằm ở chỗ sau tất cả, mình muốn dành những điều tốt đẹp nhất của mình cho nơi nào. Tiến sĩ David Nghiêm Tuấn Dương cũng như vậy. Người đàn ông với gương mặt luôn rạng rỡ sau cặp kính mảnh, nụ cười rộng mở và nguồn năng lượng trẻ trung khiến cho người đối diện rất là khó đoán tuổi. Ông đã trở về Việt Nam từ nhiều năm trước, không phải để tìm lại cội nguồn, cũng không phải để chứng minh mình là người Việt đến mức nào. Ông trở về vì cảm thấy là mình còn có thể làm được điều gì đó cho đất nước này. Cái điều thú vị là trong suốt cuộc trò chuyện với Trang, tiến sĩ David Nghiêm Tuấn Dương ấy không nói nhiều về những thành công của mình đâu. Ông nhắc đi nhắc lại một điều rất giản dị, rằng đã là con người thì mọi việc đều nên bắt đầu từ cái tâm.
2: Những điều mà tôi làm á, về công nghệ hay là về giáo dục hay là về văn nghệ là ôm cây đàn, thì tôi bắt đầu từ cái tâm. Lúc nhỏ đó tôi rất là thích, sau này sẽ làm bác sĩ, học y khoa. Nhưng mà bố tôi mới nói một câu là con ơi, học kỹ sư hay hơn. Với cái thế hệ của tôi thì bố nói sao mình phải nghe vậy thôi. Thành ra tôi có bằng tiến sĩ về điện và điện tử, nhưng mà cuộc đời đưa đẩy là bây giờ mà tôi có thể là làm những cái máy trợ tim, những cái dụng cụ y khoa để cứu người mà không cần phải là một vị bác sĩ. Khi tôi làm công nghệ là tôi có cái tâm và cái trái tim muốn giúp xã hội và muốn giúp những người tiêu dùng. Ví dụ như là tôi tự hỏi khi tôi làm thiết kế xong thì nó có đủ an toàn để cho vô ngựa đứa con của tôi nếu nó cần hay không. Về giáo dục thì cũng phải đi từ cái tâm. Tức là tôi nghĩ vấn đề mà chia sẻ kiến thức cho mấy cháu nó quan trọng. Nhưng cái quan trọng là làm thế nào để định hướng cho nó có một cái tương lai. Định hướng cho mấy cháu, cháu nào cần học bổng thì mình cho học bổng. Còn về văn nghệ cũng vậy. Tôi bắt đầu từ cái tâm của mình. Từ trước đến giờ thì mình hát rồi cho chính mình. Nhưng mà sau này á, mỗi lần đi những trường đại học á, thì mình dùng cái văn nghệ để mình truyền cảm hứng cho mấy cháu.
0: Chính vì vậy mà tiến sĩ David Nghiêm Tuấn Dương đã về Việt Nam không phải để tạo thành tựu. Ông về để tạo thêm cơ hội cho những người trẻ Việt Nam có thể phát triển ngay trên chính đất nước mình. Đó là một cách rất là riêng để một người con xa quê trả ơn nơi mình luôn hướng về.
2: Tôi có cái chương trình của TMA là chương trình sáng tạo, là để cho mấy em có cái cơ hội. Ví dụ như là cái sáng tạo mấy em mà thương mại hóa được thì công ty mình sẽ đầu tư để cho mấy em có cái cơ hội, nhiều khi không cần phải đi đâu cả, ở Việt Nam nhưng mà có thể bán sản phẩm ở bên Mỹ. Và một trong những mục đích của chương trình đó là giữ nhân tài cho Việt Nam.
0: Tiến sĩ David Nghiêm đã mang về Việt Nam một niềm tin rằng nếu được trao cơ hội và được định hướng đúng thì người trẻ Việt luôn hoàn toàn có thể tạo ra những điều không thua kém bất cứ ai. Điều đó khiến Trang lại nhớ đến Daniel. Anh ấy từng nói rằng điều khiến mình tự hào nhất không phải là bản thân mình làm được điều gì, mà là nhìn thấy người khác lớn lên từ chính những giá trị của họ. Ở hai con người thuộc hai thế hệ rất khác nhau, họ lại có một điểm gặp gỡ rất đẹp. Họ đều không muốn trở thành người hùng, mà họ chỉ muốn mở ra thêm cơ hội cho người khác.
1: Nếu mà nói về một cái đất nước mà có tinh thần khởi nghiệp thì Việt Nam là một cái đất nước mà hết sức khởi nghiệp. Thì những bạn mà muốn thử sức, muốn cảm giác là thật sự là khởi nghiệp thì hãy về Việt Nam với tinh thần như vậy. Mình phải nói thật là khi mà về Việt Nam là phải hiểu rõ Việt Nam đang ở đâu. Đang ở một cái đất nước đang vươn mình, đang phát triển rất mạnh. Cho nên là nhiều cái điều kiện sẽ có, nhưng mà nhiều cái điều kiện khác sẽ không có. Thì phải biết khai thác, mình phải tự tạo ra cơ hội của mình. Mình phải chủ động, mình không bị động. Và lúc đó mình sẽ hưởng. Thì mình thấy là con người ở đâu cũng giống nhau hết. Những gì chúng ta có đã rất là hay rồi. Quan trọng là thứ nhất là mình nhận ra cái hay ho của nó hay không. Thứ hai là mình tìm cách để phát huy. Và cái phát huy đấy là đòi hỏi là chúng ta nhận ra và tự tin và tự hào về bản thân và bản sắc văn hóa của mình.
2: Kiến thức từ lúc nào cũng quan trọng cả. Tại vì cái kiến thức của tôi đó không phải về vấn đề công nghệ hay kỹ thuật, nhưng là cả một cái quá trình mình đi. Những cái kinh nghiệm như vậy đó tôi truyền đạt lại cho mấy cháu, để mấy cháu không phải đối đầu những cái chuyện mà không nên đối đầu, cũng là lên bờ xuống ruộng đấy, chứ không phải là chuyện đơn giản. Thì kiến thức quan trọng, nhưng mà cái quan trọng hơn á là mình phải cho mấy cháu một cái động cơ tự một mình đi xa, có một cảm hứng riêng của mình và mình đi xa hơn nữa. Sự thật có nhiều cháu không cần sự giúp đỡ và kiến thức của thầy Nghiêm đâu, nó chỉ cần mở một cái con đường cho nó đi thôi là nó đi được.
0: Đến bây giờ thì Trang không còn nghĩ nhiều đến câu hỏi quê hương là nơi mình sinh ra hay là nơi mình trở về. Bởi vì với mỗi người thì câu trả lời sẽ khác nhau. Cái điều quan trọng hơn là khi đã hiểu điều gì khiến trái tim mình hướng về một nơi thì mình sẽ chọn sống như thế nào với nơi ấy. Daniel Nguyễn Hoài Tiến và tiến sĩ David Nghiêm đã trả lời câu hỏi ấy theo cách giản dị nhất.
1: Với mình là quê hương là một cái mà mình không chọn. Và quê hương là một cái có thể nói là nơi mình sinh ra sẽ quyết định là quê hương. Và khi mà mình đã đủ trưởng thành, mình phải chọn nơi nào mình gọi là tổ quốc. Và mình sẽ đóng góp sức để phát triển cái nơi đấy. Thì đấy là lý do mình gọi là Việt Nam là tổ quốc. Tại vì mình phải nỗ lực rất nhiều, đóng góp và đóng sức để phát triển đất nước này.
2: Tôi sẽ không bao giờ quên công ơn của mình. Và tôi cũng sẽ không bao giờ quên là tôi là người Việt Nam sinh ra.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនរបណារដឹងបោប៉ាំងរាជវតារុបយាឡៃ
1: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនរបណារដឹងបោប៉ាំងរាជវតារុបយាឡៃ
0: កកុះកនផ្លៃពងដបុលក្រាប់ភីកនផ្លៃពងដបុលហត់ដល់មឹងតត្រងប្រតបុះនៅប៉ះណារនឹងបងបងរយោតារូបចាឡាយអើកនផ្លៃបងដបុលលំហើយយុះគឺចាញ់ចនរអត្រីដូធីរីមតប្លីកាតណអានេះគិញទេបងចនរអត្រីតបុកលឺដេប៉េមីងតត្រងសដឹងអតបតយងម៉ាឡេលំត្រងចាលណៅហត់ដល់បងរីមកនផ្លៃវេវររេចវ៉ាជីងជីងបងរីមលឺហុយតគាត់ហត់ដល់យត់ជួយជាងងំដនតគាត់ហត់ដល់កចាប់កនផ្លៃញិនលេវេវរដឹងទើមរើនៅអកសិវីវរដនកេចិងដឹងយ៉ាបុកម៉ាក់វីឌីហតយគិរងកឡងវីវរតត្រងសសើវណ្ហាវីឌីវីវរឡាំងសៈបថទូណរអូបាំងចណរអរិអនុនិងណៃកានិមុញទូតពហតួចលំរតបុណត្រោក្រៅពើកនផ្លេបាំងដេពលមងបៃវីវរវណ្ហាកនគងលំចណរអរិតកភោបតមហឡោអូក្រៅពើកនផ្លេបាំងដេពលហតយមងបៃដេចណៃដឹងតព្លិះឡងបតំបិទវិញ្គាំងបាំងបៃសះវរអតុកតយុងទាំងទើមពេសត្រងកន្លងអតុកតយុង
2: អើកាន់ផ្លេប៉ានពូលលំរៀមកតើទៀមតព្លីអឹកដេបុះដឹងសៀមបញ្ញាជក់យកចេនីម៉ាក់ដេបុះដឹងកចិត្តពន់តព្លីដល់ចែងពំចាំងដឹងបកាយចោះយ៉ាងបើរៀមណាន់ឡងប្រតាំចាត់ចេអឹបចេប៉ាគិញទេថើកើមិនវ៉ាលោអ៊ុណាមបិទសាសវិញ្គាំងចាចឡៃលុយរើយកត្រង់ចាក់ត្រប់ដេបយកយកស្ដឹងព្រីទេមានតកប៉ាំងអតកធូយ៉ាងដឹងតព្លីអេអឹកស៊ីរៀមជុនដេអតកពំចាំងម៉ាក់ដនចឹងពំចាំងដឹងកនផ្លីគុកណិតណិតដេតព្លីណៅបើអន្តរងអតកសិដឹងអន្ផ្លីផ្លាចោះចាកណូមិនរេងដេអតកប្រាំងកតាំងកាចោះចាងមៀលបាតាមតាមដឹងកនផ្លីសះវិញ្គាំងដឹងលើសណាំកណូទុកាត់ប៉ាំងព្រីទេសប៉ាំងមៀលគងម៉ាក់លីតអណាប់ដេបុះលើអណាន់ឡងប្រតាមចាត់ជេអឺប៉ចេប៉ាធូយ៉ាក់សិដឹងកនផ្លីសះវិញ្គាំងអធិចៈអង្គតិត្រង់ចាកណៅបំជាត្រង់ក្លងតព្រះចោះចាងតគាត់ប៉ាំងបជាងផ្លេផ្លាណៅសះវិញ្គាំងលួយរើសយកត្រង់ត្រប់លេបគៀកព្រីទេសមានតកប៉ាំងមួយវរតិចដឹងអានេះតិចមត្រដឹងអោសត្រង់តព្រះឡងបតាំអើប៉ម៉ាំងតរុដេចម៉ាក់ជាងត្រង់ចាងឡាំងសាដូចដៃតគុំអានកនផ្លេសះវិញ្គាំងអតកចៈលំមិញឡាក់ទេសចោះចាងវត្តត្រង់កឡងដេមិតលឹមចណារីត្រិងកំពំចាងរយតបោះពកររពើលើបថោខ្វាហកីធត់តគុំអត្រិកឡងបតំតយកជានពញោប៉ាំងអធេកាំងបុចោះចាងទ្រុសបថោអានកនភ្លីពំជាខ្វាហកីធត់លឹមពំចាងយកដេតយអីខ្លួនតគុំលើអ៊ុយណាំបិទវិញ្គាំងប៉ុនតព្លីដានចាងពំចាងដេតនៃប្រជាងសៀមតណោះនេះចោះចាងដេចណីបកផាំវិថាញ់ពករផងគិនទេសាសវិញ្គាំងចាស់ចលាយប្រមាសកីលឹមតណអានេះមានហិកតាទេកនផ្លេបតាមកែវហៀងដឹងពើសត្រុសងាមសណាំម៉ាក់ធូយកលើយលាប់ត្រូវចិត្តត្រុសពោះចិត្តជ្រាវម៉ាក់លេដឹកណារពន្ធព្រះសៀមអណានឡងដេចណៃគិញទេកជួងខ្លោះថាលាក់ទុះតើព្លុយតុលអមរិលាក់លឹមមីងសណាំកនផ្លេក៏ដេធូយកដឹងត្រូវចិត្តត្រុសពោះចិត្តជ្រាវបើតព្លេណោលុយចបាចណៃគិញទេរដាទគុំកនផ្លេអតកលឹមចេះណារីត្រង់ក្លងតព្លីឡងបតាំបិទវិញ្គាំងតែងគាំងដេវញ្ញិឡាំងគៀតបៈលឺមានពំចាំងសឹកគីបតាំកែវប៊ូមឡាំងហតាកតោធុយកដេតាំងអេដេតព្លីប៉ងរៀមហ្លាក់ញាត់ប៉ងឡងបតាំកដេណារអានជោយកគិនទេកជុងឡោះអឺស៊ីទទួលប្រយ៉ាងយោយកកនព្រៃសាសវិញ្គាំងអុយអកំធុយករឿមឆ្នាំទង្គមទទួលរះយ៉ងរាំលឹមពំចាំងត្រង់កេះឃើញហាញ់ឡោះណោះលឹមកប្លាស់តព្លីអីអឹកស៊ីពើមអតកកចាបិទមីងឡាក់តេម៉ាក់អ៊ុយប្រជាងត្រង់ចាត់លឹមពើមចាងដេបញ្ញិឡាំងបានរើសយករិចឡងតបលេបជាព្រីទេសប៉ាំងជាមិហ្វារិតយកដឹងអានេះមត្រអ៊ុយណាំបោកឌិញវ៉ាន់ហុងបងាយបណ្ណាក្រៀមបិទធុនទៀនអានមីងលឹមទៀមតបោះរដាស់អន្តព្លីអីដែលតបបលឹកម៉ងតណាប់តាបជាអឹកដេជិនប៉ងអឹកបាត់លុះលំពំចាំងសមត្ថភ្លីកលិអ៊ុយណាមតនោះបកហុងអេរិនហកបារាំប៉ុនភ្លីឡងបតាំសៀមតរងតបលេកត្រេងដឹងតណអានេះអកំគិនទេលំអ៊ុយណាមបកហុងកាំងស្ដឹងចេប៉ាធុយកដឹងមិញរែងដាំចិត្តទ្រុសបះរែងជ្រៀវមិញសណាំអឹកស៊ីអតកពំបត្រងអានអ៊ុយណាមបកហុងអ៊ុយបថត្រងបាត់លុះវ៉លើអ៊ុយណាមលំភ្លីហន្តឲ្យពំគៀ bọc Đinh Văn Hùng, bớt thôn Tiên An, xã Vĩnh Quang, trả trở lại hơi hành bà mà.
3: Thái đại bây giờ mà nói nghèo thì thật.
2: Đang ê bà mà bà ngọt tuần nút lệ ư khử cơ. Thầy ế trình ạ thật yêu. Mới vạn thầy ế tiện là ình. Băng ủi nam ạ thầy ế trình phùm thời giờ vạn đề. Xong xa tồm. Đừng nọ mà tật chành trúc từ trọng này. Mới vạn chuột tục tuần nút đi đăng lên gỡ thầy. Kia ạ trình đừng tì cầu. Rồi có một ủi tàu. Đinh lời cái chất với ngài cho chàng lệ thầy. Thầy ở trên phòng trang kinh tế, chạy trong thuộc dọc ăn ủi nằm. Bất tử nọ ăn hết kinh tế đầy trên này, lại phòng trang làng xa, bất thảo ăn thêm ủi nằm này, lâm bà lê hỏi tòi phòng trang xa, đứng nọ phòng tử lịch, đầy trên này ăn con bà lê. Trong rồi đừng bọc Đinh Văn Hùng để bố, trên này đừng tục lịch lòng bà tâm bật xa Vĩnh Quang ở cái dĩ để bà tỏ bằng xìm cửa sổ cả thủ yếc. Mà ôi đây cái chất, đừng tục lịch đang là chẳng lâm phẩm trang đừng con play. Bật con play bật phẩm hiệu khoa học kỹ thuật lâm phẩm trang bằng rồi tự bố trong bật lù ở tòi văn. Riêng tự nọ ăn nít kinh tế trên này, ngộ đây là xã, bấm lòng chả ra ăn ở tòi yung đừng con play. Đừng riêng tự nọ ăn nít phẩm trang trên này, đừng riêng ôi nam. Vĩnh Quang tập bọc bình dinh xìm tử riêng cho chàng ở cầm, trọng đẹp băng sẽ đâng lâm tử riêng. Đau cũng đoàn sẽ trả vạ xa ở tọc trên này cho chàng 13, làng trúc bình dinh cho chàng kiểu chợ nào sẽ đâng. Bọc trịnh thành trung, cất ra ủy ban nhân dân xã Vĩnh Quang trả sẽ lại bà mà. Thật rong tập luyện lòng và tâm, lâm bà chàng tập rong để cái chất mình thật rong khi cầm bằng đầy lập đòn. Hắn thấy bơm chàng đừng con play, tại nó con play nét nét bơm hiệu khoa học kỹ thuật lâm cho chàng. Băng rong xem tập rong, chép ba trên này rất đá. Lời tập nọ ăn nít kinh tế lụy đề bà chình, thân lệ bà tâm tùl ẩm rẽ tù tờ, bia bôn, lùi. Thu gắt bơm hiệu phụ đà cả tó, thu gom măn cái tên con chàng bằng ở tộc dụa yông. Đừng xin mưu cùng lập tập quạt bằng xếp năn lòng và tầm chặt chè. Nát Âu Vĩnh Quang tập bọc đầy bố màu trượt. Đừng xin mưu và tầm lạ nhót lòng sạp lì. Bằng tầm nọ ảnh ích phẩm trang chạp và kinh tế của chung. Tập lý ế ư kỳ sĩ đầy bố đừng bị tế. Mà đầy bố đừng tập lý đoàn là chàng đừng còn bì. Bất quân chuột tục phẩm kia so sớ. Bên phẩm kiệu khoa học kỹ thuật bằng rơi yọc trên ở đây lòng nào trọng lép bằng bởi tế riêng bởi dàn thụ yọc ở cái sĩ chạp ba thụ yọc sẽ đừng ăn ôi nằm mà ôi về rong chẳng ngập đòn lâm riêng cơ tờ bật bê bà. Trên này đừng tập lý lòng bật tâm bật xa Vĩnh Quang xua thay ấy ở cái sĩ đầy bật tọ bằng cơ sổ ở tọc ưu mà đầy bộ đừng xìm nở hết đừng con play đừng xìm bởi tế tập bọc ở tọc ưu bằng bởi ăn trọng lòng ở nụ nên nay sẽ đừng cái chắp ăn Vĩnh Quang.

0: ឺកនប្លីបណ្ដបុលដឹងត្រង់មិត្តត្រង់រតបុះបិទសាសវិញ្គាំងចារសាឡៃកបុះណោះតប្លីលំតនរិងអឺកស៊ីណោះបើតំប្លុងបើតប្លីឡងបតាំម៉ាក់តន្រងកេះគិតកលោះណោះតប្លីដនកជិងដឹងបងៃចោះយ៉ាងបិនបិនកជិងបិនពើមចាំងបិនតប្លីពើមផារ៉ាបាំងបាត់លោះបោះជ្រុលំដេចណេតបៈបើតរិងរិមប្រិទេសដែលលើតណាប់តាប់តគុំអនអតបតយុងណៅបាំងត្រំកលោមណោះអតបតយុងជីះដឹងមីងកតរិងណៃលំចារសាឡៃដឹងត្រងណោះមិតហតយបិតសាវ៉ារតបកណេតណេតអតបតយុងប្រានលំរិមកនបល័យវ៉ពើមជាត្រំកលោមបញ្ជីងអតបតយុងប្រានពេលត្រង់កន្លងអតុកទៅយងសដឹងគៀដឹងរំអោទឹងក្រៅពេលកនប្លីបងដបុលហតយមឹងបាយសះវ៉ារទៅយងប្រានពេលត្រង់កន្លងអតុកកយុងដឹងពេជិងបតរិងតមិតហតយសះវ៉ារសះយ៉ារសឹមតាំងសះជឿត្រាំងវ៉ារចារចឡៃរីអូប្រទេសសាដេប៉ុនរិងយិតប៉ារគីឡូម៉ែត្រវងយោដេប្រទេសទីសាអតុកទៅយងចុះយ៉ាងលើទៅត្រង់បាំងប្រទេសលុយដេយិងតរិងអកំមកលៃមឹងហតយតគុំអឺកស៊ីណោះតឡាក់តឌីងទេសាកនប្លេអ៊ុយអរិះរះដៃកសុមាត់បងៃកនគួងអ៊ុយកេះលើដណអនេះអ៊ុយទីម៉ាក់ដៃហនឹងពើមអានអតុកតយងគិនទេអ៊ុយតឡាក់លើលំណោះអតុកតយងគិកកចិត្តមេវ៉ាអតុកតយងសើដឹងដូចដៃលេអដលអថៃតយងប្រានដឹងកនប្លេយកបរិកនប្លេតប្លិះដនកជិងពើមចាំងប៉ិនយោយកខោហៅគីធាត់ពើមចាំងបាំងចាក់ត្រំយ៉ាក់ណៅម៉ាក់អតុកតយងគិត្រំកឡងតប្លិះណៅម៉ាក់កើដេតប៉អតុកកជុងបាត់ម៉ាំងបតំសលឹកបាំងបាត់ម៉ាំងកោះទុកអឺកដេធួយកយ៉ាក់កយ៉ាក់យកកដេលើបងងាយខាន់បុកលឿងបិចងប់វិបរៈធនថាញ់បិញសះវ៉ារគូដេតគាត់ហតយបាំងលើអនន្តយត់យឿថៃអូសម្បបកលើដេរេះបតំលុងណោះមិនត្រំកឡងណៅសនំបារបោបាជិតមួយដីអានេះចោះចាងវាងតគុំអតិចឡងបថគេធាត់បាំងលីងដាក់ព្រួយបកប៉ិនតប្លិះដឹងមិញហេតតាឡងសលឹកជាងបតំប្រអោដៃលាន់បកលឿងបិចងប់វិបរៈធនថាញ់បិញសះវ៉ារចារចឡាយរនបាត់
1: លឿងញ៉ាសាក់ដូចណាមក
0: ៏ថាគឺអ៊ីងបងឯចោះចាងមេវ៉ាដេចិនណៃអថៃតប្លិះដនកជិញអឺកពួរដេចិនណៃម៉ាអឺកដេដែលដឹងបឹមប្រំគិតកលឡោះណោះពនអតុកតើយងទឹងដឹងណោះម៉ារីមបាំងបឹមប្រំអឺកដេយោយកពនយោយកកោហៅគីធាត់មិត្តពើមចាងបាំងត្រេះយកឡងបតំប្រកបេបបាំងព្រីទេមីតកាលបតរិងអ៊ីងគងតបកអឌិនពំគៀបតំលឹកអណាត់ឡងបតំថលេមិតញានកោប្លេយេកិច្ចត្នោះបកលឿងបិចងប់លួយដេជបាដេចណៃបរិប្រិទេសដេមិញហេតាប៉ងបារិងពើយិនតនើមឡងប្រអលំបយ៉ានយើអ៊ុញណាំបកងប់ធូយកដេចោតិនប្លេយាត់ដេបតំប៉ងរកោះលឹងសិញហុកតមាមអឺកស៊ីណោះតគុំអន្តរិងម៉ាក់វេដេតេតលើអានិរតិថយលេកពុហូជីមិញហាណូយប៉ងដាណាំងដេចណៃណោះអឺកស៊ីធូយកសដឹងលំអ៊ុញណាំបកងប់មកវិដីធីមងើសដឹងវកអ៊ុញតាមកនបលីបរិសាសវ៉ារពន្តប្លិះឡងបតំបង្កៀត្រំកឡងដេចណៃកយុងគុំថៃលេលអ៊ុញតាមបងៃច្រៃវិបរិសាសវ៉ារអដលគីបករោអូតវាងវិបរិធនថាញ់បិញដែលរងរមោគៀតត្រំចត់ជួយអាចាំងរមោចសាកតិឹកកពមអដ្រនបៀឡង្គិតកាត្រំជីបរាងតពលសេមតនរងយោតិវដេចណៃគិនទេឹកកយុងសនំបារបោបាជិតមួយដឹងរងហតយលុបរាំគីធាត់បាំងតបយកជែនបញ្ញោដឹងទេដាក់បកតាងលឺដេប៉ុនតបយកជែនវ៉ពើមអដនរងរមោបតាំងញិតយកយកហនងបាពើមបណ្ណានសាអានសេមតរងបិទបកាងតាងកានជីបារាំងគិខេណារអន្តពលរមោបាំងហមិតមីងរកោលឹងមររមោពើមផងហូកើដឹងទៅត្រង់ពើមចាំងណោះលឺដេតពលរមោទិវៈលឹងសដឹងទូយកលំអ៊ុញណាំបកតាងnet net អតកជុងបករោអូតាងវិបរៈធនថាញ់មិញសះវ៉ារចារចឡៃចាន់វត្តឧញណាំញនរៃអូនេះយុទ្ធតកនរមោបាងតពលញុងកម្មលីងកដេរងលំអរនបណ្ណានសាតើមណោះកន្ទ្រិតព្រិតលានណឧញណាំបតំទគាត់ហតយរដ្ឋធីមដឹកដេធីមតាមាមសាបេកឯក៏រងសិនតរងឧញណាំញនលុយដេបតំទាំងបាត់ហេតតាកតោដាំហេកតាបុំឡាងដេឡយមីងហេកតាបាដាក់បាំងដាំសាហបោចោះចាំងអថៃតគាត់ហតយបាំងលឺអណាត់ឡងបតំរងសិនតរងម៉ាក់កើដេធូយកសដឹងយ៉ាមីតកាលឹកសដឹងរីមកុញណាំលុយដេធូយកដេឡយបាត់រិងជ្រៀវ đừng rong ở cổng đi đằng chiến phương chàng với đây lời dọa lời mình hành triệu lăng chiến. Đừng rìm bằng gạt bỏ ổ, bây trịp tráp bằng rìm tục bồn rộng mò, đi lăng nó trong gần lòng bơm nhầm, gọi đi bơm hâm mết mình bật xa hoa ra nạc râu, ư cơ sĩ nó tập lý lầm bơm chàng, mà ủy đi tập lý đoàn cơ chênh ở tộc tợi dùng đừng còn bà lây, và rìm chân này nó, chính quyền ta riêng ư cơ tân bơm tà lịch đồng bơm chàng kia trong gần lòng chính sách, mà gần loài bằng ngày lời đi bật chế nào, tôi quát hỏi tôi bằng còn bà lây bật tổ nọ ăn đi bơm chàng rửa đá. Đang tập trung bệnh nhân lang ở tóc tới dùng kẹo trong gần lòng tới riêng bì tế lang trú rồi dọc lòng và tâm rong xem tập trung trọp lép bơ gờ rìm lập bờ thò kỹ thuật bờ thò khoa học kỹ thuật bằng tung gum an còn bờ lây gờ tàu dọc trên bằng tung gum tung quát họ đòi bơm chàng rìm tập trung bơm chàng lang cháy trú cây nhâm bằng tung gum còn bờ lây bơm chàng đến chân này ở tóc thu dọc bằng ở tóc cây chuông sợ đằng đùi đai bật chính quyền vàng hà đòi bằng còn bờ lây lợi để tập lý đoàn cây chèn bơm chàng rìm trong gần lòng chỉnh sách tập bã mất lầm chân nợ ở rí dừng tốt rộ pran a tóc tờ yung bơm lòng tài chữ a tóc kinh tế bà lê bà la bà rệ xa war rồi nà rồi a tóc chung bọc nguyễn bấy thành cơ đạo ủy ban nhân dân xa war cha gia lai trọn bắt
2: trong thời gian tới thì sẽ
0: lâm bây giờ ăn nốt tư trinh gỗ ở gom bơm và tầm lòng bằng rong xem thần rong đừng nói mãi lăng kít về việc ở trích a tóc tờ yung lưng tổ bồn rồi mò minh thần rong để kể chá lâm thần rình đừng nói mãi tổ rũ quan bằng lây dõi dốc và hậu kỹ thuật mật bơm trang mạng cơ loài trìm ăn nặng lòng và tầm tơm thời lễ cơ tàu bùm đàng lăng sợ từ nọ ở nít bụi đác cơ tó và a tóc cơ chung tầm màm bằng đầy chân này và tầm lòng đừng trong tầm mất hồn tòi xa hoa ra trả ra lại về đề minh lầm rìm trong gần lòng nào bằng lơ tầm trong tầm gùm sợ mạ ư cỡ biệu tạc lắc bật trong gần lòng nó rìm trong gần lòng nào bằng tầm nọ ở đi ở tóc tợi dùng tầm đa rìm chính sách tầm gùm lập tầm bạ ở tóc tợi dùng dọa dốc bật tầm gùm hâm hết miệng lần đừng còn bà lây đừng rìm bằng gà rò bỏ ọ dược lần tập lý rìm bằng gà rò lòng sợ lức để dọa dọc kể đế trúc rây âu tập bờ rò mò bằng rong cron cái khẩn lưng chữa tận rong bơm nhem điểm tận nọ đi liền ở đây bố minh tận rong bật đoàn cái trình để tập lý nào khoa học kỹ thuật đầy giỏi dốc bằng con play để cái trình ở tộc cái chung từ riêng bị tê tận nạp táp cùng cỡ bên riêng lầm bài giản đầy giỏi dốc đầy chân này nó lòng tài trá vạ sa war nét nét bơm chàng đầy chân này chữa trong gần lòng đừng tập mất họ toi bằng bên riêng tận rong bơm chàng cho hình chàng chữa chân nào bằng ở tóc tự dùng làm chân nợ ở rít con play trong quần lòng tờ ăn nắp rõ lăng quê đầy lơ tờ trọng ở thầy bơm trang sơ mạng đầy tập lý nà rờ râu lợi đầy cái chất minh trong quần lòng trọ bếp tự dùng bình chinh bởi trong quần lòng ở tóc tờ dùng dọa đầy riêng con bản lây trình tượng la lầm tập lý xử lý nào lây sư của đầy pran sợ đừng lo bà sa hoa ở tóc tờ dùng pran lầm ninh này cái ninh môi.

còn ple pang ne pul lam chna ari dang pho thi ple ku na trou oi de rim te pul pa ngai chrai te pok theng re pe ve rim ke chak van hwa chet jwe ni le mi trong u ge u ke dai dang chna ari đừng cho va chèn chèn ra bạch trang cả nằm rung tru rim khôn prai tai prai rim prong rêu pơm bằng hạt đẹp lê bọ đi đăng thập bọc phì phì bằng chân ngâm đòn pơm chàng đừng rim bằng nhà chàng lê bla vạ bằng hòl văn hóa để tự bộ hạt lức đừng cho nợ ri phù thị nà trâu tôi mang rạ rồi nà trâu rạ pơi con lê bằng đẹp bồ hạt thòi mừng bài vơi vơi văn hóa cả ta đừng cho nợ ri phù thị con lê bằng đẹp bồ mềm kẹn thôn lê cù rót phương xin hồng quay về riêng trong văn hóa để cơ trô đừng ở tới chỗ này mạc khăn phương đô thị rõ nà rõ tí xã sẽ mạc đặc chân làng đừng play quay để con play về phía nhìn lại mình trong tổ quạt tập bộ con play mạc lời cơ hội nó ế ra chân chênh quay rê bạch răng lâm riêng bạch dàn lê hội nát hơi hai đừng thôn play của rõ tăng ý đầy lời hình bạch ngay bạch tôn chân chênh xuân xoang hát rong kẻ kịch gạt nó hát đi bằng ngay hát tôi ở cửa sĩ đây thêm nghệ nhân lọ krá mà ôi đầy lỡ trù hợp tâm bà yung mà lòi ở ế nào lập bên xe nằm lôi bơm chặt bằng chữ và chinh chinh đừng rực còn cùng cơ thi khu lực chinh chinh đừng thôn tăng ấy đây lòi bằng dịch bằng ngay chàng tâm dinh riêng bằng ngay lâm trìm hát rong phê phê văn hóa bật tình kênh rong riêng chữ và rê bạch trang ấy

Acharai William Play, tiếng là nghệ nhân cùng kẻ khởi hành. Play go trên vây phê rồi bằng bà thọ ăn trim khuôn trên nơi ăn nụ niên này, ngoại trọng văn hóa đừng còn cùng, ở khắp bơm hoàn toàn bằng ạ tọc văn hóa đừng ở đây còn cùng. Rìm thực tâm bằng định chân ngâm đòn đừng nghệ nhân siêu thơm, cùng ngư trọng rồi chân nùm, đừng lơ khả Play bật đồ thị Play cu rê ô. Gia nhân lệ uầy bật thôn Play cu rõ, ra chân trên để bật thọ kia rìm chân nở nhân lệ, mê hình trọng vây vây tầm rớt, lệ bật Play ớp, phương Play cu trình đề tàng ngàm chết cả rèn mặt bằng ngại nó chả rầy, rìm chạm văn hóa chặt chẽ ức sĩ đề vây vây, mà uầy nét nét chinh khu lửa rốt ăn ở tọc ngồi tầm mạng làng con Play. Đừng cho vài chỉnh chỉnh, xuân xoang trúc tròn tàng bài phai khăn, tàng cực đông cực đông bóng rêu, đị đăng tập bóc, tự góp bơm thật tròn cực đông cực trúc ăn Play chạy, lên rộng phương, phù thị Play cù. Rìm kỳ dạng văn hóa chạy chê lôi tục gồm Play ớp, nhưng anh đi trù đừng lơ tự tròn hợp bóng văn hóa và ngồi tầm mạng làng con Play. Đừng nói con Play rồi đề thêm dụa giấc, rồi tự rộ vạ về phía tròn văn hóa lưng liềm, đừng ở đây còn cùng cực tí. Cả Play siêu núi, bây bật Play ớp phương Play cù bà mà. Play in nó Play ngôi tầm mang làng văn hóa còn Play, băng in cùng đầy về lực chặt chẽ chỉnh chỉnh, dân xoang tàn bài vài khăn, tàn bằng rêu và bụ đác, bụ phê bà, năm tâm mir nà bà đác, quay chặt bà bằng, chặt chẽ đừng khử tích, nó thay ấy, về lực và khu họ lập, về chặt chẽ văn hóa đừng khử tích. Về việc văn hóa ở bạn nó, vây về tròn sọt sỡ mà ủy nó tròn vạ con Play cái chặt chặt chê đừng gửi tích lầm chạy nào. Rìm ế rè chinh chinh. Đếp thò ăn khô lợi lấp, rìm tròn chặt chê đầy về việc kia rìm khô chân ả rí. Hắn ta rìm lê hội con Play, ủy đầy về việc linh lang nó cái chặt ăn thật tròn, ủy đầy linh lang đừng văn hóa lầm phố thị. Nó cũng thật tròn ở thầy bơm ạ gà chắp, đừng rìm nghệ nhân kia Play bằng rìm bằng ai đầy ngừng. Chứng hợp đoàn mềm các em bằng văn hóa còn cùng. Sư ưu kỳ sĩ vây về tròn tật ra, mà uy tật hạt tác ngân sự đừng, đoàn chân phong trang ăn khu lửa mù mong, lâm tròn vây về chặt chè văn hóa để còn cùng. Nghệ nhân siêu thơm, thôn Play Cú Rõ, phương diên hồng ăn văn. Nhưng ở nghệ nhân, cô ở trên ở tọc rìm kia mà phần ai lâm Play liên đầy, ở tọc phạm nhỏ ăn cơ thôn, quen phương đừng cơ tì. Bất rìm kỳ dạ chặt chê ôi đê phê vê rờ, bà thò bằng trọng lẹp lâm chân ở rìa chạc nào. Bất ngọt phản họa chặt chê cô ưu kỳ sĩ đê phê vê rờ mà ôi ở rìn làng xã. Nhưng mình thân mạm tràm kiệt cầu, lâm tự nọ ảnh ní thập lệ nào, đừng đô thị nào trâu bằng ảnh nụ niên nai cài nương mồnh.

0: Mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sân khấu và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục tin tức đời sống sân khấu văn hóa hôm nay xin mời quý vị thính giả cùng hướng về những sự kiện nghệ thuật truyền thống.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 8 năm 2026, tại Nhà hát Hồ Gươm và Nhà hát Kịch Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam toàn quốc lần thứ 10, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội là sự kiện chính trị, nghề nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển mới của Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, khẳng định quyết tâm xây dựng Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam ngày càng vững mạnh, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò trách nhiệm và sức sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ, tiếp nối truyền thống, phát huy bản sắc, khơi nguồn sáng tạo, hướng tới tương lai trong nhiệm kỳ mới 2026-2031, chung sức xây dựng nền sân khấu Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần khơi dậy sức mạnh nội sinh, lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam và tạo động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
0: Chuỗi biểu diễn vở ca kịch bài chòi Người mẹ Quảng Nam nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ vừa qua của Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Đà Nẵng đã khép lại với nhiều cảm xúc và những khoảnh khắc đáng nhớ. Chương trình phục vụ cán bộ chiến sĩ tại Trung đoàn Bộ binh 971 và bà con nhân dân phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng đã nhận được nhiều sự cổ vũ của mọi người. Qua đó, Đà Nẵng tiếp tục gìn giữ lan tỏa những giá trị của nghệ thuật truyền thống. Đoàn ca kịch Quảng Nam chọn đề tài lịch sử hiện đại về hình ảnh mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ để dàn dựng vở Người mẹ Quảng Nam. Vở diễn mở ra bằng cảnh miền quê Thanh Quýt Điện Bàn trong một đêm tối của mùa khô năm 1965 tại căn nhà mẹ Thơm đón một cánh quân giải phóng về trú ẩn trong căn hầm bí mật và nhận tin vui từ các anh về trận thắng Mỹ đầu tiên ở núi Thành. Khép lại vở diễn bằng cảnh mẹ Thơm của những ngày giải phóng mùa xuân năm 1975 trong niềm vui khôn xiết, nhưng lưng mẹ lại còng xuống với niềm riêng đè nặng. Mẹ lặng lẽ ngồi bên mâm cơm với 9 bát cơm và 9 cây hương trầm, đôi mắt mờ dõi về phía xa vời vợi. Với 4 cảnh và 1 vĩ thanh, vở diễn đã mang đến cho người xem biết bao cung bậc cảm xúc vui buồn, sự hy sinh mất mát và cả những giằng xé cuộc đấu trí căng thẳng giữa mẹ Thơm và những người ở hậu phương với quân thù khi chồng và các con mẹ lần lượt ra đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Thực hiện chương trình số 08 ngày 17 tháng 3 năm 2026 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện nghị quyết số 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, kế hoạch số 181 ngày 5 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam sẽ phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026. Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam kính mời các đơn vị đăng ký tham dự liên hoan. Thời gian tổ chức liên hoan dự kiến từ ngày 3 đến ngày 13 tháng 9 năm 2026 tại các nhà hát trên địa bàn tại thành phố Hà Nội. Thời gian nhận đăng ký cho đến hết ngày 10 tháng 8 năm 2026. Mọi thông tin liên hệ địa chỉ: Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, số 51 đường Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Điện thoại: bà Trịnh Thị Hiền, chuyên viên văn phòng hội Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. Điện thoại: 0985832516. Bà Vũ Thị Minh Tú, chuyên viên phòng quản lý nghệ thuật Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Điện thoại: 0983373193.

0: Quý vị và các bạn thân mến, năm 2017, nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sự kết tinh giữa âm nhạc, diễn xướng, thơ ca và tinh thần sinh hoạt cộng đồng đã tạo nên một sức hút riêng biệt của dòng chảy văn hóa miền Trung. Tuy nhiên, trong bối cảnh chuyển đổi số và sự bùng nổ của các hình thức giải trí hiện đại, khoảng cách giữa thế hệ trẻ và các loại hình nghệ thuật truyền thống ngày càng nới rộng. Làm sao để bài chòi không chỉ nằm trong sách vở hay các hội xướng dân gian dành cho người lớn tuổi, mà thực sự sống động trong tư duy và cảm xúc của giới trẻ? Để trả lời cho câu hỏi đó, vừa qua tại trường đại học FPT Quy Nhơn, dự án truyền thông văn hóa mang tên Sắc Chòi cùng không gian trải nghiệm Chòi Talk do nhóm sinh viên ngành truyền thông đa phương tiện thực hiện đã mở ra một hướng đi đầy sáng tạo. Chưa hết, khép lại dự án này, họ còn có kế hoạch dài hơi hơn là dựng những số podcast về bài chòi phát trên fanpage của khoa, trường để mang tính trao đổi tương tác. Mời quý vị và các bạn nghe bài giới thiệu về cách đến gần với bài chòi của giới trẻ Gen Z.
1: Không gian Chòi Thao được thiết kế như một hành trình khám phá di sản bằng đa giác quan. Tại đây, người trẻ không chỉ đứng từ xa để ngắm nhìn, mà được trực tiếp hòa mình vào đời sống của bài chòi. Từ việc tìm hiểu ý nghĩa từng quân bài, lắng nghe những điệu hô thai đặc trưng, cho đến việc chiêm ngưỡng các không gian trưng bày nghệ thuật lấy cảm hứng từ sắc màu dân gian như đỏ tía, hồng son, xanh lá. Đặc biệt, sự kiện có sự cố vấn chuyên môn của nghệ nhân ưu tú Nguyễn Phú cùng sự đồng hành trình diễn của các nghệ nhân Huỳnh Điệp, Đình Dư và các nghệ sĩ nhạc công truyền thống. Cầu nối giữa hai thế hệ, một bên là những người gìn giữ di sản lâu năm, một bên là những người trẻ đầy khát khao đã tạo nên một không gian giao thoa đầy cảm xúc. Tên gọi Chòi Thao còn là một cách chơi chữ đầy hóm hỉnh của giới trẻ, gợi liên tưởng đến tôi chào hay chào thôi, một lời chào thân thiện mở đầu cho hành trình kết nối văn hóa. Hãy cùng lắng nghe chia sẻ của bạn Phạm Thị Mỹ Hạnh, phường Quy Nhơn, người tham quan vào không gian triển lãm Sắc Chòi của trường đại học FPT Quy Nhơn.
2: Em cảm thấy là cái hoạt động này nó mang lại một tính mới mẻ và hiện đại hơn. Thay vì là chỉ là tổ chức bài chòi thông thường thì các anh chị đã tích hợp luôn các hoạt động của các bạn trẻ rất là yêu thích như là chụp photobook hay là chơi game, đã giúp cho cái việc mà truyền tải thông điệp văn hóa đến với các bạn trẻ như tụi em trở nên gần gũi hơn ạ. Nhìn hình ảnh rất là hoạt hình, nó mang tính rất là mới, là thay vì là những cái hình ảnh đơn sắc hoặc là màu sắc cũ thì mấy anh chị lựa chọn những tông màu rất là trung tính, nhẹ nhàng và ấm áp. Với lại là phong cách bài chòi đã đưa bài chòi rất là một cách nhẹ nhàng đến gần với tụi em hơn.
1: Còn bạn Nguyễn Phan Tấn Huy, thành viên của nhóm dự án Sắc Chòi, về việc đồng hành của mình với câu chuyện di sản văn hóa phi vật thể của quê hương mà bây giờ mình mới để tâm tìm hiểu.
3: Tụi em nghĩ đó là một cái nghệ thuật, một cái văn hóa chính là một cái bản sắc của một dân tộc. Thì cái việc người trẻ chúng ta gìn giữ và bảo tồn và phát triển nó là một cái điều đương nhiên. Bên cạnh đó, bây giờ tụi em là người trẻ đi, thì để mà gìn giữ nó thì tụi em phải làm cái gì đó nó để phù hợp hơn cái thị hiếu, cái lối sống của họ. Thì từ đó thì tụi em mới có thể duy trì và có thể quảng bá và lan tỏa được đến cho những người bạn trẻ biết về cái môn nghệ thuật diễn xướng bài chòi này. Thiết kế những cái ấn phẩm, thiết kế những cái backdrop hay là những cái ấn phẩm truyền thông trên mạng xã hội, thiết kế như thế nào nó vẫn giữ được nguyên cái màu sắc cốt lõi của nghệ thuật diễn xướng bài chòi, nhưng nó vẫn tạo ra được cái cảm giác dễ chịu, hoặc là cảm giác khi mà người ta nhìn vào họ nhận ra ngay đây là nghệ thuật diễn xướng bài chòi của Bình Định. Thì đó là một trong những cái điều khó khăn mà tụi em cũng có trăn trở. Thì muốn phát triển và tiếp nối thì họ phải bắt buộc phải phù hợp với cái lối sống và cái thị hiếu họ đang sử dụng hoặc là họ đang hiện hành hiện nay. Ví dụ như là màu sắc là như thế nào, nghệ thuật bài chòi nó có âm nhạc cứu ra sao, và làm sao để cái âm nhạc đó họ bắt mắt là thu hút được với giới trẻ, thì chúng ta cần phải tìm hiểu. Ví dụ như là trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đi, các anh trai họ sử dụng rất là nhiều cái chất liệu âm nhạc truyền thống, nhưng bên cạnh đó họ còn những sử dụng những cái hình ảnh, những cái visualet và những cái âm nhạc đương đại, cho nên là họ đã tạo ra một cái tiếng vang rất là lớn so với những cái bài hát, những cái bộ môn nghệ thuật truyền thống trước đó mà nó đang bị mai một.
1: Sự gián lược các yếu tố phức tạp kết hợp ngôn ngữ truyền thông hiện đại trên các nền tảng số cùng không gian trải nghiệm thực tế đã thực sự chạm đến cảm xúc của những người tham dự. Bài chòi giờ đây không còn xa lạ hay đượm màu thời gian mà trở nên gần gũi sinh động. Hãy cùng nghe cảm nhận của bạn Nguyễn Thị Nhật Sinh đến từ trường Trung học Phổ thông số 1 Quang Trung, xã Tây Sơn khi lần đầu tiên được trải nghiệm bài chòi theo phong cách hoàn toàn mới.
4: Em ấn tượng nhất là cái màn trình diễn hát bài chòi. Em từng nghe một hai lần hồi Tết, nhưng mà em lại không hiểu về nó. Nhờ chương trình của trường tổ chức thì em cảm thấy có ấn tượng đặc sắc. Em thấy nó mang cái vẻ đẹp văn hóa, chứ có những câu đối, các câu từ cũng mới mẻ.
1: Bà Nguyễn Ngọc Đông, sinh viên khóa 21 chuyên ngành truyền thông đa phương tiện của trường đại học FPT Quy Nhơn kể.
5: Đối với em, mường tượng về bài chòi thì nó là một cái nét cổ kính, nó là những màu tối, chứ chưa bao giờ em có thể tưởng tượng là bài chòi nó còn có thể là những cái nét màu sắc rất là tươi sáng như này. Và nó là một điểm thu hút của em, thu hút đầu tiên là thu hút về ánh nhìn, là thị giác của em trước. Sau đó khi mà em đã có một cái sự ấn tượng, đã có một cái ánh nhìn để mình tập trung vào rồi, thì em lại được thu hút ở những cái điểm khác nữa. Đó là em được thu hút về thính giác, là âm thanh. Em được cảm nhận âm thanh, là em đã tập trung vào nó và em cho mình một cơ hội để mà mình cảm nhận, để mà mình trải nghiệm nó.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thực tiễn từ dự án Sắc Chòi và Không Gian Chòi Thao của sinh viên Đại học FPT Quy Nhơn đã mang đến một bài học quan trọng về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại. Bảo tồn di sản không có nghĩa là giữ nguyên trạng nó trong tủ kính, mà là tìm cách làm cho nó tiếp tục sống, tiếp tục thở trong dòng chảy của thời đại. Khi người trẻ được đặt vào vị trí trung tâm, vừa là người thưởng thức, vừa là người sáng tạo và truyền thông, di sản văn hóa sẽ tự tìm thấy con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim của thế hệ nối tiếp. Lời chào, tôi chào, chào mừng bạn đến với văn hóa của chúng tôi. Từ dự án Sắc Chòi không chỉ mở ra không gian trải nghiệm cho một sự kiện, mà còn mở ra hy vọng về một thế hệ trẻ biết trân trọng, tự hào và chủ động gánh vác sứ mệnh trao truyền giá trị di sản dân tộc.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sân khấu và đời sống phát sóng từ 14h30 phút đến 15 giờ Chủ nhật hàng tuần trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai với trang web gialaitv.vn mục phát thanh. Thưa quý vị, dù được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, song nghệ thuật bài chòi vẫn chưa thực sự phổ biến trong đời sống của nhiều bạn trẻ. Sự thay đổi trong thói quen tiếp cận thông tin và khoảng cách giữa các hình thức bảo tồn truyền thống với nhu cầu trải nghiệm của thế hệ mới đặt ra yêu cầu về những cách quảng bá gần gũi và sáng tạo hơn. Một số bạn trẻ ý thức được sự quảng bá bài chòi phù hợp, phần nào theo trend của lứa tuổi sẽ giúp họ dễ tiếp nhận hơn. Chúng ta cùng nghe chia sẻ của Nguyễn Ngọc Thiên Trân, đại diện nhóm sinh viên thực hiện dự án sắc chòi và thực hiện đề tài sinh viên gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc.
1: Xin chào Nguyễn Ngọc Thiên Trân. Chị thấy các em cũng có cái góc để giới thiệu về những nhạc cụ truyền thống, đặc biệt là nhạc cụ trong hô hát bài chòi.
2: Dạ, là tụi em sẽ có một bộ nhạc cụ truyền thống để trưng bày trong cái phòng triển lãm đa giác quan của tụi em luôn.
1: Tụi em có tiếp tục thể hiện cái điều gì trên fanpage của mình không?
2: Dạ, thì sắp tới dự định của tụi em sẽ là ra một cái podcast nhỏ để nói để tụi em sẽ cùng nói chuyện với nghệ sĩ ưu tú là chú Phú Nguyễn Phú và bật mí nhỏ như vậy thôi ạ.
1: Và dĩ nhiên chắc cũng sẽ là về một đề tài văn hóa truyền thống rồi.
2: Dạ đúng rồi.
1: Về giá trị văn hóa rất là sâu của tỉnh chúng ta đúng không?
2: Dạ.
1: Và cái dự kiến đấy là cái podcast đấy là nó sẽ có số có tập hay là chỉ một tập duy nhất?
2: Tụi em sẽ đang dự tính là tầm khoảng 2 tập. Dạ.
1: Và khi chúng tôi bước vào cái phòng triển lãm nho nhỏ của các bạn thì tôi thấy giống như là một phòng xem phim mini vậy á, thưa quý vị. Âm thanh tối và trên một cái đèn tối như thế thì những cái đèn giống như là nó làm cái hiệu ứng sâu lắng của cái sân khấu giống như là một cái rạp xem phim mini. Và các bạn có bày 27 con bài trong hội chơi đánh bài chòi thì dĩ nhiên là được fantasy và được làm lớn hơn một chút. Và đặc biệt là có cái màn hình chiếu nữa.
2: Dạ, nó là phần nó thay đổi cái KV về cái nhân vật mà có trong bài chòi như là nghệ nhân đàn cò hay là lính lệ hay là anh chị hiệu và người đánh trống.
1: Và các bạn cũng đã sưu tầm những con bài và làm nó lớn hơn ở cái tỷ lệ lớn hơn như thế này.
2: Dạ, tỷ lệ là tụi em đang làm là 1 mét nhưng cho 3 mét để cho mọi người có một cái nhìn nó to hơn hoặc là nó hình dung nó rõ hơn về cái con bài chòi.
1: Thế rồi còn cái hình thức chiếu sản phẩm trực tiếp ở trên này nữa đấy.
2: Dạ thì cái hình đó thì người trẻ họ sẽ như em thì em cũng sẽ thấy là mình thích những cái gì mà nó bắt mắt nên là tụi em sẽ làm ra một cái visual nó mới, độ nhận diện mới thì tụi em sẽ chiếu ngay chính giữa của cái không gian triển lãm đa giác quan của cái phòng chiếu. Và nó cũng có cái màu sắc, tụi em cũng sẽ nghiên cứu về màu sắc. Thì những cái màu sắc này nó cũng liên quan tới bài chòi. Ví dụ như màu xanh lá là những cái là đại diện cho tre nè. Hay là màu cam, màu đỏ là đại diện cho những cái màu sắc trong cái lá cờ ngũ sắc của bài chòi á. Và tụi em có cách điệu lại cho nó phù hợp hơn với Gen Z ạ.
1: Cảm ơn Trân rất nhiều. Và sau cái chuỗi sự kiện sắc chòi cũng như là chòi du hí thì là Trân cảm thấy là mình đã có cái định hình rõ hơn về cái điều gì chưa, về cái nghệ thuật hát bội ấy, cũng như là nghệ thuật bài chòi truyền thống của tỉnh chúng ta.
2: Dạ thì nhờ vào làm cái đồ án liên quan tới bài chòi thì em cũng biết nhiều hơn về cái câu thai như thế nào, hay là những cái con bài chòi đó nó có nguồn gốc từ đâu và ý nghĩa của nó gắn liền với điều gì với Việt Nam hay là người dân Việt Nam mình từ xưa đến nay.
1: Em điều là em cảm thấy khó hoặc là hứng thú nhất, thú vị nhất trong cái bài chòi dân gian đó là gì?
2: Nếu mà khó nhất với em là chắc là sẽ là hát, thử hát. Do là ban đầu tụi em cũng dự định là tụi em sẽ thử hát cái bài chòi nhưng mà khả năng của tụi em có hạn, tụi em hát không được hay nên là tụi em sẽ cũng không có hát được. Nhưng còn mà cái phần hứng thú nhất của em chắc là em nghe mấy câu thai hoặc là những cái con đó thì nó liên quan gắn liền với cái hình tượng của làng quê Việt Nam mình hồi xưa hay là những cái câu chuyện, những cái sinh hoạt xưa của người Việt Nam mình từ lâu giờ.
1: Tỉnh Gia Lai của chúng ta cũng đã vừa ban hành một cái đề án để làm sao gìn giữ và phát triển được cái nghệ thuật hát bội cũng như là bài chòi. Thế thì em là một người trẻ và cũng bắt đầu nhận diện ra cái nghệ thuật truyền thống nó quan trọng như thế nào trong cái đời sống, đặc biệt là người trẻ hôm nay. Thì theo em mong muốn điều gì để tìm hiểu thêm, để các em hiểu hơn về bài chòi, hoặc là làm sao để các em có thể yêu hơn nghệ thuật diễn sướng bài chòi chẳng hạn, thì sẽ có những cái cách tiếp cận như thế nào?
2: Em mong muốn là bài chòi có thể là sẽ có cái cách, ví dụ như là những cái câu thai nó sẽ được viết một cách dí dỏm hơn, để cho mà bạn trẻ người ta dễ dàng tiếp cận. Hay là với khách nước ngoài là nó sẽ là ví dụ như là bắt chen, hoặc là giữ Việt với giữ tiếng Anh, nhưng mà nó vẫn phải giữ lại được cái gốc của mình.
1: Là đấy là những cái câu thai, dạ, nó phù hợp với cái tâm lý, những cái suy nghĩ, cái đời sống của con người ngày hôm nay.
2: Dạ.
1: Và trong cái hình thức triển khai cũng như là mang tới cho mọi người, gọi là giống như bây giờ các em gọi là BIA đấy.
2: Dạ.
1: BIA trong ngành truyền thông của các em, thì các em nghĩ là sẽ phải tăng tốc đẩy mạnh BIA nó bằng cách nào?
2: Chắc là sẽ là đổi cái bộ nhận diện trước, thì người ta mới bắt đầu có hứng thú với nó. Sau đó thì từ từ sẽ là
1: đổi bộ nhận diện, tức là như thế nào?
2: Ví dụ như là cái KV của tụi em đi, thì tụi em sẽ làm, thay vì là vẽ theo một cách nó sách giáo khoa, là vẽ những nhân vật sách giáo khoa, thì nhìn vô thì người ta sẽ không muốn đọc. Nhưng mà tụi em vẽ theo cách vẽ hoạt hình đi, thì người ta sẽ cảm thấy tò mò. Hay là KV của tụi em thì là nó, tụi em lấy ý tưởng từ tranh làng Sình ở miền Trung, tại vì ban đầu tụi em cũng có tìm hiểu về tranh Đông Hồ, nhưng mà tranh Đông Hồ thì nó là ở ngoài Bắc, thì nó hơi khác, cái nét nó mềm hơn, cái nét nó khá mềm. Còn tranh làng Sình thì ở Huế, mà ở Huế nó cũng sẽ có bài chòi nữa, nên là tụi em quyết định là sẽ vẽ dựa trên tranh làng Sình,
1: gọi là phong tơ di ra một chút tụi những em, cái hình ảnh ở trên con
2: bài. Dạ đúng rồi, tụi em chỉ mới vẽ về nhân vật cho mọi người biết là à, trong đó là chơi là sẽ có những cái người hô bài chòi là ai, hay là nghệ nhân nào, rồi
1: là anh chị hiểu đó.
2: Dạ. Còn về cái mặt hình ảnh của từng con bài chòi á, thì tụi em vẫn đang để là hình ảnh truyền thống của những thẻ bài chòi luôn.
1: Có nghĩa là những cái anh chị hiệu, những cái nhân vật thể hiện bài chòi thì các em vẽ theo kiểu phong tơ di, theo cái mindset của giới trẻ của mình, đúng
2: dạ,
1: không?
2: Dạ, dạ. Bên cạnh đó thì em nghĩ là cũng nên mở rộng giảng dạy, hoặc là có những cái buổi ngoại khóa ở các trường cấp 3, để mấy bạn tiếp xúc dần với bài chòi, để mình không có bị mất đi cái nguồn gốc, cái văn hóa của Việt Nam mình.
1: Chúng ta sẽ mở những lớp tập huấn, mà đối tượng tập huấn đấy là các bạn cấp 3, thì họ cũng đã lớn rồi.
2: Dạ.
1: Và họ cũng đã có cái nhận thức rồi. Thậm chí họ cũng sẽ là người đồng sáng tác, nếu như mà họ có cái sự đồng cảm, đúng không?
2: Dạ đúng.
1: Trong
2: rồi,
1: một cái phần giai đoạn nào đó của nghệ thuật diễn sướng.
2: Dạ.
1: Cảm ơn Nguyễn Ngọc Thiên Trân rất nhiều về cái câu chuyện hôm nay em chia sẻ, cũng như là những cái góp ý, những cái trăn trở của một người trẻ để làm sao giữ gìn được nghệ thuật truyền thống của quê hương chúng ta trong cái mối quan tâm của nhà nước của chúng ta để phục dựng lại những giá trị văn hóa truyền thống cổ nó rất là đặc trưng của tỉnh Bình Định xưa và Gia Lai ngày hôm nay. Cảm ơn Thiên Trân rất nhiều, và các em sẽ còn quay trở lại với những cái đề tài văn hóa truyền thống của dân tộc nữa.
2: Dạ vâng ạ, em cảm ơn ạ.

0: Thưa quý vị và các bạn, không thể phủ nhận trong kỷ nguyên số, công nghệ đang trở thành cầu nối hữu hiệu để gắn kết di sản và công chúng đương đại. Sở hữu hệ thống di sản văn hóa vật thể, phi vật thể phong phú với hàng chục nghìn di tích trải dài khắp cả nước, Việt Nam đang có trong tay mỏ vàng di sản. Nếu biết tận dụng sức mạnh của công nghệ, kho báu này sẽ trở thành nguồn lực quan trọng trong phát triển văn hóa, nghệ thuật, du lịch, giáo dục và công nghiệp sáng tạo. Mời quý vị và các bạn nghe bài sau đây.
1: Khi nhiều loại hình giải trí hiện đại xuất hiện, phát triển rầm rộ, thu hút sự quan tâm của công chúng cũng là lúc hoạt động của các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát bội rơi vào khủng hoảng bấp bênh. Trước tình trạng đó, nhiều nghệ sĩ, người yêu hát bội tại thành phố Hồ Chí Minh đang chung tay nỗ lực từng bước đưa loại hình này đến gần hơn với công chúng. Nhiều chuyên gia cho rằng để việc quảng bá hát bội có sức lan tỏa mạnh, hiệu quả, hành động của từng nhóm đơn vị hoặc cá nhân là chưa đủ. Nhiều năm qua, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đưa hát bội biểu diễn trong nhiều chương trình nghệ thuật văn hóa lớn hay tại các trường học. Tuy nhiên, công tác truyền thông quảng bá vẫn còn yếu. Do đó, để hát bội cũng như các loại hình nghệ thuật truyền thống khác có sức sống lâu bền, địa phương cần phải có kế hoạch dài hơi để các cấp ngành cùng tham gia. Từng đồng hành với các sinh viên trong chương trình hát bội với chủ đề Giữ lửa ngàn năm, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Khanh cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, hát bội cũng như một số loại âm nhạc cổ truyền khác đang rơi vào tình trạng mai một vì không còn nhiều người theo đuổi, truyền bá và gìn giữ. Tuy nhiên, những bạn trẻ tâm huyết nhiệt thành đã tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu đưa các loại hình nghệ thuật truyền thống đến gần công chúng. Điều này cho thấy, nhiều người trẻ không hề quay lưng lại với loại hình nghệ thuật truyền thống. Với họ, nghệ thuật truyền thống vẫn đang âm ỉ cháy. Nếu được khơi gợi, sẽ phát triển không ngừng và được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Khanh cho hay, chúng ta nên có niềm tin rằng hát bội vẫn sẽ sống theo một cách khác, vẫn giữ được những giá trị truyền thống, nhưng được khoác lên lớp áo mới hơn, trẻ hơn. Chính những dự án của các bạn trẻ đã góp phần tạo lối ra tốt cho nghệ thuật truyền thống, tạo ra một thế hệ khán giả trẻ, cũng như có thêm nhiều đất diễn, tạo chất xúc tác mạnh để các nghệ sĩ gắn bó hơn với nghề và tiếp tục ra đời nhiều vở hay hơn nữa. Ông Nguyễn Hoàng Vinh, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Hát bội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị luôn hoan nghênh và chào đón những người trẻ tìm đến với loại hình nghệ thuật này. Sức trẻ, sự sáng tạo của các bạn có thể chắp cánh giúp môn nghệ thuật này phát triển đến gần người trẻ hơn. Việc quảng bá, truyền thông là công tác rất quan trọng để giới thiệu hát bội đến với công chúng. Nhà hát đã sử dụng mạng xã hội để đăng hình ảnh, chia sẻ thông tin về các buổi biểu diễn với hy vọng ngày càng có nhiều người biết và nhớ đến bộ môn nghệ thuật truyền thống này. Cùng với đó, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội Thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì các suất diễn tại Lăng Đức Tả Quân, Lê Văn Duyệt và Thảo Cầm Viên cũng như phố đi bộ vào mỗi cuối tuần. Trước buổi biểu diễn, đơn vị thường tổ chức giao lưu về cách thức hóa trang nhân vật, trình diễn nhạc cụ dân tộc để khán giả có thể tìm hiểu và yêu thích hơn loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc này. Những giá trị thật của nghệ thuật hát bội vẫn mãi ở đó, không thể mất đi một cách dễ dàng. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, loại hình nghệ thuật này đang ở trong giai đoạn khó khăn. Vì thế, hơn bao giờ hết, nghệ thuật hát bội cần được phát huy và lưu giữ. Những dự án chương trình của các bạn trẻ trong thời gian qua sẽ là cầu nối giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại, giữa nghệ sĩ với khán giả, góp phần đưa hát bội đến gần hơn với công chúng.

0: Chương trình sân khấu và đời sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lễ Lan, kỹ thuật viên trung tâm thực hiện. Biên tập Trần Hải, Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Chào mừng các bạn cùng đến với Cocktail Show.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

Xin chào những khán giả của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, trong K-pop, mỗi lần một nhóm nhạc bước vào giai đoạn gia hạn hợp đồng đều thu hút sự quan tâm của công chúng. Đây không chỉ là câu chuyện về tương lai của một nghệ sĩ, mà còn phản ánh cách các công ty giải trí vận hành một thương hiệu âm nhạc trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang thay đổi. Trong một bắt trend cùng Cocktail, chúng ta sẽ cùng đến với việc tái ký hợp đồng là sức mạnh khẳng định thương hiệu nhóm nhạc. Các bạn thân mến, hộp nhạc tình yêu của Cocktail luôn mang đến những giai thoại yêu tuyệt đẹp cùng những khúc tình ca bất hủ mà khiến ai nghe qua một lần cũng đều nhớ mãi. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của Tear Up. Sau những câu chuyện của âm nhạc thế giới, đã đến lúc cảm xúc chìm vào những giai điệu. Playlist hôm nay sẽ gửi đến quý vị ca khúc được tuyển chọn theo một chủ đề riêng. Từ những bản hit đang được yêu thích đến những giai điệu đáng để lắng nghe. Hy vọng đây sẽ là khoảng thời gian thư giãn và nhiều cảm xúc dành cho quý vị. Nhưng mà trước tiên, xin mời các bạn hãy cùng đến với đời sống âm nhạc giải trí quốc tế trong tuần.

Sau gần 2 thập kỷ đồng hành, One Yuri sẽ chính thức kết thúc hợp đồng độc quyền với SM Entertainment từ ngày 31 tháng 8. Hai bên cho biết quyết định được đưa ra trên cơ sở thống nhất sau quá trình trao đổi, khép lại chặng đường gắn bó kể từ khi Yuri ra mắt cùng với Girl Generation năm 2007. Trong thông báo, SM Entertainment ghi nhận những đóng góp của Yuri không chỉ với tư cách thành viên Girl Generation mà còn ở lĩnh vực diễn xuất, truyền hình và giải trí. Đồng thời khẳng định việc kết thúc hợp đồng quản lý sẽ không ảnh hưởng đến các hoạt động của Girl Generation trong tương lai. Điều này đồng nghĩa với việc Yuri vẫn tiếp tục tham gia những dự án chung của nhóm khi có kế hoạch. Thông tin trên phản ánh một xu hướng ngày càng phổ biến trong ngành công nghiệp K-pop. Sau nhiều năm hoạt động, không ít nghệ sĩ lựa chọn kết thúc hợp đồng độc quyền với công ty quản lý để có thêm quyền chủ động trong việc phát triển sự nghiệp cá nhân, trong khi vẫn duy trì hoạt động của nhóm nhạc. Girl Generation là một trong những mô hình tiêu biểu cho xu hướng này. Từ năm 2017, nhiều thành viên như Soyeon, Tiffany và Sohyun đã chuyển sang công ty quản lý mới, trong khi Jessica rời SM từ năm 2014 và Sunny cũng không còn trực thuộc công ty. Dù vậy, các thành viên vẫn tái hợp trong những dự án chung. Nổi bật là album Forever One phát hành vào năm 2022, đánh dấu kỷ niệm 15 năm hoạt động của nhóm. Mô hình đa công ty quản lý đang trở thành lựa chọn của nhiều nhóm nhạc K-pop có thời gian hoạt động dài. Khi mà thương hiệu nhóm đã được khẳng định, vai trò của công ty quản lý không còn chỉ dừng ở việc đào tạo hay là định hướng hình ảnh, mà chuyển sang điều phối các hoạt động chung. Trong khi đó, nghệ sĩ có nhiều không gian hơn để mà phát triển sự nghiệp cá nhân. Với Yuri, việc kết thúc hợp đồng sau 19 năm cũng mở ra một giai đoạn mới. Những năm gần đây, cô xuất hiện nhiều hơn trong các dự án phim truyền hình và chương trình giải trí, cho thấy trọng tâm hoạt động đang mở rộng từ âm nhạc sang diễn xuất. Tuy nhiên, việc tiếp tục đồng hành cùng với Girl Generation cho thấy thương hiệu của nhóm vẫn được các thành viên xem là giá trị lâu dài.

Sau thành công của album Something Beautiful, Miley Cyrus xác nhận đã bắt đầu thực hiện album phòng thu tiếp theo. Cô cho biết dự án mới sẽ lấy chủ đề tình yêu làm trục xuyên suốt, nhưng mà không chỉ giới hạn ở tình yêu đôi lứa mà mở rộng đến hành trình nhìn nhận bản thân và những thay đổi trong cuộc sống. Theo Miley Cyrus, album sẽ phản ánh góc nhìn của cô ở thời điểm hiện tại, khi mà cảm xúc được nhìn nhận như một trải nghiệm nhiều tầng ý nghĩa thay vì chỉ là những khoảnh khắc lãng mạn. Đây cũng là cách nữ nghệ sĩ tiếp nối mạch cảm xúc đã xuất hiện trong các sản phẩm gần đây, nơi âm nhạc trở thành phương tiện ghi lại quá trình trưởng thành của chính mình. Nếu như những album trước khai thác nhiều xung đột nội tâm và khát vọng khẳng định bản sắc, thì dự án lần này được Miley Cyrus mô tả là gắn với cảm giác bình yên và sự cân bằng. Theo cô, sự thay đổi lớn nhất không đến từ các mối quan hệ xung quanh, mà từ cách mỗi người nhìn nhận chính mình. Khi mà nhận thức ấy thay đổi, những kết nối với người khác cũng sẽ thay đổi theo. Định hướng này cho thấy Miley Cyrus đang hướng đến những sáng tác mang tính chiêm nghiệm hơn. Thay vì kể những câu chuyện cụ thể, cô lựa chọn khai thác trạng thái cảm xúc và những trải nghiệm cá nhân như chất liệu chính cho âm nhạc.

Phía sau câu chuyện tái ký hợp đồng của Trice không chỉ là tương lai của một nhóm nhạc, đây còn là bài toán kinh doanh có ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, giá trị thương hiệu và niềm tin của thị trường. Điều đó cho thấy trong ngành công nghiệp K-pop hiện nay, một nhóm nhạc không chỉ là nghệ sĩ biểu diễn mà còn là tài sản sở hữu trí tuệ có giá trị hàng đầu.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp âm nhạc ngày nay, điều các công ty giải trí và giới đầu tư quan tâm chính là khả năng tạo ra doanh thu bền vững từ một thương hiệu âm nhạc. Troy là một trong những ví dụ rõ nét của mô hình này. Sau hơn 10 năm hoạt động, nhóm không còn phụ thuộc vào doanh số album. Nguồn thu được mở rộng từ các chuyến lưu diễn quốc tế, bán hàng lưu niệm, bản quyền âm nhạc, nội dung số, hợp đồng quảng cáo và những dự án hợp tác cùng với các thương hiệu. Mỗi lĩnh vực đều góp phần kéo dài giá trị thương mại của nhóm thay vì chỉ dựa vào chu kỳ phát hành sản phẩm mới. Nếu trước đây ha, album vật lý là nguồn thu chủ lực thì hiện nay trải nghiệm trực tiếp với người hâm mộ mới tạo nên giá trị lớn nhất. Các bạn thử nghĩ xem, một buổi biểu diễn không chỉ là sân khấu âm nhạc mà còn là nơi kết nối cộng đồng người hâm mộ, gia tăng sức mạnh thương hiệu kinh doanh của nghệ sĩ, đúng không? Nếu Troy tiếp tục đồng hành cùng với công ty thì công ty sẽ duy trì được một thương hiệu đã được xây dựng suốt hơn một thập niên. Trong trường hợp các thành viên lựa chọn mô hình hợp tác linh hoạt hơn thì công ty cũng sẽ phải thích ứng với cái xu hướng mới này, khi mà nghệ sĩ có nhiều quyền chủ động trong cái hoạt động cá nhân, còn công ty thì tập trung vào quản lý và phát triển thương hiệu chung của nhóm mà thôi. Xu hướng này thì đang xuất hiện ngày càng rõ trong K-pop bởi khả năng duy trì sức sống của những thương hiệu âm nhạc trong thời gian dài, mở rộng hoạt động trên nhiều thị trường và cân bằng lợi ích giữa doanh nghiệp với nghệ sĩ. Vì thế, câu chuyện tái ký hợp đồng của Troy mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi của một nhóm nhạc bước sang năm hoạt động thứ 12. Đây cũng là một dấu ấn của ngành công nghiệp K-pop đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi giá trị của một thương hiệu được đo bằng khả năng thích ứng, duy trì sức hút và tiếp tục tạo ra tăng trưởng trong môi trường giải trí toàn cầu.

12 năm sau ngày ra mắt, Twice đang bước vào giai đoạn được xem là thử thách nhất kể từ khi trở thành một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất K-pop. Những cuộc đàm phán tái ký hợp đồng với JYP Entertainment không chỉ quyết định tương lai của 9 thành viên mà còn mang lại sự cân bằng giữa thương hiệu tập thể và sự nghiệp cá nhân.

Ra mắt vào năm 2015, TWICE nhanh chóng trở thành một trong những đại diện tiêu biểu của thế hệ K-pop thứ ba. Tuy nhiên, phải đến Cheer Up phát hành vào năm 2016, nhóm mới thực sự bước lên hàng ngũ những ngôi sao hàng đầu của K-pop. Cheer Up không phải là ca khúc phức tạp về cấu trúc. Bài hát được xây dựng trên nền dance pop kết hợp với tropical house, dòng nhạc đang thịnh hành trên thế giới lúc bấy giờ, với tiết tấu vừa phải, giai điệu thì sáng, phân điệp khúc ngắn và cách chuyển đoạn liên tục tạo một cái cảm giác rất là tươi mới. Và đặc biệt nha, cái câu hát Shy Shy Shy do thành viên Sana thể hiện chỉ kéo dài vài giây thôi, nhưng nhanh chóng trở thành một trong những câu cửa miệng phổ biến nhất Hàn Quốc vào năm 2016. Hàng loạt nghệ sĩ, vận động viên, người dẫn chương trình và khán giả cùng thực hiện lại cách phát âm đặc trưng này trên truyền hình và mạng xã hội. Hiếm có một ca khúc K-pop vào thời điểm đó tạo được sức lan tỏa vượt ra ngoài cộng đồng người hâm mộ mạnh mẽ đến như vậy. Cheer Up được đánh dấu bước chuyển quan trọng bởi đứng đầu nhiều bảng xếp hạng nhạc số tại Hàn Quốc trong thời gian dài, trở thành bài hát có lượt tải cao nhất vào năm 2016 và giành giải Song of the Year tại MMA lẫn Melon Music Awards. Quan trọng hơn ha, thành công của Cheer Up đã định hình công thức âm nhạc đặc trưng của TWICE trong những năm đầu. Giai điệu tươi sáng, vũ đạo dễ nhận diện và những điểm nhớ đủ sức tạo thành hiện tượng trên mạng xã hội.

Âm nhạc luôn biết cách làm mới cảm xúc. Playlist hôm nay sẽ tiếp nối hành trình ấy với ca khúc được tuyển chọn theo chủ đề, mang đến những thanh âm quen thuộc nhưng với những rung cảm mới. Nào, nhấn nút play cho Aha của Cardi B.

Đĩa đơn mới Aha của Cardi B không thay đổi công thức đã làm nên dấu ấn của mình. Nữ rapper tiếp tục lựa chọn hip hop như một phương tiện để thể hiện cá tính mạnh và góc nhìn trực diện về vị trí của bản thân trong ngành công nghiệp âm nhạc. Aha được xây dựng trên nền trap hiện đại với tiết tấu dày, tiếng bass trầm và nhịp trống mạnh, tạo cảm giác căng thẳng ngay từ những giây đầu tiên. Phần hòa âm được tiết chế gần như không sử dụng nhiều lớp giai điệu hay những đoạn hốt giao tính ca hát. Thay vào đó, toàn bộ không gian âm thanh được dành cho phần rap, khiến chất giọng khàn, dứt khoát và giàu sắc thái của Cardi B trở nên nổi bật, cùng cách xử lý nhịp, thay đổi tốc độ đọc, ngắt câu ngắn và nhấn mạnh những từ khóa quan trọng để tạo cảm giác đối thoại. Chính cách điều tiết flow này giúp ca khúc duy trì sức ép về mặt cảm xúc, dù cấu trúc âm nhạc khá là tối giản

Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trương Minh Tuấn ở phường An Nhân Nam và bà Phan Thị Thanh Hoa ở xã Bầu Cạn, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 9685 ngày 21 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai nghị định số 272/2026 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành nghị quyết số 253/2025 của Quốc hội về các cơ chế chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Trương Minh Tuấn ở phường An Nhân Nam hỏi, hành vi vi phạm quy định về kinh doanh đại lý lữ hành được pháp luật xử phạt như thế nào? Trả lời, Điều 8 Nghị định số 45 ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành vi vi phạm về kinh doanh đại lý lữ hành như sau. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi treo biển đại lý lữ hành ở vị trí khó nhận biết tại trụ sở đại lý. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi hợp đồng đại lý lữ hành thiếu một trong các nội dung theo quy định. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Không thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh hoặc địa điểm kinh doanh hoặc thông tin về doanh nghiệp giao đại lý lữ hành. Cung cấp thông tin không rõ ràng hoặc không công khai hoặc không trung thực về số lượng hoặc giá cả các dịch vụ du lịch của bên giao đại lý lữ hành cho khách du lịch. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi không treo biển đại lý lữ hành. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Không cung cấp thông tin về số lượng hoặc giá cả các dịch vụ du lịch của bên giao đại lý lữ hành cho khách du lịch. Bán chương trình du lịch không đúng nội dung trong hợp đồng đại lý lữ hành. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Không lập và lưu giữ hồ sơ về chương trình du lịch đã bán cho khách du lịch theo quy định. Không có hợp đồng đại lý lữ hành với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi không đăng ký kinh doanh đại lý lữ hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi tổ chức thực hiện chương trình du lịch của bên giao đại lý lữ hành đối với doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi nhận bán chương trình du lịch của đại lý lữ hành cho bên giao đại lý không bảo đảm điều kiện theo quy định. Ngoài ra còn có biện pháp khắc phục hậu quả như sau. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại điểm B khoản 5, các khoản 7, 8 và 9 điều này. Bà Phan Thị Thanh Hoa ở xã Bầu Cạn, tỉnh Gia Lai hỏi, nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 36 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015 quy định nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra như sau. Thủ trưởng cơ quan điều tra có những nhiệm vụ quyền hạn, trực tiếp tổ chức và chỉ đạo việc thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm, việc khởi tố điều tra của cơ quan điều tra. Quyết định phân công hoặc thay đổi phó thủ trưởng cơ quan điều tra, thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm, kiểm tra việc khởi tố điều tra vụ án hình sự của phó thủ trưởng cơ quan điều tra. Quyết định thay đổi hoặc hủy bỏ các quyết định không có căn cứ và trái pháp luật của phó thủ trưởng cơ quan điều tra. Quyết định phân công hoặc thay đổi điều tra viên, cán bộ điều tra, kiểm tra các hoạt động thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố điều tra vụ án hình sự của điều tra viên. Cán bộ điều tra quyết định thay đổi hoặc hủy bỏ các quyết định không có căn cứ và trái pháp luật của điều tra viên. Giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra. Khi vắng mặt, thủ trưởng cơ quan điều tra ủy quyền cho một phó thủ trưởng cơ quan điều tra thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của thủ trưởng cơ quan điều tra. Phó thủ trưởng chịu trách nhiệm trước thủ trưởng về nhiệm vụ được ủy quyền. Khi tiến hành tố tụng hình sự, thủ trưởng cơ quan điều tra có những nhiệm vụ quyền hạn. Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, quyết định khởi tố, không khởi tố, bổ sung hoặc thay đổi quyết định khởi tố vụ án. Quyết định khởi tố bổ sung hoặc thay đổi quyết định khởi tố bị can, quyết định nhập hoặc tách vụ án, quyết định ủy thác điều tra. Quyết định áp dụng thay đổi hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, biện pháp điều tra tố tụng, đặc biệt theo quy định của bộ luật này. Quyết định truy nã, đình nã bị can, khám xét, thu giữ, tạm giữ,
xử lý vật chứng, quyết định trưng cầu giám định bổ sung hoặc giám định lại, khai quật tử thi, thực nghiệm điều tra, thay đổi hoặc yêu cầu thay đổi người giám định, yêu cầu định giá lại tài sản, yêu cầu thay đổi người định giá tài sản, trực tiếp kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm và tiến hành các biện pháp điều tra, kết luận điều tra vụ án, quyết định tạm đình chỉ điều tra, phục hồi điều tra vụ án bị can, ra các lệnh, quyết định và tiến hành các hoạt động tố tụng khác thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra. Khi được phân công tiến hành việc khởi tố điều tra vụ án hình sự, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra có những nhiệm vụ quyền hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, trừ quy định tại điểm B khoản 1 điều này. Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra không được giải quyết khiếu nại tố cáo về hành vi quyết định của mình. Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi quyết định của mình. Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra không được ủy quyền cho điều tra viên thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình.

Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 9685 ngày 21 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai Nghị định số 272/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 253/2025 của Quốc hội về các cơ chế chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030. Nghị định số 272 của Chính phủ quy định chi tiết về điều chỉnh cập nhật quy hoạch phát triển điện lực và điều chỉnh cập nhật phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong quy hoạch tỉnh, quy định về điều kiện của đơn vị khảo sát chấp nhận chủ trương đầu tư dự án điện gió ngoài khơi, trình tự thủ tục chấp thuận nhà đầu tư dự án lưới điện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị rà soát theo dõi tình hình triển khai các dự án nguồn điện và lưới điện trên địa bàn tỉnh có trong quy hoạch được duyệt. Đối với các dự án nguồn điện, lưới điện thuộc các trường hợp điều chỉnh theo Nghị quyết số 253/2025 của Quốc hội về các cơ chế chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030, Nghị quyết số 253, Sở Công Thương chủ động rà soát để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh đề xuất điều chỉnh cập nhật quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng phạm vi, nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự và hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 272. Sở Công Thương còn có trách nhiệm rà soát trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thủ tục hành chính nội bộ, quy trình nội bộ, quy trình điện tử thuộc thẩm quyền quản lý liên quan đến các nội dung tại Nghị định số 272 theo quy định. Cùng với đó, chủ trì phối hợp với các sở ngành tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các dự án nguồn điện và lưới điện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ sung cập nhật các dự án nguồn điện, lưới điện vào điều chỉnh quy hoạch tỉnh. Tổ chức tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định theo quy định tại Nghị quyết số 253, Nghị định số 272 và các quy định có liên quan đối với việc chấp thuận nhà đầu tư dự án lưới điện. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ và triển khai trình tự thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với các dự án điện gió ngoài khơi, bán điện lên hệ thống điện quốc gia trong quy hoạch phát triển điện lực và dự kiến vận hành trong giai đoạn 2031-2035 có điểm gom công suất trên địa bàn tỉnh nếu có, khi đã có kết quả khảo sát hiện trường tại khu vực biển được giao để khảo sát thực hiện dự án này. Ngoài ra, Sở Tài chính tiến hành rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thủ tục hành chính nội bộ, quy trình điện tử thuộc thẩm quyền quản lý liên quan đến các nội dung tại Nghị định số 272 theo quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hướng dẫn

0: Thưa quý vị và bà con, chuyên mục Chuyện buôn làng, nơi những câu chuyện đời thường trở thành niềm tự hào chứa đại ngàn, do phòng tiếng dân tộc thực hiện, được phát sóng định kỳ lúc 15:45 chủ nhật và phát lại lúc 19:45 thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và bà con câu chuyện Gia Lai dòng chảy từ cội nguồn và xã Vĩnh Thạnh mở lối phát triển từ những công trình dân sinh.
1: Chuyện kể từ buôn làng.
0: Thưa quý vị và bà con, mỗi vùng đất đều có một mạch nguồn làm nên bản sắc văn hóa riêng. Với miền núi Gia Lai, mạch nguồn ấy được nuôi dưỡng từ đại ngàn, từ nương rẫy, từ tiếng cồng chiêng ngân vang giữa núi rừng và từ những phong tục lễ hội đã gắn bó với buôn làng qua bao thế hệ. Dẫu cuộc sống hôm nay đang từng ngày đổi thay, những giá trị ấy vẫn bền bỉ hiện diện trong đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Đó không chỉ là ký ức của

0: Mà lụa đã chín rồi thì dùng hai tay suốt. Nhưng mà thường thường là người bên A muốn làm cốm thì phải lấy cái lúa nó chưa chín hẳn mà vừa mới chín tới. Bà con phải ngắt ngắt những cái bông lúa vừa mới chín tới. Mà tại sao phải là mới chín tới? Bởi vì lúa vừa mới chín tới thì đằng đó người bên A gọi gọi thường thì nó còn có đặc đặc tỏ mỹ, tức là có cái sữa mẹ. Sữa mẹ nên nó còn dính ở trong đấy. Cho nên nó khi mình giá thì nó không bị nát hoặc là không rã rời nhau, nó có sự liên kết thành những cái thành thành những cái gọi là như là bánh nhỏ nhỏ, nó dẹp dẹp nhỏ nhỏ bằng cái móng tay ấy. Đó, chỉ có những cái lúa đó mình nó mới có sự liên kết, nó mới dính được. Còn nếu mà lúa già qua thì nó bây giờ nó vô giá chừng nào nó rời vậy đấy.
1: Nếu người Banakrim gửi gắm ước vọng no đủ qua những hạt cốm đầu mùa, thì với người Chamhoroi, tỉnh Gia Lai, niềm tin ấy lại được gửi vào lễ cúng thần làng, nghi lễ thiêng liêng đã đồng hành cùng buôn làng từ thuở mở đất lập làng. Trong quan niệm của người Chamhoroi, mỗi buôn làng đều có một vị thần bảo hộ, luôn chở che cho dân làng trước những biến động của thiên nhiên và cuộc sống. Bởi vậy, mỗi dịp đầu năm mới hoặc sau một mùa lao động vất vả, bà con Chamhoroi lại cùng nhau chuẩn bị lễ vật dâng cúng thần làng. Lễ cúng thần làng cũng là dịp để cả buôn làng cùng góp sức. Người chuẩn bị lễ vật, người dựng cây nêu, người chỉnh lại từng nhịp cồng chiêng, người nhóm bếp lửa. Mỗi người một việc nhưng cùng chung một ước nguyện: buôn làng bình yên, mùa màng thuận lợi, cuộc sống đủ đầy. Trong lời khấn linh thiêng của già làng không chỉ có mong ước về những vụ mùa bội thu, mà còn gửi gắm niềm mong ước con cháu được khỏe mạnh, người già bình an, những mái nhà luôn đỏ lửa và tiếng cười mãi ngân vang nơi buôn làng. Ông Nguyễn Chi Linh ở xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai chia sẻ thêm về ý nghĩa của lễ cúng thần làng.
2: Cuộc sống người Chăm mình là thường tục lệ là trước đây có một ý nghĩa để mà cầu khấn làm ăn này, con cháu này học hành giỏi, rồi mỗi năm như vậy là coi như là cũng là thành công, là cho nó tốt đẹp vậy, cứ mỗi năm như vậy.
1: Khép lại phần nghi lễ cúng thần làng trang nghiêm là không khí rộn ràng của ngày hội, tiếng cồng chiêng ngân vang, những vòng xoan nối nhau quanh cây nêu, những chén rượu cần được truyền tay trong tiếng cười thân tình. Đó cũng là lúc mọi khoảng cách dường như được xóa nhòa. Người già truyền lại phong tục cho lớp trẻ, người trẻ tiếp nối bằng niềm tự hào về văn hóa dân tộc mình. Chính sự sẻ chia ấy đã làm cho lễ cúng thần làng không chỉ dừng lại ở một nghi thức tín ngưỡng mà còn trở thành nơi kết nối cộng đồng và bồi đắp tình làng nghĩa xóm. Để những giá trị ấy tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong đời sống hôm nay, cùng với sự gìn giữ của cộng đồng, những năm qua, ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Gia Lai cũng đã triển khai nhiều giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Ông Huỳnh Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Trong những năm qua, ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Gia Lai rất quan tâm tới công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của các địa phương. Trong đó có văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Trong đó chúng tôi chú trọng vấn đề bảo tồn rồi phục dựng các cái lễ hội truyền thống, các cái phong tục tập quán của bà con đồng bào các dân tộc thiểu số, qua đó đã đạt được những cái kết quả tích cực.
1: Có những dòng chảy không bao giờ ngừng lại, chúng lặng lẽ chảy qua từng mùa rẫy theo nhịp cồng chiêng ngân vang giữa đại ngàn và hiện diện trong những lễ hội được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ. Từ lễ mừng cúng mới của người Banakrim đến lễ cúng thần làng của người Chamhoroi, mỗi phong tục đều mang một sắc màu riêng, nhưng cùng gặp nhau ở một giá trị bền vững: nuôi dưỡng lòng biết ơn, gìn giữ sự gắn kết cộng đồng và trao truyền bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp cho các thế hệ mai sau. Giữa nhịp sống hiện đại, khi buôn làng từng ngày đổi mới, những giá trị truyền thống ấy vẫn không ngừng được tiếp nối. Bởi văn hóa không chỉ được lưu giữ trong những nghi lễ hay lễ hội, mà còn hiện diện trong cách mỗi người yêu buôn làng mình, trân trọng cội nguồn và cùng nhau gìn giữ những điều tốt đẹp mà cha

0: ông đã để lại. Đó cũng chính là dòng chảy bền bỉ của văn hóa Gia Lai, dòng chảy được bắt nguồn từ cội nguồn, được nuôi dưỡng bằng tình yêu quê hương và sẽ còn tiếp tục chảy mãi trong đời sống hôm nay cũng như mai sau.
1: Ước mơ từ buôn làng.
0: Thưa quý vị và bà con, dòng chảy của văn hóa không chỉ được gìn giữ trong tiếng cồng chiêng, những lễ hội hay phong tục truyền thống, mà còn tiếp tục lan tỏa trong hành trình xây dựng cuộc sống mới hôm nay. Khi cội nguồn được trân trọng, khát vọng phát triển cũng có thêm điểm tựa để vươn xa. Và ở nhiều buôn làng của tỉnh Gia Lai, những con đường mới, những công trình dân sinh đang từng ngày mở rộng cơ hội, chắp cánh cho những ước mơ về một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Mời quý vị và bà con cùng đến với phần 2 của chương trình Ước mơ từ buôn làng qua phóng sự xã Vĩnh Thạnh mở lối phát triển từ những công trình dân sinh.
2: Có những con đường chỉ dài vài trăm mét nhưng lại mở ra cả một hành trình đổi thay của buôn làng. Bởi từ khi con đường được mở rộng, việc đi lại thuận lợi hơn, nông sản đến chợ nhanh hơn và niềm tin của người dân vào những chủ trương, chính sách đúng đắn kịp thời của đảng, nhà nước cũng được bồi đắp từng ngày. Tại xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai, những công trình được đầu tư từ các chương trình mục tiêu quốc gia cùng nguồn lực của địa phương đang từng ngày làm thay đổi diện mạo quê hương. Mỗi con đường mới không chỉ rút ngắn khoảng cách đi lại mà còn mở rộng không gian phát triển, tạo nền tảng để người dân yên tâm gắn bó, chung sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc. Những ngày này, tuyến đường từ trạm 35 kV đến dốc Tum rộn ràng hơn hẳn. Những chiếc xe chở nông sản của bà con nối nhau lăn bánh trên mặt đường bê tông mới. Tiếng động cơ hòa cùng tiếng cười của bà con khiến không khí nơi đây rộn ràng hơn sau nhiều năm chờ đợi. Với chiều dài hơn 200m, mặt đường rộng 6m, tổng mức đầu tư 1,5 tỷ đồng. Công trình không chỉ thay thế đoạn đường đất lầy lội trước đây, mà còn tháo gỡ những khó khăn kéo dài nhiều năm trong việc đi lại và vận chuyển nông sản của người dân thôn Định Bình. Niềm vui ấy hiện rõ trên gương mặt của anh Đặng Khôn Em ở thôn Định Bình, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai, khi nhớ lại những ngày mưa gió từng khiến con đường trở thành nỗi ám ảnh của bà con.
3: Có đường này là thì cũng nhờ là đảng, nhà nước và chính quyền cũng quan tâm đến người dân nữa về nông thôn mới, đóng đổi mới. Nói chung là mở con đường này là người dân cũng phấn khởi. Trước đây là cái con đường đi thì làm hồ kia thì nói chung người dân mình nó cũng tự làm, nhưng mà đường nó thô sơ, đi thì vất vả lắm, ổ gà ổ đồ, nói chung là quá thôi à khổ. Cũng nhờ hôm nay có con đường mới ra là người dân mình phấn khởi.
2: Nếu trước đây người dân thôn Định Bình chỉ mong có một con đường bớt lầy lội vào mùa mưa thì hôm nay điều họ nhận được còn nhiều hơn sự thuận tiện trong đi lại. Đó là sự yên tâm khi vận chuyển nông sản, là động lực để mạnh dạn đầu tư sản xuất và cũng là niềm tin vào những đổi thay đang hiện hữu từng ngày. Để tuyến đường được mở rộng đúng quy hoạch, nhiều hộ dân thôn Định Bình đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ hàng rào, góp ngày công cùng đơn vị thi công. Chính sự đồng thuận ấy đã giúp công trình hoàn thành đúng tiến độ và trở thành minh chứng sinh động cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới ở xã Vĩnh Thạnh. Theo ông Lê Quốc Việt, trưởng thôn Định Bình, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai, điều đáng mừng sau khi con đường hoàn thành không chỉ là diện mạo khang trang hơn, mà còn là ý thức của người dân cùng nhau giữ gìn xây dựng môi trường sống ngày càng xanh, sạch và đẹp.
4: Vừa qua thì được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Thạnh cũng đã triển khai và sửa chữa nâng cấp đường bê tông vào khu vực nông thôn, thì có sự đồng thuận của bà con nhân dân cũng như lãnh đạo của chi bộ cùng các hội đồng thôn của thôn cũng đã nối được cái quyền lợi và lợi ích cho bà con khi mở rộng các tuyến đường. Thì trên hệ thống trong vấn đề khi tham gia thì họp dân đa số ý kiến bà con thì đồng tình và hưởng ứng cái dự án mà được nhà nước đầu tư hỗ trợ cho bà con nhân dân, thì bà con rất là hoan nghênh và phấn khởi. Sau khi các tuyến đường đã hoàn thành thì ban chính thôn cũng như lãnh đạo của chú ý sẽ cùng phối hợp tuyên truyền vận động dân là trồng các cây cảnh quan trên các vỉa hè, đưa đó là đường làng xanh sạch đẹp và cũng như là bảo vệ môi trường chung của toàn xã hội của địa phương.
2: Từ những tuyến đường giao thông vừa được hoàn thành trong các khu dân cư, diện mạo xã Vĩnh Thạnh đang từng ngày đổi thay với hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ và khang trang hơn. Mỗi công trình được đưa vào sử dụng không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân, mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, mở rộng không gian đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống. Bên cạnh việc ưu tiên đầu tư giao thông nông thôn, thời gian qua Vĩnh Thạnh còn tập trung chỉnh trang khu vực trung tâm xã, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng, các công trình công cộng và hạ tầng phục vụ thương mại dịch vụ. Từ nguồn lực của các chương trình mục tiêu quốc gia cùng sự quan tâm đầu tư của tỉnh và sự đồng thuận của người dân, nhiều hạng mục thiết yếu đã lần lượt được triển khai, góp phần tạo nên diện mạo mới ngày càng khang trang, đồng bộ, tạo nền tảng để Vĩnh Thạnh khai thác hiệu quả những tiềm năng lợi thế sẵn có và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Về định hướng đầu tư hạ tầng trong thời gian tới, ông Trịnh Bảo Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Địa bàn xã Vĩnh Thạnh là một cái địa bàn cái kinh tế chủ yếu tập trung là về cái dịch vụ thương mại. Do đó địa phương rất quan tâm đầu tư các cái hệ thống đường giao thông rồi điện chiếu sáng, đặc biệt là cải tạo cái khu vực trung tâm như là khu vực tượng đài rồi là điện ở trung tâm, cũng như là các cái cơ sở hạ tầng khác để phục vụ cho cái việc phát triển cũng như là phục vụ cho cái du lịch. Thì trong năm 2026 thì địa phương cũng dành một khoảng tổng mức đầu tư cho các cái dự án là khoảng 44 tỷ. Và nhưng mà cái kế hoạch vốn thì cũng hạn chế, chỉ khoảng 7 tỷ thôi. Và cái công tác đầu tư này hiện nay thì cũng đã giải ngân được khoảng 3 tỷ trên cái tổng cái kế hoạch vốn là 7 tỷ, khoảng đạt khoảng 42%. Này thì một vừa là đầu tư rồi phát triển cơ sở hạ tầng, tạo cái bộ mặt khang trang cho địa phương, đồng thời là tập trung chỉ đạo giải ngân tốt cái nguồn vốn này để phát triển kinh tế của địa phương.
2: Từ những công trình dân sinh tưởng chừng rất đổi bình dị, một diện mạo mới đang dần hiện hữu trên quê hương Vĩnh Thạnh. Mỗi tuyến đường được hoàn thành, mỗi công trình hạ tầng được đưa vào sử dụng không chỉ giải quyết những nhu cầu thiết thực trước mắt của bà con, mà còn tạo dựng niềm tin để người dân mạnh dạn đầu tư sản xuất, phát triển dịch vụ và cùng chung tay xây dựng quê hương. Điều đáng quý hơn cả là phía sau mỗi công trình không chỉ có sự quan tâm đầu tư của đảng và nhà nước, mà còn có sự đồng thuận, trách nhiệm và khát vọng vươn lên của chính người dân địa phương. Khi ý đảng gặp lòng dân, những công trình dân sinh không đơn thuần là những khối bê tông hay những tuyến đường mới, mà trở thành những nhịp cầu kết nối cơ hội, mở rộng không gian phát triển và khơi dậy sức bật cho địa phương. Đó cũng chính là nền tảng để xã Vĩnh Thạnh tiếp tục mở lối cho tương lai bằng những công trình thiết thực, lấy người dân làm trung tâm của sự phát triển, để mỗi đổi thay hôm nay trở thành động lực cho những bước tiến vững chắc của ngày mai.
0: Thưa quý vị và bà con, mỗi buôn làng đều có một câu chuyện riêng, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung: khát vọng gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cha ông và xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc. Từ những nét đẹp văn hóa truyền thống được nâng niu qua năm tháng đến những đổi thay hiện hữu trên từng nẻo đường quê, tất cả đang cùng vun đắp nên diện mạo mới của vùng đồng bào dân tộc thiểu số Gia Lai, nơi truyền thống luôn song hành với phát triển, để hôm nay nối tiếp hôm qua và mở ra những chặng đường vững bền cho mai sau. Chuyện buôn làng, kể chuyện hôm nay, gửi gắm ước mơ ngày mai. Chương trình do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Huỳnh Kim cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Nguyên Trường, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Nay Hình Đè, Đức Phương. Chỉ đạo sản xuất Huỳnh Kim, Vũ Thị Nga. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin cảm ơn quý vị và bà con đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và bà con trong chương trình sau.
6: Đây là mong bà đồng hiệp tới lời chế mừng hạ bà hình hàng bà đồng hiệp bà tè hà rụp dạ lại.
7: Này lễ muông bà đồng hiếp tà lây trề, mừng rạp bà hình hàng bà đồng hiếp bà tè rụp dạ lại.
8: Cô cô nì mật vẹt bạc dút, rà cao nì mật vẹt bạc dút, sẽ cả tà bà mỡ muông bà đồng hiếp tà lây trề, mừng rạp bà hình hàng bà đồng hiếp bà tè rụp dạ lại. Ở nì mật vẹt bạc dút, ám mang tà lây hạ tư bà bạc bà rào hàng lùa tà lây bà bạc, ăn ăn hạ tùm bòn liền qua lạc trự cử ta cài niềng bèn đi khi sương bút ta tôm ta lây người đùm tuy ắt mau về béo anon bự dự cân nặng cơ lê tôm ta lây bắt tập trời chăn đập đùm bắt tập chiang trời chăn rồi thao hang trời bầm bên cùng gốc mưa tụ bắt play tôm trời rồi thao đùm trời chót yua hang thua rồi lệ cùng yêu mưng nặng play tôm đoẹt nẻ xét ta nuốt mông đông hẹp ra này rồi cao ni mật bẹt bực chút cả mật chật về béo ta lây tiếp cơ bắt tập trời chán đập đường, bùng lao trời phiền phao cả tôm bự ngã tro mỏ bằng chà, hang trời chật về, treo cái niệm đang ma qua lại này, tân áp cái xem anh, สิมังจันโรมอตะไลขับแกงมึงตึมเปียนงะมาบายุนะเลตะไลจิเรเวกะดะระกอนิมุตเวบยุตจกะปะมึ
6: อมังตะจุเปลี่ยนอกทุนตรปอตัวปนแอมอะนอสิตะเปะกะเพบังจิไลลงปะกะตรปันเตอจุปนแอมกะตริจปะปรแมกไลจุดเดกะดองกะอมังเปลี่ยนตะจุបកតិលេរបេះកណាមប្រណាមក្លាយយូដេបច្រាងធំទ្រពលទ្វែលព្រមេអណោះសិទ្ធិបកកភេក្លឹកកាសគិរដី
9: អន្តរាមកភេបកតិរបេះកបប្រសាចរន្តោអមង្លិនរណោះសិទ្ធិបកមង្ចារអមង្តជុះព្លានអកធំទ្រពលទ្វែលព្រមសបើទុយទ្លឹងបក្លាមង្គងកដងព្រះអណោះសិទ្ធិបកកភេក្លឹកកាសគិរដីក្លារដាតជុះព្លានធំទ្រពលទ្វែលព្រមកដងកបករបេះកសបានប្របាចរន្តោបច្រាហាងធំទ្រពលទ្វែលព្រមេទឹមកដាររបេះកើប្លុមែច្រានតោទួយទ្លាំងបក្លាបងហទឹមជត់ប្រែកាផែកាសគៀរដីព្រះបោះលូមតាប្រែរូបាងរោះប៉ែណែលស៊ីបញ្ញហ្លោប្រោនួយអមង្តិចារបោះដងកជាបហាងតលៃបកាគៀងប្រឺរៃជាកជាបបងហទឹមអនិហមត្រោប្លើយប្រម៉ូតកែបតោភុនកាគៀរដីដងកជាបប្រអណៃអាចបទឹមរេបកាគៀងបត្រោតប្រែបកាកជាបត្រាមគៀរដីកាផែហមោចានបកបជាងគាត់អនេះផ្លាយឺតលៃហាងបដិលងនួយប្លៃកើប្រែក្រងកើប្របូតអំងរណោះសិទ្ធិបៈសមអំងហទឹមប្លែនទុកលេមងធូនទ្រពទួយពុណាមរណោះសិទ្ធិបៈកាផែអាតុយចាំងរបៀងអំរាលិពុនប្រានយំផានតងមងសិទ្ធិបៈត្រាំដាំងម៉ាមងចារតទេអនេះមត្រោទុយយកលាតលៃតុយមងហទឹមអនេះមត្រោហាងបដិលងតលៃតុយបយប់ហទឹមតលៃបកាទីចារ
6: គៀរដីគាត់នេះផ្លាប្លែកព្រមញាក់ជាងក្លឹកបឺរើយទើសទរប្រមែនពោះបត្រូតគេអតីត្រាំកណាំគាត់អណាប់លើយមនុស្សយូអេសេតបើចារយ៉ាឡៃ
9: រដែងយ៉ាឡៃហមតួសាំងម៉ាក់សេកក្លឹកបត្លែកព្រមហាងមនុស្សញាក់ដាំងម៉ាប្រកបជាងគាត់នេះផ្លារពេះកើមែប្លុះរពោតាអាម៉ាក់ដូនអណាប់លើយមនុស្សយូអេសេតបកាក់ទើយហាមក្រាស់រណោះបៃលូគាត់នេះផ្លាតពរពុនកងគ្រូរូបបត្លែកព្រមគុំជ្រូលូកុសាំងបឺរើយប្រិកលួងរុយម៉ែហាងដងកចាប់ត្រៃទីបបុយកណងកដងកចាប់ផូនត្រាំកើប្រាក់បករាត្រាំប្រាក់បត្លែកព្រមកបឡាអានេះមត្រោជីងគឿនហាងដាប់លើយទូបគប់ច្រានបច្ចេងប្រងាបត្រូតគេអតិត្រាំកដាំផ្លែផ្លាហាងបត្រុងងាទុយឿហត្រច្រានគេអតិត្រាំកដាំគាល់អណាប់លើយមនុស្សយូអេសេតហើយព្លានបណាប់ហើយទឹមអានេះមត្រោទៅបោសេកអមងចារបកក្រហាយទងគាល់អានេះផ្លាត្រុសណែវគេអតិញាក់បច្ចេងហដងកចាប់ប្រិកលួងលឿផូនទៅបោហាងបប្លេះតលេះទីបអណាប់លើយ
6: យ៉ាឡៃក្លាក់បត្រុងងាលោកមេជពោបកជាបប្រិក្លងតុយឿប្រកដឿមងត្រាំកដាំខូតពលពលិហទឹមហបតក្សាញាក់ដាំងម៉ា
9: អទឹមមុនលានប្របូតគុំជ្រូហបតក្សាបប្លិះប្រងបរិញ្ញាក់បជិងមេជួរខោហកកោកែបត្រូតបត្លែព្រមហាងអនិមត្រោពោបករហៃអនិមត្រោហាងប្រិក្លងលួមតត្រាំរៈណៃចារហមលេសបរតោបពុតឡោហបតក្សាហាងក្លោបពុតឡោភុនប្រាក់ប្រេចានអណាប់លៃហាងរពេះកើតឡោរតោរពោចោប្រួយអមងដូនថ្មងបែរតោជួសព្រោះនាមហាប់តក្សាងាក់ដាំងម៉ារំហាងទួររតោទួរពោះនាមច្រានបតែព្រមងាក់បជិងហើយទឹមហាប់តក្សាប្រគប់ច្រានប្រគប់បជិងគាល់អានេះផ្លាប្របូតប្រិតលងលឿត្រាំដាំងម៉ារំដូនទើយមកជត់ប្រាក់ងាក់ដាំងម៉ាគុំជ្រូបប្លិះប្រទងប្រងាក់បកក្រហាយបតែព្រមទួយនឿហាងប្រិតលងទុយត្រាំក្ដាមខូតពល
7: ក្នុងប្រណាប្លាយចារប្រោតុគុតត្រាក់ច្លៀងទុះព្លៀនត្រាក់ពពោមានបញ្ជាងស៊ីមត្រួតែបទើមគាត់នេះក៏ងៀបដាក់ដွားបៃបោកទាំងហត្រាក់ពពោទួយបតុងងាក់ទួយត្រាក់ម្នេចបក្រងនឿរវេះជាន់កងនេះទុះព្លៀនបតុងងាក់ហត្រាក់ពពោទុះព្លៀនម៉ៅម៉ែយលន់ត្លេះបកាប្រងងាក់មើងហត្រាក់ពពោលេទុះព្លៀនមានបញ្ជាងអានេះស៊ីមត្រួតែបទើមនេះនាំក៏ងៀបហត្រាក់បច្រងបញ្ជាងគាត់នេះក៏ងៀបលូប្រះគុំព្រះឡោងៀបបក្រាដាំងម៉ាផ្លាតលេក៏ងៀបរទុះហៀមក៏ងៀបក៏ងែកលួងក៏ងៀបគុំជ្រូព្លិនឡាលឿនហត្រៈពពោមកទរតោះត្រពាន់ប្លោះប៉ហិកតាព្លិនប្រាក់ទូព្លិនលួងតេងមកទរពោសរតោះទីប្រាក់ក្រៃព្លានងៀបព្រះមឹងហត្រៈពពោបុរកែវទជុះប្លោះធូនក៏នងព្រះណាប់ល័យចារអលំបតោទូព្លិននេះនាំមេយាក៏ងែកមតាត្រាំព្រាវយឺហាងតលៃបកាហត្រៈក្តីភែនកេះក្តីភែនពលិះបច្ចាវកងងែអណៃប្រាលេគាត់នេះកងងៀបតលប៉ដូចអស់មើទួយបច្ចិញ
10: quạt này kẻ dụ chà màu quạt này trầm cơ nèm bè mang chàng thị chà lệ thanh rồi kéo mục nọt lòng bà đốt hàng rồi bà bốt mẹ chùa tùm ta là bà rác hàng bà cốp chàn bà đốt kia đầy trầm cơ nèm bây chà chàng thôn bèo.
8: Tôi hiện nàn bà phô ngại bà trình bà rõ ở dụ ở tế sát chà xa lai gặp là lệ bà lạ ở đá gặp hề chính lệ giả mang tùm phôn kèo bà phôn còn mương bà rộng nọ bà bây xa lai mà ra bà lạ bà rộng hàng này xìm trô bà gọ bà trình qua trầm cơ nèm gặp hề bà rõ ở dụ sát tập bẹ tang hang le sarapoita ngani phun pya ma yu yop chum hatum nech patam pla dong kjap kru ru pabut amang hatum nech rup hang ma yu ie proi kom kram phro yu ate sat tepya samnil ma yu phon proi hang trem kdem ngak dang ma rkeo non che phro ngak troh yu tip chai pati le long ma tu yu ngap jing tetoe chran thon patroh ngak kru ru amana tui ma tang paka ពោះបកក្រហៃអមងឡានកាភេតាញ់ម៉ាតាចារប្រក់កាតិគ្រូរូបកាភេប្រក់អាយុអទេសាតទៀបបុយកណងកពកោបច្រានវេលាំងអាយុទៀបមកតោបជីងរេមតាត្រាមប្រយ៉ាប់កលះលោះទឹមតលែបកាមឹងនេះសិមត្រោសិទៀបបរិលងប្រានបកតឿនហាងនួប៉ឌីកើចត់ប្រក់កាភេឆ្លៃអមងក្រេប្រានប៉ណា
10: ងាក់ទងមកយ៉ាទឹមគ្នាមកម៉ែយ៉ាឡៃបបុតងាក់ប្រះកយ៉ាដីហទឹមគាល់នេះងាក់បជីងកែវកងងាបតួយប្រះងាក់ដងកាចាប់ក្រុមហាងអណនលេតួយតឡៃរកើយថោនឹកហាងបច្ច័យរំមន្ត្រូសិគ្នាមហទឹមផ្លែផ្លាទាំងយោមឌីតួយកាចាប់ក្លាគាល់គ្នាតាមយឹកហាងកៀងកើងាក់បក្រាហាងត្រួសិបើចាត់ងាវ រណៃយ៉ាប់ចារមកកប្លាស់រពេះក៏ទ្វារតោះមានប្លោះតារពើហាប់ផុនកែវកងងៀបសុយធូនអមងនុនមរពេះក៏សារតោះរពើហិកតាកភេហាងគៀមស្បាន់ប្លោះរពើពោះទេវមុងរៃបណាប់ចារងាក់ធងបតុតកយ៉ាដីហទឹមគាល់ងាក់បជីងមរូលូងាក់តួយប្រងាក់បជីងដងកជាបដីតួយកជាបក្លារាមត្រាំគ្នាមហាងទ្វាគ្នាម
8: ជាដីតយបច្រុះយរូតយគ្នាមប្រកាសព្រឹកកំនុះណាប់ឡើយបាវសាហុយចាស់ឡៃមកបច្រងមកជំនុំពហិភរំកប្លាស់ចុតិចក្រុងព្រះណាប់ឡើយបាវហាងដេះតាមត្រាអមាំងអានេះប្លើយបាវធនទរពោទពណាំហាងមកអានន្តដេះតាមត្រាបាវសាហុយក៏សុងណោះឡៅងាក់ព្រោះឡៅឌីតយតរេថោរកើមព្រោះប៉ប្លេះប្រោបច្ចេះបច្ចិងអមាំងប៉ប្លេះងាក់ព្រោះអមាំងម៉ែអមាំងលិនអៀបច្រុះយរូបដុតកាត់ឌីត្រឹមគ្នាមប្រកាសងាក់ព្រោះអមាំងម៉ែលិនចារងាក់ព្ ណាក់ផ្លៃប្លាទួគឹល3ម៉ោងជុំហតុំពមនុយម៉ោងដេះតាមត្រះម៉ោងពីចាប់5តបរកោគៀងលូប្រងាក់បតោងាក់ប្រក់ម៉ាំងម៉ៃងាក់ទុយតរេថោរឃើញក្នុងប្រក់ម៉ាំងត្រេះទីផាងាក់ព្រិងរក់ម៉ៃយួងាក់ប្រក់កណាប្រទេសម៉ាំងម៉ៃហតុំតលៃបតោនត្រាក់យូដេះតាមត្រះប្រក់គៀងងាក់ក្លាក់តឹងប្រក់ងាក់មឹងធនច្ដៃអាម៉ាកែតឌីក្រាមតាមប្រកាក់ងាក់ប្រក់ម៉ាំងម៉ៃលនចារងាក់ប្រក់ម៉ាំងម៉ៃហាងងាក់ព្រិងក្នុងកណាប្លែប្លែតួគឹលហតុមត្រៃលេរកោគៀងកើម៉ោជួយទឹកក្រងប្រាក់ដាប់លែបោហរំខ្វះទុំក្រងអានេះងាក់ប្រាក់គិតគេមតាមបថាប្រដាស់លាប់រ៉េនេះក្រងប្រាក់ណាប់លែបោសហួយម៉ោលេពនីហាងលេប្រេកនាមប្រកើប្លុះចោដេតាមត្រាងាក់បោះម៉ោកត្រឹសប្រងអមាំងហាំរ៉ាក់ងាក់ប្រាក់ងាក់ជីងសាប្រានហគុំងាក់ប្រាក់ខុលតពលហាងហតុមប្រាក់ងាក់យរអ៊ុតផ្លៃ
11: 3ផ្លៃដាក់ត្រយក្រុងព្រះអណាប្លៃបោកនជាងចារចរាយប្របកោបច្ចាវសង្ទោកើសង្ណុកអយ៉ងវ៉ាំអណៈមឹងមដុយយើបាយាស័តយាកាមហមោតលេសទីផ្លេសត្រាប់អមង្គលណំសង្ទោទុយមែនបច្ចេងទុយតែបទឹមសង្ចរានបាអានេះបទឹមប្រេកបណាំងមែនបច្ចេងប្រេកបពុងបងតលលលន់មេយឿក្លោព្រុទ្ធមេតុងកែនប្លេនពុនប្រាក់មែនបច្ចេងកែមសារតោក្លោព្រុទ្ធក្លែប្រាក់អមង្គលនពុនប្រាក់យាមដុយរិនចារគុំជ្រូស្បានប្លោះក្លែប្រាក់សង្ណោមេឡោប្លោះក្លែប្រាក់ទុកលេកែមប៉ប្លោះទួយក្លែប្រាក់ទិមោរុយប្របូតមឹងសង្ណោខូតបុលរំហងពុនប្រាក់គុំជ្រូប៊ុនលែនទុករុយប្របូតតឡៃរំប្រាន់ជឿមឹងតពលគ្រប់លਿੰងឋានហើយទឹមកងបកកខូតបុលកងប្រក់ករៈមត្រនគាល់អណាប្លើយសង្ណោហាងណាក់ប្លើយមូតតបជ្រុះរងញាក់ប្រាក់ត្រុសរណៃសង្ណោញាក់គៀងពេលណែមេជឿបយប់តឡៃគៀងកទីបគុំជ្រូសង្ណោតាញ់ហរងកជាបតឡៃទីប
12: អ
11: Anh em về hàng bị giốt, băng hạt tôm tal, bộ bát té bơi đằng ma tro hạt tôm, trem bát té âm băng mạng lồn chặt, rai chi hầm bò lu bự nhẹ đằng ma chả lại, tụ cường về trem gẹ đằng ma, chi kem bự mẹ chua hàng còn nghẹn ro, mít nhẹ này bự dựa cái đằng cờ bọc rê anh em xìm tro, bự ít luôn đuôi em ta trem đột mở, tụ bờ bự, bắp lấy tay bờ men nhẹ bự chừng xìm tro, mượn nạp lời. Tôi muốn đồng hiệp ra đây, rất cao nên biết về hàm bị kiếu, chứ cả bác mơ tới lời chụp về. Trên ghẹn đang mà, em mang qua tên áp, cơ xem ở nơi xí tập bé, em mang chân bà tương bà rô. Xa điện thoại ở cây thao bà tương bà mang đang phôn bà rô, lạc một bà dân hồ rửa mẹ. Chính trên bà tế lần rụp bởi án áp, bâng sáng đó ở dòng đảng Quang Hải, bởi thôn Kim Nang, Bảo Yà Ba. Rìm ta lệ bà tế chính liệt xa tới lời tươi, kèng hợp tươm, ta dùng bộ bà rô ta hiếm, tươi lệ bà thao bởi án ấy, trâu hàng mà rụp mẹ chua. Cùng hợp tùm bật đuôi plei, bật tùm plei, tươi plei trem bởi đằng mạm tam. A dòng đặng Quang Hải, khoa hợp tác xã nghệ đằng ma, hang plei mde hải đăng, plei thao. Lê rong trem bật tùm plei, mừng hà rạy nôn, trô đại này bè bồn mau. Cơ đông a băng ta lệ bật tế hà này, lệ chan. Cơ đông bù trol a tươi mò hợp tùm ta. Bù bro a tươi mò hợp tùm ta. Lê rong bà cá mò tươi lo hợp tùm rạy bà con. Gang kum chu an apply, lubulan among char, patro ga, hatumatramade, patron, paple moro among patrot same tro, by bao ya hell, ane bupate, cotapol tui pernel, brung ya by hoptaxa, ya dagma, platle ya hell, patching the letter, gang an apply, hang an him tro, lepatom tatram, preso, ramadon hatum tal, pate, by dagma, hatum tram tui chicam, hang budu medua, hang lepatau, rook by bulan, tui met, nguyen, soon len, gang to the crong pro an apply by ya pa. Bọn lên kẹt ở lòng bật rốt ảnh áp lời, tôi mẹ ở tùm chẳng bà rô kèng bà chói, hàng ảnh ảnh xìm trô, hàng đôi mẹ dùa bà bà rỡ, nhẹ lù lèr chẳng bà xìm tạ trèm. Nguyễn Xuân Liêm, kèng chủ tịch rộng bà ảnh áp lời bảo yếp bà, bọn lên kẹt ở lòng bật rốt ảnh áp lời, tôi mẹ ở tùm chẳng bà rô kèng bà chói, hàng ảnh ảnh xìm trô, hàng đôi mẹ dùa bà rỡ, nhẹ lù lèr chẳng bà xìm tạ trèm. Biết Nguyễn Xuân Liêm, bà thông. Kẻ bắt đầu xìm trô bà bình bà rô bà rô này lệ hát tùm ta trèm ở bằng lòn chà bộ bà tế ở bằng chà lô Facebook bà chói hàng hát tùm ở đây xìm trô hát tùm ở đây phôn bà bà giọp ta trèm bà định nuôi em ta trèm bà có thái ở đây xìm trô bà rô ở bằng bà rô tươi bà dân hà rạng nuôi bà dự cơ đông có bà chinh xa chàn xì trèm tôi hát tùm chuột bà rô ta lây dùm phản lô lệ bộ bà tế trèm kẹt bà cụp chàn bà bình bà đây xìm trô bằng bà đôi nhẹ đằng mà tất cả lễ bắt thăm ta trèm hàng tờ lời bắt rốt hàng bắt đôi toi anh áp lời âm ra tụ đạo lo anh băng bruyết mẹ dọa cùng nghệ mro hàng tụ cường một tôm neo anh xìm tro mít nguyễn hữu tôn qua công bruyết kia lấy xìm tro điện tử hàng cùng nghệ mro công bruyết công thương lễ cái chép bộ bút tay bởi này hàng xịt trèm trong bộ đôi mẹ dọa thầu kéo tràn từ mro lễ tờ lời bắt rốt gần áp lời tụ đạo xịt hạt trèm bớt xìm tro rau krurup xìm tro xịt đít amara bẹt lệ tờ lời tụ dọa hàng ạt thầu hàng bắp lính bớt leng kẹ bựa cờ đoẹ bắp lính mro amara cùm ăn áp lời bắt trong ghẹ bựa xìm tro hầm mò tụ dọa lo amang hơi tờ tơi ăn áp hạt trèm bị chòng trong thôn trập bột lọp lâu gia lai kia được tên hầm mò niêm pro rumia tràn tàu bao phương hầm mò một đôi play bù té a cậu sang xìm tro một tầm xì trèm rắc kéo anh xìm tro điện tử a mang rubang tràn anon hạ tấm ta bù té tụ mò a mang đằng ma kẹt chiên tờ lời bị choi pe trèm nhẹ đằng ma tru kèm lâu hàng một đôi mẹ duê anon ạt lệ tờ lời hầm mò bố bắp lên mua lấy hàng kẹt hầm mò bố a mang rim bị chèn ta cùng một đôi nhẹ đằng ma tụ đáo nhẹ po anh xìm tro hàng bị luôn ta trèm.
10: Anh em mệt vẻ học bình kỳ dứt. Lưu thôn được kheo mang nét nghệ bởi khôl tập bộ biểu bởi trình phôn bạc cùm dữ nèo rè bật lại riêng. Tuy màu lưu bọn lên mang quạt nằm chả giả lại bật rộng nghệ hàng bạc lệ màu tụ dựa bột đá. Bởi lời chào bao chữ kỳ. Chà ra lại, mai ở tươi hội viên khu đắc có mời màu lùm nét nghệ là kê chép. Chép bởi trình bởi trình phôn bạc màu tụ dựa. Bởi trình rè bởi con nó bập lòng nghệ bởi. Nghĩa bởi trình, cung trụ nào rè, nhờ kèo tờ lời tình tân áp, bật lươn đấy à mang tờ lời tiếp. Tội tôi mùng bật đồng hiếp bật cao con hình huyệt vàng bình kỳ dốt tham trị cả tờ bỏ mỡ tờ lời chỉ về. Bật châu tờ lời khắp, kèng, mừng hợp tươm bật dân đảng mà. Rốt hàng tờ đà, tờ tiếng dân rời à cả địa luôn. Bếp lời châu bao chữ kề, mang đảng mà tốt thờ, cho tờ cài giác mừng, lưu mẹ ở tươi đã có mời. Cứ nhu lễ. Bố dụ con nông cờ nghệ bố áp bá, át lệ bố dụ con nông cờ nghệ bố áp bá thường mỡ ở nhạc về, tùm đàng ma po chan amai atui mang ploy to mẹ po pom pha rai plen no re ram neo truh đàng ma rom rim nuih pa chru rai nghe pro pya pa ching re sa pa yan khap keng yua bai nai rim pa yan rui me tui mau pu yu kanang ka pa yan trem kneam mo tu pa ching phun prak kum jru hatum nuih da kamoy mang ploy mau kum prak ពុវិព្រួយច្នៃអណេះទីត្រួយមកទាំងត្រីគុំជ្រូហាងតារភុនផ្លាមកទាំងប្រងាក់ក្លះហាមជេងាក់ប្រះម៉ៃដេញធីងាយជេហកមអាក្រិរវេប្រងាក់អាកិតបុយផ្លួយកោមូតំរៃណៃញោផ្លាស់បុយផ្លុំអភិពេងម៉ៃអទួយកោមអាក់ពេះយួនណូនបិញមួយមកភុនប្រាក់ពេះគុំជ្រូនៅរេង ប្រងរហ័យសាក្តិតលហិតតាដាងអពុយព្រមខុលតពលជាងលេត្រឹមគណាមប្រងមឹងសារតោនាមប្លោះត្រពានហុយវៀនខុលដាស់កបមើយផ្លៃចៅដាងម៉ាខាប់កៀងណៃរីមធូនអទួយបកកពជាងទួយកែមប៉ប្លោះក្លៃប្រាក់ពោះគុំជ្រូទឹមត្រៃទីលេសណាប់ម៉ងផ្លៃចាន់ប្រាក់យ៉ាដីត្រឹមគណាមប្រយយំផានលោះបុយុគណងកទូបៃរនុះប្រាក់ពជាងប្រងែភូនប្រាក់មកទូលេព្រួយ គុំជ្រូប្រាំជឿរំហាងគុំជ្រូនរ៉េម៉ែអើយម៉ងផ្លៃម៉ោទងសាណេះកណាងមុងតៃប៉មិនណនម៉ែអើយដាស់កម៉ុយបើផ្លៃចៅរំប៉មិនលុំនេះញ៉ែចេះពីជីងម៉ោទុយឿអភិយគុំជ្រូនរ៉េបើផ្លៃចៅតៃគុំគួបទុយទុយម៉ោប្រយ៉ាប់ម៉ាងសាំនេះញ៉ែម៉ោចែនអរនលេគ្រូរូបរងរមូសាងណោបើម៉ោតៃទុយប្រាប់ជាអសាត្រុសក៏ទ្រឺរមូកកកសាងតណាប់រងវេ ตะเตียงรมูตุณะนุ้ยตุเมรวงเวตุ้ยเมาตุเมหำกระนัวอนะรมูตะปูรมูรบตุยนนปะจอยตุยบรึหังตึมจังแกงปะไลเรอัดปรองตุยริมเนออนะรมูเปรวอไมดิงทิวัดบ่อยปล่อยเจ้าเลปะเทา สังเกาหมอสปันตรึรมูก็ปมพาก็ไม่อตุยตัวตรึรมูอไมอตุยรุงรมูตุไลอัดมะอัก រងាវកណនលែកម៉ែអើយដាស់កម៉ុយបបផ្លៃចោទុបទុះងាកលុំនេចផារែពៀសបិជីងផុនប្រាក់គ្រប់ហាងបោះហាញ់បិជីងផុនប្រាក់គ្រូរូបកធំព្រះខាប់កៀងខុលគុំគប់ដាស់កម៉ុយកំប្រក្រែមរីមគ្រូរូបសាមនេចងាកសមអភិប្រាំងលៀងក៏ត្រុសណែវសាតឡៃបកាបៀវពៀសឡៃយឺលុយកាត់ឡនបុពៀសដាស់កម៉ុយបើយទុចានបងប្រកណោះអ្នករខែលទីស្ថាប់ មឹងតឡែកៀងព្លុងគុំយរូបម៉ែអើយគ្យរដីត្រឹមគ្នាមតទៀងផុនប្រាក់លូតុយម៉ែអើយគចាំងមែកពោមែកផុនប្រាក់បច្រោះប្រាន់ជាបតុះងាក់លូប្រងាក់រំងផ្លែផ្លាហាងអាត់យឿណនខុលដាស់កម៉ុយផ្លែចៅក៏ត្រឹសអាងទុយម៉ោតុកមែករ៉ាប់នីមឹងទិញជុំចិញ្ចិញហ្វូយឿម៉ោតឡែកទុយប្រត់គួយអមងរែមបតបហាងងាក់តុយត្រាក់ពមែនអ្នកងាក់ប្រហូជីមិញ ហាងម៉ៃអើយផ្លៃចៅនេះគឿងធិធុយវិវៀនគងកសិមលៀងដាងអ៊ុយបោជិក្រៃព្រៃថៅជីវអ្វីនៅឡាងចៅឡាមមចំញិងជីវគ្រូដាស់កម៉ុយផ្លៃចៅជីងលេសាប់ម៉ាងតពលគ្រប់លេខពក្រុមប្រាក់គួយលូធំតំតុមិហរៈពនីមឹងត្រេងមឹងចារវត្តហាងតឡៃអធិបម៉ៃអើយបើផ្លាទូលូតឡៃតណាប់សម៉ងប្រាំជឿគិរកតើនគ្រូដាស់កម៉ុយផ្លៃចៅដនៅទេចម៉ារចេះពីជីងហទុំគ្រូរូប ក្លាកកជាមកទុយមកបករហាយម៉ងកាន់ដំបានឡហនថេងសាច់ញៀមវុបានទុយបុព្រះងាក់ពីជីងរេតឡៃទុយមឹងហទុំគ្រូរូបបយផ្លៃចៅបុយកណងកលេះទុំរត់នោះមកលេបយប្រាន់ជឿគុំគប់ថៅគុំជ្រូហទុំព្រះបមិនណេតសមទុយមកបបូតក្លេអម៉ាំងតឡៃរំប្រាន់ជឿជីង ប្រាន់គៀងកងៀបពព្រិះតឡៃទីបមឹងសាខុលតពលហាងម៉ាងកលលនជាក្រៃរ៉ៃណៃហទុំបយ៉ានដងម៉ាអត់តោចួយមតាហាមរូបហាងទុំអសារពិជិះខាប់គៀងហាងលេទុយម៉ោម៉ែទុយប្លៃចៅម៉ោបទុំត្រូនពៀសពជីងទុំបយ៉ានចំអាក់ម៉ាំងលន់តុលូតឡៃលេះតណាប់
12: អនិមិត្តវគ្គបិគយុទ្ធ
8: កប្លះត្រេះទីប្រោទឹមតឡៃបតបត្រេះចានដាប់ដើមអាត់បុរេជិកែមម៉ាងត្រេះទីមនុស្សតបុលបយុកណងបជាងរេត្រានងួយបតបត្រេះចានហទឹមតឡៃបតបត្រេះចានដាប់ដើមទូយ៉ាប់យ៉ោះបតរគ្រូហាមប្រាត់ប្មែនពពុតឡៃឆ្លេះអម៉ាំងលិះទឹមត្រេះបតរគោលូរនោះហាងហទឹមម្នេចងាក់យឺសិតលូបនលៀនអម៉ាំងចារស្រ័យក្លឹកគិរកទឿនយ៉ាប់យ៉ោះពោះបតាហទឹមត្រេះបតបត្រេះចានមកចាប់អេចាមឹងអណបយនៈសេតតារនុចមងបដងហាប់ថានេះរកោនេះមិត្តវាបិជូតហរំសកៈមើដេចវេយ៉ាប់យ៉ោះអយុជឿបតបត្រេះចានដាប់ដើមអនេះមិត្តវាបិជូតហាទុំវត្តម៉ោមវ៉ាន់អីកសារគ្រោះបេះបាក់អេហ្វីលិយ៉ាអាទុំបេះរោវ៉ាក់ធូតកសែមខ្លាំងរិមច្រានភះប្រែលុយគឺមួងបតាប់អានេះបតាប់ព្រះត្រានណេតកាអណាប់សាងហ្នាលប៉ុណ្ណាកណងលេះទុំបក្រៈទីជីកាច់វិលសមើរិមវត្តម៉ោមនុយត្រុសបតាប់អយុបតាប់ក្លេតកតរវត្តគីជូប្រមេធនអីក្រោះអត្យាភះណងតល័យខាប់គៀងហាងតល័យប៉ណ្ណារោហាងអីប្រយៈរៈបុយុកណងលេបតាប់ប៉ណ្ណាមើតូលេម្នេចយៈភះសាច្រានគ្រូគ្រាមើយរេពោចដនអីប្រែលួយច្រោប្លៀងកោះលៃពោគៀងបតាប់ប៉ណ្ណារៈណេមឹងមនុយប្រងត្រុសកើច្ដៃមឹងតល័យហទុយរេឡាងហណាលទឹមប៉ណ្ណាឡាងតបៈគៀងក្ដេះអំរំលេងកទុយមកអីតុដោច្រោប្រយហតុមមងបតាប្រញាងបីអណបត្រនងួយទុយនុនជីងអនេះបច្ចយហតុមមនុយហរំតរេកៀងហរំហាងនុនបកោបច្រានបតោតរេគ្រូហៀមមឹងរនុកនិយឡោត្រុសនុកអណេអើយក្រោះពិហាប់ដើមឡោបណះរោពះម៉ោយូលួមណងអមង្គលេរណេលីពះមុតតាមហតុមតលប្លង់តតាំងកោជ្រៅព្រៀងអាត់លេរិមជោមនុយគៀងពះខ្លៃលេងគើគៀងក្រាំតល័យបណះរោរូបយំបីកោអាត់ចាំងគៀងលួមនុយថោបណះរោពះយៈវេទីគ្រូហៀមដើមមឹងមនុយជ្រេបោតតាំងហាងមនុស្សជ្រេប្រះរោតរត្រុសគ្រូគ្រួពពុតល័យតេះហាងលេះទឹមតល័យថោប្រដែប្រាំត្រេះទីបមឹងអយៈជិងលបៃបោដាក់បើឌីគីសឿងអត្តិម៉មនុស្សផ្ដារយៈពះរូបសាប្រញ្ញាគ្រូហាមចត់លេះមនុស្សចង់ក្រាមមនុស្សគ្រីមនុស្សថោបក្រាក្លេចរានពះទឹមតកែហទឹមបែកក្រាមហាមរកយោប្លាក់តងានរគាត់មឹងណាក់ប្លុយប្រឹកជិងត្រៀមយួរបតាប់កុំនេះតពលហាងអាយ៉ងឌីងនាងឌីគីសឿងបយុលេតឡៃប៊ូថៅមឹងអណេតអាយ៉ងទុយម៉ៅអយៈមិម៉ាច្រោប្រយទុយរៃប្លៀនឌីគីសឿងណៃជិងអ្នកសាច្រានព្រោះអម៉ាំងត្រេះទីបទុយយ៉ាពះរកយោទុំមងបតាប់រៃសំអាកខាងទុំប្រាក់ងាក់នេះតពលអាយ៉ងឌីងនាងបិហាប់
3: ទឹកទេមិន
8: កោរ៉ាំឌីគីសឿងទុយអយ៉ាដើមផ្លៅជួ

0: បដងហែបត្រៃជ្រេមឹងរ៉ាប់ហៀងហាងបដងហែបតារូបចរ៉ែរកោបិជឹះបែណេពីនេះមិត្តវ្យបកជុតចកៈរបស់មើកកោហាងបន់ពើប្លេអាម៉ងមងបដងហែបប្រែតើ
1: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនរបណារដឹងបោប៉ាំងរាជវតារូបយាឡៃ
2: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនរបណារដឹងបោប៉ាំងរាជវតារូបយាឡៃ
3: យ៉ាងកុះកនប្លេប៉ាដេពូលក្រាក់ពើកនប្លេប៉ាដេពូលជុកប៉លមឹងត្រង់រយតបុះនៅបណារដឹងបាវប្រជាវបតារូបសាឡៃអើកនប្លេប៉ាដេពូលលំទីណារិះចាត់ណៅតែប៉ាលើតប្លីលំរៀមប្លេប្លាត្រឹងក្រកងអូរត្រាវតកិច្ចតើចាំប្រះរៈរៀមក្តាំងជើងហើយញើលលំឡងជើងហ្នឹងតារៀមទៅត្រង់ងួយចិត្តគេអុយដេហ្វេវីរណោះអកស៊ីរៀមមូនបន្តពអកោការចិត្តគេបន្តពទេងំប្រាន់ត្រង់ហបិឆបាំងខ្វាំងហបាល់ត្រង់ចិត្តគេបង្គិណារិះវ៉ាន់ហွာដឹងខនប្លេទ្រីមអទេកនគងបន្តមករ៉យណាត្រូក្រាក់ពើកនប្លេប៉ាងដពូលមឹងបៃវេជិណារិះអង្គុលបន្តពអកោការចិត្តគេបតមលោណោះមីបាត្រងពើម្ចាស់លុចារប៉ាំងបៃតាមចោះចាងត្រីងតណាប់តាប់ចាក់នេះតិញមត្រសុទឹកកប់មេមក្អេងដឹងសៀមបញ្ញានពើម្ចាស់មីរតាំងអេក្រអពើកនប្លេប៉ាំងដែពូលយកប៉លកុំង
4: លំពើខៃប្លុងសណាំបារពោបាជិតោអកំឌីដាំងជិនតាមាមតិចតទេដាក់ដេកាភេបរិយាឡាយតទិញបេបសិនរេងបើយត្រោពេលប៉ុនយត្តាំជិះដុល្លារមីក៏ត្រួអកំលឹមខេបើដេឡយត្រោយត្រោជិះដុល្លារមីបើទិញក៏ហត់ដោយបញ្ញាសិនអបរពោបើជិះដាំអកំឌីដាំងជិនតិចតាមាមកាភេតទេដាក់ដេតវកបុះអតកយយិន
5: តាមាមកាភេដេដាំងប៉ុនយត្តមួយពេលដាំក្លះរេងលឹមជក់អកំឌីដាំងជិនតិចតាមាមតទេដាក់ដេបរិយាចារលំពើខៃបតើមលងសណាប់បារពោបាជិតោម៉ាឡេគៀកកចិតអានេះបើមចាំងដៃបើមតិចតំមកាភេតទេដាក់ដេតបុកដៃបុះយោហិនរដាស់ថយលេពើខៃលំសណាប់បារពោបាជិតរោលាប់លេបញាំយប៉ុនភេតប៉ុនក្លះរេងបតិងក៏ហត់ដោយបញ្ញាសណាប់បារពោបាជិតដាំដាំងអៃតយូរដាំងយិតដាំភេតរោក្លះរេងកចិតដឹងរិមបងៃបាត់លោះបុះជ្រុចំក៏លំតយូរតបតិចតំមកាភេតទេដាក់ដេរដ្ឋបុះអន្តរងថយលេតំមាមតលិចលំបយ៉ានអដលគីតយុរតប្លិះកចៈបរិរដ្ឋតិចនិចារប៉ងរតនារារដេកេហលែនលំអនិហិរដ្ឋយកដឹងដេប៉ងបញ្ញិនឡាំងដឹងទើមតំមាមអតបតយងដឹងដូចដៃតត្រប់ណោលុយដេគៀមេវៈតទុនប៉ងពើតំមាមលឹងអតបតយងកភេអេតបោភូបញ្ជិងតរៀងតំមាមគៀកចិតប៉ងអតបកចៈតប្លិះហិលបអកំបតតិចតំមាមតទេដាក់ដេម៉ាឡេលំខៃអ៊ុយដេសណាំបារពោបាជីតោតិចតំមកាភេតទេដាក់ដេអ៊ុយដេហាមិងគួរដេអតកតយងប្រានលំតត្រមគិតកលតិចតំមតទេដាក់ដេបរិចារបាំងអានិមត្រយវយកលឹងតគុំអានិរតិចបាំងអតកតយងគើតបលេបបាំងកិច្ចទេចារ
4: អតកតយងតរិងតំមតគាត់ហតយពើមចាំងតបកុរៃណាររៃដេឡាំងគិតតទុនអតកតយងគិនទេតរិងអតិចកនគងបរិចារចឡៃ
5: រីអូយ៉ាឡៃដេបាត់តោះណាំកម្មៃពើមស៊ីកតបកតគាត់ហត់តយប៉ាំងបងៃចោះយ៉ាងបញ្ជីងប៉ាំងទឹមកតម៉ាំលោះដាំយិតហបោហិកតាលំណោះម៉ាត់បងៃកនគងដេលោះដាំយិតក្លះរិងបរិតរិងបតាំកតោលើតណោះអានេះតគាត់ហត់តយប៉ាំងតគុំលើអ៊ុញណាំកនបល័យណេតណេតអតបកយងធូយកប៉ាំងសើដឹងចណរអាទិអឺកស៊ីណោះសើដឹងកតម៉ាំម៉ាក់វេដេតិចតម៉ាំត្រាំតត្រងបញ្ជីងអានេះតគាត់ហត់តយមត្រជីងគឿនប៉ាំងកនបល័យតកបអតកតយងតត្រងពើមចាំងអតកតយងទូយកគិញទេបលីបាឡាប៉ាំងពើមគិយដេចណៃត្រងកឡងអតកតយងគិញទេតរិងបងៃកនគងបយ៉ាន់អនុរៀមអានិបត្រកតាពើមសិកបរិចារអធិនឡាំងសរៀមកតម៉ាំឡាំងទូអតកតយងពើមចាំងសើដឹងដូចដៃអតកកចៈឡំកតោប៉ាំងតពិសលំចណរអរិសកនបលី
4: យ៉ាឡៃតបកតលិចពើមចាំងតត្រងឡាំងចេះហមេតមីងលឹងអតកតយងដីចណៃពើមចាំងគិញទេគុលតពលម៉ាក់កលឡៃហបតាក់សាចចាំង
5: Riêng tật riêng ở còn vang tàu gồm hợp tác xã, tập lý nào lầm trong gờ lòng, hợp tòi bằng đầy dõi do khoa học công nghệ, tự dùng tự quát hợp tòi ảnh nít mật rò bằng làng xã ảnh nít rạch tích, và tóc cờ chung cờ chá tầm hàm trăm. Rây Âu chấp lầm chạc đầy ngam rình bằng dịch bên hợp tác xã, bằng bên dịch bên trên bàn cờ tình ở sông tập dọc trên, bằng đầy loài bên rình hợp bầu bằng ai. Lầm nó đầy đam rình bởi dịch trâu hợp tác xã cho chàng, hợp tòi bằng bà rình bà dịch trâu ảnh nít tự quát hợp tòi bờm chàng, riêng hợp tác xã lưu đầy tự góp bởi dịch tự riêng tầm hàm trăm, ở tóc cờ chạc tầm hàm cho chàng. Đừng đó mà ảnh nít cho chàng ảnh rình, vang tự gồm bầm tập lý nào bầm chàng bằng làng xã, tự quát hợp tòi bầm chàng dọa dốc bằng ở tóc tự dùng để chân này kinh tế khôn tập bồn.
3: Ủy ban nhân dân cha nào lập đòn tròn lòng tròn tự dùng bởi chình mà tròn mà chàng tự nọ ảnh nít riêng con nghiệp đặc đoà bật xa cả tăng. Tròn để tự lịch kia tự dùng rời yọc tặng là bơm chàng bơm kia tròn tự dùng để dọa yọc tế. Cái nhằm bơm chàng đừng tròn nó tự dùng bởi chình tròn mà chàng tự nọ ảnh nít riêng con nghiệp kia chật tròn lòng bởi chình tự riêng con nghiệp lơ tròn chàng. Bởi nhọ bơm tự lịch tâm mong cho chàng bởi cơ trừng ca tăng con nghiệp rồi gó con nghiệp con nghị của chung con nghiệp vàng tự gồm. Ở tộc tỷ xã đi đăng tự trọng trang 3 rừng phần hectare, ở công trình tự dùng phẩm trang bạc lòi 3 rừng phần mình hình tích, bởi chàng phẩm trang đường trọng trang ở cơ lò bởi chế xe năm. Ủy ban nhân dân trà phụ lụ phụ lùm tự là tự dùng phẩm tự nọ ảnh đi, tự mất con nghị, tự mạm trà nào, đọc lẹp hạt thời bằng cơ chất nơi bạc cạp cả, nơi bạc cạp thò con nghị. Nâu gô tự riêng con nghiệp, mạ quân đề phụ trình, lâm tự riêng cả bởi mượt trà, đề quen tự riêng kinh tế mang tù bùng lên tè lệ thành được nó tự tôn pran cả com lâm tự là tự dùng phẩm trang tự gọp tự tôn ở tòa kinh tế đường cha lâm mang cha ăn nô giữa trong phẩm trang tự tour bắt tay giúp cha chân lai cái chân cà phê mình làm trim lòng bắt tạm tôm đường cặp là tập lịch số chân lai cua tay anh em trong mặt chân bắt chiên tự riêng phẩm trang cà phê tự tour đặc mê xã mình hợp bầu hecta phẩm trang vợ tập mượt rầm rầm rim trang trang a cái chấp tự trang trang ở công lâm trim trang nhận lễ do yak đặc marketing tự chur pata haju nam amil do yak phong prui bằng tầm mạm cho trang được nó rồi tự chur param tru apung pleng te rồi tóc chung chỉ này bơm trang xa đừng rong mang cha tự lịch trang trang cụ đề cái chất phật lang xạ lâm mir cà phê chập trang lâu cha ra trang ở tóc bơm trang cà phê tự chur pata haju ở cái sĩ tự có pui lang apung pleng te mà uy bơm tầm mạm trọ bẹp lưng liềm lo rim cái chất đừng anh đi tích mật rò tự tiện đặc đề tóc khởi chung bởi chê bằng bởi chạ ở tóc ăn tự tròn cà phê gia lai lầm bởi gia ăn nô ở trên ở tóc lợi dùa cà phê tế chạc kỳ tích gia lai ở công ở tóc yung đêm tự riêng bởi tạm lòng công nghiệp kia tròn cà lòng ạc chất tự quát tâm mật khoa học kỹ thuật bằng tự quát tích mật rò tầm mạm trăm đêm tự riêng làng kích tóc khởi chung lưng liềm tự riêng bơm chàng đọc lệp ở thầy bơm tự lịch bằng tích mật rò tầm mạm tự tiện đặc đề tăng e chụp lựa chọn đề tăng ba rình đam chụp bình hợp bầu hecta long công nghiệp đun xe năm lâm nọ đề loi mi rình hợp bầu hecta cà phê bằng ngoại trị ngam chụp hợp bầu hecta tiêu bây giờ ấn nụ chọn ở trên tàu ở tọt chim trình phẩm trang ở cầm tâm mật tự trọng phẩm trang sự đừng tóc của chung lưng liêm tâm mầm bằng cái dạ tóc tóc gọp tóc của chung dựa yắc ăn con play
0: sa gia hội cha gia lai na bơ gơ hô bơ com pơ ma pơ đam đưng cơ trạ ủy ban nhân dân sa hơ tơi pang a đu tơ tăm lâm sa sa năm bar po ba đi trô hơ tơi pang tơ trong a đu tơ tăm sa gia hội ya khà lâu a to qua con nghệ tập lý bơ chế đọt nào pang tập lý sô tế đác tơ gọp tơ tun a to kinh tế số sa hội số văn hóa tơ riêng pang pơm chang chê này tơ trong chính quyền tơ riêng bar cấp bất mang hộp cầm rim đoàn viên adu tơ tầm lôi tập bạ tập bạt bà ma bà đầm apin lơ tơ trong cả tập lịch số tập mật khoa con nghệ lầm chân nợ ari bằng bơm giang xa tơ trong yọ yọ bơ ta cơ tá rim cơ nào chính sạch vàng tơ gum adu tơ tầm tơ trong ọt tơ trong giang đừng khu lơ mua mỏng lâm ọt kinh tế xã hội số bằng bình chiến chính quyền tơ riêng bà cấp rim bà ma apin liên đầy đồng chí cơ tạ ủy ban nhân dân xa hoa tay bơ gơ rim ani bơm trang đầy bơm cơ tạ bơm trang bơm rợ đá bà lập bật ầu ủy ban nhân dân xa gia hội lôi ngân bên nê băng bà chào tầm mạm trầm anh mà chích ở trụ tự tâm cơ kỳ đầy trên này lâm học bà răm bơm trang xa ở trên hoa tay tự trọng trang đoàn tự trọng trang khul băng rim tự trọng trang dọa con bà lê bất bà lê đặc trùi ủy ban nhân dân xã con chiên cha ria lầy nào bơ cơ bơ chao nam uy ăn uy nam nhong vàm con bơ ngay bơm bơ gang đi ô xin chân nợ đi tân áp táp bật rình nam đi bơm kiệu tân nọ anh đi cập quần bơm hà nạ bruyn tân nà nam màn bơ bung kèm
3: là phong kèm nam bơm xạ đi bình nhật ba mét vuông dỗ cam đi đang trên bơm giang và chế mình hình bình nhật ba triệu lâm nọ trên măng cơ tiên do bằng ngày tân lưu cha ra tư đi ngàm dịch triệu quân nam ta lệch dên mình dịch triệu quay đi và chế bình nhật ba triệu đi tổ rộ tư cùng đựng nhọn o tổ bồ con bà lì hợp thời trên vang tư cùng tư riêng quay đi tổ rộ hợp thời tư cùng đựng khu bộ đội riêng khu tổ bồ khu bơm giang mặt trận tư riêng con bà lì quay ở rí cơ tùm cơ tông nhọn o bằng con bà lì vang hợp thời tư cọp nà rộ con bơm giang tru tăng ý nam lôi bơm kê đang tâm mật dọa dọc trọc lệp mây phá ở yri xa tư cùng quý nam rồi sự đừng trên nợ ở rí.
6: Con play panapul đang rim mang patakata bật pagar long tru rim ani tay mật ron lam mang sa hoi gang nara gang a lơ pangai cho chang sa lai a gom roi tu bô tam mang tram tru pangai suốt yak kirk gong nghị số drong no a kasi tu gom lang sa ani tay mật ron a tóc kia tam mang tram ma oi net net pom tu pri dana cheng lam pom chang mdrama chan dung con play kia đừng rơi ô tầng kra bơi con play panapul mừng bay bằng ai cho chang thêm tân áp tap cha ani tay mật ron kia dong số con play bằng đại bồn mình tọa tự lý bồn cơ kê đề tàn bật tọc bọc bơ gà nhắn bọc phê lôi chinh ảnh tình mật rò bà tạc kata đừng ôi nam nhọn đặng quang hải bớt thôn kim năng xa ya ba bật rìm mang bà tạc kata nó và rìm play nhắn lưng để rồi tự bố trù bà ngà dụa yóc tự gom rìm mang tình mật rò liên lang kata bật bơ gà nhọn đặng quang hải bơ gà hợp tạc xa cho chàng bằng tình mật rò hải đăng bà mà tâm mang tinh mật rò đừng bật tạc tạ tru thăng ấy tinh mật rò tòm cơ trộ lâm mang bật tạc nâu cơ trộ ôi lệ tinh mật rò loài tồm tạ nhàn cục đề tồm tạ sẽ đừng lo cờ thoải mã vợ tư gom ăn con bì lê tư riêng bật trà rà lùi tà lịch lơ tròn bồm chàng ở tóc tục lịch số lâm tinh mật rò bật xa yá heo phong bật tạc tạ con bì để mật ruột dọc bật hợp tạc xa cho chàng bật rừng yá heo sẽ đơn vạ con bì bác ảnh tinh mật rò rồi tạc bốc tâm mạm trăm ư yọc trên tất nó riêng mang bật tạc tạ bật bật gà rạc tơ tư gom tâm mạm trăm tru bật ngà ruột dọc bằng rồi tạc bộ chập hình tà riêng kia bọc Nguyễn Xuân Liêm phọc kết ra ủy ban nhà dân xa yá bà tà riêng tạc bọc tà rô con bì ruột dọc tròn số vạ tư quạt hôn tay ảnh mật rò bằng bật ngà ruột dọc nét nét bơm tà lịch kênh tịch mật rò tâm am trầm bọc Nguyễn Xuân Liêm và mà
7: về cái
6: ra trong mật rò mà chàn bằng tập lý số lệ trong nâu tịch mật rò tâm am trầm lâm mạng xã hội dựa trong bật tạc tạ lâm gia lô Facebook tục quạt hạ tòi rìm ni mật rò mà chàn tục quạt hạ tòi tịch mật rò tâm am trầm ở tọc kỳ trạ làng xã an ni mật rò thư dù đề xua yắc thư dù rơ kỳ trạ ở cái gì bơm mình anh ấy tên mật rò tầm mầm trầm gia rim chuyên gia tờ tròn kịch cả lo nó bật tạc cả tạ tờ bọc tờ gọp tờ lịch tờ lịch mật rò được bao ngày cho chàng bất thay rồi tờ bộ tầm mầm trầm bằng rồi tờ bộ ăn bằng ngà ruột yóc con play lệ cô cần nơm lo lầm bơm kiệu còn nghị số bằng hai tôi lầm anh ấy tên mật rò bọc Nguyễn Hữu Tuấn bất cứ anh ấy chàng ở tóc yung tên mật rò điện tử bằng còn nghị số anh ấy tôm tên mật rò bà mà bất tạc tạ bằng tinh mật rò tru bằng ai ruột yọc kẹo tròn số bom lòng thịt rạ vạ con play gần nơm đừng xem tận nội anh mật rò mà chan nào tận nội anh mật rò mà chan cô chập ba chân này bằng cung bom gần nơm ăn con play bất đề tập lý mật rò mà chan cung thay lệ tập lý tròn lăng gạt tập lý số cô tu công ăn con play tập lý bom chan đề chân này lâm ấn độ niềng này lăng trô xin nằm bà rà bồ bình chít xa lai ở trên đầy trâu chít đam xa phương. Đây ảnh ní mật rò mà chàn hà tòi bơm chàng tình mật rò kia tròn điện tử. Lâm tròn cơ lòng ấy, rìm mang bà tạc tạ ôi đệ bộ mạ lâm bà kà lòng. Cơ thơ tập bọc bà rìm tập mạm trăm, lâm tà riêng trụ tịch chế hló, băng bà ngà ruột yóc. Nó cũng tròn đệ bộ tập lý số, băng tập bọc đệ bộ lâm rìm bà nhàn, tự gom ăn bà ngài cho chàng cơ nơm, lâm ảnh ní mật rò mà chàn, băng ở tọc kia tập mạm trăm.
3: Con play panapul lên sân năm tròn bằng tròn bom chăng kultapul và a bị chiến chiến mang tiếng tung bal lệch ra tận nút lôi đây lơ tring lâm cha sẽ lại tận lệch băng chập bà chân này tì tin. Bất bê châu xa chạy kri chạy xa lây, mai ở hội viên chi hội của chồng lôi đi lơ tròn chàng lưng. Bất chạy đoạn nào phạm bà chiên chiên mang cái tên chân này, bông tròn bà thi bông chàng xa, thức không bà lê kra kà tà nạp tát, và tóc yên lâm chân nợ ả rí. Khi ạ đừng rõ tầng kra vơi con bê bọn đà bùl, chốc bà mừng bày, thức gọp mềm của em đừng riêng bà nhàn bông chàng mê rơ. Thôi mà bất mật nà ra ư tìm mạng lê kỳ chung, bất play châu sát chư kri, tạ mìr lôi hợp ơ rơ cơ nơ chừng, đừng lơ mai ọ kỳ chung. Sư ư kỳ sĩ bom chàng thuê, cùng ư kỳ sĩ tập bọc phê lăng mìr, đừng có trụ kỳ tí, mai ọ lâm play kỳ tí, tức là nà ra ăn kỳ bàl, hòn thòi bàl nam chàng mìr chân nôm. Rê bà ngay tự gọp mình tập bàng tì bom chàng, tự gọp nà ra con, vạ rê bà tàm kà nà, mình bà gian mìm kỳ ên. Dù tà riêng nào, rê bà gian thuộc giọt ước sĩ chấp pha cái dạng kinh tế mà quê chinh dên marketing tương công riêng bằng ngạc chọn tầng nút lâm play đề chiên phẩm trang xa riêng phải mất tì đề thêm tròn tạc lạ xong băng lâm play bà đề thêm trên một tròn lường liềm rồi phẩm mai đình thị ngày khởi hành rồi mang trụ kia bật play in cùng hợp thời nà trâu nằm tợ mìr và tạm bồn bằng đài băng mai ó in kè khởi hành do cái nơm cơ hấp nhôn đầy trên mang cái tên vợ tờ gồm bà xã lời mình phật bình hệ ta mượt buông bàng khuôn tập bụt nó tâm hàm cho nơm đừng mình hệ đình trâu chết xin hội phiên chi hội bằng ngạc chọn play châu đừng mượt mềm ngạc nâu rừng sẽ nằm mãi ở phía trên kênh mang cái tên lời quan dịch triệu vợ tờ gồm riêng tiền nợ rì tà nạp táp lâm play tờ giọt trên ở tộc ương kinh tế trong cái kịch kè lọ ước sĩ quay bật cửa sổ trên mang cái tên nó uy bật đòn để chèn thời bà là bơm chàng thời bà là tức là xong mai ở lâm play để thêm mình anh đi gần âm đừng đòn để chèn ê mai ở cái chọn play châu rồi thời bà là tức chèn lờ tròn và chạy đòn nào trên đây phải tức cùng bà là bật play châu chèn ngầm đòn hấp bóng thầy uy đây ở tọc bằng mình tức tròn kè khả trú nó tức tròn ròn rè rò mò ôi nam ở giờ để chân ở rì sẽ đừng cô bà già mình trú bà tọ rò mò ăn ôi nam ta nạp ta phê lăng bà rơ mò xô con bà ngài yọc rong ngô đê yọc mình bọt kê chạ rơ mò tà bù rơ mò cứ thở ê ở tọc bằng xin chàng măng lê kra tà nú công tì nét nét kia tà bù rơ mò nào mai đình thị hoạch quay bân plê chào rồi nam in đê ngam tọ rơ mò in tức là ăn mai ọ bà tọ con rơ mò xô con vô cùng hơi hành chết hiếu ngoài nó mai ở cái giang play châu về từ lịch lơ tròn chàng này và bị chiên chiên mang cái tên nhìn lẽ bom chàng bị chiên chiên mang cái tên tròn bụi phe mềm mà nát câu lạc bộ cái giang mang cái tên rim tròn chàng để bom chàng hay lên sama a đi đăng liên chỗ trú mình cái nào bụi bọ ước lệ bù bom hiệt tròn ước lệ bằng cái giang ở giờ có trú lâm tròn còn ở trên lịch là tận nạp tám đừng cái nhầm bắt tầm luôn phang tập cùng mai ở tóc yêu kinh tế bất trên mang cái tên tì nét nét mãi ở lùi tên lịch trọng đẹp tiền mang cái tên bằng kia lơ tròn chàng trên này đừng bề bà bằng cùng dùa thầy nó chi hội mãi ở cái tròn bề châu lời hơi hai đề sơn dọc bằng ở bà bà nê đừng thủ tướng chính phủ dùa cơ hội gây lọ lâm pram bằng phẩm kia chẳng ngầm đòn tròn chàng Hồ Chí Minh nào cô tròn ngân phút nó hơi tròn tổ rốt bố lụ bố lùm đòn là chàng cả tí đầy bằng mãi ở cái tròn bề châu dạ khương thị thúy ủy viên khu và nhân làng đảng ủy xã chư cây an ban khi hội của trường play châu nó minh khu tập bồi giặc lầu cơ hội cây là sẽ nằm tập tin đầy dọc bằng vấn đề là pri đừng ập vùng đừng chà ra mạ khan trên ở rít đừng mai ở bật play quay lơ tận nạp táp sẽ mạ đang chân ở trên tuyệt vấn đề khi hội của trường play châu linh lang hà bay hà bang quang hà bal chạy đoạn nào để trên một tròn chàng lừng trên đây bằng lội đầy làng xã lâm trình cơ bộ tròn bơm chàng trên ả rích đang riêng từ tròn chàng bật bê châu ở cái xí riêng cơ sổ mạ ủy đang là chàng hợp bọn thầy và tất cả xong riêng tròn nhìn lại ịa sẽ mạ bật đầy ở còn bằng chàng ngầm đòn lôi chiêng chàng ngầm bàn bơm thập lý trên ả rích đừng mình tập bộ con bê băng lâm tên tế chìa khai nà trâu riêng bây giờ mìr ủy tù quạt bà chợt lưng cố nhìn lại riêng cả ả rích mìm kênh với tập bọc đề mai ở khi chọn bê châu ở trên rê bà tâm và chinh riêng bây giờ chợt hước lâm tên tế ủy lờ tận nạp tám យកនផ្លេប៉ាំងដេពុលហតយចេណិតអរិយចាដៅរីមួនបតបអកអការចាត់ជេបុះតិចលឹមចេណិតអរិយតពុលកនផ្លេអកស៊ីពបតត្រងពំងូណៃជឹតបតបជាងឹមប្រានមួនបតបអកអការចាត់ជេអុយដេវេវេរដឹងសើកាវាន់ហួតសោសើជាងឹមដនកាបយ៉ោប៉ាំងរីមគិតកលដេបថដឹងលើចេណិតអរិយដែលទីមតត្រង់ចាងត្រប់លេប៉ាំងតបតបតលើតរៀងលំចារិយាល័យតបកអឌិនវេវេរអតកយងរីមួនបតបអកកោការអើកនផ្លេប៉ាំងដេពុលហតយចនិតអរិយចាណៅរីមួនបតបអកអាការយុតជេដេបុតយេលំចនិតអរិយតពុលកនផ្លេអកស៊ីពបតត្រង់ពំងូណាក់ចិត្តបតបជាងឹមប្រាន់រីមួនបតបអកអាការយុតជេអុយដេវេវេរដឹងសើវណ្ហ្វាក់សសើជាងឹមដនកើបយ៉ាប៉ាំងរីមគិតកលដីបថដឹងលើចំណិតអរិយដែលរីមទត្រង់ចាងត្រប់លេប៉ាំងតបតបតលើតរៀងលំចារយាល័យតបកអឌិនវេវេរអតកយុងរីមមុនបតបអកអការជាប៉ាដឹងលៀមលំតពូលកនប្លេរីមអត្រិចអរុងរុតបោទូចលឹបម៉ាំងរសបុណត្រោក្រអពុយកនប្លេប៉ាំងដីពូលមឹងបៃវេវេរលៀងឡាងបតបអកអការយុតគេអើកនប្លេប៉ាំងដីពូលបិទរីមម៉ាំងរវិនបកកសរគ្រូវិបរសាយាភិជីបាយករៈបੰងប្រឹមរៈសុធមេតមីងលឹងបញ្ញិនលង្ហរៈវៈបតិបប្រះរៈអានិបតិបណោះបិទចាំទៅអណបណំអានិវៈប្រះក្រិងណោះបិទរីមលបអរដេជីឈើគៀវងតពូលថាម៉ាសមៈបិទដេបងៃត្រុសបតិបហើយយុទត្រកដាក់យើដេលើបងៃមកខានលួយដេឡោះបើដាំស្នាំបីសមៈបកគ្រោះវេដេវេលឹងស្ដឹងទត្រង់មិវៈប៉ាំងមុនប្រះរៈប៉ាំងបោកទត្រង់ជិបប្រៈឧកស៊ីណោះបតបបាត់លោះម៉ាក់វីនេះទត្រង់វីវេរកិយុទ្ធេដឹងអរិកនគងកទីជាតិអីបោកលីងឡាំងរយតបុឌីដាំងយ៉ាពួកមិវៈមុនប្រះរៈណោដឹងបង្កាក់លោកក្រៈគ្រោះដេះយ៉ោរៀមទត្រង់បតទួយយ៉តតលិរៈក្រឹងប្រះរៈជិបក្រឹងប្រះរៈប៉ាំងតក្រិះរៈលិងកដេបោកបថកេះលេនបាំងឌីជាងឹមដនរីមបាំងបតិបថៃម៉ាក់តប្រះរៈតណាំគឺថៃណោះយីងអានេះទៅគាត់ថាតៃបងឯបិវៈបតិបប្រះរៈដឹងណោះទៅកោបថតត្រង់ពើមទាំងដឹងនិមវណ្ហៈដឹងចិណិតអរិយអត្រលទ្រូចិណិតអរិយណរត្រោបោកកសរគ្រោះបិបិរសាយាភិចរិយាល័យរអនបតសើប្រះរៈវៈនំចាហងវាងតបរីរីអូលីវៈហតយនំទីមិតអ៊ីងហតយលីរីមបងៃកេះបៃវៈប៊ូគុងបៃបារំប្រះរៈថយើអ៊ីងគុងបៃវៈរីមបងៃកើប្រះរៈលឺឡោះវៈវេវេរតរងវណ្ហ្វាយុទ្ធជេនឹងបងៃចរៃកទីយ៉ាប៉ាំងបងៃចរៃប្រះរៈតបកតត្រងយុទ្ធជេកើបយោប៉ាំងរៀមតត្រង់ប៉ាត់លោះទៅគាត់ថាទៅប៉ាំងជិះណិតអរិះដឹងយ៉ាបកសើលីបិតសាដាក់ពើហៅដកជើងអុយដេមីងបងឯបណារអុយដេវេវេរថៃលេមីងតត្រង់លឹងលឹមវណ្ហ្វាចត់គេបិតតអណាប់ណាមតាមរងប្លេច្រតឹងរៀមបងឯត្រង់ឡបងឯត្រកាន់បងឯលោកក្រាក់បងឯដេះយោតបកខតៃប៉ាល់មេតមីងរៀមដោយឡងជើងបងឯកោះក្រាមប្លេបងឯត្រសិទ្ធពើមឡងជើងឌីបងឯហមេតមីងបិទជើងជាក់ឡងជើងរីមក្រាមប្លេលឹងលឹមឌីតប៉ាំងទីហបិជបាលគឺពើមដឹងកនប្លេណេតណេតជាងតាមបតើបលឹមតពលកនប្លេប៉ាំងញ៉ងឌីនៀងហៅឡងជើងអឹកស៊ីអំបាត់លោះកើតឹងអតហនឹងអកោបងឯនឹងវិលឹបញ៉ងលុយដេមេបាក់យ៉ាបោះបថាគៀកកើបញ្ញាហៅឈើណោជាងមីងតត្រង់ចត់ជេលឹមចេណិតអរិយដីវេវេរដឹងរៀបបាំងបតិបតរលីហួយប៉ាំងទៀមតត្រង់ទីទីនលឹមតពលកនប្លេងញ៉ងឌីនៀងរយអនបាត់អ៊ីងបតើមហៅជើងពើមគៀកដឹងយ៉ាបោះសើយូអាសើត្រង់ណាំបិទមីយូរតសេរលុតតាំងអីអ៊ីងបតើមហៅជើងគៀកទៅត្រង់វណ្ណាំធីបលគង់ដេលើយ៉ាអានជាងំប្រានអ៊ីងហៅជើងឡងរីអូលុយជាងមុនបតើមជាងំប្រានហបិឆបាលអតហនឹងរៃពើមទៀមទៅត្រង់ពើមងួយដាក់ចិត្តទៅគាត់ថតដោយតពលកនប្លេតើអពុដៃបៃវ៉ាហបរំលិង្កើវ៉ាងអត់ឯងរីមបងាយប៉ាត់លោះបោជ្រក់អកម្មបធតបោះនិមតត្រង់បតើផៅជឹងញ៉ងឌិងលេកសឺដីបងាយលឹមត្រិងប៉ាត់ ្រោះយ៉ាកើហើយជើងលៀងមៃវ៉ាបថោះលឹកអង្កគុលលមោះបងញ៉ាំងឌីនលេក្រៃអនបាត់ឡងជើងដោះញុនបន្ទប់អកោអាការយុទ្ធរីនិងបង្ហែបណារតអូគណៈអ៊ីងអធិវីវេរហាប់បាំងបន្ទប់លិងឡាំងម៉ាក់ឡុយបថោះអាន់ដេអោនិងលឹបទ្រុះទីឡោវ៉ាកើហៅជើងវីវេរបន្ទប់អកោអាការយុទ្ធរីអឹកត្រុណោះវីវេរមិនទត្រង់ពើមងុយតតាមីងមូនទីបលណោះទត្រង់វីវេររៀមដនកើកេក្រាក់សើបាត់លោះលំចិនិតអរិះដឹងសើវ៉ាន់ហ្វាដេវីវេរដឹងលើចិនិតអរិះបាត់រីមមូនប្រះរៈអ៊ុយដេអតកយុងពំឡងពំងុយបាត់រីមឡងជើងអ៊ុយដេហៅជើងលំប្លេប្លារីមទត្រង់គិនកលជាត់ជឿអឺកស៊ីឌីរតបុសម៉ាក់តបកពំគៀលំចិនអរិមរិមណរប៉ាំងដេទគាត់ថតៃដឹងចិនអរិគូទគុំអានរីមទត្រង់លឹងលឹមណោះអឺកដឹងលំដនតជែងដេដឹងសើម៉ាក់អរិនដេបថោះលឹកឡាងសាប៉ាំងសដឹងដូចដៃហតៃតពលកនប្លេ

Thu Thủy mến chào các bạn, chào những thính giả yêu quý của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

qua hai số máy điện thoại lặt tại phòng thu của chúng mình là 02563817575 hoặc là 02563822488. Các bạn sẽ được đến với những bài hát mà mình yêu thích, hoặc cũng có thể gọi điện thoại đến để trò chuyện với chương trình, hoặc chọn một bài hát nào đó để làm quà tặng tới người thân và bạn bè của mình. Hãy nhớ bấm một trong hai số máy điện thoại này để chúng ta cùng đồng hành với nhau trong chương trình chiều nay nhé. Và các bạn thính giả thân mến ơi, lát nữa đây thì chúng ta sẽ chờ để đón nghe cảm nhận bài hát Mùa hè năm ấy với cảm nhận của bạn Phạm Thị Trúc Phương ở đường Điện Biên Phủ, phường Quy Nhơn Đông. Tuy nhiên, đó là lời hẹn lát nữa. Còn bây giờ, Thu Thủy mời các bạn hãy cùng lên với chuyến tàu của mùa hè, chuyến tàu hành trình trong quà tặng âm nhạc của cuối tuần Chủ nhật ngày hôm nay, ngày 2 tháng 8 các bạn nhé. Các bạn có khỏe không ạ? Cảm xúc của các bạn như thế nào? Hôm nay chúng ta đã chính thức bước sang ngày thứ 2 của tháng 8 rồi. Mới gì mà chúng ta cũng đã đến giữa tháng 6 âm lịch rồi đúng không? Mọi người gặp nhau thì vẫn hay nói là ôi thời gian rất là nhanh, chưa gì mà đã hết nửa năm âm lịch rồi, quay qua quay lại thì cũng lại sẽ sắp đón một cái Tết nữa. Mọi thứ rất là nhanh, cảm giác như thời gian trôi đi vô cùng nhanh đúng không? Mà chúng ta cũng dường như là mọi người cũng đều nói là mình cũng chưa thấy mình làm được gì nhiều. Ngay cả bản thân Thu Thủy cũng cảm thấy thời gian trôi quay qua quay lại mà nhanh quá. Quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, phải nói là từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay cho đến một tuần trở lại đây thì chúng ta sẽ được ngập tràn trong rất là nhiều những sự kiện của năm du lịch quốc gia của chúng mình. Các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng sức khỏe cũng như là gọi là cái năng lượng để có thể rủ bạn bè và người thân của mình tham gia vào các hoạt động của tỉnh chúng ta, tỉnh Gia Lai của chúng ta, trong những hoạt động như là liên hoan quốc tế võ cổ truyền này, rồi sau đấy một chút thì là liên hoan lân sư dòng toàn quốc nữa. Ôi toàn những sự kiện rất là gọi là mang tầm cỡ quốc tế đấy. Phải nói là không khí mùa hè sôi động và rực rỡ hơn bao giờ hết. Nếu như các bạn có đi ra biển trong những ngày này thì các bạn cũng thấy rất là sôi động. Có thêm những quán cà phê được dựng lên đúng không? Rồi mọi người đến với các gian hàng ô cốt này, đi với nhau, đi chơi với nhau trong buổi tối lung linh ánh đèn của thành phố, ánh điện của thành phố rất là vui. Và có thể nói là nhật ký lễ hội của chúng ta đã chính thức mở màn vào hôm nay ngày 2 tháng 8, mở đầu cho không gian festival. Đó là những hoạt động nào là sáng nay thì đã diễn ra lễ dâng hương trang trọng tại Đài Kính Thiên ở xã Bình Phú rồi. Sau đó thì 9:30 với Bảo tàng Quang Trung lễ dâng hương dâng hoa tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung và đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt. Và rồi các bạn đừng bỏ lỡ giây phút lát nữa đây nhé. Đó chính là 19:30 tối nay cho đến 22:00 tối tại quảng trường Nguyễn Tất Thành sẽ hứa hẹn là một đêm nghệ thuật bùng nổ sắc màu. Các bạn hãy nhớ tham gia nhé. Và tiếp nối không khí của đêm khai mạc liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần này thì ngay sau đó thì ngày mai và ngày mốt làn sóng võ cổ truyền sẽ lan tỏa khắp các không gian ở cộng đồng. Sáng mai ngày 3 tháng 8 vào lúc 7:30, mời bạn hãy đến với quảng trường Nguyễn Tất Thành để chiêm ngưỡng chương trình đồng diễn võ cổ truyền rất là mãn nhãn. Và trong buổi chiều mai thì vào lúc 16:00 chiều mai tại quảng trường Chiến Thắng nhé, quảng trường Chiến Thắng sẽ là điểm hẹn giao lưu biểu diễn sôi động. Rồi sáng ngày mốt tức là sáng ngày 4 tháng 8, các điểm giao lưu võ thuật sẽ đồng loạt sáng đèn nhé. Và lúc 8:30 tại câu lạc bộ võ thuật chùa Long Phước và bảo tàng Quang Trung. Cùng lúc đó vào lúc 9:00 thì tại di tích An Khê Trường, các bạn hãy chọn cho mình điểm đến thuận tiện nhất để hòa mình vào trong những tinh thần thượng võ nhé. Đặc biệt là tâm điểm được các bạn trẻ háo hức có lẽ là đại tiệc lễ hội đường phố Quy Nhơn Gia Lai 2026 đúng không nào? Hãy đánh dấu nốt ngay vào lịch của mình nhé. Vào lúc 20:30 ngày 7 tháng 8 tại cổng trường Nguyễn Tất Thành, khu vực bờ biển phía sau sân khấu chính ấy, với chủ đề sắc màu đại ngàn, nhịp điệu biển xanh. Đại tiệc sẽ quy tụ hàng trăm nghệ sĩ cũng như là diễn viên và các đoàn lân sư rồng trong cả nước cũng như là quốc tế đấy. Đến với đêm hội này thì bạn sẽ được chìm đắm trong một không gian nghệ thuật đa sắc màu, từ diễu hành say hoa này, trình diễn áo dài, hát bội, bài trò dân gian, múa trăm võ cổ truyền cho đến những màn hình trình diễn hiện đại như là khiêu vũ đường phố này, robot LED sáng rực đêm đen này. Và ấn tượng nhất phải kể đến màn trình diễn flyboard show nhào lộn trên mặt biển vô cùng ngoạn mục. Và sau đó là không gian âm nhạc DJ bùng nổ
dành cho bữa tiệc âm nhạc cho các bạn trẻ đấy. Và chuỗi niềm vui sẽ còn kéo dài xuyên suốt từ ngày 7 cho đến ngày 10 tháng 8 đấy các bạn ạ. Với liên hoan lân sư dầm quốc tế, chúng ta sẽ trực tiếp chứng kiến những màn thi đấu gay cấn của múa lân như là Mai Hoa Thung hay là lân địa bửu hay là múa rồng truyền thống nữa. Và bạn đừng quên ghé qua không gian ẩm thực ba miền với triển lãm sản phẩm ô cốp được mở cửa từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 8 ngay tại quảng trường Nguyễn Tất Thành nhé. Mùa lễ hội chúng ta lại vừa được xem hội lại vừa được có thể thưởng thức đủ món ngon đặc sản thì còn gì tuyệt vời hơn đúng không? Các bạn thân mến, mùa hè Gia Lai của chúng ta đang trải ra những gam màu rực rỡ và đong đầy cảm xúc cũng như là niềm vui rồi. Hãy cùng với gia đình và bạn bè của mình lưu lại những mốc thời gian này để bạn không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc đáng nhớ nào nhé. Nào bây giờ thì chúng ta hãy cùng lên đường với chuyến xe âm nhạc thôi. Chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu đầu tiên của bài hát chương trình này. Mời các bạn hãy cùng đón nghe nhé. Ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời.

0: Rồi, chúng ta vừa đến với giai điệu bài hát đầu tiên của chương trình, một ca khúc mà Thu Thủy thấy là trong rất là nhiều những chương trình đại nhạc hội lớn, mọi người đều hát vang lên và đó như là một khúc ca nói lên tinh thần tự hào của người con dân đất Việt. Và các bạn thính giả thân mến, bây giờ là 17 giờ 12 phút rồi. Các bạn đang nghe chương trình Quà tặng âm nhạc được phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mời các bạn cũng đồng hành với Thu Thủy trong chương trình chiều nay nhé. Qua hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu của chúng mình. Đó là số 02563817575 hoặc là 02563822488. Hãy đừng ngại ngần gọi đến cho mình, trợ lý điện thoại sẽ nhấc điện thoại sau đó hỏi thông tin các bạn một chút thôi rồi sẽ gọi lại cho các bạn theo số máy mà các bạn đã cho để tiết kiệm điện thoại đấy. Và nếu như các bạn ngại thì có thể không nói tên hoặc địa chỉ của mình cũng được, hoặc là nói nickname cũng được, không sao đâu ạ. Chúng ta chỉ nghe nhau qua lời nói thôi mà, cho nên là vượt qua sự ngại ngần, chúng ta sẽ trò chuyện và chia sẻ với nhau cảm xúc của buổi chiều âm nhạc chủ nhật ngày 2 tháng 8 các bạn nhé. Rồi bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem là cuộc điện thoại đầu tiên của thính giả hôm nay họ là ai nhé. Các bạn thân mến, khi các bạn gọi đến chương trình, đây là số máy bàn của chúng mình đấy. Tuy nhiên thì các bạn sẽ không tốn kinh phí, bởi vì là các bạn chỉ cần gọi đến và chúng mình sẽ lấy thông tin xíu thời gian thôi. Sau đó là chúng mình sẽ trợ lý điện thoại hôm nay là biên tập viên Thùy Linh sẽ gọi điện thoại lại cho các bạn theo số máy mà các bạn đã cho. Và chúng ta có thể nói chuyện đơn giản, các bạn có thể không yêu cầu bài hát nào cũng được, mà hãy kể cho chúng tôi nghe cảm xúc lúc này có trong bạn, câu chuyện mà bạn gặp trên đường hoặc là những gì bạn đang thấy. Chúng ta sẽ trò chuyện với nhau, chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuộc sống nhỉ. Sau đó thì chúng mình sẽ là người chủ động tặng âm nhạc cho các bạn mà, không sao, cho nên là đừng ngại nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cuộc điện thoại tiếp theo, cuộc điện thoại của bạn thính giả xem họ là ai gọi đến chương trình nhé. Vâng, Thu Thủy đang nghe thính giả nói đây ạ.
1: Dạ, em chào chị Thu Thủy nha, đã lâu rồi mới gặp lại chị đây. Em chúc chị có một ngày thật là bình an nha chị Thu Thủy.
0: Vâng, xin chào cô bạn gái, bạn đến từ đâu đấy ạ, nói được không ạ?
1: Hay dạ, là... em ở Bình Phước đây, chị Thu Thủy còn nhớ em không?
0: À, chào cô gái ở Bình Phước, mình nhớ có một cô gái đã kể cho mình nghe cái câu chuyện về mùa điều ở Bình Phước và những cái ký ức tuổi thơ đúng không?
1: Dạ đúng rồi chị Thu Thủy.
0: À, bạn Út đúng không?
1: Dạ đúng rồi chị.
0: À, Út ở Bình Phước. Rồi, chào em, người đã kể cho chị và thính giả nghe câu chuyện của những cái mùa điều và những cái ký ức tuổi thơ của những người bà con làm nghề trồng điều cũng như là thu hoạch điều vào mỗi năm. Ồ, cảm ơn em rất là nhiều. Hôm nay em có khỏe không?
1: Dạ em cũng được chị. Em cũng được mấy. Rồi em từ bữa đó đến giờ em mới gặp lại chị cũng tháng mấy rồi đó.
0: Thế à, em có giao lưu thường xuyên và gặp các biên tập khác không?
1: Dạ ấy là cũng có lần gặp một tháng mà sao em lại gặp chị Thu Thủy không biết.
0: À thế à, thực ra thì mỗi tháng bọn mình các biên tập, 6 biên tập thay phiên nhau dẫn. Mỗi tháng thì chúng mình chỉ có thể gặp 2 hoặc nhiều lắm là 3 lần với các bạn thôi ạ. Như mình hôm nay mình làm ngày 2 tháng 8 này, sau đó là hình như là đến cuối tháng 8 nữa, phải đến ngày 20 mấy tháng 8 nữa mới tới ca của mình. Sau đó thì tất nhiên thì chúng mình thay nhau á, 6 biên tập viên thay nhau dẫn. Thứ 3, thứ 7, chủ nhật.
1: Hàng gì lâu mới gặp chị Thu Thủy rồi, đúng rồi.
0: Thế à, ồ vui nhờ. Thì dù sao cũng cảm ơn bạn khi mà đã vui, có cảm giác vui và gặp lại mình, giống như chúng ta đã gặp lại cái kỷ niệm câu chuyện của một
1: ông em này trong em chỉ thấy giống như em nay em cũng có một điều có chứ ngoài đến 6 hôm nữa em cũng quan tá em nói là ngày hôm nay em nói tự em nói trước trong suy nghĩ của mình đó em nói là ngày hôm nay đẹp chương trình là em gặp chị Thu Thủy luôn á.
0: Wow, sao thế, chẳng lẽ lại gặp chị Thu Thủy lại mong ước vậy, sao vui thế.
1: Dạ em không biết là tự nhiên trong lòng của em hiện nay là em nói để lên chương trình để mà dạo đầu của em cũng suy nghĩ trước là hôm nay là chị Thu Thủy sẽ dẫn chương trình luôn á.
0: Wow, thế là dạ. Nghĩ thế mà thành ra gọi là nghĩ làm sao chiêm bao làm vậy, thấy luôn.
1: Tự sao hôm nay là đúng mà ngày chị Thu Thủy dẫn chương trình luôn á.
0: Thực ra thì hôm nay không phải ngày của mình đâu ạ, hôm nay là ca của biên tập viên Mai Anh, nhưng mà vì mình có công việc sẽ nghỉ cái ngày dẫn ngày 9 là chủ nhật tuần sau ấy, cho nên là mình dẫn thay Mai Anh, rồi tuần sau là Mai Anh sẽ dẫn mình, dẫn thế cho mình, rồi sau đó chủ nhật ngày 30 tháng 8 mình mới dẫn quay lại gặp các bạn á.
1: Chị Mai Anh em cũng ít gặp, em khi em gặp chị Sinh Thủy cũng gặp nhiều nè. còn chị Thanh Phương cũng mới gặp, bởi vì như chị Nguyễn Hà cũng hợp, nói chung dù viên mình thì ai em cũng gặp hết rồi.
0: À thế à, Bình Phước hôm nay thời tiết có dễ chịu không hả em?
1: Là cũng oi nóng cũng bức lắm chị thủy ơi.
0: À thế à, Quy Nhơn
1: là ý là mưa, mưa là vẫn có mưa đấy nha, có mưa lớn này nọ đấy mà trời vẫn oi bức chị.
0: Ừ, bây giờ mùa đây là mùa mưa rồi, trong đấy rồi đúng không?
1: Dạ, cũng mùa mưa rồi mà trời hôm nay lại đẹp đó chị. Trời hôm nay trời là nắng ngon. Trước rồi cũng trời mưa, là không cũng trời mưa đó chị.
0: À, thế à. Dạ. Quy Nhơn mình thì mấy ngày nay trời dịu dàng rồi ạ. Mùa hè nhưng mà dịu dàng rồi, bớt nắng nóng rồi. Chứ mấy hôm trước nắng mà gió nam á, nóng lắm. Bây giờ thì dịu dàng lại rồi. Và tối nay ở Quy Nhơn mình có một sự kiện rất là đặc biệt, rất là vô cùng quan trọng. Đó là liên hoan, khai mạc liên hoan quốc tế võ cổ truyền. Ôi, chúng mình đang có một ekip của bên truyền hình đấy. Các anh, các chị cũng đang chuẩn bị lo để tối nay sẽ làm việc ấy, trong cái buổi làm truyền hình trực tiếp nữa.
1: Thế này thì chị có làm gì trong đó không?
0: Có, bọn mình vẫn phải đi làm phản ánh về các hoạt động của liên hoan quốc tế võ cổ truyền, làm nhiều lắm, chia làm nhiều kíp lắm, đi làm rất là bận rộn, nhiều kíp chia ra làm về các đội võ, rồi các đoàn võ thuật, họ đi biểu diễn, giao lưu với bà con ở các nơi, các võ đường, các nơi trong tỉnh ấy, thì chúng mình vẫn phải phân các ekip đi làm, và làm phát thanh như thế này chỉ là một phần nhỏ của bọn mình trong công việc thôi ạ. Ngoài ra thì bọn mình còn phải làm bên truyền hình và làm các chuyên mục, làm các chương trình khác nữa. Nhưng mà dù sao có chương trình quà tặng âm nhạc trực tiếp như này cũng là một cái niềm vui của tụi mình á. Không ai muốn bỏ cái chương trình này, bởi vì đây là một cái dịp mà mình được giao lưu trực tiếp á, được gặp gỡ, được nghe nhạc này, được nghe các bạn thính giả nói chuyện nữa này, nên rất là vui.
1: Dạ đúng vậy, lúc đó mình cũng dụ có một mặt này mình lên mình chuyện là tâm sự chuyện niềm vui của mình, nó có thể đôi lên đó chị, thì nó cũng qua.
0: Vâng, cảm ơn Út rất là nhiều. Thế ngày hôm nay khi gọi đến chương trình, Út muốn chọn bài hát hay là để tụi mình sẽ là người gửi tặng cho Út đây? Út nói đi.
1: Đúng vậy, mình phải cho em bài hát vậy cũng từng mình bài hát người ấy đó chị.
0: À, người ấy. Tặng cho anh nào ấy ơi, trong một cái tâm trạng muốn gửi lời nhắn gì đến người ấy à? Hay chỉ một bài hát ngẫu nhiên?
1: Chưa có anh nào, muốn có anh nào để gửi tặng lắm mà không có anh nào để gửi tặng hết chị.
0: À, thế à? Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?
1: Em cũng là hết rồi, cho em giữ, em qua chương trình em cũng là ấy là cũng ở kết bạn nhiều lắm mà sao em chưa làm bạn nào được ở thì mình luôn á chị.
0: Có nghĩa là có người làm bạn rồi nhưng mà không hợp, rồi mình không đến với nhau, không kết bạn, hay là chưa từng ai gọi điện thoại đến em?
1: Ấy là cũng vừa người kết để nói chuyện mà mình câu nói hợp rồi mà không nói nữa chị. À, tại vì cái đến của em thì em đã nói chị nghĩ em thẳng thắn. Nặng sáng em cũng chẳng nín lời nói đó. Thì còn cũng cười người ta không bắt người ta chưa cái của mình đó. Nên là cũng mình của em là em thẳng thắn. Có sao thì em nói vậy. Không có nín mà mình mở thì em không thích cho lắm. Thế là em nói chuyện với người đó. Nói chung là em kỹ cái lời nói của mình đó chị.
0: À, phải có trước có sau, phải biết cách nói chuyện đúng không, có trước có sau. Chị nghĩ là bình thường em ạ, không sao đâu. Thực ra thì tình bạn cũng như tình yêu và bất kỳ cái tình gì trên cuộc đời cũng thế, cũng là cái duyên cả, đến với nhau là cái duyên, không sao đâu. Cho nên là cuộc đời này không có người này thì có người khác, đôi khi cái sự không đến được với nhau, không gặp nhau lại là một cái sự tốt để cho mình có cái cơ hội chọn đến với một cái người đang chờ mình ở phía trước thì sao. Cho nên không sao đâu em. Em cứ sống vui vẻ, cứ sống vô tư, ăn ngủ ngon và chơi hưởng thụ
1: trời,
0: hết.
1: Nói mà người của em là em lúc nào em chờ chị nghĩ em có lúc nào mà ở ngoài á, chị thấy ở ngoài em được người rất là hài hước và hoạt động lắm chị. Tôi nghĩ thôi em lúc nào em cũng khi em buồn đó em khi nào em cũng làm niềm vui cho người khác. Em mà đi làm đi đẩy tiệc đó là từ người khó tính, người hài, ai cũng mến cũng thích em
0: hết. Có nghĩa là người hài hước đấy. Này hài hước không phải dễ đâu em ạ. Hài hước người
1: hài
0: nào
1: hước em chung em thiếu năm lắm. Em đi làm em hài hước em chọc cho mấy thằng mà bạn thằng trai bị đi chung làm với em á. Khi em cũng mình cỡ thì em làm cho tụi đó là vui cười lên là mình bớt cái cơn mệt của mình đi á chị.
0: Tốt quá. Bởi vì các nhà khoa học cũng đã chứng minh rằng những người có óc hài hước, có khiếu hài hước là những người rất là thông minh. hài hước, thông minh lắm. Nhiều người muốn hài hước mà đâu hài được.
1: Mình đi đẩy tiệc thì chị nghĩ là mình đi đẩy tiệc là mình làm, mình có áp lực, làm mệt lắm chứ bộ. Cái đúng gì rồi. Công việc nào nó cũng mệt, có áp lực á. Thì em, cái mệnh của em thì lúc nào em cũng tươi cười, và em khi em chọc cho cái người, cứ khi là em chọc cho cái người đó người ta chửi em nữa đó.
0: Em nói là
1: em chọc hài hước cho người ta chửi em nữa.
0: Em nói là em hài, em đi đẩy tiệc tức là em đi làm nghề nấu đám à? Phục vụ và dịch vụ trong các đám.
1: Dạ, em phục vụ tiệc cưới á chị.
0: À, thế à.
1: Hôm nay em cũng có cũng kia em làm, mà em nhà em có công việc, em cũng định là em đâu có đi đãi tiệc được đâu.
0: Chọc người ta vui cười nhưng mà đừng chọc quá nhá, chọc quá người ta cáu lên đấy, cáu nhiều quá thì người ta cáu thật đấy.
1: Thế là em chỉ là chọc cho người ta vui trong cái hài hước, giống như mình đang làm, nói chung làm công việc thì ai cũng đang mệt đó chị, cái mình chọc cho người thì cười, cái người kia cười, cái đây nọ thế thôi, mà mình nó cũng bớt đi.
0: Tốt
1: mình
0: quá nhỉ.
1: Mình không nói, mình không hài hước, mình nó còn mệt dữ nữa.
0: Đúng rồi, chị công nhận đấy. Làm trong một môi trường mà có đồng nghiệp, có bạn bè hài hước thích lắm. Họ truyền cho mình cái năng lượng vui vẻ lắm, buồn cũng không buồn nổi mà. Cho nên là rất là vui khi mà trong một nhóm các bạn của mình mà có người đủ cái sự hài hước để trêu chọc mọi người ấy. Vui lắm đấy.
1: Chứ bạn đẻ thì ai mà được làm bạn với em là không bao giờ sợ buồn.
0: Hy vọng là có một chàng trai nào đấy cũng hài hước sẽ đến với em, hợp cả sẽ làm bạn với mình nhờ, mà là bạn thôi chứ đâu cần phải nghĩ xa xôi là làm người yêu hay làm gì.
1: Dạ,
0: làm
1: em
0: chồng,
1: nói chung là đối với em là em không nghĩ tới, cái chung là chuyện cái gì mình đến thì mình đón nhận nó dễ thấy, còn thôi thì mình cũng là cứ mẹ em là mình nói chuyện là tâm sự rồi, còn cái chuyện gì nó đến thì đúng cái đó của mình thì mình đón nhận, con thì mình cứ là vô tư, mình cứ cảm thấy mình cứ nói chuyện vui vẻ là mình cứ nói chuyện vậy thôi đó chị.
0: Vâng, đúng rồi.
1: Dạ.
0: Bây giờ thì chị nghĩ là em hãy hưởng thụ một cái cuộc sống một mình em. Hãy kiếm những món ăn ngon, hãy kiếm những bộ đồ mình thích, hãy đến những cái nơi mình ao ước, hãy tiếp xúc với những người mà mình thích, mình cứ sống cuộc đời vui vẻ. Rồi sẽ có một ngày em sẽ phải va ầm vào một cái người mà em không bao giờ nghĩ anh ấy hoặc bạn đấy lại là bạn của mình sau này đâu. Cho nên là cứ vô tư đi, không sao đâu nhá. Rồi cảm ơn em. Thế thì ngày hôm nay em chọn bài người ấy để làm quà gửi tặng tới ai không? Hay là chỉ một mình em nghe
1: thì
0: thôi?
1: Cái này em tặng cho bạn có nói máy cho em để chịu thì chúc mấy chị cho mình thì lúc nào cũng có sức khỏe nhiều và bình an, may mắn trong công việc của mình, lúc nào bên gia đình của mình cũng được hạnh phúc anh chị hiểu nha.
0: Vâng, cảm ơn Út rất là nhiều. Út ơi,
1: là em tặng những ai là em với khán giả

Út có một cuộc sống bình an, vui vẻ, nhiều may mắn, gặp thuận lợi trong công việc em nhé. Và những gì em mong ước, những tình bạn mới, tình bạn rất là vui vẻ, ý nghĩa, hỗ trợ nhau sẽ đến với em. Bây giờ thì mời Út và mời các bạn thính giả chúng ta đến với bài hát Người Ấy.

Vâng, Thu Thủy đang nghe chương trình, đang nghe quý thính giả nói đây ạ. Alo, quà tặng âm nhạc đang nghe thính giả nói đây ạ. Vâng, alo, thính giả không biết là ở đầu dây bên kia thì quý thính giả có nghe.

chương trình không ạ? Quà tặng âm nhạc của đài Gia Lai đang nghe quý thính giả nói đây. Vâng, các bạn thính giả thân mến, qua hai số máy điện thoại của chương trình là 02563817575 hoặc là số máy 02563822488. Đây là hai số máy bàn của chương trình chúng mình. Tuy nhiên, thính giả khi gọi đến thì trợ lý điện thoại chúng mình sẽ trực vào giờ phát sóng. Từ khoảng trước giờ phát sóng 15 phút, cỡ khoảng 16:45 đấy, thì chúng mình sẽ có người trực bên máy điện thoại để tiếp nhận cuộc điện thoại của thính giả. Và trợ lý điện thoại hôm nay là biên tập viên Thùy Linh. Chúng mình sẽ hỏi thông tin của thính giả, sau đó thì chúng mình sẽ dập máy và gọi lại ngay cho thính giả theo số máy mà quý thính giả cho nên các bạn sẽ không phải tốn tiền đâu ạ, mặc dù có thể gọi qua bằng số máy bàn, bởi vì số máy bàn sẽ là số rất là ổn định để nó cài vào cái hệ thống trực tiếp của chương trình, hệ thống phòng thu của chúng mình, cho nên là chúng mình sẽ sử dụng số máy bàn và chúng mình sẽ gọi lại cho thính giả theo số máy mà quý thính giả sẽ cho. Và các bạn thính giả thân mến, bên cạnh những thính giả gọi là đang lái xe và rất là nhiều thính giả đang đi trên xe buýt, họ nói là họ nghe nhiều bài hát và nghe nhiều chương trình này, nhưng mà bởi vì họ ngại, họ không dám gọi điện đến giao lưu mà chỉ bày tỏ tình cảm của mình thôi ạ. Giá như mà các quý thính giả cứ mạnh dạn gọi đến ạ, không cần nói tên hoặc là nói mình ở đâu cũng được, chỉ cần nói ở hôm nay tôi cảm thấy như thế nào, hoặc là thậm chí không cần thì phải nói là chỉ cần nói là thích nghe bài hát gì cũng được, hoặc là chia sẻ tâm sự cũng được ạ. Nhưng mà bởi vì là chắc là sự ngại ngần của những người Á Đông, cho nên là các cô bác anh chị dù rất là muốn nhưng mà cũng ngại không gọi đến. Và có một số cô bác anh chị cũng gọi đến nhưng mà nói là sẽ không giao lưu trực tiếp đâu, mà chỉ gọi đến qua hai số máy và yêu cầu bài hát mà thôi. Và sau đây thì chúng ta sẽ đến với một trong cái sự ngại ngùng như thế. Đó là có một bác thính giả, bác ấy giới thiệu, bác ấy cũng khá là lớn tuổi rồi. Bác ấy đang nghe chương trình và bác ấy xin được chọn bài hát trong một buổi chiều ngày hôm nay, đó là ca khúc Mối Tình Chiều Mưa Bay, để làm quà gửi tặng cho bà Tư và bác Sáu nhỏ. Họ cũng đang ngồi với nhau ở trong một sân nhà ở miền quê để nghe chương trình này. Và bác ấy nói là bác ấy thử gọi điện đến chương trình xem có nhận được thông điệp hay không, có nhận được hay không, và ai ngờ lại nhấc máy. Bác ấy thử. Vâng, cháu cảm ơn bác đã gọi điện đến chương trình ạ. Bây giờ thì mời bác cùng với hai người bạn của mình sẽ cùng lắng nghe bài hát theo như là bác yêu cầu ạ. Bài hát Mối Tình Chiều Mưa Bay.

0: Vâng, Thu Thủy đang nghe thính giả nói đây ạ.
1: Alo, em xin chào chị Thu Thủy và chào tất cả quý khán thính giả của chương trình quà tặng âm nhạc của báo và đài Phát thanh truyền Gia Lai ạ.
0: Vâng, xin chào bạn thính giả, bạn đến từ đâu ạ?
1: Dạ, em là Hiệp, em ở xã Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh và hiện em đang làm việc tại văn phòng tòa nhà Tepalay QTSC, công ty phần mềm Quang Trung, phường Trung Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh ạ.
0: Vâng, xin chào chàng trai đến từ thành phố Phương Nam.
1: Dạ, em chào chị ạ.
0: Hôm nay thời tiết ở trong đấy chắc là tốt chứ bạn?
1: Dạ, thời tiết ở tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay cũng rất là mát mẻ, khí hậu cũng rất là đẹp luôn ạ.
0: Vâng, rồi, thế thì hy vọng là thời tiết đẹp như vậy nó cũng làm cho tâm trạng của chúng ta vui. Và thường thì hai ngày cuối tuần, thứ bảy, chủ nhật em có được nghỉ làm không? Hay công ty em cũng phải đi làm?
1: Dạ, có, tại vì ngày thứ bảy, chủ nhật thì em được nghỉ, chị Thu Thủy, tại vì hoàn toàn là thứ bảy, chủ nhật là đều được nghỉ, trừ khi là... Trừ khi là em có việc á, thì ngày thứ bảy thì em vẫn đi làm buổi sáng thôi ạ.
0: Thế cũng thoải mái, có thời gian nghỉ ngơi nha. Thế thì chúc mừng em nhé. Trong một môi trường làm việc em giới thiệu đây thì chị thấy rất là hiện đại, năng động và sáng tạo, nó cập nhật xu thế rất là nhiều. Chúc mừng em.
1: Và ngày hôm nay em cảm ơn chị ạ.
0: Và hôm nay thì em đến chương trình với mong muốn gì, chắc là giai điệu, một giai điệu bài hát nào đó đúng không?
1: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Vâng, đến với chương trình quà tặng âm nhạc vào chiều chủ nhật cuối tuần ngày hôm nay thì em sẽ có ca khúc là bài Quê Hương ạ.
0: Vâng.
1: Dạ, với bài hát này thì em sẽ dành tặng cho tất cả các anh chị ekip thực hiện chương trình quà tặng âm nhạc của báo và đài phát thanh truyền Gia Lai, gồm có chị Thu Thủy đang dẫn sóng nè, rồi chị đang kết nối máy cho em Zalo ngày hôm nay, cùng với lại chị Mai Anh, chị Việt Hà, chị Kim Chánh nè, và cùng tất cả các anh chị đang thực hiện tất cả các chương trình của báo và đài phát thanh truyền Gia Lai. Chúc cho tất cả các anh chị luôn luôn nghe nhạc vui và có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ và hiệu quả nhé. Và em sẽ dành tặng cho tất cả các bác tài đang lái xe trên mọi nẻo đường. Chúc cho tất cả các bác tài có một ngày lái xe an toàn, nhẹ nhẹ trên ga, nhưng mà lưu ý với em là đừng có ngủ cả trên xe nhé. Và em sẽ dành tặng cho cô Hường ở Cần Thơ nè, cô Ngọc Huyền nè, anh Hải Đăng nè, chị Bảo Ngọc nè, chị Thanh đang ở Đà Nẵng nè, chị Thu Nguyên nè, chị Khánh Linh nè, chị Quỳnh nè, chị Chiêu Lan, anh Thanh Hoàng, chị Thúy Hằng, chị Thị Dương, chị Trúc Ly và cùng tất cả cô chú, tất cả anh chị đã lắng nghe chương trình. Chúc cho tất cả mọi người luôn nghe nhạc vui ạ. Và sau cùng là em dành tặng cho tập thể công ty Concert tại QTSC1, QTSC9, Tepalay và Office House ở quận Tân Phú. Chúc cho tất cả mọi người luôn nghe nhạc vui và luôn luôn có những ngày nghỉ cuối tuần. Và tất cả các bạn trong sàn, trong sai làm việc thì mọi người luôn luôn làm việc 24/24 thật vui vẻ và hiệu quả nhé. Dạ rồi, em xin cảm ơn chị Thu Thủy, chị đăng ký đón máy cho em Zalo ngày hôm nay, và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe chương trình nha. Em xin chào tạm biệt tất cả mọi người và hẹn gặp lại ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn bạn Hiệp đến từ thành phố Hồ Chí Minh, cảm ơn chàng trai đã gửi tặng món quà đến với mọi người, và cũng là dịp để chúng ta nghe lại bài hát này nhờ. Chúng ta sẽ cùng đến với bài hát Quê Hương với giọng hát của ca sĩ Thu Minh, và hy vọng rằng dẫu ở đâu thì mỗi chúng ta vẫn sẽ luôn nhớ về tình cảm, về miền quê, về ngôi nhà, về những người thân yêu, về một thời tuổi thơ của chúng ta nhé.

0: Thông tin quảng cáo.
1: Chồng chồng, rảnh rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
2: Chi vậy vợ?
1: Thì để coi, năm nay có phải năm mùi không? Nhà mình mùi không là mùi.

0: hoa xịt phòng cao ri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng nhắc. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vết ố vàng sau khi xịt. Cao ri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhan Jumbo Vape S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

0: nhà ít khói Jumbo Bed S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi bằng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhà ít khói Jumbo Bed S2 còn được tặng hai khoanh ngang miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?
2: Bebo, bebo.

0: xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
1: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bình xịt bao trùm Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm, chui mũi, giáng kiến, bọ chét.

khi giai điệu của bài hát Cất Liêm đã khiến tôi dừng lại. Có điều gì đó trong âm nhạc khiến cho tôi không thể bỏ qua, một cảm giác quen thuộc như là bài hát ấy đang kể lại câu chuyện của chính mình vậy. Mùa hè năm ấy mở ra bằng một không gian đầy hoài niệm, giai điệu nhẹ nhàng mang một chút buồn man mác, gợi lên hình ảnh của những ngày tháng đã qua, nơi có nắng, có gió, có những kỷ niệm không thể nào quên. Giọng hát của ca sĩ mềm mại, da diết kết hợp với giọng chất trầm ấm của nam ca sĩ đã tạo nên một sự hòa quyện đầy cảm xúc. Hai giọng hát giống như hai dòng hồi ức đan xen, kể lại một chuyện tình yêu đã từng là rất đẹp. Nghe bài hát thì tôi chợt nhớ đến một mùa hè của riêng mình. Đó là khoảng thời gian mà tôi đã từng yêu một người bằng tất cả sự chân thành. Mọi thứ bắt đầu thì rất nhẹ nhàng, những lần gặp gỡ, những nụ cười, nhưng rồi lại đủ khiến để trái tim rung động. Chúng tôi cũng đã trải qua cùng nhau những ngày hè đầy nắng, có những buổi chiều lang thang, những buổi tối dài trò chuyện, và tôi đã từng nghĩ rằng tình cảm đó sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng rồi cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo cách mà chúng ta mong muốn. Giống như trong bài hát này đấy, tình yêu rồi cũng dần phai nhạt, không phải vì không còn yêu, mà có lẽ vì cả hai không còn đi chung một hướng nữa. Những khác biệt nho nhỏ đã trở thành dần khoảng cách lớn hơn, và rồi chúng tôi đã chọn rời xa nhau. Và tôi nghĩ rằng mùa hè năm ấy vì thế không chỉ là một bài hát mà còn là một chiếc chìa khóa mở ra những ký ức. Mỗi câu hát là một mảnh ghép của quá khứ, khiến tôi nhớ lại từng chi tiết nhỏ. Những ký ức khiến chúng ta phải mỉm cười, nhưng cũng có những ký ức khiến chúng ta chạnh lòng. Điều đặc biệt của bài hát đó là cách mà nó không cố níu kéo hay là trách móc. Tình yêu trong bài hát được nhìn nhận bằng sự nhẹ nhàng, chấp nhận. Đó không phải là một kết thúc buồn theo kiểu bi lụy, mà là một nỗi buồn trưởng thành, nơi ta hiểu rằng có những người chỉ đến trong một khoảng thời gian nhất định của cuộc đời ai đó mà thôi. Bài hát cũng khiến tôi suy nghĩ về cách chúng ta nhìn nhận lại quá khứ. Có những người chọn quên đi, có những người lại chọn giữ lại. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất không phải là quên hay là nhớ, mà là cách mà chúng ta đối diện với ký ức ấy. Nếu như ta có thể nhìn lại quá khứ với sự trân trọng, thì dù có buồn đến đâu, thì đó vẫn là một phần rất đẹp của cuộc đời này mà, đúng không? Mùa hè năm ấy còn mang đến một thông điệp nhẹ nhàng, rằng không phải mối tình nào cũng cần phải có một cái kết trọn vẹn. Có những tình cảm chỉ cần đã từng tồn tại là đủ rồi. Và đôi khi, chính trong những điều không trọn vẹn lại trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết đấy. Mùa hè năm ấy không chỉ là một bài hát, với tôi, nó còn là một hành trình cảm xúc, nơi mỗi người có thể tìm thấy một phần câu chuyện của mình. Và có lẽ, đó chính là điều khiến âm nhạc trở nên đặc biệt. Nó không chỉ được nghe, mà còn được cảm nhận và được sống cùng. Nếu như có một ngày nào đó, bạn, tôi hoặc là ai đó vô tình nghe được bài hát này, có lẽ chúng ta sẽ lại mỉm cười, không phải vì mọi thứ còn nguyên vẹn, mà bởi vì ta đã từng có một mùa hè năm ấy thật là đẹp trong cuộc đời này. Ở chương trình Chuyến Xe Âm Nhạc Xanh, nơi lần đầu tôi được nghe bài hát này, cũng góp phần đã làm tăng thêm cảm xúc của tôi. Không gian của chương trình ấy với sự gần gũi và mộc mạc khiến cho âm nhạc trở nên chân thật hơn bao giờ hết. Không có ánh đèn sân khấu quá rực rỡ, không có sự dàn dựng cầu kỳ, mà nơi ấy chỉ có âm nhạc và cảm xúc. Và chính trong không gian này, bài hát đã chạm đến tôi một cách trọn vẹn. Tôi nghĩ rằng có lẽ ai trong chúng mình cũng từng có kỷ niệm về một mùa hè năm ấy của riêng mình, đúng không? Đó có thể là một mối tình đầu, hoặc là một kỷ niệm đẹp, hay là một khoảng thời gian mà ta đã sống hết mình. Và dù thời gian có trôi qua, thì những ký ức ấy vẫn luôn ở trong đó, như là một phần không thể tách rời của cuộc sống này. Hãy cùng tôi lắng nghe bài hát này, và như là một cách bạn trở lại quá khứ của rất nhiều những mùa hè năm ấy, có thể mùa hè của những năm tuổi thơ, hoặc mùa hè của khi bạn đã là thiếu nữ, hoặc khi chúng ta đã là sinh viên, học sinh, hoặc mùa hè của những ngày ta mới vào làm công việc. Tất cả đó là những ký ức của chúng ta khi chúng ta trẻ. Hy vọng rằng khi có dịp nhìn lại, chúng ta sẽ thấy đó như là một phần đời của mình, cũng rất là đẹp và nhiều sắc màu đấy chứ. Hãy cùng lắng nghe mình kể về một câu chuyện cũ nhưng mà rất là dịu ngọt trong lòng trái tim mình bạn nhé.

Các bạn thân mến, bài hát vừa rồi Mùa hè năm ấy với những cảm nhận sâu sắc hơn của bạn Phạm Thị Trúc Phương ở phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn cũng đã khép lại chương trình quà tặng âm nhạc ngày chiều Chủ nhật ngày 2 tháng 8 hôm nay rồi. Bây giờ thì biên tập viên Thu Thủy, trợ lý điện thoại Thùy Linh, kỹ thuật viên Thanh Thủy xin được nói lời chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau, chương trình được phát gần nhất vào lúc 17 giờ chiều thứ ba đầu tuần. Chúc các bạn bữa ăn tối ngon miệng và tối nay hãy nhớ nhé, 19 giờ 30 phút hãy đến với quảng trường trung tâm của Quy Nhơn để tham dự sự kiện khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam, hòa vào những giọng hát, hòa vào những sự kiện của tỉnh chúng mình nhé. Rồi chúc các bạn sẽ có những giây phút thật là đáng nhớ. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ kỳ họp không thường lệ khai mạc vào ngày mai cần được ghi dấu không chỉ bằng những đạo luật được thông qua mà bằng thể chế được hoàn thiện và những động lực phát triển mới.

0: về những điều đảng viên không được làm, thay thế quy định số 37 trước đây. Các nội dung bổ sung về những điều đảng viên không được làm cũng là mong mỏi của đảng viên và nhân dân với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, trong sạch, vững mạnh để đảng lãnh đạo, dựng xây đất nước, gặt hái những thành tựu mới. Những nội dung của quy định 207 sát với yêu cầu thực tiễn, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Bài viết của phóng viên Nguyên Nhung và Kim Thanh.
1: Nhiều đảng viên cho rằng trong 19 điều đảng viên không được

0: phục vụ phát triển kinh tế, du lịch và thu hút đầu tư. Phát biểu tại ngày hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh trật tự, đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, chuyển đổi xanh, góp phần phục vụ thành công hội nghị APEC 2027 và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phải xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng thường xuyên.
1: Đối với Đặc khu Phú Quốc, đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục phát huy truyền thống, các thành tích kết quả đã đạt được trong không gian phát triển mới, với động lực phát triển mới, nỗ lực phấn đấu xây dựng Đặc khu Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, phấn đấu Phú Quốc không ma túy, không tội phạm và là nơi đáng sống, là điểm đến an toàn của du khách trong và ngoài nước, và để mọi người dân được sống trong môi trường an ninh, an toàn, văn minh, hiện đại, trật tự, xanh, sạch, đẹp.
2: Trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ 33 chiều nay, hội nghị ngoại vụ lần thứ 22 diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự

0: đối tác và hệ thống phân phối quốc tế, như ý kiến của ông Hoàng Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang.
1: Cần tận dụng tối đa sự kiện đối ngoại lớn để quảng bá thương hiệu quốc gia. Đối với An Giang thì APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc sẽ là cơ hội đặc biệt để giới thiệu nông thủy sản, văn hóa và tiềm năng của địa phương đến 21 nền kinh tế thành viên APEC cùng hàng nghìn doanh nghiệp quốc tế.
0: Là thủ đô, Hà Nội xác định đối ngoại không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh mà còn phải mở đường cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp văn hóa, những lĩnh vực được xem là động lực tăng trưởng mới trong giai đoạn tới. Thành phố mong muốn thông qua mạng lưới đối ngoại của Trung ương để tiếp cận công nghệ tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao và các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra một số đề xuất.
2: Thứ nhất là xây dựng lồng ghép các nội dung chương trình hợp tác và chuyển giao công nghệ đổi mới sáng tạo, thu hút tri thức trong hoạt động đối ngoại cấp cao. Thứ hai là chia sẻ thông tin chiến lược về các xu thế công nghệ mới và hỗ trợ giới thiệu kết nối các đối tác đổi mới sáng tạo, công nghiệp văn hóa hàng đầu thế giới. Ba, hỗ trợ theo sát, đôn đốc thực hiện hóa các cam kết hợp tác quốc tế, chuyển hóa nhanh chóng các tuyên bố, cam kết của lãnh đạo trung ương thành các thành viên chương trình, dự án đầu tư cụ thể.
0: Với định hướng đưa đối ngoại trở thành nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, Bộ Ngoại giao cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương từ khâu nhận diện cơ hội, kết nối đối tác, huy động nguồn lực cho đến theo dõi quá trình triển khai các cam kết hợp tác, từ đó tạo động lực phát triển thiết thực cho từng địa phương cũng như cho kinh tế cả nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Thông tin từ đội K-72 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai, nhóm Skyline vừa hoàn thành phục dựng tấm di ảnh một cô gái được tìm thấy trong hầm mộ liệt sĩ tại lô cao su số 97 ở xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai, trước là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, nơi này là Bình Long trong kháng chiến.
6: Tấm di ảnh được phát hiện trong chiếc ví màu đen tại phần mộ liệt sĩ mang số hiệu 25, ký hiệu do đội K-72 tự đặt để quản lý. Sau khi tiếp nhận từ đội K-72, nhóm phục dựng ảnh liệt sĩ Skyline đã tích cực xử lý và hoàn thành việc khôi phục lại hình ảnh. Ngay sau đó, đội K-72 đã chia sẻ bức ảnh phục dựng lên các mạng xã hội với mong muốn sớm tìm được người thân hoặc ai đó nhận ra cô gái trong ảnh, qua đó hỗ trợ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trước đó, tại phần mộ số 25, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 2 tấm ảnh tập thể, trong đó có một bức ảnh 6 người cũng đã được nhóm Skyline phục dựng thành công. Phần mộ này nằm trong một hầm mộ chung gồm 4 liệt sĩ. Tại đây, đội K-72 thu thập được nhiều di vật như chiếc đồng hồ đeo tay, kính mát, một cây bút khắc chữ Tiến Quy, chiếc ví chứa tờ giấy đã mờ nhòe chữ. Ở phần mộ bên cạnh trong cùng hầm mộ, lực lượng tìm kiếm còn tìm thấy một số vật dụng y tế như cao dán, chai dầu gió. Căn cứ vào các di vật đặc biệt này, nhận định ban đầu cho thấy đây có thể là phần mộ của một đồng chí chỉ huy đơn vị và các liệt sĩ từng đảm nhận nhiệm vụ y bác sĩ quân y. Từ những thông tin quý báu của nhân chứng, đội K-72 đã quy tập được tổng cộng 26 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật. Qua kiểm tra ban đầu, có hơn 50% số mẫu hài cốt trong đợt quy tập này đủ điều kiện lấy mẫu ADN để giám định danh tính.
5: Tại Quảng Ninh, từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 7 vừa qua, Công an tỉnh phối hợp với các địa phương tổ chức 12 điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
7: Tại thời điểm thu nhận ở phường Hạ Long, ngoài thân nhân liệt sĩ trên địa bàn, còn có người dân từ các phường Hồng Gai, Hà Lầm, Cao Xanh và Hà Tu. Ngay từ sáng sớm, nhiều người đã có mặt. Có người tuổi đã cao, có người phải di chuyển hàng chục km, mang theo những giấy tờ và ký ức ít ỏi còn lại về người thân đã hy sinh. Việc lấy mẫu chỉ diễn ra trong ít phút, nhưng niềm mong đợi đã kéo dài hàng chục năm. Ông Vũ Văn Thuộc ở phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh chia sẻ.
8: Anh trai tôi thì đi bộ đội từ năm 67, cho đến năm 69 thì gia đình tôi nhận được giấy báo tử là anh trai đã đi sinh ở chiến trường B. Mãi đến ngày hôm nay thì gia đình chúng tôi chưa nhận được cái tin tức gì về anh tôi cả. Thế vì thế nên là gia đình cũng rất mong mỏi.

0: làm sao mà tìm được tân nhân. Thế thì hôm nay thì có cái chương trình là tìm cái ADN này để tìm thân nhân liệt sĩ, thì phải nói gia đình chúng tôi rất phấn khởi, vì là đã bao nhiêu năm trời rồi gia đình chúng tôi cứ chỉ thờ cúng theo cái giấy báo tử.
1: Cũng mang theo hy vọng tìm được người thân còn nằm lại chiến trường, ông Đỗ Văn Hiền, phường Cao Xanh cho biết gia đình có hai người cậu hy sinh tại miền Nam. Một người đã được tìm thấy đưa về an táng tại Nghĩa Trang Liệt sĩ Hà Tu, người còn lại đến nay vẫn chưa có thông tin.
2: Đi bộ đội chiến trường miền Nam thì hai cậu đều hy sinh cả. Một cậu thì hy sinh năm 71, cậu hy sinh năm 72. Tìm thấy một cậu rồi anh hùng liệt sĩ đưa về Nghĩa Trang Hà Tu, còn một cậu thì chưa thấy. Bây giờ được Đảng và Nhà nước có cái chương trình để đi tìm liệt sĩ. Gia đình tôi thì cũng nhờ Đảng và Nhà nước để đi tìm cậu của tôi.
1: Để việc thu nhận mẫu diễn ra đúng quy trình và đúng tiến độ, công tác chuẩn bị được triển khai từ nhiều tuần trước. Cảnh sát khu vực đến từng gia đình tuyên truyền hướng dẫn kê khai, bổ sung thông tin. Với những trường hợp tuổi cao, sức khỏe yếu hoặc đi lại khó khăn, công an cơ sở bố trí phương tiện hỗ trợ, tổ công tác lưu động mang thiết bị đến tận nhà, tận giường bệnh để thu nhận mẫu. Tại phường Hạ Long, việc thu nhận mẫu không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an. Chính quyền, các tổ chức đoàn thể và lực lượng ở cơ sở cùng tham gia rà soát, vận động, hỗ trợ thân nhân liệt sĩ. Ông Lương Mạnh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban phường Hạ Long cho biết, địa phương phối hợp với các phường tổ chức lấy mẫu cho 368 thân nhân liệt sĩ.
3: Đợt này, phường Hạ Long phối hợp với các phường tổ chức

các tập thể cá nhân doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong công tác chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam. Các số liệu thống kê cho thấy khoảng 4 triệu 800 nghìn người Việt Nam bị phơi nhiễm chất độc da cam dioxin, hàng triệu người mang dị tật bẩm sinh, bệnh tật và các di chứng nặng nề, trong đó nhiều trường hợp đã ảnh hưởng đến thế hệ thứ 3 và thứ 4. Xin được chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Chiều nay tại khu vực An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, lễ khởi động dự án nhà

0: và cuối năm nay sẽ đưa vào khai thác thương mại.
1: Để đạt mục tiêu này, các đơn vị đang tập trung nguồn lực hoàn thiện các gói thầu trọng điểm, đặc biệt là đẩy nhanh phần xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách, hạng mục được coi là trái tim của dự án. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV đến nay, hạng mục nhà ga hành khách sân bay Long Thành có giá trị thực hiện đạt gần 70%.

0: của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc.
1: Công trình trường phổ thông dân tộc nội trú, tiểu học và trung học cơ sở xã Pha Long, tỉnh Lào Cai những ngày này duy trì nhịp độ thi công liên tục. Theo ông Trần Anh Ninh, chi nhánh trường Sơn 26, chỉ huy trưởng công trường, nhà thầu đang huy động đội ngũ nhân lực hơn 450 người cùng máy móc phương tiện thực hiện phương án 3K4K để hoàn tất các hạng mục cuối cùng.
2: Và quyết tâm của nhà thầu thì đang làm hoàn thiện chắt trong chắt ngoài và các công việc hoàn thiện ốp lát, hệ thống điện nước để đưa vào công trình cho đúng tiến độ. Về điện và nước đấy là một hai yếu tố là cũng rất là khó khăn cho đơn vị đấy, vì bây giờ đơn vị cũng đã vẫn phải là dùng tre tét nước để chở nước từ nơi dưới lên để thi công đấy, và hai điện là cung cấp thì cũng mới được đưa vào hoàn thiện, mà đường thì lên trên này nó cũng khi gặp trời mưa là cũng vật liệu lên cũng rất là khó khăn đấy, vì là địa bàn ở điểm xa nhất trong các khu nên là đưa lên được đến đây là cũng cả một vấn đề.
1: Hệ thống trường nội trú liên cấp khi hoàn thành sẽ giải quyết căn bản bài toán khó khăn trong việc đi lại, giúp duy trì sĩ số học sinh vùng cao. Ông Phạm Tất Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Pha Long nhận định.
3: Với những chính sách ưu việt của trường nội trú thì tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu học sinh trong học tập và trong sinh hoạt. Với 980 học sinh chiếm tỷ lệ khoảng 36% tổng số học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở. Thì điều này càng có ý nghĩa hơn khi mà xã Pha Long là một xã còn rất nhiều khó khăn.
1: Để đảm bảo công trình phát huy hiệu quả ngay khi nhận bàn giao, các địa phương tại Lào Cai quán triệt nguyên tắc xây dựng hạ tầng đến đâu, chuẩn bị bộ máy đến đó. Hiện công tác sắp xếp cán bộ, viên chức và tuyển sinh đang được gấp rút triển khai. Về phía ngành giáo dục, các trường cũng đã lên phương án tổ chức nội trú, quản lý học sinh và khai thác cơ sở vật chất mới. Vừa nhận nhiệm vụ tại trường biên giới, cô Giàng Thủy, phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Pha Long bày tỏ:
4: rất là hào hứng, rất là phấn khởi và cũng rất là tự hào nữa, bởi vì là đây là một trong những ngôi trường mà rất là lớn. Từ trước đến giờ là chúng em cũng chưa được công tác ở một ngôi trường nào lớn như thế này. Thế và chúng em cũng rất là mong muốn là đến đầu tháng 9 này thì chúng em sẽ được đón các em học sinh đến học tại ngôi trường mới. Một cái ngôi trường mà được đầu tư một cái cơ sở vật chất rất là khang trang, đầy đủ như thế này thì em nghĩ là nó sẽ là một cái môi trường mà thuận lợi nhất cho học sinh, để các em học sinh vùng biên có thể là phát huy được cái ý thức tự học của mình và sau này trở thành người công dân rất là tốt.
1: Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến ngày khai giảng năm học mới. Bốn ngôi trường nội trú liên cấp tại Y Tý, Pha Long, A Mú Sung và Mường Khương khi đi vào hoạt động không chỉ nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó khăn mà còn là điểm tựa để đồng bào an tâm bám bản, góp phần giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân.
0: Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá một đường dây sản xuất, pha chế, mua bán trái phép ma túy Etomidate, ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử Potchin với quy mô lớn, bắt giữ và xử lý 37 đối tượng, thu giữ lượng lớn tinh dầu ma túy cùng hàng nghìn đầu pot thành phẩm, vỏ pot chuẩn bị đưa ra thị trường.
5: Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đường dây do Lê Quang Trọng sinh năm 2000, ngụ phường Bình Tân cầm đầu. Các đối tượng tổ chức vận chuyển ma túy Etomidate từ Campuchia vào Việt Nam, sau đó pha chế tinh dầu, bơm vào đầu potchin và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phố lân cận. Tăng vật thu giữ gồm khoảng 10.000 ml tinh dầu chứa ma túy Etomidate đựng trong 21 chai nhựa, 1.460 đầu potchin đã chứa ma túy, 13.500 vỏ đầu pot rỗng, 595 thân máy hút pot cùng nhiều dụng cụ pha trộn, chiếc rót và bơm dung dịch. Theo cơ quan điều tra, lượng tinh dầu Etomidate bị thu giữ đủ để pha chế gần 5.000 đầu pot gin thành phẩm. Đáng chú ý, việc phát hiện thêm 13.500 vỏ đầu pot rỗng cùng nhiều thiết bị phục vụ pha chế cho thấy các đối tượng đã chuẩn bị năng lực sản xuất với quy mô rất lớn. Nếu toàn bộ số vỏ pot này được bơm tinh dầu chứa ma túy, lượng sản phẩm đưa ra thị trường sẽ lớn gấp nhiều lần số thành phẩm đã bị thu giữ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hàng nghìn người, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên.
0: Bước vào mùa mưa bão, công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long được siết chặt. Các nguy cơ như là phương tiện quá hạn đăng kiểm, thiếu thiết bị cứu sinh, đò ngang tự phát hay chở quá số người quy định luôn được các lực lượng chức năng cảnh báo. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
6: Trung bình mỗi ngày, khu vực Bến Ninh Kiều có khoảng 150 lượt phương tiện được cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 4 cấp phép rời bến. Chưa kể hàng chục xuồng máy, ghe dân sinh hoạt động, nhiều tuyến vượt sông Hậu đến Cồn Sơn và các điểm du lịch ven sông thường chịu ảnh hưởng của sóng lớn, gió mạnh khi thời tiết diễn biến bất thường. Vì vậy, việc kiểm soát điều kiện an toàn trước khi phương tiện xuất bến là yêu cầu bắt buộc. Ông Trần Phương Minh, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy Nội địa khu vực 4, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho biết.
7: Thuyền viên, người lái phương tiện phải có giấy chứng nhận

0: khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với tàu thuyền và còn thời hạn hiệu lực theo quy định. Và đặc biệt là công tác kiểm soát số lượng hành khách, buộc 100% hành khách phải mặc áo phao trước khi tàu thuyền rời cảng bến. 100% phương tiện rời cảng bến đã được đại diện kiểm tra về trang bị đầy đủ các thiết bị, các dụng cụ cứu sinh, cứu nạn, cứu đắm. Việc bố trí mặc áo phao, hướng dẫn kỹ năng an toàn cho hành khách, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu và bảo hiểm hành khách theo quy định.
1: Tại Vĩnh Long, địa phương có mạng lưới sông ngòi dày đặc với các tuyến trọng điểm như sông Tiền, sông Hậu, Cổ Chiên, Hàm Luông, Măng Thích và luồng tàu biển vào sông Hậu. Nguy cơ xảy ra sự cố do thiên tai và tai nạn giao thông đường thủy luôn có những diễn biến phức tạp. Hiện toàn tỉnh có 168 bến khách ngang sông và 403 bến thủy nội địa. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp tuyên truyền cho hàng trăm chủ bến, chủ phương tiện và người dân, đồng thời tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Ông Trương Quốc Phương, Phó Giám đốc Cảng vụ Đường thủy Nội địa, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long cho biết.
2: Kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm, những người điều khiển phương tiện, thuyền viên không chấp hành các quy định về đăng ký, đăng kiểm, không bằng cấp chứng chỉ chuyên môn, chở quá số người quy định, vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện. Phân công ứng trực 24/24 để theo dõi và tiếp nhận thông tin về tình hình luồng tuyến, rồi thông báo hướng dẫn cho phương tiện vào cảng bến khách phục vụ du lịch được thuận lợi an toàn.
3: Mưa lũ trong 3 ngày qua đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại một số tỉnh miền núi phía Bắc. Tại Sơn La, mưa lũ đã làm 3 người chết ở xã Gia Phù sạt lở ta luy dương với khối lượng khoảng gần 100 mét khối đất đá thuộc tỉnh lộ 103 xuống lòng đường ở địa phận bản Nà Cài, xã Yên Sơn gây ách tắc giao thông. Tại Lào Cai, mưa kèm dông lốc đã làm 1 người bị thương, 13 nhà bị ảnh hưởng do

0: rải rác có dông với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80 mm trong 3 giờ. Đợt mưa dông mưa lớn cục bộ này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã có dấu hiệu hạ nhiệt khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm dừng kế hoạch tấn công Iran để các bên có thêm thời gian hoàn tất một thỏa thuận. Tuy nhiên, khi cả Mỹ, Iran và Israel vẫn duy trì các phương án quân sự song song với đối thoại, giới phân tích cho rằng nguy cơ leo thang xung đột chưa hề biến mất. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
2: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social sáng nay, mùng 2 tháng 8 theo giờ Hà Nội, ông Trump bất ngờ thông báo các bên đã thống nhất những tham số cơ bản của thỏa thuận, trong đó có việc mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz và chấm dứt mối đe dọa hạt nhân từ Iran.

Minh Châu chủ trì với sự tham gia của các bộ trưởng nội vụ nhằm đánh giá cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta, thảo luận các biện pháp hỗ trợ Tây Ban Nha và tăng cường phối hợp trong quản lý biên giới ngoài của EU. Quyết định triệu tập cuộc họp được đưa ra sau khi 22 quốc gia thành viên gửi thư kêu gọi EU có phản ứng

0: Ấn Độ và Trung Quốc đã chính thức nối lại hoạt động thương mại xuyên biên giới qua ba cửa khẩu sau gần 6 năm gián đoạn, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực từng bước khôi phục hợp tác giữa hai nước. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
1: Ba tuyến thương mại được khôi phục gồm Nathula, bang Sikkim, Sipkila, bang Himachal Pradesh và Lipulech, bang Uttarakhand. Theo giới chức hai nước, mùa giao thương năm nay sẽ kéo dài đến hết tháng 10 và có thể được gia hạn đến tháng 11 nếu hai bên đạt được đồng thuận. Sau khi được nối lại, các thương nhân Ấn Độ đã bắt đầu thực hiện những chuyến giao thương đầu tiên sang khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, phía Trung Quốc chỉ cho phép số lượng hạn chế thương nhân nhập cảnh nhằm từng bước khôi phục hoạt động và bảo đảm công tác quản lý tại các cửa khẩu. Tại bang Sikkim, lễ khởi động lại hoạt động thương mại được tổ chức tại cửa khẩu Nathula với sự tham dự của đại diện hai nước. Năm nay, 38 thương nhân Ấn Độ được cấp giấy phép tham gia giao dịch khoảng 36 nhóm hàng hóa, gồm hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm dệt thủ công, đồ dùng tôn giáo truyền thống, quần áo may sẵn và một số mặt hàng khác theo quy định. Tại Himachal Pradesh, 16 thương nhân đã lên đường qua cửa khẩu Sipkila để tới làng Sipki thuộc khu tự trị Tây Tạng Trung Quốc. Trong khi đó, tại Uttarakhand, đoàn đầu tiên gồm 20 thương nhân và 4 người hỗ trợ vượt đèo Lipulech sang Tây Tạng để khảo sát cơ sở tầng, đánh giá cơ hội kinh doanh và kiểm tra các kho hàng còn lưu trữ tại chợ Pulan từ năm 2019. Hiện phía Trung Quốc mới cho phép nhập cảnh đối với những thương nhân từng để lại hàng hóa chưa bán trước khi hoạt động thương mại bị đình chỉ.
0: Mùa hè năm nay đang chứng kiến sự bùng nổ chưa từng có của ngành du lịch châu Âu. Tình trạng quá tải diễn ra nghiêm trọng tại các điểm nóng hàng đầu khiến hạ tầng địa phương rơi vào trạng thái quá tải và làn sóng phản đối của dân bản địa dâng cao. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
2: Tại các địa danh nổi tiếng như đài phun nước Trevi ở thủ đô Roma, Italia, thành cổ Acropolis ở Hy Lạp hay tòa thánh Vatican, biển người đã đổ về đông đúc ngay từ 8 giờ sáng dù thời tiết đang trong đợt nắng nóng gay gắt. Nhiều du khách tỏ ra bàng hoàng trước cảnh tượng chen chúc, thậm chí có người chia sẻ đám đông tại Roma không dành cho những người yếu tim và họ cảm thấy nghẹt thở giữa dòng người. Trên các tuyến tàu hỏa tại Italia, hành khách buộc phải đứng ép chặt vào nhau dọc các lối đi, trong khi các con phố xung quanh đài phun nước Trevi luôn trong tình trạng di chuyển từng chút một. Theo số liệu từ Ủy ban Du lịch châu Âu, lượng khách quốc tế đến châu lục này đã tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Làn sóng du khách khổng lồ đã đẩy hạ tầng địa phương vào thế quá tải và làm bùng nổ xung đột với cộng đồng dân cư bản địa.
3: Thời sự Tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong suốt 80 năm kể từ khi giành độc lập và sau 40 năm đổi mới, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn xác định đặt con người vào vị trí trung tâm của các chính sách phát triển, coi con người là vốn quý nhất, chăm lo cho con người là mục tiêu phấn đấu cao nhất và cũng là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa. Mọi chủ trương chính sách phát triển đều xuất phát từ con người, lấy con người làm trung tâm. Chính vì vậy, mặc dù đất nước còn phải đối mặt với khó khăn về kinh tế xã hội, nhưng quyền con người trên các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội ở Việt Nam vẫn luôn được bảo đảm và thúc đẩy hiệu quả thông qua sự phối hợp của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của nhà nước được cộng đồng quốc tế thừa nhận và đánh giá cao. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam đề cập.
5: Một trong những dấu ấn quan trọng nhất trong bảo đảm quyền con người của Việt Nam là kỳ tích giảm nghèo đa chiều. Từ hơn 70% người Việt sống dưới ngưỡng nghèo vào thập niên năm 1980 đến tháng 3 năm 2026, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm sâu với tỷ lệ hộ nghèo còn 1,3%. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14 đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo. Việt Nam đã sớm hoàn thành mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về xóa nghèo vào năm 2010. Không chỉ viết nên câu chuyện thành công về giảm nghèo, Việt Nam còn tạo động lực và truyền cảm hứng cho nhiều quốc gia khác. Ông Alvaro Pereira, kinh tế trưởng Tổ chức Hợp tác và Phát triển OECD tại Việt Nam, nhận định.
6: Tôi đã theo dõi rất nhiều quốc gia trên thế giới, từ Australia đến Bắc Mỹ, châu Á đến châu Phi và cả châu Mỹ Latin, và rất ít quốc gia gây ấn tượng với tôi nhiều như Việt Nam. Việt Nam đang tăng trưởng với tốc độ rất nhanh, sau mỗi 10 năm, thu nhập bình quân lại tăng gấp đôi. Điều này có được là do có sự quản lý kinh tế vĩ mô rất tuyệt vời, các chính sách đúng đắn của chính phủ và động lực to lớn từ người dân. Tôi nghĩ rằng là Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới hiện nay.
5: Ấn tượng với sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong thời gian qua, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ông Ito Naoki cho rằng.
7: Theo tôi, Việt Nam.

0: hiện là một trong những quốc gia phát triển nhanh và năng động nhất châu Á. Hà Nội cũng là một trong những thành phố sôi động hàng đầu thế giới. Đảng và Chính phủ Việt Nam đã xác định rất rõ các ưu tiên chiến lược, đưa đất nước đi theo quỹ đạo tăng trưởng cao, phát triển khu vực kinh tế tư nhân, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và cải thiện thể chế. Rõ ràng Việt Nam đang đi đúng hướng. Điều quan trọng nhất vẫn là chất lượng cuộc sống thực tế của người dân. Và có thể thấy rõ rằng chất lượng cuộc sống tại Việt Nam đang ngày càng được cải thiện. Tôi được biết Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh những giá trị căn bản của độc lập, tự do là ăn no, mặc đủ. Gần đây Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu ăn ngon, ăn sạch, mặc đẹp. Điều đó cho thấy sự phát triển và tiến bộ rất rõ ràng trong đời sống của người dân Việt Nam hiện nay.
1: Cùng với những thành tựu trong phát triển kinh tế, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu trong bảo đảm quyền con người trên các phương diện của đời sống xã hội. Các chính sách an sinh xã hội đã bao trùm tất cả các lĩnh vực cơ bản, thiết yếu và bao quát hầu hết các nhóm yếu thế. Người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, phụ nữ tạo thuận lợi cho việc thực hiện và đạt được bình đẳng thực chất nhất trong xã hội, thúc đẩy công bằng xã hội, cải thiện phúc lợi xã hội và mức sống của người dân. Bà Caroline Nyama Iemombe, trưởng đại diện Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, cho rằng
2: đây cũng là kết quả của những nỗ lực mạnh mẽ của Việt Nam trong việc xây dựng khung pháp luật và chính sách thúc đẩy bình đẳng giới, cùng với các đầu tư dài hạn cho giáo dục và phát triển năng lực. Những yếu tố này đã góp phần tạo ra môi trường thuận lợi hơn để phụ nữ tham gia lãnh đạo và ra quyết định. Việt Nam đã có nhiều bước đi đúng đắn để thúc đẩy sự tham gia chính trị của phụ nữ, và những kinh nghiệm này có thể mang lại những bài học hữu ích cho nhiều quốc gia khác.
1: Không chỉ hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm bảo đảm các quyền dân sự, chính trị, kinh tế xã hội, văn hóa và nội luật hóa các công ước quốc tế về quyền con người, Việt Nam còn tích cực đóng góp vào việc định hình thể chế quốc tế về quyền con người. Là thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế, từ khi trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc đến nay, Việt Nam không ngừng nỗ lực tham gia vào hoạt động chung trong thực thi sứ mệnh, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trên phạm vi toàn cầu. Việt Nam hiện là thành viên của 7 trên 9 công ước quốc tế cơ bản của Liên Hợp Quốc về quyền con người, 25 công ước về quyền lao động của Tổ chức Lao động Quốc tế, cùng nhiều văn kiện quốc tế quan trọng khác. Đặc biệt là việc Việt Nam trúng cử thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc các nhiệm kỳ 2014-2016, 2023-2025 và mới nhất là nhiệm kỳ 2026-2028 là minh chứng rõ nét về sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam. Giáo sư Kathayer, chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam, nói:
3: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ hiện nay, Việt Nam đã thể hiện rõ định hướng tăng cường tham gia vào các vấn đề toàn cầu. Việt Nam xuất hiện nhiều hơn trong các thể chế quốc tế. Theo một số đánh giá quốc tế, Việt Nam được xếp vào nhóm quốc gia có khả năng cao đạt được các mục tiêu kinh tế mà các nhà lãnh đạo đã đề ra, cùng với những nền kinh tế phát triển như Nhật Bản và Singapore. Điều đó cho thấy cộng đồng quốc tế đặt nhiều kỳ vọng vào Việt Nam trong một thế giới đang có xu hướng cạnh tranh mạnh mẽ. Nhiều quốc gia kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò chủ động và mang tính xây dựng trong các cơ chế hợp tác.
1: Với uy tín đang có, trách nhiệm của mình, thể hiện bản sắc dân tộc cùng khả năng sáng tạo cũng như bản lĩnh và quyết tâm trong quá trình hội nhập quốc tế, cùng đóng góp và nỗ lực chung của nhân loại trong việc đẩy lùi những thách thức toàn cầu, gìn giữ hòa bình và những giá trị phổ quát về quyền con người, xây dựng nền văn hóa nhân quyền toàn cầu vì một thế giới tốt đẹp hơn trong tương lai.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe bài Việt Nam điểm sáng về thúc đẩy tiến bộ quyền con người. Tiếp nối ngay sau đây là trang tin thể thao.
5: Chiều nay đội tuyển Việt Nam có buổi tập ngắn để làm quen với sân Pakansari, nơi diễn ra trận đấu với đội chủ nhà Indonesia vào tối mai. Đây là cuộc so tài được chờ đợi nhất bảng A của ASEAN.

0: 26. Tại nhà thi đấu Đông Anh Hà Nội, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tấn Kiệt để thua 20-25 trong set 1 trước khi giành phần thắng 25-15, 25-19, 25-20 ở các set tiếp theo, hoàn tất màn ngược dòng trước đối thủ Indonesia bằng tỷ số chung cuộc 3-1. Vào lúc 19 giờ tối nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chạm trán Thái Lan ở trận đấu quyết định ngôi vô địch trọng 1 của CV Cup 2026. Giải bóng bàn vô địch quốc gia báo Nhân dân lần thứ 44 diễn ra từ ngày 8 đến 16 tháng 8 tại nhà thi đấu thể thao Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao thành phố Hải Phòng. Đây là lần đầu tiên giải đấu được đưa vào hệ thống thi đấu ở Đại hội Thể thao Toàn quốc. Trong bối cảnh các địa phương thực hiện sắp xếp, sáp nhập, số đoàn tham dự giảm nhưng chất lượng chuyên môn được đánh giá cao hơn khi nhiều câu lạc bộ chuyên nghiệp được hợp nhất tạo nên các tập thể mạnh. Giải năm nay quy tụ 14 đoàn với gần 140 vận động viên tranh tài ở 7 nội dung, gồm đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam khẳng định.
1: Giải bóng bàn Nhân dân, một trong những giải mà gắn bó lâu nhất đối với thể thao Việt Nam, với cái truyền thống và cái vị thế của giải vô địch quốc gia, thì đây là một giải quan trọng nhất đối với bóng bàn Việt Nam trong hệ thống thể thao quốc gia. Với quy mô và tính chất của giải như vậy, Báo Nhân dân cùng với Cục Thể thao Việt Nam và đơn vị thường trực của đại hội cũng đã chuẩn bị tương đối tốt cho giải, và đồng thời chúng tôi đã phối hợp với địa phương, đơn vị Hải Phòng là đơn vị đăng cai tổ chức giải.
0: Tối qua, lễ khai mạc Sport Festival 2026 chính thức mở màn giai đoạn cao điểm của chuỗi sự kiện thể thao quy mô do Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam tổ chức. Phát biểu tại lễ khai mạc, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân nhấn mạnh.
2: Sport Festival còn là mô hình mới kết hợp hài hòa giữa thể thao, văn hóa, du lịch và đối ngoại, góp phần hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế thể thao, du lịch bền vững và mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế. Đây cũng là minh chứng cho cách tiếp cận mới trong tổ chức các sự kiện thể thao, lấy thể thao làm trung tâm kết nối các giá trị văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
0: Sport Festival 2026 được tổ chức với quy mô mở rộng diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9 2026, quy tụ 12 bộ môn thi đấu cùng khoảng 17.000 vận động viên và khách mời trong nước, quốc tế. Ông Lưu Nhật Tuấn, thành viên ban tổ chức cho biết.
3: Năm nay hoàn toàn mới, đó là chúng tôi có cái giải góp cảnh sát ASEAN mở rộng với các mức cảnh sát các nước bạn cùng qua tham gia để mà tạo lên một cái tiền đề trong tương lai. Chúng tôi sẽ cố gắng để mà làm sao cùng với Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân, Ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng biến cái sự kiện này nâng tầm nó thành một cái sự kiện quốc tế. Và chúng tôi kỳ vọng rằng là Sport Festival sẽ là một trong những sự kiện thể thao trụ cột trong chiến lược dùng thể thao để phát triển điểm đến của chúng tôi.
0: Football Festival U9, U11, U13 Việt Nam 2026 khép lại sau 3 ngày tranh tài tại trường Đại học Nha Trang, Khánh Hòa. Sự kiện quy tụ gần 1.000 cầu thủ đến từ các trung tâm và câu lạc bộ bóng đá cộng đồng trên cả nước. Giải đấu do Công ty Cổ phần Giải pháp Thể thao Việt Nam và câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức với sự đồng hành của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cùng các đơn vị liên quan. Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết.
4: Hy vọng rằng là qua những giải đấu này thì các trung tâm rồi là các nhà tuyển trạch sẽ có những cái cơ hội để phát hiện ra những cái tài năng và có thể hướng các em ban đầu từ sân chơi cộng đồng nhưng sau đấy có thể hướng đến chuyên nghiệp và nuôi cái giấc mơ có thể cống hiến cho bóng đá Việt Nam.
0: Giải đấu năm đầu tiên có sự tham dự của 44 câu lạc bộ và trung tâm bóng đá từ 3 miền Bắc Trung Nam. Các đội thi đấu ở 3 lứa tuổi U9, U11, U13 với tổng cộng 118 trận đấu. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, giải đấu hướng đến việc tạo sân chơi cho bóng đá cộng đồng, giúp các cầu thủ nhỏ tuổi có thêm cơ hội thi đấu, giao lưu, cọ sát. Nguyễn Quang Phát, học viên từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
5: Dạ, con cảm thấy hạnh phúc khi được tham gia một giải lớn như vậy và muốn tham gia thêm nhiều giải đấu như vậy nữa.
6: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

0: nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Tạ Trúc. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với gần 50 năm hình thành và phát triển, hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977 228 009.
5: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
6: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
5: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
6: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
5: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
6: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra làm việc về công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội các xã thuộc khu vực huyện Phù Mỹ trước đây. Phó Chủ tịch thường trực Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra hiện trường về tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tại địa bàn các xã thuộc huyện An Lão trước đây. Lễ dân hoa và dân hương tại Đài Kính Thiên và Bảo tàng Quang Trung trong khuôn khổ Liên hoan Quốc tế Võ Cổ truyền Việt Nam. Chương trình còn có phóng sự phản ánh những mong mỏi của người trồng sầu riêng ở Gia Lai về một thị trường ổn định, đủ điều kiện để bước vào những thị trường lớn. Phóng sự hành trình tìm về chiên cổ mà rong dấu sẽ được giới thiệu trong phần tiếp theo của chương trình thời sự này. Còn ở phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận qua các sân chơi bổ ích từ những trải nghiệm dành cho thiếu nhi trong dịp hè này. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 2 tháng 8, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra hiện trường, đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn các xã thuộc huyện Phù Cát cũ. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và địa phương liên quan. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn và thành viên đoàn công tác đã kiểm tra hàng loạt dự án trọng điểm gồm khu đô thị du lịch An Quang, tuyến đường từ quốc lộ 1 đến DT639 và cảng cá Đầy Di, xã Đầy Di, khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại, dịch vụ du lịch 1 và khu đất ở, dịch vụ thương mại 4 thuộc khu đô thị cửa ngõ Cát Tiến, khu kinh tế Nhân Hội, xã Cát Tiến. Điểm số 2, 2-2, khu du lịch biển Nhân Lý Cát Tiến và khu dân cư trung tâm xã Ngô Mây. Cụm công nghiệp Cát Nhân mở rộng 14,8 hectare và khu quy hoạch dân cư trung tâm xã Xuân An. Nút giao cao tốc Bắc Nam và cụm công nghiệp Cát Hiệp xã Hòa Hội. Khu căn cứ cách mạng của tỉnh ủy Bình Định trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại Cát Sơn, xã Hội Sơn. Khu dân cư phía đông hồ Kênh Kênh, dự án cải tạo hồ Kênh Kênh và dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Cát Trinh, xã Phù Cát. Theo báo cáo của các chủ đầu tư, phần lớn dự án đang được triển khai bảo đảm hoặc vượt tiến độ theo kế hoạch. Nhiều công trình đạt kết quả tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng và thi công, như khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí kết hợp thương mại, dịch vụ du lịch 1, điểm số 2, 2-2, khu du lịch biển Nhân Lý Cát Tiến và cụm công nghiệp Cát Hiệp. Bên cạnh đó, một số dự án vẫn còn gặp khó khăn, chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, gồm khu đô thị du lịch An Quang và tuyến đường từ quốc lộ 1 đến DT639 và cảng Đề Di, khu dân cư phía đông hồ Kênh Kênh, cải tạo hồ Kênh Kênh, đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Cát Trinh. Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các chủ đầu tư, chính quyền địa phương và đơn vị thi công trong việc chủ động phối hợp giải quyết khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Nhờ đó, nhiều công trình, gói thầu đã có chuyển biến tích cực, bảo đảm yêu cầu và kế hoạch đề ra. Nhấn mạnh các dự án trọng điểm có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối liên vùng, thu hút đầu tư và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương và chủ đầu tư tiếp tục tập trung tháo gỡ dứt điểm những khó khăn vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chủ động phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, không để ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Đối với những trường hợp vượt thẩm quyền, các đơn vị phải kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để xem xét chỉ đạo giải quyết. Cùng với đó, các chủ đầu tư và nhà thầu cần huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công đồng bộ liên tục, tăng cường quản lý chất lượng công trình, bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công trường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm gắn với quản lý tốt quy hoạch, dân cư và hạ tầng sẽ tạo dư địa phát triển mới, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2026-2030, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức hai con số. Để nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành, đồng chí Phạm Anh Tuấn đề nghị Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường phải trực tiếp kiểm tra hiện trường các dự án hàng tuần, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn ngay tại cơ sở, đồng thời chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng chậm tiến độ do thiếu kiểm tra, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo điều hành. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tập trung mọi nguồn lực, hoàn thành đúng tiến độ các mốc công việc đã cam kết, sớm hoàn thiện hạ tầng tại các khu vực trọng điểm, tạo nền tảng thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển đô thị và khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của từng địa phương trong giai đoạn tới.
0: Cũng trong ngày hôm nay 2 tháng 8, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với lãnh đạo các xã An Hòa, An Vinh, An Lão và An Toàn về tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, số hóa dữ liệu đất đai, giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia, triển khai các dự án đầu tư công, dự án ngoài ngân sách và công tác sắp xếp trường lớp, chuẩn bị cho năm học 2026-2027. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh cùng đại diện các địa phương, đơn vị liên quan. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã đã báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đồng thời nêu những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Trong đó, đối với công tác số hóa dữ liệu đất đai, các địa phương đang tập trung rà soát, cập nhật, chuẩn hóa hồ sơ địa chính, từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện còn gặp khó khăn do khối lượng hồ sơ lớn, dữ liệu qua nhiều thời kỳ chưa đồng bộ, cần được hỗ trợ về nhân lực và kỹ thuật. Về đầu tư công, các xã báo cáo tiến độ giải ngân nguồn vốn được giao, nhất là nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời phản ánh những khó khăn liên quan đến thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, điều kiện địa hình trong quá trình triển khai các công trình, dự án. Đối với các dự án ngoài ngân sách, địa phương kiến nghị tỉnh hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư. Cùng với đó, các địa phương báo cáo phương án sắp xếp trường lớp, chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cho năm học 2026-2027. Đề xuất tỉnh quan tâm đầu tư sửa chữa các điểm trường xuống cấp, nhất là tại các khu vực còn khó khăn. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận những nỗ lực của các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ sau hơn một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời yêu cầu các xã tiếp tục bám sát mục tiêu tăng trưởng năm 2026, xây dựng kế hoạch giải pháp cụ thể, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ số hóa dữ liệu đất đai, tăng cường kiểm tra, giám sát, phân công rõ trách nhiệm, xây dựng lộ trình cụ thể, hoàn thành đúng tiến độ trong tháng 8. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh quá trình chuẩn hóa dữ liệu. Đối với đầu tư công, yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ, dự án được giao, ưu tiên nguồn lực cho các công trình cấp bách, nhất là công trình phục vụ phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn cho người dân. Đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tháo gỡ điểm nghẽn để thu hút đầu tư. Đối với lĩnh vực giáo dục, các địa phương cần chủ động phương án sắp xếp trường lớp phù hợp với thực tế, bảo đảm điều kiện dạy và học, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh trong năm học mới. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, các địa phương phải nâng cao trách nhiệm, nói đi đôi với làm, thường xuyên đánh giá tiến độ theo tuần, tháng, quý, bố trí đúng người đúng việc, không né tránh trách nhiệm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026.
1: Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, trưởng ban tổ chức Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9, cùng đại diện lãnh đạo Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam và đông đảo võ sư, huấn luyện viên, võ sinh đến từ các đoàn trong nước, quốc tế đã trang trọng dâng hương tại di tích Đàn Kính Thiên ở thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai. Đồng thời dâng hoa dâng hương tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung và điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt thuộc Bảo tàng Quang Trung. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính tưởng nhớ anh hùng dân tộc Quang Trung Nguyễn Huệ cùng các văn thần võ tướng triều đại Tây Sơn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những bậc tiền nhân đã có công trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước và phát huy truyền thống thượng võ của dân tộc. Đây cũng là dịp để các đại biểu quốc tế hiểu thêm về cội nguồn lịch sử văn hóa của vùng đất Tây Sơn, cái nôi của võ cổ truyền Bình Định, nơi lưu giữ nhiều giá trị đặc sắc của di sản võ học Việt Nam. Lễ dân hoa dân hương là hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện văn hóa, võ thuật của Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tôn vinh những giá trị nhân văn mà võ cổ truyền Việt Nam gìn giữ, phát huy qua nhiều thế hệ. Thông qua hoạt động ý nghĩa này, ban tổ chức mong muốn lan tỏa tinh thần thượng võ, kết nối cộng đồng võ thuật trong nước và quốc tế trên nền tảng tôn trọng, hữu nghị và hợp tác, đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương Gia Lai giàu truyền thống lịch sử văn hóa, góp phần đưa võ cổ truyền Việt Nam đến gần hơn với bạn bè Nam Châu, khẳng định vị thế của một di sản văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc trong tiến trình hội nhập quốc tế. Dịp này, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai cùng các võ sư, huấn luyện viên và động viên võ cổ truyền tiêu biểu của tỉnh đã thực hiện nghi thức rước đuốc từ Bảo tàng Quang Trung về Quảng trường Nguyễn Tất Thành, nơi diễn ra lễ khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 năm 2026 vào lúc 20 giờ tối nay 2 tháng 8. Ngọn đuốc được lấy từ vùng đất Tây Sơn lịch sử, cái nôi của võ cổ truyền Bình Định, mang ý nghĩa kế thừa và lan tỏa tinh thần thượng võ, ý chí quật cường cùng những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Đài lửa liên hoan sẽ được thắp sáng trong đêm khai mạc, biểu trưng cho sức sống bền bỉ của võ cổ truyền Việt Nam, tinh thần đoàn kết, giao lưu và khát vọng đưa di sản võ học Việt Nam vươn xa trên trường quốc tế.
0: Trước đó vào tối hôm qua 1 tháng 8 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành ở phường Quy Nhơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức tổng duyệt chương trình khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai 2026. Lễ khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai 2026 với chủ đề Võ cổ truyền Việt Nam tinh hoa người sáng được dàn dựng quy mô, kết hợp nghệ thuật biểu diễn, võ thuật, âm nhạc và công nghệ sân khấu hiện đại, hứa hẹn mang đến một đêm hội giàu cảm xúc, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Chương trình mở đầu bằng màn diễu hành biểu dương lực lượng của các đoàn võ thuật trong và ngoài nước, thể hiện tinh thần hội tụ, giao lưu, lan tỏa phát triển. Tiếp nối là nghi thức thắp sáng đài lửa truyền thống và chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: âm vang hào khí Việt Nam, võ cổ truyền Bình Định, hội tụ và lan tỏa, và võ cổ truyền Việt Nam tỏa sáng tinh hoa. Điểm nhấn của đêm khai mạc là sự kết hợp giữa biểu diễn võ thuật, âm nhạc, múa và trình diễn hiện đại, tái hiện hào khí dân tộc, tôn vinh tinh hoa võ học Việt Nam. Chương trình quy tụ hàng trăm võ sinh, nghệ sĩ, diễn viên cùng lực lượng biểu diễn của Trung tâm Văn hóa tỉnh, Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh và Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, tạo nên đại cảnh nghệ thuật hoành tráng. Qua buổi tổng duyệt, ban tổ chức tiếp tục rà soát các phương án về kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, hình ảnh và công tác tổ chức nhằm bảo đảm lễ khai mạc diễn ra trang trọng, an toàn, tạo ấn tượng với người dân, du khách và các đoàn võ thuật quốc tế.

0: thiên tai tìm kiếm cứu nạn với 34 đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, quân khu đóng quân trên địa bàn với tổng quân số hơn 23.827 đồng chí, 279 phương tiện sẵn sàng tham gia ứng cứu khi thiên tai xảy ra. Rút kinh nghiệm sau hai đợt bão lũ cuối năm 2025, năm nay các lực lượng sẽ được phân theo địa bàn cụ thể để chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ. Thượng tá Phạm Ngọc Cảnh, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết.
1: Bộ Chỉ huy sẽ trực tiếp ký kết với các đơn vị và các địa phương tại thực địa. Thì 2026, cái địa bàn của địa phương nào thì chúng tôi xác định là cái đơn vị nào và lực lượng nào cơ động. Khi có tình huống thì chúng tôi sẽ điều tiết để cơ động theo cái hướng, cái nhiệm vụ đó để thực hiện nhiệm vụ. Và có lực lượng tại chỗ để đi cùng, tránh trường hợp mà xảy ra ban đêm thì không biết đường cơ động.
2: Sáng ngày 2 tháng 8 tại xã Gia Co, Báo Điện tử Tuổi Trẻ phối hợp với công ty cổ phần Rinfit Việt Nam, Hội Nông dân và Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức lễ trao vốn chương trình tiếp sức nhà nông cho 40 hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt. Chương trình đã hỗ trợ hơn 1 tỷ 120 triệu đồng, gồm 1 tỷ đồng vốn vay không lãi suất trong thời hạn 2 năm và 120 triệu đồng thức ăn chăn nuôi giúp các hộ dân phát triển sản xuất, xây dựng sinh kế bền vững. Dịp này, ban tổ chức cũng trao quà cho 5 hộ nông dân tham gia chương trình giai đoạn trước đã vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh hỗ trợ sinh kế, chương trình còn tuyên dương và trao học bổng cùng quà tặng trị giá hơn 40 triệu đồng cho 40 học sinh sinh viên là con em các hộ tham gia, nhằm khích lệ tinh thần vượt khó học tốt. Trước lễ trao vốn, các hộ dân được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, còn các em học sinh được tham gia hoạt động kỹ năng, trong đó có nội dung phòng chống bạo lực học đường. Chương trình góp phần tạo điều kiện để nông dân, đặc biệt là phụ nữ nông thôn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và tạo nền tảng để con em tiếp tục học tập vươn lên trong cuộc sống.
0: Tin từ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Bình Định cho biết, hiện ngân hàng đang triển khai gói tín dụng đặc quyền không cần thế chấp tài sản, chỉ dựa trên uy tín và thu nhập của khách hàng. Theo đó, đối với người làm công ăn lương, nếu đang nhận lương qua tài khoản BIDV, sẽ được ngân hàng cấp sổ tiền vay lên tới 36 lần thu nhập bình quân hàng tháng. Khách hàng có thu nhập cao có thể vay tối đa lên tới 1 tỷ đồng, trong đó được phép chi tiêu linh hoạt qua Smart Banking lên tới 700 triệu đồng, mà không cần thế chấp bất kỳ tài sản nào. Đối với tiểu thương, người buôn bán, chỉ cần chứng minh cơ sở kinh doanh đã hoạt động thực tế ổn định từ 12 tháng trở lên và đồng ý chuyển nguồn tiền bán hàng hàng ngày về tài khoản BIDV để ngân hàng thấy được hiệu quả kinh doanh, ngân hàng sẽ cấp vốn lên đến 500 triệu đồng, trong đó được chi tiêu linh hoạt 300 triệu đồng.
2: Ngày 1 tháng 8 tại Trường Đại học Quy Nhơn, chương trình UNESCO Unit Queen Quay 2026 với chủ đề Women in Digital and Entrepreneurship, phụ nữ trong kỷ nguyên số và khởi nghiệp đã chính thức khép lại sau 6 ngày diễn ra vô cùng sôi nổi và hiệu quả. Chương trình do Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Trường Đại học Nữ Sokmun Hàn Quốc và Trung tâm Mạng lưới Thông tin Phụ nữ Châu Á-Thái Bình Dương tổ chức từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8, quy tụ sự tham gia của các giáo sư chuyên gia đến từ Hàn Quốc cùng 40 nữ sinh viên xuất sắc ở các ngành học của Trường Đại học Quy Nhơn. Trong 6 ngày học tập và trải nghiệm, các học viên đã tham gia nhiều hoạt động đa dạng như nghe bài giảng chuyên đề về phát triển kỹ năng công nghệ và tư duy làm chủ khởi nghiệp từ các chuyên gia hàng đầu, hoạt động làm việc nhóm phát triển ý tưởng và triển khai dự án khởi nghiệp, thuyết trình sản phẩm cuối khóa. Thông qua chuỗi hoạt động này, 40 nữ sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn không chỉ được nâng cao năng lực số và tư duy khởi nghiệp, mà còn rèn luyện khả năng sáng tạo, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm cũng như năng lực giải quyết vấn đề thực tế. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao giải và vinh danh hai nhóm sinh viên xuất sắc nhất ở hai lĩnh vực trọng tâm của chương trình. Trong đó ở lĩnh vực Digital có 3 nữ sinh, ở lĩnh vực Entrepreneurship có 4 nữ sinh viên được vinh danh. Việc tất cả 40 nữ sinh viên của trường hoàn thành chương trình đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trên hành trình phát triển năng lực, bản lĩnh và sự tự tin của nữ giới trong kỷ nguyên số. Chương trình UNESCO Unit Queen Quay 2026 đã chính thức khép lại, nhưng những kiến thức trải nghiệm thực tế cùng mạng lưới kết nối từ chương trình sẽ tiếp tục là hành trang quý giá, đồng hành cùng các nữ sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn trên con đường học tập, nghiên cứu và khởi nghiệp trong tương lai.
0: Tỉnh đoàn Gia Lai vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi Thanh thiếu nhi Gia Lai bảo tồn văn hóa dân tộc năm 2026. Theo đó, các đoàn xã, phường và đoàn trực thuộc thành lập một đội có từ 8 đến 20 thành viên để tham gia cuộc thi. Mỗi đội thi lựa chọn một giá trị hoặc nhóm giá trị văn hóa tiêu biểu tại địa phương để tìm hiểu, giới thiệu, thực hiện hoặc trình diễn. Sản phẩm dự thi phải thể hiện được 3 yêu cầu: giới thiệu đúng giá trị, thanh thiếu nhi trực tiếp thực hành, trải nghiệm hoặc trình diễn và đề xuất thông điệp, hành động cụ thể về gìn giữ và phát huy. Các đơn vị thực hiện video clip gửi về ban tổ chức cuộc thi chậm nhất đến ngày 10 tháng

0: 2019 tới. Ban tổ chức cuộc thi sẽ tổ chức vòng sơ khảo, chấm sản phẩm, lựa chọn video clip đủ điều kiện đăng tải, tuyên truyền, bình chọn, qua đó lựa chọn đội vào vòng chung kết. Vòng chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra ngày 13 tháng 10 năm nay. Ở vòng chung kết, mỗi đội trình diễn giới thiệu trực tiếp nội dung đã thể hiện trong video clip.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, nhiều vườn sầu riêng ở Gia Lai đang bước vào giai đoạn thu hoạch và câu chuyện được người trồng sầu riêng quan tâm chờ đợi là giá bán như thế nào, sản lượng bao nhiêu, thị trường ổn định hay không và liệu trái sầu riêng có đủ điều kiện để bước vào những thị trường lớn. Phóng viên Mỹ Tiến có phóng sự phản ánh về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, không ít hộ trồng sầu riêng trong tỉnh đã chủ động thay đổi phương thức canh tác để tìm lợi thế cạnh tranh. Thay vì để cây cho trái đúng vụ, tầm tháng 7 tháng 8 hàng năm, họ đầu tư kỹ thuật xử lý ra hoa nhằm đưa sản phẩm ra thị trường vào thời điểm nguồn cung khan hiếm vào khoảng tháng 10 với giá bán thường cao hơn. Thế nhưng canh tác sầu riêng vốn phụ thuộc rất lớn vào điều kiện thời tiết, chỉ cần những cơn mưa xuất

0: học cao thì mình bắt.
1: Năm nay không riêng vườn của gia đình ông Hưng, nhiều vùng trồng sầu riêng trong tỉnh cũng dự báo năng suất sẽ giảm. Bởi đúng vào thời điểm cây ra hoa trong các tháng 4 và 5, nhiều địa phương xuất hiện mưa trái mùa, ảnh hưởng đến tỷ lệ đậu trái. Cùng với đó, thời tiết nắng nóng kéo dài rồi mưa đến sớm cũng làm tăng nguy cơ sượng muối, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm khi thu hoạch. Bước vào vụ thu hoạch năm nay, người trồng sầu riêng càng đặt nhiều kỳ vọng vào một vụ mùa có giá bán đủ bù đắp phần sản lượng bị sụt giảm. Với nhiều hộ dân, chỉ cần giữ được mức giá ổn định cũng đã là động lực để tiếp tục đầu tư cho loại cây trồng có giá trị kinh tế cao này. Bà Nguyễn Thị Chinh ở Làng Bạc Một, xã Chư Prông nói.
2: Nhà tôi đây là kỹ thuật cũng còn chưa cao, thì cái năng suất nó kém. Bây giờ chỉ ước cầm cái giá non là 50 kg một cây, cây lớn bù cây bé.
1: Thế nhưng giá cao chưa phải là điều người trồng sầu riêng mong muốn nhất. Điều họ cần hơn là một thị trường ổn định, có liên kết bền vững và những tiêu chuẩn rõ ràng để yên tâm đầu tư lâu dài. Những năm gần đây, ngày càng nhiều nông hộ trên địa bàn tỉnh chuyển sang sử dụng phân bón hữu cơ, hạn chế thuốc bảo vệ thực vật hóa học, áp dụng quy trình sản xuất an toàn nhằm đáp ứng yêu cầu của các thị trường nhập khẩu. Cùng với đó, mong muốn lớn nhất của bà con là tham gia các vùng nguyên liệu được cấp mã số vùng trồng để có cơ hội xuất khẩu chính ngạch và nâng cao giá trị sản phẩm. Đến cuối tháng 5 năm nay, đối với cây sầu riêng, toàn tỉnh đã có 80 mã số vùng trồng xuất khẩu với tổng diện tích hơn 1.849 ha, nhiều nhất trong số các loại cây trồng của tỉnh được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu. Bên cạnh đó, còn có một mã số vùng trồng nội địa với diện tích 14,1 ha và 6 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu với công suất từ 400 đến 420 tấn quả tươi mỗi ngày. Tuy nhiên, để những mã số vùng trồng thực sự phát huy hiệu quả, người trồng sầu riêng không chỉ cần là tấm giấy thông hành cho trái sầu riêng, mà còn là sự đồng hành của doanh nghiệp trong việc liên kết sản xuất, chuyển giao kỹ thuật và xây dựng đầu ra ổn định. Ông Trần Công Tự, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân nghề nghiệp trồng cây ăn trái Tân Bình, xã Đắc Đoa, chia sẻ.
3: Họ thu mua theo cái giá là cao, nhưng mà buộc cái chất lượng sầu riêng của mình là theo cái nhu cầu của họ. Nếu mà họ mà thu mua rồi có một cái hướng mà chỉ cho dân để phát triển cái kỹ thuật cây sầu riêng á, mà với cái thu mua mà giá cả nó ổn định á, thì người dân theo hết.
1: Giá cả có thể thay đổi theo từng vụ và sản lượng có thể chịu tác động của thời tiết, nhưng điều mà người trồng sầu riêng đang chờ đợi vẫn không thay đổi. Đó là một chuỗi liên kết bền vững, những vùng nguyên liệu đạt chuẩn, thị trường tiêu thụ ổn định và sự đồng hành lâu dài giữa nông dân với doanh nghiệp để họ thực sự yên tâm gắn bó với loại cây trồng này.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh những mong mỏi của người trồng sầu riêng ở Gia Lai về một thị trường ổn định, đủ điều kiện để bước vào những thị trường lớn. Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên xã Gia Phí tổ chức chương trình Hành trình về chiên cổ Mà Rông Dố, một hoạt động đưa những bộ chiên cổ của người Gia Rai trở thành điểm nhấn trong quảng bá văn hóa địa phương. Đêm hội đã mở ra hành trình kết nối di sản với phát triển du lịch cộng đồng, giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của vùng đất cao nguyên. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Hành trình về chiên cổ Mà Rông Dố qua phóng sự sau của phóng viên Xuân Trang.
5: Khi mặt trời

0: ở Morongyo. Mỗi mùa hội là dịp để những giá trị văn hóa truyền thống của cư dân bản địa Tây Nguyên được kể lại từ những người Sarai đang sống, có tiếng chiêng, điệu xoan, chén rượu cần nồng ấm và có những nụ cười hồn hậu dành cho khách phương xa. Ông Rơ Chom Lun ở làng Morongyo, xã Gia Phí vui mừng chia sẻ.
1: Hôm nay làng có hội, bà con rất vui. Tiếng chiêng đón bạn bè gần xa về chung vui với dân làng, cùng múa xoan, cùng uống rượu cần. Đêm hội là dịp để bà con làng Mơ Rông Dố thắt chặt tinh thần đoàn kết, truyền dạy bản sắc văn hóa, giữ gìn bộ chiêng cổ cho con cháu sau này.
0: Đêm hội mang tên Hành trình về chiêng cổ Mơ Rông Dố đã đưa du khách đến gần hơn với di sản không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Qua đây, cộng đồng Mơ Rông Dố cũng đã kể câu chuyện buôn làng mình bằng âm thanh của núi rừng. Trong ánh lửa bập bùng, không gian nhốm màu huyền ảo, du khách hòa vào vòng xoan cùng nâng chén rượu cần, lắng nghe câu chuyện về một ngôi làng vẫn gìn giữ những bộ chiêng cổ trên dãy Trường Sơn Tây Nguyên. Đó cũng là điều mà địa phương kỳ vọng khi lựa chọn văn hóa làm điểm nhấn cho hành trình phát triển du lịch cộng đồng. Nói về việc tổ chức chương trình Hành trình về chiêng cổ Mơ Rông Dố, ông Phạm Quang Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Phí cho biết thêm.
2: Chúng tôi lấy tên là đêm hành trình về tiếng chiêng cổ của làng Mông Dố, và chúng tôi muốn lấy cái tiếng chiêng cổ này để giáo dục cho thế hệ mai sau gìn giữ cái bản sắc này của người Tây Nguyên. Qua đây thì chúng tôi cũng muốn là để mà quảng bá tổ chức cái đêm này để nhiều người biết đến làng Mông Dố nói riêng, xã Gia Phí nói chung, và từ tiếng chiêng này thì sẽ lan tỏa để người ta biết đến các sản phẩm của xã Gia Phí như dưa lưới, cà phê và các nông sản khác.
0: Trong tiếng chiêng trầm hùng vang vọng, hòa cùng nhịp xoan uyển chuyển say đắm lòng người, Mơ Rông Dố đã gửi đi thông điệp về một cách làm mới trong bảo tồn di sản, lấy cộng đồng làm chủ thể, văn hóa làm nền tảng và du lịch làm cầu nối để lan tỏa giá trị. Khi thanh âm của những bộ chiêng cổ tiếp tục ngân lên giữa đời sống hôm nay, đó cũng là lúc bản sắc trở thành động lực để Gia Phí phát triển trên chính những giá trị đậm đà bản sắc dân tộc.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Hành trình tìm về chiêng cổ Mơ Rông Dố. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp hè đến, bên cạnh khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một năm học tập, nhu cầu vui chơi, trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng của thiếu nhi cũng tăng cao. Đáp ứng nhu cầu đó, nhiều hoạt động hè đa dạng đang được các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức, góp phần tạo nên những sân chơi an toàn, lành mạnh để các em có một mùa hè thực sự ý nghĩa. Ghi nhận của phóng viên Ngô Sương.
4: Thưa quý vị và các bạn, nhằm mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm cho thanh thiếu nhi trong dịp hè, trường cao đẳng FPT Police School Bình Định đã phối hợp với đoàn phường Quy Nhơn tổ chức chương trình trải nghiệm vẽ tranh miễn phí với chủ đề sắc màu từ biển, thu hút đông đảo thiếu nhi từ 8 đến 16 tuổi tham gia. Tại chương trình, các em được hướng dẫn những kỹ năng vẽ cơ bản, tự do, thể hiện trí tưởng tượng và tình yêu với biển quê hương qua từng nét vẽ. Không chỉ là sân chơi nghệ thuật trong dịp hè, hoạt động còn giúp các em rèn luyện khả năng quan sát, phát huy tư duy sáng tạo và mạnh dạn thể hiện ý tưởng của bản thân. Em Nguyễn Phương Minh Hiền, học sinh trường trung học cơ sở Tây Sơn, phường Quy Nhơn, chia sẻ.
5: Trong dịp hè là ngoài con đi học các môn phụ ra thì con tham gia những cái buổi trải nghiệm như thế này. Trải nghiệm vẽ hôm nay con cảm thấy là vui, giúp con có thể kết nối mọi người và tăng thêm sự sáng tạo của con.
4: Từ hiệu quả của các hoạt động trải nghiệm, trường cao đẳng FPT Police School Bình Định đã phối hợp với các tổ chức đoàn triển khai nhiều lớp học phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Nội dung các lớp hè không chỉ tập trung vào năng khiếu mà còn chú trọng rèn luyện thể chất, kỹ năng giao tiếp và khả năng ứng xử trong cuộc sống. Chị Nguyễn Thị Tươi, trưởng phòng tuyển sinh trường cao đẳng FPT Police School Bình Định cho biết.
6: Hiện tại thì FPT Police School Bình Định rất vinh dự được phối hợp cùng với các đoàn phường Quy Nhơn hay đoàn phường Quy Nhơn Nam tổ chức các chương trình trải nghiệm cho các bạn thiếu nhi dịp hè này. Hiện tại thì bên chúng tôi cũng đang tổ chức cái lớp học trải nghiệm như lớp võ vô vi nam, lớp kỹ năng mềm và cái lớp về vẽ. Đây là những cái chương trình để giúp các bạn được trải nghiệm trong mùa hè này.
4: Còn tại trường tiểu học Hoàng Quốc Việt, phường Quy Nhơn, gần 200 em học sinh trên địa bàn phường vừa được tham gia chương trình trải nghiệm chiến sĩ phòng cháy chữa cháy do đoàn phường Quy Nhơn phối hợp với đoàn cơ sở phòng cảnh

0: sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Gia Lai tổ chức. Thông qua chương trình, các em được trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhận biết nguy cơ cháy nổ và trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy để xử lý các tình huống giả định dưới sự hướng dẫn của cán bộ chiến sĩ. Những trải nghiệm thực tế này giúp các em nâng cao kỹ năng tự bảo vệ bản thân, đồng thời hình thành ý thức chủ động ứng phó trong các tình huống khẩn cấp. Em Bùi Trần An Thịnh, học sinh trường tiểu học Trần Hưng Đạo bày tỏ.
1: Dạ, con tham gia cái hoạt động này là vì con muốn biết thêm về nhiều điều khi phòng tránh chữa cháy. Và con cũng biết một số kiến thức như là khi mà có cháy chúng ta sẽ chạy ra ngoài và hô hoán người dân tới giúp và gọi điện báo về số 114.
0: Từ những lớp học năng khiếu, hoạt động thể thao đến các chương trình giáo dục kỹ năng sống, mỗi sân chơi hè đều mang đến cho thiếu nhi những kiến thức và trải nghiệm mới. Qua đó, các em có thêm cơ hội giao lưu, rèn luyện sự tự tin, tính tự lập và phát triển toàn diện. Một mùa hè ý nghĩa không chỉ được tạo nên bởi những chuyến đi hay những giờ vui chơi, mà còn từ những bài học bổ ích ngoài lớp học. Những sân chơi an toàn, lành mạnh đang góp phần giúp thiếu nhi Gia Lai có thêm hành trang để trưởng thành, để mùa hè thực sự trở thành quãng thời gian vui tươi và đáng nhớ của tuổi thơ.
2: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi qua các sân chơi bổ ích từ những trải nghiệm dành cho thiếu nhi trong dịp hè này. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm ngày 2, ngày 3 tháng 8 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực vườn Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Minh Thảo, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.

Biên tập viên Kim Chánh xin được gửi lời chào thân thương đến quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, có những giai điệu ra đời từ chính nhịp sống của đất nước, có những ca khúc không chỉ lưu giữ ký ức của một thời mà còn trở thành nguồn cảm hứng để nhiều thế hệ cùng cất lên tiếng hát về quê hương, về con người Việt Nam. Tháng 8 về, mang theo những sắc màu của mùa thu, của những khởi đầu mới và của niềm tin vào tương lai. Đời cũng là dịp để chúng ta nhớ đến những nhạc sĩ đã dành cả cuộc đời vun đắp cho nền âm nhạc nước nhà bằng những tác phẩm đậm đà bản sắc dân tộc.

1 tháng 8 cũng là ngày sinh của đại tá nhạc sĩ Doãn Nho. Ông sinh năm 1933, là một trong những tên tuổi tiêu biểu của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Hơn 6 thập kỷ sáng tác, ông để lại nhiều ca khúc giàu cảm xúc về người lính, quê hương và con người Việt Nam. Âm nhạc của Doãn Nho không cầu kỳ trong ngôn ngữ, nhưng giàu chất liệu dân gian và mang hơi thở của cuộc sống. Những giai điệu của ông vừa khỏe khoắn, hào sảng, vừa đầm thắm gần gũi, tạo nên dấu ấn riêng trong lòng công chúng. Từ những năm tháng chiến tranh đến khi đất nước hòa bình, các sáng tác của ông luôn hướng đến vẻ đẹp của con người Việt Nam, giàu lòng yêu nước, nghĩa tình và lạc quan. Chính vì vậy, dù thời gian trôi qua, những ca khúc của Doãn Nho vẫn được nhiều thế hệ nghệ sĩ lựa chọn biểu diễn và tiếp tục lan tỏa những giá trị đẹp của âm nhạc.

Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc của nhạc sĩ Doãn Nho không chỉ ghi dấu bằng những ca khúc về người lính mà còn đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Chính tình yêu dành cho những vùng đất và con người Việt Nam đã giúp các sáng tác của ông luôn gần gũi và giàu sức sống. Chị Hoàng Lan, giáo viên của trường tiểu học Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn, chia sẻ với chương trình. Là giáo viên, tôi luôn mong học sinh của mình được biết nhiều hơn về âm nhạc truyền thống. Mỗi khi dạy các em những làn điệu dân ca hay giới thiệu những ca khúc mang âm hưởng dân tộc, tôi đều cảm nhận được sự thích thú trong ánh mắt của các em. Tôi thích ca khúc Chiếc Khăn Piêu, sáng tác của nhạc sĩ Doãn Nho, bởi giai điệu tha thiết, mộc mạc và giàu bản sắc văn hóa vùng Tây Bắc. Xin được gửi bài hát này đến các đồng nghiệp của tôi và các em học sinh, mong rằng tình yêu âm nhạc dân tộc sẽ luôn được nuôi dưỡng trong mỗi thế hệ.

Quý vị và các bạn thân mến, trong số những ca khúc của nhạc sĩ Doãn Nho, người nghe không chỉ bắt gặp những giai điệu đẹp mà còn cảm nhận được tình yêu dành cho quê hương, cho văn hóa các vùng miền và cho con người Việt Nam. Chính điều đó đã giúp các sáng tác của ông có sức sống bền bỉ cùng năm tháng. Bác Nguyễn Văn Lâm hiện đang sinh sống tại phường An Khê, tỉnh Gia Lai, gửi đến chương trình những dòng tâm sự. Tôi từng là người lính, những năm tháng tuổi trẻ gắn với thao trường và những chuyến hành quân. Trong hành trang của chúng tôi ngày ấy luôn có tiếng hát, có những bài ca đã tiếp thêm sức mạnh để vượt qua gian khó. Và đến bây giờ, mỗi khi nghe lại, ký ức về một thời tuổi trẻ lại ùa về nguyên vẹn. Tôi đặc biệt yêu thích những sáng tác của nhạc sĩ Doãn Nho, bởi trong âm nhạc của ông luôn có hình ảnh quê hương, tình đồng đội và niềm tin vào cuộc sống. Tôi xin gửi tặng ca khúc Năm anh em trên một chiếc xe tăng đến những người đồng đội năm xưa và chúc các bạn trẻ hôm nay luôn biết trân trọng giá trị của hòa bình. Xin được cảm ơn những chia sẻ của bác Nguyễn Văn Lâm và mời quý vị cùng các bạn đến với ca khúc Năm anh em trên một chiếc xe tăng của nhạc sĩ Doãn Nho.

Các bạn đang lắng nghe chương trình Ca nhạc theo yêu cầu phát sóng vào khung giờ 14:45 đến 15:15 thứ bảy và phát lại vào khung giờ 19:30 đến 20:00 tối chủ nhật hàng tuần. Các bạn cũng có thể nghe lại chương trình này trên trang web yalaitv.vn. Hãy gửi những yêu cầu âm nhạc về địa chỉ email phathanhyalai@gmail.com để chia sẻ câu chuyện của bạn để bài hát cất lời.

hay đơn giản là niềm tin vào những điều tốt đẹp đang chờ phía trước. Âm nhạc cũng vậy, có những bài hát giúp chúng ta mạnh mẽ hơn sau những khó khăn, có những giai điệu tiếp thêm động lực để bước tiếp, và có những ca khúc trở thành người bạn đồng hành trong mỗi chặng đường của cuộc sống. Tháng 8, vì thế không chỉ là cột mốc của thời gian, mà còn là lời nhắc mỗi người hãy bắt đầu hành trình mới bằng niềm tin và những khát vọng đẹp.

Vừa rồi là ca khúc Hoa vàng ngày xưa qua tiếng hát của Âu Bảo Ngân. Quý vị và các bạn thân mến, gửi mail về cho chương trình, em Nguyễn Khánh Linh, học sinh lớp 11 ở phường Diên Hồng, chia sẻ như sau. Tháng 8 đối với em luôn là tháng của những cảm xúc đặc biệt. Mùa hè sắp khép lại, một năm học mới sắp bắt đầu. Em mong mình sẽ có thêm nhiều trải nghiệm, học được nhiều điều.

mới và luôn giữ được niềm tin vào những ước mơ của mình. Em xin gửi tặng ca khúc Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai đến tất cả các bạn học sinh, sinh viên và những người đang bắt đầu một hành trình mới.

Phát thanh ca nhạc theo yêu cầu hôm nay xin được khép lại tại đây. Quý thính giả hãy tiếp tục gửi những yêu cầu âm nhạc của mình về địa chỉ email phatthanhgialai@gmail.com và có thể nghe lại chương trình trên website gialaitv.vn. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.

0: Good evening, everyone. You're listening to GTV News.
1: Guiyang Nam Road People's Committee has launched its 2026 tourism promotion and OCOB product showcase, marking the opening of the third quarter 2026 OCOB Fair for product promotion and sales. The event aims to promote the world's tourism potential, introduce OCOB and all the signature local products, strengthen business linkage, expand market access, and support socio-economic development. The program features tourism development models, OCOB exhibition spaces, recognition of participating businesses, and displays of the world's outstanding products. Following the opening ceremony, visitors enjoy cultural performances, a fireworks display, a seaside fire dance show, and tours of the exhibition booth. Running from July the 31st to August the 2nd, the three-day fair includes tourism promotion, trade promotion, and exhibitions of local specialties. Through the event, Guiyang Nam Road seeks to enhance its image as a dynamic destination rich in cultural identity, strengthen collaboration among local authorities, businesses, and producers, develop distinctive tourism products, and promote the sustainable growth of its marine economy.
0: The Yalai Provincial People's Committee has issued Decision No. 308A, announcing a list of 22 administrative procedures in the field of geology and minerals to be handled by the chairpersons of the People's Committees of 65 communes and wards authorized on a pilot basis to license the extraction of construction, sand, and fuel material. The public procedures provide a legal basis for local authorities to receive, assess, and process applications in accordance with regulations, while standardizing administrative processes on the province's electronic public service system. The pilot applies not only to matters authorized by the chairman of the Provincial People's Committee and at the approved 65 communes and wards. Procedures outside the scope will continue to be handled under the current authority. The Department of Agriculture and Environment has been assigned to coordinate with relevant agencies to develop internal procedures, establish electronic workflows, update and publicly disclose all administrative procedures, and integrate them into the National Public Service Portal. The pilot program is expected to shorten processing times, reduce administrative steps, improve the efficiency of state management over mineral extraction activities and support the province's socio-economic development.
1: Yalai is accelerating the development of its processing industry in tandem with raw material chains to enhance the value of agricultural products and drive economic restructuring. The province is prioritizing investment in deep processing projects for key commodities, including coffee, pepper, rubber, and fruit, while encouraging businesses to adopt advanced technologies and strengthen competitiveness. Alongside maximizing local raw material resources, Yalai is continuing to invest in industrial parks and clusters to attract processing enterprises, increase project value, and expand market access. Under its 2026-2030 development strategy, the provincial industrial and trade sector aims to achieve average annual industrial growth of 13.5% to 14.5%, with industry projected to account for 28.5% to 29% of the province GRDP by 2030.
0: Yalai Province currently has 49 vocational education institutions and training providers, including 7 colleges, 4 intermediate schools, 8 vocational training centers, 24 continuing education and vocational training centers, 2 other training centers, and 4 enterprises participating in vocational training. Each year, these institutions enroll more than 36,700 students and trainees, mainly in elementary level and other vocational training programs. On average, nearly 27,000 learners receive diplomas or certificates annually, contributing to an annual increase of more than 2% in the province's trained workforce. In the coming years, to effectively implement the 2026-2030 vocational training program linked to job placement, vocational education institutions will strengthen demand-driven training with priority given to high-tech agriculture, agricultural processing, e-commerce, logistics, and digital skills, helping meet workforce demands and support the province's socio-economic development.
1: From newly established irrigated rice fields and breeding cattle to young coffee plantation, Lilius models in Dexamay Kamil, Yalai Province are helping local households build sustainable incomes. While modest in scale, the initiatives are providing families with productive assets and the confidence to improve their livelihoods through their own efforts. With more than 87% of its population belonging to ethnic minority communities and a relatively high poverty rate, Dexamay has identified livelihoods development as a key strategy for sustainable poverty reduction. Backed by national target programs, the community has expanded support beyond seeds, livestock, and startup funding to help residents stabilize production and improve living standards. The transformation taking shape in Dexamay is not driven by large-scale infrastructure, but by practical livelihood opportunities, as more households gain the means and determination to become self-reliant. Poverty production is increasingly reflecting not only in statistics, but also in the visible improvements across homes and villages throughout the commune.
0: Inspired by outstanding donors, the voluntary blood donation movement in Yalai continues to expand across government agencies, schools, the armed forces, and local communities. To recognize these meaningful contributions, the Provincial Steering Committee for Voluntary Blood Donation recently honored outstanding organizations, families, and individuals. This year, six organizations, families, and individuals who have donated blood from 30 to over 50 times were recognized at the national level. The Yalai Provincial People's Committee awarded certificates of merit to 53 organizations, families, and individuals with 20 or more donations, while 1,066 individuals and families with 5, 10, and 15 donations were also commended. Every unit of donated blood offers hope to patients in need. These acts of kindness help ensure a safe blood supply for emergency care and treatment while spreading compassion, responsibility, and the spirit of sharing throughout the community. And that's the end of the news today. Thank you for listening and goodbye for now.
2: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung quyết định số 38/2026 của Thủ tướng Chính phủ, quy định khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và quyết định số 35/2026 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành quy chế quản lý vận hành khai thác cổng pháp luật quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Quyết định số 38/2026 của Thủ tướng Chính phủ quy định khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân. Quyết định này quy định về khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm cấu trúc của khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống cấp độ và phân loại chương trình giáo dục, các luồng giáo dục, sự chuyển tiếp và liên thông trong hệ thống giáo dục quốc dân, thời gian học tập tiêu chuẩn của các cấp học và trình độ đào tạo. Quy định này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan đến việc tổ chức quản lý giám sát trong hệ thống giáo dục quốc dân. Mục đích và vai trò của khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân như sau. xác lập cấu trúc tổng thể của hệ thống giáo dục quốc dân, phân biệt, phân loại, sắp xếp các loại chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân, làm căn cứ cho việc xây dựng, rà soát và điều chỉnh chương trình giáo dục một cách thống nhất, bảo đảm định hướng lộ trình học tập của người học và sự vận hành đồng bộ của toàn bộ hệ thống giáo dục. Bảo đảm sự liên thông trong hệ thống giáo dục, tạo cơ sở cho việc công nhận và chuyển tiếp kết quả học tập giữa các cấp học và trình độ đào tạo, giúp người học tiếp tục học tập ở các chương trình khác nhau trong hệ thống giáo dục quốc dân. Bảo đảm cơ sở cho việc thông tin minh bạch về lộ trình học tập, hỗ trợ người học định hướng nghề nghiệp, lựa chọn con đường học tập và phát triển cá nhân trong quá trình học tập suốt đời. Định hướng và tổ chức các luồng giáo dục góp phần đa dạng hóa các con đường học tập và phát triển nghề nghiệp của người học. Làm cơ sở tham chiếu cho việc công nhận, đối sánh và chuyển đổi văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập giữa các cơ sở giáo dục trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật và khung trình độ quốc gia Việt Nam. Phục vụ công tác quản lý nhà nước, giám sát hoạt động giáo dục và thống kê, báo cáo và so sánh quốc tế về giáo dục, góp phần nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của hệ thống giáo dục quốc dân. Cấu trúc của khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân. Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên, được thực hiện ở các cấp học và trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân theo sơ đồ tại phụ lục 1 ban hành kèm theo quyết định này. Cấp độ của chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm các chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân được phân thành 9 cấp độ từ 0 đến 8 trên cơ sở mục tiêu chương trình, mức độ phức tạp của nội dung học tập, yêu cầu đầu vào, kết quả học tập dự kiến và khả năng chuyển tiếp trong hệ thống giáo dục quốc dân. Chương trình giáo dục tích hợp nhiều cấp học trình độ đào tạo thì được xếp vào cấp độ tương ứng với cấp độ và trình độ đào tạo cao nhất. Mỗi chương trình giáo dục được xác định bằng mã chương trình và được phân loại theo quy định tại phụ lục 2 ban hành kèm theo quyết định này. Thời gian học tập tiêu chuẩn quy định như sau. Thời gian học tập tiêu chuẩn hay thời gian đào tạo chuẩn của các cấp học và trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân được quy định nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống giáo dục quốc dân, sự liên thông giữa cấp học và trình độ đào tạo, sự thống nhất với khung trình độ quốc gia Việt Nam và sự tương thích với phân loại giáo dục quốc tế. Thời gian học tập tiêu chuẩn là căn cứ để thiết kế chương trình giáo dục, không thay thế yêu cầu về chuẩn đầu ra và khối lượng học tập của chương trình. Thời gian học tập tiêu chuẩn của các cấp học và trình độ đào tạo được quy định tại phụ lục 3, ban hành kèm theo quyết định này không bao gồm các trường hợp quy định tại khoản 4 điều này. Thời gian học tập tiêu chuẩn của các chương trình đào tạo đặc thù thuộc các lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao và chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù của một số ngành lĩnh vực được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan địa phương tổ chức hướng dẫn và triển khai thực hiện khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và giáo dục thường xuyên. Thưa quý vị và các bạn, quyết định số 35/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý vận hành khai thác cổng pháp luật quốc gia. Nguyên tắc quản lý vận hành khai thác cung cấp thông tin trên cổng pháp luật quốc gia quy định như sau. Cung cấp thông tin pháp luật phù hợp với quan điểm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, đầy đủ, kịp thời, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, dễ tra cứu, dễ sử dụng, dễ khai thác, tăng cường tương tác trực tuyến thông qua các ứng dụng tính năng chuyên mục diễn đàn, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. Tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định có liên quan. Thông tin đăng tải trên cổng pháp luật quốc gia phải xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm nội dung, quản lý, vận hành, khai thác, cung cấp thông tin đúng thẩm quyền trách nhiệm. Thông tin do ứng dụng trí tuệ nhân tạo cung cấp và phiên bản tiếng nước ngoài trên cổng pháp luật quốc gia chỉ có giá trị tham khảo, không thay thế ý kiến chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cá nhân tổ chức có hành vi phá hoại cơ sở hạ tầng thông tin, cố ý làm sai lệch, hủy hoại thông tin, phát tán thông tin sai sự thật và lợi dụng cổng pháp luật quốc gia để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của cổng pháp luật quốc gia phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Cơ quan quản lý vận hành cổng pháp luật quốc gia quy định cụ thể. Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm quản lý vận hành cổng pháp luật quốc gia. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan chủ quản hợp phần của cổng pháp luật quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ cập nhật thông tin dữ liệu trên cổng pháp luật quốc gia do cơ quan địa phương cung cấp thông tin và trên các hợp phần thành phần của cổng pháp luật quốc gia mà mình là cơ quan chủ quản nếu có. Việc cập nhật thông tin dữ liệu quy định tại khoản 2 điều này phải bảo đảm theo chuẩn dữ liệu theo quy định của pháp luật. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Bảo đảm điều kiện cần thiết để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao về quản lý vận hành khai thác cổng pháp luật quốc gia theo quy chế này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp và các cơ quan tổ chức có liên quan trong quá trình xây dựng, quản lý vận hành khai thác và phát triển cổng pháp luật quốc gia. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện cập nhật đầy đủ chính xác kịp thời các thông tin dữ liệu được phân quyền quản lý, cập nhật trên cổng pháp luật quốc gia theo chức năng nhiệm vụ được giao. Kịp thời chỉ đạo giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện quy chế này thuộc phạm vi trách nhiệm thẩm quyền giải quyết hoặc phản ánh kiến nghị để Bộ Tư pháp hướng dẫn giải quyết. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc đăng tải hồ sơ dự án dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên cổng pháp luật quốc gia theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện đăng tải bản dịch văn bản quy phạm pháp luật ra tiếng nước ngoài trên cổng pháp luật quốc gia theo quy định tại nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bảo đảm bản dịch được đăng tải trên cổng pháp luật quốc gia phải là bản chính thức rõ ràng, đầy đủ nội dung và đúng định dạng kỹ thuật theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, kết nối đồng bộ dữ liệu pháp luật trên cổng pháp luật quốc gia theo chuẩn kỹ thuật thống nhất. Thưa quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung quyết định số 38/2026 của Thủ tướng Chính phủ, quy định khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và quyết định số 35/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý vận hành khai thác cổng pháp luật quốc gia. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
4: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung phóng sự đảm bảo tiến độ, giữ vững an toàn giao thông trên công trường đường băng số 2 sân bay Phù Cát do phóng viên Thế Vương thực hiện. Cuối chương trình là bài viết của phóng viên Hữu Ranh về chủ đề chủ động đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão. Bây giờ là nội dung chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, đường cất hạ cánh số 2 cảng hàng không Phù Cát được kỳ vọng sẽ mở rộng năng lực khai thác, nâng cao khả năng kết nối hàng không và tạo thêm động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để công trình trọng điểm này cán đích đúng tiến độ, những ngày qua trên đại công trường, hàng trăm kỹ sư công nhân cùng máy móc thiết bị đã làm việc liên tục ngày đêm. Thế nhưng, giữa cuộc chạy đua với thời gian, chất lượng công trình và trật tự an toàn giao thông trên các tuyến vận chuyển vật liệu vẫn luôn là những yêu cầu được đặt lên hàng đầu.
5: Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 tại cảng hàng không Phù Cát là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm, được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực khai thác của sân bay, tăng cường khả năng kết nối vùng và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, cũng như khu vực Nam Trung Bộ. Dự án triển khai trong giai đoạn 2025-2028 và khởi công từ tháng 12 năm 2025 với tổng mức đầu tư hơn 3.245 tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương và địa phương. Trong đó, hạng mục đường cất hạ cánh giữ vai trò quyết định phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 để tiếp tục lắp đặt hệ thống thiết bị, bảo đảm hoạt động bay, phục vụ bay hiệu chuẩn và đưa công trình vào khai thác theo đúng lộ trình. Để công trình hoàn thành đúng tiến độ, những ngày qua, hàng trăm kỹ sư công nhân cùng nhiều máy móc thiết bị được huy động tối đa, tổ chức thi công liên tục theo phương châm, tăng tốc nhưng không đánh đổi chất lượng. Với đặc thù là công trình hàng không có yêu cầu kỹ thuật đặc biệt nghiêm ngặt, mọi công đoạn từ vật liệu đầu vào, quy trình thi công đến nghiệm thu đều được kiểm soát chặt chẽ. Để bảo đảm chất lượng bê tông trong điều kiện thời tiết nắng nóng, các hạng mục đổ bê tông chủ yếu được triển khai vào ban đêm, kết hợp tổ chức thi công 3K, 4 kíp, vừa duy trì tiến độ liên tục, vừa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình. Nói về việc tăng tốc thi công, đảm bảo công trình về đích đúng tiến độ, ông Võ Văn Truyền, phụ trách dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2, Tổng Công ty Xây dựng Công trình Hàng không, thông tin.
6: Nhà thầu sẽ huy động rất chân lực làm 3K, 4 kíp để làm xuyên đêm. Nhà thầu sẽ đổ bê tông về ban đêm, lùng xuyên đêm, hạng mục đổ bê tông xuyên đêm. Tức là ban ngày trời nắng nóng thì nhà thầu sẽ không thể triển khai được với cái hạng mục thời tiết này. Nguyên điểm mới đảm bảo được cái chất lượng của bê tông xi măng được các hạ cánh.
5: Ông Phan Văn Huy, tư vấn trưởng tư vấn giám sát dự án cho biết thêm.
7: Công trình hàng không đường các hạ cánh thì được thiết kế và kết cấu rất là bền vững. Đặc biệt là có hai lớp bê tông xi măng 150/25 và 350/45. Đối với mặt đường bê tông xi măng thì với cái biện pháp thi công kiểm soát và vật liệu và cả cái biện pháp

0: mỏ đến công trường, lưu thông liên tục trên tuyến DT638 và nhiều tuyến đường kết nối. Lưu lượng phương tiện lớn không chỉ tạo áp lực lên hạ tầng giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Thực tế, trong giai đoạn đầu thi công đã xuất hiện một số trường hợp chở vật liệu không che phủ bạt để rơi vãi xuống mặt đường, chở quá tải hoặc vi phạm tốc độ, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân. Trước thực trạng đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp vận tải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm đến đẩy mạnh tuyên truyền, ký cam kết chấp hành pháp luật, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và tạo sự đồng thuận trong quá trình thi công dự án. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Quản lý Vận tải Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xuất nhập khẩu Thành Châu cho biết.
1: Thì ở đây nó có hai vấn đề, là vấn đề là hút vật tư, vật liệu từ mỏ đất xuống thì đã quán triệt đội ngũ nhân viên lái xe thực hiện tốt nhất khi tham gia giao thông là vấn đề nói chung, và về vấn đề nói riêng còn có một số anh em thực hiện chưa tốt. Và theo tôi là tôi cũng nhận cái khuyết điểm chỗ này một tí. Và cái vấn đề thứ hai là khi tham gia giao thông, đặc biệt là phải hạn chế vượt cái tốc độ và chia chắn kỹ càng, đó không có rơi vãi và ảnh hưởng tới cái khi tham gia giao thông.
0: Không chỉ tăng cường kiểm soát hoạt động vận chuyển vật liệu, các ngành chức năng còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thường xuyên theo dõi hiện trạng các tuyến đường phục vụ thi công. Mọi hư hỏng xuống cấp hay bất cập phát sinh trong quá trình vận chuyển đều được kịp thời kiểm tra, yêu cầu các đơn vị thi công khắc phục ngay, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Đồng thời các nhà thầu cũng có trách nhiệm hoàn trả nguyên trạng các công trình giao thông sau khi dự án hoàn thành, bảo đảm hạ tầng được khôi phục đồng bộ, đáp ứng tốt nhu cầu lưu thông và tạo sự đồng thuận của người dân đối với quá trình triển khai công trình trọng điểm. Nói về điều này, Thượng tá Nguyễn Hồng Vang, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Đối với dự án xây dựng đường băng sân bay số 2 Phù Cát, thì các cái kiến nghị của địa phương thì chúng tôi sẽ phối hợp với ban quản lý dự án và sở xây dựng cũng như chính quyền địa phương tìm ra những cái khó khăn, cái vướng mắc để đề nghị là ban quản lý dự án phải có cái giải pháp, nhất là đối với các cái tuyến đường phục vụ thi công vận chuyển bị hư hỏng thì đề nghị là phải có biện pháp khắc phục, khẩn trương khắc phục.
0: Đường cất hạ cánh số 2 khi hoàn thành đúng tiến độ không chỉ mang ý nghĩa chiến lược đối với ngành hàng không Gia Lai mà còn là minh chứng cho tinh thần thi công quyết liệt, khoa học và trách nhiệm. Thành quả ấy được tạo nên từ sự đồng hành giữa tiến độ, chất lượng và an toàn trong suốt quá trình triển khai dự án. Đó cũng sẽ là nền tảng quan trọng để cảng hàng không Phù Cát nâng cao năng lực khai thác, tăng cường kết nối, tạo động lực thu hút đầu tư và mở ra những cơ hội phát triển mới cho tỉnh Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, việc đảm bảo an toàn giao thông trên những cung đường luôn là yếu tố then chốt để bảo vệ tài sản và tính mạng của mỗi người tham gia giao thông. Việc làm này không chỉ là trách nhiệm của chính quyền và lực lượng chức năng, mà còn là từ ý thức tự giác chấp hành luật lệ, chủ động phòng ngừa tai nạn từ người tham gia giao thông. Mùa mưa năm nay được dự báo là sẽ có những diễn biến phức tạp khó lường. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn trên cả đường bộ và đường thủy cần phải được chủ động thực hiện.
3: Địa bàn phía đông tỉnh Gia Lai là khu vực đồng bằng ven biển nên giao thông đường bộ có nhiều thuận lợi hơn. Tuy nhiên, đây cũng là vùng có nhiều hồ đập, hoạt động giao thông đường thủy trên biển phát triển mạnh nên công tác quản lý an toàn luôn đòi hỏi trách nhiệm cao từ lực lượng chức năng và cả ý thức chấp hành từ các hộ kinh doanh vận tải và khách du lịch. Nhận định rõ và đánh giá đúng sát tình hình địa bàn, ngay từ trước mùa mưa bão năm nay, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các địa phương, đơn vị và lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chủ động đảm bảo tình hình an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn. Riêng với giao thông đường thủy được lực lượng chức năng và các địa phương đặc biệt chú trọng. Nhờ đó mà từ đầu năm tới nay, trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy nào. Trung tá Trần Văn Nhật, Phó đội trưởng đội cảnh sát đường thủy, Phòng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Đội cảnh sát đường thủy đã xử lý rất nhiều trường hợp là chở dư khách cũng như là trang bị không đầy đủ các áo phao để đảm bảo an toàn trong cái việc mà vận chuyển người từ Quy Nhơn ra Nhân Châu và ngược lại. Thống kê thì bây giờ hiện tại là không khoảng khoảng 5-60

0: hợp. Trong thời gian qua thì lượng cảnh sát đường thủy thì đã kiểm tra tất cả các cái phương tiện mà chở hành khách qua từ Quy Nhơn qua Nhân Châu, thì tất cả các phương tiện này là tương đối là đầy đủ các cái giấy tờ cũng như là bằng cấp chứng chỉ. Chỉ có một số ít là chưa đảm bảo thì đã cho cam kết, cam đoan và dừng ngay hoạt động. Khi nào đầy đủ là mới cho tiến hành là điều phương tiện ra để đưa khách đi.
1: Đại úy Trần Đặng Bình Đạt, đội trưởng kiểm soát hành chính đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Quy Nhơn, Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai, thông tin thêm.
2: Trong thời gian qua thì qua công tác tuần tra kiểm tra kiểm soát thì cũng có phát hiện ra một số trường hợp, nhất là đối với cái việc mà chở dư số quy định, thì đối với những cái trường hợp này thì đối với lực lượng bộ đội biên phòng kiên quyết là không cho chở dư quy định và mời toàn bộ hành khách ấy số dư lên và tiến hành nhắc nhở và yêu cầu tất cả các thuyền trưởng và chủ phương tiện và ký tất cả các bản cam kết là lần sau không được tái phạm, nếu tái phạm đơn vị sẽ nghiêm túc trong cái việc mà xử lý nghiêm.
1: Tỉnh Gia Lai sau sáp nhập có diện tích tự nhiên lớn thứ hai trong cả nước. Chính sự đa dạng của địa hình miền núi kết hợp cùng đồng bằng ven biển đã tạo nên những đa dạng phức tạp của hạ tầng giao thông. Ở phía Tây tỉnh thuộc địa hình của khu vực Tây Nguyên nên hầu hết các tuyến đường có độ dốc lớn. Nhiều tuyến đi qua những cung đường đèo quanh co, hệ thống sông suối phức tạp và các ngầm tràn luôn có nguy cơ mất an toàn giao thông cao trong mùa mưa bão. Ông Thái Văn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắc Sơ Mây, tỉnh Gia Lai, thông tin.
3: Để cho thuận lợi cho việc người dân đi lại và vận chuyển nông sản vào vụ mùa thì xã cũng đã quan tâm để mà sửa chữa tuyến đường này trong năm 2025 và dự kiến năm 2026 thì cũng tiếp tục gia cố sửa chữa các vị trí mà xung yếu để mà có thể là người dân đi lại thuận lợi trong cái việc vận chuyển nông sản và đi lại thuận lợi hơn. Đối với tuyến đường này thì khu vực đi qua là chủ yếu là đồi núi và diện tích rừng, thì đồi dốc nó cao nên nguy cơ mà sạt lở thì xảy ra. Tuyến đường này thì là tuyến đường độc đạo đi vào các thôn làng xã Đắc Sơ Mây, là địa bàn xã Đông Cũ, nên cái việc người dân đi lại là chủ yếu là nằm trên tuyến đường này. Nên cái việc sửa chữa khắc phục nên là cái nhiệm vụ hàng đầu của xã, thì để và cái việc xã sửa chữa đó là giải pháp tạm thời, thì cũng mong rằng là cấp trên quan tâm đầu tư tuyến đường này để người dân đi lại thuận lợi nhất. Thì về phần của xã thì xã cũng đã đề xuất để mà tỉnh đầu tư trong cái giai đoạn đến tuyến đường này. Dự kiến thì tổng mức đầu tư khoảng 140 tỷ.
1: Để chủ động đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão, hiện nay cùng với việc tiếp tục đầu tư nâng cấp, khắc phục và sửa chữa hạ tầng giao thông bị ảnh hưởng trong mùa mưa bão năm 2025, thì việc chủ động đầu tư các dự án gia cố hạ tầng giao thông tại những điểm có nguy cơ cao vẫn đang được triển khai. Lực lượng chức năng tiến hành rà soát, thống kê, kiểm tra điều kiện đảm bảo của các phương tiện tham gia giao thông, tăng cường tuyên truyền cho doanh nghiệp, chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm các quy định về tham gia giao thông an toàn. Cùng với đó tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật. Để chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông, ngoài những nỗ lực của chính quyền và các lực lượng chức năng thì rất cần ý thức tự giác của mỗi người tham gia giao thông. Theo khuyến cáo của đội cảnh sát trật tự, phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an tỉnh Gia Lai, người dân thực hiện tốt một số nội dung như trước khi tham gia giao thông cần kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện, nhất là hệ thống phanh, lốp xe, đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, còi, gương chiếu hậu và cần gạt nước đối với xe ô tô, không sử dụng phương tiện có lốp quá mòn, phanh không đảm bảo hoặc đèn chiếu sáng bị hư hỏng. Khi trời mưa phải chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách với phương tiện phía trước, tập trung quan sát và hạn chế phanh gấp, đánh lái đột ngột hoặc vượt xe khi không bảo đảm điều kiện an toàn. Sử dụng đèn chiếu gần hoặc đèn sương mù nếu phương tiện được trang bị để tăng khả năng quan sát và giúp các phương tiện khác dễ nhận biết. Không sử dụng đèn chiếu xa khi có phương tiện đi ngược chiều vì có thể gây chói mắt cho người tham gia giao thông. Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy cần sử dụng áo mưa gọn gàng, đúng kích thước, không để tà áo mưa che đèn tín hiệu, biển số, gương chiếu hậu hoặc cuốn vào bánh xe.
4: Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh, Thế Vương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.
5: Tạp chí Văn nghệ cuối tuần.

0: Rất vui được gặp lại quý thính giả trong tạp chí phát thanh văn nghệ tổng hợp cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả thân mến, tháng 7 Tây Nguyên mưa ròng. Có người nói tháng 7 linh thiêng nên dường như năm nào cũng mưa nhiều. Còn với những người lính đã từng trải qua những trận mưa bom bão đạn thì mùa mưa Tây Nguyên như nhắc nhớ trong họ về những năm tháng giao tranh ác liệt. Nơi đó đã có biết bao đồng đội ngã xuống để quê hương sạch bóng quân thù. Hôm nay chúng ta đang sống trong những ngày tháng 7, tháng tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người dũng cảm đã dùng máu xương của mình tô thắm trang sử vàng của dân tộc Việt Nam. Giai điệu tự hào, khúc tráng ca tháng 7 cũng là chủ đề được chúng tôi lựa chọn để mở đầu cho 30 phút tạp chí phát thanh văn nghệ cuối tuần kỳ này.
1: Quý thính giả thân mến, Việt Nam, một dân tộc anh hùng mà lịch sử đã được viết nên bởi biết bao thế hệ những người con trung dũng, trong đó có cả những chàng trai cô gái tuổi đời mới 19 đôi mươi đã sẵn sàng bỏ lại sau lưng những trang sách, giảng đường, mang theo trong ba lô những ước mơ còn dang dở, những lá thư chưa kịp gửi và cả lời hẹn chưa kịp thực hiện. Nhưng trên tất cả, họ đã chọn Tổ quốc là điểm đến của tuổi thanh xuân. Sự lựa chọn ấy đã làm nên dáng hình đất nước hôm nay. Mở đầu nhịp cầu văn nghệ, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Đất nước, phổ từ thơ Tạ Hữu Yên, nhạc Phạm Minh Tuấn qua giọng hát Quang Dũng, một giai điệu ngợi ca vẻ đẹp của non sông, khắc họa đất nước bằng chính sự hy sinh và lòng yêu nước của bao thế hệ người Việt.

Quý thính giả vừa nghe ca khúc Đất nước. Có những bài hát khép lại, nhưng giai điệu vẫn tiếp tục ngân lên lòng người, bởi mỗi lần cất lên đều gợi nhớ về những con người đã âm thầm đi qua chiến tranh để gìn giữ hòa bình. Bài ca Không Quên được nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn sáng tác từ cảm xúc ấy. Không kể lại chiến tranh bằng những âm thanh dữ dội, ca khúc đi vào lòng người nghe nhạc bằng sự lặng lẽ của nỗi nhớ, lòng biết ơn và những khoảng trống mà thời gian không thể lấp đầy. Hơn 4 thập niên qua, giai điệu của ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Cẩm Vân, nhưng nhiều người nói rằng bài ca Không Quên nay không còn là của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn hay của ca sĩ Cẩm Vân nữa, mà nó đã trở thành nhạc phẩm thuộc về công chúng.

Quý thính giả thân mến, lòng biết ơn không chỉ được gìn giữ trong những ngày kỷ niệm, mà còn hiện diện trong cách mỗi thế hệ sống, lao động và tiếp tục viết nên những trang mới của đất nước bằng trách nhiệm và tình yêu quê hương. Khép lại một nhịp cầu văn nghệ hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Linh Thiêng Việt Nam, sáng tác Lê Quang qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm. Xin được gửi theo giai điệu của bài hát lòng tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh và tất cả những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương để đất nước có được cuộc sống bình yên hôm nay.

Thưa quý thính giả thân mến, trên dải cát trắng, mỗi bước chân đều sẽ bị gió xóa đi. Thế nhưng có một dấu chân vẫn còn ở lại suốt hơn 40 năm qua, đó là dấu chân của một người thương binh trở về từ chiến tranh, ngày ngày chống nại đến trường làng. Một dấu chân đã khiến nhạc sĩ Trần Tiến lặng người xúc động, viết nên Vết chân tròn trên cát, ca khúc để lại dư âm sâu lắng trong nền âm nhạc Việt Nam. Tiếp theo chương trình, trong mục giới thiệu tác giả tác phẩm, mời quý vị cùng nghe phóng viên Kim Ngân giới thiệu câu chuyện phía sau tác phẩm đặc biệt này với chủ đề Trần Tiến và Vết chân tròn trên cát.

Hơn 40 năm trước, trên bãi biển Tiền Hải, nhạc sĩ Trần Tiến đã dừng lại trước những dấu tròn in trên cát. Đó là dấu nặng của người thương binh ngày ngày chống nặng đến trường làng dạy nhạc cho lũ trẻ. Hình ảnh bình dị ấy khiến nhạc sĩ Trần Tiến lặng người. Và ngay trên quãng đường từ bãi biển trở về nhà trọ, một giai điệu đã hình thành. Ca khúc mang tên Vết Chân Tròn Trên Cát ra đời từ khoảnh khắc ấy. Điều đặc biệt là nhạc sĩ Trần Tiến chưa từng gặp người thương binh ấy. Ông chỉ gặp những dấu nặng còn in trên cát và câu chuyện được người dân kể lại. Thế nhưng chỉ chừng ấy cũng đủ để đánh thức trong tâm hồn nhạc sĩ một nỗi xúc động kéo dài suốt nhiều thập niên. Âm nhạc của Trần Tiến từ lâu đã mang một phong cách rất riêng. Ông không tìm đến những điều lớn lao để viết nên ca khúc. Một chuyến đi, cuộc gặp gỡ một phận người bình dị cũng có thể trở thành chất liệu nghệ thuật để ông sáng tác. Chính cách quan sát cuộc sống bằng trái tim giàu dung cảm đã tạo nên những tác phẩm luôn có sức sống bền bỉ cùng thời gian. Vết Chân Tròn Trên Cát là một minh chứng tiêu biểu. Ngay từ câu hát mở đầu, vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi, người nghe đã bắt gặp một hình tượng nghệ thuật rất đẹp. Dấu chân ấy không phải dấu chân của sự mất mát, mà là dấu chân của nghị lực. Chiếc nạng gỗ đã thay một phần cơ thể người lính. Mỗi bước đi để lại trên cát một vòng tròn lặng lẽ. Thế nhưng điều đọng lại trong ca khúc không phải sự khiếm khuyết, mà là ý chí sống. Người thương binh trong bài hát không chìm trong ký ức chiến tranh. Anh trở về với cuộc sống đời thường, đến trường làng, ôm cây đàn, dạy những đứa trẻ hát về quê hương, cánh đồng, núi đồi và những người lính đã ngã xuống. Cái hay của người nhạc sĩ là không xây dựng hình ảnh người anh hùng bằng những chiến công rực rỡ, mà để người lính bước xuống từ tượng đài, trở về giữa cuộc sống đời thường, tiếp tục cống hiến tri thức, âm nhạc và chính nghị lực của mình. Có lẽ vì thế, càng nghe, người ta càng nhận ra Vết Chân Tròn Trên Cát không viết về chiến tranh, mà viết về sự hồi sinh sau chiến tranh. Trong lời ca không có tiếng khóc, không có những lời kể bi thương, chỉ có bước chân của một con người từng đi qua lửa đạn nhưng vẫn chọn gieo niềm vui cho cuộc đời. Đó cũng là vẻ đẹp rất riêng trong âm nhạc Trần Tiến. Ông luôn nhìn con người từ sức mạnh nội tâm nhiều hơn những mất mát bên ngoài. Hơn 40 năm đã đi qua kể từ ngày tác phẩm ra đời. Đất nước đổi thay từng ngày, những con đường cát trắng năm nào có thể đã khác. Người thương binh trong câu chuyện năm ấy có lẽ cũng đã đi hết cuộc đời mình. Nhưng Vết Chân Tròn vẫn còn. Nó hiện diện trong ký ức của nhiều thế hệ yêu nhạc, hiện diện trong những chương trình nghệ thuật mỗi dịp tháng 7, như một biểu tượng về lòng biết ơn đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc. Âm nhạc có thể làm được điều mà nhiều trang sử khó diễn tả trọn vẹn. Chỉ bằng một hình ảnh rất nhỏ, Trần Tiến đã gợi mở cả một thời đại. Một dấu nặng in trên cát trở thành biểu tượng của sự hy sinh. Một người thương binh bình dị trở thành chân dung của biết bao người lính trở về từ chiến tranh. Và cũng từ đó, người nghe tìm thấy cho mình một khoảng lặng để nghĩ về hòa bình. Hòa bình không được đo bằng số năm đất nước vắng tiếng súng, mà hòa bình được đo bằng cách chúng ta nhớ về quá khứ, biết tri ân những giá trị mà cha anh đã đánh đổi bằng máu xương. Có lẽ đó cũng là điều nhạc sĩ Trần Tiến muốn gửi lại trong Vết Chân Tròn Trên Cát. Dấu chân của người đi trước có thể mờ dần theo thời gian, nhưng lòng biết ơn thì không hề phai nhạt, bởi mỗi bước chân bình yên hôm nay đều được nâng đỡ từ những vết chân tròn đã in sâu trong ký ức dân tộc. Xin được khép lại phần cảm nhận tại đây và mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Vết Chân Tròn Trên Cát của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo. Mong rằng những giai điệu mộc mạc sâu lắng của bài hát sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với những con người đặc biệt đã lặng lẽ viết nên dáng hình bình yên của đất nước hôm nay.

Anh thương binh sau chiến thắng lại trở về với đàn em thơ. Chiếc nặng gỗ và cái đàn guitar đã đưa anh đi khắp xóm làng, để lại trên bờ cát trắng những dấu chân tròn, những nốt

Thưa quý thính giả thân mến, chiến tranh đã lùi xa, như chiến trường xưa giờ phủ một màu xanh của sự sống. Thời gian có thể khép lại những năm tháng bom đạn, nhưng không thể làm phai mờ hình bóng của những người lính đã đi qua cuộc chiến. Có lẽ cũng vì thế mà suốt hành trình của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam, người lính luôn hiện diện như một mạch nguồn cảm xúc. Từ những ngày toàn dân đứng lên giành độc lập, qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, đến những năm tháng đất nước thanh bình, bước chân của người lính vẫn song hành cùng từng giai điệu. Những năm đầu của nền tân nhạc cách mạng, hình tượng người chiến sĩ đã sớm trở thành nguồn cảm hứng lớn. Từ bài ca Giải phóng quân của Lưu Hữu Phước, Chiến thắng Điện Biên, Hò kéo pháo của Đỗ Nhuận, đến Vì nhân dân quên mình của Doãn Quang Khải, mỗi tác phẩm đều mang hơi thở của một giai điệu lịch sử. Giai điệu khi mạnh mẽ như nhịp bước quân hành, khi da diết như lời tâm tình gửi lại quê hương, nhưng đều gặp nhau ở tình yêu tổ quốc và niềm tin vào ngày mai. Điều làm nên sức sống của những ca khúc ấy không nằm ở việc kể lại chiến tranh. Các nhạc sĩ đã chọn khắc họa con người, người lính hiện lên với tất cả những gì gần gũi nhất, biết nhớ nhà, biết yêu, biết mơ về ngày trở lại. Họ cầm súng vì phía sau là mái nhà, là cánh đồng, là tiếng gọi của non sông. Chính vẻ đẹp rất đời ấy đã khiến hình tượng bộ đội Cụ Hồ bước ra khỏi khuôn khổ của một đề tài âm nhạc để trở thành biểu tượng của lòng yêu nước trong nhiều thế hệ người Việt. Chiến tranh khép lại, âm nhạc vẫn tiếp tục đồng hành cùng người lính trên một chặng đường khác. Đó là hành trình trở về với cuộc sống đời thường, mang theo những vết thương còn hằn trên cơ thể nhưng chưa bao giờ đánh mất niềm tin. Những ca khúc như Vết chân tròn trên cát của Trần Tiến hay Màu hoa đỏ của Thuận Yến không hướng người nghe vào nỗi đau mà giúp chúng ta cảm nhận chiều sâu của sự hy sinh và giá trị của hòa bình bằng những giai điệu lắng động. Âm nhạc không thể thay lịch sử kể hết những chặng đường gian khó của dân tộc, nhưng âm nhạc có một sức mạnh rất riêng, làm cho điệu lớn lao trở nên gần gũi, để hình ảnh người lính luôn hiện diện trong lòng mỗi người bằng sự kính trọng, biết ơn và niềm tin vào những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ cha anh đã vun đắp. Khép lại tạp chí phát thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sống, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn qua phần thể hiện của ca sĩ Thanh Thúy. Xin gửi đến quý vị giai điệu như một nén tâm hương, thành kính, tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người đã làm nên dáng hình đất nước bằng tuổi trẻ, lòng quả cảm và sự hy sinh thầm lặng của mình.

ngắn ngủi. Gia đình chị cuối cùng cũng có những bữa cơm đông đủ, những buổi tối quây quần và những khoảnh khắc bình dị mà trước đây có lẽ là những điều rất xa xỉ. Năm 2020, sau 8 năm kết hôn, từ đồng lương tích góp cùng sự hỗ trợ của gia đình, người thân đơn vị, vợ chồng anh chị xây được một ngôi nhà riêng của mình tại đảo Ngọc. Ngôi nhà không lớn nhưng là kết quả của những năm tháng cố gắng, những cuộc gọi đường dài năm nào đã nhường chỗ cho những bữa cơm sum vầy của mỗi ngày. Khi được hỏi điều gì đã giúp họ giữ được niềm tin vào nhau suốt những năm tháng xa cách, chị Huệ đưa mắt nhìn sang chồng rồi mỉm cười. Có lẽ vì ngay từ ngày đầu chúng tôi đều hiểu con đường mình chọn sẽ không dễ dàng. Anh ấy chưa bao giờ hứa hẹn những điều gì lớn lao, còn tôi thì cũng chưa từng mong cuộc sống của mình sẽ giống như những người khác. Nhưng chúng tôi tin nhau. Anh tin tôi sẽ luôn là hậu phương của anh, còn tôi tin rằng dù ở đâu anh cũng luôn hướng về gia đình. Và chính niềm tin ấy đã giúp chúng tôi đi qua những năm tháng khó khăn nhất. Chiều xuống trên đảo, trong khoảng sân nhỏ trước nhà, anh Cường vừa đi làm về, hai con chạy ùa ra đón. Cậu con trai lớn kể với bố đủ thứ chuyện của tuổi mới lớn, còn cô con gái nhỏ níu tay khoe những điều vừa diễn ra trong buổi tổng kết cuối năm ở trường. Trong căn bếp, chị Huệ chuẩn bị bữa cơm tối, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra khoảng sân ngập tràn tiếng cười.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, trong chiến tranh có những cuộc đợi chờ không được đong đếm bằng ngày tháng mà bằng cả một đời người. Đó là sự ngóng đợi của những người mẹ, những người vợ. Bài thơ Đợi Anh của tác giả Hoàng Gia Khánh đã khắc họa nỗi mòn mỏi ấy qua hình ảnh một người mẹ già với cánh cửa nhà chưa bao giờ khép. Hình ảnh cửa nhà không khép xuyên suốt bài thơ cũng là biểu tượng cho tình mẫu tử, niềm hy vọng và những mất mát do chiến tranh để lại. Giọng đọc nghệ sĩ Ngọc Thọ sẽ gửi tới chúng ta bài thơ này.
1: Anh dặn mẹ lúc lên đường, bao đồng đội nơi chiến trường đợi con. Chúng con đi giữ nước non, giặc tan mẹ nhé, chúng con lại về. Mái tranh gió thấp bốn bề, mẹ dằn thương nhớ não nề vào trong. Thềm nhà mòn nỗi chờ mong, mẹ bên bầu cửa ngóng trông xa vời. Rằng giặc mấy chục năm trời, cửa nhà không khép, mẹ ngồi đợi anh. Thêm bao năm sau chiến tranh, anh không về, mẹ năm canh thức chờ. Cửa vẫn không khép bao giờ, mơ một ngày anh bất ngờ về thăm. Tính ngày, tính tháng, tính năm, quét chầu xếp mái đã găm kín tường. Gió xô lá rụng đêm trường, đèn dầu mẹ ngó cuối vườn tìm con. Tháng ngày cộng lại héo hon, mẹ thành nhỏ thó gù cong bóng thềm. Con đi chân cứng đá mềm, giường che mẹ vẫn mắc mền chờ đây. Như đèn trước gió lắt lay, mẹ vững tin rồi một mai anh về. Áo cơm muôn nỗi bộn bề, mẹ vẫn nhớ lời nguyện thề năm xưa. Một ngày trời nổi gió mưa, mẹ chới với sang bên kia cuộc đời.

0: khuyên dặn một lời: đừng khép cửa để chờ người con yêu. Tháng năm qua đã bao nhiêu, nơi mẹ nằm đã xanh rêu mùa mùa. Gian nhà xưa gió vẫn lùa, nhưng cửa chưa khép bao giờ đợi anh.
1: Các đồng chí và các bạn thân mến, cảm hứng về những người phụ nữ dũng cảm, giàu lòng nhân ái và đức hy sinh cũng được tác giả Hồ Sĩ Hậu phác họa trong truyện ngắn Xuyên. Giọng đọc phát thanh viên Hoàng Sang sẽ gửi tới chúng ta truyện ngắn này.

Tàn của gặp mặt bộ đội đường ống Trường Sơn nhân 40 năm xăng vào Bù Gia Mập lại đưa tôi lên viếng mộ Xuyên. Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Sầm Sơn đặt trên một ngọn đồi lộng gió. Trời đã xế chiều, mặt trời đỏ ối đang xuống gần mặt biển. Những cơn gió mát rượi từ biển thổi vào xóa đi cái nóng oi bức đầu hè. Con đường đi lên nghĩa trang qua 3 tầng bậc đá trắng. Hai bên đường, những bông hoa vàng xen trong đám cỏ xanh khiến cho nơi các anh chị nằm càng trở nên thơ mộng. Người quản trang nói với chúng tôi: mộ liệt sĩ Lê Thị Hồng Xuyên mang số 3. Ngôi mộ này thiêng lắm, nhiều người đã đến đây thắp hương cầu khấn. Chúng tôi dừng trước mộ Xuyên, một ngôi mộ như bao ngôi mộ trong nghĩa trang. Nhưng lạ quá, nó được phủ bởi một bụi hoa màu tím. Tôi thầm nghĩ, thiên nhiên cũng thương cho sắc đẹp của em. Cô gái Quảng Xương ngày ấy 18 tuổi, mũi dọc dừa, mắt bổ câu, nước da trắng mịn, dáng người mảnh mai thon thả, khiến người trong đơn vị ai cũng trầm trồ. Chỉ huy phó của tôi, một người đàn ông đứng tuổi, có giọng hát trầm ấm, lãng mạn, đã có lần ngẩn ngơ: con cái nhà ai mà đẹp vậy ta? Lại đặt lên mộ hoa quả, tiền, vàng mã. Khói những nén hương chúng tôi cắm lên mộ Xuyên bảng làng trên những chùm hoa tím rồi tan trong nắng chiều đã nhạt. Lại khấn: Xuyên ơi, hôm nay bộ đội đường ống Trường Sơn cả ngàn người tụ tập về đây, gặp nhau mừng tuổi, ôn lại những ngày tuổi trẻ gian khổ ác liệt, nhưng đáng sống và đáng tự hào. Mọi người nhắc lại kỷ niệm về những người đã khuất trên tuyến ống Trường Sơn huyền thoại. Xuyên ơi, anh hậu kỹ sư mà chúng mình chăm sóc hồi ấy cũng lên thăm mày đây. Nói đến đây, lại òa khóc: Xuyên ơi, ở trên ấy đừng quên chăm sóc sắc đẹp nhá. Tao nhớ thương mày lắm, Xuyên ơi. Tôi đứng bên lại nghẹn ngào. Những kỷ niệm năm xưa lại hiện về. Mùa mưa năm 1969, đơn vị tôi được giao nhiệm vụ thi công tuyến ống vượt đèo 700-900 để đến Bản Cọ trên đất Lào. Đây là nơi gần nhất mà xăng đường ống có thể đến được vĩ tuyến 17, nên địch ngăn chặn rất quyết liệt. B-52 trà đi sát lại, quyết không cho chúng tôi đưa được tuyến ống vượt qua biên giới. Hàng trăm người đã ngã xuống khi vác ống thi công. Đây là lần đầu tiên xuất hiện các trọng điểm của riêng đường ống. Địch đánh tuyến này, ta nắn sang tuyến khác. Tuyến vừa phát xong, B-52 lại trả sát. Các tổ khảo sát tuyến thay nhau lên đường. 3 đồng chí hy sinh, 1 kỹ sư bị thương, nhưng chúng tôi không nản chí. 3 tháng quẩn nhau với bom đạn địch, cho đến khi chúng tôi chọn một tuyến mạo hiểm vượt qua đỉnh cao nhất trong vùng, đỉnh 911, thì người Mỹ bị bất ngờ. Và chúng tôi đã vượt qua được cửa tử. Mấy tháng trời ròng rã khảo sát tuyến trong mùa mưa, chân tôi luôn ngâm trong đôi giày sũng nước nên bị nhiễm trùng. Một thứ vi khuẩn mà sau này các bác sĩ nói với tôi được gọi là xoắn trùng mảnh. Thứ vi khuẩn ấy xâm nhập vào máu khiến tôi sốt ly bì, các cơ đau nhức, rồi dần dần chân tay bị liệt. Ở bệnh xá, cứ sốt thì được chẩn đoán ngay là sốt rét. Tôi được tiêm ký ninh liều cao, nhưng thân nhiệt luôn xấp xỉ 40 độ. Hàng chục ngày như thế, tôi cứ nửa tỉnh nửa mê. Trong bệnh xá, Lãi và Xuyên là hai cô y tá thay nhau chăm sóc tôi. Lãi nói với Xuyên: cái ông đang sốt ly bì kia là kỹ sư, tuyến đang bị đánh ác liệt. Mấy ông này quan trọng cho đơn vị lắm, cố mà chăm sóc cho ông ấy khỏi bệnh. Bệnh xá không có gì bồi dưỡng, hai cô đem cơm nguội và gạo đổi cho bà con dân tộc được 2 quả bí. Họ ninh bí đỏ lên, nấu với đường thành chè. Lúc ấy, một bát chè bí đỏ là thứ thực phẩm rất cao cấp mà lính khó mơ tới. Xuyên bưng bát chè lên, lay tôi dậy ăn. Nhưng thấy tôi nằm ly bì nên để bát chè bên cạnh, nghĩ rằng nếu tỉnh dậy tôi sẽ gọi y tá lên cho ăn.
Chừng nửa giờ sau, Xuyên lên kiểm tra thì thấy tôi nằm lăn lộn trên một thứ sền sệt vàng vàng. Cô chạy xuống mếu máo: "Chị Lãi ơi, ông Hậu bĩnh ra đầy giường rồi." Lãi chạy lên kiểm tra rồi phì cười: "Đây là chè bí đỏ chứ có phải gì đâu mà sợ." Nhìn cái bát lăn lóc dưới đất, Xuyên xấu hổ: "Thế mà em cứ tưởng..." Cơn sốt của tôi không hề thuyên giảm. Tôi không thể nuốt được bất cứ thứ gì. Xuyên loay hoay tìm được một ít đậu xanh nấu cháo. Giữa rừng, bát cháo đậu xanh là hiếm hoi lắm. Vậy mà khi cô đưa thìa cháo đến gần miệng, tôi lập tức nôn thốc tháo. Không thể ép tôi ăn được, hai cô y tá ngồi bên giường bất lực. Lại dần dần nước mắt: "Đồng chí ơi, chúng tôi thương đồng chí lắm, nhưng chúng tôi vụng về không nấu được gì ngon cho đồng chí ăn. Đồng chí có thông cảm cho chúng tôi không?" Tôi cất giọng yếu ớt: "Cảm ơn các bạn vất vả vì tôi quá." Bệnh tình của tôi ngày càng nặng, dần dần hai tay điếc đặc vì tiêm ký ninh liều cao, liệt hẳn hai chân vì cái giống xoắn trùng mảnh quỷ quái kia. Tôi được đưa đi cấp cứu ở tuyến trên. Sau một tháng điều trị và tập đi như một đứa trẻ, tôi trở lại đơn vị. Hai cô y tá thấy tôi về mừng lắm, bảo: "Nói dại, chúng em cứ sợ anh tuổi còn trẻ mà bị làm sao thì tiếc lắm." Tôi cười: "Sống chết có số các bạn ạ." Ngày 22 tháng 12 năm 1969, đường ống của chúng tôi đã đưa xăng vào đến bản cọ, mở ra một khả năng mới cho vận tải cơ giới phía Nam vĩ tuyến 17. Bước sang mùa mưa năm 1970, chúng tôi được rút ra Quảng Bình đóng quân ở hồ Cẩm Ly để tranh thủ mùa khô đông Trường Sơn, nối tuyến ống từ đường 15 vào đoàn 559. Năm 1970, Mỹ đã ngừng ném bom miền Bắc, nên ra đến Quảng Bình, cuộc sống là một thế giới mới. Chúng tôi làm nhà bạt trên một khu đất thoáng đãng, chiều chiều chơi bóng chuyền, tối đèn điện thắp sáng các nhà. Ngày 1 tháng 5 năm 1970, buổi sáng nắng vàng rực rỡ, trên đường ra công trường tôi gặp Xuyên. Xuyên mặc thật chỉnh tề, mái tóc đuôi sam được tết kỹ, bộ quân phục mới bó sát người, càng tôn thêm vóc dáng óng ả của em. Tôi hỏi: "Xuyên sắp đi đâu mà diện thế?" Em đáp: "Các anh bên tuyên huấn hứa chụp cho em một kiểu ảnh để gửi về cho mẹ." Nói rồi em đi về phía cơ quan chính trị. Tôi đi được một lát thì bỗng bầu trời đen đặc máy bay phản lực. Chúng gầm rít rồi từng loạt bom rơi xuống. Nhiều mục tiêu bị đánh phá, trong đó có đơn vị tôi. Không biết có phải vì không thể ngăn chặn được tuyến ống nên Mỹ đã phản bội cam kết không ném bom miền Bắc. Trận oanh tạc này làm ta hoàn toàn bất ngờ. Khi tôi chạy về, doanh trại đã tan hoang. Lãi chạy lại ôm lấy tôi gào lên: "Anh ơi, cái Xuyên chết rồi." Hơn 10 người đã hy sinh trong cuộc đánh phá mang tính chất cắn trộm này. Xế chiều, đơn vị mới hoàn tất việc chôn cất tử sĩ. Chúng tôi bắn loạt đạn tiễn đưa đồng đội. Xót xa quá, hầu hết những người hy sinh trong trận bom này đều là các chàng trai cô gái.

Tôi xua con bướm, nó bay lên rồi lại đậu xuống, mấy lần như vậy. Lãi nói: Xuyên, nó về đấy anh ạ. Rồi cô khấn: Xuyên ơi, vậy là mày biết tao và anh Hậu đã đến thăm. Cầu mong mày bên ấy luôn bằng an, phù hộ cho gia đình và đồng đội. Lạ quá, chúng tôi ra về, con bướm vẫn đậu trên vai Lãi. Cho đến khi chúng tôi lên xe, nó mới cất cánh lượn một vòng rồi trở lại nghĩa trang. Lãi làm giảm khấn: Tạm biệt nhá, Xuyên ơi. Chiều đã nhọ mặt người, tôi bỗng thấy gai người trước cái cảnh nhuộm màu liêu trai này. Xe lăn bánh rời khỏi nghĩa trang mà đôi vai Lãi vẫn rung lên. Tôi chợt nhận ra những sợi bạc trên mái tóc của cô. Chúng tôi đã già rồi, tôi đã ở tuổi 70, còn Lãi cũng đã ngoài 60. Chỉ có Xuyên trong ký ức của chúng tôi mãi mãi là một cô thiếu nữ xinh đẹp 19 tuổi. Bất giác tôi nhớ tới câu thơ: Mỹ nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiếm bạc đầu. Không chỉ có Xuyên.

0: hơn là thống nhất nhận thức, hành động để đảm bảo mọi quyết định của Quốc hội đều quán triệt đầy đủ sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và kỳ vọng của cử tri và nhân dân.
1: Đất nước ta đang đứng trước những thời cơ phát triển rất lớn. Thời cơ thì chỉ trở thành hiện thực khi chúng ta có cái thể chế tốt, quyết sách đúng và tổ chức thực hiện hiệu quả. Quốc hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tư duy xây dựng pháp luật theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, là chúng ta đánh giá kỹ tác động của từng chính sách là không hợp thức quá những bất cập của thực tiễn bằng pháp luật, nhưng cũng không cầu toàn đến mức làm chậm quá trình đổi mới và phát triển. Kỳ họp này cần được ghi dấu không chỉ bằng những đạo luật được thông qua, mà bằng niềm tin được củng cố, thể chế được hoàn thiện và những động lực phát triển mới được mở ra cho đất nước. Đó cũng chính là trách nhiệm cao nhất của Quốc hội trước Đảng,

0: Đoạn. Đấy thì chính vì những các cái sự kết hợp của những các yếu tố đổi mới đó cho nên là thành phố Hải Phòng thì hiện nay cũng vẫn đang là một trong những địa phương mà dẫn đầu về thu hút FDI và có thể triển khai được cái công tác đối ngoại vào thực tiễn.
1: Trong khi đó, Đà Nẵng xác định khoa học công nghệ và dữ liệu số là nền tảng đổi mới công tác đối ngoại trong giai đoạn mới.
2: Việc triển khai áp dụng cơ sở dữ liệu cũng như là các cái khung kiến trúc của công tác đối ngoại và

0: thuận lợi đối với chương trình tín dụng chính sách của ngân hàng chính sách xã hội. Và điều này nó là cái cơ sở nền tảng để các cái ngân hàng nói chung và hệ thống ngân hàng chính sách xã hội nói riêng.
1: Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu an sinh và trợ lực trực tiếp cho thế hệ trẻ, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành công văn số 5340. Đây được xem là một bước

0: thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế, xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh và ứng phó. Trên biển, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, đêm nay và ngày mai, mùng 3 tháng 8, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, sóng cao trên 2 mét. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Căng thẳng Trung Đông nhiều diễn biến khó lường khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bất ngờ quyết định tạm hoãn kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, do Tehran và một số quốc gia Trung Đông đề nghị dành thêm thời gian để hoàn tất một thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực. Tuy nhiên, trong diễn biến khác, truyền thông Iran vừa bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng nước này đã xin đàm phán để không bị Mỹ tấn công. Tehran khẳng định vẫn đang trong tình trạng cảnh giác cao độ, sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ mọi hành vi gây hấn. Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Hãng thông tấn bán chính thức Mơ của Iran chiều nay nhấn mạnh, tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump

0: ở mức rất cao và sức nóng vô cùng gay gắt. Tất cả mọi người cần có các biện pháp tự bảo vệ, chuẩn bị đủ nước uống để phòng chống cảm nắng, sốc nhiệt.
1: Tiếp theo, phóng viên Phạm Hà sẽ thông tin chi tiết về buổi họp báo giữa Việt Nam và Indonesia tại sân Paragi của Bungo, Indonesia, trước trận đấu gặp chủ nhà Indonesia ở lượt trận thứ tư vòng bảng ASEAN Cup 2026.
2: Đánh giá về ý nghĩa trận đấu với Indonesia vào ngày mai, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho rằng nếu thắng trong trận đấu với Singapore, đội tuyển Việt Nam sẽ đỡ áp lực hơn trong trận làm khách trước Indonesia. Tuy nhiên, cả đội quyết thắng Indonesia để đáp lại những nuối tiếc ở trận trước. Trận đấu với Indonesia có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định đến tấm vé vào vòng trong và mục tiêu của đội là giành chiến thắng. Đây là một trận đấu trên sân khách nên về mặt tinh thần của đội tuyển Việt Nam khá là khó khăn. Tuy nhiên các cầu thủ đang chuẩn bị rất tốt và toàn đội muốn giải tỏa sự tiếc nuối bằng một màn trình diễn tốt vào ngày mai. Đánh giá về áp lực đối với một trận đấu lớn trước Indonesia, thủ môn chia sẻ. Với tôi, mỗi trận đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia đều là một trận đấu lớn. Việc đại diện cho quốc gia là vinh dự đối với một cầu thủ. Indonesia là đối thủ mạnh với nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng mục tiêu của tôi luôn cống hiến hết mình, mang lại niềm vui và tự hào cho người hâm mộ. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng cho biết ban huấn luyện đã phân tích kỹ hai trận đấu vừa qua của Indonesia để hiểu cách vận hành lối chơi và đưa ra phương án đối phó.

0: dõi.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay.

0: giao, cả Mỹ và Iran đang từng bước quay trở lại lựa chọn đối đầu quân sự, trong khi Israel cũng phát đi tín hiệu sẵn sàng tham gia sâu hơn vào các chiến dịch tấn công. Liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy mọi nỗ lực đàm phán thời gian qua đã rơi vào bế tắc? Và nếu một chiến dịch quân sự quy mô lớn thực sự được triển khai, cục diện Trung Đông sẽ thay đổi ra sao? Chúng tôi kết nối với nhà báo Phạm Phú Phúc, chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế để tìm hiểu rõ hơn những diễn biến này. Xin chào nhà báo Phạm Phú Phúc ạ.
1: Vâng, tôi xin kính chào quý vị khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam và biên tập viên Thúy Ngọc.
0: Thưa ông, việc Mỹ và Iran lên kế hoạch tấn công vào hạ tầng năng lượng của Iran, mà theo cảnh báo của ông Donald Trump đó là sẽ rất mạnh mẽ, cho thấy cái bế tắc của các bên như thế nào trong suốt thời gian đàm phán vừa qua?
1: Vâng, kính thưa quý vị, đúng là Mỹ và Israel đang đe dọa tấn công Iran một lần nữa và sẽ tấn công mạnh hơn. Vì họ cho rằng các biện pháp quân sự và ngoại giao trước đó của họ là chưa đạt mục tiêu. Và Mỹ cũng muốn gia tăng cái sức ép trước cái vòng đàm phán mới nếu có với Iran. Thế giờ câu hỏi đặt ra là vì sao họ lại đe dọa tấn công Iran vào cái lúc này? Mỹ và Israel đang bế tắc về thỏa thuận ngừng bắn và kiểm soát xung đột. Cái thứ hai là họ bế tắc về chương trình hạt nhân của Iran, chưa đạt được cái họ mong muốn. Và cái thứ ba là họ bế tắc về sức ép quân sự, nghĩa là sức ép quân sự của họ tạo ra với Iran chưa đủ. Và cái thứ tư là bế tắc trong răn đe. Và cái cuối cùng theo tôi là hai nước đó, tức là Mỹ và Israel ấy, đang bế tắc về đòn bẩy đàm phán. Nghĩa là Mỹ muốn đánh thật mạnh, Israel cũng như vậy, để mở vòng đàm phán mới theo cái hướng có lợi cho Mỹ và Israel.
0: Khi mà Mỹ dừng tấn công và tiến hành đàm phán với Iran trước đây, thì Tổng thống Donald Trump được cho là chịu rất nhiều sức ép từ trong nước. Vậy thì với kế hoạch tấn công mới này, thì liệu sức ép đó đã được ông Donald Trump xử lý như thế nào ạ?
1: Vâng, kính thưa quý vị, đúng như vậy. Từ khi khởi đầu cái cuộc chiến lần thứ hai vào ngày 28 tháng 2 năm 2026 đến bây giờ, thì là Mỹ và cụ thể là Tổng thống Donald Trump đã từng chịu rất rất nhiều áp lực ở trong nước. Thế và lần này đương nhiên cũng như vậy. Thì nếu như là họ tấn công Iran một lần nữa, đấy, theo tôi là ông Donald Trump sẽ xử lý các áp lực ấy theo cái hướng như thế này. Đầu tiên, ấy, Tổng thống Donald Trump và Nhà Trắng cố gắng đẩy mạnh cái hình ảnh ông Donald Trump là một tổng thống cứng rắn và quyết không để cho Mỹ sa lầy vào cuộc chiến tranh kéo dài với Iran. Làm như vậy để yên lòng các cử tri Mỹ. Và cái thứ hai là họ chuyển trọng tâm của cuộc chiến sang đối ngoại, tức là sang đàm phán để kết thúc chiến tranh, chứ không phải kết thúc trên chiến trường. Và cái này cũng là để làm yên lòng các cử tri Mỹ. Và cái hướng xử lý thứ ba, theo tôi, là ông Donald Trump sẽ tập trung nhiều hơn vào các ưu tiên kinh tế ở trong nước, làm cho người dân Mỹ cảm thấy cái cuộc chiến tranh ấy không làm họ khốn khổ quá nhiều về đồng tiền ba gạo. Và cái cuối cùng, theo tôi, là ông Donald Trump sẽ chủ trương duy trì sức ép tối đa lên Iran, nhưng luôn cố ý và chủ động nói với người Iran rằng cánh cửa đàm phán đang mở. Làm như vậy cũng là để yên lòng các cử tri Mỹ. Vâng, kính thưa quý vị.
0: Theo ông, cái đợt tấn công lớn mà Mỹ và Israel nhằm vào Iran lần này thì có gì khác biệt về mục tiêu, quy mô cũng như là cường độ so với khi cuộc xung đột bùng phát hồi cuối tháng 2 ạ?
1: Vâng, kính thưa quý vị, lúc tôi đang thưa chuyện với quý vị đây thì là Mỹ với Israel cũng mới chỉ dừng lại ở đe dọa tấn công Iran thôi. Nhưng không biết đâu được, có thể một lúc nào đấy, ngay trong ngày hôm nay hay ngày mai gì đấy, họ sẽ tấn công thật. Thế thì theo tôi, nếu xảy ra thì đây là một bước leo thang rất đáng kể và rất khác so với những lần Mỹ và Israel hợp sức tấn công Iran trước đây. Thứ nhất là khác về mục tiêu. Thì trước đó, Mỹ và Israel chỉ dừng lại ở tấn công các cơ sở hạt nhân, nhưng tấn công ở theo một cái cách là tấn công bề ngoài thôi. Và tấn công các cơ sở quân sự mà đều tránh cái năng lượng, cái hệ thống năng lượng của Iran. Nhưng lần này, nếu như họ đánh Iran một lần nữa, thì theo tôi sẽ nhằm chính vào cái cơ sở năng lượng của Iran. Đó là gì? Đó là các nhà máy điện, nhà máy lọc dầu, cơ sở khai thác dầu và toàn bộ, nói chung là toàn bộ hệ thống năng lượng của Iran. còn khác về quy mô.

0: kính thưa quý vị, lần trước ấy thì các chiến dịch đều giới hạn theo từng đợt đánh một và chỉ tập trung vào một số mục tiêu quân sự cụ thể như tôi nói ở trên. Nhưng nếu lần này mà họ khơi mào một trận đánh mới, một cái chiến dịch mới ấy, thì đồng thời họ sẽ nhằm vào nhiều cơ sở năng lượng trên phạm vi rộng ở Iran, nghĩa là ở tất cả các tỉnh thành, thường là gây ra cái thiệt hại cho toàn bộ ngành năng lượng, từ đó nó tác động rất rất xấu đến nền kinh tế của Iran. Và cái thứ ba là khác nhau về cường độ và tác động của cuộc chiến. Thì trước đây ấy, thì chủ yếu là làm suy giảm cái năng lực hạt nhân và năng lực quân sự của Iran. Nhưng lần này, kính thưa quý vị, nếu mà họ đánh thật, thì họ sẽ đánh mạnh hơn rất nhiều. Đấy là theo dự đoán của tôi. Và từ đó thì gây áp lực rất rất mạnh lên nền kinh tế và tài chính Iran.
1: Cảm ơn nhà báo Phạm Phú Phúc với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, các bạn, có thể thấy là việc Mỹ và Iran đồng thời gia tăng các hoạt động quân sự đang khiến cho những hy vọng về một lộ trình ngoại giao ngày càng trở nên mong manh. Nếu như các kế hoạch tấn công mới được triển khai, không chỉ nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa các bên gia tăng, mà an ninh hàng hải, thị trường năng lượng và sự ổn định của toàn khu vực Trung Đông sẽ tiếp tục chịu những tác động khó lường. Chương trình Câu chuyện quốc tế hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự nhân dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
2: Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư năm 2026. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống trong và ngoài nước cùng người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ phản ánh chân thực về vùng biên giới trên đất liền của Việt Nam như vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, đời sống lao động sản xuất, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, xây dựng lực lượng vũ trang và các điển hình tiêu biểu trong xây dựng bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tác phẩm được sáng tác từ năm 2024 đến nay, gửi dưới dạng ảnh kỹ thuật số thông qua website chính thức của cuộc thi và các báo chí truyền thông ở Trung ương và địa phương. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải và được chọn trưng bày sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp chứng nhận theo quy định.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: Khởi nghiệp.
1: Khởi nghiệp. Biên tập viên Thành Trung kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, với nghị quyết 86 ngày 5 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ, lần đầu tiên Việt Nam có chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo. Mục tiêu của chiến lược là hình thành và lan tỏa sâu rộng làn sóng khởi nghiệp sáng tạo dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong toàn xã hội. Thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường năng lực tự chủ quốc gia, phát triển đất nước nhanh và bền vững. Vấn đề cấp thiết đang được đặt ra là làm thế nào để các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước sớm đi vào cuộc sống, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển cao trong những năm tới. Chương trình khởi nghiệp hôm nay với chủ đề Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn, sẽ gợi mở những giải pháp để phát triển hệ sinh thái, đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế xã hội. Tham gia chương trình, xin giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại, Trường Đại học Thương mại.
2: Xin kính chào quý khán thính giả.
1: Và doanh nhân trẻ Hoàng Mạnh Trung, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Fumitech.
3: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên sóng VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, nghị quyết 86 của Chính phủ thì được ban hành vào thời điểm này có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của đất nước hiện nay?
2: Vâng, kính thưa quý vị, nghị quyết số 86 được ban hành ngày 5 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ không đơn thuần là một văn bản về hỗ trợ khởi nghiệp, mà đó là một sự chuyển đổi tư duy phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới với rất nhiều ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Có thể kể đến đó là, thứ nhất, đây là một nghị quyết thể hiện rất rõ sự chuyển đổi tư duy quản lý doanh nghiệp sang tư duy kiến tạo quốc gia khởi nghiệp. Lần đầu tiên Chính phủ đã ban hành một chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo với tầm nhìn đến năm 2045. Điều này cho thấy khởi nghiệp không còn được coi là hoạt động riêng của giới doanh nhân, mà đã trở thành một động lực phát triển quốc gia. Và đây là sự thay đổi rất lớn trong tư duy phát triển. Trước đây nhà nước chỉ tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, còn bây giờ thì nhà nước sẽ chủ động kiến tạo hệ sinh thái để mọi người dân đều hiểu và đều có thể khởi nghiệp sáng tạo. Cái ý nghĩa thứ hai đó là đây là một nghị quyết sẽ tạo nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam. Từ một nền kinh tế dựa trên phát triển, dựa vào lao động giá rẻ, khai thác tài nguyên, rồi là mở rộng đầu tư đang dần bộc lộ giới hạn, chuyển sang một nền kinh tế dựa vào nguồn lực và dựa vào sức sáng tạo. Ở đó, tri thức, công nghệ và tài sản trí tuệ, đổi mới sáng tạo và khả năng cạnh tranh toàn cầu sẽ là động lực chính. Và một cái ý nghĩa cũng rất to lớn nữa, đó chính là nghị quyết đã mở rộng cơ hội phát triển cho toàn xã hội. Nghị quyết mang tính bao trùm, khởi nghiệp sáng tạo phải trở thành một năng lực xã hội phổ quát, chứ không phải là đặc quyền của một nhóm nhỏ. Và đối tượng thụ hưởng không chỉ là các start-up công nghệ ở các đô thị lớn, mà còn bao gồm cả học sinh, sinh viên, phụ nữ, nông dân, thanh niên, người cao tuổi và cả nhóm yếu thế. Chiến lược đã đưa ra yêu cầu đưa nội dung khởi nghiệp vào toàn bộ hệ thống giáo dục và phát triển không gian khởi nghiệp đến tận cấp xã. Và nghị quyết đã xác định khởi nghiệp sáng tạo là chiến lược quốc gia dài hạn, là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và toàn dân.
1: Là một doanh nghiệp, cũng là Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam, thì anh Hoàng Mạnh Trung cảm nhận như thế nào về những thay đổi về cơ chế chính sách trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo trong nghị quyết này?
3: Thưa anh Thành Trung, thưa quý vị thính giả, từ góc độ một doanh nhân trẻ và người trực tiếp điều hành doanh nghiệp công nghệ, tôi cho rằng nghị quyết 86 có ý nghĩa rất đặc biệt. Khởi nghiệp sáng tạo không còn chỉ là phong trào mà đã được đặt ở tầm chiến lược quốc gia. Và cũng như Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn có nói, thì là đây ấy, là chúng ta đã thay đổi tư duy chính sách đang từ chuyển từ quản lý sang kiến tạo. Với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ấy, điều quan trọng nhất là có một môi trường đủ minh bạch, đủ an toàn để dám thử, dám sai, dám làm lại và đủ thuận lợi để lớn lên. Nên là tôi cho rằng nghị quyết 86 đã chạm đúng cái nhu cầu đó và tạo thêm cái niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp trẻ.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, với những nhóm giải pháp mang tính đột phá, nghị quyết 86 của Chính phủ đang mang đến cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo. Đây là bước ngoặt chính sách mang tính kiến tạo, có thể khơi dậy một làn sóng khởi nghiệp mạnh mẽ, qua đó góp phần nâng tầm vị thế quốc gia trong kỷ nguyên kinh tế số. Về vấn đề này thì mời quý thính giả cùng các khách mời theo dõi một phản ánh ngắn do nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam vừa thực hiện.
0: Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo hướng tới 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp, 300 không gian đổi mới sáng tạo, vốn đầu tư mạo hiểm đạt 1,5 tỷ đô la. Đến năm 2045, trở thành nhóm 30 quốc gia hàng đầu về đổi mới sáng tạo. Cứ 5.000 dân có một doanh nghiệp khởi nghiệp, vốn mạo hiểm đạt 10 tỷ đô la Mỹ và có ít nhất 100 doanh nghiệp được định giá từ 100 triệu đô la Mỹ trở lên. Trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những chuyển biến sâu sắc dưới tác động của trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn và chuyển đổi số, việc Việt Nam xây dựng một chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo có ý nghĩa như một kim chỉ nam để khai mở nội lực, tận dụng cơ hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng khẳng định, Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên khởi nghiệp làm giàu chính đáng và hun đúc tinh thần cống hiến cho đất nước.
4: Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là doanh nhân trẻ khởi nghiệp, tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, thông thoáng, chi phí thấp, đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, hỗ trợ tiếp cận vốn, đất đai, dữ liệu, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thị trường và nguồn nhân lực. Kịp thời phát hiện xử lý các vướng mắc từ thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi, an toàn để người trẻ yên tâm khởi nghiệp, đổi mới và phát triển.
0: Chiến lược lần này gắn kết chặt chẽ với các định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ và Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Nếu như Nghị quyết 68 đặt mục tiêu có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, thì chiến lược khởi nghiệp sáng tạo còn tham vọng hơn khi hướng tới 5 triệu chủ thể kinh doanh. Chiến lược cũng đặt khởi nghiệp sáng tạo vượt ra ngoài phạm vi kinh tế thuần túy. Đó là con đường để nâng tầm năng lực dân tộc trong kỷ nguyên mới, nơi giá trị được tạo ra không chỉ bằng tài nguyên mà bằng trí tuệ và khả năng giải quyết các vấn đề của xã hội. Ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ ATS nhìn nhận.
5: Chính phủ chấp nhận rủi ro cho đổi mới sáng tạo. Chính phủ ưu đãi rất nhiều về cơ chế chính sách, về thuế, về cái nguồn lực xã hội. Chính phủ mở cửa rất nhiều cho những cái cơ chế, ví dụ như cơ chế sandbox. Thế thì ở cái góc độ mà nhìn nhận về sự phát triển, tại sao Việt Nam chúng ta đã có một cái phong trào khởi nghiệp nó nhiều rồi. Tuy nhiên cái nghị quyết lần này thì nó không chỉ phản ánh dừng lại ở cái chuyện phong trào, mà đây nó là cái trách nhiệm, một cái sứ mệnh bắt buộc phải làm. Có như vậy thì sự phát triển xã hội nó mới mạnh mẽ được hơn.
1: Xin hỏi các vị khách mời có bình luận gì sau khi theo dõi phản ánh vừa rồi ạ? Xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn ạ.
2: Vâng, khi mà nghe cái phản ánh vừa rồi ấy, thì chúng tôi nhìn nhận thấy rằng là Nghị quyết 86 không xuất hiện một cách độc lập, mà đây là một bước triển khai cụ thể hai trụ cột của Bộ Chính trị đã đưa ra, đó là Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, và Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Điều đó phản ánh một thông điệp chính sách rất là rõ ràng là Việt Nam đã lựa chọn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khu vực kinh tế tư nhân làm động lực tăng trưởng chủ yếu trong giai đoạn phát triển mới. Và có thể nói rằng nếu Nghị quyết 57 và 68 là định hướng chiến lược của Đảng, thì Nghị quyết 86 chính là bản thiết kế hành động của Chính phủ. Một bản thiết kế toàn diện, huy động được sức mạnh toàn dân với các chỉ tiêu cụ thể cho giai đoạn phát triển 2030-2045, thể hiện rõ khát vọng đưa Việt Nam trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.
1: Vâng, anh Hoàng Minh Trung thấy là những mục tiêu mà nghị quyết 86 mà chính phủ đặt ra thì các doanh nhân trẻ sẽ đóng góp như thế nào để khơi dậy những cái tinh thần khởi nghiệp sáng tạo ở trên toàn quốc ạ?
3: Tôi rất đồng tình với nội dung phản ánh vừa rồi. Theo tôi là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hiện nay không chỉ dừng lại ở câu chuyện một vài cá nhân đam mê công nghệ, mà phải trở thành một cái động lực phát triển quốc gia. Người trẻ Việt Nam thì có khát vọng lớn, có khả năng tiếp cận với công nghệ nhanh, đặc biệt là trong các cái lĩnh vực mới như AI, dữ liệu, tự động hóa hay chuyển đổi số. Nhưng những khát vọng đó ấy, để trở thành cái doanh nghiệp thật, sản phẩm thật, doanh thu thật thì theo tôi nó vẫn cần về 3 yếu tố. Thứ nhất là về thị trường, thứ hai là vốn, thứ ba là niềm tin. Và tôi rất tâm đắc với tinh thần của chính phủ là chấp nhận cái rủi ro cho đổi mới sáng tạo. Nếu mà cái rủi ro này được kiểm soát bằng cái cơ chế rõ ràng, doanh nghiệp trẻ sẽ tự tin hơn. khi bước vào những cái lĩnh vực khó, lĩnh vực chuyên sâu và tạo ra những cái giá trị cao hơn.
1: Chiến lược quốc gia về đổi mới sáng tạo thì đưa ra 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đạt được các mục tiêu. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, chính sách nào có thể là tạo chuyển biến nhanh và rõ nét nhất cho hệ sinh thái?
2: Trong 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp của Chiến lược Quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo đến năm 2030 tầm nhìn 2045 ban hành, kèm theo nghị quyết 86, nếu phải lựa chọn một chính sách có khả năng tạo ra chuyển biến nhanh và rõ nét nhất đối với hệ sinh thái thì tôi cho rằng đó chính là hoàn thiện thể chế và cơ chế thử nghiệm chính sách sandbox, chấp nhận rủi ro trong đổi mới sáng tạo. Bởi vì đây là chính sách có tính chất đòn bẩy hệ thống, đóng vai trò kích hoạt hiệu ứng lan tỏa đến tất cả các chủ thể trong hệ sinh thái. Vốn đầu tư mạo hiểm chỉ tìm được đến môi trường khi mà môi trường pháp lý đủ minh bạch và ổn định. Đào tạo khởi nghiệp cũng chỉ phát huy tác dụng khi người học có cơ hội thử nghiệm và thương mại hóa ý tưởng. Hạ tầng đổi mới sáng tạo sẽ khó phát huy hiệu quả nếu quy định hiện hành chưa cho phép những mô hình mới được vận hành. Và cơ chế thử nghiệm với chính sách được triển khai thực chất sẽ cho phép rút ngắn cái khoảng cách từ ý tưởng đến thị trường. Thay vì phải chờ sửa luật trong nhiều năm thì các cái mô hình mới có thể được thử nghiệm trong phạm vi thời gian và đối tượng xác định. Và có thể thu hút được vốn đầu tư bởi nhà đầu tư giảm được cái rủi ro về chính sách. Và cái tác động lan tỏa của cái chính sách này đến toàn bộ hệ sinh thái là giấy thấy rất là rõ, và do đó thì chính sách có hiệu ứng số nhân. Và nếu mà dùng một cái hình ảnh là ví cái hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo như là một cỗ máy ấy, thì có thể coi như vốn là nhiên liệu, nhân lực là động cơ, hạ tầng là khung xe, nhưng thể chế mới là chìa khóa khởi động. Trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo, việc mạnh dạn cải cách thể chế, chấp nhận thử nghiệm có kiểm soát và bảo vệ những người dám đổi mới là chính sách có khả năng tạo ra thay đổi nhanh nhất, rõ nét nhất và bền vững nhất cho toàn bộ hệ sinh thái.
1: Vâng, dưới góc nhìn của một doanh nhân trẻ thì anh Hoàng Minh Trung nhìn nhận như nào?
3: Theo tôi là để cái chiến lược đi vào thực tiễn thì bản thân các staff không chỉ đứng ở cái vị trí là chờ hỗ trợ được. Staff là phải là cái chủ thể hành động, chủ động biến chính sách thành các sản phẩm mô hình kinh doanh và tạo ra giá trị cho xã hội. Thì trước hết staff cần phải bắt đầu từ những cái vấn đề có thật của thị trường, cái công nghệ có giá trị mà giúp mà giảm chi phí, tăng năng suất, nâng cao cái chất lượng sản phẩm.

0: được sẽ có cơ sở để trở thành cái kết quả thực tế.
1: Qua nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn cho biết là đâu là những rào cản cần gỡ bỏ khi mà các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo muốn gia nhập thị trường tại thời điểm này?
2: Vâng, kính thưa các quý vị và thưa anh Trung, trên thực tế thì đưa ra những cái lý thuyết về những cái rào cản thì nó nhiều lắm. Tuy nhiên thì cùng kết hợp giữa lý thuyết đó với cái quan sát được thực tiễn ấy, thì tôi cho rằng là cái rào cản lớn nhất hiện nay đối với doanh nghiệp khởi nghiệp không phải là thiếu ý tưởng, mà đó chính là chi phí gia nhập thị trường cao, nó là mức độ bất định của môi trường thể chế. Rào cản lớn nhất gắn với cái tư duy quản lý trước đây là không có quy định, tức là không được làm, khiến cho nhiều mô hình kinh doanh mới xuất hiện trước khi pháp luật kịp thời điều chỉnh ấy. Ví dụ như là các cái lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, hay là công nghệ tài chính, hay là công nghệ giáo dục, tài sản số, hay là dịch vụ xuyên biên giới, khiến cho rất nhiều doanh nghiệp thường gặp cái tình trạng là cơ quan này thì cho phép nhưng cơ quan khác thì lại không, hay là không biết xin giấy phép ở đâu, hay là phải áp dụng những cái quy định được thiết kế cho một mô hình kinh doanh truyền thống với vào mô hình một kinh doanh mới, và cái hệ quả là cái chi phí tuân thủ cao hơn cả chi phí đổi mới. Rồi là rào cản về thủ tục gia nhập thị trường. Mặc dù thì là trong những năm qua các cái thủ tục về thành lập doanh nghiệp được cải thiện rất là nhiều, nhưng rõ ràng là các start-up vẫn phải đối mặt với hàng loạt thủ tục sau đăng ký, như là giấy phép chuyên ngành, rồi là các cái điều kiện kinh doanh, điều kiện về tiêu chuẩn kỹ thuật, rồi các cái chứng nhận hợp chuẩn, rồi thủ tục công bố sản phẩm, thủ tục liên quan đến dữ liệu. Đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, các cái startup có thể coi thời gian là một cái tài sản quý nhất, và nếu như mà mất đến 6 đến 12 tháng để hoàn thành thủ tục thì cơ hội thị trường cũng có thể đã biến mất rồi. Vâng. Ngoài ra thì các cái rào cản khác cũng có thể kể đến, như là rào cản về vốn trong giai đoạn đầu, rồi rào cản về thương mại hóa các cái tài sản trí tuệ, rồi rào cản trong tiếp cận thị trường công, rồi rào cản về dữ liệu hạ tầng dùng chung, rào cản về nguồn nhân lực chất lượng cao, và cả rào cản về văn hóa chấp nhận thất bại, cũng là những cái rào cản có thể gì ạ, khiến cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam gặp những cái khó khăn khi bước vào thị trường.
1: Như Phó sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn vừa mới chia sẻ đấy, thì cũng khi mà doanh nghiệp mà muốn gia nhập thị trường thì cũng còn nhiều cái băn khoăn, sợ thất bại đấy, thì cũng là một cái rào cản của rất nhiều người, mà không những là của bản thân họ đâu mà những người xung quanh nữa. Họ nhìn một người mà thành lập doanh nghiệp mà đến lúc mà lại phải rút lui khỏi thị trường thì có vẻ gì đấy mà cũng chưa được đúng với cả cái nghĩa của người ta mới khởi nghiệp, đúng không ạ? Và một trong những cái giải pháp mà chiến lược quốc gia lần này đấy là thí điểm cơ chế bảo lãnh tín dụng và cho vay vốn đặc thù đối với dự án doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo dựa trên công nghệ, tài sản vô hình, tài sản trí tuệ, hợp đồng đặt hàng và các loại tài sản khác. Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với một doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ạ, thưa anh Hoàng Mạnh Trung?
0: Vâng, kính thưa anh Thành Trung, kính thưa quý vị thính giả, thì với cá nhân tôi ấy, thì cũng là từ trải qua một doanh nghiệp mà khởi nghiệp mà đi lên, thì theo tôi đây là một cơ chế rất quan trọng, vì vốn ấy là luôn là một trong những cái điểm nghẽn lớn nhất của doanh nghiệp mà khởi nghiệp sáng tạo. Vì nhiều doanh nghiệp mà khởi nghiệp sáng tạo có ý tưởng tốt, công nghệ tốt, thậm chí là có những cái hợp đồng với những khách hàng lớn, nhưng lại thiếu cái tài sản hữu hình để có thể vay vốn theo cái cách truyền thống. Và tài sản lớn nhất với của startup ấy nhiều khi không phải là từ đất đai, nhà xưởng, máy móc, công cụ, dụng cụ, mà nó có thể là phần mềm, là các cái bản quyền sáng chế, là dữ liệu, hoặc là một vài cái bí quyết về kỹ thuật, cũng như là cái đội ngũ. Nhưng nếu những cái tài sản này ấy được nhìn nhận, được định giá và dùng làm cái cơ sở bảo lãnh tín dụng ấy, thì các startup sẽ có cơ hội tiếp cận vốn một cách công bằng hơn. Tất nhiên để làm được thì cần có cái hệ thống đánh giá về công nghệ, định giá tài sản trí tuệ, cơ chế chia sẻ rủi ro giữa nhà nước, ngân hàng, các quỹ đầu tư và với doanh nghiệp. Và nếu mà triển khai tốt ấy, thì chúng ta có thể biến tri thức sáng tạo thành cái nguồn lực tài chính thực sự.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình khởi nghiệp với chủ đề Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn, với sự tham gia bàn luận của các khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại, Trường Đại học Thương mại, và doanh nhân trẻ Hoàng Mạnh Trung, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Fumitech, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và

0: khởi nghiệp doanh nhân trẻ Việt Nam. Với những nghị quyết của Đảng và Chính phủ, chúng ta hiện đã có chủ trương đúng và hướng đi rõ về chiến lược cụ thể đối với khởi nghiệp sáng tạo. Vấn đề hiện nay là khâu thực thi. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, trong bối cảnh mà nguồn lực còn hạn chế thì chúng ta nên tập trung vào các cái lĩnh vực nào nhất?
1: Với nguồn lực hữu hạn, Việt Nam thì không thể, chắc chắn là không thể chọn cái giải pháp là trải thảm đỏ cho tất cả các lĩnh vực công nghệ, mà phải lựa chọn những lĩnh vực có khả năng tạo ra lợi thế cạnh tranh và có hiệu ứng lan tỏa rộng nhất đối với nền kinh tế. Và tôi cho rằng là cái mô hình chiến lược ấy, có tên gọi là tập trung và khác biệt, chính là một cái mô hình lựa chọn. Và với cái mô hình này thì các cái thành phần của nó sẽ gồm những cái gì? Theo quan điểm của tôi thì trước hết đó là gắn với các cái lĩnh vực như lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, thì nên tập trung vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ứng dụng. Có thể không trở thành người phát minh ra AI, nhưng hoàn toàn có thể trở thành quốc gia ứng dụng AI hiệu quả. Ứng dụng AI trong hành chính công, AI trong giáo dục, AI trong y tế, AI trong nông nghiệp thông minh, rồi trong hỗ trợ các cái doanh nghiệp phục vụ hoạt động thương mại điện tử. Với cái hình thức đó thì cái chi phí đầu tư sẽ thấp hơn, và nguồn nhân lực công nghệ thông tin của Việt Nam thì khá dồi dào, tạo hiệu quả, năng suất nhanh và dễ thương mại hóa. Cái thành tố thứ hai đấy, đó là lĩnh vực công nghệ số để phục vụ khu vực công. Đây là lĩnh vực bao gồm như là dữ liệu mở, định danh số, dịch vụ công số, trợ lý AI cho việc phục vụ công, rồi phân tích dữ liệu quản trị, nền tảng dùng chung và có thể tạo ra chuyển biến nhanh nhất, vì nó sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, giảm chi phí giao dịch và tạo thị trường cho các doanh nghiệp công nghệ trong nước. Cái thành phần thứ ba đó chính là lĩnh vực năng lượng xanh và chuyển dịch năng lượng. Đây không chỉ là cơ hội kinh tế mà đây còn là yêu cầu cho phát triển bền vững. Việt Nam thì có lợi thế là về tự nhiên như là tiềm năng điện gió, tiềm năng về điện mặt trời, sinh khối, thị trường tiêu thụ lại tăng nhanh, nên ưu tiên lưu trữ năng lượng, lưới điện thông minh, rồi công nghệ tiết kiệm năng lượng, tín chỉ carbon. Và cái việc này thì sẽ góp phần thực hiện được cái mục tiêu phát triển rác thải ròng bằng không và phục vụ FDI chất lượng cao, đảm bảo cho an ninh năng lượng. Cái thành tố thứ tư ấy, có thể nhắc đến đó chính là lĩnh vực bán dẫn ạ. Tuy nhiên thì cần chọn đúng vị trí trong chuỗi giá trị. Việt Nam nên tập trung vào các cái khâu như là thiết kế vi mạch, kiểm thử và đóng gói chip, đào tạo kỹ sư bán dẫn, phát triển chip chuyên dụng để tham gia sâu vào hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Vì những cái mắt xích này chi phí thấp hơn, có thể tận dụng được lực lượng kỹ sư hiện có và phù hợp với xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng. Và cái thành tố phần thứ năm đó chính là lĩnh vực công nghệ sinh học và nông nghiệp, công nghệ cao. Nông nghiệp thì vẫn là lợi thế của Việt Nam, nhưng chuyển từ xuất khẩu nguyên liệu sang xuất khẩu tri thức và ưu tiên những cái giống cây trồng vật nuôi mới, nông nghiệp chính xác, công nghệ bảo quản thu hoạch, chế biến sâu, công nghệ sinh học ứng dụng trong thực phẩm y dược. Tôi có biết một cái ví dụ rất gần đây, khi mà tôi sinh hoạt trong Hội Nữ Trí Thức Việt Nam, thì các chị ở Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam có chia sẻ một cái thành tích rất là tuyệt vời. Đó là các công ty của Nhật đã đặt hàng viện Việt Nam sản xuất tinh bò lớn nhất với một cái năng lực cung ứng là 3 triệu tinh bò một năm để cho các cái công ty của Nhật. Và một cái con bò được nuôi ở trong một cái, được gắn một cái căn cước công dân riêng, một cái chỉ số riêng, và được nuôi ở trong một môi trường xanh, sạch, có diện tích là 50 mét vuông. Vâng, thì với cái giải pháp về lĩnh vực công nghệ sinh học này thì sẽ góp phần tác động trực tiếp đến hàng chục triệu lao động, gia tăng được giá trị xuất khẩu và gắn với an ninh lương thực. Và đấy chính là cái mô hình, theo quan điểm của tôi, là nó sẽ phù hợp với cái điều kiện và cái lợi thế của Việt Nam.
0: Vâng ạ, như vậy là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn có gợi mở là những cái công nghệ chiến lược của chúng ta nên tập trung vào những cái mà chúng ta có thể tham gia sớm nhất vào cái chuỗi cung ứng, phải không ạ? Như là trí tuệ nhân tạo AI, bán dẫn hay là chuyển đổi năng lượng xanh, phải không ạ? Anh Hoàng Thành Trung ạ, anh có kỳ vọng gì vào các cơ chế thử nghiệm sandbox cho những mô hình mới như là AI, fintech hay là tài sản số?
2: Dạ vâng, Thì cũng như cơ chế về cơ chế bảo lãnh tín dụng và vay vốn đặc thù ấy, thì bản thân tôi cũng như là cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp thì cũng rất kỳ vọng vào cái cơ chế sandbox. Với những cái mô hình mới như AI, fintech hay tài sản số ấy, thì nếu mà chúng ta cứ chờ những cái quy định đầy đủ rồi mới cho làm thì có thể chúng ta sẽ chậm so với thế giới. Nhưng còn chưa nói là khi những quy định ra ấy, có thể là chúng ta không dùng đến thì nó lại lãng phí các cái nguồn lực của quốc gia. Đấy, nhưng mà nếu cái mặt còn lại của vấn đề, nhưng nếu mà buông lỏng hoàn toàn ấy, thì lại là rủi ro cho xã hội. Sandbox là cái cách tiếp cận cân bằng giữa đổi mới và quản lý. Nên là theo tôi là sandbox cần phải rõ ba cái điểm. Thứ nhất là cái chúng ta cần xác định rõ là cái phạm vi thử nghiệm, doanh nghiệp mà được làm gì, trong thời gian bao lâu, với nhóm khách hàng nào và tiêu chí đánh giá ra sao. Thứ hai ấy, là về cái cơ chế bảo vệ người dùng về dữ liệu, quyền lợi và minh bạch về thông tin. Và cái thứ ba là sau thử nghiệm là phải có đầu ra chính sách là rõ ràng. Nên là nếu cái mô hình tốt, an toàn và tạo giá trị cho thị trường ấy, thì cần được mở rộng kịp thời. Đặc biệt là trong cái kỷ nguyên công nghệ, tốc độ chính sách cũng là một cái lợi thế cạnh tranh quốc gia.
0: Trong các nhóm giải pháp thì có hai trụ cột có thể tạo chuyển biến nhanh nhất là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với các tổ chức khoa học công nghệ nhằm đưa tri thức ra thị trường và hoàn thiện hệ thống đổi mới sáng tạo. Khi tài sản trí tuệ được công nhận và có thể dùng làm tài sản đảm bảo, dòng vốn sẽ được khơi thông, tạo cú hích quan trọng để các startup bứt phá. Phát biểu tại Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên năm 2026, thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết:
3: việc thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp không phải là tổ chức thêm một vài cuộc thi, mà là tái cấu trúc lại triết lý giáo dục và đào tạo. Chúng ta cần chuyển từ tư duy quản lý giáo dục, quản lý đào tạo hành chính sang quản trị sinh thái đổi mới sáng tạo. Nhà trường phải là một nền tảng kết nối chặt chẽ giữa nhà trường, doanh nghiệp, nhà nước. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp phải là những mắt xích trung tâm, là tầng chiến lược, nơi tri thức được tạo ra, thử nghiệm và thương mại hóa ngay trong lòng hệ thống.
0: Vâng, là người đang nghiên cứu và giảng dạy thì Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Vĩnh Nhàn hẳn là cũng có nhiều điều để chia sẻ về qua cái phát biểu của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, phải không ạ?
1: Vâng, cảm ơn biên tập viên. Được làm một người làm việc ở trong ngành giáo dục thì tôi nhận thấy rằng phát biểu của Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã chạm đúng vào gốc rễ của vấn đề. Nếu chỉ tổ chức các cái cuộc thi khởi nghiệp thì chúng ta mới thay đổi phần ngọn. Còn điều thay đổi đó chính là cấu trúc lại triết lý giáo dục và đào tạo. Giáo dục không chỉ nhằm truyền thụ kiến thức hay đào tạo người đi tìm việc, mà phải hình thành ở người học cái năng lực sáng tạo, tinh thần dám thử nghiệm, khả năng giải quyết vấn đề và tạo ra giá trị mới cho xã hội. Nói cách khác là mục tiêu của giáo dục phải chuyển từ đào tạo để thích ứng sang đào tạo để kiến tạo. Thứ hai là chúng ta cần phải chuyển tư duy quản lý giáo dục, quản lý đào tạo sang quản trị hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Nếu trước đây trong nhà trường thành công được đo bằng số giờ giảng, số tín chỉ hay tỷ lệ tốt nghiệp, thì nay cần phải được đánh giá bằng tác động thực tiễn, như là có bao nhiêu ý tưởng được ươm tạo, bao nhiêu nghiên cứu được thương mại hóa, số người dám khởi nghiệp trong tương lai là người học của trường là bao nhiêu, hay là bao nhiêu doanh nghiệp được hình thành từ nhà trường. Nhà trường trở thành mắt xích trung tâm, kết nối giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp để tri thức không dừng lại ở giảng đường mà thực sự đi vào cuộc sống theo bước chân trưởng thành của người học. Và hơn hết, trong giai đoạn phát triển mới, một nền giáo dục thành công là ở đó nhà trường có sứ mệnh không chỉ truyền bá tri thức mà là kiến tạo tri thức, nuôi dưỡng khát vọng đổi mới sáng tạo, phát hiện và bồi dưỡng tài năng, ươm tạo những ý tưởng lớn thành những giá trị hữu ích cho xã hội và đất nước.
0: Vâng, anh Hoàng Mạnh Trung thì cũng là một doanh nhân trẻ nhưng mà cũng khởi nghiệp được cũng hơn chục năm nay rồi. Và năm 2019 thì anh là doanh nhân trẻ tiêu biểu của khởi nghiệp quốc gia. Như vậy thì anh thấy là cái việc mà đào tạo trong nhà trường với lại cái việc đưa sản phẩm ra thương mại hóa ngoài thị trường đấy, thì hiện nay so với cái thời điểm của anh khởi nghiệp thì nó như thế nào?
2: Thưa quý vị khán giả, thì thực ra là thời điểm hiện tại thì đâu đó là giữa giáo dục đại học và với doanh nghiệp bên ngoài vẫn còn có cái khoảng cách. Đấy, tuy nhiên thời điểm hiện nay thì cũng đã là tốt hơn rất nhiều so với giai đoạn 10 năm, 15 năm trước.
0: Đấy.
2: 15 năm trước thì chúng ta mới dừng ở đại học, hoặc các hoạt động về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng chưa có thực sự là có cái hướng đi nó rõ ràng. Đấy. Mà mới có các cái cuộc thi về sinh viên, cuộc thi sinh viên, ý tưởng sinh viên thôi. Đấy. Đến bây giờ thì cái hệ sinh thái đã tốt hơn rồi. Tuy nhiên là theo tôi là hiện nay các trường đại học thì chúng ta vẫn phải cần có thêm các cái phòng thí nghiệm mở, các cái trung tâm đổi mới sáng tạo trong trường đại học, và cần có cái cơ chế để doanh nghiệp đặt hàng các cái đề tài nghiên cứu, và cơ chế chia sẻ cái lợi ích rõ ràng khi thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Thì khi tri thức trong trường đại học đi ra được thị trường ấy, khởi nghiệp sáng tạo mới có cái nền tảng sâu và bền vững.
0: Thực tế thì khi mà các doanh nhân trẻ đến với lại công ty của anh tuyển vào đấy thì anh có phải đào tạo lại không ạ?
2: Thường thì chúng tôi sẽ vẫn phải mất một cái thời gian để đào tạo lại, đặc biệt là trong cái khối về công nghệ, công nghiệp.
0: À.
2: Thường là doanh nghiệp sẽ phải mất tối thiểu là 3 tháng.
0: À.
2: Đấy, tuy nhiên là theo tôi ấy, là chúng ta cần hình thành nên cái hợp tác mà giữa doanh nghiệp và nhà trường nó mật thiết hơn, tạo một cái vùng đệm để các em sau này khi mà ra trường ấy là đã có thể sẵn sàng đi vào doanh nghiệp để làm việc ngay. Thì một số trường đại học về khối ở trên địa bàn Hà Nội, ví dụ như ngay trường Đại học Bách khoa Hà Nội là nơi mà Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã từng công tác với vai trò lãnh đạo của trường, thì trường Bách khoa Hà Nội đã thực hiện cái đào tạo là 180 tín chỉ, trong đó là sẽ có 6 tháng để sinh viên đi vào để thực tế tại doanh nghiệp. Đấy, hoặc là ngay cả cái hệ sinh thái về sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đấy thì cũng là cái cầu nối để cho các em có thể là tiếp cận tiếp xúc với môi trường doanh nghiệp, với thị trường sớm hơn.
0: Vâng, đối với trường Đại học Thương mại thì hiện nay thì đang có cái mối liên hệ với cả doanh nghiệp như thế nào để các em ra trường có thể bắt nhịp được ngay với lại công việc ạ?
1: Vâng ạ, ở trường Đại học Thương mại của chúng tôi thì cái kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp và với cả các cái cơ quan, các cái tổ chức gắn với cái cộng đồng doanh nghiệp ấy cũng được thực hiện một cách rất là chặt chẽ và ngày càng phát triển. Nó thể hiện ở tất cả các cái khía cạnh, từ các cái khía cạnh không chỉ là trao học bổng đâu ạ, mà các cái khía cạnh như là tạo một cái môi trường để các em có thể đi thực tập, có những cái học phần gắn với cái việc tìm hiểu doanh nghiệp từ năm thứ nhất, năm thứ hai. Rồi trong cái quá trình học thì các cái doanh nghiệp cũng tham gia vào các cái chương trình về khởi nghiệp của sinh viên, từ cái việc là truyền cảm hứng cho đến việc là đào tạo, cũng như là gì ạ, trở thành các cái mentor cho các cái sinh viên khi các bạn ấy bắt đầu trong cái giai đoạn hình thành ý tưởng để có thể viết ra được cái bản thảo của dự án. Và hiện nay thì Hà Nội BA cũng là một trong những cái tổ chức cộng đồng doanh nghiệp, cũng đang là một đối tác hỗ trợ và gọi là đồng hành cùng với trường Đại học Thương mại trong cái hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên trong tất cả các cái hoạt động. Và trong những cái năm qua thì các bạn sinh viên cũng đạt được những cái thành tích rất là cao trong các cái cuộc thi khởi nghiệp của quốc gia. Và đồng thời thì trong số đó thì cũng có khá nhiều các cái ý tưởng sinh viên trong cái lĩnh vực thương mại điện tử, rồi là trong lĩnh vực dịch vụ, cũng như là thực hiện tài chính ngân hàng, là những cái thế mạnh của trường Đại học Thương mại đã được đưa vào thực tế ạ.
0: Hiện nay thì cả nước đã hình thành một số trung tâm khởi nghiệp sáng tạo điển hình như là tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng hay là Đà Nẵng. Để các trung tâm này phát huy hơn nữa cái vai trò của mình thì việc phân cấp, phân quyền cần được thực hiện ra sao để không bị chồng chéo và lãng phí nguồn lực, thưa Phó Giáo sư Nguyễn Thị Minh Nhàn?
1: Vâng, Việt Nam thì chúng ta thì có những cái là một cái nền kinh tế mở rất cao, bởi bằng chứng là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã vượt qua cả quy mô GDP, và do đó thì chúng ta cũng sẽ có cái khả năng tiếp cận cái thị trường toàn cầu rất là rộng lớn, nhưng cũng phải cạnh tranh với một cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển hơn. Và trong cái điều kiện như vậy thì cái việc một cái chủ thể đủ nguồn lực đấy ạ, để tự tạo cho mình một cái hệ sinh thái hoàn chỉnh là nó sẽ rất là khó. Và vì vậy nên là liên kết giữa ba nhà với cái mô hình đó là nhà nước, nhà trường và nhà doanh nghiệp ấy, là chính sách kết nối và sẽ mang lại rất nhiều lợi thế cho các cái chủ thể trong nền kinh tế. Và ở đây thì các cái doanh nghiệp khởi nghiệp rõ ràng là với cái kết quả của liên kết ba nhà đó thì có thể tiếp cận được, biến tri thức thành của cải, liên kết hiệu quả hơn. Và các cái kết quả nghiên cứu sẽ không chỉ dừng lại ở những cái bài báo mà sẽ chuyển thành những cái sản phẩm dịch vụ và thậm chí thành các cái doanh nghiệp khởi nghiệp. Hay là có thể huy động được cái nguồn lực tư nhân có quy mô lớn. Nguồn lực công thì luôn luôn có giới hạn, và trong khi đó thì doanh nghiệp, rồi quỹ đầu tư mạo hiểm, rồi nhà đầu tư, rồi doanh nhân thành đạt thì luôn luôn có thể trở thành những cái nguồn lực quan trọng của hệ sinh thái. Nên liên kết ba nhà thì sẽ giúp là giảm phụ thuộc vào ngân sách nhà nước và tạo được cái quỹ đồng đầu tư, tăng tốc độ cho cái quá trình gọi vốn. Rồi là cũng mở ra cánh cửa thị trường quốc tế, bởi vì với một cái mạng lưới các cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và sự hiện diện của các cái tập đoàn đa quốc gia hiện nay ấy, thì các cái startup Việt Nam không chỉ có thị trường trong nước với hơn 100 triệu dân nữa, mà thông qua đó thì doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ được sinh ra theo định hướng toàn cầu và thay vì chỉ phát triển trong phạm vi nội địa. Và một cái điểm nữa là đào tạo nguồn nhân lực khởi nghiệp thế hệ mới. Trong cái liên kết này thì cũng sẽ tạo một cái lợi thế rất là vững, và đại học không chỉ còn là đào tạo người đi tìm việc mà sẽ đào tạo người tạo ra việc làm. Và trong đó thì sinh viên có cái dự án để thực hiện thực tập tại doanh nghiệp, rồi tham gia các cái nghiên cứu ứng dụng, còn doanh nghiệp thì tham gia vào xây dựng chương trình đào tạo. Vâng, đặt hàng, nhà trường, nhà nước thì khuyến khích học tập trải nghiệm thông qua các cái quỹ hỗ trợ học bổng và các cái chương trình đổi mới sáng tạo. Và một cái ý nghĩa cũng rất là lớn nữa là sẽ tạo dựng cái văn hóa đổi mới sáng tạo quốc gia. Vâng, liên kết ba nhà thì không chỉ dừng ở cơ chế hợp tác mà còn góp phần thay đổi tư duy xã hội và chuyển cái tư duy nghiên cứu để hoàn thành nhiệm vụ sang nghiên cứu để tạo ra giá trị. Và cái văn hóa đổi mới sáng tạo chính là sức mạnh mềm vô cùng quan trọng để có thể tạo ra một cái hình thái mạnh. Trước hết phải là một xã hội được coi trọng sáng tạo và khuyến khích dấn thân. Vâng, tuy nhiên thì thực tế trên thế giới thì hệ sinh thái thành công còn nhắc đến không phải chỉ là ba nhà mà thậm chí là bốn nhà. Đó chính là thêm một nhà nữa là nhà đầu tư. Vâng, nếu như thiếu dòng vốn, chấp nhận rủi ro thì ý tưởng tốt vẫn khó có thể tìm đến thị trường. Và do đó Việt Nam nên phát triển theo mô hình là nhà nước kiến tạo thể chế, nhà trường tạo tri thức, doanh nghiệp dẫn dắt thị trường và nhà đầu tư tăng tốc cho đổi mới.
0: Từ thực tế quá trình khởi nghiệp của mình thì anh Hoàng Mạnh Trung cho biết là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thì cần sự hỗ trợ nào nhất để đưa được sản phẩm ra thị trường?
2: Từ trải nghiệm của cá nhân tôi khi xây dựng Fumitech thì tôi cho rằng cái hỗ trợ quan trọng nhất đối với startup ấy không chỉ là tiền mà là cơ hội được tiếp cận với thị trường. Một sản phẩm công nghệ muốn trưởng thành thì phải có cái môi trường thật với khách hàng thật và cái yêu cầu thật. Nếu không có những khách hàng đầu tiên ấy thì hoặc là cái nơi thử nghiệm đầu tiên thì startup rất khó để hoàn thiện sản phẩm. Vì vậy nhà nước và doanh nghiệp lớn có thể hỗ trợ rất hiệu quả thông qua cái cơ chế đặt hàng, mua sắm, đổi mới sáng tạo và cho phép thử nghiệm sản phẩm trong cái môi trường thực tế. Bên cạnh đó, startup là cũng cần các hỗ trợ về cái mặt tiêu chuẩn, chứng nhận sở hữu trí tuệ, tư vấn về pháp lý. Tôi cho rằng cái công thức hiệu quả là có thị trường thử nghiệm, có chuyên gia đồng hành, có vốn phù hợp và có cái khung pháp lý rõ ràng.
0: Câu hỏi cuối xin hỏi các vị khách mời, các vị có đề xuất giải pháp gì để chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn như chủ đề của chương trình hôm nay? Xin mời Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn.
1: Vâng ạ, thưa quý vị, quan điểm của tôi cho rằng là muốn rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn thì phải chuyển từ tư duy hỗ trợ khởi nghiệp sang tư duy quản trị hệ sinh thái khởi nghiệp, từ ban hành chính sách sang tạo ra kết quả có thể đo lường được, thiết lập cơ chế sandbox quốc gia cho khởi nghiệp sáng tạo. Đây là giải pháp tôi cho rằng là cần phải làm ngay. Chuyển từ xin cho sang cơ chế đặt hàng đổi mới sáng tạo. Đây là một cái giải pháp thay đổi mang tính chất cách mạng. Và xây dựng cơ chế một cửa quốc gia cho startup, trong đó tích hợp đăng ký doanh nghiệp, tư vấn pháp lý, thủ tục sở hữu trí tuệ, thông tin quỹ đầu tư, chương trình hỗ trợ kết nối chuyên gia, thì đây là một cái giải pháp sẽ có tác động giảm đáng kể chi phí gia nhập thị trường. Thúc đẩy mạnh mô hình đại học khởi nghiệp. Đây là nơi tạo ra doanh nghiệp công nghệ thế hệ mới. Và đề xuất này sẽ cho phép các trường đại học thành lập doanh nghiệp spin-off, góp vốn bằng kết quả nghiên cứu và sử dụng tài sản trí tuệ để thương mại hóa, trích tỷ lệ lợi nhuận hợp tác cho các nhà khoa học. Và huy động nguồn lực tư nhân cho cơ chế đồng đầu tư. Ngân sách nhà nước chỉ nên đóng vai trò là vốn mồi. Và một cái giải pháp nữa rất đáng quan tâm, đó là giao trách nhiệm cụ thể cho các địa phương và đo lường kết quả bằng KPI. Vâng, bộ chỉ số phát triển hệ sinh thái địa phương, ví dụ như số startup mới, số vốn huy động, số bằng sáng chế thương mại hóa, số doanh nghiệp spin-off, số doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, rồi tỷ lệ sống sót sau 3 năm, có thể coi là những chỉ số được đưa vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của địa phương. Thì đấy là cái quan điểm của tôi khi đề cập đến một số các cái giải pháp để có thể rút ngắn và đưa chính sách đến với thực tiễn.
0: Vâng ạ, xin được lắng nghe những gợi mở của doanh nhân Hoàng Mạnh Trung.
2: Theo tôi thì tôi xin đề xuất giải pháp là chúng ta xoay quanh ba cái từ khóa. Thứ nhất là cụ thể hóa, thứ hai là chọn trọng tâm, và thứ ba là doanh nghiệp được tham gia từ đầu. Đó là gì? Thứ nhất là chúng ta trước hết là cần cụ thể hóa cái chính sách thành cái chương trình hành động, có địa chỉ rõ ràng, thời hạn rõ ràng, người chịu trách nhiệm. Và doanh nghiệp cũng cần phải biết chính sách nào áp dụng ở đâu, thủ tục thế nào và sau bao lâu có kết quả. Thứ hai là chúng ta cái từ khóa là chọn trọng tâm ấy, là chúng ta nên chọn một số cái lĩnh vực ưu tiên để làm thật sâu thay vì dàn trải nguồn lực. Việt Nam có thể tập trung vào AI, dữ liệu, tự động hóa, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng xanh, tức là chúng ta nên chọn là có trọng tâm. Và cái cuối cùng ấy là doanh nghiệp được tham gia ngay từ đầu vào quá trình xây dựng và thực thi chính sách. Vì chính sách muốn sống được thì cũng vẫn phải đi từ thực tiễn thị trường. Và cuối cùng là cũng phải đo bằng các cái kết quả thực chất và số sản phẩm ra thị trường. Khi đó khởi nghiệp sáng tạo sẽ trở thành cái năng lực cạnh tranh mới của Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua chia sẻ của các vị khách mời, lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà khoa học, có thể thấy Chính phủ và các địa phương đang triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Việt Nam đang nổi lên như một trong những điểm đến khởi nghiệp năng động nhất Đông Nam Á. Việt Nam đã trở thành thỏi nam châm thu hút vốn đầu tư khởi nghiệp từ Singapore, Nhật Bản và các quỹ đầu tư mạo hiểm toàn cầu, biến nơi đây thành thị trường ngày càng hấp dẫn đối với các công ty khởi nghiệp sáng tạo đang tìm kiếm cơ hội thâm nhập và mở rộng. Nghị quyết 86 của Chính phủ được kỳ vọng sẽ khơi thông các nguồn lực, đưa Việt Nam trở thành quốc gia hàng đầu về khởi nghiệp sáng tạo trong khu vực. Mặc dù vậy thì để rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn, rất cần những hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cơ sở đào tạo và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại, Trường Đại học Thương mại, và doanh nhân trẻ Hoàng Mạnh Trung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Fumitech, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Tiết kiệm điện là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục gia tăng. Sử dụng điện hiệu quả góp phần bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, mỗi cơ quan đơn vị, mỗi gia đình hãy tắt thiết bị khi không thực sự cần thiết, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, ưu tiên sản phẩm tiết kiệm năng lượng. Một hành động nhỏ nhưng khi được lan tỏa nhân rộng sẽ tạo ra ý nghĩa lớn cho toàn xã hội. Hãy tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.
5: Chợp mắt một giây là gây tai nạn. Thiếu ngủ là một trong những nguyên nhân chính gây nên 20% vụ tai nạn giao thông trên thế giới.
6: Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Quỹ phòng chống thương vong châu Á khuyên cáo các tài xế cần nâng cao chất lượng giấc ngủ của mình bằng cách ngủ đủ từ 6 đến 8 giờ mỗi ngày và không uống rượu bia trước khi lái xe.
5: Thói quen ngủ trưa không thể thay thế hoàn toàn giấc ngủ ban đêm, nhưng những giấc ngủ trưa ngắn khoảng 15 phút có thể cải thiện sự tỉnh táo cho tài xế.
6: Nghỉ ngơi giữa quãng đường dài cũng là cách lấy lại sự tỉnh táo.
5: Đảm bảo an toàn cho hành trình bằng cách thường xuyên cải thiện chất lượng giấc ngủ của tài xế trước khi xuất phát.
6: Lái xe nên nhớ,
5: Chợp mắt một giây là gây tai nạn.
6: Chợp mắt một giây là gây tai nạn.
5: Chúc các bạn lái xe an toàn.
7: Số điện thoại 112, đường dây nóng quốc gia để thông tin sự cố, thiên tai, các tình huống khẩn cấp và yêu cầu trợ giúp hoạt động 24/7 trên toàn quốc.
8: Khi cần hỗ trợ, người dân hãy gọi số 112, kết nối trực tiếp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh để tiếp nhận và xử lý kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
7: Cuộc gọi tin nhắn đến số 112 miễn phí.
8: Số điện thoại 112, đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn của toàn dân vì sự an toàn của chính bạn và xã hội.

0: đang di chuyển trên xe ô tô,
1: bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường,
2: bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình,
3: bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi,
0: hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
1: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
0: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên bạn, dù bạn ở nơi đâu.
1: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trước kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa 16 tổ chức vào chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thời cơ chỉ trở thành hiện thực khi có thể chế tốt, quyết sách đúng và tổ chức thực hiện hiệu quả. Đối với các chính sách lớn, cần đánh giá toàn diện về sự cần thiết, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, tính khả thi và khả năng tổ chức thực hiện ngay sau khi ban hành. Vì vậy, kỳ họp này cần được ghi dấu không chỉ bằng những đạo luật được thông qua, mà bằng niềm tin được củng cố, thể chế được hoàn thiện và những động lực phát triển mới được mở ra cho đất nước.
6: Tinh thần xuyên suốt là phải khẩn trương nhưng không chủ quan, quyết định nhanh nhưng không giản đơn, đổi mới mạnh mẽ nhưng không đánh đổi chất lượng. Thì chất lượng là vấn đề quyết định cho cái công tác lập pháp của chúng ta. Thì kỳ họp lần này khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung có ý nghĩa nền tảng đối với việc hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế xã hội và tổ chức bộ máy. Phần lớn chủ trương đã được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến. Trách nhiệm của Chính phủ, của Quốc hội là thể chế hóa đầy đủ kịp thời, đúng tinh thần các cái chủ trương đó thành pháp luật với chất lượng cao nhất.
5: Theo chương trình, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 chính thức khai mạc sáng mai mùng 3 tháng 8. Kỳ họp kéo dài 17 ngày, chia làm 2 đợt xem xét 33 nội dung quan trọng đối với sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 sáng nay tại đặc khu Phú Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát hiện, bồi dưỡng và kịp thời biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, mô hình điển hình tiên tiến. Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị.
7: Đối với đặc khu Phú Quốc, đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục phát huy truyền thống, các thành tích kết quả đã đạt được trong không gian phát triển mới, với động lực phát triển mới, nỗ lực phấn đấu xây dựng đặc khu Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, phấn đấu Phú Quốc không ma túy, không tội phạm và là nơi đáng sống, là điểm đến an toàn của du khách trong và ngoài nước, và để mọi người dân được sống trong môi trường an ninh, an toàn, văn minh, hiện đại, trật tự, xanh, sạch, đẹp.
5: Không còn dừng ở việc mở rộng quan hệ hay tổ chức các hoạt động giao lưu, công tác đối ngoại địa phương đang được đặt vào một vai trò mới, trực tiếp mở ra không gian phát triển và huy động nguồn lực phục vụ tăng trưởng. Đó là thông điệp xuyên suốt được các đại biểu nhấn mạnh tại Hội nghị Ngoại vụ Toàn quốc lần thứ 22 diễn ra chiều nay. Theo các đại biểu, đối ngoại địa phương đang có bước chuyển đáng kể về tư duy và phương thức triển khai. Nếu trước đây trọng tâm là mở rộng quan hệ hợp tác, thì nay mục tiêu đã hướng nhiều hơn tới việc chuyển hóa các mối quan hệ quốc tế thành các dự án đầu tư, nguồn lực, công nghệ, tri thức và thị trường phục vụ phát triển. Tư duy thu hút đầu tư cũng chuyển từ ưu tiên số lượng sang lựa chọn những dự án có hàm lượng công nghệ cao, tạo giá trị gia tăng và sức lan tỏa cho nền kinh tế địa phương. Bộ Công Thương phấn đấu từ nay đến năm tới sẽ đưa 100% nền tảng số quốc gia và nền tảng số dùng chung của Bộ phục vụ chính phủ số vào vận hành thống nhất. 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện sẽ được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên cổng dịch vụ công quốc gia. Toàn bộ kết quả giải quyết thủ tục hành chính được cấp dưới dạng điện tử. Bộ cũng phấn đấu đạt mức hài lòng 95% của người dân và doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Bộ Công Thương sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế, bảo đảm cơ sở pháp lý đồng bộ thống nhất, đổi mới cơ chế quản lý và cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trong thực thi nhiệm vụ. Tháng 7 vừa qua, Khánh Hòa ước đón hơn 3 triệu lượt khách, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ du lịch ước đạt khoảng 9.600 tỷ đồng.
8: Tính chung 7 tháng, Khánh Hòa đón hơn 15 triệu lượt khách, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 5 triệu rưỡi lượt, tăng hơn 67%. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 82.000 tỷ đồng, tăng gần 22%. Công suất sử dụng phòng lưu trú bình quân đạt hơn 63%. Động lực quan trọng của tăng trưởng là chuỗi hoạt động văn hóa du lịch được tổ chức liên tục trong tháng 7. Nổi bật là Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề Sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế. Chỉ trong 3 ngày chính thức diễn ra lễ hội, Khánh Hòa đón gần 790.000 lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 1.300 tỷ đồng. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, sắp tới sẽ khai trương đường bay thẳng Đồng Hới Cam Ranh, kết nối du lịch Quảng Trị Khánh Hòa, triển khai các giải pháp thu hút khách Trung Quốc, phát triển nguồn nhân lực tiếng Nga phục vụ du lịch, hoàn thiện chính sách phát triển du lịch cộng đồng, hoàn thiện hồ sơ công nhận khu du lịch quốc gia Bắc Bán đảo Cam Ranh. Đây là những giải pháp quan trọng nhằm đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường và hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững.
9: Hy vọng là sắp tới sẽ đón được một cái dòng khách Trung Quốc rất là lớn, tiếp tục có những dòng khách khác từ các nước khác, cũng như là cái thị trường nội địa cũng phải được chú trọng. Sở cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm các đối tác để tổ chức thêm nhiều cái hoạt động, nhiều cái sự kiện nhằm kích cầu du lịch. Trong đó vẫn chú trọng là văn hóa là động lực của kinh tế du lịch.
5: Sáng nay, hơn 5.000 người đã tham gia chương trình đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam năm 2026 tại phố Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái, kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ, chăm lo nạn nhân chất độc da cam dioxin. Chương trình do Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị tổ chức hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam, mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2026. Thành đoàn Đà Nẵng vừa phát động 3 mô hình trọng tâm hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công, lan tỏa việc tốt, đồng hành thanh niên yếu thế. 3 mô hình được phát động gồm mang chính sách công đến từng hộ gia đình, tuổi trẻ Đà Nẵng gieo điều tử tế và người bạn đồng hành. Đây là các mô hình trọng tâm của Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng trong năm nay nhằm cụ thể hóa các chủ trương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đồng thời phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong cải cách hành chính, an sinh xã hội và xây dựng cộng đồng văn minh. Ông Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cho biết.
10: Hỗ trợ cho người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, chú trọng vào các đối tượng thanh niên yếu thế, thanh niên khuyết tật. Mong muốn đoàn thanh niên chúng ta ý thức được trong các hành động của mình, trong việc tham gia các hoạt động tình nguyện, đặc biệt là chăm sóc cảnh quan môi trường, bảo vệ môi trường với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. Qua đó thì cũng nhằm định hướng cho thanh niên có những suy nghĩ đúng, cách làm hay đến với đông đảo người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
5: Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, nhóm thiện nguyện siết chặt vòng tay H2O phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng và Ủy ban nhân dân xã Tà Đùng tổ chức chương trình hành động vì cộng đồng lần thứ 34 mang nhiều hoạt động an sinh thiết thực đến với người dân địa phương. Với tổng kinh phí khoảng 1 tỷ 200 triệu đồng, chương trình tập trung vào 3 nhóm hoạt động gồm chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ giáo dục và xây dựng công trình dân sinh. 740 người dân, chủ yếu là người cao tuổi, gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo, được tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết, khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Ban tổ chức cũng trao 370 phần quà nhu yếu phẩm cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp chuẩn bị năm học mới, hơn 500 học sinh trường tiểu học La Văn Cầu được trao quà nhằm tiếp thêm động lực đến trường. Theo Cục Khí tượng Thủy văn, hiện Bắc Bộ có gần 40 xã phường đang được cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Đáng chú ý, xã Nghĩa Đô, Lào Cai và xã Quảng Nguyên, Tuyên Quang đang ở mức cảnh báo đỏ, nguy cơ cao. Người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo và chủ động di chuyển khỏi những khu vực có nguy cơ cao nếu xuất hiện mưa lớn kéo dài hoặc có dấu hiệu sạt lở. Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ quyết định tạm hoãn kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran sau khi Tehran và một số quốc gia Trung Đông đề nghị dành thêm thời gian để hoàn tất một thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực. Động thái này được xem là bước ngoặt mới nhất trong cuộc đối đầu tại Trung Đông, vốn liên tục diễn biến khó lường trong những tháng qua. Đáng chú ý, chỉ một ngày trước đó, ông Trump vẫn khẳng định Mỹ sẵn sàng và chuẩn bị đối đầu Iran với hỏa lực, sức mạnh và quyền lực chưa từng có kể từ Thế chiến II, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột tiếp tục leo thang. Giới quan sát cho rằng khả năng hiện thực hóa các cam kết về mở lại eo biển Hormuz sẽ là phép thử của các bên, cũng như triển vọng hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực thời gian tới. Về xung đột Nga-Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, trong những tuần tới, Mỹ sẽ tìm cách nối lại các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn trên kênh Fox News, ông Rubio cho biết Mỹ đang tìm kiếm cơ hội khôi phục hoạt động ngoại giao giữa Moscow và Kiev, mặc dù vẫn còn những trở ngại đáng kể.
11: Chúng tôi cũng hiểu rằng cả Nga và Ukraine đều có những làn ranh đỏ rất cứng rắn. Chừng nào chưa thể thu hẹp khoảng cách giữa các làn ranh đỏ đó, chúng ta vẫn chưa thể đạt được kết quả mong muốn. Dù vậy, chúng tôi đã sẵn sàng hành động. Tổng thống cũng đã chỉ đạo đội ngũ của mình rằng nếu thấy cơ hội để thúc đẩy đà tiến triển cho các cuộc đàm phán hòa bình, hãy nắm bắt và thực hiện ngay.
5: Quốc hội Bulgaria vừa thông qua quyết định tổ chức cuộc bầu cử tổng thống và phó tổng thống vào ngày 25 tháng 10 tới, mở đường cho cuộc chạy đua vào vị trí nguyên thủ quốc gia quan trọng của đất nước. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
12: Theo hiến pháp Bulgaria, cuộc bầu cử tổng thống phải được tổ chức không sớm hơn 3 tháng và không muộn hơn 2 tháng trước khi nhiệm kỳ của tổng thống đương nhiệm kết thúc. Nhiệm kỳ của tổng thống Ileana Yotova sẽ kết thúc vào ngày 22 tháng 1 năm 2027. Do đó, việc chọn ngày 25 tháng 10 hoàn toàn phù hợp với khung thời gian quy định. Tổng thống Bulgaria được cử tri trực tiếp bầu chọn với nhiệm kỳ 5 năm. Một ứng cử viên chỉ thắng cử khi nhận được hơn một nửa số phiếu hợp lệ, đồng thời tỷ lệ cử tri đi bầu phải vượt quá một nửa tổng số cử tri đủ điều kiện. Nếu không có ai đạt được điều kiện này ở vòng đầu, vòng 2 sẽ được tổ chức trong vòng 7 ngày giữa hai ứng cử viên dẫn đầu. Người nhận được nhiều phiếu hơn ở vòng này sẽ trở thành tổng thống. Tổng thống đương nhiệm Ileana Yotova tuyên bố sẽ tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới. Cho đến nay, chỉ có hai ứng cử viên chính thức công bố ý định tranh cử, gồm bà Ileana Yotova và ông Nikolai Nenchev, chủ tịch Liên minh Nông dân Bulgaria. Dự kiến các ứng cử viên khác sẽ tham gia tranh cử gồm cựu thủ tướng lâm thời Andrei Gurov và giáo sư Daniel Vanchev. Theo giới phân tích, cuộc bầu cử tổng thống ngày 25 tháng 10 có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định chính trị lâu dài của Bulgaria. Sau nhiều năm khủng hoảng với hàng loạt cuộc bầu cử quốc hội và chính phủ ngắn hạn, việc chọn người đứng đầu nhà nước mới sẽ quyết định sự cân bằng quyền lực giữa tổng thống và chính phủ đa số hiện tại.
5: Liên minh châu Âu-EU đang chịu sức ép phải tăng cường phối hợp xử lý khủng hoảng di cư sau khi hàng chục nghìn người vượt biên trái phép từ Maroc vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha tại Bắc Phi. Một số nước như Italia, Phần Lan và Đan Mạch đề cập khả năng khôi phục kiểm soát biên giới với Tây Ban Nha trong khuôn khổ Hiệp ước Schengen. Trong khi đó, đa số các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu kêu gọi tiến hành họp khẩn nhằm thảo luận về các biện pháp ứng phó tình hình. Cháy rừng bùng phát trên diện rộng tại bang Washington, Mỹ đã thiêu rụi hơn 100.000 hectare, buộc chính quyền phải triển khai các đợt sơ tán quy mô lớn và khiến hàng chục nghìn người bị mất điện. Theo giới chức bang Washington, khoảng 4.000 nhân viên cứu hỏa đang tham gia khống chế hơn 10 đám cháy trên toàn bang. Thống đốc bang Washington đã ban bố tình trạng khẩn cấp và lệnh cấm đốt lửa trên phạm vi toàn bang. Đến nay, chưa ghi nhận thương vong liên quan đến các vụ cháy. Tại Hàn Quốc, cơ quan khí tượng Hàn Quốc ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục 42,5 độ C tại thành phố Yangsan hôm nay, trong bối cảnh nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm Hàn Quốc. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp nhiệt độ tại thành phố này vượt quá 40 độ C, mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận kể từ khi các hoạt động quan trắc thời tiết hiện đại bắt đầu trên bán đảo Triều Tiên vào năm 1904. Dự báo nhiệt độ có thể tiếp tục tăng lên trên 43 độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Hai, ngày 3 tháng 8 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, giữ thị trường từ vùng nguyên liệu, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, những điểm mới trong quy định 208 về thi hành điều lệ đảng. Từ 8 giờ 25 đến 9 giờ 30, tường thuật trực tiếp lễ khai mạc phiên họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri. Thành công của kỳ họp Quốc hội phải tạo điều kiện cho phát triển, nâng cao đời sống nhân dân. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển. Các tỉnh Tây Bắc chạy nước rút hoàn thiện trường nội trú vùng biên trước giờ dê. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, Thái Nguyên tháo gỡ điểm nghẽn trật tự đô thị, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, giải pháp đảm bảo bản quyền báo chí trong kỷ nguyên số, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, giao xe cho con chưa đủ tuổi, cha mẹ dễ vướng vòng lao lý, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, đổi mới công nghệ, chìa khóa nâng tầm doanh nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, chuyển tư duy phát triển không gian biển quốc gia, bước ngoặt phát triển bền vững, 14 giờ 5 và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, công diễn trọn vẹn vở chèo cổ Kim Nham, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam. Ngân hàng ADB đề xuất các giải pháp giúp Việt Nam đạt mục tiêu thu nhập cao. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn. Quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện. Đề xuất chuẩn bị tuổi già từ tuổi 40 quá sớm hay thật sự cấp thiết. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ vấn ninh tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VV, chuyện đêm, Nguyễn Thị Bích Ngọc từ những thắc mắc đời thường đến huy chương vàng Olympic vật lý quốc tế, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau.
14: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.
15: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
16: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Biên tập viên Khánh Ngọc xin chào và cảm ơn thính giả, các đồng chí và các bạn đến với tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội, phát sóng thường kỳ vào 23 giờ 15 phút chủ nhật cách tuần. Các đồng chí và các bạn thân mến, có những giai điệu dù đã đi qua nhiều năm tháng, mỗi lần vang lên vẫn mang đến cảm giác thân quen như gặp lại một người bạn cũ. Âm nhạc ấy chở theo hồn quê, tình người, tình yêu đất nước và cả những ký ức không thể phai mờ trong lòng nhiều thế hệ. Chương trình hôm nay mời quý thính giả và các đồng chí cùng lắng nghe một số ca khúc tiêu biểu của thiếu tướng nhạc sĩ An Thuyên, người đã dành trọn tâm huyết để viết nên những giai điệu mộc mạc mà sâu lắng, đậm đà hơi thở quê hương và cuộc sống. Cuối chương trình, chúng tôi giới thiệu bức thư của ba chiến sĩ giải phóng quân được giới thiệu trong cuốn Kết thúc chiến tranh 30 năm của cố Thượng tướng Trần Văn Trà, những dòng thư bình dị mà lay động như một khúc tráng ca về lòng yêu nước, về lý tưởng và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến.

tức nữ đoàn nghệ thuật quân khu 1 đang chuyển tới chúng ta ca khúc Khi xe tăng qua miền Quan Họ. Bài hát được nhạc sĩ An Thiên sáng tác vào năm 1984, phổ nhạc trên nền thơ của nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú. Bài hát là tình cảm yêu ái đặc biệt dành cho những người lính tăng thiết giáp. Hình ảnh chiếc xe tăng

công ở đoàn Văn Công quân khu 4. Từ năm 1981 đến năm 1988, ông được cử đi học ở Nhạc viện Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, năm 1988, ông về Phòng Văn hóa Văn nghệ thuộc Cục Tư tưởng Văn hóa, Tổng cục Chính trị, nay là Cục Tuyên huấn. Và đến tháng 8 năm 1992, về công tác ở Trường Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội, nay là Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, cho đến khi nghỉ hưu. Trong sự nghiệp của mình, nhạc sĩ An Thuyên đã sáng tác hàng trăm ca khúc, nhiều tác phẩm có chất lượng tốt và sức lan tỏa rộng như Em chọn lối này, Đêm nghe hát đò đưa nhớ bác, Hành quân lên Tây Bắc, Khi xe tăng qua miền quan họ, Thơ tình của núi, Chín bậc tình yêu, Huế thương, Neo đậu bến quê, Ca dao em và tôi, và Mẹ Việt Nam anh hùng.

Bài hát các đồng chí và các bạn đang nghe có tựa đề Chín bậc tình yêu. Nhạc sĩ An Thuyên phổ nhạc từ lời thơ của Triệu Doanh, Văn An. Bài hát mang đậm chất dân gian vùng cao, lấy cảm hứng từ hình ảnh chín bậc cầu thang nhà sàn và đời sống văn hóa đồng bào Tây Bắc. Chín bậc cầu thang nhà sàn không chỉ là nét kiến trúc quen thuộc của đồng bào Tây Thái, mà còn ẩn chứa cả chiều sâu văn hóa, những tập tục nghi lễ thiêng liêng. Mỗi bậc thang như một dấu mốc trong cuộc đời người phụ nữ, từ những xung động đầu đời đến hạnh phúc, khổ đau và cả những ký ức khắc sâu trong tâm hồn. Chín bậc tình yêu không chỉ là một bài hát mà còn là một câu chuyện văn hóa, một bản tình ca với sự sâu lắng và mộc mạc tinh tế của âm nhạc dân gian. Chúng ta cùng nghe ca khúc qua giọng hát nghệ sĩ Thanh Hoa.

đàn ông từ những năm tháng tuổi thơ. Khi bắt đầu công tác ở Ti Văn hóa Nghệ An vào năm 1967, nhạc sĩ An Thuyên có cơ hội được tìm hiểu nhiều về âm nhạc quê hương. Ông trực tiếp tham gia công tác sưu tập nghiên cứu dân ca Nghệ Tĩnh, lặng lẽ đi khắp các chặng đường, bám theo dải sông Lam, ghi chép, học hỏi, thu âm. Ông đã thu âm được hàng trăm bài hát dân gian có giá trị từ các nghệ nhân bằng hàng trăm cuốn băng tự tạo. Cũng nhờ đó mà dân ca cứ thấm vào ông rồi trở thành máu thịt lúc nào không hay. Trong những ca khúc chủ đề quê hương của ông, Neo đậu bến quê là nổi tiếng nhất. Bài hát như sự rút lòng của nhạc sĩ về tình yêu quê hương. Dù viết bằng âm hưởng dân ca xứ Nghệ, tình yêu quê hương trong bài hát rất cụ thể, khiến mỗi người con đất Việt khi đi xa được nghe bài hát đều rưng rưng xúc động. Neo đậu bến quê như bước chân của người con lâu ngày đi xa trở về chốn cũ, bước xuống con đò tuổi thơ tìm lại một phần ký ức. Thời gian trôi, chỉ có người xưa xa vắng, lòng người trải bao cay đắng, nhưng vẫn còn đây lối cũ, sông quê bao dung cho tâm hồn tha hương trở về neo đậu. Giọng hát ca sĩ Đặng Hồng Nhung sẽ chuyển tới chúng ta.

Một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên mang âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh cũng được nhiều thính giả yêu mến, đó là Đêm nghe hát đỏ đưa nhớ Bác. Bài hát đã để lại trong lòng công chúng yêu nhạc Việt những tình cảm sâu lắng, tha thiết dành cho Hồ Chủ tịch kính yêu. Cùng với tác phẩm Em chọn lối này và Hành quân lên Tây Bắc, Đêm nghe hát đỏ đưa nhớ Bác đã được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật cho chùm tác phẩm năm 2007. Chúng ta sẽ đến với bài hát này qua sự thể hiện của ca sĩ Minh.

Bài hát cuối cùng chúng tôi giới thiệu trong chương trình hôm nay là Ca Dao Em Và Tôi, một ca khúc tràn ngập âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh. Giai điệu trữ tình với những ca từ đầy chất thơ khiến ca khúc trở thành một trong những tác phẩm viết về tình yêu lứa đôi gắn với quê hương hay nhất. Tuy nhiên, theo nhạc sĩ An Thuyên, tư tưởng chính của bài hát là hãy yêu những gì xung quanh mình, những gì cuộc sống mình có, đừng ảo tưởng hão huyền về những điều xa vời. Có như thế, cuộc đời mới có thể đạt được những ước vọng bình thường. Đấy cũng là lối sống và tư tưởng nghệ thuật mà suốt đời nhạc sĩ đã theo đuổi. Chúng ta cùng nghe bài hát này qua giọng hát ca sĩ Quang Linh.

0: Phần còn lại của chương trình hôm nay chúng ta cùng lắng lại với lá thư của ba chiến sĩ trung đội Ký Con. Câu chuyện xúc động về sự hy sinh của ba chiến sĩ giải phóng quân Lê Hoàng Vũ quê Thái Bình, Nguyễn Chí quê Quảng Ngãi, Trần Viết Dũng quê ở thành phố Sài Gòn, thuộc tiểu đội 1 trung đội Ký Con, trung đoàn Bình Giã. Bức thư được giới thiệu trong cuốn Kết thúc chiến tranh 30 năm của Thượng tướng Trần Văn Trà, trở thành một khúc tráng ca về lòng yêu nước và lý tưởng của tuổi trẻ Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe qua sự thể hiện của giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt.
1: Trước đó, vào mùa xuân năm 1984, một đoàn cán bộ nông trường giải phóng của tỉnh Sông Bé cũ do một cựu cán bộ trung đoàn Bình Giã dẫn đầu đi khảo sát vùng thượng nguồn sông Đồng Nai. Tại một khu rừng nguyên sinh, đoàn phát hiện ba bộ hài cốt nằm trên ba chiếc võng dù cùng buộc vào một thân cây. Bên cạnh mỗi người có một khẩu AK đã han rỉ và một đôi dép cao su. Bức thư được bọc kỹ trong túi ni lông và cột vào đầu võng nên vẫn còn đọc được sau nhiều năm nằm giữa núi rừng cùng hài cốt của các chiến sĩ. Những nét chữ được viết run rẩy, nguệch ngoạc, có thể do các chiến sĩ của ta đang bị thương, vừa đói vừa khát và đã kiệt sức. Nhưng nội dung thì hết sức rõ ràng, mạch lạc. Sau trận tập kích tiêu diệt địch ở thị xã Thủ Dầu Một vào tháng 2 năm 1966, trên đường rút về hậu cứ, một tiểu đội thông tin được phân công nghi binh đánh lạc hướng địch, bảo đảm an toàn cho đội hình hành quân. Các chiến sĩ trong tiểu đội lần lượt hy sinh, còn ba chiến sĩ dìu nhau đến một cánh rừng thì kiệt sức. Các anh đã dành những giây phút cuối cùng của cuộc đời để viết lại một bức thư gửi những người còn sống. Chúng tôi: 1. Lê Hoàng Vũ, quê Thái Bình. 2. Nguyễn Chí, quê Quảng Ngãi. 3. Trần Viết Dũng, quê thành phố Sài Gòn, chiến sĩ thuộc tiểu đội 1, trung đội Ký Con, trung đoàn BG, tức Bình Giã, quân giải phóng miền Nam. Trên đầu chúng tôi, bầu trời cao vút đầy sao, im lặng quá, thanh bình quá. Chúng tôi có cảm giác như vừa rời khỏi vùng có chiến tranh, nhưng đây chỉ là giả tạo. Quả nhiên, chúng tôi ngồi chưa đến 15 phút thì từng đợt dội bom của B-52 bao trùm lên cả khu vực đồi chúng tôi đang nghỉ. Nước Mỹ giàu vũ khí bom đạn thật. Chỉ có một tiểu đội của chúng tôi thôi mà Mỹ đã dùng bao nhiêu trực thăng, khu trục, máy bay chiến lược, thả hàng trăm tấn bom, chưa kể các loại đạn pháo khác, rồi pháo sáng, bộ binh, xe tăng, truy kích. Đợt bom cuối cùng chấm dứt không biết bao lâu, chúng tôi mới tỉnh lại. Và thế là chỉ có ba chúng tôi, Vũ, Chí, Dũng, mà người nào cũng thương tích đầy người, may mà còn sống. Tiểu đội trưởng và các đồng đội chúng tôi, trong đó có Sơn, người biết suối nước trong, đều đã hy sinh. Lúc chúng tôi gắng gượng dậy được, điểm lại quân số là lúc mặt trời đã lên khỏi ngọn cây. Có lẽ những tia nắng ấm le lói buổi sáng đã giúp chúng tôi tỉnh dậy và chuyển vào máu thịt chúng tôi một ít sinh khí của đất trời chăng. Dẫu sao thì chúng tôi vẫn còn sống, ngồi dậy gần nhau và cố lê lại sát bên nhau. Thời gian trôi qua chậm chạp vô ngần, hoặc giả chúng tôi trở thành chậm chạp đáng sợ. Không biết bao nhiêu lâu ngồi đó, mân mê săn sóc các vết thương của nhau, rồi chúng tôi mới cố dìu nhau đứng dậy, cố dìu nhau đi tìm đồng đội. Giờ đây, mỗi người chúng tôi có lẽ chỉ còn bằng không đầy 1/3 con người, nên cả ba phải dựa vào nhau mà chưa bằng được sức một người. Rõ ràng, giá trị sức lực con người của chúng tôi thấp đi thảm hại. Mãi, chúng tôi mới gom tàn mát từng bộ phận thân thể chừng bằng 3 con người đồng đội chúng tôi. Số khác không còn tìm đâu ra. Chúng tôi lại chôn cả vào một hố bom đào sẵn dưới một gốc cây to bị chốc lên. Bây giờ mà bảo chúng tôi đào một cái huyệt thì thật quả là quá sức rồi. Và lần này cũng không khắc được tên các đồng chí và thân cây nữa. Gốc cây hãy làm dấu dùm là năm đồng đội chúng tôi đã nằm ở đây vậy. Lo cho đồng đội xong, chúng tôi sẽ lo cho mình. Nhưng lo gì đây? Bông băng không còn, quần áo rách tả tơi, vết thương nhiều quá. Thôi thì mặc thế, chỉ vết thương nào chảy máu nhiều thì dùng một ít mảnh quần áo còn lại buộc chặt cho đỡ mất máu thôi. Bây giờ thấy mệt ghê gớm, khát nước không sao tả được, người như khô cháy cả ruột gan. Nhìn vào đâu? Trên thân cây, lá cây, quanh bờ bụi, đất đá đều mơ có nước. Bây giờ chúng tôi mới thấy hết cái khổ sở của một con người mất nước mà không tìm đâu ra nước cả. Đồng chí Chí nói theo cách chơi chữ. Chúng ta mất nước, khát nước nên đi chiến đấu để giành lại nước. Và giờ đây chúng ta khát nước quá nên việc trước tiên là phải lo tìm cho có nước. Chúng tôi lại dìu nhau, dựa vào nhau đi kiếm cái suối chảy quanh năm. Đầu gần đây mà đồng chí Sơn khi còn sống đã dẫn chúng tôi đi. Từng bước vịn vào nhau, vịn vào cây rừng, có lúc bò qua một gò đất, leo qua một cây ngã. Chúng tôi cứ đi, mặc dầu không biết phương hướng nào đi về đâu. Cái khát kéo chúng tôi đi, đòi chúng tôi phải đi để tìm cho được nước. Thỉnh thoảng chúng tôi ngất đi, nằm liệm trên mặt đất không biết bao lâu, rồi lại tỉnh dậy, rồi lại đi. Ngày và đêm không thành vấn đề đối với chúng tôi nữa. Ngày cũng thế mà đêm cũng thế thôi, chỉ có ngất liệm nằm đó rồi tỉnh dậy, lê đi, và cũng không biết bao nhiêu lần ngất đi để mà tỉnh nữa. Quyết định rồi, chúng tôi tự nhiên thấy khoan khoái lạ thường, sáng suốt hẳn lên. Chúng tôi bàn nhau rất tiếc là tiểu đội không còn một người sống để về báo cáo nhiệm vụ hoàn thành và kinh nghiệm rút ra từ những thực tế. Vậy dừng lại ở đây với một ít sức lực còn lại, viết một tường trình cuộc chiến đấu, gửi lại cho ai đó tìm được. Nhất trí với nhau, chúng tôi phấn khởi hẳn lên. Mỗi người đứng trước cái chết của mình, cố gắng dùng một chút sức còn lại, quả thật rất ít ỏi, để xây dựng ngôi mộ cho mình. Và sau đó an tâm bàn ý rồi thay nhau chấp bút. Chúng tôi đã chọn cây gõ tơ còn sống lâu này làm trụ, giúp nhau mắc võng cho từng người, thống nhất nhau tư thế nằm trên võng, sắp xếp vài vật còn lại. Chúng tôi lên võng nằm thử để tự mình được nhìn thấy rõ cái mộ chung của mình, một nấm mồ giữa trời và đất. Ban đêm, những tán lá xum xuê được cài muôn ngàn những vì sao lấp lánh. Phải chăng là những vòng hoa thiên nhiên không bao giờ tàn tạ đã dành cho chúng tôi? Tiếng gió rì rào như tiếng nhạc rừng cùng tiếng chim ca hót vào buổi bình minh. Phải chăng là bản hòa tấu âm thanh muôn thuở du hồn chúng tôi trong giấc ngủ ngàn thu? Chúng tôi rất bằng lòng, lòng thanh thản kỳ lạ. Thì ra, cái chết có gì là ghê gớm lo âu đâu. Chúng tôi sẽ chết ung dung thư thái như đã từng sống mãnh liệt mà thư thái với công việc của mình đã làm. Lần lượt, các chiến sĩ Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Chí vĩnh viễn ra đi. Người để lại những dòng lưu bút cuối cùng là đồng chí Trần Viết Dũng. Thời gian không chờ chúng tôi nữa. Chúng tôi đã cảm thấy sắp đến giờ phải từ xã cõi đời này rồi. Trước khi ra đi, thư phải được bảo quản cẩn thận để tránh thời gian mưa nắng vũ vàng. Thư phải về tới tay những người đang sống. Nếu lá thư này được về với đồng đội chúng tôi trong trung đoàn PG quân giải phóng miền Nam hay một đơn vị bạn nào đó qua đây, xin chuyển lên dùm cấp trên. Tiểu đội giải phóng quân chúng tôi trong trung đội Ký Con đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi mong được ghi nhận rằng chúng tôi đã từng sống, chiến đấu và đã chết trong một mùa xuân giữa đất trời như trăm ngàn cái chết của người Việt Nam chân chính cho tổ quốc và dân tộc sống còn. Còn như chúng tôi được phát hiện muộn hơn sau 5 năm, 10 năm, tự do quý giá thì xin cho chúng tôi gửi đến những người đang sống, sống đúng ý nghĩa của nó trong một thời đại vinh quang, lời biết ơn sâu sắc vì các bạn đang làm cho cái chết của chúng tôi giữ được đầy đủ ý nghĩa. Các bạn đang lao động quên mình, cũng như chúng tôi đã chiến đấu quên mình cho đất nước ta ngày nay tươi đẹp, cho dân ta càng ngày càng ấm no hạnh phúc, cho xã hội ta ngày càng dân chủ công bằng. Hay trong trường hợp đến 50, 100 năm sau, thư này mới tới những người có thể gọi là thế hệ mai sau, thì cho phép chúng tôi gửi lời chào xã hội chủ nghĩa, cho phép chúng tôi bày tỏ vui mừng tuyệt diệu vì hạnh phúc và hòa bình đang tràn ngập hành tinh chúng ta, mà chúng tôi trở thành những hạt bụi có ích. Và hơn thế nữa, nếu được, cho chúng tôi gửi lời chào niềm nở nhất đến những con người ở những vì sao xa xôi, những người bạn mới giữa các hành tinh. Mùa xuân giữa rừng miền Đông Nam Bộ. Vũ Chí Dũng.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên mục Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Chương trình hôm nay do biên tập viên Khánh Ngọc biên soạn và thực hiện. Tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn và hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong các chương trình.
1: VOVA.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8
7. Thôi. Động tác 10. Thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 12, điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 3 tháng 8 năm 2026, tức ngày 21 tháng 6 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, giữ thị trường từ vùng nguyên liệu. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, những điểm mới trong quy định 208 về thi hành điều lệ đảng. Từ 8 giờ 25 đến 9 giờ 30, tường thuật trực tiếp lễ khai mạc phiên họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri. Thành công của kỳ họp Quốc hội phải tạo điều kiện cho phát triển, nâng cao đời sống nhân dân. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển. Các tỉnh Tây Bắc chạy nước rút hoàn thiện trường nội trú vùng biên trước giờ dê. 10 giờ 30 về an ninh tổ quốc, Thái Nguyên tháo gỡ điểm nghẽn trật tự đô thị. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, giải pháp đảm bảo bản quyền báo chí trong kỷ nguyên số. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống. Giao xe cho con chưa đủ tuổi, cha mẹ dễ vướng vòng lao lý. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Đổi mới công nghệ, chìa khóa nâng tầm doanh nghiệp. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, chuyển tư duy phát triển không gian biển quốc gia, bước ngoặt phát triển bền vững. 14 giờ 5 và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, công diễn trọn vẹn vở chèo cổ Kim Nham. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam. Ngân hàng ADB đề xuất các giải pháp giúp Việt Nam đạt mục tiêu thu nhập cao. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn. Quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện. Đề xuất chuẩn bị tuổi già từ tuổi 40 quá sớm hay thật sự cấp thiết. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ về an ninh tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, Nguyễn Thị Bích Ngọc từ những thắc mắc đời thường đến huy chương vàng Olympic vật lý quốc tế. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, dự kiến kéo dài khoảng 17 ngày và chia làm hai đợt làm việc. Kỳ họp này sẽ xem xét 33 nội dung, đều là những vấn đề cấp bách đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Theo chương trình dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến đối với 7 dự án luật, xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và quyết định 6 nội dung quan trọng về kinh tế xã hội, đầu tư. Đây là khối lượng công việc lớn, trong đó có nhiều nội dung tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, hoạt động của bộ máy nhà nước và phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng, đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trước kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 tổ chức vào chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
3: Đất nước ta đang đứng trước những thời cơ phát triển rất lớn. Thời cơ thì chỉ trở thành hiện thực khi chúng ta có cái thể chế tốt, quyết sách đúng và tổ chức thực hiện hiệu quả. Quốc hội họ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Kỳ họp này cần được ghi dấu không chỉ bằng những đạo luật được thông qua mà bằng niềm tin được củng cố, thể chế được hoàn thiện và những động lực phát triển mới được mở ra cho đất nước. Đó cũng chính là trách nhiệm cao nhất của Quốc hội trước Đảng, trước nhân dân, trước cái tương lai vận mệnh của đất nước.
2: Hôm qua, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự và an toàn xã hội. Phát biểu tại ngày hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò vị trí, ý nghĩa của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phải xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thường xuyên. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
4: Đối với đặc khu Phú Quốc, đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục phát huy truyền thống, các thành tích kết quả đã đạt được trong không gian phát triển mới, với động lực phát triển mới, nỗ lực phấn đấu xây dựng đặc khu Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, phấn đấu Phú Quốc không ma túy, không tội phạm và là nơi đáng sống, là điểm đến an toàn của du khách trong và ngoài nước, và để mọi người dân được sống trong môi trường an ninh, an toàn, văn minh, hiện đại, trật tự, xanh, sạch, đẹp.
2: Hơn 1,2 tấn na chi lăng đã được tiêu thụ chỉ sau 3 ngày diễn ra chương trình Sức sống hàng Việt số 10 với chủ đề Lạng Sơn Corner tại Hà Nội. Diễn ra từ ngày 31 tháng 7 đến mùng 2 tháng 8, gian hàng na chi lăng luôn nhộn nhịp khách tham quan và mua sắm. Nhiều người lựa chọn mua sản phẩm sau khi được giới thiệu về vùng trồng, quy trình canh tác và chất lượng. Bên cạnh hoạt động bán trực tiếp, phiên livestream tối 31 tháng 7 cũng ghi nhận sức mua tích cực khi gần 100 đơn hàng tương đương hơn 300 kg na được tiêu thụ chỉ sau khoảng 30 phút phát sóng. Kết thúc chương trình, tổng sản lượng na chi lăng tiêu thụ thông qua bán trực tiếp và livestream đạt trên 1,2 tấn. Bộ Công an hôm qua tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên. Dự án có quy mô khoảng hơn 1.400 căn, trong đó hơn 1.300 căn hộ nhà ở xã hội dành cho lực lượng vũ trang, hơn 70 căn nhà ở thương mại thấp tầng. Khu nhà ở xã hội được định hướng phát triển với 6 tòa chung cư, chiều cao tối đa là 15 tầng. Khu nhà ở thương mại thấp tầng có chiều cao tối đa 5 tầng. Quy mô dân số dự kiến của toàn dự án khoảng hơn 3.500 người. Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án được triển khai từ quý 1 năm nay đến quý 3 năm 2028. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu về nhà ở, giúp cán bộ chiến sĩ ổn định cuộc sống gia đình, đồng thời bảo đảm yêu cầu sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống. Du lịch Khánh Hòa tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm nay. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, riêng trong tháng 7, địa phương ước đón gần 3,1 triệu lượt khách, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ du lịch ước đạt khoảng 9.600 tỷ đồng. Phóng viên Thái Bình thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
5: Tính chung 7 tháng, Khánh Hòa đón hơn 15 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 5 triệu rưỡi lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 82.000 tỷ đồng, Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, sắp tới sẽ khai trương đường bay thẳng Đồng Hới Cam Ranh, kết nối du lịch Quảng Trị Khánh Hòa, triển khai các giải pháp thu hút khách Trung Quốc, phát triển nguồn nhân lực tiếng Nga phục vụ du lịch, hoàn thiện chính sách phát triển du lịch cộng đồng, hoàn thiện hồ sơ công nhận khu du lịch quốc gia Bắc Bán đảo Cam Ranh. Đây là những giải pháp quan trọng nhằm đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường và hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững.
0: Hy vọng là sắp tới sẽ đón được một cái dòng khách Trung Quốc rất là lớn, tiếp tục có những dòng khách khác từ các nước khác, cũng như là cái thị trường nội địa cũng phải được chú trọng. Sở cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm các đối tác để tổ chức thêm nhiều cái hoạt động, nhiều cái sự kiện nhằm kích cầu du lịch, trong đó vẫn chú trọng là văn hóa là động lực của kinh tế du lịch.
2: Phóng viên Thanh Hiếu thường trú khu vực miền Trung cho biết, sắp có đôi tàu kết nối du lịch Cố đô Huế Phong Nha hành trình kỳ quan di sản thế giới.
6: Đoàn tàu du lịch Cố đô Huế Phong Nha hành trình kỳ quan di sản thế giới do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đầu tư dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Tàu được thiết kế với tổng 8 toa xe phục vụ, sức chứa dự kiến hơn 300 khách, trong đó có một toa VIP 24 chỗ, một toa cộng đồng và một toa dịch vụ giải trí. Giao diện của tàu và các toa được thiết kế làm nổi bật các giá trị đặc trưng về văn hóa, du lịch, di sản thế giới của thành phố Huế, tỉnh Quảng Trị. Tàu sự khác biệt về nhận diện với các tàu hiện nay. Tàu chạy trên cung đường khoảng 190 km, mang hành trình kỳ quan di sản thế giới qua các ga Huế, Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới, Thọ Lộc. Mỗi ga có một điểm nhấn như Huế, điểm đến di sản văn hóa, Mỹ Trạch, ký ức và dân nhân, Đông Hà, điểm đến hòa bình, Đồng Hới, cửa ngõ du lịch biển, Thọ Lộc, cửa ngõ di sản thiên nhiên thế giới. Các ga bố trí mô hình check-in, các điểm bán hàng off-cop và dọc hành trình sẽ thiết lập đường tàu, đường hoa, tạo cảnh quan để khách trải nghiệm. Ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết.
7: Thành phố Huế là cái trung tâm văn hóa du lịch đặc sắc, thương hiệu du lịch thì rất nổi tiếng ở Việt Nam cũng như toàn cầu. Còn đối với tỉnh Quảng Trị có rất là nhiều tiềm năng thế mạnh du lịch lịch sử, tâm linh, du lịch về thiên nhiên, và chúng tôi có Phong Nha Kẻ Bàng là được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Cho nên là cái việc mà kết nối hôm nay và tổ chức cái đoàn tàu giữa hai cái di sản, một bên là di sản văn hóa, một bên là di sản thiên nhiên của thế giới, rất là phù hợp và có cái tiềm năng để mà phát triển lâu dài sau này.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, trong những tuần tới, Mỹ sẽ tìm cách nối lại các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn trên kênh Fox News, ông Rubio cho biết, Mỹ đang tìm kiếm cơ hội khôi phục hoạt động ngoại giao giữa Moscow và Kiev, mặc dù vẫn còn những trở ngại đáng kể.
8: Chúng tôi cũng hiểu rằng cả Nga và Ukraine đều có những làn ranh đỏ rất cứng rắn. Chừng nào chưa thể thu hẹp khoảng cách giữa các làn ranh đỏ đó, chúng ta vẫn chưa thể đạt được kết quả mong muốn. Dù vậy, chúng tôi đã sẵn sàng hành động. Tổng thống cũng đã chỉ đạo đội ngũ của mình rằng, nếu thấy cơ hội để thúc đẩy đà tiến triển cho các cuộc đàm phán hòa bình, hãy nắm bắt và thực hiện ngay.
2: Liên minh châu Âu EU quyết định triệu tập cuộc họp khẩn trực tuyến của các bộ trưởng nội vụ vào ngày mai, mùng 4 tháng 8, nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng người di cư tại thành phố Ceuta của Tây Ban Nha. Phóng viên Anh Tuyển thường trú tại Pháp đưa tin.
9: Cuộc họp sẽ do Ireland, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu chủ trì với sự tham gia của các bộ trưởng nội vụ nhằm đánh giá cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta, thảo luận các biện pháp hỗ trợ Tây Ban Nha và tăng cường phối hợp trong quản lý biên giới ngoài của EU. Quyết định triệu tập cuộc họp được đưa ra sau khi 22 quốc gia thành viên gửi thư kêu gọi EU có phản ứng khẩn cấp trước cuộc khủng hoảng. Trước đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã lên tiếng kêu gọi các đồng minh châu thể hiện tinh thần đoàn kết thực chất, đồng thời bác bỏ ý kiến chỉ trích cho rằng Madrid xử lý khủng hoảng kém hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban châu Ursula von der Leyen khẳng định EU đã sát cánh cùng Tây Ban Nha ngay từ những ngày đầu bùng phát khủng hoảng. Giới quan sát nhận định cuộc họp khẩn cấp sắp tới sẽ là phép thử quan trọng đối với khả năng phối hợp của EU trong xử lý các cuộc khủng hoảng di cư, đồng thời có thể định hình các biện pháp chung của khối về bảo vệ biên giới, hồi hương người di cư không đủ điều kiện lưu trú và tăng cường hợp tác với các nước đối tác ở Bắc Phi.
2: Hôm qua, trong kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Armenia khóa mới, ông Nikol Pashinyan, lãnh đạo Đảng Hợp đồng Dân sự cầm quyền của Armenia được bổ nhiệm lại làm thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi chính phủ của ông đệ đơn từ chức. Trong một động thái mang tính thủ tục được quy định trong hiến pháp nước này, sau khi đơn từ chức của chính phủ Armenia được Tổng thống Vahan Khachaturian phê chuẩn, Đảng Hợp đồng Dân sự nắm đa số Quốc hội Armenia đã đề cử ông Nikol Pashinyan làm ứng cử viên thủ tướng. Đề cử này cũng đã ngay lập tức được Tổng thống Khachaturian chấp thuận. Theo quy định của Armenia, trong vòng 5 ngày kể từ khi được bổ nhiệm, tân thủ tướng sẽ trình danh sách đề xuất các phó thủ tướng và bộ trưởng lên tổng thống. Chính quyền thành phố Seoul, Hàn Quốc sẽ tổ chức chương trình chiếu phim ngoài trời miễn phí tại các công viên ven sông Hàn trong tháng 8, nhằm mang đến không gian giải trí mùa hè cho người dân và du khách, đồng thời quảng bá các hoạt động văn hóa cộng đồng. Chương trình rạp chiếu phim dưới cầu sông Hàn sẽ diễn ra vào 20 giờ tối thứ Bảy hàng tuần, từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8, tại các công viên Jeouido, Tuksom và Wangnaru. Chương trình mở cửa miễn phí, không yêu cầu đăng ký trước. Để tăng sức hấp dẫn cho sự kiện, ban tổ chức sẽ tặng quà lưu niệm cho 300 khán giả đến sớm nhất từ 18 giờ trong mỗi ngày chiếu phim. Chính phủ Mexico tăng 25,6% nguồn kinh phí hỗ trợ ngành điện ảnh trong năm nay, qua đó tạo điều kiện cho 358 dự án điện ảnh và nghe nhìn trên cả nước được tiếp cận các chương trình hỗ trợ, tăng đáng kể so với 285 dự án của năm 2025. Đây là một phần trong chiến lược thúc đẩy phát triển công nghiệp điện ảnh và tăng cường phân cấp hoạt động sáng tạo văn hóa. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát động chiến dịch phòng chống ma túy trong giới trẻ, đồng thời nhấn mạnh thanh niên khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần là nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Ấn Độ phát triển. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
10: Phát biểu trực tuyến trước đông đảo thanh niên trên cả nước, Thủ tướng Modi khẳng định chiến dịch lần này lấy giới trẻ làm trọng tâm, đồng thời kêu gọi các gia đình, cộng đồng và toàn xã hội cùng tham gia hỗ trợ. Theo ông, phòng chống ma túy không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng, mà cần trở thành một phong trào trong toàn xã hội. Thủ tướng cũng kêu gọi thanh niên tránh xa các chất gây nghiện, trở thành lực lượng tiên phong lan tỏa lối sống lành mạnh và thúc đẩy những thay đổi tích cực trong cộng đồng. Chiến dịch sẽ được triển khai theo hình thức toàn dân tham gia trong thời gian 100 tuần, với các hoạt động được tổ chức vào mỗi chủ nhật trên phạm vi cả nước nhằm nâng cao nhận thức và xây dựng một xã hội không ma túy. Các hoạt động bao gồm sự kiện thể thao, đi bộ đồng hành, thiền, chương trình văn hóa, chiến dịch truyền thông, kịch đường phố, diễn đàn thảo luận, các cuộc thi nghệ thuật và nhiều hoạt động gắn kết cộng đồng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Giữ thị trường từ vùng nguyên liệu là nội dung của câu chuyện trong ngày. Tây Bắc liên kết vùng để nâng tầm nông sản sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, trong chuyên mục Nông sản Việt kết nối vươn xa, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Cô gái trẻ ở Cần Thơ đưa sản phẩm sen vươn xa nhờ các nền tảng số.
1: Câu chuyện trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 30 tháng 12 năm 2026, quy định chống mất rừng và suy thoái rừng của Liên minh châu Âu, gọi tắt là EUDR, bắt đầu áp dụng đối với các doanh nghiệp lớn và vừa. Với ngành cà phê, thị trường châu Âu hiện chiếm hơn 40% kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam và được hưởng mức thuế 0% theo hiệp định EVFTA. Để đáp ứng quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu, yêu cầu đối với cà phê Việt không chỉ là sản phẩm đảm bảo chất lượng mà còn phải xác định được vị trí vùng trồng, truy xuất được quá trình sản xuất và chứng minh nguyên liệu không có nguồn gốc từ diện tích bị mất rừng.
0: Vâng, khoảng thời gian còn lại được xem là giai đoạn nước rút để các doanh nghiệp chuẩn bị hệ thống truy xuất nguồn gốc và quản trị dữ liệu. Hiện nay một số địa phương, doanh nghiệp và hợp tác xã đang đẩy nhanh số hóa vùng trồng, chuẩn hóa dữ liệu và tổ chức lại chuỗi cung ứng. Thực tế cho thấy, muốn giữ được thị trường xuất khẩu, trước hết phải quản lý được vùng nguyên liệu. Đây là nội dung chúng tôi bàn luận trong câu chuyện trong ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Khi bác thấy bác nói giá cà phê xuống, tự nhiên bác nghẹn cổ. Vì sao? Lúc đó mình quá khổ, không có tiền nổi nuôi con.
3: Có những năm giá cà phê xuống thấp đến mức nhiều hộ ở phường Ea Cao, tỉnh Đắk Lắk chặt bỏ cây để chuyển sang cây trồng khác. Gia đình ông Trần Hồng Minh cũng từng đứng trước lựa chọn ấy. Hơn 20 năm gắn bó với cây cà phê, ông đã trải qua đủ những mùa được giá rồi mất giá, chứng kiến không ít người bỏ vườn vì thu không đủ chi. Thế nhưng thay vì chạy theo một loại cây mới, năm 2018, ông Minh lại quyết định chuyển sang trồng cà phê hữu cơ. Không phải ngẫu nhiên người nông dân chấp nhận thay đổi cách làm đã quen hàng chục năm. Điều giữ ông Minh ở lại với cây cà phê không chỉ là giá bán mà còn là việc doanh nghiệp đồng hành ngay từ đầu vụ, hướng dẫn quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng và cam kết tiêu thụ sản phẩm. Khi đầu ra được bảo đảm, người nông dân có thêm niềm tin để đầu tư cho một cách làm bền vững hơn, ông Trần Hồng Minh chia sẻ.
4: Khi liên kết với doanh nghiệp, khi lợi ích của người nông dân được chuyển giao khoa học kỹ thuật, rồi được chuyển giao cái công nghệ sản xuất, rồi được công ty bao tiêu sản phẩm cho mình, giá cả ổn định.
3: Từ một vài hộ liên kết ban đầu, vùng nguyên liệu của công ty Vương Thành Công ngày càng mở rộng. Doanh nghiệp không chỉ thu mua nguyên liệu mà còn cùng nông dân xây dựng quy trình canh tác thống nhất, phát triển các sản phẩm chế biến sâu để gia tăng giá trị hạt cà phê. Từ thực tiễn sản xuất, ông Lê Văn Vương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Vương Thành Công chia sẻ, cạnh tranh của hạt cà phê hôm nay không còn bắt đầu ở khâu xuất khẩu mà bắt đầu ngay từ cách tổ chức sản xuất. Bởi khi những thị trường lớn liên tục nâng tiêu chuẩn về truy xuất nguồn gốc, môi trường và phát triển bền vững, từng lô cà phê đều phải chứng minh được trồng ở đâu, do ai sản xuất và có đáp ứng các yêu cầu của thị trường hay không.
5: Chúng tôi hướng đến đó là nâng tầm giá trị cà phê Việt. Thì khi nâng tầm giá trị cà phê Việt thì công ty Vương Thành Công làm rất nhiều, nó phục vụ cho việc là cộng đồng cà phê. Cái việc đầu tiên đó là chúng tôi là sản xuất theo quy trình hữu cơ, mình làm mô hình, mình triển khai và mình đúc rút được kinh nghiệm, tích lũy được kinh nghiệm từ đó. Mình liên kết với lại bà con nông dân, mình liên kết với hợp tác xã. Và cho đến bây giờ thì chúng tôi phát triển không những là ở trong nước, đã phát triển được ra quốc tế.
3: Ở quy mô lớn hơn, Đắk Lắk đang triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu rừng và vùng trồng cà phê phục vụ EUDR. Tại các địa bàn thí điểm, hệ thống cho phép truy xuất nguyên liệu từ vườn cây, nông hộ đến đại lý thu mua. Một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn đã cập nhật bản đồ số và thông tin truy xuất cho hàng chục nghìn hộ trồng cà phê. Đó cũng là định hướng phát triển tại nhiều địa phương trồng cà phê, chuyển trọng tâm từ mở rộng diện tích sang quản lý vùng nguyên liệu. Tại Lâm Đồng, nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã đã phối hợp với nông dân chuẩn hóa vùng trồng, cập nhật dữ liệu sản xuất. xây dựng hồ sơ truy xuất nguồn gốc và ứng dụng bản đồ số phục vụ xuất khẩu. Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lâm Viên, Đà Lạt cho biết, địa phương đang tích cực mở rộng diện tích sản xuất cà phê chất lượng cao để nâng cao giá trị sản phẩm.
6: Tạo điều kiện để xây dựng vùng nguyên liệu để thu hút đầu tư xây dựng nhà máy chế biến rau các mặt hàng cà phê, chú trọng sản xuất hữu cơ, đẩy mạnh việc xây dựng mã số vùng trồng, tuân thủ quy trình sản xuất, đảm bảo quy định và đảm bảo giảm thiểu các dư lượng bảo vệ thực vật để nâng cao chất lượng của cà phê.
3: Điện Biên, nơi có hơn 8.300 hectare cà phê tập trung tại Mường Ảng, Quài Tở và Tuần Giáo, địa phương cũng đang chuyển mạnh từ phát triển diện tích sang quản lý vùng nguyên liệu, thực hiện quy định chống mất rừng và suy thoái rừng của Liên minh châu Âu, EUDR. Tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai phối hợp với Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cùng tổ chức Forest Change xây dựng cơ sở dữ liệu vùng nguyên liệu, ứng dụng phần mềm để thu thập thông tin vùng trồng. Đến nay, dữ liệu của gần 350 lô đất dự kiến trồng và đã trồng cà phê Macca với tổng diện tích hơn 130 hectare đã được cập nhật, tạo nền tảng phục vụ truy xuất nguồn gốc và quản lý vùng nguyên liệu theo yêu cầu của thị trường.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khối lượng xuất khẩu cà phê trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 1,1 triệu tấn với giá trị 4,78 tỷ đô la Mỹ. Dù thị trường có những biến động về giá, nhưng việc quyết liệt gỡ điểm nghẽn về dữ liệu, ngành cà phê Việt Nam hoàn toàn có thể nâng cao uy tín, thương hiệu và phát triển bền vững trong thời gian tới. Việc chủ động ra soát từ vùng trồng đến khâu xuất khẩu chính là chìa khóa để ngành hàng này vượt qua các rào cản kỹ thuật khắt khe.
1: Thực tiễn tại các vùng nguyên liệu cũng cho thấy EUDR không chỉ đặt ra một yêu cầu kỹ thuật mới đối với ngành cà phê. Quy định này đang buộc toàn bộ chuỗi cung ứng phải minh bạch hơn từ ranh giới vùng trồng, hồ sơ đất đai đến quy trình canh tác và thu mua nguyên liệu. Tuy nhiên, số hóa cũng chỉ là công cụ. Để vùng nguyên liệu vận hành bền vững, cần một cơ chế tạo động lực cho nông dân tham gia, hợp tác xã đủ năng lực tổ chức sản xuất, doanh nghiệp cùng chia sẻ chi phí và dữ liệu được quản lý thống nhất. Về vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trao đổi với tiến sĩ Đặng Kim Sơn, chuyên gia chính sách nông nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Vâng, thưa ông, các yêu cầu mới về môi trường, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm chuỗi cung ứng đang tác động như thế nào đến phương thức tổ chức sản xuất của nền nông nghiệp dựa chủ yếu trên các nông hộ nhỏ?
8: Chúng ta có thể thấy rằng là tâm nông ấy, bản thân nó đặt ra trong quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa đã là một cái thách thức rồi. Thế mà lại đặt ra trong cái quá trình lại toàn cầu hóa và trong cái lúc mà cuộc cách mạng về khoa học công nghệ rồi lại biến đổi khí hậu nó diễn ra một cách quyết liệt như thế này. Trong cái giai đoạn mà ngay bản thân các nước lớn cũng lại nhìn lại cái cung cách về bố trí cái cân đối về thương mại như thế này, thì phải nói là nhìn từ phía người nông dân nhỏ bé, nền nông nghiệp là tương đối là hạn chế phát triển so với các ngành khác. Nhìn về cái nông thôn là tương đối là lạc hậu hơn so với các ngành khác, thì đây là một cuộc cân đối là hết sức mất cân bằng. Chính vì thế cho nên là điều đầu tiên tôi nghĩ quan trọng nhất vẫn phải là thay đổi tư duy. Vẫn là vấn đề tư duy.
7: Vâng, thực tế đã cho thấy là công nghệ định vị, bản đồ số hay là phần mềm truy xuất thì đã có, nhưng việc người dân cập nhật và sử dụng dữ liệu vẫn còn khó khăn. Theo ông thì đâu là điều kiện then chốt để chuyển đổi số thực sự đi vào vùng nguyên liệu?
8: Theo tôi thì chúng ta đang sống trong cái thế giới số, nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, số nó cũng chỉ là công cụ, một cái công cụ rất mạnh. Cái điều yếu tố quyết định vẫn là con người. Nhưng mà cái gì làm thay đổi con người, cái gì là khởi động và điều chỉnh hành vi của con người, đó chính là tư duy và đằng sau đó là cơ chế. Nếu chúng ta tạo được động lực cho cái người cán bộ quản lý ấy, là họ phục vụ tốt nhất cho người dân. Họ làm thế nào? Nếu mà người ta phục vụ được cho người dân trong thời gian ngắn nhất, đem lại kết quả tốt nhất, thậm chí nếu mà đi xa hơn nữa là nếu mà người ta làm cho tăng trưởng được sản xuất, tăng thu nhập cho người dân, tăng xuất khẩu được cho địa phương, thì thu nhập của bản thân cán bộ nhà nước cũng tăng, thu nhập của anh cán bộ khoa học cũng tăng. Thì tôi nghĩ là đấy mới là cái yếu tố quan trọng nhất, để họ, chính họ chứ không ai hết, tìm ra các biện pháp số hóa tốt nhất, chủ động với các cái biện pháp, áp dụng các biện pháp một cách hiệu quả nhất, tạo ra được một cái cơ chế mà người sản xuất thì muốn tiếp thu số và nếu muốn tiếp thu thì họ dễ dàng tiếp thu được công nghệ số. Người quản lý thì muốn áp dụng công nghệ số và họ muốn sử dụng công nghệ số để mà phục vụ tốt hơn cho người sản xuất kinh doanh. Và cái lực lượng trung gian ấy, tất cả những cái người mà làm công tác thông tin

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tối hôm qua, Liên hoan Quốc tế Võ Cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 đã chính thức khai mạc tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhân. Với chủ đề Võ Cổ truyền Việt Nam tinh hoa người sáng, sự kiện mang đến một không gian nghệ thuật võ thuật mãn nhãn, vừa tôn vinh di sản võ học dân tộc, vừa quảng bá hình ảnh một Gia Lai bản sắc thân thiện và giàu lòng hiếu khách. Phóng viên chúng tôi sẽ phản ánh chi tiết sự kiện này trong phần đầu chương trình thời sự hôm nay. Chương trình còn có các thông tin đáng chú ý sau đây. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra làm việc về công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội các xã thuộc khu vực huyện Phù Mỹ trước đây. Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra hiện trường về tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tại địa bàn các xã thuộc huyện An Lão trước đây. Còn ở phần cuối của chương trình là phóng sự ghi nhận của các sân chơi bổ ích từ những trải nghiệm dành cho thiếu nhi trong dịp hè.

0: đến bạn bè trong nước và quốc tế. Phản ánh của phóng viên Bình Nhi.
1: Thưa quý vị và các bạn, dự lễ khai mạc Liên hoan quốc tế và cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai 2026, về phía Trung ương có Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương. Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ra Lanh Chung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đại diện các sở, ban ngành, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh Lâm Đồng, Quảng Ngãi, lãnh đạo Liên đoàn Võ Cổ truyền Việt Nam, đại diện các tổ chức võ thuật quốc tế, cùng các võ sư, đại võ sư trong nước và quốc tế, các võ sư, võ sĩ, võ sinh các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế. Mở đầu lễ khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai 2026 là màn diễu hành, biểu dương lực lượng với thông điệp, hội tụ, giao lưu, lan tỏa, phát triển. Những đoàn võ thuật trong nước và quốc tế cùng những lá cờ rực rỡ đã tạo nên bức tranh sinh động, thể hiện tinh thần giao lưu đoàn kết và lan tỏa giá trị của võ cổ truyền Việt Nam. Khoảnh khắc trang nghiêm nhất của đêm khai mạc là đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, thực hiện nghi thức thắp sáng đại lửa truyền thống, chính thức khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai 2026. Ngọn lửa khai hội không chỉ đánh dấu thời khắc mở đầu của Liên hoan mà còn là biểu tượng của tinh thần thượng võ, ý chí kiên cường và sức sống bền bỉ của võ cổ truyền Việt Nam được gìn giữ phát huy qua nhiều thế hệ. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, trong không gian phát triển mới của tỉnh Gia Lai, võ cổ truyền từ miền đất võ gặp đại ngàn Tây Nguyên, khí phách Tây Sơn hòa cùng sức sống của cộng đồng các dân tộc. Đây là sự hội tụ về địa lý, giao hòa của những giá trị văn hóa, cùng làm nên một Gia Lai mới giàu bản sắc, giàu sức sống và rộng mở với thế giới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.
2: Đây là dịp để chúng ta cùng khẳng định một thông điệp, di sản chỉ thực sự sống khi được trao quyền, văn hóa chỉ thực sự lan tỏa khi được kết nối và truyền thống chỉ thực sự trường tồn khi được thế hệ hôm nay tiếp tục làm mới bằng tinh thần sáng tạo và trách nhiệm. Tỉnh Gia Lai xác định bảo tồn và phát huy võ cổ truyền không chỉ là gìn giữ một môn võ truyền thống mà còn gìn giữ một phần ký ức, bản lĩnh và căn cước văn hóa dân tộc. Chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng một môi trường để võ cổ truyền được truyền dạy rộng rãi trong cộng đồng, khuyến khích thế hệ trẻ

0: cổ truyền Việt Nam tỏa sáng tinh hoa. Những màn đồng diễn võ thuật kết hợp cùng ca múa nhạc và hiệu ứng sân khấu hiện đại đã tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, tái hiện hào khí dân tộc và vẻ đẹp của võ cổ truyền Việt Nam. Ấn tượng với không khí của liên hoan cũng như sự phát triển của võ cổ truyền Việt Nam, võ sư Stéphane Lesoir, trưởng môn Tiểu Long Đường, võ cổ truyền Việt Nam tại Pháp, chia sẻ.
1: Tôi mong muốn kết nối tất cả các quốc gia thông qua võ cổ truyền Việt Nam. Liên hoan là cơ hội để các võ sư, võ sinh đến từ Việt Nam và nhiều nước như Pháp, Maroc, Nga gặp gỡ, giao lưu và học hỏi lẫn nhau. Hy vọng trong tương lai, võ cổ truyền Việt Nam sẽ tiếp tục lan tỏa, được nhiều quốc gia trên thế giới biết đến, tập luyện và phát triển.
0: Khép lại đêm khai mạc, Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai 2026 chính thức bước vào chuỗi hoạt động giao lưu, thi đấu và biểu diễn. Không chỉ tôn vinh tinh hoa võ cổ truyền Việt Nam, Liên hoan còn tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối văn hóa, góp phần lan tỏa tinh thần thượng võ, lòng nhân ái và khát vọng hòa bình đến bạn bè quốc tế.
2: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi qua lễ khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai 2026 với chủ đề Võ cổ truyền Việt Nam, tinh hoa người sáng. Bây giờ chương trình sẽ được tiếp tục với các thông tin khác.
3: Sáng ngày 2 tháng 8, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư

0: xã Xuân An, nút giao cao tốc Bắc Nam và cụm công nghiệp Cát Hiệp, xã Hòa Hội. Khu căn cứ cách mạng của tỉnh ủy Bình Định trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại Cát Sơn, xã Hội Sơn. Khu dân cư phía đông hồ Kênh Kênh, dự án cải tạo hồ Kênh Kênh và dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Cát Trinh, xã Phù Cát. Theo báo cáo của các chủ đầu tư, phần lớn dự án đang được triển khai bảo đảm hoặc vượt tiến độ theo kế hoạch. Nhiều công trình đạt kết quả tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng và thi công như khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí kết hợp, thương mại, dịch vụ du lịch 1, điểm số 2, 2-2, khu du lịch biển Nhân Lý Cát Tiến và cụm công nghiệp Cát Hiệp. Bên cạnh đó, một số dự án vẫn còn gặp khó khăn, chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, gồm khu đô thị du lịch An Quang và tuyến đường từ quốc lộ 1 đến DT-639 và cảng Đề Di, khu dân cư phía đông hồ Kênh Kênh, cải tạo hồ Kênh Kênh, đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Cát Trinh. Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các chủ đầu tư, chính quyền địa phương và đơn vị thi công trong việc chủ động phối hợp giải quyết khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Nhờ đó, nhiều công trình, gói thầu đã có chuyển biến tích cực, bảo đảm yêu cầu và kế hoạch đề ra. Nhấn mạnh các dự án trọng điểm có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối liên vùng, thu hút đầu tư và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương và chủ đầu tư tiếp tục tập trung tháo gỡ dứt điểm những khó khăn vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chủ động phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, không để ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Đối với những trường hợp vượt thẩm quyền, các đơn vị phải kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để xem xét chỉ đạo giải quyết. Cùng với đó, các chủ đầu tư và nhà thầu cần huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công đồng bộ liên tục, tăng cường quản lý chất lượng công trình, bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công trường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm gắn với quản lý tốt quy hoạch, dân cư và hạ tầng sẽ tạo dư địa phát triển mới, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2026-2030, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức hai con số. Để nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành, đồng chí Phạm Anh Tuấn đề nghị Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường phải trực tiếp kiểm tra hiện trường các dự án hàng tuần, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn ngay tại cơ sở, đồng thời chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng chậm tiến độ do thiếu kiểm tra, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo điều hành. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tập trung mọi nguồn lực, hoàn thành đúng tiến độ các mốc công việc đã cam kết, sớm hoàn thiện hạ tầng tại các khu vực trọng điểm, tạo nền tảng thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển đô thị và khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của từng địa phương trong giai đoạn tới.
1: Cũng trong ngày hôm qua, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với lãnh đạo các xã An Hòa, An Vinh, An Lão và An Toàn về tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, số hóa dữ liệu đất đai, giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia, triển khai các dự án đầu tư công, dự án ngoài ngân sách và công tác sắp xếp trường lớp chuẩn bị cho năm học 2026-2027. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh cùng đại diện các địa phương, đơn vị liên quan. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã đã báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đồng thời nêu những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Trong đó, đối với công tác số hóa dữ liệu đất đai, các địa phương đang tập trung rà soát, cập nhật, chuẩn hóa hồ sơ địa chính, từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện còn gặp khó khăn do khối lượng hồ sơ lớn, dữ liệu qua nhiều thời kỳ chưa đồng bộ, cần được hỗ trợ về nhân lực và kỹ thuật. Về đầu tư công, các xã báo cáo tiến độ giải ngân nguồn vốn được giao, nhất là nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời phản ánh những khó khăn liên quan đến thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, điều kiện địa hình trong quá trình triển khai các công trình, dự án. Đối với các dự án ngoài ngân sách, địa phương kiến nghị tỉnh hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư. Cùng với đó, các địa phương báo cáo phương án sắp xếp trường lớp, chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cho năm học 2026-2027. Đề xuất tỉnh quan tâm đầu tư sửa chữa các điểm trường xuống cấp, nhất là tại các khu vực còn khó khăn. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận những nỗ lực của các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ sau hơn một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời yêu cầu các xã tiếp tục bám sát mục tiêu tăng trưởng năm 2026, xây dựng kế hoạch giải pháp cụ thể, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ số hóa dữ liệu đất đai, tăng cường kiểm tra giám sát, phân công rõ trách nhiệm, xây dựng lộ trình cụ thể.

0: hoàn thành đúng tiến độ trong tháng 8 này. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn để nhanh quá trình chuẩn hóa dữ liệu. Đối với đầu tư công, yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ dự án được giao, ưu tiên nguồn lực cho các công trình cấp bách, nhất là công trình phục vụ phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn cho người dân. Đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tháo gỡ điểm nghẽn để thu hút đầu tư. Đối với lĩnh vực giáo dục, các địa phương cần chủ động phương án sắp xếp trường lớp phù hợp với thực tế, bảo đảm điều kiện dạy và học, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh trong năm học mới. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, các địa phương phải nâng cao trách nhiệm, nói đi đôi với làm, thường xuyên đánh giá tiến độ theo tuần tháng quý, bố trí đúng người đúng việc, không né tránh trách nhiệm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026.
1: Sáng ngày hôm qua tại xã Gia Co, báo điện tử Tuổi Trẻ phối hợp với công ty cổ phần Greenfit Việt Nam, Hội Nông dân và tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức lễ trao vốn chương trình tiếp sức nhà nông cho 40 hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt. Chương trình đã hỗ trợ hơn 1 tỷ 120 triệu đồng, gồm 1 tỷ đồng vốn vay không lãi suất trong thời hạn 2 năm và 120 triệu đồng thức ăn chăn nuôi, giúp các hộ dân phát triển sản xuất, xây dựng sinh kế bền vững. Dịp này, ban tổ chức cũng trao quà cho 5 hộ nông dân tham gia chương trình giai đoạn trước đã vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh hỗ trợ sinh kế, chương trình còn tuyên dương và trao học bổng cùng quà tặng trị giá hơn 40 triệu đồng cho 40 học sinh, sinh viên là con em các hộ tham gia, nhằm khích lệ tinh thần vượt khó học tốt. Trước lễ trao vốn, các hộ dân được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, còn các em học sinh được tham gia hoạt động kỹ năng, trong đó có nội dung phòng chống bạo lực học đường. Chương trình góp phần tạo điều kiện để nông dân, đặc biệt là phụ nữ nông thôn, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và tạo nền tảng để con em tiếp tục học tập, vươn lên trong cuộc sống.
0: Trong 7 tháng qua, tỉnh Gia Lai thu hút 179 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký hơn 170.691 tỷ đồng, tăng hơn 45,5% về số dự án và tăng 196,9% về tổng vốn so với cùng kỳ năm 2025. Theo Tổ công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh, lĩnh vực công nghiệp tiếp tục dẫn đầu với 89 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 143.202 tỷ đồng, chiếm gần 84% tổng vốn đầu tư mới của toàn tỉnh. Lĩnh vực xây dựng hạ tầng có 15 dự án với tổng vốn hơn 8.937 tỷ đồng. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch có 17 dự án với tổng vốn hơn 7.473 tỷ đồng. Lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản ghi nhận 50 dự án với tổng vốn hơn 6.843 tỷ đồng. Lĩnh vực bất động sản và kinh tế đô thị có 4 dự án với tổng vốn 3.762 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh còn thu hút các dự án thuộc lĩnh vực logistics, y tế, công nghệ thông tin và nghiên cứu khoa học. Cùng với cấp mới, cả tỉnh còn điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 65 dự án, bổ sung hơn 11.287 tỷ đồng, đồng thời thu hồi chấm dứt hoạt động 29 dự án, có tổng vốn hơn 4.586 tỷ đồng, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Với kết quả này, tỉnh Gia Lai đã vượt chỉ tiêu thu hút 170 dự án mới trong kế hoạch cả năm 2026, tạo nền tảng tiếp tục thu hút đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm trong những tháng cuối năm.
1: Tin từ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Bình Định cho biết, hiện ngân hàng đang triển khai gói tín dụng đặc quyền không cần thế chấp tài sản, chỉ dựa trên uy tín và thu nhập của khách hàng. Theo đó, đối với người làm công ăn lương, nếu đang nhận lương qua tài khoản BIDV, sẽ được ngân hàng cấp sổ tiền vay lên tới 36 lần thu nhập bình quân hàng tháng. Khách hàng có thu nhập cao có thể vay tối đa lên tới 1 tỷ đồng, trong đó được phép chi tiêu linh hoạt qua Smart Banking lên tới 700 triệu đồng, mà không cần thế chấp bất kỳ tài sản nào. Đối với tiểu thương, người buôn bán, chỉ cần chứng minh cơ sở kinh doanh đã hoạt động thực tế ổn định từ 12 tháng trở lên và đồng ý chuyển nguồn tiền bán hàng hàng ngày về tài khoản BIDV để ngân hàng thấy được hiệu quả kinh doanh, ngân hàng sẽ cấp vốn lên đến 500 triệu đồng, trong đó được chi tiêu linh hoạt 300 triệu đồng.
0: Ngày 1 tháng 8, tại Trường Đại học Quy Nhơn, chương trình UNESCO Unit Queen Quay 2026 với chủ đề Women in Digital and Entrepreneurship, phụ nữ trong kỷ nguyên số và khởi nghiệp đã chính thức khép lại sau 6 ngày diễn ra vô cùng sôi nổi và hiệu quả. Chương trình do Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Trường Đại học Nữ Seoul Hàn Quốc và Trung tâm Mạng lưới Thông tin Phụ nữ Châu Á Thái Bình Dương tổ chức từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8. Quy tụ sự tham gia của các giáo sư chuyên gia đến từ Hàn Quốc cùng 40 nữ sinh viên xuất sắc ở các ngành học của Trường Đại học Quy Nhơn. Trong 6 ngày học tập và trải nghiệm, các học viên đã tham gia nhiều hoạt động đa dạng như nghe bài giảng chuyên đề về phát triển kỹ năng công nghệ và tư duy làm chủ khởi nghiệp từ các chuyên gia hàng đầu, hoạt động làm việc với nhóm phát triển ý tưởng và triển khai dự án khởi nghiệp, thuyết trình sản phẩm cuối khóa. Thông qua chuỗi hoạt động này, 40 nữ sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn không chỉ được nâng cao năng lực số và tư duy khởi nghiệp mà còn rèn luyện khả năng

0: năng sáng tạo, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm cũng như năng lực giải quyết vấn đề thực tế. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao giải và vinh danh hai nhóm sinh viên xuất sắc nhất ở hai lĩnh vực trọng tâm của chương trình. Trong đó ở lĩnh vực Digital có 3 nữ sinh, ở lĩnh vực Entrepreneurship có 4 nữ sinh viên được vinh danh. Việc tất cả 40 nữ sinh viên của trường hoàn thành chương trình đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trên hành trình phát triển năng lực, bản lĩnh và sự tự tin của nữ giới trong kỷ nguyên số. Chương trình UNESCO Unisquin Quai 2026 đã chính thức khép lại, nhưng những kiến thức trải nghiệm thực tế cùng mạng lưới kết nối từ chương trình sẽ tiếp tục là hành trang quý giá, đồng hành cùng các nữ sinh viên trường Đại học Quy Nhơn trên con đường học tập, nghiên cứu và khởi nghiệp trong tương lai.
1: Tỉnh đoàn Gia Lai vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi Thanh Thiếu Nhi Gia Lai Bảo tồn Văn hóa Dân tộc năm 2026. Theo đó, các đoàn xã, phường và đoàn trực thuộc thành lập một đội có từ 8 đến 20 thành viên để tham gia cuộc thi. Mỗi đội thi lựa chọn một giá trị hoặc nhóm giá trị văn hóa tiêu biểu tại địa phương để tìm hiểu, giới thiệu, thực hiện hoặc trình diễn. Sản phẩm dự thi phải thể hiện được 3 yêu cầu: giới thiệu đúng giá trị, thanh thiếu nhi trực tiếp thực hành, trải nghiệm hoặc trình diễn, và đề xuất thông điệp hành động cụ thể về gìn giữ và phát huy. Các đơn vị thực hiện video clip gửi về ban tổ chức cuộc thi chậm nhất đến ngày 10 tháng 9 tới. Ban tổ chức cuộc thi sẽ tổ chức vòng sơ khảo, chấm sản phẩm, lựa chọn video clip đủ điều kiện đăng tải tuyên truyền, bình chọn, qua đó lựa chọn đội vào vòng chung kết. Vòng chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra ngày 13 tháng 10 năm nay. Ở vòng chung kết, mỗi đội trình diễn giới thiệu trực tiếp nội dung đã thể hiện trong video clip.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp hè đến, bên cạnh khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một năm học tập, nhu cầu vui chơi, trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng của thiếu nhi cũng tăng cao. Đáp ứng nhu cầu đó, nhiều hoạt động hè đa dạng đang được các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức, góp phần tạo nên những sân chơi an toàn, lành mạnh để các em có một mùa hè thực sự ý nghĩa. Ghi nhận của phóng viên Ngô Sương.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhằm mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm cho thanh thiếu nhi trong dịp hè, Trường Cao đẳng FPT Poly School Bình Định đã phối hợp với Đoàn phường Quy Nhơn tổ chức chương trình trải nghiệm vẽ tranh miễn phí với chủ đề sắc màu từ biển, thu hút đông đảo thiếu nhi từ 8 đến 16 tuổi tham gia. Tại chương trình, các em được hướng dẫn những kỹ năng vẽ cơ bản tự do.

0: đoàn phường Quy Nhơn hay đoàn phường Quy Nhơn Nam tổ chức các chương trình trải nghiệm cho các bạn thiếu nhi dịp hè này. Hiện tại thì bên chúng tôi cũng đang tổ chức cái lớp học trải nghiệm như lớp võ vô vi nam, lớp kỹ năng mềm và cái lớp về vẽ. Đây là những cái chương trình để giúp các bạn được trải nghiệm trong mùa hè này.
1: Còn tại trường tiểu học Hoàng Quốc Việt, phường Quy Nhơn, gần 200 em học sinh trên địa bàn phường vừa được tham gia chương trình trải nghiệm chiến sĩ phòng cháy chữa cháy do đoàn phường Quy Nhơn phối hợp với đoàn cơ sở phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Gia Lai tổ chức. Thông qua chương trình, các em được trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhận biết nguy cơ cháy nổ và trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy để xử lý các tình huống giả định dưới sự hướng dẫn của cán bộ chiến sĩ. Những trải nghiệm thực tế này giúp các em nâng cao kỹ năng tự bảo vệ bản thân, đồng thời hình thành ý thức chủ động ứng phó trong các tình huống khẩn cấp. Em Bùi Trần An Thịnh, học sinh trường tiểu học Trần Hưng Đạo bày tỏ.
2: Dạ, con tham gia cái hoạt động này là vì con muốn biết thêm về nhiều điều khi phòng tránh chữa cháy. Và con cũng biết một số kiến thức như là khi mà có cháy chúng ta sẽ chạy ra ngoài và hô hoán người dân tới giúp và gọi điện báo về số 114.
1: Từ những lớp học năng khiếu, hoạt động thể thao đến các chương trình giáo dục kỹ năng sống, mỗi sân chơi hè đều mang đến cho thiếu nhi những kiến thức và trải nghiệm mới. Qua đó, các em có thêm cơ hội giao lưu, rèn luyện sự tự tin, tính tự lập và phát triển toàn diện. Một mùa hè ý nghĩa không chỉ được tạo nên bởi những chuyến đi hay những giờ vui chơi, mà còn từ những bài học bổ ích ngoài lớp học. Những sân chơi an toàn, lành mạnh đang góp phần giúp thiếu nhi Gia Lai có thêm hành trang để trưởng thành, để mùa hè thực sự trở thành quãng thời gian vui tươi và đáng nhớ của tuổi thơ.
3: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi của các sân chơi bổ ích từ những trải nghiệm dành cho thiếu nhi trong dịp hè này. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày hôm nay. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đêm không mưa ngày nắng, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Minh Thảo, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Hello bác tài.
6: Ui,
7: sao vậy chị?
5: Trên xe có mùi anh ạ. À?
7: Chị đỡ em. Nước hoa xịt phòng Cari, hương biển mát, lát chấm 5
8: wow.
7: Sao.
8: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
9: Dạ, chào sếp.
10: Ừ. Sao phòng họp vui vậy?
9: Dạ, để em chuyển phòng khác.
10: Không cần, nước hoa xịt phòng Cari, hương hoa hồng, nhanh chốt hợp đồng.
8: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
11: Ủa, có

0: tự nhiên và Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, từ công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: nhan ít khói Jumbo Vet S2, hiệu vôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhan ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng hai khoanh nhan miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Puma Kila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với Talk Show của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Vân.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.

0: tuệ.
1: Đặc biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbo Vap S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai, ngày 3 tháng 8 năm 2026, tức là ngày 21 tháng 6 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài nhan đề Nghị trường Diên Hồng và thước đo từ lòng dân. Trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ 33 tổ chức phiên họp giữa Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an kiến tạo môi trường chiến lược thuận lợi cho phát triển. Cảng quốc tế Tân Cảng Cái Mép lập kỷ lục thông qua 3,2 triệu tấn hàng hóa. Trong phần tin thế giới, Ả Rập Xê Út thành lập Liên minh bảo vệ an ninh Biển Đỏ. Liên minh châu Âu EU triệu tập họp khẩn Bộ trưởng Nội vụ để thảo luận cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta của Tây Ban Nha. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, dự kiến kéo dài khoảng 17 ngày và chia làm hai đợt làm việc. Kỳ họp này sẽ xem xét 33 nội dung đều là những vấn đề cấp bách đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Tin của phóng viên Vân Hồng.

0: Theo chương trình dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến đối với 7 dự án luật, xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và quyết định 6 nội dung quan trọng về kinh tế xã hội, đầu tư. Đây là khối lượng công việc lớn, trong đó có nhiều nội dung tác động trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp, hoạt động của bộ máy nhà nước và phát triển kinh tế xã hội. Tại kỳ họp, Quốc hội tiếp tục hoàn thiện thể chế để tháo gỡ điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng. Nhiều dự án luật được xem xét liên quan trực tiếp đến môi trường đầu tư, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, phù hợp với yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, hoàn thiện thể chế để thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Quốc hội cũng sẽ xem xét một số cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn cho một số dự án công trình, xem xét cơ chế liên quan đến xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng của đất nước như chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng lớn, việc thành lập thành phố trực thuộc trung ương, tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Đây đều là những quyết định quan trọng, cần được xem xét thận trọng, bảo đảm tính đúng đắn, khả thi và hiệu quả. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trước kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 tổ chức vào chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
1: Kỳ họp này cần được ghi dấu không chỉ bằng những đạo luật được thông qua mà bằng niềm tin được củng cố, thể chế được hoàn thiện và những động lực phát triển mới được mở ra cho đất nước. Đó cũng chính là trách nhiệm cao nhất của Quốc hội trước Đảng, trước nhân dân, trước cái tương lai vận mệnh của đất nước.
2: Thưa quý vị, phát biểu chỉ đạo công tác chuẩn bị cho kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thành công của kỳ họp không chỉ được tính bằng số lượng luật nghị quyết được thông qua, mà quan trọng hơn là các quyết sách đó có thực sự tháo gỡ được điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện cho phát triển và nâng cao đời sống nhân dân hay không. Việc các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua các luật nghị quyết không chỉ là bước khởi đầu của quá trình lập pháp. Giá trị thực sự của một kỳ họp Quốc hội nằm ở sức sống của các quyết sách sau khi được ban hành và thực hiện đặt mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống nhân dân. Bài viết của phóng viên Lê Tuyết có nhan đề Nghị trường Diên Hồng và thước đo từ lòng dân.
3: Với bản chất của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhân dân vừa là chủ thể, vừa là trung tâm, vừa là mục tiêu cuối cùng của mọi chính sách. Lập pháp không phải là hoạt động quản lý thuần túy, mang tính quyền lực nhà nước, mà là hành động kiến tạo, phát triển. Mọi triết lý phát triển, mọi sự đổi mới tư duy lập pháp nếu rời xa thước đo lòng dân và chất lượng sống của nhân dân thì đều trở nên vô nghĩa. Sức sống của quyết sách không đo bằng độ dài của dự án luật, nghị quyết hay số lượng đại biểu bấm nút đồng thuận, mà đo bằng tính khả thi, kịp thời và hiệu quả trong đời sống. Vì thế, để có những quyết sách từ hội trường Diên Hồng thành thảm đỏ cho các doanh nghiệp là cơm no, áo ấm cho người dân, rất cần có sự đồng hành của cơ quan hành pháp. Thực tế cho thấy, nhiều đạo luật mang tính đột phá nhưng đành đóng băng vì sự chậm trễ trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật từ các bộ ngành. Hệ lụy này không chỉ cản trở sự phát triển của đất nước mà còn gây lãng phí tiền bạc, làm mất đi cơ hội của người dân và doanh nghiệp. Do vậy, để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, người đứng đầu cơ quan lập pháp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan không chỉ tập trung hoàn thiện dự án luật mà đồng thời cần chuẩn bị phương án tổ chức thi hành, rà soát văn bản quy định chi tiết, điều kiện bảo đảm thực hiện và nguồn lực triển khai để các luật, nghị quyết sau khi được Quốc hội thông qua có thể đi ngay vào cuộc sống. Bên cạnh đó, công tác ban hành luật cần chú trọng nâng cao chất lượng đánh giá tác động chính sách ngay từ khâu soạn thảo, để các dự án luật không còn tình trạng ngồi trong phòng máy lạnh để ban hành, mà việc lấy ý kiến nhân dân và các đối tượng chịu tác động phải đi vào chiều sâu, thực chất, tránh hình thức. Chỉ khi luật phản ánh đúng quy luật vận động của thực tiễn và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân thì mới có thể đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất. Đặc biệt, cần siết chặt kỷ cương trong khâu chấp hành và tổ chức thực thi luật. Chính phủ và các bộ ngành cần chủ động chuẩn bị các dự thảo văn bản hướng dẫn

0: song song với quá trình Quốc hội xem xét, thảo luận, dự thảo luật. Chấm dứt triệt để tình trạng luật phải chờ nghị định, thông tư mới vận hành được. Bên cạnh đó, Quốc hội phải đẩy mạnh chức năng giám sát đến cùng, không chỉ giám sát việc ban hành văn bản mà phải giám sát kết quả thực thi ở cấp cơ sở, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức để xảy ra trì trệ. Tại kỳ họp không thường kỳ lần thứ nhất này của Quốc hội, những nội dung được đưa ra xem xét cho ý kiến đều là những vấn đề nóng, đòi hỏi từ thực tiễn cần điều chỉnh. Thước đo cho chất lượng công tác ban hành luật hiệu quả trong việc thực thi chính là việc mang lại hạnh phúc và ấm no cho người dân.
1: Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp khai mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 trên sóng kênh thời sự VV1 lúc 8 giờ 25 phút. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ 33, sáng nay tại Hà Nội sẽ diễn ra phiên họp giữa Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Phóng viên Thúy Ngọc thông tin.
2: Đây là lần đầu tiên phiên họp giữa ba bộ ngoại giao, quốc phòng, công an được tổ chức trong khuôn khổ một hội nghị ngoại giao, cho thấy tầm quan trọng của công tác phối hợp giữa ba lĩnh vực được Đại hội Đảng lần thứ 14 xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Sự phối hợp này xuất phát từ những yêu cầu rất mới, tư duy mới và cách tiếp cận mới của đối ngoại, đó là phải chuyển từ tâm thế gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ phát triển, sang kiến tạo môi trường chiến lược thuận lợi, mở rộng không gian phát triển cho đất nước. Trong đó, ngành ngoại giao, quốc phòng và an ninh phải phát huy vai trò tiên phong, bảo vệ vững chắc tổ quốc từ sớm, từ xa, để đất nước tự tin phát triển trong kỷ nguyên mới. Phiên họp hôm nay sẽ tập trung thảo luận các nội dung phối hợp giữa ba bộ với các vấn đề như thống nhất tư tưởng và chỉ đạo, nghiên cứu và tham mưu chiến lược, hiệp đồng triển khai các hoạt động đối ngoại, v.v. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết đây là nội dung quan trọng trong phối hợp liên ngành về đối ngoại.
3: Vấn đề phối hợp là khâu rất quan trọng. Làm sao phối hợp tốt hơn nữa giữa các bộ ngành và địa phương, giữa sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của nhà nước. Như vậy là lần đầu tiên chúng ta thành lập cái ban chỉ đạo trung ương về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Chúng tôi cũng là lần đầu tiên của Hội nghị Ngoại giao có cái cuộc họp do ba đồng chí Bộ trưởng Quốc phòng và Công an và Ngoại giao chủ trì để mà bàn về cái công tác phối hợp.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam lần thứ 10 nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 8 tại Hà Nội. Phiên họp trọng thể được tổ chức vào sáng mai 4 tháng 8 tại Nhà hát Hồ Gươm. Đây là sự kiện chính trị nghề nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển mới của Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.
4: Đại hội có sự tham dự của 450 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 3.000 hội viên nghệ sĩ sân khấu trong cả nước và hơn 200 đại biểu khách mời. Với chủ đề Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, cống hiến, Đại hội Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam lần thứ 10 thể hiện tinh thần kế thừa truyền thống phát triển của Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam qua các thời kỳ, đồng thời thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sáng tạo nghệ thuật, xây dựng đội ngũ nghệ sĩ sân khấu có bản lĩnh chính trị, trách nhiệm nghề nghiệp và năng lực chuyên môn. Đại hội lần này có nhiệm vụ tổng kết đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ vừa qua, xây dựng phương hướng nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ mới, quán triệt cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam theo tinh thần của nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
1: Cảng quốc tế Tân Cảng Cái Mép ở phường Tân Phước, thành phố Hồ Chí Minh vừa xác lập mức sản lượng thông qua cao nhất với gần 220.000 tiêu trong tháng 7 vừa qua, tương đương 3,2 triệu tấn hàng hóa. Kết quả này phản ánh năng lực khai thác ngày càng nâng cao của cảng, đồng thời cho thấy sự phục hồi tích cực của hoạt động xuất nhập khẩu và logistics tại khu vực Cái Mép Thị Vải. Trong tháng 7, cảng khai thác 45 chuyến tàu mẹ trên 13 tuyến dịch vụ quốc tế, 13 chuyến tàu feeder nội địa và 83 chuyến tàu trung chuyển Campuchia. Năng suất giải phóng tàu đạt hơn 138 container một giờ một tàu, trong khi thời gian giao nhận bình quân qua cổng chỉ khoảng 15 phút một container, góp phần duy trì hoạt động ổn định ngay cả khi sản lượng tăng mạnh. Bộ Khoa học Công nghệ đang đề xuất triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất vay cho doanh nghiệp đầu tư ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ thông qua Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia NATIP.
4: Giám đốc Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia Bùi Quang Minh cho biết, chính sách hỗ trợ lãi suất vay được xây dựng theo nguyên tắc thị trường. Ngân hàng vẫn thực hiện đầy đủ việc thẩm định, quyết định cho vay và quản lý rủi ro. Nhà nước không cấp phát vốn trực tiếp mà hỗ trợ một phần chi phí lãi vay để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ. Cơ chế này được kỳ vọng tạo hiệu ứng đòn bẩy, huy động nguồn vốn tín dụng xã hội và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo.

0: và chuyển đổi số. Mức hỗ trợ được đề xuất bằng 50% lãi suất vay theo hợp đồng tín dụng nhưng không vượt quá 6% một năm, với thời gian hỗ trợ tối đa là 5 năm. Bộ Khoa học Công nghệ sẽ triển khai thí điểm chính sách đối với 20 doanh nghiệp nhằm kiểm chứng tính khả thi của quy trình, cơ chế phối hợp giữa Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia với ngân hàng và doanh nghiệp. Giai đoạn thí điểm dự kiến thực hiện đến hết tháng 9 năm nay, sau đó chuyển sang tổng kết, đánh giá để nhân rộng.
1: Cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Bộ đội biên phòng Quảng Ninh đã triển khai mô hình Bộ đội biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới. Gần 340 mã QR hòm thư tố giác tội phạm ẩn danh được công khai đã tạo thêm một kênh liên lạc để người dân cung cấp thông tin nhanh chóng, thuận tiện và bảo mật, góp phần bảo vệ an ninh khu vực biên giới. Phản ánh của Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú khu vực Đông Bắc.
2: Từ tháng 5 năm nay, các đồn biên phòng trên toàn tuyến của tỉnh Quảng Ninh đồng loạt triển khai mã QR hòm thư tố giác tội phạm ẩn danh. Thay vì chỉ đặt tại cổng đơn vị, mã QR được đưa tới nhà văn hóa, khu dân cư, trường học, khu vực công cộng và những địa bàn trọng điểm. Cách bố trí này giúp người dân dễ tiếp cận hơn, đồng thời mở rộng nguồn thông tin phục vụ công tác nắm tình hình, quản lý và bảo vệ biên giới. Để mô hình phát huy hiệu quả, các đơn vị biên phòng phối hợp với chính quyền, tổ dân, khu phố, đoàn thanh niên và nhà trường hướng dẫn cách sử dụng, đồng thời tuyên truyền trực tiếp tới người dân. Trung tá Đinh Trung Giáp, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng 2, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết.
3: Chúng tôi đã phối hợp với lại địa phương, tổ dân khu phố dán ở nhà văn hóa, các khu công cộng ở quanh khu vực đơn vị đóng quân. Thì chúng tôi cũng đã phối hợp với đoàn phường, trường học tuyên truyền ở đó, và chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền cho bà con về cái việc mà đơn vị triển khai cái mã QR hòm thư tố giác tội phạm ẩn danh.
2: Sau thời gian triển khai, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận 39 tin báo của người dân liên quan đến an ninh trật tự, xuất nhập cảnh trái phép và buôn lậu. Các thông tin được phân loại, xác minh và xử lý theo quy định. Kết quả bước đầu cho thấy mã QR đã bổ sung một kênh liên lạc phù hợp với đặc thù biên giới, nơi địa bàn rộng, dân cư phân tán và người cung cấp tin có nhu cầu được bảo mật. Cùng với việc mở rộng kênh tiếp nhận tin báo, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh tổ chức các lớp bình dân học vụ số nhằm nâng cao kỹ năng số cho cán bộ chiến sĩ.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, kỹ thuật và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ. Nhiều tỉnh, thành phố đang khẩn trương triển khai công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ.
0: Sáng qua, thành phố Hà Nội đã triển khai công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Nhổn. Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam cho biết, nghĩa trang liệt sĩ Nhổn là nơi yên nghỉ của hơn 2.160 phần mộ liệt sĩ, trong đó có 38 phần mộ chưa xác định được thông tin. Trong số các phần mộ đã có thông tin tại đây, có 460 liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ chống Pháp, số còn lại hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và giai đoạn sau 30 tháng 4 năm 1975. Thành phố Hà Nội tổ chức triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Nhổn để phục vụ giám định ADN. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, góp phần từng bước xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của thân nhân liệt sĩ và nhân dân. Tại tỉnh An Giang, do khối lượng công việc triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để phục vụ giám định ADN khá lớn, trong khi địa phương bước vào cao điểm mùa mưa, Ban chỉ đạo 515 tỉnh thành lập thêm một đội lấy mẫu nhằm tăng cường lực lượng, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, góp phần sớm xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ còn thiếu thông tin. Từ nay đến ngày 20 tháng 8, các lực lượng sẽ tiến hành lấy mẫu đối với 974 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh tại phường Rạch Giá. Còn tại tỉnh Gia Lai, lực lượng công an tỉnh đang phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan triển khai đợt cao điểm lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai, việc triển khai chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ nhằm đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu ADN mà còn xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ để nâng cao hiệu quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của hàng nghìn gia đình.
6: Triển khai cái chiến dịch 500 ngày đêm, ngoài cái việc lấy mẫu ADN để gửi đi xác định thì chúng tôi cũng tìm kiếm và thống kê toàn bộ thân nhân các liệt sĩ, những người mà chưa tìm kiếm được liệt sĩ của mình, để mà làm đồng bộ, có đủ dữ liệu khớp nối và giúp tìm

0: kiếm là xác định ADN liệt sĩ, cũng là cái dịp mà các lớp thế hệ tri ân với sự đóng góp của các liệt sĩ cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để sớm đưa liệt sĩ về với thân nhân gia đình của mình.
1: Hôm nay, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đoàn Bảo Châu là võ sư sinh năm 1968, trú tại phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội, về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2: Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 2 tháng 5 năm 2024, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội nhận hồ sơ, tài liệu, tin báo về tội phạm do Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội chuyển đến. Trong đó có nêu, đối tượng Đoàn Bảo Châu tham gia phát trực tiếp trên kênh YouTube BBC Tiếng Việt và Facebook cá nhân Châu Đoàn với nội dung thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và gây chiến tranh tâm lý. Ngày 24 tháng 4 năm 2025, Cơ quan An ninh Điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2025, ra quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Bảo Châu về tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, Đoàn Bảo Châu đã bỏ trốn. Ngày 25 tháng 7 năm 2025, Cơ quan Công an ra quyết định truy nã. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội kêu gọi Đoàn Bảo Châu ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật và có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Chương trình Thời sự sáng sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Bộ Ngoại giao Iran tối qua cho biết nước này và quốc gia láng giềng Oman sắp đạt được thỏa thuận về vận hành eo biển Hormuz, tuyến vận tải huyết mạch của thế giới mà Tehran tuyên bố chủ quyền. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai khẳng định hai bên đang thống nhất xây dựng một hành lang lưu thông chung qua eo biển Hormuz, khác biệt hoàn toàn so với các tuyến mà hai bên chỉ định. Ông Bakai nhấn mạnh hành lang chung sẽ tôn trọng chủ quyền và đảm bảo lợi ích quốc gia cũng như an ninh của cả hai nước. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được đề cập. Giới chức Oman cũng chưa lên tiếng xác nhận nội dung này. Về tình hình đàm phán Mỹ-Iran, người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran, nghị sĩ Hassan Gashgavi xác nhận các bên vẫn đang trao đổi thông điệp về bản ghi nhớ, trong đó tập trung xử lý vấn đề then chốt nhất là eo biển Hormuz. Hiện tại, xung đột giữa hai bên đã tạm lắng xuống. Tuy nhiên, nguy cơ đụng độ tái phát vẫn được đánh giá ở mức cao và có thể nổ ra bất kỳ lúc nào.
1: Ả Rập Xê Út công bố kế hoạch thành lập một liên minh phòng thủ đa quốc gia tại Biển Đỏ và Vịnh Aden với sự tham gia của 8 quốc gia ven biển nhằm tăng cường bảo đảm an ninh cho một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới trong bối cảnh các mối đe dọa đối với hoạt động vận tải biển ngày càng gia tăng.
2: Theo Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út, liên minh phòng thủ dự kiến có sự tham gia của 3 quốc gia Trung Đông gồm Ả Rập Xê Út, Jordani, Yemen cùng 5 quốc gia châu Phi gồm Ai Cập, Sudan, Djibouti, Eritrea và Somalia. Sáng kiến này được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh trên Biển Đỏ tiếp tục diễn biến phức tạp sau nhiều tháng xảy ra các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại. Diễn biến này đã buộc nhiều hãng vận tải biển quốc tế phải chuyển hướng tàu đi vòng qua mũi Hảo Vọng, làm tăng chi phí vận chuyển và kéo dài thời gian giao hàng tới các thị trường châu Phi và châu Âu.
1: Số người thiệt mạng trong cuộc khủng hoảng di cư vào Ceuta, vùng lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha tại Bắc Phi đã tăng lên 90 người trong bối cảnh lực lượng chức năng Tây Ban Nha và Maroc tiếp tục các hoạt động tìm kiếm cứu hộ. Liên minh châu Âu quyết định triệu tập cuộc họp khẩn trực tuyến của các bộ trưởng nội vụ vào ngày mai 4 tháng 8 nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng người di cư tại thành phố Ceuta của Tây Ban Nha. Phóng viên Anh Tuyển thường trú tại Pháp đưa tin.
6: Cuộc họp sẽ do Ireland, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu chủ trì với sự tham gia của các bộ trưởng nội vụ nhằm đánh giá cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta, thảo luận các biện pháp hỗ trợ Tây Ban Nha và tăng cường phối hợp trong quản lý biên giới ngoài của EU. Quyết định triệu tập cuộc họp được đưa ra sau khi 22 quốc gia thành viên gửi thư kêu gọi EU có phản ứng khẩn cấp trước cuộc khủng hoảng. Trước đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã lên tiếng kêu gọi các đồng minh châu thể hiện tinh thần đoàn kết thực chất, đồng thời bác bỏ ý kiến chỉ trích cho rằng Madrid xử lý khủng hoảng kém hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban châu Ursula von der Leyen khẳng định EU đã sát cánh cùng Tây Ban Nha ngay từ những ngày đầu bùng phát khủng hoảng. Chủ tịch Ủy ban châu Ursula von der Leyen cho biết phần lớn người di cư đã được đưa trở lại Maroc và chưa ghi nhận trường hợp nào từ Ceuta di chuyển vào lục địa Tây Ban Nha hoặc các quốc gia thành viên khác của EU.
1: Không chỉ châu Âu, một vòng nhiệt đang bao trùm nhiều khu vực ở Trung Đông, để nhiệt độ tại một số nơi tiến sát, thậm chí là vượt ngưỡng 50 độ C trong những ngày đầu tháng 8. Nắng nóng

0: gay gắt khiến người dân và khách du lịch phải tìm đến bãi biển, hồ bơi và các khu vực có vòi phun nước để làm mát.
1: Với cái nóng này, nơi dễ chịu nhất là bãi biển. Chúng tôi xuống nước để làm mát ở dưới biển vài phút rồi lại lên bờ. Thông thường người dân Jerusalem không có thói quen bật điều hòa, nhưng gần đây chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Mùa hè này cực kỳ nóng, những ngày này nóng như thiêu đốt.
0: Một loạt vụ cháy rừng lớn đang hoành hành tại bang Washington, miền Tây Bắc nước Mỹ, buộc hàng nghìn người phải sơ tán và khiến giới chức địa phương ban bố tình trạng khẩn cấp khi điều kiện thời tiết khô nóng và gió mạnh làm ngọn lửa lan rộng với tốc độ nhanh. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
2: Nghiêm trọng nhất là đám cháy ở gần thành phố Spokane bùng phát vào trưa mùng 1 tháng 8 theo giờ địa phương. Chỉ trong vài giờ, đám cháy đã thiêu rụi hơn 1.200 hectare rừng và đồng cỏ, vượt qua sông Spokane và tiến sát nhiều khu dân cư. Giới chức ước tính có từ 4.000 đến 5.000 công trình, bao gồm nhà ở và cơ sở kinh doanh đang bị đe dọa trực tiếp. Chính quyền địa phương đã ban hành lệnh sơ tán bắt buộc ở mức cao nhất đối với nhiều khu vực, đồng thời sơ tán một bệnh viện, nhiều cơ sở chăm sóc người cao tuổi và mở các trung tâm tạm trú để tiếp nhận người dân. Lực lượng cứu hỏa đã triển khai máy bay chữa cháy, trực thăng và hàng trăm phương tiện mặt đất để khống chế ngọn lửa. Song điều kiện thời tiết bất lợi khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Thống đốc bang Washington Bob Ferguson đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn bang.
0: Tiếp ngay sau đây là một số tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, 20 giờ tối nay sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia trên sân vận động Pakan Sathi, Bogor, Indonesia. Tại lượt trận thứ 3 bảng A giải vô địch Đông Nam Á 2026, Asian Cup 2026. Trước đó vào chiều qua, huấn luyện viên người Hàn Quốc Kim Sang-sik cùng thủ môn Patrick Lê Giang dự buổi họp báo. Phóng viên Phạm Hà thường trú tại Indonesia thông tin.
3: Đánh giá về ý nghĩa trận đấu với Indonesia, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho rằng nếu thắng trong trận đấu với Singapore, đội tuyển Việt Nam sẽ đỡ áp lực hơn trong trận làm khách trước Indonesia. Tuy nhiên, cả đội quyết thắng Indonesia để đáp lại những nuối tiếc ở trận trước. Trận đấu với Indonesia có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định đến tấm vé vào vòng trong và mục tiêu của đội là giành chiến thắng. Đây là một trận đấu trên sân khách nên về mặt tinh thần của đội tuyển Việt Nam khá là khó khăn. Tuy nhiên các cầu thủ đang chuẩn bị rất tốt và toàn đội muốn giải tỏa sự tiếc nuối bằng một màn trình diễn tốt. Đánh giá về áp lực đối với một trận đấu lớn trước Indonesia, thủ môn chia sẻ. Indonesia là đối thủ mạnh với nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng mục tiêu của tôi luôn cống hiến hết mình, mang lại niềm vui và tự hào cho người hâm mộ. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng cho biết ban huấn luyện đã phân tích kỹ hai trận đấu vừa qua của Indonesia để hiểu cách vận hành lối chơi và đưa ra phương án đối phó.
0: Tại lượt trận thứ hai giải giao hữu vô địch châu lục Thái Lan 2026 diễn ra chiều tối qua, đội tuyển Busan Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 4-1 trước New Zealand, qua đó sở hữu 4 điểm sau 2 trận đã đấu.
4: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
0: Vừa rồi là phần tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay, kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 sẽ khai mạc, dự kiến kéo dài khoảng 17 ngày và chia làm hai đợt làm việc. Kỳ họp này sẽ xem xét 33 nội dung, đều là những vấn đề cấp bách đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ 33 sáng nay tại Hà Nội diễn ra phiên họp giữa Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Liên minh châu Âu quyết định triệu tập cuộc họp khẩn trực tuyến của các bộ trưởng Bộ Nội vụ vào ngày mai 4 tháng 8 nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng người di cư tại thành phố Ceuta của Tây Ban Nha. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Lan Anh và Phương Anh biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công Lý đi à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: À, Nguyệt Hằng.
12: Ờ,
11: sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
12: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
13: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
12: Thế à?
13: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
12: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
13: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
15: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
16: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
15: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
17: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào

0: chào đón quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ hai, ngày 3 tháng 8. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau:
1: bình luận cảnh giác với âm mưu thủ đoạn chiến tranh nhận thức là nội dung có trong mục sự thật luận bàn tuần này.
0: Tiếp đó là nội dung phỏng vấn Trung tướng Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh Phi truyền thống, về bảo đảm an ninh nguồn nước trong chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia và chiến lược bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14.
1: Ở phần cuối, chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát sóng trong tuần từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 8 năm 2026.

0: Trước hết mời các đồng chí và các bạn nghe biên tập viên Thanh Tuấn điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
1: Các đồng chí và các bạn thân mến, tuần qua dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 9 luật được sửa đổi bổ sung lần này gồm luật quốc phòng, luật sĩ quan quân

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tập trung điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh gọn mạnh, thực hiện đồng bộ giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập, hội thi, hội thao ở các cấp, đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, duy trì nền nếp chính quy, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và thực hiện có hiệu quả với quyết tâm chính trị cao nhất chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ bằng cả sức lực, tình cảm của người quân nhân cách mạng với các thế hệ cha anh đi trước, thể hiện đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn, phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ. Phát biểu chỉ đạo hội nghị giao ban tháng 7 năm 2026 của Tổng cục Chính trị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: trong tháng 8, toàn quân cần chủ động đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 81 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chủ động triển khai các nội dung của đề án hệ sinh thái số ngành công tác đảng, công tác chính trị năm 2026 và đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Các cơ quan đơn vị cần tiếp tục nâng cao hiệu quả của hoạt động học tập nghị quyết, từ đó tạo chuyển biến về nhận thức tư tưởng, sớm chuyển hóa thành chương trình hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Tại hội nghị giao ban Bộ Tổng Tham mưu tháng 7 năm 2026 diễn ra trong tuần qua, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý toàn quân theo dõi nắm chắc tình hình, nhất là các địa bàn trọng điểm, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ, phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước, nhất là kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, quản lý chặt chẽ tàu bay không người lái, tăng cường tuần tra tuyên truyền, ngăn chặn tàu nước ngoài vi phạm, xâm phạm vùng biển Việt Nam, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Cũng trong tuần qua, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã chủ trì làm việc với các cơ quan đơn vị về đề án xây dựng biểu tổ chức biên chế mới của Cục Cứu hộ Cứu nạn và công tác chuẩn bị tiếp nhận điều chỉnh quy hoạch khu liên hợp thể thao quốc gia. Tiếp tục là phần điểm tin về hoạt động đối ngoại quốc phòng. Chủ trì buổi tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Burst, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta, cảm ơn Chính phủ, Bộ Quốc phòng Australia đã cử máy bay vận tải hỗ trợ Việt Nam vận chuyển bệnh viện dã chiến cấp 2 sang phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Mong muốn thời gian tới, hai bên sẽ trao đổi và làm sâu sắc hơn nữa các hoạt động hợp tác đã có, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực có tiềm năng như trao đổi đoàn, cứu hộ cứu nạn, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, công nghiệp quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh. Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Doanh nghiệp Quốc phòng Australia sang tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào cuối năm nay. Tiếp Trung tá Anders Nika Noxon, Tùy viên Quốc phòng Thụy Điển đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác và Trung tá Stefan Unger tới chào nhân dịp nhận nhiệm vụ Tùy viên Quốc phòng Thụy Điển tại Việt Nam. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta khẳng định: Việt Nam luôn coi Thụy Điển là đối tác quan trọng tại Bắc Âu và Liên minh châu Âu. Cho rằng quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được thiết lập từ tháng 6 năm 2025 đã tạo động lực thúc đẩy quan hệ hai nước, trong đó hợp tác quốc phòng tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Đề nghị Tùy viên Quốc phòng mới của Thụy Điển tại Việt Nam tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực mà lãnh đạo hai nước đã thỏa thuận. Chủ trì hội nghị tổng kết giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào lần thứ 3, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị, tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung hình thức tổ chức, xây dựng kịch bản sát thực tế, tăng cường phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa các lực lượng, đặc biệt phải phát huy vai trò của cấp ủy chính quyền địa phương, lấy người dân khu vực biên giới làm trung tâm, tạo sự đồng thuận và tham gia tích cực của nhân dân. Tuần qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban công tác đặc biệt chính phủ hai nước Việt Nam và Lào tổ chức hội đàm thống nhất phương hướng phối hợp trong mùa khô 2026-2027, tìm kiếm quy tập hồi hương hải cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban công tác đặc biệt chính phủ Việt Nam và Thượng tướng Vông Sòn In Pa Phim, Bí thư Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào, Trưởng ban công tác đặc biệt chính phủ Lào. Mùa khô 2026-2027, hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp chỉ đạo công tác tìm kiếm quy tập hồi hương hải cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào cho đến khi không còn thông tin về nơi an táng liệt sĩ. Cùng với đó, tăng cường trao đổi thông tin, kiểm tra đánh giá kết quả phối hợp, kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
Trong tuần qua, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, có buổi

0: Buổi làm việc với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cùng các đơn vị liên quan nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm doanh nghiệp quân đội, mở rộng thị trường và chuẩn bị cho hội chợ kết nối giao thương Việt Nam-Campuchia. Hội chợ được đánh giá là sự kiện toàn diện, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp mỗi kỳ, thu hút sự chú ý của công chúng và truyền thông, đồng thời khẳng định mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Để nâng cao hiệu quả, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị quán triệt tinh thần thiết thực, lựa chọn doanh nghiệp và sản phẩm phù hợp với thị trường Campuchia, đồng thời phối hợp chặt chẽ với phía bạn để thu hút thêm nhiều doanh nghiệp ở nước sở tại tham gia. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Sự thật luận bàn.
2: Sự thật luận bàn. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong bối cảnh hiện nay, một quốc gia vẫn có thể bị tiến công bằng tin giả, thông tin xuyên tạc và những chiến dịch thao túng tâm lý. Khi nhận thức bị dẫn dắt, niềm tin bị xói mòn, xã hội bị phân cực, đối phương có thể đạt được mục đích mà không cần dùng đến chiến tranh trên thực địa. Chiến tranh nhận thức đang trở thành một phương thức thủ đoạn tác chiến trong các cuộc xung đột hiện đại. Đây cũng là công cụ được các thế lực thù địch sử dụng để thúc đẩy chiến lược diễn biến hòa bình, chống phá Việt Nam. Mời các đồng chí và các bạn nghe bình luận cảnh giác với chiến tranh nhận thức của tác giả Diệp Chi.
3: Chiến tranh nhận thức không đơn thuần là tung tin giả, tuyên truyền sai sự thật. Mục tiêu của chiến tranh nhận thức là tác động vào tâm trí con người, khiến họ phản ứng theo sự sợ hãi, phẫn nộ hoặc định kiến. Từ đó, đối tượng tiến hành chiến tranh có thể dẫn dắt suy nghĩ, chi phối hành vi và tác động đến những quyết định của cá nhân và cộng đồng. Khi tiến hành chiến tranh nhận thức, đối phương muốn làm cho đối thủ của họ tự hoài nghi chính mình, mất niềm tin, hoài nghi lịch sử, mơ hồ về nhận thức. Từ đó hoang mang, dao động, mất phương hướng. Đó là lý do chiến tranh nhận thức ngày càng được sử dụng trong các cuộc xung đột hiện đại. Mặt trận này thường được mở từ trước khi chiến sự xảy ra, diễn ra song song với hoạt động quân sự và tiếp tục kéo dài ngay cả khi chiến tranh trên thực địa đã tạm ngừng. Cuộc xung đột đang diễn ra tại Đông Âu là một ví dụ rõ nét. Cùng với các hoạt động quân sự trên thực địa, một cuộc đối đầu cũng diễn ra trên báo chí, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông số. Mỗi bên đều tìm cách định hình cách cộng đồng trong nước và quốc tế nhìn nhận cuộc chiến. Những hình ảnh có lợi được lựa chọn, những tổn thất của đối phương được nhấn mạnh, và những thất bại của mình bị giảm nhẹ hoặc lý giải theo hướng khác. Trong dòng thông tin ấy, những hình ảnh cũ có thể được gắn với sự kiện mới. Những đoạn video từ trò chơi điện tử được giới thiệu là cảnh chiến đấu ngoài chiến trường. Có những con số thương vong chưa được kiểm chứng nhưng được phát tán như một thông tin đã được xác nhận. Những lời kêu gọi đầu hàng, những thông tin về sự bất mãn trong nội bộ hay những dự báo thất bại được tung ra nhằm gây hoang mang, làm giảm tinh thần chiến đấu và tác động đến thái độ của người dân và binh lính trên chiến trường. Một đoạn video được dàn dựng khéo léo có thể tạo ra làn sóng phẫn nộ trên phạm vi toàn cầu. Một tin đồn về thất bại quân sự có thể ảnh hưởng đến sĩ khí của một đơn vị. Một chiến dịch truyền thông kéo dài có thể làm người dân mệt mỏi, hoài nghi và dần mất đi sự ủng hộ đối với các quyết sách của chính phủ. Trong xung đột Israel-Hamas và cuộc khủng hoảng tại dải Gaza, không gian mạng trở thành một chiến trường quyết liệt. Hình ảnh thương vong, đổ nát và đau thương được lan truyền rất nhanh. Nhiều đoạn video không xác định được thời gian, địa điểm và nguồn gốc vẫn được gắn với những lời chú thích nhiều cảm xúc. Có hình ảnh từ những cuộc xung đột trước đó. Có video được quay ở một quốc gia khác, cũng có nội dung được chỉnh sửa hoặc tạo ra bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Một thủ đoạn khác là tạo ra ảo giác về số đông. Hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tài khoản cùng nhắc lại một thông điệp. Những bình luận gần giống nhau xuất hiện dưới nhiều bài viết. Một từ khóa bất ngờ được đẩy lên thành xu hướng. Người sử dụng mạng xã hội dễ cho rằng đó là quan điểm phổ biến trong cộng đồng, trong khi phía sau có thể chỉ là một hệ thống tài khoản tự động, tài khoản giả hoặc một mạng lưới được tổ chức có chủ đích. Một điều vô căn cứ, nếu được lặp lại đủ nhiều, sẽ dần trở nên quen thuộc. Và khi đã trở nên quen thuộc, nó rất dễ bị nhầm tưởng là sự thật. Chiến tranh nhận thức còn dựa vào thủ đoạn giả mạo uy tín. Một tài khoản được đặt tên gần giống cơ quan báo chí. Một văn bản được trình bày như công điện của cơ quan nhà nước. Một người không rõ danh tính, tự nhận là chuyên gia, người trong cuộc hoặc nhân chứng đặc biệt. Nguy hiểm hơn, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang khiến việc giả mạo ngày càng tinh vi. khuôn mặt có thể bị thay thế, giọng nói có thể bị sao chép. Một sự việc chưa từng xảy ra có thể được mô phỏng giống như hình ảnh được ghi lại tại hiện trường. Việt Nam là quốc gia có số lượng người sử dụng Internet và mạng xã hội lớn. Đây là điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội, nhưng cũng mở rộng không gian để các thông tin xấu độc, xuyên tạc và chống phá lan truyền. Các vấn đề liên quan đến đất đai, môi trường, phòng chống tham nhũng, dân tộc, tôn giáo, chủ quyền biển đảo, quốc phòng và đối ngoại đều có thể bị lợi dụng. Từ một vụ việc cụ thể, các đối tượng quy kết thành lỗi của cả hệ thống. Từ sai phạm của một cán bộ, họ phủ nhận toàn bộ chế độ. Từ một ý kiến khác biệt, họ tìm cách kích động thành sự đối đầu giữa chính quyền với nhân dân. Từ lòng yêu nước, họ dẫn dắt sang thái độ dân tộc cực đoan, kích động thù hận, gây tổn hại đến quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia khác. Thay vì tiến công trực diện bằng vũ lực, các thế lực thù địch tìm cách tác động lâu dài vào tư tưởng, gieo rắc tâm lý hoài nghi, thúc đẩy tự diễn biến tự chuyển hóa, chia rẽ đảng với nhân dân, chia rẽ quân đội với nhân dân, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc và làm suy yếu sự đồng thuận xã hội từ bên trong. Người xem có thể chưa tin ngay trong lần đầu tiếp xúc, nhưng mỗi thông điệp đều để lại một dấu vết. Khi được tiếp nhận nhiều lần, sự nghi ngờ sẽ dần hình thành. Lịch sử có thể bị nhìn bằng ánh mắt giễu cợt. Sự hy sinh của các thế hệ đi trước bị xem nhẹ. Niềm tự hào dân tộc có thể bị thay thế bằng tâm lý phủ định, tự ti hoặc cực đoan. Do vậy, sức đề kháng trước chiến tranh nhận thức trước hết phải được xây dựng bằng sự thật. Thông tin chính thống phải nhanh, rõ ràng, nhất quán và có sức thuyết phục. Trong đó, mỗi cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ giữ vững bản lĩnh chính trị, miễn dịch trước các thông tin xấu độc, mà còn phải phát huy vai trò nòng cốt tiên phong trong việc định hướng dư luận, làm sáng tỏ sự thật và là chỗ dựa tinh thần của nhân dân. Cùng với đó, cần nâng cao năng lực nhận diện và xử lý thông tin cho mỗi người dân. Trong thời đại số, mỗi người còn phải biết kiểm tra nguồn tin, phân biệt thông tin với bình luận, nhận diện nội dung bị cắt ghép và hiểu rằng một tài khoản có hàng triệu người theo dõi chưa chắc đã nói đúng. Một đoạn video có hình ảnh và âm thanh rõ ràng vẫn có thể là sản phẩm giả mạo. Trong chiến tranh nhận thức, chiến tuyến đi qua màn hình điện thoại của mỗi người. Mỗi cú nhấp chuột, chạm màn hình có thể góp phần làm sáng tỏ sự thật, nhưng cũng có thể vô tình tiếp sức cho một chiến dịch thao túng tâm lý. Cảnh giác với chiến tranh nhận thức, vì thế không chỉ cảnh giác trước một loại hình chiến tranh mới, đó còn là bảo vệ khả năng suy nghĩ, cảm xúc của mỗi người, bảo vệ sự đồng thuận xã hội, bảo vệ niềm tin của nhân dân và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, nước không chỉ là cội nguồn của sự sống mà còn là yếu tố sống còn đối với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, sự gia tăng dân số cùng những áp lực từ việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên các dòng sông xuyên biên giới, an ninh nguồn nước đã vượt ra khỏi phạm vi môi trường sinh thái, trở thành một thách thức an ninh phi truyền thống mang tầm chiến lược. Bảo đảm an ninh nguồn nước cũng chính là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Để giúp quý thính giả hiểu rõ hơn vấn đề này, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc phỏng vấn Trung tướng Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh Phi truyền thống, Đại học Quốc gia Hà Nội. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
5: Vâng, câu hỏi đầu tiên dành cho Trung tướng ạ. Vì sao mà trong giai đoạn hiện nay chúng ta lại đặt vấn đề an ninh nguồn nước ở một vị trí then chốt, coi đó là một bộ phận không thể tách rời của chiến lược an ninh quốc gia và chiến lược bảo vệ Tổ quốc?
6: Xin kính chào các thính giả của chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Vì sao chúng ta lại coi cái an ninh nguồn nước là một bộ phận rất là quan trọng của chiến lược an ninh quốc gia? Thì chúng ta biết rằng trong tự nhiên ấy, thì có đất, nước và không khí. Đây là những cái môi trường sống rất là quan trọng đối với con người cũng như cái hoạt động sản xuất. Trong cái lĩnh vực về an ninh quốc gia thì trong những thời gian gần đây nó có rất nhiều những vấn đề nó nổi lên. Ví dụ chẳng hạn như là cái ô nhiễm về nguồn nước. Vấn đề thứ hai là xảy ra những cái xung đột nguồn nước nó lớn hơn ở cấp thế giới, cấp khu vực hoặc là nhỏ hơn là trong phạm vi của quốc gia. Và cũng khá nhiều cái vụ việc do xung đột nguồn nước xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, nhẹ là cãi cọ nhau lớn là đánh nhau và lớn hơn nữa là có xung đột cấp quốc gia. Thì tất cả những cái vấn đề đó thì cần phải được xem xét dưới góc độ của an ninh quốc gia. An ninh nguồn nước là một phần rất là quan trọng trong an ninh quốc gia.
5: Nhìn dưới góc độ về quốc phòng an ninh thì theo Trung tướng giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Niệm ạ, đâu là những vấn đề mang tính nổi cộm nhất mà nó đang đe dọa đến nguồn nước hiện nay?
6: Có thể nói là nếu nói an ninh nguồn nước của thế giới cũng như của Việt Nam hiện nay, nó nổi lên hai cái vấn đề nó đi liền với nhau. Thứ nhất là thiếu nước trong những cái giai đoạn nhất định hoặc là thiếu nước trong thời gian dài, và những cái xung đột nguồn nước ở cấp khu vực, cấp quốc gia và trong các địa phương.
5: Như giáo sư vừa phân tích thì tình trạng thiếu nước và xung đột nguồn nước đang là những thách thức hiện hữu. Vậy trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc thì Đảng và Nhà nước ta đã xác định định hướng giải quyết vấn đề này ra sao ạ?
6: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới thì chúng ta đều xác định là đảm bảo an ninh nguồn nước là vấn đề cực kỳ quan trọng để đảm bảo an ninh quốc gia và phát triển bền vững. Và một cái nguyên tắc mà chúng ta đang tiến hành là an ninh chủ động, phòng ngừa từ sớm, từ xa, giải quyết các cái vấn đề an ninh phải từ gốc. Thì đối với an ninh nguồn nước thì có thể nói là chúng ta cũng phải quán triệt phương châm là bốn tại chỗ. Cái bốn tại chỗ này rất là quan trọng, mà cái điển hình cái tỉnh Hà Giang cũ nay là tỉnh Tuyên Quang ấy, là nguyên tỉnh là núi đá vôi, nguồn nước rất là thiếu. Nhưng mà tuy nhiên thì cấp ủy chính quyền và địa phương rất là năng động, xây dựng những cái hồ chúng ta gọi là hồ treo. Cho nên là Hà Giang trước đây và Tuyên Quang hiện nay chúng ta không thể nói là thừa nước. Thế nhưng mà tuy nhiên là giải quyết được về cơ bản vấn đề về nước. Nhưng mà một số địa phương khác ấy, mà chúng ta không lo ngay từ gốc ấy, thì có khi là ba mặt giáp sông, giáp biển, nhưng tuy nhiên là vẫn thiếu nước trong những cái thời kỳ nhất định.
5: Vâng, Việt Nam chúng ta là một quốc gia nằm ở hạ nguồn của nhiều con sông lớn xuyên biên giới. Vậy thì bài toán mà phòng ngừa từ sớm từ xa ở cấp độ vĩ mô, cấp độ quốc tế đang được chúng ta nhìn nhận như thế nào, thưa Trung tướng Nguyễn Xuân Điệp?
6: Vấn đề từ sớm từ xa thì như tôi nêu là Việt Nam của chúng ta là quốc gia đứng ở vùng thấp so với các cái quốc gia ở vùng trên. Ví dụ như sông Mekong chảy từ Trung Quốc qua rất nhiều nước và cuối cùng đến Việt Nam. Thì Việt Nam mà nếu như chúng ta không hợp tác tốt với Trung Quốc và các nước láng giềng thượng nguồn sông Mekong ấy, thì chúng ta bị ảnh hưởng rất là nhiều, vì có thể là bị xả lũ hoặc là bị cạn nguồn nước khi mà các nước bạn xây rất nhiều các nhà máy thủy điện ở trên.
5: Không chỉ là câu chuyện về hợp tác quốc tế trên các dòng sông xuyên biên giới, mà ngay cả ở trong nước thì việc mà quản lý và chia sẻ nguồn nước giữa các tỉnh thành phố hay là việc bảo đảm nước sinh hoạt phục vụ sẵn sàng chiến đấu tại các vùng hải đảo cũng là một thách thức lớn, đúng không ạ?
6: Và ngay trong phạm vi một quốc gia, tôi nói một cái ví dụ như là trước đây thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam khi là hai địa phương khác nhau ấy, thì trong những thời điểm nhất định mà cũng khá nhiều thời gian ấy, trong mùa hè thì thành phố Đà Nẵng là thiếu nước, vì sông Thu Bồn ở sông Vu Gia thì cái thượng nguồn bắt đầu từ tỉnh Kon Tum cũ và đi qua tỉnh Quảng Nam, qua rất nhiều các cái nhà máy thủy điện cuối cùng về với Đà Nẵng. Thì chính vì vậy hai địa phương đã phải thiết lập một cái cơ chế để giải quyết vấn đề về nguồn nước. Mặc dù vậy thì vào những mùa cao điểm thì Đà Nẵng vẫn thiếu nước, nhưng mà tuy nhiên cho sắp xếp lại cái đơn vị hành chính vừa rồi, hiện nay thì thành phố Đà Nẵng mới, thì trong rất nhiều những vấn đề mà Đà Nẵng giải quyết thì có vấn đề giải quyết vấn đề về nguồn nước. Ở đây cũng là một trong cái cách mà chúng ta nói đi giải quyết từ sớm từ xa. Hoặc là trong quốc phòng thì chúng ta thấy rằng là bộ đội chúng ta ở Trường Sa là không có nước ngọt. Nhưng mà tuy nhiên ấy, do Bộ Quốc phòng, các đơn vị hải quân đóng quân ở trên đảo thì chúng ta có những cái cách sáng tạo, chúng ta sử dụng cái nguồn nước mưa vân vân và tích trữ, thì chúng ta đủ nước để cho bộ đội và chúng ta sinh hoạt, không những cho sinh hoạt cá nhân mà còn cho phục vụ cho công tác về quốc phòng. Và ngoài ra nữa thì chúng ta cần phải có những cái hợp tác với các nước trong khu vực thì để đảm bảo cái an ninh nguồn nước. Thì vấn đề bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa trong an ninh nguồn nước này, chúng tôi nghĩ là nó có một số cái vấn đề như ở trên.
5: Thưa Trung tướng ạ, bên cạnh việc mà chia sẻ nguồn nước thì việc bảo đảm an toàn cho các hệ thống cơ sở hạ tầng chứa nước, đặc biệt là các đập, các hồ thủy lợi, các thủy điện, xét về lĩnh vực quốc phòng thì rất là quan trọng. Do vậy mà chúng ta cũng cần phải đặc biệt chú ý và có phương án bảo vệ các hệ thống trọng yếu này, đúng không ạ?
6: Thì hiện nay trong phát triển bền vững của đất nước ấy, ở cấp quốc gia cũng như tất cả các tỉnh thành phố thì Đảng, Nhà nước cũng như là chính quyền các địa phương đều xác định danh mục những cái hồ đập chứa nước, thì để đảm bảo cái việc an toàn về an ninh nguồn nước nói riêng và đảm bảo an ninh quốc phòng nói chung ấy, thì chúng ta trước tiên là chúng ta phải xác định được chính xác cái danh mục của những cái hồ đập. Vấn đề thứ hai là chúng ta coi như đây là những cái danh mục và những cái công trình thiết yếu về quan trọng về an ninh quốc gia, về quốc phòng để chúng ta bảo vệ. Và vấn đề thứ ba nữa là cái an toàn về hồ đập ấy, đặc biệt là chúng ta quan tâm những cái vấn đề như là vấn đề xả lũ và quan tâm cả những cái vùng và nhân dân ở dưới hạ nguồn. Vấn đề tiếp nữa là chúng ta đảm bảo an toàn trong cái mùa mưa. Trong những cái năm gần đây, đặc biệt là cơn bão Iagi, thì chúng ta đã có bài học là nguy cơ, ví dụ như là nguy cơ vỡ cái đập Thác Bà, hoặc là thực tế chúng ta đã xảy ra những cái vụ như là vỡ đê sông Lô. Và ngoài ra thì khá nhiều những cái công trình hồ đập rất là lớn của chúng ta ở các địa phương, thì các chính quyền các địa phương đều coi đây là những cái công trình đặc biệt về an ninh, về quốc phòng.
5: Thực tế cho thấy là một khi mà an ninh nguồn nước bị đe dọa thì hậu quả để lại cho kinh tế xã hội và đời sống nhân dân là rất lớn. Trung tướng có thể nêu một vài minh chứng cụ thể để khẳng định lại cái sự cần thiết của phương châm bảo vệ từ sớm từ xa đối với vấn đề này.
6: Chúng ta thấy rằng nếu ở cấp khu vực thì cái việc là vỡ cái đập Senyabuli của bên Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cũng ảnh hưởng rất nhiều tới các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Và ngay trong đất nước của chúng ta thôi, cái vụ mà một số kẻ xấu nó đổ những cái chất thải bẩn trên cái hồ mà là cái thượng nguồn và lấy nước cho cung cấp cho thành phố Hà Nội đã ảnh hưởng rất là lớn đến cái việc là đảm bảo an ninh nguồn nước cho thủ đô của chúng ta. Đây là hai cái ví dụ điển hình để chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta không đảm bảo được an ninh an toàn của các cái nguồn nước hoặc là các hồ đập thì có thể nói là nó sẽ gây ra những cái tác hại rất là lớn. Ví dụ chẳng hạn như là nếu như là như xảy ra cái vụ ở trên hồ Hòa Bình thì nó ảnh hưởng trực tiếp là Hà Nội, những cái vùng Tây Hà Nội là phải ngắt nước mất hơn một tuần, bà con nhân dân phải tự túc. Chính vì vậy cái phương châm là bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa và đảm bảo cho an ninh nguồn nước từ sớm từ xa từ cơ sở là đặc biệt là quan trọng trong cái đảm bảo an ninh nguồn nước trong điều kiện hiện nay.
5: Vâng, một lần nữa trân trọng cảm ơn Trung tướng Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh Phi truyền thống thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã trả lời phỏng vấn.
3: Các đồng chí và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 8 năm 2026.
2: Ngoài những nội dung đã phát sóng trong buổi sáng nay, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân tuần này tiếp tục chuyển tới quý thính giả và các đồng chí nhiều bài viết phóng sự phản ánh sinh động các hoạt động quân sự quốc phòng trong toàn quân. Nổi bật trong tuần là loạt phóng sự 3 bài trong mục 500 ngày đêm hành trình tri ân với nhan đề Những cuộc đối thoại xuyên thời gian. Qua những câu chuyện chân thực và giàu cảm xúc, loạt phóng sự khắc họa hành trình bền bỉ của các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Đáng chú ý, nhân kỷ niệm 65 năm thảm họa Da Cam ở Việt Nam, mùng 10 tháng 8 1961, mùng 10 tháng 8 2026, vào lúc 6 giờ 30 phút sáng thứ Bảy, chương trình có chuyên đề Nạn nhân Da Cam, nỗi đau và khát vọng. Cũng trong tối cùng ngày lúc 21 giờ, chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ, chúng tôi giới thiệu các ca khúc theo chủ đề xoa dịu nỗi đau Da Cam. Bên cạnh đó là các bài viết phóng sự phản ánh toàn diện các hoạt động của các cơ quan đơn vị toàn quân. Hợp tác quốc phòng Việt Nam ASEAN vì hòa bình và phát triển bền vững nhân kỷ niệm 59 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Đoàn 871, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. 55 năm vun đắp tình hữu nghị. Lữ đoàn thông tin 134, 60 năm nối dài cánh sóng thông tin. Bảo đảm nguồn xăng dầu cho các nhiệm vụ ở phía Nam của kho 186 Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Ghi từ hội thao nghiệp vụ công tác văn thư bảo mật lưu trữ của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Trung đoàn pháo binh 68, Sư đoàn 312, Quân đoàn 12, Bộ đội về làng, Đường Quang, Bản Sạch. Hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã ở Vĩnh Long. Ngoài ra, trong tuần có các nội dung phỏng vấn Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương về thẩm quyền của cơ quan điều tra hình sự các cấp trong quân đội, Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng về những điểm mới của Hội thi Thợ giỏi ngành cơ khí toàn quân năm 2026, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 315 Quân khu 5 về huấn luyện dự bị động viên, Phó Sư đoàn trưởng Tham mưu trưởng Sư đoàn Không quân 370 Quân chủng Phòng không Không quân về huấn luyện đội ngũ phi công mũi nhọn, Phó Chính ủy Lữ đoàn 596 Binh chủng Thông tin liên lạc về công tác nắm quản lý tư tưởng bộ đội, Chính ủy Lữ đoàn Thông tin 40 Quân đoàn 34 về những biện pháp lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Mục Nhịp cầu pháp luật tối thứ hai, chúng tôi trả lời một số câu hỏi về luật phòng thủ dân sự. Mục Bạn nghe đài với Phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ ba có nội dung về thông tin văn bản Bộ Quốc phòng trả lời cử tri. Mục Quê hương và người chiến sĩ tối thứ ba có tản văn chạm vào năm tháng. Mục Vấn đề và sự kiện sáng thứ tư nhân kỷ niệm 62 năm chiến thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam có nội dung phỏng vấn tiến sĩ sử học Nguyễn Thu Hạnh về sự kiện Vịnh Bắc Bộ và chiến thắng trận đầu năm 1964. Cũng về chủ đề này, sáng thứ năm, mục Tinh hoa quân sự Việt Nam, chúng ta cùng tìm hiểu nghệ thuật tác chiến hiệp đồng phòng không đánh thắng trận đầu. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tối thứ sáu có chủ đề Tỏa sáng tấm gương bộ đội Cụ Hồ và Chuyện kể ở đại đội, Cô gái có đôi mắt trong veo. Sáng chủ nhật có câu chuyện truyền thanh Lính thời bình. Chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội tối chủ nhật, chúng tôi giới thiệu tản văn Những cánh chim hòa bình, trò chuyện với nhà thơ Lữ Mai về tác phẩm Chư Tan Kra, truyện ngắn Bức xạ. Chương trình Bác Hồ với chiến sĩ lúc 23 giờ 15 phút chủ nhật tuần này là những câu chuyện về Thượng tướng Phùng Thế Tài, người cận vệ của Bác Hồ. Kính mời quý thính giả và các đồng chí cùng đón nghe.
3: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hồng Huệ, Thành Tuấn, kỹ thuật viên âm thanh Thanh Nga, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Bây giờ là 7 giờ.

0: Biên tập viên Phương Anh và Phương Hà xin kính chào quý thính giả. Xin cảm ơn quý vị đã nghe chương trình theo dòng thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam trong buổi sáng ngày đầu tuần hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay khai mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16. Dự kiến trong 17 ngày làm việc, Quốc hội sẽ xem xét quyết định 33 nội dung. Nhiều dự án luật được sửa đổi bổ sung làm xử lý ngay những vướng mắc từ thực tế. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội trên kênh thời sự VV1 bắt đầu từ 8 giờ 25 phút, nên chương trình hôm nay sẽ kết thúc sớm hơn thường lệ.
0: Cùng với đó, chương trình theo dòng thời sự còn có nhiều nội dung đáng chú ý sau.
1: Những điểm mới cho quy định 208 về thi hành điều lệ đảng là chủ đề của câu chuyện thời sự hôm nay.
0: Khủng hoảng di cư ở Ceuta, Tây Ban Nha, bài toán hóc búa với toàn EU là nội dung có trong vấn đề quốc tế.
1: Trong chuyên mục Người tốt việc hay, mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện về việc học sinh thành phố Huế được mượn sách giáo khoa miễn phí trong năm học mới. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
0: Thưa quý vị, sáng nay khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 dự kiến kéo dài khoảng 17 ngày và chia làm hai đợt làm việc. Kỳ họp này sẽ xem xét 33 nội dung đều là những vấn đề cấp bách đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh thành phố trước kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất. Không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 tổ chức vào chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh:
2: Kỳ họp này cần được ghi dấu không chỉ bằng những đạo luật được thông qua mà bằng niềm tin được củng cố, thể chế được hoàn thiện và những động lực phát triển mới được mở ra cho đất nước. Đó cũng chính là trách nhiệm cao nhất của Quốc hội trước Đảng, trước nhân dân, trước cái tương lai vận mệnh của đất nước.
1: Chính phủ vừa thông qua hồ sơ đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương theo đề nghị của Bộ Nội vụ. Theo đề án, tỉnh Bắc Ninh hiện có diện tích tự nhiên hơn 4.700 km